ترامپم از سر ناچاری و استیصال میگه از نظر من آتش بس پایان یافته است، دیگر نمیخوایم با آنها سر کار داشته باشیم، تعامل با آنها فقط اتلاف وقته، در حالی که تو جای دیگه هم میگه از نظر من این توافق تمام شده است، ولی با این حال حالا اون افراد میتونم برم باهاشون مذاکره کنم، منظور کوشنر و ویدکاف و جی دی ونس اینا، ولی من امیدی ندارم، یعنی راهو نبسته کماکان، همینم نقطه ضعفشه، چون فرزن برن مذاکره کنن رژیمم بیاد پای مذاکره، باز همین آش هم میکاسه، غیر ممکنه رژیم تن به توافق بده، چون توافق با این ضد ایدولوژیک، ضد ماهیت وجودی انقلاب اسلامی، سپاه قدس و این ساختار جمهوری اسلامی و ام القرى اسلامیه. مگه رژیم از هسته‌ای دست برمی‌داره؟ غنی‌سازی هرگز کوتاه هم نیومده، اون حرف غنی‌سازی صفر اصلا تموم شده است، از موشگی اصلا الان اصلا موضوع بحث نیست، نیابتیش هم اصلا مطرح نیست، نیابتیش و خود آمریکا دارن یه مسیر جداگونه موازی دارن میرن، خودشون میخوان فشار بیارن، خودشون میخوان محدود کنن، عراقی ها هم بهشون فشار آوردن، به علی زیدی که نخست وزیر عراق است الان 4-5 ماه آمده گفته ببین دلاره، اگر دلار از ما میخواین که این پولا رو که وارث کنیم به اصطلاح که به صندوق شما، باعث جلوی نیابتی ها رو ارز پاشی به این نیابتی ها رو سد کنید، اونا هم گفتن باش انجام میدیم، ولی تجربه من اینه غیر ممکنه در کشوری مثل عراق که ماها اونجا چندی سال اونجا زندگی کردیم، تاریخش اونا رو داریم، غیر ممکنه بشه عراق رو از دست نیابتی ها و از دست این رژیم نجات داد، آمیختن به هم دیگه. علیزیدی قولم بده نمیتونه اجراش کنه، چون اکثریت شیعه اونجا حاکمن، اکثریتشون با رژیم ارتباط دارن، حتی دیدین مقتدا صدر که یعنی یک در میون با رژیم غیر اینا بود، فتوا داد و میبخشید دستور داد، پیام داد که تو تشییع جنازه همین خامنه‌ای تو کربلا نجف حتما شرکت کنید، آخوند جماعت همین کارشونی، تازه مقتدا صدرها نه نیابتی های همین رژیم جمهوری اسلامی، ما توی این نقطه هستیم. ترامپ اگرچه گفته که آتش بس پایان یافته، باید سرطان رو از بین برد، اگر واقعا مطمئنی که این سرطانه، واکنشت باید چیز دیگر باشد، اگرچه خبرهایی هم هست که ناوگان آبی خاکی باکسر هم داره میاد، اونم بیاد تو رابطه با تصرف همین جزایر، احتمالا جزایر خارک و سیرک و غیره ایناست، ما باید ببینیم که چی شده. اگر ترامپ واقعا معتقده که تفاهم نامه و آتش بس پایان یافته است، اگر سرطان است، اگر واقعا میگه اینا شرور و بیمار و فریبکار و اونا یک مش آشغال هستن، با این صفات اینا رو نام برده، خونترین صفات، همین ترامپ بود که 2 ماه قبل میگفت اینا منطقی هن، خیلی رو کرده مثبت، واقعا میخوان توافق کنن، اینا دیگه تغییر کردن، اینا دیگه اون رژیم نیستن، الان صفاتی که داره ترامپ به کار میبره از صفاتی که ما قبل جنگ استفاده میکرد تو ساختار خاتمی اصلا قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون صابون مذاکرات به تن خود ترامپ هم خورد، چگونه سنگ روی یخش کردم، گفته که از مقامات جمهوری اسلامی اصلا خوشش نمیاد، در حالی که من خیلی خوشبختم که با مجدب خامنه‌ای دیدار داشته باشم، افتخار میکنم و میگه وقت زیادی گذاشتیم که با مقامات ایران صحبت کردن، اینا وقت تلف کردن بوده، آنها بیکفایت هستن، عکس اینا میگفت، اگه اونها که عکس نرفاره میزود خط شاه ها، چون یک رئیس جمهور کلاسیک نیست، این بازاری ها حرف میزنه، طرفشو میبره بالا، تعریف تمجید میکنه غیر اینا، چون میخواد مسئله شو حل کنه. پس تو این چارچوب ما میبینیم که همچنان که من 2 ماه
میگم اگر تفاهم من بود اون 14 ماده رو هم کندم، گفتم این قابل اجرا نیست برای هر دو طرف و حتی مخالفین ترامپ هم صداش در اومد از افتضاح این تفاهم نامه، الان میبینیم همون هم اجرایی نیست. چرا؟ چون روح اجرای تفاهم نامه، روح اجرای صلح وجود نداره در این رژیم. به همین دلیله بعدها هم خواهم گفت اونایی که نه به جنگ میگفتن، طالب صلح بودن، آمریکا رو محکوم میکردن، تضرب میکردن، همین جدیدن تو خارج کشور، سخنم با اوناست. چرا سکوت کردین؟ مگه شما نمیبینین این رژیمه که به هیچ وجه حاضر نیست؟ این هم ترامپ کوتاه اومد تم بده صلح، تم بده تفاهم. چرا؟ آیا شما که این بیانیه ها رو میدادین، این تضاد رو میکردین، رژیم رو نشناختین؟ اگه رژیم رو نشناختین توی این 47 ساله، من صریحا میگم شما باید سیاست رو بذارین کنار، یا سیاست رو بذارین کنار یا برین تو صف رژیم قرار بگیرید، سیاست هم اونا رو تایید کنید. این همه خطای راهبردی از نیروهای سیاسی که 47 سال این رژیم رو میشناسن باشون در روان، یک اشتباه ساده نیست. پس امروز هم همین ظهر پنجشنبه صدای انفجار از جمله شهرهای بوشهر، اسلویه، بندرعباس اومده، یعنی تمامی اون نوار ساحلی رو که زده. پس اینا هم سمبولیکه، وقتی اسلویه رو میزنه داره پیام میگه ببین در آینده پتروشیما تو خواهیم زد، صنایع برق تو خواهیم زد، اسکله ها تو خواهیم زد، پل ها تو خواهیم زد. وقتی پل گلستانی که میزنن فکر کنم آقا گلاب زدن، داره پیام میده نمادینه، میگه ببین اون پل هاتون رو خواهیم زد، پل های استراتژیکتون رو خواهیم زد. چون ترام وقتی میبینه رژیمی این همه کثیف شارلاتان، مافیای، دزد، دروغگو که هر صفات بدی رو به اینا اطلاق کرده، دیگه نمیاد یه جنگ تمیزم با اینا انجام بده. خب ما رسیدیم توی این نقطه، خود پیت هگزت هم اونم صحبت کرده و تاکیدش روی همین جنگ و گفته که ما قبلا تاسیسات زیرزمینی محل اون نگهداری پهپادها و موشکی و مواضع ساحل غیر اینا شد دارش اینا که زدیم و اگه لازم باشه امشب اهداف عمیق‌تر خواهیم زد. ما باید ببینیم که واکنش رژیم چیه. اون روز اول 8 تا کشته شدن، امروز 3 تا از عناصر سپاه کشته شدن. با این تعداد خیلی کم هست، چون اهدافم اونجی که ترامپ گفته قبل از اینکه بزنیم و سنتکام گفته اطلاع میدیم به رژیم که کجا رو میخواییم مورد هدف قرار بدیم، یعنی نمیخوان آسیب بیشتری داشته باشه. پس اینجا من خلاصه کنم تمامی حرفا رو، آیا با وجود این رژیم با این ماهیتش فرضاً میگیم تا 3 روز قبل شناختی نداشته، مثلا نیروهایی که 47 سال 40 سال 50 سال 60 ساله تو سیاست از دهه 50 60 فعالن تا الان، آیا رژیم رو امروز شناختین یا نه؟ این رژیم میتواند بانی یا تابعی از صلح در منطقه باشد، برود دنبال توسعه و سازندگی یا نه؟ رژیم حتی از تنگه هرمزشم، شریان اقتصادیشم استفاده میکنه برای جنگ، برای توسعه استراتژیک، راهبردی هلال شیعی، امور قرار اسلامی. شما باید به این پاسخ بدید. اون وقت وقتی که میرین کنار نیابتی رژیم در خارج کشور، اونا اون طرف شما این طرف، نه به جنگ میدین، شما یه سوس هم میدین، نه به جنگ نه به رژیم. آخه چطور دیگه نه به رژیم میگین؟ چون نه به جنگ آری به رژیمه. تو اون زمانی که گیر کرده بود ناگزیر تن به آتش بس موقت داد، شما ناجیش بودی، همراه استراتژیکش بودید. موضوع بعد جنازه گردانیه و همون جنازه شو.
ببینید در محتوا اگرچه این رژیم برای مشروعیت نمایی چنین کاری داره میکنه، اما از نظر من به نوعی این کارش منهای مشروعیت نمایی به نوعی جا انداختن مشروعیت رهبری مجتبی هم هست. یعنی حضور به اصطلاح مردم در سطح میلیونی اونجور که خودش تبلیغ میکنه، اصلا میلیونی اصلا نبوده، 150,000 تا بوده اینا، با اون همه شیوه هایی داشته برای آوردن جمعیت ایرانی و غیر ایرانی. آمار زیاد بالا نیست. شما تا همین تورنتو نگاه کنید، همین چند ماه پیش تو کانادا تو تورنتو 350,000 نفر داشتیم. لس آنجلس هم اینه. مگه تورنتو چقدر جمعیت ایرانی داره که 350,000 تا بیان؟ تازه 350,000 تا در تورنتو اومدن، نه اینکه از سراسر جهان رفتن تو تورنتو ها، نه ها، تفاوتش اینجاست ها، تک تظاهرات نبوده ها، همزمان تو چندی شهر بوده، یه جاش هم تورنتو بوده، یعنی خلاص کانادایی ها بودن اونجا، چون تو آمریکا تو تمامی شهرهای دیگه هم تظاهرات بوده. یعنی یک شهر تورنتو در یک زمان تظاهرات نبوده که از سراسر جهان جمع بشن که برن اونجا. این ویژگیشه. پس رژیمی که به هر حال پایگاهی داره، نیروها داره، ایده ای رو با تهدید ارعاب یا مثلا اقتصادی میکشونه اونجا با، یا بعدن با زور غیر اینا میکشونه، این آمار آمار زیاد بالایی نیست. ولی از نظر من اینو میاره به اسم مجتبی خامنه ای هم میریزه، بدون اینکه اساسا اسم مجتبی بیاد، بدون اینکه با اسم مجتبی کسی اومده باشه تو خیابون، در واقع نوعی حمایت از ادامه دهنده راه خامنه ای که میگن رهبر شهید، یعنی پسرش هم هست، پسر رهبرش هم هست، تا به عنوان بیعت با مجتبی جا بزنن، یعنی مسئله حل شده است. رهبر شهید رفته، پسرش هم الان چند ماهه که رهبر جدید هست و اینو جا میندازن. این میکانیزم خیلی بی سر صدا در خفا برای مشروعیت بخشیدن به این حاکمیت، به این رهبری نادیده و غایب است و ناشنیده و در خفا زندگی کرده است. در پسا ظاهر امر چه بخواهیم چه نخواهیم، این تشییع هم تمام بشود فردا، به هر حال این به نفع مجتبی است، چون کسی که اون رو تایید میکند احتمالا تمامی حاکمیت امدادیه، اون جمعیتی میاد کف خیابون حامین هم است. البته تو خیلی جاها گفتن که رژیمی ها که تراکم جمعیت در هر یک متر مربع 5-6 نفر بودن، حالا 5 نفر بودن 5-6 نفر هم گفتن، مگه ممکنه توی یک متر مربع 5-6 نفر باشن؟ من حتی کسایی که تو تظاهرات مونیخ رفته بودن که میگن 200,000 نفر بوده، کسایی که اونجا رفته بودن میگفتن یکی از اشکالات اون تظاهرات این بوده که انقدر کیپ بودیم که شونمونم بسته بود، جا نبود برای تکون خوردنمون. اگر اون مونیخ یه خورده آزادتر بودن، اون تجمع دو برابر نشون میداد، در حالی که یک متر که مربع با این شونه که من دارم خیلی هم فشرده قرار بگیری میتونه 3 نفر باشه، یک متر مربع برای 2 نفر هم جا بشه. عکسای هوایی که اومده نشون میده که اصلا فاصله بین اون آدم هایی هستن بسا فراتر از اوناست. پس تو این رابطه ما شاهد بودیم که توی مراسم هم نمایشی از وحدت و اعتبار نبود، جایی که وزیر خارجش که یکی از اعضای هیئت مذاکرات است که اونجا بهش حمله کردن، فحش میدادن، خائن و فلان اینا، و محافظاش اینا از صحنه که اصلا خارج کردن، یا احمد وحیدی که با موتور فرارش که دادن با اون فرار شد، احمد وحیدی ها فرمانده سپاه اینا، یعنی کم نیست ها. به این وضعیت اینجوریه، تو وضعیت بحرانی هیستریک مثل تشییع جنازه اینجور حوادث راحت تر پیش میاد تا اون زمانی که روال عادی باشه، چون اون جمعیت تشییع شده، جری شده است، هر واکنشی رو میتونه
به اصطلاح از خودش بیرون که بده و طبیعی هست. پس اونا بهتر استفاده کردن، اینجور فشار را آوردن به این طیفی که داره این مذاکرات انجام میده. خب این نمایش، نمایش وحدت نبود، نمایش مشروعیت نبود، سران کشورها به اصطلاح که نیومدن و غایبین زیاد داشتن. این غایبین شامل کسایی بود که نه اینکه خودشون نیومدن، هیئت حاکمه فعلی مجتبا اینا رو دعوت نکرد. چرا دعوت نکرد؟ در حالی که تو نقطه ضعف ها، به این دلیلی که مجتبا این توان و ظرفیت رو نداره که اینا رو هم بیاره بذاره کنار خودش، چون مجتبا از اینا کوچیکتره نه بالاتره. مجتبا بیاد کنار حسن روحانی یا دیگرانی را، از حسن روحانی بالاتر نیست، پایینتره از هر نظر. و به همین دلیل هیچ کدوم اینا رو اصلا نیاوردن، مطرحشون که نکردن. رژیم هر سه رئیس جمهور پیشینشون از خاتمی و احمدی نژاد و حسن روحانی و خیلی از اعضای خود مجلس خبرگان و حتی موحدی کرمانی، هیچ کدوم اینا نبودن. خیلی شخصیت های سیاسی فرهنگی و حتی حوزوی داشت، اینا رو هم نیاورد. چرا؟ چون ظرفیتشو نداره، چون خود رهبرش پایینه. باید کسی رو بیاره که از خودش پایین تر باشه نه بالاتر. بس این فضاحت در درون رژیم است. حتی اینقدر وحدت و یک دستی ندارن که مشروعیت ببخشن به این رژیم که ما وحدت داریم. بیشتر شقه و تضادهاشون رو بارز کردن توی این تشییع جنازه ها و این نقطه ضعفشونه. اگرچه شادی امین یک ویدیو گذاشته، واقعا آدم میبینه شرم‌آوره. من اینجا داشتمش ولی دیگه نمیخوام که پخش کنم چون وقت خواهد گرفت. شادی امین صحبت میکنه که از انبوه جمعیت در تشجنازه خامنه‌ای که بعد مدعی شادی امین ها رژیم نیست، رژیمی ها مقاله نوشتن که بعضا خودشون آقا جون این تشنازه تشتت ما رو نشون داد، نیروها نیومدن، خیلی جا که اصلا استکم بود اون عکس هوا که اومده. شادی امون میگه توی تشنازه خامنی تونست به لحاظ داخلی خارجی خودش رو تثبیت کنه، به لحاظ بین المللی مشروعیت کسب کنه. از نظر من وقتی شادی امین این حرف رو میزنه، رژیم رو ترجیح میده به نسبت پهلوی. به همین دلیله که داره تشییع جنازه خامنه‌ای رو به عنوان تثبیت رژیم جا میزنه. آیا واقعا رژیم با این تشییع جنازه که انجام داد، محتواش هم اونا که داخل ایران بهتر میدونن با چه ضرب زوری بود، آیا رژیم تثبیت شد؟ اصلا گویا معنی تثبیت شدن رژیم رو نمیفهمه. این رژیم هیچ وقت تثبیت بشو نیست، چون کلیت این رژیم نامسئول. اصلا بحث سالیان الان تو این 10 سال اخیر اینه که این رژیم فاقد مشروعیت است. یکی از معضلات ساختار این رژیم اینه که نمیتونه مشروعیت یابی کنه به دلیل 4-5 انقلاب قیامی که داشته و اون کشتاری که داشته. حتی علی افشاری که قبلا حتی فتوا میداد که هر کی بلاله این رژیم تو تظاهرات اومده باعث گرفت اعدامش کرد فلان اینا، که من روشنگری کردم و دیگه حتی پس از این مواضع افتضاحی گرفت در همون انقلاب دی ماه، اینو دیگه صداش نمیکنن این رسانه ها. اون حتی ببین چقدر فضاحته، برخلاف شادی امین میگه شکست مانور تبلیغات خاکسپاری خامنه ای اول، میگه این مراسم و خوندن اون نماز میت از لحاظ نمایش قدرت و مقبولیت اجتماعی شکست خورده. میگه اون مصلای تهران تقریبا در بیشترین تخمین گنجایش داشته 170 هزار نفر جا داشته و اطراف اون هم هر جوری هم حساب کنیم 30 تا 50 هزار نفر، یعنی میشه 220 تا. بس 220 هزار نفر رو جمع کردن این افراد با
با این ارتش و سپاه و خانواده و مزدبگیران و نیابتی ها و کشورهای دیگر آوردن و شهرستان ها و شهرهای دیگران بسیج کردن آوردن توی تهران، 220,000 تا زیاده. باز این آماری که علی افشاری داره میگه از این از نظر من پایین تره، داره ماکسیموم داره میگه. شما حساب کنین یک رژیم در تهران بالاترین نیروی که آورده 220 تا، فرض کنیم همین هم بهش تن بدیم، تورنتو 330,000 350,000 نفر آوردن. حتی خودشون میگن جمعیت هی داره بیشتر میشد، از حاشیه میومد به نیم میلیون هم که میرسید. بعد این رژیم و شادی امین میگه که این رژیم مشروعیت پیدا کرده، تثبیت کرده به لحاظ داخلی و خارجی خودش. نه که شادی امین نفهمه، شادی امین یه مشکلی داره، رضا پهلوی به خاطر اینکه رضا پهلوی رو تخریبش کنه میگه این مشروعیت داره، به اون طرف میچرخه قش میکنه، به این طرف نه. اسفند ماه 1199 من روشنگری کردم که سازمان مجاهدین میگه که ادامه حکومت خامنه ای رو ترجیح میده با آمدن پهلوی. بعدها خیلی ها دیگه این گروه های سیاسی گفتن، در عمل هم در حرف. الانم اینا با این گونه تحلیل ها خوشرخصی ها برای این تشنازه بازتابی از اون است. خب از سوی دیگر تهدیداتی شده برای جان خود ترامپ. ترامپ گفته من نفر شماره یک هستم که برای که زدنم به اصطلاح تهدیدم کردن که برای اینه که من میخوام که نابود کنن. خود نبویان، محمود نبویان که یادتون باشه جز اون 60-70 نفری که رفتن تو مذاکره تو دور اول، نبویان هم بود، گفته با صدور حکم قصاص ترامپ و ناتانیاهو خود مسلمان هم مانند اون ماجرای سلمان رشدی باید طبق اون عمل کنن. حالا اینم گفته تازه که تفاهم نامه با آمریکا رو باید جلوی دوربین آتشی بزنن. خود کیهان خواستار کشتن ترامپ شده و این گفته که ما فقط سر اون نمیخواییم. اصلا یادداشت سردبیر کیهان اینه که سر ترامپ رو میخواییم. میگه باید رسما اعلام بشه که جمهوری اسلامی ترامپ و حتی خلبانانی که باعث کشته شدن خامنه‌ای شدن واجب القتلن و هر جونا رو پیدا کنن به قتل برسونن. از این فراتر اینو یکی دو جا نگفتن، چند جای دیگه هم شنیدیم. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجیش میگه در دفاع از امنیت ملت بزرگ ایران خط قرمزی نداریم. گفته اگر بخوان حمله بشه در آینده، خود آمریکا بخواد این حمله انجام بده، بایستی این کشورها مراقب چاهای نفت و گازشون هم باشه. از نظر من رژیم کار خواهد کرد، کمایی که الان هم داره میزنه، ایستگاهاشونو میزنه، شهرهاشونو میزنه، مردمشونو میزنه، قبلا هم زده بود. جنگ اگر جنگ سومی آغاز شود مانند جنگ دوم نخواهد بود، مانند جنگ اول هم نخواهد بود. جنگ از شیوه‌های کثیف‌تر استفاده خواهد شد و متاسفانه اون کسایی که هی بیانیه صلح می‌دادن از قضا فقط جنگ درو کردن، چون هر بیانیه صلح می‌دادن فلشون به سمت این رژیم نبود، فلشون ضد امپریالیستی بود، ضد یهودی، ضد صهیونیستی بود، پرچمشون پرچم فلسطینی بود، همون پرچمی که مردم حرفای بدی نسبت به اون پرچم فلسطین می‌زدند. می‌فهمید دارم چی میگم یا نه؟ شما در مسیر غلط تاریخی، یعنی در مسیر منافع منبعیت رژیم قرار گرفتیم ولا غیر. حتی 353 تا از عناصر کارگزاران همین رژیم که سالیان در حکومت بودن یا در دولت بودن یا در این نهادهای رژیم بودن یا حتی زندانبان و شکنجگر بودن، 353 تاشون بیانیه زدن دنبال صلح‌خواهی بودن، توسعه بودن، آرامش در خاورمیانه بودن. تعجب نمی کنید کسایی که کارگزاران همین رژیم، وزرای این رژیم، وزرای بالا، معاون اولاشون بودن، اینا دنبال صلح و توسعه و آرامش هستن؟
فریبکاریشون رو میبینین، شما در کنار اینا قرار میگیرین. موضوع بعد کوتاه عرض کنم راجع به ناتو. ناتو تو اجلاسی داشت تو همین ترکیه، فضاحت اونجا بود که ترامپ هم تیکه انداخت بهشون. تو اون کنفرانسی داشت گفت، تو اون جلسه که بودم نذاشتم مطبوعات بیاد، دوبارم از قصد گفت نذاشتم مطبوعات بیاد انعکاس بده. خیلی خوشم میومد اونجا ببینن چی میگن اینا تو رابطه با من. میگن از ما خیلی، از من تربیت، از من خوش، عاشق من بودن اینا، از قیافم تربیت، از حرفام گرفتم. کردم همین مایکروت دبیر کل همین که ناتو تو دیداری که با ترامپ داشت هفته قبل، حدود 5-6 روز قبل، تو اونجا گفته بود که اقدامات شما تو جنگ 40 روزه بسیار قوی و لازم بوده، چون سر مسئله هسته‌ای به اصطلاح این مشکل جهانی شما خیلی خوب عمل کردین، سر اون سلاح‌های موشکی غربینا که مشکل جهانی هست شما حمله کردین، ساختارهای رژیم خیلی عالی کردین، شما به نفع منطقه و جهان عمل کردی. سر نیابتی شما همینه میگفت. خب آقای مارکروته، آقای اتحادیه اروپا، کشور اتحادیه اروپا، پس شما چه مرگتون بود که در جنگ 40 روزه به بهانه اینکه آمریکا ما رو در جریان این جنگ قرار نداده است مخالفت کردین، گفتین این جنگ ما نیست. اگر جنگ شما نیست بعد چرا الان میگین که این جنگ به نفع ما، اتحادیه اروپا، خاورمیانه، خلیج فارس و جهان بوده؟ این دوگانگی 180 درجه چی بود؟ چرا اون فضاحت و جنگ 40 روزه ایجاد کردین؟ دنبال جیب خودتون بودین فقط. الان دارین چاپلوسی میکنین. محترمانه من میگم چاپلوسی. حرفایی که مارکروته جلو ترامپ میزد شرم‌آور بود. به خاطر همین ترامپ میگه نذاش خبرنگارا بیان. چون واقعیت اینه که حرفایی که اونجا میزدن اگر علنی میشد، نه برای نیروهای داخلی خودشون با اون موازی که 40 روزه گرفته بودن قابل توجیه بود، و نه برای رژیم نمیخواد قیمت بدن. هنوزم فرانسه مکرون میگه امیدوارم برگردن به اون تفاهم. به نوعی خود آلمان هم داره میگه، آلمان 10 شی تکون خورد، 10 شی فقط، 10 شی از 100 تا، اصلا کشکم نمیارزه. تازه وزیر خارجهش واتفول میگه ما حاضریم در صورت حل مسائل کشتی‌های نیرو با ارسال کنیم. قبلا پذیرفته بود، وزیر دفاعش گفته بود نه ما حاضر نیستیم. یک حزب حاکم ضعیف وقتی به صورت ائتلافی میان قدرت تصمیم گیری ندارن. خود ترامپ هم اسپانیا رو خوب ادبش کرد، گفت آقا تحریمش میکنیم، و چون موضع غلطی هم که گرفت گفته که ما دیگر هیچ نمیخوایم با اسپانیا رابطه تجاری داشته باشیم. تحریمش هم میکنه، به وزیر خزانه داریش هم گفت. اما حالا واکنش دفتر اسپانیا رو ببینیم، این نخست وزیرش میگه که این کشور تهدید دونالد ترامپ رو با آرامش به طور عادی در نظر میگیره، یعنی جرأت نفس کشیدن نداره. کشور ما روابط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی فوق‌العاده‌ای با ایالات متحده دارد و قصد ما تغییر این وضعیت نیست. ای خاک بر سر تو. هنوزم همون موضع که به اصطلاح که داره اجازه نداد از کشورش استفاده کنه، اونجا پرواز داشته باشن بر علیه همین رژیمی که هست. پس تو اجلاسی که داشتن، اما یک واقعیت هم بود، رهبران خود ناتو بر تعهد تزلزل ناپذیر این ائتلاف به دفاع جمعی تاکید کردند، و اینکه حاضر شدن که 5% از تولید ناخالص ملیشون رو صرف هزینه های نظامی بکنن، یعنی همون حرفی که ترامپ می‌خواست بهشون تعمیل بود. از آمریکا هم پشتیبانی کردن و همه‌شون هم، یعنی اون چیزی که دبیر کل گفته این آتش بس و این رژیم نقض کرده، رژیم حق نداره بلا سلاح هسته‌ای که داشته باشه، و حرکاتی هم که تو تنگ هرمز انجام میده و هم میخواد عوارض میده، اینم محکومه. بحث نیابتی هاش هم که گفته. پس این نشست ناتو چوبشو خوردن، الان میفهمن مذاکرات هم رفتن، تفاهم هم رفتن، هیچ، این رژیم آدم بشو نیست. و به همین دلیل
میبینن که ترامپ از دست دادن اون اعتمادو و یه قیمت سنگینی براشون هست. همچنان که یه دشمن اصلی که اونجا هست چینه و از اون برم خود این روسیه است و پوتینه. دیدیم و دو این دوره تفاهم‌نامه چقدر حمله کرد به کشور اوکراین، دستش به اصطلاح که باز بود. اگر ترامپ خواست همون سیستم تفاهم‌نامه رو بره، بیش از همه ضعف خودش رو بارز میکرد و اگر ادامه بده خواهد کرد. امیدوارم به سر عقل رسیده باشه، تصمیم درستی رو اتخاذ کنه. باید اون پروژه آزادی بیاد، محاصره دریایی بیاد، همزمان با ضربات مهلک به این رژیم. از نظر من موافق جنگ نیستم، اما وقتی هیچ راهی نیست از غذا موافق جنگم. وقتی هم میگم جنگ، قبلنم گفتم طور این رژیم رو بزنه که از این ور کره زمین بزنه، این موشک از اون ور در بیاد. از غذا با سران این رژیم رو زد، ساختار حاکمیتش رو زد، نه فقط تسلیحاتش رو از بین برد، چون خیلی هاش زیر او کوها هستن. پس ناتو هم گفته در موضوع ایران با ترامپ هم نظر است، مگه فرق کرده صورت مسئله؟ ببینی اینا هم شکست خوردن و حتی اینها با اینکه حمایت میکنن، ولی هنوز که هنوزه حاضر نیستن قیمت این جنگ و این موضع درست ترامپ رو پرداخت کنن. این نقطه ضعفشونه. موضوع بعد، ساعت 11:31، یک ساعت دیگه وقت است. دوگانگی و تناقض توماش در صدای آمریکا علیه پهلوی، خیلی این بار واضح. خب اول اینکه وقتی توماج میاد در عمق میدان، که این لنزش، لنز دوربینی عمق میدانی که نشون میده، از نظر من اون عمق میدانش علی جوانمردیه که فقط یک شاخص داره، ضد پهلوی بودن. عمق میدانش این هست و زدن اپوزیسیون، ترویج یأس و ناامیدی و پوچی و شکست. یکی که بگم، یک ماه پیش، من دو هفته قبل زدم تو هم تلویزیونم گفتم، رادیو فردا یه گزارش داشت که به دلیل این جنگ که بوده همین 15 روز پیش، که امکان مصاحبه با افراد داخل ایران وجود نداره، حتی شخصیت هایی که ما قبلا باشون مصاحبه میکردیم الان حاضر نیستن مصاحبه کنن، و گفتن مقامات رژیم گفتن که شما حق مصاحبه با رسانه خارجی رو ندارین. همین هفته قبل آقای حاتم قادری هم میخواست که مصاحبه کنه، حتی پخش زنده هم گفت بهش از سمت وزارت گفتن ببین حق مصاحبه رو نداری. دو هفته قبل همین صدای آمریکا با آتش شاه کرمی که مصاحبه کرد، چرا؟ چون ضد پهلوی بود، هدفش این بود. صحبت هم کرد، رژیم هم مانعش نشد، چون به نفع رژیم حرف زد، بر ضد پهلوی حرف زد، به نفعشه. حالا توضیح خواهم داد چرا. حالا این بار توماج آورد، توماج چرا آورد؟ توماج رو هوا زد سر برنامه اون ترانه که خونده بود که تو چی، که ضد پهلوی بود. همچنان که مهدی خلجو که تو بی بی سی ستایش میکرد این رژیم و این خامنه ای رو، که میگفت این قهرمان نهادسازیه. آه صفت قهرمان رو اگه نهادم ساخته، نهاد سرکوب ساخته، قهرمان استفاده براش که بسر نمی کنن. میتونن بگن شم ضد انقلابی داشته، شم کثیفی داشته، شم به رسیدن به قدرت فاشیستی و به اصطلاح اراده‌گرایی مثلا که داشته، اما نه قهرمان. ببینید تا مصاحبه کرد، اینم ورداشت دو ساعت بعد آورد تو صدای آمریکا همون صحبت داره کرد، اما این بار دیگه خلجی جرأت نکرد اون فضاحت رو بیاد تکرار کنه، اما در محتوا همون حرفا رو زد. سوال اینجاست، آیا توماج نمیدونه این فهیمه خضری داره چه خطی رو دنبال میکنه؟ مگر نمیدونه این سید المحدثین آورد به عنوان
نفر به شخص بلند مرتبه سازمان، سازمان مجاهدین خودش یه فرقه کثیف پلید جانیه، خودش چیه که بهش بگی مقام بلند پایی در سازمان مجاهدین؟ این کسی بود که از خارج هم بوده، حتی نه داخل، از خارج، نه آلبانی، نه عراق، نه عراق، از خارج تلفن می زدن این جوانای که برای کسب و کار تو ایران بودن یا کشور حوزه خلیج فارس بودن یا مثلا ترکیه، پاکستان بودن، اینا رو به عنوان

هم 8 سال زندانی میکنه، بعد از اون میده به عنوان جاسوس تحویل این رژیم میده اگه تازه زنده بمونین تو دوران تو زندان صدام. این سیدالمحدثین این کاره بوده. سیدالمحدثین محمد رضا حقیقت رو که مسئول انجمن آمریکا تو سازمان بوده، با بیکر، با جیمز بیکر دیدار داشته باشه، عکساش تو نشریه مجاهد است. اون سال 71 تو جلالا منم اونجا بودم، محاکمه کردن انداختن تو زندان، بس سربلیستش کردن. حتی هیئت آمریکایی اومد تو آلبانی سال 93، سال 93 94 95 از دو نفر پرسید این سرنوشت چی شده، چون شهروند آمریکایی هم بود، آمریکایی ایرانی بود، سرنوشتش یاد کشتنش. همین سیدالمحدثین تو محاکمه این دست داشت. من چهره اینو چون با من تو سال 68 تو لشکر چهره بود نقاشیش کردم تو آلبانی، اون چهرهش هم که چاپ کردم. اینا چنین جنایتکارایه. شما اینا رو که تو سال 74 این همه 700 نفر دستگیر کردن، منم دستگیر کردم، خود رجبی 20 نفر رو محاکمه کرد از اون سلولی که مثلا که بودیم، این جنایتکارا نبودن، من اسمش جز شکنجه‌کارا دارم. این آوردن به خورد این مردم میده که مقام بلند پایه نمیدونم فلان. یعنی تومای صالحین نمیدونه صدای آمریکا علی جوانمردی فهیم خضرآباد داره چیکار میکنه، خواهم گفت الله. بعد تومای صالحی نمیدونه که وسط تشییع جنازه خامنه‌ای این وضعیت امنیت فلان زمان خوبی نیست که تو بیایی تو صدای آمریکا صحبت کنی تو این فضای خفقان، که حتی این عباس عراقچی رو، احمد وحیدی رو دنبال میکنن، فحاشی میکنن، مرگ بر چیز بهشون میگن، به اینا میخوان خائن، با سنگ میزننشون، تو میای تو صدای آمریکا صحبت میکنی؟ یعنی بغلت نمیرسه به لحاظ سیاسی؟ کسی که سیاسی باشه و اولا یه ذهن تو این رابطه میگم آقا یه ذهن بقید صادقانه داشته باشه، تو این ذهن صادق نبودی، یه اهدافی داشته بودی، یه کسایی پشت درستدن که تو این شرایط میای این مصاحبه انجام میدی با علی جوان مردی که فهیمه خضرآبادی رو استفاده میکنه ازش، اونم واقعا در تخته به هم دیگه خوب چسبیدن و که به هم دیگه که خوردن. اگه کسی اهداف این عمق میدان رو، صدا آمریکا رو نفهمیده، به نظر من به لحاظ سیاسی خودش زیر سواله، یا توی یه جایش باید شک کرد بهش. فهیمه خضرآبادی در همون گام اول با رودر رو قرار دادن تومای صالحی در کف میدان این مبارزه و در خیابان با اپوزیسیون خارجی نشین و به صفت منفی از اپوزیسیون خارج کشور بسه صحبت میکرد که بسه خارجی نشین انگار خوش نشینن که دور از گودن، میخواهد این اپوزیسیون خارج کشور رو نفی کنه، در حالی که کسانی که در دیماه به کف خیابون اومدن و جان باختن و از قضا به سود پهلوی هم شعار دادن اکثریتشون خارجشین نبودن، اونا که دیماه کشی شدن ها، اونا که اسیر شدن ها. سهیل عربی همین دو ماه قبل گفت 50% دستگیر شدگان انقلاب دیما طرفدار پهلوی بودن. سهیل که طرفدار پهلوی نیست که، آدم مستقلیه. بچه رو دارین خارج داخله میکنین، دو قطبی خارج داخله کردن تو انقلاب زن زندگان از بین رفت. جولان دادن فهیمه خضر حیدری برای جداسازی مردم داخل و ایران تنها در این کیس ضد پهلوی می گنجه ولا غیر، و کار کثیفیه، چون یه دستاوردی داشتیم از انقلاب زن زندگی آزادی، چون ضد پهلویه این دستاوردی که از انقلاب زن زندگی آزادی بوده تو دیما هم رشدش بس و از اون بیشتر بوده، اینم داره لجمال میکنه، محبش میکنه، از بین میبره. خانواده های جانباختگان در تظاهرات کانادا در تورنتو، مگر اونایی که فیلماش دیدن تو تظاهرات اسامی عکس جان باختگان پیش خانواده که اونجا بود، یهو گفت برادرش فامیلش از هوش رفت. حالا خارجی نشینا رو میگین با طعنه میگین خارج از گود؟ آقا شرم‌آوره. توماج میگه که هیچ کس فکر نمیکرد که کشدار به این حد باشه، ما دست کم گرفته بودیم. آقا جون این که تو دست کم که گرفتی واقعی، همه ما فکر نمی کردیم.

0: من که تو قتل عام 67 هم بودم، اون تجربه هولناکی داشتم. ما فکر نمی کردیم 67 اینجوری قتل عام کنن بالای 90% منو. باور نمی کردم چنین کشتار، حتی وقتی هم شنیدم تا دو روزم باور نمی کردم 18,000 تا رو کشتن. اول گفتن 12,000 تا، شوکه شده بودم. یه ما حالم اصلا حالم بد بود. تو اتوبوس اون نفر که بلیط چک میاد میگفت تو اوکی هستی؟ تازه خودم فکر میکردم ظاهرم رو حفظ میکنم، بعد یه ماه حالم خوب است. ولی مردم میفهمیدن. سه بار از من پرسیدن شما حالت خوب هست؟ معلوم بود خب حال من خوب نیست. از چرا معلوم بود. مردم آلمانی که زیاد تو اینجور شهر هستن وارد نمیشن، اونا فهمیدن حالا چطوره. که بعضی ها پهلوی رو نیز مسئول این کشتار میدونن. پهلوی از کجا دستش خونده بود که این کشتارا میشه؟ مگر در 30 خرداد دستمون رو شده بود که رجب میبخشید این خمینی جو کشتار خواهد کرد؟ من اون روزم بودم، شلی کردن، همون اولین شلی که اونجا بودم، تو اولین صفم بودم، خورد پای یکی این خونش رونش. اولین بار دیدم خون 3 متر 4 متر مثلا فواره این شلنگ که میگیرن شلنگ گلو رفت اونور ریخت شارنگش. بعد میگه دومین چیزی که دست کم گرفتیم نفوذ به اپوزیسیون بود. حالا میدونستیم نفوذ داره، اما این نتیجه بخش بود و اختلافات بین این اپوزیسیون بسیار زیاد کرد. آیا نفوذ اپوزیسیون باعث این اختلافات شده دست کم گرفته بودیم؟ آیا شما تمام گروه های سیاسی اسم میخواد بگیره همشون چهار مرگ بر ستمگر بگن همشون جبهه متحدش علیه پهلوی، اینا نفوذی رژیم هستن؟ رژیم نیازی به نفوذی نداره. همه گروه های سیاسی تو خارج کشور ضد پهلوی هستن. کدوم نفوذی؟ اگه میتونی اسم ببر. منظور سایبری ها هستن. سایبری میتونن تو اون چارچوب کارت داشته باشن، نقش داشته باشن، نه نفوذی که رژیم اعزام کرده تو این تشکیلات و غیره. اینا اگر نفوذ رژیمه، پس بنابراین نباید پهلوی رو مقصر دونست. اگر نفوذ رژیم است، بنابراین همون پیام و موضع‌گیری که 1401 و خط اتحادی که بین نیروهای اپوزیسیون خود صادر کردی که از جمله با پهلوی هم باید اتحاد کرد، پس همون درسته. توماس که میگه که ما بایدها رو انجام ندادیم، باید نهادها رو تشکیل بدیم. اصلا من تعجب میکنم، مگر رژیم اجازه نهادسازی میده؟ رژیم نهادهای جامعه مدنی رو تا یه جایی تحمل میکنه که به سیستم، به این سیستم و ساختارش آسیبی نرسه، تا یه جایی ادامه میده. و اگر این نهادها برسه به سرنگونی یا همون مشروع داشته باشه، اساسا بهشون اجازه فعالیت نمیده. در کدام نظام فاشیستی توماج تو دیدی که یه رژیم فاشیستی و توتالیتر میتونه این ظرفیت داره که نهادهای مدنی علنی شده توش تأسیس کنه و اونم رضایت بده؟ مخصوصا پس از تجربه این دیما، این حرفا حماقت محضه. این حرفا حتی مثلا مسخره نیست، کودکانه هم نیست. بابا مورد تمسخر قرار میگیره آدم. این رژیم 1000 تا نهاد مدنی هم بساز، فرزن ها بالاتر از نهاد مدنی، مردم میلیونی بودن کف خیابون، رژیم سرنگونی دیده، زده همه رو کشته، قتل عام کرده. تو خودت هم میگه حالمون بعد اون خیلی خراب بود. تو میخوای تو این کشور نهادسازی کنی؟ اگر این کشور نهادسازی بود، آجون این همه رئیس جمهوراشو از دور خارج نمی کردن. عراقچی و احمد وحیدی هم امنیت داشتن تو جنازه خامنه ای. این رژیم نهادپذیره. توماج میگه که صرفا از ناگاهی بر نمی آید، یعنی اینکه مردم کف خیابون نمی رن. جریان هایی هستن که خودکامه و مستبد و دیکتاتور مابانه هستن، آینده را برای خودشان می خواهن، نه برای مردم. اینها که به صورت مافیایی حرکت میکنن، پهلوی داره میگه، و اتحاد از بین به اصطلاح که میره و سیکلی به وجود میاد که سرمایه و امیدهامون رو از دست بدیم و جامعه رو منفعل کنه. حرف من اینه که پهلوی خودش رو نه در پادشاهی و نه در جمهوری خواهی اومده تعریف کرده و که محدود کرده، میگذاره به انتخاب مردم. تو پهلوی رو میگی خودکامه، پهلوی رو که به اصطلاح که این مستبد، این مافیاست، این دیکتاتور معابه، اینا فقط قدرت خودش میخوان نه مردم. آقا اینا که حرفای خود رژیم هست، اینا که این مشخصات خود این رژیم هست. پس تو هم که داری همون حرفا رو میزنی، اینم مثل همونه، اینم مثل همون حرف مهرنگیز کاره که گفته بود درسته این خامنه ای اون تو ده ما کشت، ولی اگر خامنه ای هم برود یک رژیم دیگر بیاید، اون رژیم دیگر از این یا بدتر خواهد بود یا بهتر از این نخواهد بود. غیر از اینه؟ از نظر من سیامک نادری یا روک بوسکند نمیگم، اگه با من باشه با دادگاهی تشکیل بشه، دادگاهی نوعی، دادگاهی کسایی که این حرفا رو میزنن تو آینده ایران بایستی بشینن جلوی مردم پاسخ بدن، بشینن جلوی مردم پاسخ بدن که چرا با چه اهدافی این حرفا رو زدم، که هر کسی بیا سر کار بهتر از این خامنه ای نیست، بدتر از این خامنه ای هست. سوال، آیا من سیامک نادری حاکم بشم من بدتر خامنه ایم؟ آیا همین سپید قولیان، همین تومای صالحی، همین هادی خورسندی، هر کسی رو بگین، همین فهیمه خزی حیدری هم بیاد حاکم بشه فردا از خامنه ای بدتره؟ من میگم بیاد حاکم بشه. از پس این بر میاییم اون زمانی که حاکم میشه، ولی الان چون این رژیم چترش رو انداخته، این هیولا حاکمه با سرانگشتای مسلحش و خونخوارش، نمیتونیم از پسش بر بیاییم. این که نمیتونیم از پسش بر بیاییم نقطه ضعف ما نیست، چون سلاح نداریم، میلیونی میام کف خیابون میزنه میتارونه، این ضعف نیست، مسلحه، فقط همین، جنایتکاره. حتی خود پهلوی که میگه دیکتاتور خودکام است که مستبد فلان مافیاییه، این خودش از شکنجه دوران پدرش محکوم کرد تبری جز و میگه من از این کارا رو که محکوم میکنم. این که موازش خیلی گفته که توماش میگه که آگاهی باعث میشه که سرکوبگر هم به مردم شلیک نکنه. آقا این حرف مسخره است، رویایی رمانتیکه. مگه ما میبخشی از این روشنفکرهای یک کتاب خونده ایم که اومدیم سر خیابون بخوایم این بحثا کنیم، تی تی تی میتی هستیم؟ یعنی چی این حرفا؟ این حرفا غیر جدی یعنی چی؟ مگر پسا قتل عام 67 الان 38 سال ازش رد شدیم تو قتل عام 67، آگاهی پس از 38 سال قتل عام 67 بالا رفته یا نه؟ اینترنت هم بوده، اما این آگاهی باعث شد در دیماه یا قبل از اون، در اون چهار تا قیام 88 96 98 و انقلاب زن زندگی آزادی، این کشتار صورت نگیره. بله آگاهی تاثیر میذاره، ولی رژیم هم فقط رو آگاهی سوار نیست که، رژیم رو پول، رو ایدولوژی، رو سرکوب هستن. اون نیروهای سرکوبگر افکار آخرزمانی دارن، اونا با آگاهی سر کار ندارن. ممکنه از 100 تا یکیشون رو جدا کنین، ولی 99 تا اونوره، 10 تاشون جدا کنین 90 تا اونوره، از اون 90 تا دو نفر بیان کف خیابون برای سرکوب کار تمامه، یک در هزارشون هم بیان کف خیابون با مسلسل کار تمامه. بعد آگاهی نقش چندانی نداره برای جلوگیری از شلیک نیروهای سرکوبگر که به مردم. این حرفا مسخره است به عنوان یه آدم سیاسی اومده سر اصلا بی‌سادی. روشن فکر جامعه شناسی صرف نیست که بخوایم رو چیزای کوچیک انگوش بذاریم، خوبه ها، ولی کف خیابون اینا پول نمیشه، خون نمیشه، جون نمیشه برای اونا. فهیمه خزه هیدری میگه که چرا اینها بر علیه رژیم نمی جنگن، یعنی پهلوی، و بر علیه گلشیفته و نسین و بختیاری ها غیره می جنگن. حرف من اینه که مگر همین رضا پهلوی نبود که برای توماش پیام داد؟ برای نسرین میبخشید که برای نرگس هم وقتی اون جایزه رو گرفت، جایزه نور که پیام داد، حرفایی که بختیاری خب اشتباهات خودش بود، منم نقد کردم، اما شیوه نقد به پهلوی رو، شیوه تهاجم به پهلوی رو من قبول نداشتم، چون منوچهر بختیاری و اون سوا بختیاری میشد راحت اینا رو با حرفاشون با منطق از پس اینا در اومد، نیاز نبود توهین ماهیتی شخصیتی غیر اینا که بشه. مگر اینا که بر علیه رژیم نمی جنگن، یعنی پهلوی، مگه ایران اینترنشنال 5 اردیبهشت 403 همین رضا پهلوی نبود که از جام جهانی خواسته بود برای لغو فوری حکم اعدام همین توماج صالحی؟ مگر همین رادیو فردا به اصطلاح که نبود درخواست شهبانو فرح از همین نهادهای حقوق بشر از تلاش برای آزادی توماج صالحی فروگذار نکنید و در پست دیگری هم که نمیشد توماج صالحی خواننده محبوب ایرانی تنها به گناه سرودن و خواندن در ستایش آزادی و پشتیبانی از تلاش زنان ایرانی در دستیابی به آزادی محکوم به اعدام شده است، خواسته بود که از هر گونه کمک به این فروگذاری نکنند. آیا این جنگ بر علیه توماج بوده؟ آخه حقایق که سب خوب اینترنت هست، ویدیوها هست، پیام ها هست. فهیمه خضرآبادی میگه که آنها میگویند جنبش نیاز به رهبری کاریزما داره، تو میگی نه، از این میخواد توضیح بده. تو ماجم میگه من مخالف تک رهبری هستم، باید گروه های دیگر حضور داشته باشن که برابر باشن، حق رأی داشته باشن، تاثیرگذار باشن، جریان های پادشاهی خواهان اتحاد نیست. من از توماج سوال میکنم، توماج باید بیاد بگه کدوم گروهی هست که بخواد با پهلوی هم الان اتحاد داشته باشه؟ فرقه رجبی، کردها، چپها، ملی مذهبی ها، جبهه ملی، اینها حتی ادامه حاکمیت خامنه ای رو ترجیح میدن به پهلوی. میگن این هم این همون، حتی این یکی بدتره، با اون بیشتر کینه ای ترن با شاه. علت این که تو هم تو ماج اومدی همین صحبت ها رو میکنی، نتیجه همین فضاسازی هاست. تو هم باد زدن، هندونو گذاشتن زیر بغلت، این قسمت تو رو، این وجه تو رو پر رنگ تر کردن، باد زدن. و اینه قبلا از این حرفا نمی زدی، شرایط قبلی که از این حرفا نمی زدی دنبال وحدت بودی، از قضا پهلوی کمتر برجسته بود، هرچی پهلوی برجسته کرد تو عکس کردی. چرا؟ بعد توماج میگه که باید این پهلوی و این گروه ها بگه که کدوم گروه هست که بخواد با پهلوی اتحاد داشته باشه. خب مثلا اینا میدونی که نباید حرف مثل ذهنی باشه، چون حرفای کلی میشه زد، یه طرفه که میشه زد، وقتی میاری تو عرصه واقعیت ها، ما دستمون تو کاره، من 48 سال تو این کارم، صبح تا شبم حرفه‌ای هستم، یعنی کار زندگی فقط همین است. روز شمار این انقلاب ما طی کردیم با همه سختی‌هاش. و اینا بی خود نمیایم اینجا این صحبت ها رو مثلا وقتی دیگران رو بگیریم که بخوایم فقط حرف و مواضع و نظرات خودمون رو اعمال کنیم. توماج میگه در داخل ایران این درگیری ها و فاحشی ها بین ایرانیان و گروه های پادشاهی خواهان وجود نداره، نیست. من بعد وصل شدن به اینترنت، یعنی بعد دی ماه، میگه اینا رو دیدم که در خارج چه خبره. منم هستم، مگه در خارج چه خبره؟ از قضا در خارج بعد دی ماه تنها چیزی که هست خونشوییه. ترجیح پهلوی به اینه، ترجیح رژیم که به پهلویه. پهلوی عامل تبرقه میدادن، حتی میگفتن که صداگذاری این تظاهرات ها اینا نواره، اینا فیکه، از جلنه که مشهد دیدین، سیل جمعیت دیدین، الان خودشون همهشون بلا استثنا میگن پهلوی اکثریت داره. این همین کسایی بودن قبلا تو جلنه مشهد میگفتن این تظاهرات ها یا توی اون مشهد یا تظاهراتی که بعدی که تو تهران بود میگفت اینا فیکه، نوارگذاریه، صداگذاریه. دیدین تورنتو هم صداگذاری بود، اون همه تظاهرات های ایران فیلم باشه بعد اومد، آقا جان صداگذاری بود. شما شکست خوردین، شما نمیتونین وقتی میبینین که برخلاف نظر شما یک واقعیت روی کف زمین هست بیاین خودتون نقد کنین. به همین دلیل شکست خوردین. شما 47 سال شکست خوردین، نه الان، چون اصلا فاقد نقد و نقادی هستین از خودتون. اگه خودتون نقد کرده بودین الان تو این ورطه نیفتاده بودین. پس تو ماچ آیا مبنا با فضای مجازی و فحاشی های خارج کشوره، یا مواضع پهلوی یا جمهوری خواهانی که از خود پهلوی حمایت میکنند، منهایی که جمهوری خواهند به لحاظ سیاسی حمایت کنند، آیا پهلوی جدیدن علیه این فحاشی ها پیام نداده؟ همین 3 هفته قبل، حتی پیام های قبلیش من چندین ویدیو رو چیدم ضد این ضد اینا شعار نداده، حتی بهشون میگه شاه اللهی و فلان اینا، میگه اصلا دشمنان ما اینا هست، من اینا فاصله میگیرم. بارها به مردم نکنید چرا اینا رو وصل میکنیم به خود پهلوی. فهیمه خزنه حیدری میگه این این پاکوبیدن ها، این رژه ساواک، این رژه ساواک، از تو که از حکم اعدام بیرون اومدی چه احساسی رو برات ایجاد میکنه، چی تکلیف میکنه؟ از حکم اعدام اومدی بیرون، انگار که لحظه تناب نازن از تناب آزاد شده اومده بیرون. ببینید سوال این خبرنگار فتنه انگیزی صدای آمریکاست و خود شخص همین فهیمه خزیدریه. آیا موضع‌گیری پهلوی علیه افرادی که رژه ساواک رو انجام دادن توی که شهر آلمان شنیدید یا ندیدید؟ آخه خبرنگاری که اینو نشنیده نیده چطور میشه اسمش گوش خبرنگار؟ بعد خبرنگاری که حرفای پهلوی رو نمیاره در پس اینکه اگه اون رژه ساواک رو باید بگه البته پهلوی محکوم کرده است، نفی کرده است و خیلی های دیگه ها، اما نمیاد بگه. توماج میگه افسوس مردم از اپوزیسیون جلوترن و این اپوزیسیون تاثیر گذاره، یعنی اون اپوزیسیونی که خود مردمن داخل ایرانن. و میگه این اپوزیسیون خارج کشور تاثیر منفی میذاره روی مردم ما، انگار که ما یه اپوزیسیون داریم تو داخل کشور، اون مردم خوبان، این اپوزیسیون خارج کشور، من منظورم این خارج کشور کیان که این توماج میگه؟ آیا اون 350 هزار نفر تورنتو، 350 هزار نفر لس آنجلس، مونیخ، بالای 1.5 میلیون سراسر جهان که تو اون تظاهرات موعود اومدن تو سراسر جهان اینا، تو به میلیون نفر میگی که اینا امیدونم تأثیری که منفی میذارن؟ حرفت چیه؟ آخه حرفت باید فاکت سندیت داشته باشه، باید استدلال باشه، باید منطقی باشه، باید واقعی باشه، نه که چسبوندن زور، چسبون حرفا به هم دیگه که به هر شکل ممکن بخوای یه چیزی رو بچسبونی زد پهلوی. بعد فهیمه که بهش میگه چی بوده این مثلا، که بگو که چرا تأثیری که منفی باشه. توماج میگه که چه چیزی بدتر از این که ما رو دوچار شکاف شدید؟ سوال من اینجاست که ما چطور دوچار شکاف شدیم؟ آقای توماج، پهلوی باعث شکاف شده یا پسا 48 سال از 57 تا الان اکنون مردم جمع شدن حول یک رهبری، اونم باعث پهلوی، و مردم و جنبش یک رهبری دارن، چرا نقطه قوت این 48 ساله رو و پهلوی رو به غلط، غیر واقعی و خلاف واقع به نقطه ضعف این جنبش و پهلوی تبدیل میکنه که شکاف ایجاد کرده؟ عکس این حرفه. پهلوی نقطه وحدت مردمه. اینو در تظاهرات داخل ایران دیدیم، در خارج کشورم دیدیم. 180 درجه. آخه من خوشم نمیاد بگم دروغ میگی، این کلمه خوب نیست. ببین من هنوزم به خاطر اون زحماتی کشیدی، اون ترانه‌ای که خوندی، اون فشارهایی دیدی و حتی به دلیل روحیه اون مبارزاتی داشتی و به دلیل شخصیتت، دوستت داشتم و دارم ولی تو رو خدا، تو رو با این حرفات کجا دلم بذارم؟ با این حرفات من موندم تو ماج، من موندم، من 4-5 برابر تو سلول انفرادی بودم، همین قدرم 4-5 برابر که بیشترم که تو که بسا زندان بودم، اصلا غیر قابل مقایسه نیست. تو زندان شکنجه نشدی فیزیکی، اما ما هزاران بار شدم، از کف با تا سرم کاب خورد همه جا، از اون بدتر تو مجاهدین زیر شکنجه بودم. میفهمم من حرفم ممکنه یه جا با حرفام موافق نباشه، یه جا حرفام غلط باشه، تحلیلم غلط باشه، این فرق تا با محتوای آدم. حداقل میدونم آدم صادقی هستم، هر چی میگم بهش اعتقاد دارم، میگم فهم کنونیمه. فهمه میگه که برای من جالبه استواری و مقاومت تو فقط برابر حکومت ایران نیست. آقا ضد پهلوی بودن میگه استواری و مقاومت. آقا مقاومت رو در مقابل یک دیکتاتور حاکم میگن، استواری در مقابل اون میگن، نه این نفری که خودش هم اپوزیسیون هست مردم هم میاره کف خیابون. میبینید چجوری داره اینو هدایت میکنه، بادش میزنه، هندونه میذاره زیر بغلش که اینو تو ماج اینجوری عرضه کنه، ضد پهلوی نمادش کنه. تو ماج میگه به نظر من این اپوزیسیون که باید یه چارچوب اخلاقی داشته باشه، بعد از اون نفوذی ها هم نمیتونه وارد بشه. جریانی که چارچوب اخلاقی تنگ کرد و فحاشی رو الگو قرار داد و بردگی میخواد و بیعت کردن میخواد، اینا کداش بیعت کردن میخواد، جریانی که مثل رژیم و به ما توهین میکنه، من اینجا دارم میگم آقا جون این حرفایی که میزنی، جریانی که مثل رژیمه، تو داری میگی این همانش میکنی، پس اگر اونه پس خوب نیست که این رژیم برود پهلوی بیاید. میفهمی چی دارم میگم یا نه؟ غیر مستقیم تلویحا داری همین حرف رو میزنی، معنی حرفتو میفهمی یا نه؟ چون وقتی حرف میزنی مسئول حرفاته، حرفی که از دهان خارج شد مسئولیت پذیر هست تا زمانی که نگفته باشه. معنی حرفت این است. در ضمن میگه فحاشی، مگه فحاشی های این فرقه رجبی چپا رو تو این سایت ها تو رسانه ها نمیری؟ حداقل برو تو سایت من نگاه کن، همین پیروز ببین چقدر فحش داده همین فرقه رجبی، من از قضا فحش های جنسی. اینا آغازگر مرگ بر ستمگر بودن، هر فحشی هم دادن اینا شروع کردن، چپا بودن، ویدوهاشون هست مرگ بر ستمگر، همین حزب کمونیست هست. فهیمه میگه چگونه میشه که این اتحاد ساخته بشه؟ توماج میگه محور اتحاد ما خیلی جمعی که باید باشه، حقوق بشر، بعد که میتونیم فضای سرکوب رو بشکنیم و تشکیل خودمون رو راه بیندازه. مگه پهلوی غیر از اعلام جهانی حقوق بشر رو مبنای خوشبوش همیشه هم تاکید میکنه؟ مگر میشه خیلی جمعی باشه؟ ما خیلی جمعی رو بخواییم بعد میتونیم فضای سرکوب رو در هم بشکنیم؟ یعنی تو این 47 ساله ما خیلی جمعی نمیخواستیم؟ چرا رومانتیک صحبت میکنی؟ ببین بیا تو کف خیابون. تو که من کف خیابونم؟ تو بیشتر از من کف خیابونی بودی؟ کسی که کف خیابونه رویاگونه حرف رو نمیپرونه که. اگر فحاشی رو بذاریم اخلاقی کنیم اینا، این که منافع جمعی داشته باشیم، خیر جمعی، اصلاح خودش خیر جمعی داشته باشیم، آره. آه خیر جمعی یعنی چی؟ کف خیابون مشکلات خاص خودشو داره و فقط با خیر جمعی نیست، میتونیم تشکیلات را بینیم اینو سرکوب کنن. آقا جون سرکوب با خیر جمعی با رعایت حقوق بشر نمیشه از بین برد، شیوه های دیگری میخواد. فهیمه خضر حیدری که میگه تو در میان این گروه های موجود از اجماع و الهام بخشی بهتر برخورداری، چه نقشی میتونی داشته باشی. توماج هم میگه من فقط میتونم حمایت کنم ازشون بهتر که بخوام. بعد اینجا چون چیزی نمیبینه میگه بازنشسته ها رو توسط پادشاهان تحقیر میکنن، این مبارزه با اون مبارزین واقعی است. اشتباه من این بود که فکر میکردم میشه با اینها، یعنی پادشاه خان، وحدت داشت و غیر اینا. میگه پادشاه خان اونایی که اعتصاب قضا میکنن، ببخشید کارمندانی که اعتراض میکنند و اعتصاب میکنن، اینا رو بهشون که فوش میدن. واقعیت اینه که من ندیدم هر کی این کارو کرده اشتباه. خب معلومه اشتباهه، بازنشسته یا کارمندان یا هر سنفی مدرسه تو سطح خودشون الان دارن بالاترین شعرا رو میده. بعضا حتی خواسته های، یعنی بازنشسته نه، خواسته هاشون خواسته های سیاسیه. تو اینا رو بهانه کردی، اینم بهانه کردی، دو نفر حالا پست فرزند از موضع سلطنت طلبی یا پادشاهی فوش شدن به اینا، اینه میذاری تو کاسه پهلوی؟ آخه کجا قانونمنده؟ کجا این رو حساب کتاب است؟ این شرم‌آوره، حتی دروغ این حرفا. فهمی خزر آبادی هی میخواد اینو برجستر کنه، میگه خط قرمز چیه که از اون عبور نمی کنی. بعد میبینی سکوت میکنه، میگه مثلا راه بهش میشه، راه نشون میده بهش، میگه مثلا هدف وسیله رو توجیه که میکنه، یعنی میخواد بگه که بگو که این میخواست به قدرت برسه مردم به کشتن داد. توماج میگه اصلا توماج در پاسخش میگه دیگرانی که فکر میکنن میتونن ازش برای پیروزی استفاده کنن، پادشاهی خواهان، تاکید میکنه پادشاهی خواهان خارج کشور برای پیروزی استفاده میکنن، اون ما رو به عقب و عقبتر برمیگردونه. دیگرانی که فکر میکنن میتونن ازش برای پیروزی استفاده کنن، یعنی از مردم، پادشاهی خانه خارج از کشور. ببین توماج اینجا یه دستگاه نوبری آورده، پادشاهی خانه خارج کشور بدن، پادشاهی خانه داخل کشور خوبن. من نفهمم اینو. اگه شما فهمیدی بهم بگو. میدونی تناقضش چیه؟ این دوگانگیش چیه؟ ببین توماج تو زندان بوده، ما هم تو زندان بودیم، تو دوران ما بسا پیچیده تر، تو دوران ما همه طیف های گروه های سیاسی بودن، همه گروه های سیاسی، همه گروه های سیاسی ما یک موضع داشتیم ضد رژیم، مگر کسی تواب باشه، بریده باشه، خائن باشه، همه ضد این رژیم بودیم. تو داخل ایران مردم هم تظاهرات که میکنن، این یکی از بغل دستی سوال نمیکنه که تو چپی راستی فلان اینا، همه برزده دیر. چرا؟ دشمن جلوته، جلاد، شکنجگر، پس قاتل، دشمن زن تو، تحمیلگر حجاب جلوته، یکی میشین. اما انشقاق و به خارج کشور، به پادشاهان خارج کشور تقسیم میکنه اینا، این همون تقسیم داخل کشور و خارج کشوره. اینجا پادشاهی خانه داخل کشور و خارج کشور هم جدا میکنه از هم دیگه. این دوگانگیشه که به اون کارهایی که این کار میکنن که از مردم استفاده، ما رو عقب و عقبتر که میبرن. سوال اینه که این حرفا بوداره تو مای صالحی، این از جنس حرفاییست که میشه رژیم رو به پهلوی ترجیح داد؟ مگر پسا دیماه و رژیم سرنگونی به چشم خودش دید، اون سرکوب کرد، ما عقبتر رفته بودیم، عقب عقبتر رفته بودیم، یا رژیم سرنگونی به خودش دید که اون کشتار کرد؟ اصلا رژیم چرا کشتار کرد؟ هر چه آماری که هست 12 تا، خود خامنه‌ای میگه 3000 خورده ای، 18 تا، 30 تا، 40000 تا، 50000 تا، ترامپ گفته 50000 جایدن، هر چقدر که هست، به هر حال اومدن برای سرنگونی یا نه؟ رژیم ترسید که سرنگون بشه اینو کشتار کرد یا نه؟ پس چرا حرفات با واقعیت با صحنه کف خیابون همین چند ماه پیش خانا نیست که ما عقب رفتیم؟ فهیمه فراموش کرده بود یه جا گفتی من اشتباه کردم که میشه باهاشون وحدت کرد، بازم میخواد اینو هم بزن و توماج میگه فکر میکردم از شکل مافیایی و تکبر بیرون بیان و به مردم بپیوندن. توماج چرا دروغ میگی؟ سیامک محترمانه صحبت کن. چجوری محترمانه صحبت کنم؟ خب این دروغ این حرفا، چون خود توماج تو گام قبلی که گفته بود پادشاهان داخل کشور خوب هستند و چطور تکبر دارن فلان. اگه منظور به تکبر به خارج کشوری هست، اگر به پهلویه، همین پهلوی زمانی که همین رجبی و غیره اینا اصلا به هیچ کسی مل سگ نمیذاش، همه دانم که با هیچ که وحدت نمی کنه، جوشتان 1401 با چه کسایی نشست؟ اسماعیلیون الان کجاست؟ مسیح، خود مهتدی، از قضا پهلوی تو اون دوره جا افتاد از نظر من، چون فهمید چقدر فروتنه با همه حاضر کار کنه. از قضا تو انقلاب زن زندگی بیشترین کسایی که میردن تظاهرات اون صف طرفدار پهلوی بودن. اینا دروغ این حرفا، اینا واقعیت که نداره، اینا یه ذهنیت ساخته ضد پهلوی که تو اومدی داری عرضه میکنی، جزی از حرفای خود نیست و میگی با اون دوستایی که هستم این تصمیم رو گرفتیم بیایم این مصاحبه که انجام بدیم. فهمی میگه اون ترانه تو چی؟ ترانه که جدیدن خونده. میگه دی ماه 404 بود که به من خیلی حمله شد از طرف پادشاه خان، که میگه چرا خشم بود در این تو این ترانه که ببینید، این دلیلی که وعده دادند عمل نکردند، که گفتن ریزشی ها هستند کمک میکنن، چرا از خودشون انتقاد نکردند؟ ریزشی ها نیومدن اون 5000 تا که بعدن تو ماد میگه بعدن کردن 100 یا 150 هزار تا، یعنی پهلوی که گفته این ریزشی هستن از ما حمایت میکنن، اینا نیومدن. بعدم نگه انتقاد کنه که بگه آقا این حرف اصلا دروغ بوده، کشف بوده و تبلیغات بوده. واقعیت چیست؟ ببینید توماش بعدش هم میگه که هر کسی که این آقا رو بر کرد، منظورش این آقا پهلویه، و هر کسی که گفت، یعنی اسمش هم نمیاره، قبلا هم گفته بود اصلا من توشنم نیست که مثلا بخوام اصلا اینا تعبیر بگیرم اسمش رو بیارم. ببین پویای عزیز، تو ماج عزیز، من سابقه من تو خیلی بیشتره، قیمتی که دادم چه تو زندان چه اینجا صد بر حد، اصلا میگم صد برابر واقعی نیست قیمتی که من فقط تو سازمان مجاهدین زیر شکنجه دادم، 1000 برابر قیمتی که تو ایران دادی، فقط تو مجاهدین 1000 برابر هر کاری با من کردن، انهدام انسان ها روانی. میگه هر کسی که این آقا رو بر کرد و هر کسی که گفت، هر کسی که علیه پهلوی باشه سپاهیست، یعنی که هر کی ضد پهلوی باشه سپاهیه، بیان بگن اشتباه کردیم، 50000 تا 50000 تا هستن درون این رژیم، یعنی حرف خداست. من از خود توماش سوال میکنم، مگر خود توماش تو همین مصاحبه که کرد نگفت اون قاضی که منو محاکمه کرد نخواست طبق قوانین رژیم، حرفای رژیم، خواستای رژیم منو محاکمه کنه؟ از این دست افراد در رژیم کم نیستن که حتی وقتی اون حکم به من داد، منو به اصطلاح فشار روم نیاورد، به نفع من حکم داد، اعمال نکرد اون فشارهای با جوهان و رژیم و رو من، بعدا رو اون قاضی فشار آوردن. مگه این افراد تو دیماه نبودن توی این رژیم؟ چرا اینا علیه رژیم نجنگیدن که مردم کشته نشن؟ برای اینکه اینا توانایی جنگیدن ندارن، چون اینا زن و بچه دارن، اینا اسیر اون سیستم هستن. ممکنه تک نمود باشه، ولی انتظار نداشته باشیم 50000 نفر این کار کنن. سوال تو ماج، مگر همین فرقه رجبی که ما 10000 تا قبلا میگفت، حتی 10000 تا کانون شورشی داریم، از این مجاهدین میگم 10000 تا کانون شورشیش کجان؟ یه فیلم جدیدن پخش کرده، عکسی که خودشون چسبوندن کامپیوتری آتیش زدن، من اینو پخش خواهم کرد تو فیسبوک، کامپیوتری چند تاش واقعیه، میرن عکس آتش میزنن، عملیات آتشین بر علیه این رژیم. میدونید تا حالا 30000 تا عملیات ظرف 1-2 ساله انجام دادن، 30000 تا. هیچ کدوم اصلا به چشم نمیاد، چون هر کار میگه عکس آتش زدن، عکس خامنه ای آتش زدن و رئیسی هم کنار دستش بوده. خب این عکسی که میگیری یه عکس دیگه، خب ممکنه که رئیسی باشه اصلا مجتبا هم کنارش باشه، باید بگی اینم آتیش زدیم اینم آتیش زدیم، با یک آتیش زدیم دیگه. چرا تبدیل میکنی به یک کار نظرم خیلی حماسی غیره اینا؟ چرا تو ما یخ اینا رو که نمیگیره؟ ببینید من راجب اون 50,000 نفر گفتم، اون 50,000 نفر خصلت جمعی سازمان یافته اینا ندارن، نهایتا اگر بسیار که بتونن تو جاهای دیگه کار میکنن، اونا نمیتونن روز این کشتارا بیان جلوی اینا واسه رگبت، چون اونا چریک نیستن، عنصر فدایی نیستن که، عنصر جانباختی نیستن که، اونا زن بچه رو اگه این کار کنن زنشون بچهشون خانوادهشون لو لورده میکنن، این اون کسایی که عملت انتحاری کردن تمام خانوادهشون آوردن تو زندان از بینشون که بردن. خضر حیدری میگه تو از حکم اعدام بیرون اومدی از قسم قادینه بگه ها، انگار که این اعدام شده تمام بود شانسی اومده بیرون، یعنی خیلی مثلا این به اصطلاح که به اصطلاح بزرگ و مقدس و غیره اینا. خضر حیدری سعی میکنه با این به این واقعیت ببخشه که تو ذهن من که یک سوال ایجاد میشه که کدوم کسی که از حکم اعدام یک بار آزاد میشه و اعدام همیشه. واقعیت اینه که حکم اعدام تومای استصالحی بعدن که لغو شد تو دیوان عالی کشور اون شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی اسماعیلی که 1403 این حکم داده بودن به اتهام افساد و فل ارض و غیره اینا، آقا این اصلا لغو شد و توماج هم پس از گذراندن چند ماه تو آذر ماه از زندان آزاد شد. حالا اینو بخوایم برجسته کنیم اینجوری انگار که این اتفاقی زنده مونده است و اونجا برگشته است، این میخواد عرضه کنه، این هر چقدر میتونه به این بالا پر بده. فهیمه بهش میگه که تو در ترانه تو چی میگویی که نشستی بیرون گود و که میگی لنگش کن، هر پیزوری بیرون گود پهلوونه. آقا بیرون گود منظور چیه؟ منظور داخل خارج کشوره؟ ببین خانم فهیمه، من این حرفم تو ماج نیست، چون تو این حرفا رو زدی، خب شعر خود به اصطلاح تو ماجم است دیگه. فهیمه خضر آبادی جمع کن بذار کنار، کاسکو زد تو خجالت بکش. من اگه 67 تو زندان میدونستم که آدمای مثل تو میان تو خبرنگار میشن این حرفا رو میزنن، مرگو ترجیح میدم به زنده بودنه که بیام تو رو ببینم، این همه این اپوزیسیون به لجن بکشی، مبارزه رو به لجن بکشی، زندان به لجن بکشی، من شرمم میاد. کدوم رسانه‌ای کدوم خبرنگاری میاد میگه اپوزیسیون که به پوچی رسیده، مردم به پوچی رسیدن، مگر رقص عزا نبود همین چند ماه پیش؟ تو چه خبرنگاری هستی؟ تو صدای کی هستی؟ تو با جواب بدی به این مردم و جواب خواهیم گرفت. تو هر کسی که اینجوری سم پاشی میکنه لجن پراکنده میکنه، مهم نیست به پهلوی باشه کی، هر کسی سم باید یه روزی بذاریم جلوی مردم. مجاهدین جنایتکار باد میزنی به عنوان اپوزیسیون؟ ما اپوزیسیونی که اگه محاکمه کنیم این رجبی رو، تو هم باید به قرار بگیری کنار اینا. چطور اینا رو باد میزدی سفید سازی میکردی؟ یقین بدون من این مجاهدین رو محاکمه خواهم کرد، تمام هدفم همین است، یکی از کارام همین است. میگی که بیرون گودش هستن لنگش میکنن، مگه خارج کشوری ها همون نیستن یه زمان تو ایران بودن؟ مگه ماها نبودیم که از زندان رو شکنجه گذاشتیم، تو رجبی هم تو اون ساختارش هم شکنجه شدیم، بعد این هم سال اومدم اینجا، هر روزم یه مشکلی دارم باید برم دکتر از هر نظر، به ما میگه خارج از گود؟ بعد ما خارج از گودیم، پهلوی های داخل ایران هم جدا میکنی با پهلوی خارج از ایران؟ اینا حرفاییه که تو انقلاب زن زندگی پتش رو زدن. توماج میگه فحش جنسیتی هم در رژیم است هم در پادشاهی خواهان. تلویزیون من و تو موجیش میگه که فحاشی جنسیتی میداد که از تهران فرار نکنید بمونید سرنگونی کنید، بمونید و سرنگون کنید، اصلا همین رژیم رو تو جنگ 12 روزه. پاسخ من چیه؟ دنبال مجری این چنینی که میگردی تو ماچ، همین فهیمه، همین فهیمه خزبی آبادی، فوش جنسیتی میخواد شاخصش همین فهیمه است. چرا میری جای دور؟ در مصاحبه با شهرام همایون بعد مدت ها نمیومد، یک ساعت تو برنامه نبود، دعوتش کرده بود اونجا یه فیلم میاد مهران مدیری مال 18-20 سال پیش پخش کرد که اونجا یه فوش جنسی به مادر شهرام همایون داده بودن، اونو جلوی میهمان بودا، میهمان برنامه جلوی اون پخش کرد. اصلا شهرام همایون اصلا دکوشی شد، داغون شده بود. بعدها مجبور شدن صدا آمریکا برداشت این تیکر، مجبور شد هر ساعت توضیح هم نوشت این تیکه چون جنسیتی بود مجبور شدیم حذف کنیم. این خانم خود شاخص ایناست. بریم مصاحبه این خانم رو با اون وریا امیری نگاه کنید، با اون مثل فوتبالستان مجال نمیده. هر کسی که باب طبع خوش باشه باش خوب میاد، هر کسی که یا طرفدار پهلوی باشه یا به نوعی 50-50 باشه مثل وریا انبوری، اجازه نمیده یه کلمه حرف زد در جا بهش حمله میکنه. یا اون سوشا فوتبالیسته و سوشا مکانی، اصلا تحملش ظرفیتش نداره. بعد این برای ما کلاس دموکراسی میذاره، دیکتاتوری میذاره. ببین اصلا من واضح حرف میزنم، مثلا چشای فهیمه خزری داری میبینم حالم بد میشه با اون نگاه هیلگرانش. آقا چیکار داری میکنی؟ میخوای روشنگری کنیم؟ اگر من صدای مجاهد این صدا میکنم مشروعیت داشت عین قبل، من میومدم جوابای همه اینا رو میدادم. مهمان دعوت میکنی یه جنایتکار آوردی به نام صدر المحدثین، اینو با اون مقام بلند پایه جنایتاشو که نمیدی، من سنتاشو دارم، بفرمایید تو دادگاه. وقتی مجاهدی نمیتونن ارزندام کنن جلوی رسانه و دادگاه در مقابل من، تو میخوایی وایسی جلوی من؟ فهمیه به خزیداری بهش میگه از شکنجه هات بگو، در روایت ها بوده که تو زیر سخت‌ترین شکنجه ها که بودی، از اینکه زیر شکنجه ها بودی چند روز بیهوش شده بودی و بینایت رو هم از دست داده بودی. توماج میگه واقعیت اینه که اصلا من داخل زندان شکنجه فیزیکی نشدم، اصلا قاطعانه. من فقط موقع که دستگیر میکردم میگفت این تو رابطه با خودم دارم میگم، تو داخل زندان تا حالا شکنجه فیزیکی منو نکردن، فقط حرف بوده. اما اون لحظه ای که بازداشت شده بودم اونجا با یه قنداق کیاچی زده بودن، اونجا بیهوش شده بودم 48 ساعت. این فهیمه از قصد میخواد از زندان ها بگه این قهرمان بسازه و فلان اینا. ببین تو ماش همون زندانش هم کافی، انفرادش هم کافیه، اما از قصد اینا رو میخواد پروبال بده، شیعه گری، حماسی سازی. چرا؟ میخواد اینو چهره کنه، الهام بخش ضد پهلوی. فقط برای همین آوردنش تا ترانه تو رو چیره خون، تا اون دو سه تا نوار داد بیرون که ضد پهلوی بود، کم رنگ بود. خب بعد توماش داره اینجا میگه، میگه من شیعه نشدم، من راجع خودم میگم، اما کسانی که از زندانیان 404 بعد دهما آزاد شدن از شکنجه ها خاطرهای تعریف میکنن که قلب ما میشکنه. فهیمه خضر آبادی 50% نفتا طرفدار پهلوی هستن، میفهمی چی میگم یا نه؟ حالا به اینا باید گفت فهاش. خب همینا سال بعد میان خارج کشور، به اینا باید گفت فهاش. فهیمه از قصد سوال میکنه، چون این مصاحبه در این شرایط و وسط تشییع جنازه و درگیری آمریکا با این رژیم خودش زیر سواله. میگه که چطور اومدی وسط این درگیری و چیز به اصطلاح وسط این شرایط اومدی این مصاحبه رو که انجام میدی؟ توماج میگه من خودم و دوستانم که مشاور من هستن به اصطلاح که گفتن که من بازداشت نمیشم با این مصاحبه، واقعیت اینه که من حرف خاصی نزدم. توماج راست میگه، دوستاش هم گفته با این مصاحبه کنی بازداشت نمیشی. حرف درستی هم زده. باید این من حرف خاصی ندارم. حرف خاص یعنی چی؟ تو ماج یک کلمه علیه رژیم نگفته. از قضا هر چی گفته به سود این رژیم بوده، بر علیه پهلوی بوده. میگه این پهلوی، این پهلوی، این اپوزیسیون، این چیزا عقب تره، ما رو عقب برده. اینا فحاشن این رژیم هم. یعنی بچسب به همین که رژیم، به همین قاله. میگه حرف خاصی نزدم که رژیم دستگیرم کنه، که درست میگه. تو ماج وقتی فهیمه میگه یه قبلا یه فال قهوه گرفته بودی، الان نظر چیه تو رابطه با آینده، این حرفش خیلی مهمه و از نظر سیاسی برای من شرم‌آور. تو ماج خیلی غیر قابل پیش بینی شده، اما یک سری نشانه ها میبینم. یعنی شرط فعلی غیر قابل پیش بینی شده، اما یک سری نشانه ها میبینم. من یه سوال کنم، آیا میشه به من 10 دقیقه تا یه رو وقت اضافه بدین؟ الان طبق ساعت من 26، 4 دقیقه دیگه مونده. بله بله. پس ببینید، میگه طبق این شرط پیش شده، اما یک سری نشانه هایی میبینم به سود مردم و امیدوارم بخشی از رژیم، امیدوارم بخشی از رژیم صلاح خودش رو بر این دونسته باشه که قدم به قدم میل به اجرای خواسته های مردم ایران، شاید این قدم ها و قدم های ما رو به جلو و قدم های اونا رو به عقب منتج به این بشه که ما به یک، ما به حکومتی که برسیم که متکی بر خواسته های اکثریت مردمه. عجب. از این رژیم، این رژیم کسانی باشن که صلاح خودشون رو بر این دونسته باشن که قدم به قدم میلشون به اجرای خواسته های مردم باشه. مگه همین رژیم نبودن تو کشتار دیما یا ما قبل اینا؟ مگر همین مجتبی از 88 تو کشتارها، تو فتنه دست داشته؟ چه انتظاری داری؟ اصلا میگه اکثریت مردم، اصلا خود قرآن تو چند جاش اکثر هم لا یقلون. خمینی خودش میگفت اگر 35 میلیونم بیان بگن آری، من بازم میگم نه. شعرش هم خودم، من 2 دقیقه یا 3 دقیقه وقت هست کوتاه عرض کنم. سپیده قلیان تو شبکه ایکس حرفاش زده، گفته که بابا جون من دیگه اون سپیده قلیان نیستم، با اون دستگاه چپ و غیر ناک سنتی بازمانده اون خانواده غیر ناک تو زندان تغییر کردم، با به اصطلاح طرفدار پهلوی هم بودم، الان آزادم. من مثلا لیبرالیسم، مثلا یه نوعی دستگاه لیبرالی رو که پیشه کردم و این نظرم منه. حالا هر کی میخواد هر نظری داشته باشه. ببین، من نه تنها سپیده که الان اینجوری شده، برام با اون سپیده قبلی فرق نمیکنه. همون سپیده که از زندان اومد بیرون دمت قد گفت خامنه زهاد میکشی به زیر پاک. هر کسی میتونه مخالف پهلوی باشه، از قضا خوبم است که مخالف پهلوی داشته باشیم، به نفع ماست، به نفع ایران. چرا؟ بذار ببین نقد داشته باشیم. و این اگه همه بگیم پهلوی این مقدس میشه، این یکه میشه، یکه میشه، قدرت یکه، اصلا به نفع ما نیست. بله ما تکثرم میخواییم، اما تکثری که واقعی باشه، نه تکثری که عین کنگره آزادی فقط شاخش فلشش علیه پهلوی باشه، ضد پهلوی باشه، نه تکثرگرایی. تکثرگرایی که اکثریت رو قبول نداره، خودش رو قبول داره. این زیر سواله. این توماج میبخشید، این سفید قلیان، اگرچه یک دو نفر رو هم بهشون هم که حمله کردن، مثل این اکبر معصوم که بگی یا یک به اصطلاح که خانم دیگه، خب این فاجعه است. من اون زمانم از سپیده حمایت میکردم، الانم حمایت میکنم، نه اینکه چرخیده اومدیم، نه. هر کسی حق انتخاب داره، کما اینکه من فرقه رجعی بودم، جدا شدم، الان ضد اون پهلوی هستم. به اصطلاح که موضوع دیگر دقیقه به اصطلاح پایانی، صالح کامرانی یکی از این تیپای به اصطلاح تو شهر آذربایجان دنبال فدرالیسم آذربایجان رو میخواد که به عنوان یه دونه به اصطلاح ساختار فدرالی داره کنه. جدیدن اینو علی جوانمردی از زمانی که توی همین 7-8 ماه پیش سر کار اومده، اینو نزدیک به 20 بار 20 بار آورده تو صدای آمریکا. این حتی میگه 70% ایرانی ها ترک هستن و از اون به اصطلاح پیشبری صحبت میکنه تا به اصطلاح فلان اینا. من به اصطلاح خودم بگم فرضاً 70% ایرانی ها ترک هستن، 70% تهرانی ها. مگه هر ترکی که ترک زبان باشه فقط اصالتش به زبانشه یا اصالت به اندیششه، قلبشه، انسانگراییشه؟ منم ترکم، شاخص سیاسی من ترک بودن نیست که. من اصلا نظرگاه اصلا با این نظرگاه قومیتی زبانی اصلا موافقم. کسر شأن منه، منو به لحاظ قومی بشناسن، منو به لحاظ مذهبی، به لحاظ اسلامی بشناسن. انگار که اگر من اسلامی بودم الان اسلامی نباشم مرتد میشم، باید اعدامم کنن. این دستگاه چیه؟ علی جوانمرد این آقا رو 20 بار آورده، این اون 3 سال قبل که روشنگری کردم شادی امین و ظرف 60 روز 30 بار آورده بودن تو ایران انترنشنال. اینا شکست میخوره. هفته بعد در این رابطه حتما صحبت خواهم کرد، چون خاطراتی هم دارم راجع به خود پیشوری و غلام یحیی که پدرم حسین آهنگر تعریف میکرد که اینا غذایی که میخوردن از این روستاییان باقی مانده شون نمیدادن رو بخورن، زیر پاشون له میکردن تا هیچکی نخوره. اینا خاطر رو من 9-10 سالگیم شنیدم، چندین بارم شنیدم. اینا مدعی فدرالیست برای آذربایجان هستن. شما سابقتون اینه. با سپاس از همه شما و با درود به سپیده قلیان که تغییر خوش گفته، گفته هر کیم به حرف بزنه عین خیالم نیست. من نظرم اینه، من موافق تغییرات انسانی هستم. با سپاس از همه شما. ممنونم، صدام گرفت.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

ساواک و کمی بیش از آن. به گذشته باید نگریست، گذشته پیش درآمد اکنون است.

سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم، دوستان عزیز و اهل تمیز. موضوع این بحث ساواک است، ساواک و کمی بیش از آن. با این توضیح مهم که مسئله امروز مردم ایران استبداد زیر پرده دین است، نه ساواک، نه اون سازمان امنیت و اطلاعات که اسفند 1335 قانون تشکیلش از مجلس گذشت. آن تمام شده و تنها شمار معدودی که روز و روزگاری سازش را می زدند در قید حیاتند. مربوط به گذشته است و عملا تمام شده، حتی اگر های هوی کنان پیراهنش را بپوشند و آب در هاون بکوبند.

پس صحبت بر سر اون چرا؟ به خاطر فراز و فرود سواک که درس ها دارد، نکته ها دارد و قابل تأمل است. مربوط به گذشته است و در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. گذشته پیش درآمد اکنون است. تشکیل سواک ادامه قانون کمیسیون امنیت اجتماعی بود که سال 1331 به موجب اختیارات 6 ماهه به تصویب و امضای دکتر محمد مصدق رسیده بود. نامه دکتر مصدق به مجلس شورای ملی برای بنیان سازمان امنیت با نام امنیت اجتماعی در دسترس است. نامه مزبور آبان 1331 به وسیله وزیر دادگستری وقت در مجلس خوانده شد. اسفند 1335 قانون تشکیل سازمان امنیت و اطلاعات کشور از مجلس گذشت و سواک از روزهای نخست سال 1336 آغاز به کار کرد. رئیس اول اون سپهبد تیمور بختیار بود. سپردن پرونده‌های سیاسی به دادگاه‌های نظامی بخشی از قانون تأسیس سواک بود. البته پیشتر و به دنبال کودتای 28 مرداد نیز چهره‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند. سواک گرچه مولود خشونت بود و با کودتای 28 مرداد سال 32 و رخدادهای پس از آن، جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب و گرایش دستگاه قدرت به استبداد میانه داشت، اما نباید تمامیت اون را در شکنجه و بگیر و ببند و در اداره سوم موسوم به امنیت داخلی خلاصه کرد. سواک در آغاز 8 اداره کل و بعداً 11 اداره کل داشت که هر کدام از بخش‌ها و شعبه‌های مختلف تشکیل می‌شد. رهبر عملیات پایین‌ترین رده یک شعبه بود. سازمان مرکزی شامل حوزه ریاست، دبیر کل، معاونین، بازرسی کل مالی، دبیرخانه شورای امنیت ملی، بودجه، حسابداری و دادگاه اداری همه در حوزه ریاست بود. اداره کل یکم شامل امور اداری، کارگزینی، تشریفات و مخابرات بود. اداره کل دوم مسئول کسب اطلاعات خارجی، جمع‌آوری اطلاعات پنهانی و آشکار کشورهای هدف از جمله کشورهای همسایه بود. اطلاعات مزبور بیشتر از پایگاه‌های مرزی و با عملیات نفوذ جمع‌آوری می‌شد و در اختیار اداره کل هفتم که بعداً به اون می‌رسیم قرار می‌گرفت. اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی، وظیفه‌اش کسب اطلاعات از فعالیت‌های به اصطلاح خرابکارانه بود. در مورد اداره کل سوم بعداً به شرح‌تر توضیح خواهم داد. اداره کل چهارم حفاظت از پرسنل سواک را به لحاظ تأمین امنیت و مراقبت از آنها در رابطه با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی خارجی به عهده داشت. حفاظت از اسناد و ساختمان‌های سواک و سایر سازمان‌های دولتی و نیز حفاظت از ذخایر ملی و فرهنگی نظیر موزه‌ها، بانک‌ها و اسناد ملی نیز به عهده این اداره کل بود. اداره کل پنجم
وظایف مربوط به تعقیب و مراقبت، شنود تلفنی، سانسور، عکاسی، کار گذاشتن میکروفون، باز کردن قفل ها و رمز ها و نظارت بر چاپخانه ها را بر عهده داشت. اداره پنجم در اموری که ذکر شد به واحدهای عملیاتی ادارات کل سوم، هشتم و دوم ساواک هم سرویس میداد. اداره کل ششم حسابداری کل ساواک را به عهده داشت. همچنین تنظیم بودجه امور مالی ساواک، تخصیص اعتبارات به عملیات و واحدها، تهیه تدارکات و کارپردازی، اداره موتوری ساواک، باشگاه‌ها و ساختمان‌های ساواک بود. اداره کل هفتم وظیفه این اداره تجزیه و تحلیل کلیه اخبار و اطلاعات واصله از اداره کل دوم بود که آشکار یا پنهانی جمع‌آوری می‌شد. همچنین اطلاعات به دست آمده از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دوست که از طریق شرکت در کنفرانس‌های اطلاعاتی به دست می‌آمد. از وظایف دیگر اداره کل هفتم، پس از بررسی تهیه گزارش‌هایی در زمینه مطالب مربوط به ایران و منطقه بود که به زبان‌های مختلف عربی، عبری، انگلیسی، روسی، فرانسوی، آلمانی و غیره به دست می‌آمد. همچنین ارسال بولتن‌ها برای تعیین کنندگان خط مشی مملکت از جمله پادشاه، نخست وزیر و سازمان‌های نظامی و غیر نظامی که در این مسائل ذی‌نفع بودند. اداره کل هشتم مقابله با عوامل جاسوسی بیگانگان در سرتاسر کشور با این اداره بود. اداره هشتم در مواردی اطلاعات واصله را با بعضی دستگاه‌های اطلاعاتی دوست خارجی مبادله می‌کرد. بعد از انقلاب اداره کل هشتم در دستگیری سید محمد رضا سعادتی سیکو که با ولادیمیر فیسینکو دبیر اول سفارت شوروی در رابطه بود نقش داشت و با امثال علی محمد بشارتی، ماشالله کاشانی، ماشالله قصاب، ناصر آلاتپوش و برادران سباقیان همکاری تنگاتنگ کرد. در خاطرات خانه زندگان و مقاله مربوط به سعادتی که در سایت خودم همنشینبهار.net و فیسبوک ثبت شده توضیح دادم. اداره کل نهم یک واحد تحقیقاتی بود که سوابق کلیه افراد کشور را در آرشیو خود نگهداری می‌کرد. همه کارکنان دولت و ارتش که استخدام می‌شدند سوابقشون از اداره نهم ساواک سوال می شد و اگر دارای پیشینه ناشایست بودند از استخدام اونها جلوگیری می شد. اداره کل دهم بهداری ساواک، دادن سرویس رایگان در زمینه بهداشت و درمان به تمام کارکنان و خانواده های درجه یک ساواک به عهده این اداره بود. همچنین درمان زندانیان سیاسی. اداره کل یازدهم وظیفه اصلیش آموزش ساواک بود. در این اداره ابتدا استادان آمریکایی با حضور مترجمان خودی به کادرهای اولیه ساواک تعلیم می‌دادند. به تدریج استادان ایرانی با دریافت مدارک آموزشی چندین کشور غربی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، اسرائیل و ترجمه اون متن‌ها آموزش پرسنل ساواک را انجام می‌دادند. شنوندگان محترم، از یک زاویه ساواک خدماتی هم کرد به ایران. به علاوه همه مأمورین از آزار و شکنجه زندانیان کیف نمی‌کردند. برخی از آنان تحصیلات عالی داشتند و از بگیر و ببند خوششان نمی‌آمد و می‌فهمیدند هر شلاقی که بر سر و روی زندانی فرود می آید به مثابه کلنگیست
که گور استبداد را بیشتر حفر می کند. در مورد ساواک کتاب خوب آقای سید مرتضی موسوی با عنوان ساواک از تأسیس تا انحلال منبع با ارزشی است.

بعد از انحلال سازمان امنیت و اطلاعات کشور سواک که 21 بهمن سال 57 در مجلس سنا و شورای ملی به تصویب رسید، تمام اعضای سواک به ویژه کارکنان بخش ضد جاسوسی با بلا تکلیفی روبرو بودند. اعضای هیئت مدیره اداره کل هشتم ضد جاسوسی با مشورت با همدیگر به این نتیجه رسیدند که دیر یا زور سردمداران نظام جدید به اونها نیاز خواهند داشت و قرار شد سرپرست ضد جاسوسی علی آصفی، آخرین سرپرست ضد جاسوسی پس از منوچهر هاشمی، قرار شد سرپرست ضد جاسوسی علی آصفی به نحوی با حکومتیان وارد مذاکره شود. علی آصفی، محمد فاضل علوی معاون عملیاتی مدیر کل، مهرافشار رئیس اداره تعقیب و مراقبت اداره کل، امین شهیدی مشاور مدیر اداره کل ضد جاسوسی و عزت الله جهانگیری گلپایگانی رئیس سابق ساواک گنبد حوالی خیابان ثریا در بیمارستان حافظ که مرتضی موسوی اونجا بستری بود نشست گذاشتند. گفته می شود دولت موقت تأکید داشت که به کارکنان اداره ضد جاسوسی نیاز مبرم دارند، ولی کن تا دولت جا بیفتد اونها اگر می توانند پنهان بشوند. ما به کمیته مرکزی سفارش می کنیم به همه کمیته ها ابلاغ کنند چنانچه از کارکنان ضد جاسوسی ساواک کسی دستگیر شد اونها را تحویل زندان ندهند و همونجا نگه دارند تا نسبت به اشتغالشون اقدام شود. قرار شد از آیت الله خمینی تقاضا شود تا ایشان در یکی از سخنرانی‌های خود مردم را از آزار و اذیت اعضای ساواک و خانواده‌های آنان باز دارند. هفتم اردیبهشت سال 58، من دقیقاً یادم هست یک روز بعد از بازداشت سید محمد رضا سعادتی، آیت الله خمینی ضمن نطقی که از رادیو تلویزیون پخش شد گفت: به من گزارش دادن که تمام اعضای این ساواک لعنتی آدم های بدی نبودن، انسان های خوب در میان اونها زیاد است، لذا من از مردم می خواهم دیگر متعرض این افراد و خانواده های آنان نشوند. شش اردیبهشت ماه 58، اعضای ساواک با اطلاع دولت موقت سید محمد رضا سعادتی را در حین ملاقات با یکی از افسران برجسته کاگبه به نام ولادیمیر فیسینکو که دبیر اول سفارت شوروی در ایران بود به کمک ماشالله قصاب و محمد ساعتساز محمد قول دستگیر میکنند. عزت الله جهانگیری گلپایگانی و محمد فاضل علوی معاون عملیاتی مدیر کل اداره ضد جاسوسی ساواک باجویی سعادتی را آغاز می‌کنند. این دو باجوی سعادتی بودند.

حالا برگردیم به اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی، همزاد آقای پرویز ثابتی که جلوتر اشاره شد. اداره سوم وسیع‌ترین اداره عملیاتی، گسترده‌ترین امکانات عملیاتی و تشکیلات در اختیارش بود. اشاره زندانیان سیاسی رژیم پیشین به ساواک، اساساً اداره کل سوم موسوم به امنیت داخلی همزاد آقای پرویز ثابتی است که گرچه مهمترین وظایف ساواک را انجام می‌داد، اما گره‌های کور هم آفرید. اداره کل سوم جدا از دفتر و بخش مستقل بازجویی و کمیته مشترک ضد خرابکاری، جدا از آنچه گفتم، 7 اداره مجزای دیگر را نیز در بر می گرفت و هر کدام بخش های عریض و طویل داشت. کمیته مشترک خودش در ردیف یکی از ادارات کل سوم بود و واحد اطلاعاتی، اجرایی و پشتیبانی آن هر کدام از دوایر گوناگون تشکیل می شد و با یک اداره ساواک برابری می کرد. برای مثال، اداره یکم از زیر مجموعه اداره کل سوم عملیات و بررسی که وظایفش تجسس، مراقبت و تعقیب فعالیت‌های براندازی بود، خودش از 6 بخش مستقل تشکیل می شد. کمیته مشترک دارای 1 رئیس و 3 معاون بود که همه از بلندپایگان ساواک بودند. معاون اول بر واحد اطلاعات نظارت و مدیریت داشت. معاون دوم رئیس واحد اجرایی بود و معاون سوم بر واحد پشتیبانی ریاست میکرد. واحد اطلاعات خودش از 4 دایره شناسایی، جمع‌آوری، بازجویی و بهره برداری تشکیل می شد. دایره جمع‌آوری هم 3 شعبه داشت: رابطین، جمع‌بندی اطلاعات و تحقیق و مراقبت. دایره بازجویی که بیشتر توی چشم می خورد، کارش با شکنجه و به اصطلاح تمشیت ربط داشت. 8 تیم بازجویی را در بر می گرفت و کارش اقرار گرفتن از زندانی به هر قیمت بود. زندانی را در صورت لزوم روی اجاق برقی هم می نشاندن و شوک الکتریکی می دادن. البته تک و توکی از زندانیان به طور اینگونه شکنجه ها می افتادند. من خودم یک نمونه را دیدم که بعد از کمی بهبودی وی را به زندان قصر آورده بودند. سال 53. واحد اجرایی 3 دایره مخابرات، تجسس و شناسایی و اسلحه و مهمات را در بر می گرفت. خود دایره تجسس و شناسایی هم شامل 5 اکیپ 4 نفره گشتی و تعقیب و مراقبت بود. از سرتیپ ماهوتیان و سرتیپ مصطفی امجدی که بگذاریم، باید از سپهبد جعفرقلی صدری، رئیس شهربانی کل کشور، نام ببرم که اولین رئیس کمیته مشترک بود. بماند که عملاً ناصر مقدم و پرویز ثابتی کارها را پیش می بردن. سرتیپ رضا زندیپور که متاسفانه در 26 اسفند سال 53 جلوی فرزند خردسالش کشته شد. او بعد از سپهبد جعفرقلی صدری هدایت کمیته مشترک را پیش برد. یک بار ایشان را در کمیته مشترک دیدم که به سلول ما آمد. در خاطرات خانه زندگان از او یاد کردم. بعد از زندیپور سرتیپ علی اصغر ودیعی و سپس سرتیپ جلال سجده‌ای مسئول اول کمیته مشترک بودند. سجده‌ای با دادن پاداش به عملی ستم که در کوچه و خیابان به شکار مبارزین می پرداختند، عرصه را بر جامعه تنگ کرد.
شرط و شروط و مژگانی دادن‌های وی به شکارچیان و قاتلان باعث می‌شد وقت و وقت گشتی‌های سواک در تهران تور پهن کنند. پیشتر نیست شکنجگرانی چون همایون کاویانی دهکردی کاوه که سرپرست اکیپ ها بود و در عملیات زیادی شرکت نمود و در دستگیری مبارزین نقش برجسته‌ای داشت جایزه می گرفتن. او بود که 18 بهمن سال 54 جلوی دانشگاه صنعتی شریف بعدی به مهندس حسین جان زینعلی گلپایگانی یکی از نخبگان دانشگاه صنعتی گلوله زد و او جان داد. در کمیته مشترک بازجویان نیز برخی مواقع شلاق می زدن. اما مسئول اصلی شکنجه ها و شوک الکتریکی و دستگاه موسوم به آپولو محمد علی شعبانی با نام مستعار حسینی بود، اهل گلپایگان. وی در تاریخ 24 اسفند سال 57 هنگامی که منزلش محاصره شد با اسلحه کمری اقدام به خودکشی نمود و در تاریخ 12/2/58 درگذشت. از ماموران کمیته مشترک جدا از هوشنگ ازغندی، هوشنگ منوچهری که میگویند در پاریس جان خود را گرفت، یک نفر دیگر هم 20 اردیبهشت 58 در زندان قصر خودکشی کرد. نامش عطاالله شهری مقدم بود. من از خودکشی این دو همچنین تیرباران 15 نفر از اعضای کمیته مشترک در اصفهان و مشهد و تهران خوشحال نشدم. از نوجوانی معتقد بودم نباید بر آهوان زخمی تاخت، بماند که خون به خون شستن محال است و محال.

در کمیته مشترک بودند کسانی که بر اثر شکنجه پاهایشون وصله داشت و کارشون به بیمارستان کشید و پزشکان بخشی از ران پاهایشون را کنده و روی پا و قسمت‌های شکنجه شده وصله می‌کردند. من در زندان قصر آنها را از نزدیک دیدم. از جمله حمید خادمی و محسن یلفانی، همچنین احمد طهماسبی، چند نفر دیگر هم بودند. کمیته مشترک نماد بیداد بود و در آن گل‌های زیبایی پرپر شدند، اما گزارشات غیرواقعی نیز علیه اون کم نیست. مثلا بخشی از سخنان دکتر رضا براهنی و دکتر غلام حسین سائلی در مورد شکنجه. از این که بگذریم، داستان تجاوز به زندانیان سیاسی که در دادگاه قاسم ژیان‌پناه علم شد و به تیرباران او انجامید واقعی نبود. شنوندگان عزیز، پیش و بعد از بهمن 55 با تصمیم اتاق فکر ساواک، سپاسگویان و مرتجعینی چون قدرت الله علی خانی، ابوالفضل حاجی حیدری، حبیب الله عسکرولادی، اسدالله بادامچیان، اسدالله لاجوردی، مهدی کروبی و محمد مهرآیین داوودآبادی از ستون‌های دستگاه جنایت در زندان اوین در دهه 60، اینها به بیرون زندان هدایت شدند توسط ساواک. البته لاجوردی در شمار سپاسگویان نبود. وی شب 28 مرداد سال 55 آزاد شد و محمد کچویی 28 مرداد 56. مهدوی کنی و تعداد دیگر را پیش از گروه سپاس آزاد کرده بودند. بیداد امروز ستم دیروز و پریروز را توجیه نمی کند. این شب است آری، شبی بس هولناک، لیک پشت تپه هم روزی نبود. ظلمات پس از 22 بهمن 57 و ملاخور شدن اون همه رنج و شکنج فقط در کنفرانس گوادلوب و آخرین بازی ماهرانه کارتر و در فقر عنصر ذهنی مردم ریشه نداشت. انقلاب 57 پیامد طبیعی سرکوب دراز مدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون بود. استبداد زیر پرده دین قنچه لبخند را بر لبان ستم دیدگان پژمرد و به معانی قایی نهفته در کلمات هم ستم کرد، ولی رنج آزادی خواهان در رژیم پیشین کم نبود و مرور اون دوران درس‌های قابل تأملی دارد. اگرچه با بلایی که استبداد دینی در میهن ما حاکم کرده اصلاً و ابداً قابل مقایسه نیست. بسیاری از زندانیانی که زمان شاه 2 یا 3 سال حکم گرفتند در دهه 60 به شدت شکنجه و تیرباران شدند. اسیرکشی سال 67 و اون فتوای مهیب که با گوشه چشمی به داستان قبارالود یهودیان بنی قریظه بر سر پاک ترین جوانان این مرز و بوم آوار شد، هیچ کدام از بازجویان رژیم گذشته تصور هم نمی کردن. به قول فردوسی در داستان رستم و اسفندیار، به پالیز بلبل بنالت همی، گل از ناله او بیالت همی، که داند که بلبل چه گوید همی،
به زیر گلندر چه موید همی، همین آدد از مرگ اسفندیار، ندارد به جز ناله زو یادگار.

دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: بفرمایید جناب دانشور، در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم. صدا من دارین؟
0: بله قربان، بفرمایید.
1: درود بر شما. دوستان عزیز، مخاطبین مهستان دو پرسش مهم و قابل توجه طرح کردند. این پرسش ها خطاب به کسانی است که بارها به مهستان دعوت شدند و ما با نظراتشان آشنا شده بحث و گفتگو داشتیم. اولین پرسش در مورد مالکیت تنگه هرمز است که از آقای جواد صبحانی از منچستر انگلستان به ما رسیده که ایشان خطاب به خانم دکتر نیره انصاری پرسششون رو طرح کردند. در ضمن ایشون عذرخواهی کردند، به خاطر گرفتاری نتونستن حاضر بشن و پاسخ ایشون رو از دکتر نوریالا خواهیم شنید. و اما توضیح مختصری راجع به جایگاه مهستان در میان مخالفین جمهوری حکومت اسلامی. مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، سند مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش هاشان وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی جناب دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. پرسش اول من به این شکل طرح شده است، مربوط به مالکیت تنگه هرمز می باشد. می نویسند: اگرچه از نظر حقوق بین الملل شک نیست که تنگه هرمز متعلق به ایران و عمان است، اما به نظر می رسد که لزوم عبور کشتی های کشورهای مختلف از این تنگه موجب شده که این آبراه جنبه بین المللی پیدا کند. من دانشجوی حقوق بین الملل هستم و باور دارم که اگر این دو کشور طبق یک قرارداد حقوق خود را به یک کنسرسیوم بین المللی واگذار کنند و بابت این واگذاری پول یا اجازه انتقال کشتی های خود را دریافت کنند، قضیه قابل حل است. آیا مهستان می تواند میهمانی را دعوت کند که درستی و اشتباه این نظریه را توضیح دهد؟ جناب دکتر نوریالله، شما را می شنویم، بفرمایید.
2: سلام عرض می کنم خدمت خانم ها آقایان. عرض کنم که من این سوال رو با خانم دکتر نیره انصاری در میان گذاشتم. ایشون با اینکه علاقمند بودند که در جلسه حضور داشته باشند، ولی چون وعده دیگه ای داده بودند مطلبی رو نوشتند و از من خواستند که از جانب ایشون این مطلب رو براتون بخونم. ایشون نوشتند که: با درود بر دوستان و همراهان گرامی مهستان و سپاس از طرح این پرسش در خصوص همکاری مشترک رژیم اسلامی و عمان در تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی نسبت به حقوق خود در تنگه هرمز. در مقدمه باید بدانیم که رژیم اسلامی و عمان و امریکا در 14 ژوئن اعلام کردند که با میانجیگری پاکستان در اسلام آباد به یک تفاهم 14 ماده‌ای دست یافتند که هدف آن پایان دادن به جنگ و حل و فصل اختلافهای باقی مانده از طریق گفتگو و مذاکره است. این یادداشت به تفاهم نامه تهران ورسای معروف شده در 18 ژوئن پس از امضای الکترونیکی توسط مسعود پزشکیان رئیس دولت رژیم اسلامی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده لازم الاجرا شد. از این رو مسئولین رژیم اسلامی باید توجه داشته باشند که در هر گونه تصمیم گیری برای آینده تنگه هرمز باید از اقدامات یک جانبه اجتناب کرده و حداقل بدون جلب رضایت دولت عمان اقدامی انجام ندهند. تأسیس کمیسیون مشترک ناوبری و ایمنی هرمز با دبیرخانه مشترک رژیم اسلامی و عمان و هیئت مدیره متشکل از نمایندگان برابر دو کشور به منظور تعیین و نظارت بر خدمات ترافیک کشتی به استناد حقوق دریاها این دو دولت دارای مسئولیت ترافیک دریایی هستند، چون کشتی ها ممکن است ایجاد آلودگی کنند به ویژه در فاصله خشکی که مسیر دریایی زیادی ندارند. از دیگر سو تأثیر و تأثیرات حمل و نقل ناوبری آب را مورد نظارت قرار دهند. مسئولیت حقوقی در همکاری های گسترده در حوزه محیط زیست، راه اندازی سامانه پیشرفته VTS، ارائه پیلوتاژ یا پایلوتاژ اجباری در نقاط پرخطر، کنترل آلودگی با جریمه های زیست محیطی، هماهنگی عملیات جستجو و نجات، دریافت صرفاً کارمزد خدمات خاص مثل پایلوتاژ، VTS، نجات و بهداشت که مطابق با ماده 26 کنوانسیون 1982 میزان آن باید شفاف، غیر تبعید آمیز و متناسب با هزینه واقعی خدمات باشد. اکنون زمان آن رسیده که به جای اصرار بر رویه‌ای که جامعه بین المللی آن را نامشروع می داند، فرصت استفاده شده برای طراحی یک رژیم با ثبات و سودآور استفاده شود. با توجه به نقش و تأثیر بین المللی این تنگه بر اقتصاد جهانی، منافع بلند مدت ایران ایجاب می کند که در زمان مناسب این اهرم را به یک قاعده پایدار تبدیل کند. در نخستین گام برای تحقیق این هدف، ایران می تواند با همکاری عمان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تبدیل کنترل انحصاری تنگه هرمز به یک رژیم حقوقی و امنیتی جدید تنگه در چارچوب یک طرح جامع همکاری و امنیت منطقه‌ای در خلیج فارس و دریای عمان اقدام نماید. به سخنی دیگر و در پاسخ به این پرسش که آیا رژیم اسلامی و عمان می توانند به موجب یک قرارداد حقوقی حقوق خود در تنگه هرمز را به یک کنسرسیوم بین المللی واگذار کنند و بابت این واگذاری پول یا اجازه انتقال و ترددهای کشتی های خود را دریافت نمایند، می توان گفت چون واگذاری حق پس از تحقق حق روی می دهد، بعد از توافق در اعمال مشارکت حاکمیتی انواع پروژه ها در سطوح مختلف را می توان تر نمود که هر اجرا را نیز می توان برون سپاری کرد که یکی از اشکال آن برگزاری کنسرسیوم های بین المللی می باشد. و از آنجا که این گونه مشارکت بین رژیم اسلامی و عمان جزء حقوق اساسی محسوب می‌گردد و نیز با توجه به اینکه ساخت‌های اجرایی متفاوت است، احتمال تعرض در حقوق بین المللی نیز به وجود نخواهد آمد. با سپاس از قرائت تحلیل حقوقی من در پاسخ به پرسش مطروحه. خیلی ممنونم.
1: سپاس از شما جناب نوریالله گرامی. خب دوستان وقت بگیرن و واکنش ها رو میشنویم از داخل و بیرون. اولین نوبت جناب فارسی وقت گرفتین بفهم.
3: خیلی ممنون جناب دانشور. من سلام دارم خدمت همه دوستان. من این اولین بار جناب نوری علا که یک واقعا توضیح جامع و درست به معنی واقعی درست از وضعیت رو خانم نیره انصاری بیان کردن. من هر کجا که با من مصاحبه کردن همش صحبت از این بوده که این دهانه بین المللی ایران هیچ حقی نداره، نمیدونم فلان حقی نداره. این کاملا مشخص میکنه که واقعا درسته که این آب راه بین المللی بوده و قبل از این جنگ، دو جنگ آخر به ویژه کشتی ها و کشتی تجاری نفتکش ها عبور میکردن بدون پرداخت هزینه. و بعد از این جنگ من بارها گفتم، البته این جنگ آمریکا و اسرائیل بر علیه ایران به خاطر خواستهای این که ایران برنامه اتمیش کنار بذاره، موشک سازیاشو لاغر محدود بکنه و نیابتیاشو در منطقه خارج بکنه، مثل این که یه دونه فیل خفته رو بیدار بکنه، برنامه تنگ هرمز رو هم اضافه کرد به این مشکلاتی رو که به دنبالش بودن. هیچ کدوم اونا رو که حل نکرده اینم بهش اضافه شده. بنابراین فرمایشات خانم انصاری درست کاملا. باید قبول کرد که ایران و عمان با توجه به حتی حقوق بین المللی و آبراهای سرزمینی تعلق به این دوتا کشور داره. حتی اون وسط کوتاه‌ترین عرض هم حقشون یه مقدار به همدیگه متصل هم میشن، یعنی شریک میشن برای یه مقداری از اون عرض. بنابراین هیچ راهی رو من هم به جز این فرمایشات خانم انصاری نمیبینم و بسته شدن تنگ هرمز، نمیدونم این قرارداد یا تفاهم نامه و این همه بر این متمرکز هست که آینده این آبراه چه خواهد شد. و من پیشنهاد خانم انصاری واقعا قبول دارم. متاسفم این رو هم من اضافه بکنم که برابر این تفاهم نامه که مورد قبول آمریکا و ایران یا جمهوری اسلامی قبول کردن و امضا کردن، بند پنج این تفاهم نامه همین فرمایشات رو تایید میکنه، ولی کشور عمان در این هفته های گذشته که دو هفته گذشته واقعا از این تفاهم نامه به این تجاوز کرد. اینکه اعلام بکنه که من اجازه میدم از طرف خودم از نزدیک سواحل ما کشتی ها بیان عبور بکنن و هیچ حق ترانزیتی ندن، این خلافه. با ایران به صحبت نکرده بوده که توافق بکنن که همچین کاری رو انجام بدن و بر پایه اون بند پنج باعث شد که ایران حمله بکنه و یکی دوتا کشتی و آمریکا هم حمله کنه به سواحل ایران، که باعث تأسف بود. و من فقط دیگه سخنمون رو تمام میکنم و خیلی تشکر میکنم از جناب نوریالا که خوندن اینو و به ویژه خانم انصاری. این حقوق کشور، یعنی حقوق ایران، حالا جمهوری اسلامی رو دیگه فراموش کنیم، حقوق ایران و عمان رو به خوبی در دهانه خلیج فارس تنگ هرمز رو مشخص کرد. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما جناب فارسی. جناب نوریالا شما واکنش دارین؟ ایشون تایید کردن خانم. میکروفونتون بسته است.
2: اشکال من هیچ نوع تخصصی در این زمینه ندارم که بتونم اظهار نظر کنم. من فقط خواننده مطالب ایشون بود.
1: ممنون از شما. جناب عرب شما بفرمایید.
4: بله، با سلام خدمت دوستان در اتاق زوم و مخاطبین. برم مثل آقای فارسی تأکید میکنم که واقعا این مطالبی که خانم دکتر انصاری گفتن عین اون چیزیه که باید باشه و یه دفعه هم که ایشون اومده بودن اونجا هم بحث اتفاقا با ایشون همین بود که این حق حاکمیت سرزمینی ایران و عمان بر این تنگه هرمون تنگه و این تنگه حتی بین حق حاکمیت ما و عمان یه همپوشانی هم داره، یعنی یه بخشی هست که هم مال حق حاکمیت ما روش هست هم حق حاکمیت عمان هست طبق قراردادهای بین المللی و به هر حال این دو کشور تعیین تکلیف میکنن بر اساس قوانین بین المللی برای این تنگه. آیا این سابقه داره؟ بله، مالاکا هستش. مالاکا بین اندونزی و با مالزی هست، یه تنگه ایه که کشتی ها باید اونجا رد بشن. اونجا هم همین داستان هست، یعنی این دو کشور حق حاکمیت دارن، حاکمیت سرزمینی دارن، اومدن یک هزینه هایی برای کشتی هایی که رد میشن گذاشتن، برای نه به عنوان باج، چون یه وقت لغت باج یا لغت حالا چیزش طول به اصطلاح انگلیسیش، یه وقت نه، هزینه هایی که بابت پردازش مواظبت نمیگم محیط زیست، این چیزاییه که قانون هم اینا رو پیش بینی کرده، قانون بین المللی دریا نبردی، برای اون میگیرن که الان تو مالاکا هست، تو خلیج فارس هم و تنگه هرمز هم میتونه این برقرار بشه و شاید هم اصلا لازمه برقرار بشه. تا حالا هم اگه این کار انجام نشده، در واقع این چیزیه که چی میگن کاریه که باید انجام می شده و ازش کوتاهی شده و نقص بوده. اما دو چیز باید از هم باید ما جدا کنیم. نگاه کنید، جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه حمله کرد، به هر کشتی که از تنگه هرمز می خواست عبور کنه حمله کرد. این اصلا فرق داره با حقوق ملی ما. یعنی ما با تعیید این حقوق ملی که حق همیشگی ما هستش بر اون تنگه، تایید نمی کنیم عمل کردی که جمهوری اسلامی با همسایگان کرد یا با کشتی هایی که میخواستن از اونجا رد بشن. این دو رو از هم جدا می کنیم و این توضیح هم خدمت مردم میدیم که ما حق اون می خواهیم و خواهیم گرفت، چه جمهوری اسلامی باشه چه نباشه، و اینو ادامه خواهیم داد بر اساس قوانین بین‌المللی و اون سوابقی هم که دنیا وجود داره. چون بعضی ها میگفتن که تنگه هایی که بشر ساخته میتونه ازش مبالغی دریافت بشه، مثلا کانال سوئز یا کانال پاناما. نه، مالاکا نمونه شه، تنگه طبیعیه و ازش که هزینه هایی بابت کشتی هایی که عبور میکنن گرفته میشه. به هر حال به نظر من این روشنگری خیلی خوبه برای همه مردم که در عین اینکه ما در واقع فاصله گذاری میکنیم با عملکرد جمهوری اسلامی، از حقوق ملیمون دفاع خواهیم کرد و پاش وایستادیم، چه حالا چه آینده که جمهوری اسلامی نخواهد. خیلی ممنون.
1: سپاس از شما. جناب فارسی، یک پرسشی در صحبتاتون گفتین که عمان باید همکاری، این استنبارت میشد اینطور که باید با جمهوری اسلامی همکاری میکرد در این آبراه. آیا خود عمان این اجازه رو، این حق رو داره که از قسمت خودش مساحتی که به خودش تعلق داره به شکل آزاد بذاره کشتی ها عبور کنن؟
3: من قبول دارم که در قسمت به اصطلاح آبهای سرزمینیش حق داره، ولی این داریم ما در مورد تنگه هرمز صحبت میکنیم. تنگه به طور کلی که اگر بخواد کشتی و نفکش اینها عبور بکنه، باید با توافق هر دو طرف باشه. این یه مقدار میشه در موردش بحث کرد و که شاید حق داشته باشه، ولی با توجه به این که در ایران در حالت جنگ بوده با توجه به اینکه این تفاهم نامه‌ای که نوشته شده، همونطور که من بند پنجش رو یادآور شدم که میگه که ایران و عمان باید بشینن صحبت بکنن برای اینکه کشتی‌ها عبور کنن.

0: إياد بول داريو فوكولا. خدمة
1: مرسی، ممنون جناب عرب.
2: نگاه کنید اون بند پنج چی گفتید، آمریکا اصلا حق نداره بر ما تعیین تکلیف کنه که تو اونم آزادی 60 روز. متاسفانه جمهوری اسلامی بندی رو پذیرفته و بعد استناد میکنه به این بند برای اینکه عمان رو چیز کنه که آقا آمریکا گفته تا من 60 روز حق دارم. اصلا آمریکا کیه که بخواد برای دنیا تعیین تکلیف بکنه؟ متاسفانه جمهوری اسلامی اینو پذیرفته و کار زشتی هم کرده که این بند رو گذاشته. اون میتونسته به عنوان یه قانون بین المللی حق و حقوق ماست و لازم هم نیست آمریکا اینو تایید کنه و اون نمیتونه نه حق از ما بگیره نه حق به ما بده، که یعنی این اختیار رو نداره تو دنیا.
1: مرسی
2: خیلی ممنون
1: جناب فارسی، اجازه بفرمایید من یک نوبت از بیرون بیارم بعد به شما وقت بدم. جناب دارابی از بیرون یک
3: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه های مهستان سکولار دموکرات های ایران. خدمتتون عرض شود آقای هوشنگ شفاییان از ساکرامنتو آمریکا. ایشون نوشتم متاسفانه خانم دکتر انصاری تشریف ندارند که نظر مرا بشنوند و پاسخ دهند. من که حقوق خوانده‌ام فکر می کنم وقتی کشتی های کشورهای مختلف ناچارند از یک تنگ عبور کنند، آن تنگ خود به خود یک آبراهه بین المللی محسوب می شود و هر نوع ایجاد اختلال در آن خلاف ترتیبات بین المللی است و رژیم اسلامی با مینگذاری در آن نشان داده است که به فکر مختل کردن عبور و مرور است و در نتیجه حقوق خود را نسبت به کنترل این آبراهه از دست داده و نیروهای بین المللی حق دارند در موضوع دخالت کنند. نظر جناب شفاییان.
1: ممنون از جناب شفاییان. جناب فارسی در حد F9 بفرمایید.
0: خیلی خیلی متشکرم. من فقط جواب اول جناب عرب رو بگم. جناب عرب شما با در مورد تئوری صحبت میکنید و عقیده من فقط تنها رؤیا هست. من به عنوان یک نظامی در مورد اون چیزی که روی زمین هست و حقیقت دارم صحبت میکنم. میگه آمریکا حق نداره. خب آمریکا حق نداره، حقم نداشت بره به کشور ایران حمله بکنه، 40 روز مردم ایران رو بکشه، زیر ساختارهای ایران رو بزنه. خب معلومه که حق نداشت. ما چه شکلی میتونیم بگیم بهش که حق نداره؟ اونجا ایستاده و حق برای خودش انتخاب کرده و کشور ایران علی‌رغم اینکه ما به شدت مخالف این رژیم هستیم اون هم حقش دفاع کرده. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید.
4: ممنونم جان دانشور، درود میگم خدمت همه دوستان. با عرض معذرت که من قادر نیستم دوربینم رو باز بکنم، من فقط میخواستم به یه نکته اشاره بکنم. هر حال این سوال از اون جهت طرح شده که ببینیم ما جمهوری اسلامی داره چه میکنه بر منطقه، چطور میخواد به تعبیر من، به نظر من میخواد باجگیری بکنه، همون جور که با شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست الان برخی از دوستان میگن حق ماست. حق ماست یعنی اگر ما خودمون رو از جمهوری اسلامی میدونیم و با عملکرد جمهوری اسلامی همسو هستیم، یه مسئله است. من فقط این رو نمیتونم بفهمم که این آبراهه، من از کارشناسای متعددی شنیدم، از حقوقدانهای متعددی شنیدم که با اون دوتا تنگهی که الان آقای عرب نام بردن گفتن اونها هم دارن عوارض میگیرن، این تنگه هرمز تفاوتش اینه که یک تنگه طبیعیه و رفت و اومد بین المللی همیشه آزاد بوده و اون موقعی هم که این حقوق قانونی رو برای همه رفت و اومد آزاد کشتی ها انتخاب کردن، جمهوری اسلامی اینجا حضور نداشته. من الان متوجه نمیشم، جناب فارسی میگن من به عنوان یک نظامی، شما به عنوان یک نظامی بله در حیطه نظامی میتونی نظر داشته باشی، ولی شما در حیطه حقوق بین الملل من شک دارم که بتونید نظر بدید. اینی که امریکا اومده حمله کرده به ایران و 40 روز مردم

0: ایران رو کشته، امریکا به درخواست مردم ایران برای نجات مردم ایران اومده به حکومت اسلامی حمله کرده. جمهوری اسلامی اگر شما میگید حق داشته که در تنگه هرمز مین ریزی بکنه، شما بارها گفتید که آقای ترامپ بیاد این مینایی که اونجا ریختن در بیاره به من نشون بده. من نمیدونم، احتمالا اطلاعات شما بیشتره و اطلاعات امریکا و کشورهای منطقه نمیدونم اطلاعاتشون کمتره. الان خود عمان به این نتیجه رسیده، الان گفتن که از قسمت جنوبی که دریای عمان هست کشتی ها میتونن آزادانه رفت و اومد بکنن و به خاطر همین هم از ما میشنویم که فرانسه و یکی دو کشور دیگه الان قرار شده اونجا رو برن به اصطلاح تحت بررسی قرار بدن، مین روبی بکنن. به خاطر همین هم هستش که الان جمهوری اسلامی هی حمله میکنه و به زور و به اجبار میخواد عمان رو با خودش همراه و همسو بکنه. اینی که ما مدام بگیم که امریکا به ملت ایران حمله کرد، به کشور ایران حمله کرد و حق جمهوری اسلامی بود که از خودش دفاع بکنه، من اینها رو یه مقدار نمیفهمم، شرمندم. سپاس از شما جناب دانشور.
1: سپاس از شما. دوستانی که افناین زدن اجازه بدین خود بچرخه، ولی نوبتتون رو من در نظر دارم. نوبت بعدی های دانشور.
2: خیلی ممنون. من فکر میکنم خوب بود که خود این دانشجو حقوق بین‌الملل میومد منظورش رو روشن‌تر شما میکرد، یا ای کاش خانم انصاری تشریف داشتن ما سوالمون رو میکردیم. من برام پرسش پیش اومده که خب کنسرسیوم مشترک ایران و عمان میخواد حقوق ملی، بخشی از حقوق ملت ایران رو و بخشی البته حقوق ملت عمان رو فرض کنین مشترکاً زیر نظر قواعد بین‌المللی یا سازمان‌های بین‌المللی یا بین‌المللی ما را عملکرد هم نمی‌دونم چطوریه اعمال کنه. بعد مثلا بلافاصله سوال برای من پیش میاد که خب چرا پس در دوران مثلا پهلوی ها این کنسنسیوم مثلا فکرش بود نبود و چرا این کار انجام نشد، علت چیه؟ بعد من یه چیزی رو میدونم با اونی که خب ملت ایران حق حاکمیت ملی داره. ببینید یک تو بحث دوستان به نظر من یک نکات نادرستی وجود داره برخی از دوستان. این که گفته بشه جمهوری اسلامی حق خودشو از دست داده و بنابراین نیروهای بین المللی حق دارن در مورد حاکمیت تصمیم میگیرن، این حرف درستی نیست. برای که این حاکمیت ملت ایران بر سرزمینش، حالا بر دریاش، بر بخشش، تنگش، هرچی، این ربطی به دولت جمهوری اسلامی نداره. فرض کن دولت جمهوری اسلامی سقوط کرد، این حاکمیت جا به جا نمیشه که بگیم حالا یه حاکمیت رفت دست مثلا سازمان های بین المللی، حالا یه حکومت دموکراتیک اومد رو کار، برمیگرده ملت. خیر، این حاکمیت برای همیشه تا موقعی که ملت ایران وجود داره به ملت ایران تعلق داره. این یک امر روشنی از نظر حقوق بین المللی هم تا جایی که من خبر دارم به رسمیت شناخته شده است. بنابراین این که جمهوری اسلامی بر ایران فعلا حکومت میکنه دلیل نمیشه که ما بگیم که نیروهای بین المللی حق دارن به جای حاکمیت ملی ایران تصمیم بگیرن. من این رو فکر نمیکنم درست باشه. یه نکته است. یه نکته دیگه هم توی گفتگوی دوستان مخصوصا آقای عباسپور بود، به نظر من خیلی ساده شد، ساده کرد آقای عباسپور یک موضوع پیچیده ای رو، و اون اینه که لزوماً دشمن ما دوست ما نیست. یعنی اینکه ترامپ چون دشمن جمهوری اسلامی هست شما باید ثابت کنید که دوست ما هست. شما هنوز ثابت نکردید دوست ماست. شما فقط میتونید بگید که ترامپ دشمن جمهوری اسلامیه. خب جمهوری اسلامی هم دشمن ملت ایرانه، بنابراین آیا ترامپ دوست ملت ایرانه؟ به نظر من خیر، برای که عملکردش هم نشون میده که اگر به باقی ماندن و طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی به بیانجامه، در واقع خیلی دوست ملت ایران نیست، هیچی، در واقع قدم در راه نگهداری جمهوری اسلامی غیر مستقیم گذاشته، بنابراین دوست اصلا دوست ملت ایران نیست. این یه نکته است. یه نکته دیگه در جنگ ها ما این بحث زیادی کردیم، دفاع از یک جنگ وقتی مشروعه، یعنی وقتی ما میتونیم بگیم از جنگ آقای ترامپ دفاع میکنیم، از جنگ نتانیاهو دفاع میکنیم، که نماینده ملت ایران توی جنگ حضور داشته باشه. اینا که نماینده ملت ایران توی جنگ نیست، بنابراین هر کار دلشون بخواد میکنن، با بمباران میکنن، اینو میکشن، اونم ممکنه ما یه جای دستم بزنیم چون خامنه‌ای رو کشتن. ولی این به نظر من روش عامیانه ای از داستان، یعنی یک آدم متفکر، یک آدم الیت سیاسی، یک آدم فعال سیاسی باید به تمام پیامدها فکر کنه، نه اینکه فقط دلش خوش بشه از اینکه خب آمد زد آخوندهایی نمیدونم مثل خامنه‌ای رو کش، پس ما خوشحالیم، پس این پس I love you ترامپ یا میروزاره. بنابراین من فهم کنم که باید مسئله رو یک کمی دقیق تر داشت نگاه کرد. خیلی ممنون.
1: مرسی جناب فارسی، هم F9 زدین هم یک. میخوان بذارم نوبتتون رو برای یک؟
3: نه من به یک زدم که اگر اجازه بدی، فقط ممکنه که از F9 یه ذره عبور کنه اگه اجازه بدی.
1: پس لطف کنید بذارید دوستان که نیومدن شرکت کنن، بعد هم شما بفرمایید. ممنون از شما. جناب حسین نژاد بفرمایید.
4: بله، درود بر دوستم، خیلی ممنون از سخنرانان محترم. بله من و دوستانم صحبت کردن، در رابطه با آقای صحبت های آقای فارسی بگم، من نمیدونم این موضوع اولا مین گذارید چه خود تو یادداشت تفاهم هست که رژیم تمیز کنه موظف شده، خودش هم اعلام کرده وسط رو بین منطقه عمان و منطقه آبرا و آبهای منطقه عمان و آبهای منطقه ایران وسط رو منگذاری کرده که چشتیه از اونجا رد نشد، که بیان از منطقه ایران رد بشن، که الان انگلستان و فرانسه هم رفتن و چشتیه وسایل بردن و چشتیه نیرو بردن و به کمک عمان که با عمان هماهنگ کردن که بیان نیروبی بکنن. و اما اون مسئله حاکمیت ایران و عمان به آبهای منطقه خودشونه که حتی اگر هم بخوان مراورز بجیرن یا اجازه بدن هم از منطقه خودشون میتونن اعمال کنن این حاکمیت رو. حالا من تخصص ندارم، منم مثل آقای نوری الله بگم ما تخصص ژئوپلیتیک ندارم، ولی این چیز این چه آبهای منطقه‌ای دست خودشون باشه، حالا نمیدونم میتونن عوارض بگیرن یا نه، چه اصلا تا حالا هیچ وقت نگرفتن، نمیگرفتن هم هیچ وقت، خب معلومه جزاز بین‌المللی این چیزی نبوده. و رژیم الان میخواد همه هر چشتی میخواد از تنجه هرمز رد بشه بیاد از آب مسیری که این تعیین کرده به رد بشه. برای چی؟ یعنی من میتونم هم مانع بشم، هم میتونم آزاد بذارم، هم میتونم عوارض بگیرم. برای چی چشتی ها حق ندارن از آبراهای عمان برن؟ از اونم چه زده از آبراه عمان میرفته، نمیاد آبراه ایران چه عمانم بره. همینم امنیت تنجی هرمز، بره همینی چه از هر جای این تنجی رد بشن امن باشه، سپاه نتونه بزنه. این میخواد میجینه اصلا هر چی رد بشه. خب این گلدوریه دیگه، کاملا معلومه. حتی نظرم بود اونجور چون من برداشت کردم از محتوای اخبار و رسانه ها و اینها. بل من در فقط در حیطه تخصصم یه جمله بجم در باید تلفظ عمان عمان نیست، تلفظ دولت کشور عمان بدون تشدید میمه، یعنی کشور عمان و اسم عربیش هم تو عربا سلطنت عمان هست، یعنی سلطان تو فارسی میگن سلطان نشین عمان، پادشاهی سلطان میگن، سلطنت عمانه، یعنی با ضم عین، یعنی او و میم بدون تشدید کشور عمانه. ولی اون عمان پایتخت اردنه که عینش مفتوح از میمش مشدده، عمان پایتخت اردنه که خودشون تو عربی با عین می نویسن، ولی تو ایران به خاطر اینکه با عمان اشتباه نشه با الف می نویسن میگن عمان. ولی این درسته، کشور تلفظ کشور عمان عمانه بدون تشدید. خواستم همین بجم تو.
1: ممنون از شما. کار خودم خیلی راحت تر به دهن میاد متاسفم.
4: بله عمان میگم.
1: بله
4: دریا هم همین دریای عمان.
1: بله جناب فارسی شما بفرمایید بعد آقای عباس.
3: خیلی ممنون. من اول از نظر صحبتی که جناب عباس پور کردن که از نظر قانونی که تمام قانوندان ها رو به طور یک عمومیش هم کردن، خب خانم انصاری حقوقدان دیگه، جناب نوری علا اون جواب آقای عباسپور رو دادن دیگه، من در مورد اون واقعا صحبت نمی کنم. ولی در مورد مینگذاری ها، من همونطور که گفتم بارها، همون موقعی که حتی کوشش کردن، صحبت از این بود که قایق هایی میخوان مین بگذارن، آقای ترامپ اعلام کرد که سنکام زد همشون رو داغون کرد. ولی من اون رو هم حتی قبول ندارم، برای اینکه تنگه هرمز بسته شده بود به خاطر تهدید موشک و پهپاد، نه مینگذاری. وقتی من گفتم من دوست دارم آقای ترامپ بره یه دونه مینه بگیره به من نشون بده، برای اینکه مینی در اونجا وجود نداره، تهدید موشک و با پهپاد هست. و اگر هر تا به حالم که کشتی هایی که از اونجا عبور کردن یا از طرف حالا عمان نه عمان عمان و یا این که به طور کلی اونهایی که اجازه داده شده عبور بکنن از این آبراه، کسی به کشتی به مین برخورد نکرده. ببین اگر رخدادی وجود داشته اینه که پهباد ایرانی زدتش، پهباد جمهوری اسلامی ببخشید، و هم یا موشک اونجا خورده. ببینید، و در مورد این که آقای ترامپ دستور داده و همچنین اسرائیل که به ایران حمله کنن، مردم ایران خواستن، من متاسفم که خدمتتون عرض کنم که تنها عده‌ای از مردم ایران این کارو کردن که به دنبال سلطنت و شاهزاده رضا پهلوی بودن، نه همه. شما نمیتونید این رو جنرالایز کنید. من به هیچ وجه حاضر نیستم که یک کشور خارجی به کشور من حمله کنه. بارها اینجا گفتم اگه مجبور بشم با همین پیری و پا و فلان نرفا میرم تفنگ میگیرم بر علیهش میجنگم. من اجازه به عنوان یک نظامی نمیدم که یک کشور خارجی به هر دلیلی به کشور ایران بخواد حمله بکنه. و بعدم اصلا صحبت از این که واقعا ترامپ و با آقای نتانیاهو برن به مردم ایران کمک بکنن نبوده که. اونها صحبتشون اینه که ایران برنامه اتمیش کنار بذاره، موشکیش کنار بذاره، نیابتیاش هم جمع کنه، حالا یه دونه دهانه هرمز رو هم بهش اضافه کردن. اینا نرفته بودن اونجا، هرگز نرفتن. هیچ کشور خارجی به قول معروف نمیدونم نمیره در حمله بکنه به یک کشور دیگه اگر منافع شخصی نداشته باشه. به خاطر مردم ایرانی همچی کاری رو نکردن. و همه بعدش هم که متوجه شدیم که اصلا میره تفاهم نامه با جمهوری اسلامی امضا میکنه و بدون اینکه به هیچ وجه در نظر بگیره که مردم ایران با چه سرنوشتی، با چه مشکلی در داخل ایران واقعا گریبانگیر هستن. بنابراین اینی که ما بخوایم تأیید بکنیم که آقای ترامپ و آقای نتانیاهو، یعنی دو کشور آمریکا و اسرائیل، به ایران حمله کردن به خاطر اینه که مردم ایران خواسته باشن، این اشتباه رویا پروریه و ما باید از اون پرهیز کنیم به معنی واقعی. بعد از این که این دوست عزیز اونم از بیرون گفته بود که چون کشتی های بین المللی از دهانه هرمز عبور میکنن پس اونجا بین المللیه، این اصلا نمیتونه صحت داشته باشه. به هر صورت خیلی ممنون، من متاسفم که خوردم بلند صحبت کردم.
1: خواهشم، ممنون از شما جناب عباس پور.
0: سپاس جناب دانشور گرامی. من قبلا هم خاطرم هست که آقای حسن دانشور میگفتن که خیلی ها هستن سوت میکشن برای آقای ترامپ و کف میزنن براش. واقعا اینجا توی مهستان هیچ کدوم از دوستان ما نه سوت زدن برای آقای ترامپ، نه کف زدن، نه اینها آقای ترامپ رو مجاب کردن که به مردم ایران و کشور ایران حمله بکنه. هیچ موقع ما نگفتیم که ترامپ دوست ما یا دوست ملت ایرانه یا خیلی عاشق چشم و ابروی نمیدونم ملت ایرانه. اینها برای حفظ منافع خودشون در منطقه رفتن این کارو کردن، نه ما بهشون اجبار کردیم، نه شاهزاده رضا پهلوی به اینا اجبار کرد. اینها کاری بود که در برنامهشون بود برای حفظ امنیت خودشون. اسرائیل و امریکا به حکومت اسلامی حمله کردند. من هم به نوبه خودم به عنوان یک هموطن ایرانی، من بسیار ازش سپاسگزارم. همین که خامنه ای رو از بین برد، خانواده خامنه ای رو از بین برد، الان میبینم امروز در دفن خامنه ای مردم دارن شادی میکنن برای اینکه یک سری از عوامل جمهوری اسلامی رو از بین برد. من به نوبه خودم سپاسگزارشم. و در مورد جناب فارسی هم، من قبل از این هرگز نشنیدم جناب فارسی به جمهوری اسلامی بگه شما بی خود میکنید، دروغ میگید، میگید ما مین ریختیم در داخل تنگه هرمز. هرگز راجع به ادعای جمهوری اسلامی آقای فارسی هیچ ادعایی نکردن که جمهوری اسلامی بی خود میکنه که میگه من مین ریختم داخل خلیج تنگه هرمز. ببخشید. سپاس جناب دانشور گرامی.
1: سپاس از شما. خیلی ممنون. جناب دارابی یک پیام یا پرسشی رو اگه هست بفرمایید.
5: خیلی ممنون. خدمت شما عرض شد خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد. ماجرای تنگه هرمز بیش از هر موردی جدایی جمهوری اسلامی از منافع ملت ایران را به نمایش گذاشته است. یک مشت دزد ماجراجو به انواع مختلف می‌کوشند که این تنگه را به گروگان بگیرند و حتی به این کشورهای مختلف برساند. بر همگان مسلم خواهد شد که این حکومت هر چه زودتر باید از بین برود.
1: ممنون از شما و از خانم فرسایی. برمیگردیم داخل آقای دانشور وقت.
2: بله خانم فرسایی واقعا درست میگن، آنچه اعلام کردن کاملا درسته. یعنی واقعا جمهوری اسلامی نماینده حقوق ملت ایران نیست. ببینید من جناب عباس پور، منم نگفتم که ما در مهستان برای آقای ترامپ دست زدیم، نه درست کاملا بس، ولی واقعیت اینه که در فضای سیاسی ایرانی ها هستن، بودن. در فضای مجازی شما نگاه کنین، در خود تجارت خارج کشور نگاه کنین، حالا در خود ایران هم بیبسا هست که خب حالا تو ایران مسئله فهم میکنه، چون تو ایران از روی استیصاله. تو ایران وقتی که به قول معروف خنجر زیر گروی ملته، از هر کمکی، از هر چیزی استقبال میکنه. ولی بعض ما سر افرادیه که تو سیاست هستن، افرادیه که تو تشکیلاتن، برای آینده ایران برنامه ریزی میکنن، گروه سیاسی درست کردن و الیت سیاسی خودشون اومدن برای اونا بود. من گفتم که صحبتم این بود که ما معیارمون برای دفاع از یک جنگ در واقع مضمون جنگه و نیروهای شرکت کننده در یک جنگه، وگرنه جنگ های متفاوتی در تاریخ وجود داره. مثلا ما بحث طولانی کردیم راجع به حمله متفقین به فرانسه اشغالی. خب فرانسه رو آلمان ها اشغال کرده بودن، متفقین هم حمله کردن، حتی در این حمله عده زیادی از فرانسوی ها کشته شدن، ولی این حمله به فرانسه اشغالی یک جنگ که در واقع آزادی بخش بود برای فرانسوی ها، به همین دلیلم ازش در واقع استقبال کردن. اما نکته ای که اینجا وجود داشت این بود که خب یه فاشیسم وجود داره، یه نیروی ائتلاف بین المللی وجود داره که توش نمایندگان ملت فرانسه هم هستن. جنرال دوگل حضور داره در اونجا با قدرت و دولتش رو تشکیل داده توی لندن و از اونجا با متفقین گفتگو میکنه و بعد نیروهای پارتیزانی در گیریهای که به اشغال دوباره پاریس توسط فرانسوی ها منتهی شد شرکت دارن. این فرق میکنه داستان با این که مثلا آقای ترامپ سه تا مشکل داره با جمهوری اسلامی. اون سه تا مشکلش هم یکی مسئله اتمیه، یکی مثلا دوستان گفتن دیگه نیابتیه، یکی موشکاش. آقای ترامپ برای دفاع از دموکراسی و برای ملت ایران وارد این جنگ نشده، کما اینکه اصلا وقتی سوال کردنش پرسیدن که آقا شازده رضا پهلوی نظرت چیه به عنوان نماینده فعلا مشروعیتی که آدم داره به لحاظ اعتمادی که مردم ایران بهش دارن، به لحاظ عملی دیده شده که مردم خوان رهبریشون هستن، میگه نه من یک کسی دیگری مورد نظرمه و اون کسی دیگری که مورد نظرمه تو خود حکومته، تو خود این آدم کشاست. بنابراین چجونه میشه از این آدم دفاع کرد؟ آدم حالا مردم با کنارتون زیر فشارن، ولی با یه آدم فعال سیاسی که با علم و دانش و فلسفه سیاست سرکار داره نمیتونه اینجوری منظرم برخورد بکنه. برخورد نادرستیه، برخورد نیست که سمت سوی دموکراتیک داشته باشه، یعنی بر هیچ پرنسیپ دموکراسی این برخورد در واقع اتکا نداره. بس من اینه. ممنون.
1: خیلی ممنون جناب عرب. شما فکر کنم یک افناین دیگه داشتید، درست میگم؟
6: بله افناین. من دو تا نکته هستش میخوام توضیح بدم. یک، دوستان گفتن که تنگه طبیعی وجود نداره که ازش پولی بگیرن. مالاکان هست. چرا مالاکا هست؟ تنگه طبیعی بین اندونزی و مالزی، و برای همین هزینه های محیط زیست و اینا پول میگیرن و از خیلی وقت هم از این کار ادامه داشته. این چیز، این کاری هم که تو تنگه هرمز بخواد انجام بشه کار جدیدی نیست تو دنیا. منتها شلوغش کردن، دو چیز رو با هم قاطی کردن. مرزبندی متاسفانه خود ما هم حتی مثل آقای عباسپور نمی کنیم. عمل کرده جمهوری اسلامی دو ناامن کردن، زدن همسایه ها رو با حقوق ملیمون. این دوتا اصلا جداست. ما حقوقی داریم و حقوق ملیمون پاش وایستادیم، عمل کرده زشت جمهوری اسلامی هم تقبیح میکنیم. این به اصطلاح این نکته بودش که برای اون. یه نکته هم آقای فارسی گفتن. آقای فارسی، شاهزاده هیچ وقت از حمله آمریکا دفاع نکرده. شما میگید یه بخشی از سلطنت طلبها این کارو کردن، ممکنه من هستن یه بخشی از داخل ایران، خارج ایران متاسفانه اومدن استقبال کردن از حمله آمریکا، ولی شاهزاده هیچ وقت این تایید رو نکرد و این استقبال نکرد از حمله آمریکا و اسرائیل. به این جهت این در واقع اصلاحیه رو میخواستم رو اون نکته که شما فرمودید به انجام بدم. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. جناب فارسی، شما واکنشی دارین؟
3: نه، من قبول دارم شاهزاده رضا پهلوی هرگز نگفتن که با حمله حملات آمریکا و با اسرائیل موافق بودن. نه، فقط من اگه یادتون باشه وقتی که اتفاق رخ داد 17 و 18 نمیدونم می بود کی بود این اتفاق رخ داد، من همین جلسات خودمون اینجا گفتم که شاهزاده رضا پهلوی بر پایه اون که آقای ترامپ یه چیزی گفته بود که من پشتیبانی میکنم مردم بمونید، و مردم اون شاهزاده هم فراخوان دادم که مردم بمونید. من حتی این رو گفتم که به نظر من هیچ اشکالی نداره، یه اشتباه تاکتیکی شده بود، این اشتباه تاکتیکی رو آدم میتونه درست بکنه و هیچ چیزی از اون ارزش شاهزاده اگر بگه که این اشتباه تاکتیکی بوده کم نخواهد کرد. من این رو هم حتی گفتم. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. 10 دقیقه دیگه به پایان این بخش داریم. یک پرسش دیگه از بیرون جناب دارابی.
5: آقای نصرالدین غین از تهران. دوستان، این حکومت کار ما مردم را به جایی رسانده که باید بین تخم مرغ و تنگه هرمز یکی را انتخاب کنیم، و چون تخم مرغ به زیست روزانه ما بستگی دارد فرصت نمی کنیم به تنگه هرمز فکر کنیم. خواستم بدین وسیله عمق بدبختی ما ملت را به شما برسانم. اجازه بفرمایید یه پیام دیگه کوتاه
1: بفرمایید.
5: آقای پیام فرخی از وین اتریش. من فکر میکنم دنیا همچنان بر حول محور زور میگردد. یاد این شعر میفتم که میگفت برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پامال است. حالا فکر کنید که این ضعیف اسمش رژیم اسلامی است. وای بر ما.
1: دیگه پیامی نیست؟
5: چرا؟
1: بفرمایید، ما هنوز چند دقیقه وقت داریم.
5: مرسی. آقای محسن تمدن از لندن. من احساسات میهن پرستانه جناب فارسی را تحسین می کنم، اما پرسشی از ایشان دارم. چندین کشور نفت و گاز خود را از طریق این تنگه به نقاط مختلف دنیا می فرستن. حالا فرض کنیم رژیم اسلامی، نه رژیم ملی آینده ایران، تصمیم می گیرد تنگه را ببندد. بفرمایید تکلیف کشورهای خلیج فارس چیست؟
1: شما خطاب دادن جناب فارسی، بفرمایید.
3: خیلی ممنون. من امیدوارم که از این رژیم واقعا آدم نمیدونه چه عنوانی براش بگذاریم. لاقل ایرانی کش رو میشه بهش گفت. اگر عبور کرده باشیم به یک حکومت ملی برسیم، اصلا این سوالی که ایشون کردن دیگه اون موقع چیزی ازش باقی نمیمونه. کشور ایران، ملت ایران، ملیون های ملیون ایران، یا اونهایی که به دنبال دموکراسی و حقوق بین المللی خودشون هستند، با توافقات بین المللی که بر تنگ هرمز منطبق باشه با اون رفتار خواهند کرد. بنابراین من تصور نمی کنم که در اون هنگام هم یه همچین مشکلاتی که الان وجود داره که توسط جمهوری اسلامی به وجود اومده در اون موقع اصلا وجود خارجی داشته باشه. نظر من بود.
1: خب دوستان، میپردازیم به بخش دوم برنامه امروزمون. پیامی که اومده خطاب به دکتر صادق بیگدلی. جناب داره به دکتر بیگدلی تشریف دارن؟
7: جان نخیر، ببنید 5 دقیقه دیگه میان.
6: آقای دکتر اسماعیل، آقای دکتر نوریالم است که نقطه نظری دارن. شما یک
7: دقیقه. من وقت گرفتم اگر به من اجازه بدن.
1: متوجه نشدم، بفرمایید جناب.
7: عرض کنم که من یه فکری دارم. ما در مهستان خودمون وقتی که اون قرارداد برجام امضا میشد یه اعلامیه دادیم و در اون اعلام کردیم که چون این اعلامیه رو یک حکومت غیر ملی داره امضا میکنه، ما اپوزیسیون حق خودمون میدونیم که اگر روزگاری موفق شدیم این رژیم رو عوض بکنیم، ما حق خواهیم داشت که در همه این قراردادها تجدید نظر بکنیم، بخونیم ایشون و تجدید نظر بکنیم. من فکر میکنم که در این مورد هم در واقع موضع ما نمیتونه جز این باشه. ما حکومت اسلامی رو یک حکومت اشغالگر عرض کنم که زورگویی داریم میگیریم. اینا از جانب ملت ایران عملی رو انجام نمیدن. حالا آقای ترامپ میخواد باهاشون قرارداد ببنده، نمیدونم هر کار دیگه میخواد صورت بگیره، اینها نافی حق ما نیست از اینکه اگر که قدرت عوض شد، اگر که سکولار دموکرات ها در ایران به قدرت رسیدند، حق این رو داشته باشند که در این قراردادها تجدید نظر بکنن. میدونم که از نظر حقوقی این حرف چیزی نیستش که بشه روش پای فشاری کرد، ولی من واقعا آرزومندم که مثلا شاهزاده رضا پهلوی که ما همه رهبری ایشون رو برای دوران گذار پذیرفته ایم، صراحتا این مسئله رو مطرح بکنن. ممکنه که آقای ترامپ از صحبت ایشون خوشش نیاد، ولی موقعیت ایشون رو به عنوان سخنگوی واقعی ملت ایران به نظر من تثبیت میکنه این ماجرا، و سکوت ایشون میتونه به ضرر همه ما تموم بشه. به هر حال این یه واقعیتی که یک حکومت ضد ملی همه عملیاتی که داره انجام میده برخلاف منافع ملی ما هست، این آمده اونجا و به عنوان نماینده ملت ایران داره قرارداد امضا میکنه. ممکنه این به مزاج آقای ترامپ خیلی هم خوش بیاد، ولی این مانع از اظهار نظر ما اپوزیسیون نمیشود که ما این حرفا رو قبول نداریم. در اولین فرصتی که پیش بیاد که این رژیم سقوط بکنه و امیدوارانه ما بتونیم عرض کنم که آقای بیگدلی هم تشریف آوردن سر موقع، فقط خواستم همین این مطلب رو عرض بکنم که مطلع باشید. مرسی.
5: ببخشید آقای دکتر، آقای بیگدلی تشریف نیاوردن، آقای صادقی بودن اضافهشون کردن.
7: ببخشید من اشتباه کردم. به هر حال من نظر خودم رو گفتم، نمیدونم تا چه حد معقوله یا نه، ولی این انتظاریه که من احساس میکنم آدم باید داشته باشه و روش کار بکنه.
1: جناب نوری‌الله، آقای شاهزاده رضا پهلوی واکنشی نداشتن؟ نظری راجب تنگه نداشتن؟
7: نه، راجب این قراردادی که داره منعقد میشه که تنگه هم جزوش هستش دارم عرض میکنم، من ندیدم.
1: ممنون از شما آقای دانشور.
2: بله، منم تایید میکنم حرفای آقای نوری‌الله، درسته اگر حکومت بیفته و اگر حکومت دموکراتیک سرکار بیاد، در واقع نمایندگی ملت ایران رو داشته باشه، میتونه تمام این قرارداد رو تجدید کنه و این ایران بد نیست که رهبر فعلی به هر حال ملت ایران که در این لحظه شاهزاده است، من باشم صدیقم اینه که ایشون رو علنا مطرح کنه که ما پایبند قراردادهای جمهوری اسلامی نخواهیم بود. این رو باید همه دنیا بدونن، چیز عجیبی هم نیست، کاملا درست.
1: مرسی، با تشکر و خوش آمد جناب بیگ دلی که به موقع تشریف بردند.
8: درود به شما، درود به همه یاران عزیز، ممنون از دعوت شما.
1: درود به شما. خب دوستان، پرسش میپردازیم به پرسش بعدی که خطاب به آقای دکتر صادق بیگ دلی است. این پرسش رو آقای ایرج ترقبه از ونکوور کانادا ارسال کردن. تحت جبهه آزادی در برابر جبهه مرگ، موضوعی که در سخنان جناب بیگ دلی بوده. ایرج می نویسند: با سلام به دوستان مهستان سکولار دموکرات های ایران، اخیراً دیدم که آقای دکتر صادق بیگ دلی در ویدئویی راجع به جبهه آزادی در برابر جبهه مرگ صحبت می کرد و مطالب جالبی را می گفت. خواستم ببینم آیا می شود از ایشان دعوت کنید که یک شنبه به مهستان بیایند و همین موضوع را تشریح کنند. با احترام. دوستان، دکتر بیگ دلی قبلا نیز به این تریبون دعوت شده بودند و ما با نظرات ایشان آشنا هستیم کما بیش و بحثایی داشتیم. جناب بیگ دلی، مجددا خوش آمد میگم به شما، میکروفون در اختیار شماست.
8: خیلی ممنون از شما و با درود و سلام مجدد خدمت همه دوستان و ممنون از اینکه این سوال رو مطرح کردید و از بنده دعوت کردید، مخصوصا از آقای جناب آقای دکتر نوری‌الله عزیز. ببینید، یه بحثی رو من مطرح کردم که الان هنوز دارم روش کار میکنم. خیلی به شدت این مسئله الان یک دو قطبی حولش هست و از این جهت که این فکر و این مسئله رو چا من کامل در قالب حداقل یک مقاله پخته نکنم، البته پیشنویساشو نوشتم ولی هنوز راضی نیستم، اما من فکر میکنم که صحبت راجع بهش مفیده، به اینکه کمک میکنه که این فکر هم پخته بشه. در این حال اینکه از الان خدمت شما عرض بکنم که ممکن است که سوء برداشت هایی بشه از این مطلب که امیدوارم که با سعی سر دوستان پذیرا باشن و من از همفکری با دوستان حتما بدون تعارف استفاده میکنم. قبلش هم همیشه من گفتم بعضی وقتا شبهه راجبه من هست که من عضو تیم شاهزاده بودم یا هستم، نیستم و نبودم و از این جهت حتی از مشاوران هم نیستم. از این جهت کاملا هر صحبتی که میکنم صحبت شخصی است و هیچ ارتباطی نداره به مواضع ایشون. بنده به رهبری ایشون اعتقاد دارم و دیدگاه خودم رو در این حال بیان میکنم که ممکنه منطبق باشه یا نباشه با دیدگاه های ایشون، بنابراین در آزادی کاملی مطلب رو بیان میکنم. ببینید، دیروز 250 سالگرد استقلال آمریکا بود و همزمان شده بود به طرز خیلی با یک طنز تاریخی با تشییع جنازه خامنه ای و اتفاقا به نظر من این تاریخی که این همزمانی خیلی نقطه شروع خوبی است برای این بحثی که من مطرح میکنم و مطرح کردم مقدماتش رو، و اون این است که ما با یک نظامی سر و کار داریم که خب دیدیم که رهبرش در یک دستگاه فکری قرار داره که اون رو من جبهه مرگ نامیدم. ما با یک کالت یا فرقه مرگ طرفیم، یعنی اومد چند روز قبل از این اتفاقات و بعد حمله آمریکا رسما اومد گفت که من همچون منی با همچون یزیدی بیعت نمی کنم. خب جونش هم سر این داد. ما 47 ساله با این حکومت سر و کار داریم و گفتمان‌های اپوزیسیون معمولا گفتمان‌های نرمال غربی دموکراسی خواهانه حقوق بشر محور بودند. خب ما از صدر مشروطه هم این گفتمان‌ها وارد ایران شده و به انهای مختلف با تفاسیر مختلف در سده اخیر در ایران مورد تفسیر قرار گرفته. اما موضوعی که من میخوام بهش اشاره بکنم این است که ما در دنیا به امروز با این موجودی سر و کار داریم که اسلام سیاسی هست، که تبلورش در قالب حکومت در ایران امروز و این ایران نیمه قرن اخیر ما باهاش سر و کار داریم و گفتمانی که ما در اپوزیسیون در مقابل اینها باید داشته باشیم یه مقداری نیاز به واکاوی عمیق‌تر در گفتمان ما داره. ما باید دشمن رو، یعنی دشمن این جبهه که جبهه مرگ مینامیم رو، یک شناخت بهتری ازش داشته باشیم، مخصوصا این که بعد از اتفاقات این 6 ماه اخیر و مخصوصا قتل عام دیما که اتفاقی بود که در تاریخ، حداقل در تاریخ معاصر، در هیچ جا ما سراغش رو نداریم، به این معنا که در بعضن میگن در 2 روز، در برخی از روایت‌ها هست در چند ساعت، این تعداد ما کشته راه آزادی داشته باشیم. یعنی ما الان به نقطه ای رسیدیم بعد از تلاش‌های بسیار اپوزیسیون که ما در 2 جبهه قرار داریم. جبهه مقابل جبهه‌ای است که حاضره بمیره برای گفتمان خودش و بکشه و حدی هم برای این کار قائل نیست. این جبهه جبهه مرگه و ایدئولوژی بسیار قوی از این جهت برای خودش تدارک دیده، از اساطیر مذهبی و دینی به گونه ای استفاده میکنه، همونجور که گفتم مثلا از حادثه کربلا تفسیری میکنه خامنه ای که خودش رو و خانوادهش رو به کشتن میده و یک ملت رو و جان ملت خودش رو و ملتهای دیگر رو به گروگان میگیره و خودش رو دارای حقانیت میبینه. خب این جبهه جبهه مرگه. از گفتمان دینی استفاده میکنه، از گفتمان تشیع استفاده میکنه و در عمل هم به گونه ای میکشه، با وجدان آسوده میکشه. در دیماه ما دیدیم که اینها فقط این نبود که در مواجهه با فشار سقوط حکومت بکشند. اینها گفتمانی که استفاده کردن این بود که من میبینم در بعضی لابلای حرفاشون علارغم صحبتهایی که دیپلماتاشون مثل عراقچی میکنن که ماله میکشن، ولی اینها رسما دارن میگن که نیروهای صهیونیستی پهلویستی مثلا اینها محارب با خدا هستن. دیدیم هم در انواع که فرخواست ها و احکام اعدامی که صادر کردن، حکم محاربه و صادر فعل ارزی که زدن، اون دیدگاه ایدئولوژی که از دهه 60 بود یه ذریبی خورد، یک ورقی خورد. یعنی برعکس اون که خیلی در خوشبینانه در اپوزیسیون فکر میکردن که دیگه دهه 60 تکرار نمیشه و بعد خامنه ای گفت خدای دهه 60 زنده است، اساساً یک ذریبی خورد، تصاعدی بالا رفت، به گونه ای که افراد باز برمیگردن به گونه ای میکشتن که صرفاً کشته باشن. یعنی هیچ گونه اصل تناسبی رو رعایت نمیکردن و در دستگاه محاسباتی مغزیشون نبود. اینها در بیمارستان ها و تیر خلاص ها صحبت هایی که احمد قدیری پسر قدیری عبیانه کرد که ما باید به گونه ای بکشیم که اولا اینها زنده نمونن که برای ما هزینه ایجاد کنن، و بعد این انگار فتوایی ساده شده که در اون موقع هر چقدر که بکشن انگار این در راستای اون اهداف دینی و اون بحث عقیدتی خودشون هست. این خیلی فراتر از این است که شما مثلا بگید که در زندانهای دهه 60 در سال 67 مثلا یه سری افرادی هستن اینها از نظر عقیدتی اینها پشیمون نیستن و ما میکشیمشون. بالاخره در اون دوره میتونستن تفسیر دیگری انواع مثلا اصلاح طلبه های دینی داشته باشن که به هر حال جا مثلا نظام در خطر بود. اما اینجا فراتر از این هست، علاوه بر این که نظام در خطر دیدن، اینها در حقیقت خون افرادی رو که در این 2 شب به فراخوان شاهزاده آمده بودن مباح میدونستن و هر کسی در این جبهه قرار میگرفت رو وظیفه خودشون میدونن که از روی کره زمین حذف کنن. این جبهه جبهه مرگ و این تفسیر مرگ، جبهه مرگ از دین. حالا در مقابل همزمان شده با این 250 همین سالگرد آمریکا. یک کلمه‌ای بود که حالا دیدم ترامپ هم گفته، ولی خب این شعار شعار بسیار مهمی است. در 1777 جنرال جان استارک گفته بود، که گفته بود که کلام معروفش این است که die or live free، یعنی یا مرگ یا زندگی با آزادی. یعنی میلیشیاهای آمریکایی در اون زمان که خیلیشون هم مسیحی دو آتشه بودند و از افراد غیر متخصص همینطوری داوطلبانی جمع کرده بودند که داستان جان استارک رو بخونید خیلی جالب هست، این شعار تبدیل شد به شعار در حقیقت نیروهای نیو همشایر و الان هم در شعار نیو همشایر هست، به گونه ای هم در قانون اساسی آمریکا منعکس هست. اینها در مقابل ارتش بریتانیا وقتی دست پایین تر رو داشتن و تلفات بالا می دادند هم چه کار می کردن؟ خب از جون خودشون برای آزادی می گذشتن. یعنی این جبهه جبهه آزادی است، اما ما در انقلاب آمریکا و در موارد دیگه در تاریخ می بینیم که اگر آزادی بخواد تضمین پیدا بکنه و بقا پیدا بکنه، تاریخ به ما درس داده است که کسانی می توانند به این نتیجه، به این در حقیقت آزادی واقعی برسند، تضمین کنند که اونها هم حاضرن جان خودشان را بدهند. سوالی که من مطرح کردم این بود که این جبهه آزادی هم می تواند در مواردی طالب مرگ باشه، منتها مرگی که آزادی خواهه و طالب زندگی است، مگر اینکه اون زندگی درش آزادی نباشه. این شعاری که در انقلاب آمریکا ریشش بود، جان استارک گفته بود و دیروز هم خیلی تکرار میشد، همین شعاره. یعنی من مرگ رو ترجیح میدم به آزادی، به زندگی که درش آزادی نباشه. پس این هم معنای من بود از جبهه آزادی. و من صحبتی که کردم این بود در ایران امروز هم ما اولا دیدیم که چند ده هزار ایرانی با این معنا، با این معنا به خیابان ها اومدن که میشه راجبش صحبت کرد. اولا راجب فراخوان شاهزاده، ما راجب فراخوانی صحبت میکنیم که اولین فراخوان ایشون بود بعد از ده روز دیما که مردم در خیابان بودن. نحوه و ادبیات فراخوان صلح‌آمیزترین فراخوانی بود که ایشون دادن. فراخوان های بعدی ایشون لزوما اینطور نبود، اما کشتار متعاقب فراخوان 1819 دی ماه ایشون صورت گرفته بود. فراخوان بعدی ایشون که مراکز را بگیرید عملا دیگه بعد از قطعی اینترنت بود و کشتار قتل عام کامل بود. اون فراخوان، فراخوان کاملا صلح طلبانه بود، ولی افرادی که در این شرکت کردن که بعضا نوشته ها و ویدیوهایی ازشون اومده بیرون، کاملا تفسیری که دارن همین تفسیر مشابه جان استارکه. یعنی جبهه آزادی جبهه است که حاضره و چاره اینه ببینه که در مقابل جبهه مرگ که طرف خودش رو و بقیه رو به کشتن میده برای ایدئولوژی در حقیقت خودش، مرگ رو پذیراست. منتها ما خیلی باید دقت کنیم، بحثی که من مطرح کردم که گفتم مناقش برانگیزه، بحث گفتمان دینیه. یک بحث این است که ما بیایم بگیم گفتمان دینی به 100% تعلق به جبهه مرگ داره و فاشیسم و مذهب شیعه همون فاشیسم است و اینها از مذهب استفاده میکنن برای اینکه دیدگاه تمامیت خواه خودشون رو به کرسی بشونن، بنابراین اینها خب بله اینها میکشن و کشته میشن، کشتن هم و کشته شدن هر دو براشون پیروزی است. بنابراین ما برای اینکه بخوایم با اینها مبارزه کنیم، باید کلاً کسانی که گفتمان دینی دارن رو کامل از خودمون در حقیقت چه بکنیم، از خودمون دور بکنیم. من بحثی که مطرح کردم این بود، من گفتم در ایران فعلی یک دین و یک ایدئولوژی بیشتر وجود نداره و اون آزادیه. آزادی هم مقصود کامل، مقصود من از آزادی، آزادی لیبرال و فردی است، اون چیزی که از جان لاک شروع شده و من البته شخصا با دیدگاه‌های ممکنه که لیبرتریان مثلا عقیده داشته باشم، ولی مفهوم همش یکیست. یعنی آزادی از فرد شروع میشه، چرا که اگر جمع‌گرایی رو ملاک قرار بدیم، برای اینکه فرد بتواند خودش رو راضی بکنه که از جون خودش که بزرگترین و با ارزشترین دارایی خودش هست بگذره، با اگر در راه جمع بخواد بگذره، این تنه میزنه به تنه فاشیسم. بنابراین اگر بخوایم ما در جبهه آزادی باشیم، باید اول آزادی فردی، یعنی حق مالکیت بر جان، بر بدن و بر دسترنج خیش رو ملاک قرار بدیم، که این من اوجش رو در مثلا روتبارد میبینم، ولی خب در سنت کلاسیک لیبرال غربی وجود داره و اون وقت افراد می توانند با هم پیوند برقرار کنند، با هم قرارداد آزادانه بر مبنای اراده آزاد بشری داشته باشند که از جان همدیگه محافظت کنند تا اینکه بر اون جبهه مرگ غلبه پیدا بکنند. یعنی من یه بار دیگه بگم، جبهه مقابل ما لزوما اون جبهه نیست که ما در اپوزیسیون تصور می کردیم که یک آدمهای فاسدی هستند که تا ببینن که اوضاع پس هست و اموالشون و جونشون و خانوادهشون در خطره فرار برقرار ترجیح میدن و بنابراین این کافیه که قدرت‌های خارجی و اپوزیسیون قوی تحت یک رهبری واحد که الان شکل گرفته که من اون رو بهش آلترناتیو میگم، من تفاوت بین آلترناتیو و اپوزیسیون قائلم که حالا اون جدا صحبت میکنیم، اگر این اتفاق ما فکر میکردیم قبل از دی ماه بیفته و مردم میلیونی در خیابون بیان، اینا فرار برقرار ترجیح میدن و اتفاقی مشابه سوریه و اسد مثلا میفته. ما الان خب البته دیدگاه‌های مختلف وجود داشت، ولی الان به این دیدگاه باید در حقیقت به شدت مردد باشیم که حداقل بدونیم که کسانی در این رژیم هستند و بودند همیشه که مقوم و هسته اصلی و قدرت این رژیم شیطانی بودند که حاضرن بمیرن و بکشن. و این نیست که لزوماً اگر مثلا شما بتوانید که اینها را از مرگ بترسونید شما پیروز خواهید بود. پس اگر ما با جبهه مرگ سر و کار داریم، هیچ چیزی جز جبهه مشابه اون در جبهه آزادی، یعنی کسی که مثل جان استارک و میلیشیای استقلال آزادی خواه آمریکایی حاضر باشن برن و جون خودشون رو مایه بذارن، نمیتوانیم داشته باشیم. اینجا بحثی که به وجود میاد تفرق در این جبهه است که بعضی مثلا چون میبینن که خامنه ای از دیدگاه و گفتمان کربلا و امام حسین استفاده کرده، اون گفتمان رو کامل میدن به جبهه مقابل. خب ما در ایران دو تا در حقیقت گفتمان اساطیری، چون وقتی بحث زندگی و مرگ میشه دیگه بحث علم و عقل و اینا لزوما نیست، فراتر از این است. ما گفتمان ایرانگرایی و باستانگرایی داریم و گفتمان دین رو داریم. بحث در این است که آیا می توانیم با بخشی از کسانی که با گفتمان دینی باور دارن اما از نوع تفسیر آزادی خواهانه جوری ائتلاف کرد که این جبهه فقط حول جبهه محور آزادی شکل بگیره؟ چرا که اگر این اتفاق نیفته حداقل یک بال بزرگ و قوی رو این جبهه در مقابل جبهه‌ای که به شدت با این ایدئولوژی قوی هست و حد یعنی نقطه پایانی و در حقیقت چشماندازش اگر تشکیل حکومت نباشه نابودی ایران هست و زیرساخت‌های تمدنی و غزه سازی ایران هست که هست، ما اینجا با این تفرقه این رو از دست میدیم. اینا که من پیشنهاد دادم جبهه آزادی فقط یک جبهه باشه، ما به ایدئولوژی افراد فقط به این نگاه کار داشته باشیم که آیا به آزادی فردی، حق مالکیت فردی و اراده آزاد افراد اعتقاد دارن یا نه، و اون وقت اینی که کسی از دیدگاه دینی، منظر سکولار شخصیش رو عرض میکنم، منتها سکولار آمریکایی، نه به این معنا که تو اصلا حق نداری صحبت دینی کنی، اگر از منظر دینی خودت در این جبهه قرار میگیری با من همونقدر برادر هستی که کسی که از منظر ضد دینی حتی، یعنی فوش میده به هر چی مصادیق و نمادهای دینی است که اون هم کاملا قابل درک از نظر افرادی مثلا جوان‌ها و دهه در حقیقت 90 ها و میلنیال ها و نسل زد هایی که 47 ساله که هیچ چیزی جز کثافت و تنفر و تحجر از این گفتمان ندیدن. یک ائتلافی حول جبهه آزادی شکل بگیر که محور اون لزوما دین ستیزی یا دینگرایی یا ایران ستیزی ایرانگرایی نباشه، بلکه جبهه آزادی باشه، ملاکش هم مشخص باشه و فقط و فقط نظر من این است که در این صورت هست که ما میتونیم در جبهه مقابل فائق بیایم. ما در شرایط بین در ایران فعلی و معلوم نیست که ما دیماهای دیگری داشته باشیم یا نداشته باشیم، به نظر میرسه که اینها تا بخوان بروند به شدت مجهزن به این ایدئولوژی هنوز که نه تنها بیشتر بکشن، بلکه دیروز هم دیدیم که انتقام رهبرشون رو هم میخوان بگیرن. حالا اینکه بتوانن یا نتوانن بحث دیگه است، ولی قطعا اگر دستشون به گندهه نرسه، دستشون به هر کسی که از نظر خودشون در اون جبهه قرار داره که این شامل همه ما میشه دوستان، میرسه و این بسیار خطرناکه. یعنی هر کسی یا باید انتخاب بکنه در جبهه بردگی قرار بگیره میشه اصلاح طلب، میشه همین که آقا حالا اینا هم قالیباف اومده، حالا ببینیم چی میشه، چون از جونش میترسه و حق هم داره یه جورایی، میشه در واقع محافظه کار، میشه در حقیقت قشر خاکستری، یه جورایی میشه حق داد که این از آزادی خودش گذشته چون جون خودش رو دوست داره، یه جوری میترسن ملت، یا که جزء کسانی باشن که بردگی اینها رو صرفا به این منظر که جون دست اینها هست نپذیری، و اونجا خب هر کسی میتواند سکولار باشه، ضد خدا باشه، خدا باور باشه، دیندار باشه. و این دعواهایی که من فکر میکنم بعضا جمهوری اسلامی بهش بهش دامن میزنه که افراد رو در اپوزیسیون به جون هم میندازه بر مبنای اینکه این دیندار، اون دین ستیز، این شیعه سان، اون ضد شیعه است و مظاهر و نمادهای مذهبی و قرآن سوزی و غیر ذالک، به نظر من دقیقاً به این دلیله که این جبهه در تمامیت خودش شکل نگیره. من فقط یه جمله میخوام بگم، حالا این آقایی بود، دیدید حتما ویدیوشو، جلیل میلان لویی، خیلی ویدیوی از اون ویدیوهای تاثیرگذار گذاشته بود در شبی که داشت میرفت، حالا یا 18 یا 19، دخترش هم یه پیج اینستاگرام داره و فیلماشو میذاره، و این خطاب به شاهزاده صحبت میکنه اونجا، جلیل میلان لویی میگه که من خواب دیدم، خواب که اعلیحضرت شاهنشاه فقید منو بغل کرده بود و بعد یه دفعه منتقل شدم جایی که یک بچه کوچیکی در نوزادی در دست من، تفسیر من این بود که من میمیرم و در حقیقت تولدی دوباره است، و من آدم بسیار دینداری بودم ولی مکه که رفتم برگشتم به این نتیجه رسیدم که این خامنه ای و اینها زندگی اموی دارن و اهل دین و پیغمبر به معنای واقعی نیستن. و بعد خطاب به شاهزاده میگه که اگر ما رفتیم و اینها سقوط خواهند کرد، تفسیر خواب من اینه که اینها سقوط خواهند کرد، شما ایرانی بساز که رشک جهانیان باشه. بحث من در اینه که کسی که به هیچ چیزی اعتقاد نداره و سکولار محضه و همه اینها از جمله خواب رو و معنویت رو و خدا رو بهش باوری نداره، با این پدیده به اسم جلیل میلان لویی و پدیده های دیگری که من باشون در تماسم که میگه ما وقتی در خیابون بودیم به همه افرادی که دور و بر ما بودن جاوید شاه میگفتن چه خدا باور، چه نه اصلا کار نداشتیم، صلوات تو نمیدونم ونگکات میخوندیم، فوت میکردیم از ترسمون، چجوری باید با اینها روبرو بشیم؟ پیشنهاد من این است که از منظر اون مخرج مشترک که جبهه آزادی است که مبناش اعتقاد به آزادی فردی، حق اراده آزاد و حق مالکیت فردی است، و دعواهای مربوط به این که در آینده ایران چه دیدگاهی، دیدگاه دست بالاتر رو خواهد داشت، قطعا در یک قانون اساسی سکولار که دین درش از مذهب از سیاست جداست و یک بازار آزاد عقاید از خداوی و شیطانی و خرافی و غیر خرافی و علمگرایان و اینها به آزادی رقابت میکنن، به نظر من میشود و بهش تن داد، ولی در این مقطع عبور از جمهوری اسلامی به نظر من بدون تشکیل این جبهه واحد شدنی نیست. من سر تقریبا 20 دقیقه با اجازهتون تموم میکنم. خیلی هم ممنون باز از دعوت شما.
1: سپاس از شما جناب بیگدیلی. خب دوستان، وقت گرفت بگیرید و بحثا و پرسشا رو بفرمایید. اول نوبت رو جناب دادگو وقت گرفتن، بفرمایید.
9: بله، بسیار ممنون هستم جناب بیگدار. سوال من اینه که عذر میخوام، مردم ایران عموما میدونن که جبهه مرگ کیا هستن، چی میگن، چی میخوان؟ چون ما همه خب به هر حال همه اقلا بکگراند شیعه داریم، امام حسین قربانی کردن، تمام اون جزئیات مربوط به فداکاری، اینا رو همه رو من فکر میکنم تا عمقش مردم، بیشتر مردم میدونن، ولی چیزی که ما نمیدونیم، مردم معمول نمیدونن، آدم های متوسط، زیر متوسط نمیدونن، آزادیه. شما همش آزادی در سطح ابسترکت داری صحبت میکنی، یک بار شما مثال نزدی که آزادی یعنی چی در اون سطح پایین که همه بفهمن. مثالش رو میخواستم اگه بشه شما بفرمایید و توضیحش رو. خیلی متشکرم.
1: بفهمید.
8: بله، ببینید، من گفتم، اشاره کردم، من خودم تفسیر روتبارد رو میپذیرم، چون به نظر من، البته این وقتی من میگم نظرم دیگه ما هممون میدونیم دیگه قطعا یا احتمال بسیار زیاد نظر هر کدوم از افراد در اینجا و افراد دیگه میتونه متفاوت باشه و اساسا این تکثر رو اول بپذیریم. من نظرات شخصا روتبارد رو دوست دارم چون در یک دنیای ایدئال آزادی بدون یعنی ظهور اراده آزاده بدون وجود دولت، این نگاه آنارکوکپیتالیستی روتبارد، یعنی زمانی که وقت روتبارد آزادی رو مبناش رو حق مالکیت فردی میدونه که مصداقش از در حقیقت حق مالکیت بر جان و بر بدن و بعد بر دسترنج و مبنای تعامل بین افراد رو بر مبنای حق مالکیت فکری و بر اساس اراده آزاد که در قراردادهای آزادانه بین افراد

0: وجود دولت لازم میشه و وجود دولت در یک نگاه دولت حد اقلیست مثل جان لاک یا بیان جلوتر لیبرتریان های مدرن، یا همینطور میاد دولت رفاه، دولت توسعه و همینطور جلوتر. و به طور طبیعی طبق دیدگاه روتبارد هر چه دولت بزرگتر باشه آزادی فردی به طور طبیعی محدودتره. و از اینجاست که اون دیدگاه که میگم اخلاق و مذهب معنا پیدا میکنه. ما در حقوق میگیم اگر هر چقدر اخلاق در جامعه قوی تر باشه افراد به سرقت، به قتل، به تجاوز، به تجاوز به حقوق همدیگه دست کمتر بزنند، نیاز به پلیس و دادگاه و به طور طبیعی دولت و مالیات اینها کمتره تا یه حد اعلایی داره و اونجاست که بیدولتی است. بیدولتی در صورتی که افراد به طور کامل در یک در حقیقت فهم مشترک از حق مالکیت فردی بتوانند به بیدولتی و آزادی کامل برسند. این دیدگاه شخصی منه، ولی خب مسلما دیدگاه چپ از آزادی دیدگاه دیگری است، کاملا جمع‌گرایانه است. دیدگاه چپ و راست میانه و عرض کنم افراطی هم از حق بشر به همین صورته. لیبرال ها حق مدنی سیاسی رو در اولویت قرار میدن، چپ ها حق در حقیقت اقتصادی و اجتماعی رو که نیازمند وجود دولت و مالیات و اینهاست. من خودم شخصا در حد اعلای آزادی، حد اعلای آزادی رو در دیدگاه روتبارد و مالکیت حقوق مالکیت فردی میدونم، گرچه که ظهور و بروزش در دنیای واقعی امکان پذیر نیست، چون افراد قطعا تجاوز میکنن به حق همدیگه، قطعا وجود دولت لازمه و نهایتا در عمل این باعث میشود که ما هیچ وقت به اون حق آزادیت مالکیت فردی که میتوانیم حد اکثری باشه نرسیم. ولی این به معنا نیست که ما قطنمایی نداشته باشیم در دیدگاهمون نسبت به آزادی که به نظر من مبنای آزادی فردی مبنا.
1: خیلی ممنون. خب نفر بعدی آقای دانشور.
2: بله، درود بر آقای بیگلری و دوستان مجدد. ببینید موضوع کشتن 20 یا 30 یا 40 هزار نفر در مدت کوتاهی یک امر به نظر من جدیدی نیست. این رو فقط بخشای اصلاح طلب در واقع پرده روی این ماهیت واقعی رژیم کشته بودن. ما در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی همین اتفاق افتاد. من خودم شاهد عینی، یکی از شاهدای عینی این ماجرا بودم. یعنی خیلی راحت می‌کشتن. همون موقع اتفاقا این بحث بود که ما از شما نگران نمی‌دیم چون مخارج دارید. یعنی بحث جدیدی نیست. تمام اینا بخشی از در واقع ذات و ماهیت حکومت‌های توتالیتر و به خصوص این نوع خاصش مذهبی. یعنی حکومت جمهوری اسلامی به نظر من بیشتر شبیه نازیسم تو آلمان میبونه، بنابراین کشتن براش خیلی راحت‌تره تا مثلا حتی در حکومت‌های توتالیتر شبیه حکومت‌های کمونیستی مثلا شوروی سابق. بنابراین این چیز به نظر من عجیبی نیست، ولی به این دلیل خیلی رو نشده بود که بخشی از این هیئت‌ها که ما بهشون میگیم اصلاح طلبان در واقع موفق شده بودن با ایده‌هایی که توی مردم پخش کرده بودن از این در واقع ماهیت در واقع پوششی با وجود بیان روش پردهی برش بیاندازن. اما من یه نکته که جناب بیگدر گفتن کسانی گفتمان دینی دارن را از خودمون برانیم، من خیلی متوجه نشدم. احتمالا شاید منظورشون از گفتمان دینی یعنی کسایی هن که دین رو تبدیل به ایدولوژی کردن. اگه اینطور باشه آره، وگرنه اگر منظور از گفتمان دینی یک چیز دیگه باشه غیر از این مسئله، خب بخش بزرگ از ملت ایران مسلمانان و این مسلمانان بخش بزرگشون مخالف حکومت فاشیستی مذهبی هستن.
1: ببخشید جناب بیگدلی گفتین بیگلر.
2: جناب بیگدلی من گفتم بیگلری، معذرت میخوام جناب بیگدلی.
1: جناب بیگدلی
2: بله اشتباه کردم معذرت. بعد اما من برگردم به همون بحث شما راجع به مسئله در واقع حق حیات. خب با تمام صحبت که شما میکنین از حق حیات نشأت میگیره. حق حیاتی که در واقع لاک بر اساس فلسفه سیاسیش این از حق حیاتی که حق مالکیت ایجاد میشه، از حق مالکیتی که لزوم دولت و دولت‌های دموکراتیک و و و و بحث‌های بعدی که تو دوره روشنگری به حال کامل میشن و به امروز به دموکراسی‌های نوین امروز میرسن وجود داره. بنابراین من فکر می‌کنم برخلاف اون جبهه مرگ که شما، منم موافقم جبهه مرگ نامیده بشه، برخلاف اون ما خیلی به مسئله مرگ توجه نمی‌کنیم، نباید بکنیم، به خاطر که ما اگه دموکراتیم باید مسئله زندگی فکر کنیم. اما اما به قول پوپر وقتی که ما

0: از منافع دموکراسی یا از دستاوردهای دموکراسی به خطر میفته، اون وقت ما گفتگو رو در واقع تبدیل میکنیم به مقاومت در مقابل این خطر. به همین دلیله که در کیادم دموکرات از جنگ مسلحانه هم رویگردان نیست. این بستگی می داره که چه خطر تا چه حدی در واقع انجام ظهور کرده باشه. نمونه از جنگ جهانی دومی که به نوعی دفاع از جنگه، ولی دفاع از پرنسپ های دموکراسی هم توش هست. بنابراین از این نظر این حرف درسته. جمهوری اسلامی یعنی یکی از مشکلاتی که الان اپوزیسیون باش برخورد داره اینه که اصلا آمادگی برای چنین جنگی نداره. برای همین بود که جنگ رو سپرد به دست آدمی مثل ترامپ. یعنی نمایندگی ملت ایران تو جنگ حضور نداشت. یعنی این بخشش از نشانه عدم درک فلسفه سیاسی و دموکراسیه به نظر من. خب این یه دلیل خیلی بزرگش اینه که بخش از روشنفکران به اصطلاح اصلاح طلب و دانشگاهیان داخل ایران فضا رو خیلی خوب تونستن به وجود بیارن و به خارج کشور هم خوب تونستن منتقل کنن و بپوشن. ولی به هر حال آینده نشون خواهد، یعنی نشون خواهد داد که این راه حلی نخواهد بود و احتمال زیاد داره که این جبهه ناگزیر باز بشه. یعنی جبهه‌ای که هیچ نوع گذشتی نسبت به جمهوری اسلامی از خود نشون نده. حالا اگر جمهوری اسلامی از هم پاشید و به مراد نپاشید، هم باید رهبری سیاسی گذار این مسئله رو به طور جدی بهش فکر کنه و براش سازماندهی کنه. اما به هر حال نکته مهم به نظرم تو بحث شما این مسئله است که شما جبهه آزادی رو طرح می‌کنین برای که این جبهه آزادی سکوی پرش و حرکت ملت ایران بشه برای کسب آزادی. حالا اونم آزادی‌های لیبرال. بسیار خوب، منم با شما موافقم. چون امروز آزادی به جز آزادی لیبرال مفهوم دیگه ای نداری. یعنی امروز ما صحبت آزادی های مثلا ملت های تحت ستم در مورد ما از نمیدونم از استعمار کلاسیک دیگه معنی نداره در مورد محدد. خب اگر و به خصوص به لحاظ تاریخی ما انقلاب مشروطیت داشتیم، بنابراین ما یک جریان دیر شده ای رو در واقع دنبال میکنیم و اون رسیدن به دموکراسی لیبراله. خب اگر اینو ما چیز کنیم، اینو بپذیریم و بپذیریم که فاشیسم مذهبی حاکم در ایران یک حالتی مثل نازیسم داره و خودمون رو برای این بخواین آماده کنیم، یه نکته خیلی اساسی میمونه و اون اینه به نظرم که باید به اون پاسخ داده بشه و اون عبارت از این است که این اتحاد حول مسئله آزادی لیبرال، یعنی حق مالکیت، حق حیات و حقوق دیگر، حقوق فردی و اجتماعی، این رو امروز چه معنایی داره؟ این مسئله مهمه. امروز که ما در شرایط این قرار نداریم که بتونیم به اینا دستیابی داشته باشیم، چون آزادی های دموکراتیک بدون قوانین دموکراتیک معنی نداره. یعنی برای که این قوانین دموکراتیک هستن که آزادی ها رو در واقع حفاظت میکنن. یعنی بشر آزاد نیست مگر بدون قانون امروز. خب اما این قانون هم که وجود ندارن، شرایط ایجاد این قانون هم که فعلا نیست، پس چه باید کرد؟ سوال اینه. پاسخی که ما تا به حال توی مهستان و سالهاست، شاید 8-9 ساله داریم به این مسئله میدیم، به این شکله که همه ملت ایران، همه اون بخشهای از ملت ایران که موافق این امر هستن، موافق رسیدن به دموکراسی هستن، باید بپذیرن تا رسیدن به اون قانونها، تا تدوین اون قانونها که حالا خودشو در قانون اساسی نشون میده در پله اول، باید بپذیرن که به یک توافق عمومی برسن و قبول کنن که در این لحظه هیچ کس تا اون لحظه، تا پیدایشون قانون اساسی، هیچ فکر سیاسی، هیچ اندیشه سیاسی کاهان کسب اقتدار، منظورمه مثلا جمهوری خواهی، سوسیال دموکراسی، لیبرال، هرچی اسم رو میذارین، نمیدونم از اون طرف فدرالیسم، هر چیز بخوام بزنیم، چیزهایی که احتیاج به قانون داره، احتیاج به مبارزه تبلیغاتی داره، مبارزه آرام توی جامعه داره، هیچ کدوم از اینا وارد داستان نشن. اگر اینو بپذیریم اون وقت اتحاد به طور عملی جلوی دستمونه. مشکل اپوزیسیون اینه که این نپذیرفته. یعنی یک گام میخواد جلو برداره. یعنی چی؟ یعنی میخواد از یک شرایطی که هنوز توش پرنسپ های دموکراسی وجود ندارن، یعنی دورانی که هنوز خصلت این دوران خصلت دموکراتیک نیست، چون ما در دوران دموکراسی نیستیم، ما الان در بیرون دموکراسی ایستادیم، میخوایم بریم طرف دموکراسی، در نتیجه میخوایم بازی های دموکراسی رو الان انجام بدیم. نمیشه این بازی رو الان انجام بدیم، چون بازی های دموکراسی مبتنی بر قوانین اساسی دموکراتیکه. این قوانین نیمدن هنوز میدون. بنابراین الان اصلا بحثی از این صحبت ها نیست. در این صورت پذیرش مثلا رهبری شاهزاده که خود اونم خوشبختانه یک چهره دقیقاً غیر جانبدار و غیر ایدئولوژیک به این معنای سیاسیش هست، اون وقت راه رو خیلی راحت باز میکنه. بنابراین امروز من فکر میکنم نیروهای واقعی یا اون چیزی که شما به جبهه آزادی میگین نیروهایی هستن که به این پرنسیپ باور دارن، یعنی پرنسیپ دموکراسی رو باور دارن. باور دارن که بیرون از دموکراسی تو نمیتونی حق بخوای. بیرون از دموکراسی هیچ نیرویی نمیتونه به دیگر نیرو چیزی بده یا چیزی تقاضا کنه. بنابراین از اینجاست که اون وقت وضعیت شاهزاده روشن میشه و به طور عملی هم بحث تئوریک ما منتهی میشه به دولت، تشکیل یک دولت فراجنایی فراحزبی برای دوره بسیار کوتاه گذار تا رسیدن به قانون اساسی که بعدش خب انتخابات و غیر و ذالک است. این فشرده اون چیزی که من قصد خدمت رو هستم.
1: خیلی ممنون. بفهمید جناب دکتر.
2: بله متشکرم. بذارین دونه دونه بگم چون خیلی نکات خوبی بود. منم یک زاویه دیدی در مجموع که کامل موافقم، ولی زاویه دید متفاوتی جاهایی دارم که میتونم دوستانم به این زاویه دیدم یک توجهی بکنم. یک راجع به این دهه 60 که فرمودند، من فقط یه نکته دارم و اون این است که ببینید یهودیان بحث هولوکاست رو که مطرح میکنن و جرمنگاری که کردند در حداقل خیلی از کشورها، مثلا کشور اروپایی، فقط شامل انکار هولوکاست نیست بلکه شامل انکار آمارها و اسامی و افراد و دیتیلش هست. فلسفهش چیه؟ فلسفهش این است که اینها خیلی براشون مهم بوده که انکار هولوکاست با انکار اون ابعاد فاجعه شروع میشه. مثلا 6 میلیون نبوده، حالا احمدی نژاد هم نگفت اصلا نبوده، گفت اصلا این تعداد نبوده. بعد همینجوری شروع میشه، یعنی قد پندورا باکس اونجا شروع میشه. ما یه سوال بزرگ تاریخی در برابرمون هست، حداقل من به عنوان حقوقدان با خیلی از همکارا شروع کردیم این کار رو در قالب پلتفرمی تحت عنوان ایران ترایل و بزرگترین و جامع‌ترین دیتابیس در قربانیان جاویدنامان این کشتار و قتل عام رو. و ما چیزی که به نتیجه رسیدیم و آمارهایی که هست این است که این یه مشابه هولوکاسته و قطعا دهه 60 دهه خونبار و سیاهی بوده، ولی اگر ما اون اعداد و رقم ها رو با اسم بپذیریم، الان ما اسامی که داریم در حد 7-8 هزاره، ولی خب داره رشد میکنه و داره در حقیقت ساماندهی میشه، داره مستندسازی میشه، جنایت ها و حتی اسامی جنایتکار داره مستندسازی میشه. ولی اگر ما این رو، من خودم شبیه سازی با هولوکاست میکنم و اونجا این است که باز من به حرف خودم برمیگردم که بله ایدئولوژی همونه، اما انگار یک ویروس ارتقا یافته ای شد و دولتگرایانه تر این کارو، چون در دهه 60 اینا جا نیفتاده بودن هنوز به عنوان یک دولت مستقر، اما اینجا به عنوان دولت مستقری که کشتار رو در سطحی که میگم ما داریم راجع به 40,000 و 50,000 صحبت میکنیم، ما در تاریخ حتی در کشتارهای سوریه در دو روز سراغ نداریم. اینه که من خیلی حساسم نسبت به اینکه، نه اینکه بخوام بگیم اصلا بخوایم خیلی بگیم این جنایت کمتره یا این بیشتر، ولی این سپسیفیسیتی و این خاص، این ویژگی خاص 18-19 دی ماه به نظر من بی سابقه است. اما در این کاملا موافقم، یعنی اصلاح طلبها چگونه موفق شده بودن که این ذاتی که از اول یه همچین استعدادی داشت و همچین اقدامات و همچین جنایتی می‌کرده رو کادو پیچی بکنن، این دقیقاً درست می‌فرمان. راجع به گفتمان دینی که on the same page، من خیلی با خیلی از جوان‌ها، خب شما در حقیقت شاید با نسل خودم و نسل شما اینها کمتر این مشکل رو داشته باشن، ولی ما بسیار بسیار مشکل داریم. شما دیدید در مشاجره ای که با علی کریمی ایجاد شد که گفت قرآن سوزی رو شروع بکنیم و اینها، این یه بحث بسیار مهمه. اینی که شما به راحتی ازش گذشتید، منم موافقم بخش بزرگی از ایرانیان مسلمان هستن ولی طرفدار جمهوری اسلامی نیستن، رو خیلی از نسل جوان اصلا قبول ندارن متاسفانه و میگن مردم ایران اصلا مسلمان نیستن، اینا عربن، یه حرفای اینطوری الان، و برای همین دلایل حمله شون هست به من. و خیلی خیلی مهمه که این مسلمون ها که جمهوری اسلامی رو قبول ندارن جذب حد اکثری بشن، و واقعا در این زمینه شاهزاده بهترین عملکرد رو داشتن و دلیلیه که دلیل موفقیتشون اینه، اگر نه جامعه چند پاره میشه و خیلی مشکل ایجاد میشه. نکته بعدی شما راجع به این که باز من زاویه دید متفاوتی دارم، گرچه خب اوورلپ زیادی داریم، ولی شما به پوپر اشاره کردید و خب از حق حیات شروع کردید، حق مالکیت و دولت. ما تفاصیلی که من شخصا دارم تفاوتش با پوپری ها و غیره و دموکراسی خواها به معنای دولتگرایی این هست که خب ما ببینید قانون رو اون دیدگاهی که من دارم، اون دیدگاه حقوق طبیعیه، یعنی قانون به شدت لازمه. ما در مشروطه هم قانونگرایی و عدلیه در حقیقت هستی اصلی گفتمان مشروطه بود، اما ما الان همونجور که گفتید بیرون دموکراسی هستیم و دیدگاه‌های به همین دلیل، دیدگاه‌های انقلابی آمریکایی و که دیدگاه‌های لیبرتریان هست و دیدگاه های مدرنش که در اوجشو گفتن در روتبارد هست به کمک ما میان. علت چم عرض میکنم، ببینید اولا ما لزومن نباید به این باور داشته باشیم که دموکراسی به معنای پارلمان و ایجاد قانون پیش نیاز این حقوقه. اگر ما اون قرارداد اجتماعی رو بر مبنای حق مالکیت و حق طبیعی بر مالکیت فردی باشه، این نقطه بهتریست برای رسیدن به اون توافق. چرا؟ چون افراد ایدئولوژیاشون رو کنار نمیذارن و این اپوزیسیون به اتحاد نمیرسه، هر چقدر شما صبح تا شب بیاید اینا رو بگید و شاهزاده هم بگن. چون نهایتا کسی که میگه فدرالیسم، از نظر کسی که به اون فدرالیسم رو یک نوع فاشیست میدونه یا دشمن ایران یا دشمن یک پارچگی میدونه، نهایتا اینها در یک جا با هم دیگه به نقطه مشترک نمیرسن و اون است که تو میخوای در حقیقت منو حذف بکنی. ولی اگر ما بتوانیم به جای اینکه لیبل چپ و راست و همین که شما میگید پادشاهی خواهی، جمهوری خواهی، فدرالیسم غیره بزنیم، بر حق مالکیت فکری ببخشید فردی توافق بکنیم، لزوماً اساساً این نیاز نداره به اون دولت مدرن تا زمانی که تشکیل بشه. ما ممکن است دوستان به شرایطی در ایران برسیم که برای مدتی اتفاقاً برعکس اون که در دفترچه گذار اومده و خوشبینانه بوده اون زمان که دولت گذار تشکیل بشود، ممکن است ما دچار بی‌دولتی باشیم. این احتمالش در وضعیت فعلی منطقه و ایران یه مقداری از نظر من حتی بیشتره، تا ما برسیم به اون فرایندی که لازمه که دولت سازی باشه، دولت گذار باشه با الزامات و با محدودیت‌های خودش. از این رو فرایند بی‌دولتی به این معناست که افراد با یک معنای توافق اجتماعی بدون وجود قانون در خارج از دموکراسی که شما فرمایید بتوانند با همدیگه به یک توافقی برسن که چند ماه شاید یه مدتی دوام بیاره. و از این نظر است که پس بنابراین گفتمان دموکراسی خواهی، گفتمانی که قانون رو پیش نیاز حقوق فردی میدونه، رو به نظر من این گفتمان رو من اونقدر یعنی در درجه دوم میذارم. گفتمان حق محوری و حق طبیعی رو به نظر من ما باید پیگیری بکنیم. و اون وقت کسی که فدرال صحبت میکنه، آیا از اینجا بفهمیم که آیا این دوچار در حقیقت دنبال یک پارچگیست یا تجزیه است، این است که آقا به حق فردی هر ایرانی، حق طبیعیش با یا بدون دولت قائل هستی یا خیر، یا حقی رو بر اساس نژاد، حالا نژاد کردی باشه یا آذری یا هر چیزی، حق ویژه‌ای قائلی. و اینجا تفاوت روشن میشه. خیلی از این افراد نیستن در جبهه ایران و در جبهه آزادی متأسفانه. اگر این شابلون رو بذارید، خیلی‌ها هستن و به همین دلیل است که چهار اصل شاهزاده، جدا از بحثی که شما گفتید که شکل دولت رو اینها برای بعد هست و طبق در با صندوق رأی تعیین خواهد شد، حق فردی و حقوق برابر شهروندی یکی از اون اصول چهارگانه است که به نظر من به درستی این مسئله بهش پرداخته شده. متشکرم.
3: بپرس از شما های دانشگاه افنای.
0: بله، ببینید دولت گذار ضرورتش به خاطر در واقع همون چیزی که شما میگید حق طبیعی، یعنی برای که او حق طبیعی رو ما اعمال کنیم باید از آنارشی جلوگیری کنیم، چون آنارشی ضد اون حرکت میکنه. بنابراین دولت ضمناً دولت گذار میگیم یک دولت مدرن نیست. منظور من از دولت گذار یه تشکیلات، حالا بگیم کابینه گذار، یه تشکیلات محدودیه که میخواد بوروکراسی مونده، اون بوروکراسی که تو کشور هست، اونو جمع جورش کنه. اگر نمیشه ایراد، اتفاقی در ایران افتاده بود که بوروکراسی در امریکایی داغونش کردن و نتونستن دیگه جمع جور کنن. هر جایی که اون بوروکراسی باقی موند، امکان گذار به دموکراسی، حقوق طبیعی، همه چی بنابراین ضرورت اون دولته اینه، و اون دولت به معنای اخص دولت نیست، در واقع در واقع یک تشکیلات کاریه، و این اتفاقا مشکل کار شاهزاده همینه که هنوز یعنی یه نهاده، یعنی ما بدون این نهاد نمیتونیم جلو بریم، یا نمیتونیم به دموکراسی برسیم، نمیتونیم به احقاق حقوق فردی برسیم، نمیتونیم چیزای خوبی که شما الان گفتین دست پیدا کنیم. بنابراین ضرورت این دولت، تازه این دولت هم باید تعریف بشه. ما مثلا تلاش کردیم تعریف کردیم تا جای معینیش، گفتیم چه کارهایی میتونه بکنه چه کارهایی نمیتونه بکنه، یعنی مرزهای عمل داره. برای که یه چیز از کارهای این کارهای دولت دموکراتیکه، مثلا تو دفترچه گذار یکی از اشتباهات تو دفترچه گذار همینه که یک کارهایی دولت میده که وظیفه دولت نیست، وظیفه پارلمانه، وظیفه نمیدونم یک فعالیت دیگه است. بنابراین شناخت این دولت اهمیت خیلی خیلی زیادی داره و ضروریه، و به خصوص الان ضروریه، برای که الان ببینید شما مثلا تمام کارا افتاده رو دوش عملا شاهزاده داره انجام میده. شاهزاده در واقع تیم داره، یعنی چند تا آدم درش داره، یعنی نهاد نداره، نهاد دولتی نداره، و ما این نهاد دولتی رو نیازمندیم. برای شما وزارت خونه آموزش پرورش دارین، وزارت خونه بهداشت دارین، وزارت صنایع دارین، 20 تا 30 تا دولت مدل دارین تا حدودی تو ایران. اینو باید ادارش کنین، ادارش نکنین دیگران براتون اداره میکنن، وقت میشه عراق. این یه بحث طولانیه که من واردش نمیشم، چون ما سالها راجع به شیکیکی صحبت کردیم برای هر قسمتش.
2: نه من فقط من شاید درست توضیح ندادم، من با حرفای شما کاملا موافقم. بحث من در این است که اساسا شما بگید همون دولت گذاری که شما میگی، منم موافقم باید نهادسازی بشه. من صحبتم این است که در وضعیت فعلی سیاسی ژئوپلیتیک نظامی منطقه الان این مسئله در چه صورتی شدنی است؟ در صورتی که ریزش صورت بگیره، قدرت‌های خارجی کمک بکنن و این دولت شکل بگیره، من میگم با وجود این جبهه مرگ یه سناریو در نظر بگیرید که بی دولتی باشه، سوریه، لیبی، هر جا که میخواید بهش فکر بکنید برای دوره‌ای. این همون آنارشیه. من نمیگم ما باید آنارشی رو انتخاب بکنیم، من میگم ممکنه گریزناپذیر باشه، و برای جلوگیری از اون صدمات بی دولتی ما باید حواسمون به گفتمانی باشه که مشابه آنارشی آمریکایی، لزوماً به معنای این نیست که اون شرط هابزی اتفاق بیفته. اگر توافق در حق مالکیت فکری باشه، فردی افراد باشه، شاید اساساً خیلی هم بی درد سرتر این دورانی که ما نمیخوایم ولی ممکن اتفاق بیفته طی بشه تا برسیم به همون دولت گذار، که در مورد دیگرش با شما موافقم. برای همین گفتمان آمریکایی رو من خیلی خیلی مهمتر میدونم که باید دورش بحث بشه، و همون اتفاقا آنارشی رو، تا گفتمان هایی که برای کشورهای دموکراتیکه و اون نهادها رو دارند عملا. موافقم که بروکراسی باید حفظ بشه، نهادها باید حفظ بشه، ولی این جمهوری اسلامی آیا میذاره چیزی حفظ بشه یا نه، این بحث ما.
0: ببینید جناب بیگدری، من با بخشی از حرف شما موافقم، یعنی ما نمیتونیم پیش بینی 100% کنیم که چه اتفاقی میفته، این خیلی خیال پردازان است و خیلی ولنتاریستی، یعنی ما میخوایم اعمال کنیم ارادهمون رو که اینجوری اتفاق میفته، خیر. ولی بحث سر اینه که ما باید ابزارهای لازم برای این حالت بد رو هم داشته باشیم، یعنی باید امروز ارگان رهبری کننده ملت ایران پیشبینی ابزار نظامی برای دخالت از جلوگیری از آنارشیسم هم داشته باشه، یعنی باید از همیانان نیروهای نظامی از داخل خارج نمیم فلان رو کاری که دوگل کرد دیگه، کاری که دوگل کرد عملا، هر جایی که امکان داره این رو پایریزی کنه. جنگ نشد، آنارشی نشد، فبه المراد شد مقابل میکنه، نشده میشه وزارت جنگ آینده کشور، وزارت دفاع آینده کشورمون. یعنی باید برای تک تک تمام این جریانات نظامی غیر نظامی همه اینا باید پیش بینی بشه، و این کار خیلی عظیمیه. الان شده کار اپوزیسیون ما یا حتی به رهبری شاهزاده یک کار صرفا تبلیغاتی، یک کار توضیحی تبلیغی و ترویجی، کار عملی واقعی میدانی از امروز باید قبل از رو جمهوری اسلامی شروع بشه، به خاطر که تو اپوزیسیون ایران متاسفانه یک تصور خیلی الگو بردارانه از انقلاب سال خمینی و سال 57 وجود داره، تصور برای اینه که حتما اون اتفاق میفته، یه هواپیمای میاد و رهبر گرانقدر رو برمیداره میره اونجا قدرت رو میگیره. معلوم نیست، اتفاقا زوایا نشون میده اینطوری نخواهد شد، خطر به طرف آنارشی بیشتره، به همین دلیل کار عملی نهادی بیشتر ضرورت داره.
3: خیلی اجازه بدین آقای عرب، خیلی وقت تو نوبتن، شما وقت بگین دیگه. آقای عرب بفرمایید.
4: بله، با تشکر از دوست عزیزمون آقای بهدری که تشریف بردن با والا اون جلسه که قرار شد این سوال مطرح بشه، وقتی این مسئله عنوان شد جبهه مرگ جبهه آزادی، من خیلی بهش حساس شدم که چرا. برای اینکه من از خیر و شر، حالا توضیح میدم چرا این خیر و شر خیلی چیز خطرناکیه، اصلا خیلی پرهیز دارم. و خوشبختانه شما توضیحاتی که امروز اومدید دادید معلوم شد که نه، منظورتون خیر و شر نیست. درسته حالا اسمش گذاشته جبهه مرگ جبهه آزادی، ولی بین این دوتا دارید حرکت میکنید. چرا این شر این خطرناکه؟ نگاه کنید، اولین بار ارسطو اومد فلسفه بیناری یا دوتایی رو مطرح کرد. یعنی گفت یا یه چیز خیره یا یه چیز شره. ما وسط نداریم. پاسخ هر سوالی یه جواب درسته، نه بیشتر. اینقدر این فلسفه عمیق بود که تمام ادیانی که بعد از ارسطو درست شد در شیطان و خدا درست شد، اهریمن و اهورمزدا درست شد، تمام اینا نتیجه اون فلسفه در واقع ارسطوییه. جالبه اگه شما برگردید به دینهای قبل از ارسطو، فقط خدا وجود داره، شیطان وجود نداره. یعنی اینقدر عمیق بود این نظریه و فلسفه ارسطو که مطرح کرد. حتی هگل اومد این فلسفه رو بخواست به چالش بکشه، اومدش اون داستان تز و آنتیتز و نمیدونم سنتز رو مطرح کرد، ولی خودش هم بازم به دام همین فلسفه ارسطویی افتاد. یعنی خیر و شر، سفید و سیاه، نمیدونم حالا بد و خوب. حتی مارکس که اومد اصلا این فلسفه رو زیر سوال برد، خودش دقیقا به این دام افتاد. یعنی میگه کارگر و کارفرما، این دوتا متضادن، یا کارگری یا کارفرمایی، این وسط هم نداره، اینا هم با هم همیشه در حال جنگن. این خطرناکترین چیزی بوده که تاریخ بشر به خودش دیده. من دوتا کتاب دارم، یکی منطق فاضی، یکی فلسفه فاضی. توش توضیح دادم که این فلسفه و این منطق خطرناکترین منطقیه که متاسفانه از زمان ارسطو حاکم شده بر بشر و ما باید این عوض کنیم. البته در عمل افراد مثل خود شما میاد میگید که پی مرگ جبهه آزادی، ولی توضیح که میدید میاد بین این دوتا قرار میگیرید. نگاه کنید، نه جبهه مرگ وجود داره نه جبهه آزادی، همه چی تو طبیعت بین این دوتا هست. همه چی فاضیه، همه چی در حال، شما میتونید تو جمهوری اسلامی آدمایی پیدا کنید، از نظر شخصی میگم، آدمای خیلی خوب، سالم، پاک از نظر مالی. در همین تو آمریکا هم میتونید کسایی پیدا کنید که نمیدونم جنایتکار باشن تو سیستمش. به این جهت این بحث رو باید چیز کرد، اصلاحش کرد و کلانم دیدش. گفتم اصلا بحث واقعا من گفتم من وظیفه‌م این بوده که این دو تا کتاب نوشتم و توضیح دادم برای جامعه بشری. حالا چقدر این میتونه شروع بشه و جا بیفته و این اصل عدم قطعیت در واقع خب پذیرفته بشه، این دیگه با آینده است. و امیدوارم که این به نقطه برسه که اصل و فلسفه ارسطویی دیگه بره عقب و فلسفه فاضی جایگزینش بشه. خیلی ممنون.
2: متشکرم.
1: واکنش داریم بفرمایید جناب.
2: نه، من فکر میکنم تا اونجایی که من برداشت کردم، حالا کتاب آقای عرب رو سعادت نشم باید حتما ببینم و راجع به منطق فاضی البته چیزایی میدونم، ولی فکر میکنم on the same page هستیم به قول معروف. برای اینکه ببینید یک نگاه هم وجود داره. اتفاقا من دقیقا همونجوری که گفتن، حالا میگن ارسطو، من مشکلم الان با کسانی است که دقیقا هگلی و در حقیقت دیالکتیکی هگلی فکر میکنن، خب شامل خود مارکس هم میشه، و اون این است که مثلا میگن جمهوری اسلامی هم طرفدارانی داره. حالا ما هم بالاخره یعنی یه سوء استفاده ای از این بحث های عرب میشه، برای اینکه خیر و شر وجود نداره، بالاخره اینا هم یه چیز خوبی دارن یه چیز بدی دارن، ما هم همینطور، و بعد نهایتا اون تز بوده، این سنتز، باید همینطور بریم جلو تا زندگی تکامل پیدا بکنه. و بنابراین رو اون حساب ما افرادی داریم که تروریسم رو فایننس میکنن، با جمهوری اسلامی کار میکنن، پول خون مردم رو در حقیقت تامین میکنن و همینطور شر ادامه پیدا میکنه. خب من به جای اینکه بذارم اسمشو خیر و شر، همین جبهه مرگ و آزادی گذاشتم، چون نگاه توش میشه زیست شناسانه فرگشتی هم داشت. نهایتا آیا برآیند کار شما به سمت ارتقاء زندگیه؟ ما اصلا کاری به پوسته ایدئولوژی که صحبت شما نداریم. یا برایندش به سمت این است که افراد بیشتری کشته بشوند. اگر ما اینو مبنا قرار بدیم اون وقت اصلاح طلب هم میتونه بیاد تو ماجرا، ولی آیا همون اصلاح طلبه یا نه؟ در حقیقت بعضی دوستان شاهزاده بعضی وقتا به من میگفتن آقا هیچ کس اصلاح طلب تر از شاهزاده نیست، ولی اصلاح طلبی با جمهوری اسلامی نمیشه. توجه میکنید؟ خب این مبنا قرار میگیره که آقا وقتی شما دی ان ای به قول شاهزاده رژیم دی ان ایش بر مبنای امت اسلامی و مسلمون کردن بقیه یا کشتن از بین بردن اسرائیل و چیزهایی از این بابت هست، شما جبهه مرگی. خب با جبهه مرگ نمیشه سازش کرد مگر اینکه کوتاه بیاد از ایدئولوژیش دیگه نیست اون جبهه. من این رو برای همین پیشنهاد دادم که فکر میکنم آقای عربم بس دیگه خوشبختانه در یک دیدگاه قرار میگیریم و خیلی مهمه چون همه دوچار این قضیه خیر و شر میشن، مخصوصا این خیلی مسئله مهمیست. بازم میگم دیروز من اومدم گفتم شرکت هانی یکی از تامین کنندگان قضای تشییع جنازه خامنه ای بود که عکسش اومده بود. من اومدم گفتم آقا این باید تحریم بشه، این قرارداد داره با شهرداری زاکانی. خیلی از افرادی که دوستان اینا بودن به من پیام دادن به خدا اینا آدمای بدی نیستن، خب اینا کارمند دارن، اینا دارن زندگی میکنن، اینا هم دارن غذا تامین میکنن، حالا اونا هم با اینا کار میکنن. من میگم بابا من که میگم با تحریم بشه، من که دولت نیستم، من فردم، به افراد دارم میگم از حق مالکیت فردیتون استفاده کنید، نخرید، چون اونم میتونه یه جور دیگه تصمیم بگیره، چون شما داری تامین مالی میکنی همون تروریسم و همون جبهه مرگ رو. هر کی باید مسئولیت کار خودش رو بپذیره. شما میخری مسئولیت داری، اونی که به کسی میفروشه مسئولیت داره در یک بازار آزاد حتی. و بنابراین ما اگر بخوایم خیر و شر، یعنی بذاریم خیر و شر رو کنار، ولی کلن همه چیز رو خاکستری ببینیم هم کمکی نمیکنه به ما، به این دلیل که افراد میگن خب پس همه چی هم مجازه، اونقدر هم بد نیستن همه، حالا جمهوری اسلامی هم طرفدار داره، حالا همه هم فلان نیست، حالا خامنه ای هم بالاخره در راه عقاید خودش مرده، حالا بالاخره اینم اینطوره، همینجوری ادامه پیدا میکنه و وضع موجود ادامه پیدا میکنه که در حقیقت گسترده شدن جبهه مرگ است. ببخشید من یادم
3: باش. سپاس از شما. خب دوستان 5 دقیقه به پایان وقت مونده. آقای دانشور F9 زدین در حد F9؟
0: نه من F9 مال قبل بود، ولی حالا که من فرصت یه جمله میگم، چرا ابتذال شر اتفاقا یکی از ویژگی های فاشیسمه؟ چرا وجود نداره؟ مگه از شری بالاتر از جمهوری اسلامی الان دنیا شما کسی سراغ دارین؟ واقعا شر مطلقه، چرا نداره؟ معلوم است. ممنون.
3: بله جناب بیگدلی،
2: بله همون مرگ رو من میگم شر، مرگ برای مرگ، اگر نه مرگ برای آزادی بعضی وقتا لازمه دیگه، میگم اصلا نمیشه ولی من میخوام بگم اگر رو واژگان من دقیق بحث آقای عرب رو میفهمم و این بحث خیر و شر باعث کشتار زیادی در طول تاریخ در قالب ایدئولوژی متفاوتی شده، بنابراین اون همون کشتار این باعث میشه که ما بگیم آها اون چپه مرگه، اون همون حالا شما توتالیتاریسم میشه، کمونیسم اینور میشه، فاشیسم نازی اونور میشه، اینور میشه فاشیسم مذهبی، ولی ما در یک بحث میتونیم به توافق برسیم دوستان، ولی برای شما که من نمیگم، ولی کلا هر کسی که بعد میشنوه، و اون زندگیه و زندگی با افرادی که قائل به مرگ شما هستن مگر اینکه بردشون بشید خب امکان پذیر نیست، بنابراین تو این مسئله به نظر من میشه با همه در یک جبهه قرار گرفت.
3: مرسی جناب دارابی، بس جالب بود و دوستانم زیاد وقت گرفتن از مخاطبین بیرون، پرسش چه از نظر است تا وقت هست بفرمایید.
5: از تورنتو آقای مشتبه شکرریزی، عذرخواهی میکنم من ابتدا عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت آقای دکتر بیگدلی، خیلی عذرخواهم. آقای مشتبه شکرریزی از تورنتو نوشتن برای من جالب است که آقای بیگدلی در مقابل مرگ به جای زندگی آزادی را گذاشتن. این یک عمل فلسفی مهمی است. 47 سال است که مردم ایران در جبهه مرگ زندگی کردند و از آزادی محروم بودند. به همین دلیل فکر می‌کنم امروز آزادی از زندگی کردن مهمتر است و هر بخش از اپوزیسیون که قبل از هر چیز به آزادی پافشاری نکند در جبهه مرگ قرار دارد. با تشکر از دکتر بیگدلی که این معیار مهم را روشن کرده.
3: ببخشید یک F9 هم آقای عرب میزن بعد شما به هر دوی حسید پاسخ بخونم. آقای عرب
4: من حرفم فقط این بود، آقای دانشفر گفتن شر، من نگاه کنید میگم شر رو خیر رو در مقابل هم قرار دادن خطا. شر وجود داره، اینکه اصلا چیز نه، جمهوری اسلامی شره، ولی وقتی این دوتا رو کنار هم قرار میدیم دوچار اشتباه و خطا میشیم. این نکته من. خیلی ممنون.
0: من متوجه نشدم.
2: منم نکته خاصی خیلی قشنگ گفتن، منم یادداشت کردم. به نظرم توجه کردن، ممنون ازشون. برای اینکه یه سوالی کردن اون در این راستام هست، یه ذره ما این مشکل رو داریم. آقای فکر میکنم که دادلو بودن اول که گفتن تعریفتون از آزادی بگید. ببینید هر واژه‌ای و ایدئولوژی به کار ببرید رو یه جایی اون جبهه مرگ هم اومده مصادره کرده. ببینید جبهه مرگ که میگیم، خب استالین و در حد هیتلر و اینا هم توشه دیگه، خب مصادره میکنن، آزادی هم مصادره، یعنی همه چیز رو مصادره میکنن. ولی اصل بحث در همون مالکیت، حق مالکیت فردی به رسمیت شناخته میشه. حالا مشکل ما با در حقیقت دموکراسی خواهایی که دولت گرایی رو مبنا قرار میدن اینجا شروع میشه. یه جای دولت اصالت پیدا میکنه برای در حقیقت ایجاد و حفظ و ضمانت این حقوق، اونجایی که دولت اصالت پیدا میکنه، ما در الان در کشورهای اروپایی میبینیم که اون دولتگرایی انقدر دولت رو بزرگ کرده که خودش اساسا نشون داده شده که چقدر میتواند که ناقض حقوق باشه. یعنی به اسم جمعگرایی، به اسم نظم عمومی، به اسم مصلحت عمومی چیزی از حقوق فردی رو باقی نذاشته. حالا اینا بحثای فلسفی سیاسی است که میشه صحبت کرد، ولی ربطش به ایران امروز ما چیه؟ ربطش دقیقاً همون بحث آنارشیست که آقای دانشور عزیز گفتن. ببینید ما نمیخوایم آنارشی رو انتخاب بکنیم، ولی اگر بر ما تحمیل شد ما میتوانیم و شاید در ایران امروز با اون فرهنگ و پشتوانه‌ای که داریم به جایی برسیم که مدتی بی دولت خیلی بهتر از زمان جمهوری اسلامی حتی کشور اداره بشه، اگر فرهنگ و مبنای اون جبهه آزادی رو بپذیریم. کما اینکه دیدیم در همین جمهوری اسلامی هر وقت اینا شرشون کم شد، یا مثلا رئیسی مرده بود یا خامنه‌ای یا مقاطعی دولت نبود، مردم آزادانه‌تر و در رفاه بیشتری بودن نسبی تا زمانی که اینها دولتشون دوباره قدرت میگیره و میخواد بیاد و تضییع آزادی‌های فردی و بازار رو همه رو ایجاد بکنه. نکته من در اینه، این است که اینم به شما بگم، مصداقش یکی از مصادیقش در قانون اساسی آمریکا سکن امندمنت و اصلاح دوم قانون اساسی است. این بحث برای ایران امروز بسیار مهمه. الانم بحث مجلس مؤسسان آینده رو نمی کنم که آیا این باید به رسمیت شناخته بشه یا نه، ولی حق طبیعی بر سلاح به عنوان ابزار دفاع مشروع در برابر کسی که حق فردی شما رو از جبهه مرگ در حقیقت خطر و تهدید وامی داره، و این پیش نیاز اون حق مالکیت فکریه و این پیوند بین حق مالکیت فردی و سکن امندمنت، حق بر حمل سلاح، در آمریکا جا افتاده. و به نظر من در ایران این گفتمان حداقل تا ایجاد دولت دموکراتیک مردمی به نظر من باید بیشتر و بیشتر راجبش صحبت بشه، چون ما نمیتوانیم راجع به یک ارتشی لزوما صحبت کنیم که مثل این همین که آقای دانشور گفتن مثل 57 بیاد و اوضاع رو کنترل کنه. ما ممکنه احتمال زیاد راجع به میلیشیاهایی داریم صحبت میکنیم که مشابه انقلاب 1776 آمریکاست و در اون کانتکست هست که سکند امندمنت به وجود میاد. یعنی افراد حق دارن از خودشون دفاع کنن، پس حق بر داشتن سلاح و ابزار دفاع مشروع از خودشون دارن که در قالب گروهی که حالا اسمش شده گارد جاویدان میتوانند بدون اینکه لزوما سر داشته باشه، اگر داشته باشه چه بهتر، ولی اگرم نداشته باشه ما نمیتونیم این حق رو تعطیل بکنیم، اون وقت بتوانیم که تئوریزش بکنیم. خیلی ممنون از لطف همین.
3: با سپاس بسیار از جناب بیگ دلی گرامی، از جناب نوری‌الله، خانم نیره انصاری، جناب دارابی برای همکاری خوبشون در اداره جلسه و بخصوص از دوستان داخل و بیرون که شرکت داشتن و یا شنیدن و یا نگاه کردن برنامه رو دنبال کردن. امید این که بار دیگه در خدمت باشیم جناب بیگ دلی و امید پیروزی. بدرود تا برنامه های دیگر.
2: بدرود
6: بدرود بدرود. با سپاس. بدرود.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم، مثل شهریور 20 از بیگان بازور باردارم.

لبریزم، در بهار آزادی رامشگر پاییزم. تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر، مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم، مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبارانم. عشق عباس ولیهدم، مثل ایران بعد از ترکمنچای، مثل ایران بعد از گلستانم من.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: بله، الان صدا میاد. بله، این اصلا باز. بله، صدام هست. بسته است. بله، هم کنیم. بله، باش. با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، در طی هفته گذشته در رابطه با منطقه عربی و سطح رسانه‌های کشورهای عربی به ویژه همسایگان و منطقه تحولات مهمی و اخبار و گزارش‌های مهمی بوده که در رأس آن اگر از همسایه‌ها شروع کنیم، اخبار مربوط به عراق بوده که تحولات و رویدادهایی در اونجا جریان داشته توسط دولت جدید عراق و نخست وزیر اون آقای علی الزیدی که جدیداً انتخاب شد توسط کادر هماهنگی چارچو و هماهنگی شیعیان، تو نخست وزیر باید شیعیان باشه، توسط اون شروع شده. این جریان به قدری سرصدا کرد و گسترش یافت و مطرح شد در عرصه سیاسی و رسانه منطقه و خیلی از کشورها که اون رو به یک شبه کودتا تفسیر کردن و توصیف کردن، یا کودتا، نوعی کودتا یا شبه کودتا علیه جریان های حاکم قبل از این نخست وزیری که در رأس این اقدامات، این جریان مبارزه با فساد در این کشور قرار داشت که طی اون تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان و اعضای دولت خود عراق از جمله نائب های وزیر در سطح نائب وزیر بودن، برکنار شدن و بسیاری از اونها از خروج از کشور منع شدن، ممنون خروج شدن و دستگیر شدن بسیاری هم و ریختن به خونه های اونها میلیون ها دلار و میلیاردها دینار عراقی و حتی جواهر و طلا و اینها پیدا کردن که نشان از اختلاس و دزدی و سرقت اونها از سوء استفاده آنها از موقعیتشون در پارلمان یا دولت بوده، که در سطح رسانه عراق تصاویری منتشر شد در این مورد، در مبنی بر حمله نیروهای عراقی به این خونه ها، این خونه هایی که مسئولین سابق یا نمایندگان پارلمان عراق بودن، از جمله چند تا زن هم بود و چند تا مرد بودن از نماینده و مسئولین. حمله نیروهای عراقی به خونه هاشون نشون میده و البته این جزئیات خود این خونه ها و این که چقدر پیدا شده و چه میزان مبالغ و این چه این تلاحاتی بوده و اینا، جزئیات رو دولت عراق رسمن اعلام نکرده، بیانیه نداده در این مورد، فقط اقدامات علیه اقدامات گسترده یا یک بسیج گسترده علیه فساد اداری، فساد مالی در دولت در سطح کشور اعلام کرده و عکسایی هم از حملات به خونه ها اعلام کرده، ولی تو پول ها رو نشون دادن، عکسایی از پول ها و جواهر نشون دادن، ولی مقدار رسمی اعلام نکردن و اما مقدارها و تعداد جمعیت ها در رسانه های مجازی، در فضای مجازی، در فضای حساب ارتباطات جمعی مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، اینها، چون این افسران و سربازان و اینها که وارد شدن، خب معلومه عکسای برداشتن، تصویرهای برداشتن، منتشر کردن، اطلاعاتی رو این برور گفتن و در فضای مجازی بسیار اطلاعات مفصلی منتشر شده که دولت رسما تایید نکرده یا روزنامه‌های رسمی عراق اینقدر ننوشتن. از جمله اونها یک یه جعبه طلای لباس زیر زنانه بوده چه خیلی سرصدای ایجاد کرد توی، حتی ترجمه شده تو ایرانی ها، فضای مجازی ایرانی هم خیلی به این پرداختن که ببینه طلاها و جواهری که به عراق میفرستید به عنوان مشاهد متبرجه و عتبات عالیات و قبر اماما نظر نیاز میکنید از ایران میفرستید، ببین به کجاها میره، میره به لباس زیر خانمهاشون از طلا درست میکنن. این رو البته مطبوعات عراقی خود رسمی، مطبوعات رسمی عراق منتشر نکردن، برای تو فضای مجازی بوده که بعضی ها این رو جعلی میدونن، نوشتن تو هم فضای مجازی و حتی مطبوعات عربی لبنان و عراق به این پرداختن که این جعل ساخته هوش مصنوعی و ایناست، کسی نمیاد باز زیر رو از طلا درست کنه، اینا این بوده که حالا معلوم نیست چقدر واقعیت داره. ولی خب خیلی زنزال ایجاد شد مخصوصا توی ایرانی ها. همچنین این پول ها رو گفتم ببینید از ایران پول هایی که به عراق میفرستاده، چون اینها از مخصوصا اون معاون وزیر نفت عراق جناب نشون میدم اسمش رو از مطبوعات شیعه بوده، از شیعیان بوده، اینقدر پول از حدود 11 میلیون دلار از خونش در آوردن، میگن که اینا همون پولای چه رژیم به اینها میداده به این شیعیان اینها. ولی خب بعضی ها میگن نه نه خود عراق نفت داره پول داره، خب اینا غارت کردن دزدی کردن، این هم هست. تعبیرها و تفسیرهای زیادی شده در مورد. و همچنین خونه اون معاون وزیر نفت عراق چه حمله کردن، در روی دیوارش عکسهایی از آیت الله سیستانی که مرجع اونا زده، کنارش عکس خامنه‌ای و مجتبی و عکس خامنه‌ای و قاسم سلیمانی رو زدن تو دیوار. معلومه چه خوب از طرفدارای رژیم بودن دیگه، اون معاون وزیر نفت یا اون مقاماتی چی و مقاماتی چی حمله کردن دهونه هاشون یا اون نمایندگان. البته این همین تصویر را هم میگن که خود عراقی به حساب شیعیان عراق و همچنین تو لبنان بعض روزنامه ها زدن روش علامت ضربه در زدن روی این از اجسا، میگن این هم جعلیه برای اینکه خوب این به حساب رژیم روی شیعیان عراق رو در ببرن. بعید هم بعید نیست، اون معلوم اجسای خامنه ای و سیستانی و چیز رو و قاسم سلیمانی تو خونه هاشون میزنن. حالا ممکن هم از جعلی باشه، نمیشه حتما گفت. حالا من به قسمتی از مطبوعات عراق رو در این مورد هم خلاصه میگم، تیتراشون رو و بعضی از مطالبشون رو میخونم و اجزا رو نشون میدم چه تا این گستردگی موضوع رو در عراق ببینه. چی عرب البته عراق بر بسیج حمله علیه فساد مالی و این دزدی ها یک بسیج هم بر فعالیت های گسترده هم برای خلع سلاح نیروهای شبه نظامی وابسته به رژیم، یعنی نیابتی ها که قسمت های چه تعداد زیادیشون جزء هشت شعبی هن، مانند مثلا حزب الله عراق و نمیدونم شو گردان های کربلا و گردان های علی بن ابی طالب و اصحاب الحق و انواع اقسام اسمای مذهبی که دارن، گروه شبه نظامیان اینا رو الان دارن قلعه سلاح میکنن، بسیاریشون تسلیم شدن، بعضیشون تسلیم نشدن، مثلا مقتدا صدری اینا تسلیم شدن. من اون دفعه یه مقداریش رو خوندم که اونایی که سلاحشون رو تسلیم کردن و اونایی که نمی کنن. الان هم این بحث جریان داره به شدت در دولت عراق و مثل دولت لبنان که حزب الله رو میخواد قلع سلاح کنه تا اسرائیل دست برداره از این کشور و خاک این کشور رو ترک کنه و میگن عامل جنگ هستن اینا. همچنان که در لبنان میخوان یه چی بکنن ارتش کشور و دولت کشوری، یک ارتش یک دولت باشه، در عراق هم این شعار یک ارتش یک دولت داره گسترش پیدا میکنه و در حال اجرا هست و از حمایت گسترده در میان هم مردم عراق مخصوصا سنی ها و نمایندگان و خیلی از شخصیت ها از این و مطبوعات و رسانه ها برخورداره. خب من الان این چیز رو چه میبینید، بله این روزنامه از زمان روزنامه معتبر عراق چه تیتر زده، منابع عراقی صحبت از دستگیری ها و دستورهایی از دولت مبنی بر ممنوع خروج کردن تعدادی از سیاستمداران و تجار میکند، که یک منبع امنیتی. این هم هفته گذشته است، الان چم چم اخبار جدیدتر نشون میدم که نوشته بسیاری ممنوع الخروج شدن از سیاستمداران و کارفرمایان تجار عراقی. و این بعد میگه که رسانه ها ویدوهایی رو فیلمهایی از دستگیری ها در منطقه سبز عراق و ورود تانک ها به این منطقه نشون میده، ولی بیانیه رسمی در این مورد منتشر نشده، ولی نشون داد میده چه تانک ها و نیروهای انتظامی حمله میکنن منطقه سبز، محل زندگی، محل وزارت خونه ها و خانه های مسئولین عراق است. این رو نشون میده. و بعد ولی همچنین میبینین که این هم روزنامه، این هم خبرگزاری عراق، چه الحلبوسی رئیس پارلمان عراق علاقه عراق، تاکید عراق به تحکیم روابطش با کشور خلیج، البته این رفتی نداره، ببخشید، این موضوعش. بعد بله، این هم البته این نوشت، ببخشید، وزیر صنایع دی از اعلام کرد، که وزیر صنایع عراق اعلام کرد، این روز این هم خبرگزاری عراق نوشته، وزیر صنایع اعلام کرد که دی از مدیران ادارات، رؤسای ادارات و دوائر دولتی برچنار شدند یا تغییر کردند، برچنار شدند. این هم در چارچوب همین مبارزه با فساد مالی. این هم ببندم. بله، این هم روزنامه نگاران میبینید که حتی بصره، چه مرکز یکی از مراکز و استانهای شیعه عراق و اینا از مناطق شیعه هستند، اینا هم خبرگزاری عراق تیتر زده و نشون میده ما عجز و تفصیلات که روزنامه‌نگاران و خبرنگاران بصره حمایت خودشان را از اقدامات دولت در تعقیب عوامل فساد و شخصیت ها و افراد فاسد رو اعلام کردند. نوشته خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بصره به پشتیبانی از تصمیمات دولت در مبارزه با فساد و تعقیب دزدان بیت المال فرا خواندند. آنها در اطلاعیه تأکید کردند که ما سندیکای یا کانون نویسندگان و خبرنگاران عراقی به طور کامل در کنار دولت هستیم و از اقدامات قانونی دولت مبنی بر تعقیب افراد فاسد و بازگرداندن پولهای بیت المال حمایت میکنیم و تأکید کردن که دیگر نباید هیچ گونه دست به تعارض، هیچ جایی برای تعارف یا پوشاندن کارهای این فاسدین وجود نداره و به همه باید تابع حاکمیت قانون باشن بدون استثناء یا هر گونه بدون هیچ تبعیضی. اینا معلومه چه چقدر فضای عراق برخلاف این خواسته های نیابتی های رژیم و عوامل اونها هست، که همه از تماما از اقدامات دولت عراق حمایت میکنن. بله، اینا رو هم میبینین که الان روزنامه این از شرق الاوسط عربستان هم منتشر کرده، البته از روزنامه عراقی هم هست این عکس، نشون میدم. این هم نوشته چه امنیت عراق، نیروهای امنیتی عراق میلیون ها دلار از خانه معاون وزیر نفت کشف کردند. بعد نوشته مقامات عراقی اعلام کردن که معاون وزیر نفت علی معارض البهادلی از سمتش برکنار شده و او قبلا هم در لیست تحریم های آمریکا قرار داشته. معلومه چه از قبل هم در لیست تحریم آمریکا بوده مثل بسیاری از مقامات رژیم و متهم بوده به سوء استفاده از مقامش برای تسهیل قاچاق نفت به سود شبکه های در ارتباط با ایران، یعنی قبلا به سود شبکه ها برای شبکه های قاچاق نفت برای ایران هم تلاش می کرده. رژیم بعضی موارد در رژیم ایران نفت نمیتونست صادر کنه از طریق همین عواملش یا طرفدارانش در دولت عراق، از اون همین معاون وزیر نفت تونسته نفت قاچاق بکنه. بعد میگه با البهادلی صبح یک شنبه گذشته در منزلش در محله زبونه بغداد، زیونت و راقی بغداد، دستگیر شد و بعدا عکسهایی منتشر شد که خبرگزاری عراق افرادی از نیروهای امنیتی رو نشون میدن که چیسه های پول ها رو که در دیوارهای منزل این مقام مخفی شده بود دارن بیرون میآورند. اینا چمدون های پول ها هستن که ببینید مخفی کردن، خراب کردن دیوار رو، از لای این مخفیگاه ها آوردن بیرون. بعد اینا دارن این دیوار ها رو خراب میکنن چه دا اینا رو در بیارن بیرون. بعد میبینید اینا نیروهای امنیتی هستن چه میرن به خونه ها و منطقه خزر سبز رو محاصره میکنن تا این خونه ها رو بازرسی بکنن. بله اینها هم همچنین اینا دی رفتی نداره. این هم خبر مال خبر چیز اشعار گلوسط بود. اون بالا بصره چی از خود روزنامه عراق بود. اینا هم البته در فیسبوک ها هستن که نشون میدن.

این اجزا ساخته ساختگیه، یعنی اینا طرفداران اینا نیستن، و صورتی که احتمال زیاد است که درست باشه. و همچنین بله اینا میبینید که اینا روش به کمی، حالا این تیتر ضربه در رو نار برده بالا تا این عکس سلیمانی و خامنه‌ای و سیستانی دیده بشه، اینا دارن سقف و میشکافن، پولا رو در میارن چه برفته بالای سقف جاسازی کردن، محلهای جاسازی رو خراب میکنن چه این پولا رو در بیارن. اینا هم پولای چه رو زمین ریخته نشون میده، اینا هم عجب هم اجزه های مربوطه است، اینا هم پول های چه به دست آوردن، تا بسته های انبوهی میلیون ها دلار و دینار اینا رو به دست آوردن. بله اینا هم همین این عکس بدون روتوش منتشر شده نیروها هست که با عکس های همین چه دیوار زده عکس سلیمانی و خامنه و سیستانی هست، اینا هم همین پول ها هست. بله این هم روزنامه های لبنان هم منتشر کردن که دیدین اینا هم روزنامه های انگلیسی در رابطه با همین کشور عربی اینترنشنال، معنی سی اینترنشنال بوسین تایمز، بوسین تایمز منتشر کرده و این همین لباس زیر زنانه طلا رو هم گذاشته، چی میگن این هم از خونه نماینده زن عراقی کشف شده این پول ها و این لباس، و همچنین بله این زن بزرگ کرده چه بله میگه فرق بین لباس من یه عراقی نصاب زده چه فرق بین لباس من و لباس یه چی از زنان نماینده عراق از شیعان عراق بوده، چه این هم میگه به تمسخر خود عراقی ها منتشر کردن. البته گفته میشه بعضی ها از مسائل مجازی گفتن اینا ساختجیه، بله این آلی نصیف بوده این نماینده زن چه این پول ها رو در منزلش قایم کرده بوده و جواهرات هم مربوط به اون بوده، میگن یه مزرعه داشته اونجا هم قایم کرده بوده پول ها رو. و اینا هم فیلم های مختص و مفصلی از این بله روزنامه این تکنیک برای صلح، این البته عراقیه چه این هم منتشر کرده چه این تکنیک برای صلح یه سایت راستی آزمایی تحقیق میکنه در مورد درست بودن اجزا و اخبار و اینها، چه تیتر زده واقعیت تصویر چه دست به دست میشه و میگن که اینای طلاهایی برای لباس زیرا است و مبالغ پولی در منزل نماینده زن عراقی آلیه نصیب، آیا درست است یا نه، چه این گفته چه موقع تحقیق ما این نتیجه رو گرفتیم در راستی آزماییمون که اینها غیر واقعی است و به وسیله تکنیک های هوش مصنوعی درست شده. این سایت راستی آزمایی عراقی اینا رو اومده مقایسه کرده، گفته اینها مربوط به یک بعضی هم مربوط به لیبی هستن، زمانی پخش شده بوده تاریخی زده چه اینا قبلا هم پخش شده بوده، اینا آورده بعدم چه اینا یه چمی تغییر دادن، تغییراتشون رو با هم مقایسه کرده چه اینا این همونه در رابطه با بزن پول ها و این نوع قابش و نوع چیزی چه ریزه شده چه زیاد فصله. بعد نوشته که این هم جریده المدا، روزنامه المدای عراقی هست، روزنامه معروفیه، اینها این هم این اجزا رو منتشر کرده، نوشته یه از زیدی و نخص وزیر عراق در برابر یعنی یک پیروزی در برابر یک پیروزی قرار گرفته یا یک خودکشی سیاسی، نوشته که فرار یک رهبری برجسته موج حمله فساد، هم موج فرار یکی از این عوامل همین فساد از بسیج

مبارزه با فساد، تونسته دست در ببره خودش رو. بعد این نوشته چه آیا اینها تحلیل کرده این روزنامه المدار چه اینها چیکار خواهند کرد؟ تمام اینها جریان دارند، طرفدار دارند در داخل عراق، بسیاری این رو قبول ندارند و این توطئه میدونند و اینها، ولی خب واقعیت چه اینها دیگه نشون دادن، دولت عراق رسما همه مطبوعات پخش کردن، نیروهاش پخش کردن این گفته چه اینها به لحظه با دولت اینها نیروهاشون طرفدارانشون با دولت عراق لحظه خواهند شد و اقداماتی علیه دولت عراق خواهند کرد یا از دولت جدید عراق دیگه حمایت نخواهند کرد، مخصوصا هم که دولت عراق میخواد اینها رو خلع سلاح بکنه. اینها آیا به کجا منتهی خواهد شد؟ آیا حساب از زید نخست وزیر عراق حساب اینو کرده که چنین شجاعانه و چنین جسورانه دست به اقدام و به سرعت و دست به این اقدامات گسترده و سریع زده؟ آیا به عواقب این فکر کرده یا نه؟ ممکنه یه نوع خودکشی باشه این تفسیر کرده روزنامه المدای عراقی. بعدم بله اینا دیگه فیسبوک هستن که همین حرفای مطبوعات رو منعکس کردن. اینا ویدئوی روزنامه النهار ویدئو رو منتشر کرده که موارد گفته که اینا اجزا یا این طلا اینا جعلیه، ولی این هم الان بیدیم الیوم السابع مصر مصریه که اینها رو منتشر کرده. این گفتم بهتر خیلی گسترده در مطبوعات عراق منعکس شده، نوشته تحقیقات در مورد فساد عراق را به لرزه در آورده، کشف و مصادره 100 میلیون دلار جمعا، من تو خونه شون یه چی 11 میلیون چی 20 یورو 30 یورو 60 یورو همه جمعا مجموعا 100 میلیون دلار کشف شده و صدها کیلو طلا و مصادره 57 میلیون دلار و 27 کیلو طلا اجناس طلایی از منزل، یعنی 57 میلیون دلار و 27 کیلو طلا تنها در منزل یک نماینده زن عراقی کشف شده که و بقیهش با مجموعش بقیهشون حساب بکنن با اون معاون وزیر نفت عراق و چند تا نمایندگان و مسئولین زمان به 100 میلیون دلار و صدها کیلو جرم طلا بالغ میشه. وزیر خارجه عراق گفت که دولت به بسیج خودش برای مبارزه با مفسدین عوامل فساد ادامه میدهد. مقامات عراقی دود 100 میلیون دلار و صدها کیلو جرم طلا رو در تحقیقات جاری در مسائل فساد مالی در عراق کشف و ضبط کردند و این رو رسانه های عراقی گزارش دادند، منعکس کردند. شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که 19 میلیارد دینار عراقی حدود 16.4 میلیون دلار در تحقیقات جاری در مسئله فساد در یک موردش البته میگه این کشف شده و این و همچنین مربوط بوده به جعل اسناد و دستکاری چک ها و دستکاری فاکتورها و اینها که در مربوط به مبالغ پول بسیار هنگفتی بوده چه و همچنین بازی با به حساب دستکاری بسیاری از پیشهای پولی مربوط به شرکت هواپیمایی عراق هم بوده چه در وسط اینها دستکاری شده برای همین دزدیدن این پولها یا توضیح و پوشتی به اصطلاح پوشاندن آنها. همچنین نخست وزیر عراق به وزارت دارایی دستور داد که یک حساب ویژه‌ای برای سپردن یا گذاشتن این پولهای مسترد شده بازپس گرفته شده از این فاسدین از طریق چسب نامشروع باز کنه، یک حساب ویژه‌ای باز کنه که این پولها به اونجا ریخته بشه به حساب دولت. بعد میگه طی یک کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت عراق اجرای تعهدات خودش طبق قانون اساسی رو برای
حفاظت از اموال عمومی رو ادامه میده تا دولت بتواند به وظایف خودش عمل کند. به خاطر نشان سرشاست که دیدگاه گسترده و جامع دولت عراق داره برای اصلاح نهادهای دولتی و مبارزه با فساد. و افسود که نمیتوان بسیج مبارزه با فساد رو به دیدار آینده نخست وزیر عراق از واشنگتن در چه در نیمه ژوئیه صورت میگیره به این نمیتونه ربط پیدا کنه. او تاکید کرد که دولت به نیروهای مسلح، به گروه های مسلح، به شبه نظامیان مسلح اعلام کرده که 21 سپتامبر آینده آخر مهلت برای خلع سلاح اونها و منحصر کردن اسلحه در دست دولت است. یعنی دولت عراق تا 21 سپتامبر به این شبه نظامیان مسلح، یعنی همون نیابتی های رژیم در عراق، گروه های شیعه مهلت داده چه تا 21 سپتامبر باید سلاحشون تحویل دولت بدن. وزیر خارجه عراق هم ادامه داد که فؤاد حسین طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دبیر کل شورای همکاری کشورهای عربی خلیج جاسم البودیوی تأکید کرد که دولت عراق به بسیج خودش برای مبارزه با فساد ادامه میدهد و در همین زمینه قاضی تحقیق بازپرس یا دادیار دادگاه جنایی عراق، دادگاه جنایی عراق و بخش مربوط به مبارزه با فساد در عراق دوشنبه گفت که تحقیقات اولیه با متهمین دستگیر شده جریان داره، به ویژه با متهم دستگیر شده معاون وزیر نفت در امور توزیع یعنی علی معارض ادامه داره که دستگیری اون منجر شد به ضبط و مصادره 11 میلیون دلار به علاوه 4 میلیارد دینار عراقی، یعنی 3.5 میلیون دلار چه اون معادلش میشه، به علاوه تعدادی از املاک و زمین ها و باغ و اینا چه از این شخص معاون وزیر نفت مصادره شده، گرفته شده و تحقیق چرچه تحقیقات همچنان ادامه داره. این هم علی بوم صابه مصر چی به نقل از مطبوعات مقامات عراقی نوشته. در این علی معارض هست که میبینید معاون وزیر نفت عراق و چه میبینید نوشته چه بله این عکسش همین بزرگترین فاسد و بیشترین اموال از خونه این در اومده، البته از اون نماینده عراقی نصیف چه بیشتر از ضبط شده از خونش. بله میگه چه بله این از آقای علی معارض البهادلی چه شورای عالی قضایی در عراق طی بیانیه اعلام کرد چه تحقیقات اولیه از این متهم دستگیر شده علی معارض بهادلی و معاون وزیر نفت عراق که الان دیگه اخراج شده موجب چشف و ضبط 11 میلیون دلار و 4 میلیارد دینار عراقی از منزلش شده و به علاوه املاک و مستقلاتی چه داشته چه مصادره شده و این طی حملات نیروهای امنیتی عراق به مقرها و منازل تعدادی از سیاستمداران در بغداد این اقدامات صورت گرفته. نه اینها مجموعه بود بله، این البته این خمره هایی منتشر شده چه اینا هم اجزایی البته معلوم نیست قد درست باشه، این نه هم یه مقداری به چی از این مطبوعات و رسانه های عربی منتشر کرده چه خمره های فساد، 11 خمره مملو و از تو پول در منزل معاون وزیر نفت عراق عدنان سومیلی کشف شده. این یه جمعه معاون دیجرش هست، دو چند تا معاون داشتی، از یه معاون دیجر وزیر نفتم تعداد خمره های پر از پول کشف شده. حالا این هم به صورتی از چه معلوم نیست چقدر درسته.
Yani elbette matbuata Arap ençmini bisan çin sadderset درسته بعضی مواردی هست که مداری اخبار قاطی شده و اینها بعضیشون اضافه شده و اینها که موارد اندکی هست، ولی اصل موضوع و بیشتر موضوع، بیشتر اجزا و بیشتر اخبار مال خود رسانه های عراق هستند که اجزا کاملا درسته و تایید شده هست از طرف رسانه های عراقی، ولی دولت عراق بیانیه رسمی در مورد جزئیات نداده، ولی کلا اطلاعیه داده که ادامه داره تحقیقات. چه خوندم از قوه قضاییه عراق که تحقیقات اسمش خواستم برده و ادامه داره و مبالغ پولی هم منتشر شده رسما از طرف قضایی عراق، 11 میلیون دلار و 4 میلیارد دلار در یک مورد منتشر شده در ارتباط با معاون وزیر نفت عراق. بقیه جزئیات چه بیشتر تو فضای مجازی و رسانه های عراق هست و کشورهای عربی و همچین مطبوعات. نام اجزایی است که من نشون دادم و از یه روزنامه دیگه هم باز اینا رو منتشر کرده. بله، و اینها بودن که در حقیقت مجموعا این اقدامات علیه فساد و همچنین خرد سلاح شبه نظامیان خارج از دولت در عراق، این بسیج بسیار گسترده رو دولت عراق آغاز کرده رو در کل به شبه کودتا در عراق تعبیر کردن با دولت جدید، که مطمئنا یعنی اون مواضعش معلومه که اونقدر مثل دولت های قبلی وابسته به رژیم نیست به طور کامل، و این کاملا دولت میخواد وحدت ایجاد بکنه، از همه نیروها در دولت داشته باشه، ظاهرا این گونه برمیاد. اما در رابطه با اخبار دیگه در منطقه، چه بزرگترین خبر مربوط به مراسم تشییع جنازه خامنه ای هست که از کشورهای عربی منطقه دعوت کردند. در این مورد خیلی اخبار و گزارش ها نوشته شده و تفسیرها و تحلیل هایی در رابطه با این مراسم، و در کل اون چه مفسرین میگن در رابطه با نحوه برخورد دولت ها و مقامات کشورهای عربی، به ویژه مقامات و دولت های کشورهای عربی خلیج، با این مراسم که دعوت شدن برخوردشون تفسیرهایی میشه چه میشه مبنی بر اینکه این برخورد بسیار توهین آور یا خفتبار بوده و در حقیقت بیتوجهی بوده و کلن یا میشه گفت که یه نوع در حقیقت تحریم بوده این مراسم رو و چه بایکوت بوده در حقیقت به این مراسم، برای اینکه رهبر عالی یعنی شخص درجه اول یه کشور فوت کرده، اصولا طبق سنت عرف بین المللی و عرف رایز در رابطه با کشورهای دیگه، معمولا رهبران دنیا یعنی شخصیت های درجه یک اون کشورها میرن برای تشییع جنازه شون. تا حالا مفصل تا حالا دیده شده در تاریخ، مثلا فوت عبدالناصر یا حتی میگن فوت حافظ اسد هم، حتی میگن خیلی از رهبرانی که رفتن خیلی بیشتر از این اینها بودن که به تهران رفتن، بیشتر از 11 تا از میگن خیلی 11 تا از 24 کشور عربی، تا فقط 11 کشور فقط اونم نماینده در حد بسیار پایین فرستادن، در حد نماینده مجلس و یا ما حتی معاون در حد رئیس مجلس و یا حتی معاون رئیس مجلس و نماینده و اینها، حتی روسیه و چین هم چه نزدیکترین دولت های هستن به این رژیم، اینا هم در حد نماینده مجلس پارلمان فرستادن. کشورهای عربی خلیج هم همچنین در حد معاون وزیر یا معاون یا رئیس مجلس پارلمان فرستادن به این مراسم، که بسیار نشان دهنده بایکوت در حقیقت، اونم نه همشون، امارات اصلا نرفته، بعضی از کشورها رفتن، عربستان و بحرین هم چه نرفته، کویت هم نرفته و بعضی از مثل عربستان و
یا قطر و اینا چه روابطی با رژیم تا حدی دارند حفظ کردن، اینا رفتن اونم در سطح خیلی پایین از کشورهای عربی. میبینیم حتی کشورهای دیگه هم همچنین، کشورهای دیگه عربی هم بسیاری اکثرشون نیومدن، اصلا هیچ نماینده نفرستادن یا بسیار در حد پایین فرستادن. کشورهای دنیا هم که اصلا اروپا دنیای آزاد هم که اصلا مطلقا هیچ گونه نماینده نفرستادن به این مراسم، کشورهای اروپایی و استرالیا اینا. این ولی در کل در رابطه با کشورهای عربی و حتی اسلامی، کشورهای اسلامی مسلمان ها هم هیچ کدوم از رهبران در زیگشون به جز یک مورد تاجیکستان که رابطه خیلی پولی و کمکی با رژیم داره رئیس جمهورش اومده بوده، یا پاکستان مثلا نخست وزیرش، بقیه کشورهای مسلمون حتی یک موردم نبوده بالاتر مقامش بیاد برای تشییع جنازه مثلا رهبر کل مسلمانان دنیا، یا مثلا که ادعا داشت خامنه ای رهبر مسلمین جهان، یا مثلا رهبر دقر رهبر درجه یک یا شخص درجه یک یک رژیم، هیچ کدوم اینا نیومدن. این نشان دهنده انزوای کامل رژیم در میان حتی کشورهای عربی و اسلامی بوده، و می‌بینیم که بیشترین تعداد هیئت ها در این تشییع جنازه نیروهای وابسته به رژیم بودند در این کشورها، یعنی نیابتی های رژیم، گروه‌های غیر دولتی غیر قانونی مثل حزب الله لبنان، جهاد اسلامی غزه و حماس و حوثی های یمن، اینا بودن و چه آمده بودن در این مراسم شرکت کردند. این در کل وضعیت این مراسم بوده. نمونه هایی هم از این من نشون بدم، اخبار برخورد نوع اخباری که در این انعکاس پیدا کرده از این مراسم در مطبوعات عربی، مثلا این الجزیره است که تیتر زده صحنه هایی از تشییع خامنه ای، حتی مثلا تیتر نمیزن آیت الله خامنه یا لقب خامنه، و یک مشارکت بین المللی و حضور خانواده حسن نصرالله حزب الله لبنان و پیدایش کمیاب فرمانده سپاه پاسداران، یعنی احمد وحیدی برای اولین بار میگن در این مراسم پیدا شد و این هم تیز شد در مطبوعات رسانه های عربی. بعد این هم نشانه از این حزب الله و این نیابتی های رژیم رو نشون میده. در میان در نوشته که روحانیون و مسئولان خارجی در ابراز تسلیت میکنن به رهبر عالی و در گذشته ایران. بعد نوشته که جمعیت منتظر در تهران در حالی که دستایشان را بالا کردند از تابوت رهبر عالی ایران علی خامنه ای، لقبی نمی نویسه، و تابوت های افرادی از خانوادهش رو اینها بله دیگه چه استقبال کردن ازش، از این تابوت ها پیشوازش رفتن و او را به سوی یعنی قبر نهایی بدرقه کردن. در آغاز مراسم تشییع اینها در آغاز مراسم تشییع شد چه تا 9 ژوئیه جاری ادامه خواهد یافت. در مصلای بزرگ چه در چه در مصلای بزرگ تهران چه به در بزرگداشت روان خمینی، روح الله خمینی درست شده، تأسیس شده، چه بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 1979 جمهوری اسلامی تأسیس کرد، و این مصلا برای بزرگداشت به یاد بود اون درست شده. در این مصلا تابوت های خامنه ای و دخترش و دامادش و نوه 3 سالش گذاشته شد، و همچنین زهرا حداد عادل
همسر فرزند خامنه ای، یعنی همسر مشتبه، مشتبه جته یزن زخمی شده و رهبر به عنوان جانشین خامنه ای انتخاب شده. اینا در یک سکوی سفیدی گذاشته شده بودند، تابوت ها و با پرچم ایران و پرچم های عزای سیاه عزا پوشانده شده بودند تا مراسم تشییع جنازه صورت بگیره. چه تشییع جنازه چه مسئولان توقع دارن چه بزرگترین تشییع جنازه در تاریخ کشور باشه. بعد دیگه گفته چه کشته شده اینها. این هم الجزیره بود چه میبینید. بعد میگه چه بله اینا برخورده هایشون چه در چیز چی کردند کشورهای عربی، از جمله این الجزیره است که باز نوشته چه تهران، تهران به خوبی از تشییع جنازه خامنه‌ای استفاده کرد، بهره برد و میخواد که در این شکه های در رابطه با مشتبه رو شکست بده، از بین ببره. و نمیگه شکست کرد، تهران به خوبی از تشییع جنازه خامنه‌ای بهره برد و ولی در این چه بخواد تردیدها در رابطه با مشتبه رو از بین ببره، رژیم ایران شکست خورد. یعنی نتونست از این تشییع جنازه استفاده کنه که مشتبه رو بیاره اونجا نشون بده تا این تردیدها در مورد وجود واقعی مشتبه این چه زنده است و از بین ببره، اینو نتونست. یعنی دیگه همین تردید باقی موند که بس زنده نیست این تردید مبنی بر میگه ایران از تشییع جنازه علی خامنه‌ای را مال الجزیره قطر ها، البته باید ببین ایران از تشییع جنازه علی خامنه‌ای برای قدرت نمایی تشکیلاتی و انتقال راحت حاکمیت بهره برد، استفاده کرد، در حالی که انواع تردیدها در مورد فرزندش مشتبه خامنه‌ای چه به طور چه وضعیتش مبهم مونده، حالی از این تردیدها در رابطه با مشتبه وجود داره. میگه در حالی که واشنگتن جشنهای بزرگ 250 سال استقلال خودش رو برگزار میکنه، تهران صحنه دیگری جریان داشت، سراسر اندوه و گریه و اینا و همچنین نمایش و قدرت سیاسی بود. ایران از آتشبس موقت جنگ استفاده کرد تا رهبر خودش رو تا این رهبر فقید خودش علی خامنه ای رو ودا کنه. یعنی اینو میگه که در زمانی که در همین موقع روزنامه آمریکایی واشنگتن پست این رو در حقیقت یک پیام داخلی و خارجی تفسیر کرد که مبنی بر این چه رژیم ایران قدرت داره، توانایی داره چه بیسته و پایدار بشه و حاکمیت رو به راحتی منتقل کنه از یه نفر به نفر دیگر. میگه که این تشییع جنازه صرفا یک مراسم مذهبی نبود، بلکه یک آزمایش خود آزمایش حساب کاردانی و کفایت کاردانی یک دولتی در مرحله بعد از جنگ بود که واشنگتن پست گفته که اینو نشون داد دولت ایران و رژیم ایران چه خودش را بعد از ماها از جنگ و درگیری خودش رو نجات یافته توصیف میکنه، چیدن یعنی سرنگون نشده، تلاش کرد با جمعآوری میلیونی طرفدارانش بتونه قدرت نمایی بکنه. ولی نگرانی بزرگتر مقامات در این است که بتونه از آشوب و مرز و قیام ها یعنی شورش و اینها خود دوری بکنه، یعنی از اینها نجات پیدا بکنه. بعد میگه تاریخ ایران پر از این تشییع جنازه های خونین هست،
که موجب بسیاری از زیر کردن بسیاری از افراد شد، کشته شدن سه افراد شد، مثل تشییع جنازه خمینی که عده کشته شدن و مخصوصا تشییع جنازه قاسم سلیمانی در سال 2020 که ده ها نفر زیر دست و پا له شدند. بنابراین موفقیت این تشکیل، این سازماندهی، این بار نشان دهنده این است که یک دولت جدیدی اومده که تونسته کنترل تحت شدیدترین و به حساب شرایط خیابون رو کنترل کنه. این از یک خبر، یک گزارش دیگری از الجزیره در این مورد. و سکای نیوز در رابطه با تشییع جنازه، سکای نیوز عربی در رابطه با تشییع جنازه علی خامنه ای نوشته حضور تشییع جنازه علی خامنه ای حضور امنیتی بسیار گسترده و غیبت بسیار چشمگیر مشتبه، یعنی این چه مشتبه نبود اونجا، موضوع خیلی جالب و چشمگیر بوده. من نوشته که بله جریان تشییع جنازه چگونی بوده، اینها شرح داده، قدرت نیروهای امنیتی بسیار گسترده خیابون ها رو کنترل می کردن، تمام راه ها و جاده ها تحت کنترل نیروهای امنیتی در اومده بود، چه و همچنین قراره چه جسد جنازه خامنه‌ای رو به قم و نجف و کربلا در ایران و عراق ببرند، قبل از دفنش چه پنجشنبه در مشهد دفن میشه چه زادگاه خامنه‌ای است و مزار شیعه امام شیعان در اونجاست. این هم مال سکای نیوز عربی گزارش داده. بعد این 24 عربی، 24 نیوز عربی، یعنی سایتش تیتر زده که این غیبت رهبران سابق و لاحق، بسیاری از رهبران ایران غیبتشون از تشییع جنازه علی خامنه‌ای، یعنی نبودنشون در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، آیا یک تصمیم سیاسی بوده یا تحت فشار خارجی، یعنی از ترس امنیت و اینها. و اینا هم نوشته چه گزارش های رسانه ها طی ساعات اخیر توجه گسترده رو به این مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر عالی ایران علی خامنه‌ای در پایتخت ایران تهران نشون دادن و اینها به طور بسیار گسترده عدم حضور چشمگیر رهبران و رهبران نیروهای رهبران کشورهای مختلف در این حادثه رو، در این مراسم رو مورد توجه قرار دادن، علی‌رغم اینکه دعوت‌های رسمی برای شرکت به این دولت‌های خارجی فرستاده شده بود، اینکه اینا شرکت نکردن مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. بله البته این تیترم که زده نبوده، عدم حضور رهبران در تشییع جنازه علی خامنه‌ای یک تصمیم سیاسی، خود این مربوط به، یعنی منظورش دولت هاست، دولت رهبران دولت هاست، چه آیا این تصمیم سیاسی بوده چه این کشورها با هم خودشون تصمیم سیاسی گرفتن که نیام به این مراسم یا فشار آمریکا بوده، این هم سوال ایجاد کرده در این مورد. این گزارش ها چیست که تعدادی از این رهبران خودشون تصمیم گرفتن چه شرکتشون رو کنسل کنن، به مراسم نیان یا به سطح خیلی پایین نفر بفرستند و علت اینها به یک حسابهای سیاسی و دیپلماتیک و روابط بین‌المللی مربوط میشه. اینها مورد این موضوع عدم شرکت رهبران دنیا و یا شرکت بسیاری از کشورها چه رسما هم دعوت شده بودن بسیار و شرکتشون در حد در سطوح خیلی پایین مورد توجه این رسانه های عربی هم قرار گرفته. بعد روزنامه نبض امارات نوشته که
این چه ترامپ نیست، چه میگه خود ایران، ایران میگه چه ایران ترامپ رو، در حالی ترامپ چه تقصیر نداری، ترامپ رو متهم میکنه چه 13 دولت رو، 13 کشور رو چه رهبرانشون دعوت شده بودن بیان تشییع جنازه، ترامپ نذاشته اینا بیان تشییع جنازه. میگه ایران آمریکا رو متهم کرد چه یک بسیج دیپلماتیک چه گسترده ای رو انجام داده تا نظر رهبران کشورهای بزرگ در مراسم تشییع علی خامنه‌ای شرکت کنند. بعد طبق گزارش رسانه های ایران، وزیر خارجه آمریکا مارکو روبیو از هیئت های دیپلماتیک خواسته چه با هر وسیله به هر از هر راهی دولت ها رو، این هیئت های دیپلماتیک آمریکا یعنی سفارتخانه های آمریکا، از هر راهی شده به هر طریقی دولت های کشورهای چه محل مأموریت خودشون رو قانع کنند چه هیچ نماینده به این مراسم نفرستند، و اگر و اعلام بکنن این سفارت های آمریکا به این دولت ها اعلام بکنن که اگر شرکت بکنن در این مراسم، این یک اقدام غیر دوستانه خواهد بود نسبت به آمریکا. بعد میگه تهران ایالات متحده آمریکا رو مورد ملامت قرار داد، حساب حمله کرد، حمله تبلیغاتی راه انداخته ایران علیه آمریکا که رهبران کشورهای بزرگ رو مانع شده نگذاشته چه به مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای بیان، و اینها گفتن که رسانه های ایرانی گفتن که واشنگتن یک بسیج دیپلماتیک گستردی رو برای فشار به کشورها انجام داده تا سطح نمایندگی شرکت در این مراسم رو پایین بیارن یا اصلا این مراسم رو تحریم کنند. اینا هم از میگه اینا رو گزارش ها در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این نوع تفسیر کرده، این نوع گزارش داده. بله، اما یه خبر دیگری که من پایانی برنامه امروزمون به اون بپردازم، یک موضوع دیگری هست. البته من در رابطه با همین تشییع جنازه بگم که یک اختلاف در نتیجه همین، اصلا این موضوع هم ناشی از همین تشییع جنازه و شرکت بر عربا در سطح پایین، مخصوصا عربستان و قطر و اینا در این مراسم هست. یک موضوعی که هست، اولا به موقع ایستادن برخی از رهبران این کشورهای خلیج از جمله عربستان و قطر در جلوی جنازه خامنه ای برای احترام، آیاتی از قرآن خونده می شد و این آیات طوری انتخاب شده بود که به مناسب باشه به این رهبران یه طوری بر بخوره، یعنی به وضعشون در تاریخ اسلام. میگن حتی مثلا آیه مربوط به جنگ بدر خونده شده در موقع ادای احترام به جنازه توسط نماینده چیز همین رئیس پارلمان چیز معاون وزیر عربستان، نمون هیئت عربستان یا و همچنین هیئت عربستان موقعی چی استاده، این آیه مربوط سوره بدر خونده شده که جبهه حق و مسلمان ها رو در برابر جبهه کافران قلمداد میکنه، در جنگ بعد چجوری پیروز شدن بر جبهه کافران. خب این نشان دهنده، خب این بعد میخوره چه مگه ما جبهه کافران هستیم، ما چه مسلمانیم. این یک نوعی میجن برخورد چرده چه عرب سرده. من نشانه تو مطبوعات تفسیر شنیدم چی این تفسیره، ولی تو نشانه های تو مطبوعات عربستان در این رابطه ندیدم، ولی گویا چنین تفسیرهایی شده در برخوردهاشون در ایران، چه مثلا این آیه چرا مثلا این آیه انتخاب شده بود
چون در ایدولوژی این رژیم ایران، عربستان و قطر و این عربا هستن تو جبهه کفرن، چون با آمریکا متحدن. این اشاره بعد همچنین در قطر، قطری ها وقتی اومدن برای ادای احترام موقع هیئت قطری، آیه در رابطه با صلح حدیبیه پیغمبر اسلام چه قرارداد صلح بس با کفار و قریش خونده شده، سوره فتح انا فتحنا لك فتحا مبینا، چه به اون صلح رو فتح مبین اعلام کرده. یعنی ما قطر نقش داشته در این صلح، و اگر مسئله ما یعنی از پیغمبر اطاعت کردیم، اینا این جور تفسیرهایی میکنن در انتخاب آیه ها. و همچنین منم دیدم مخصوصا در ارتباط نیابتی ها، گروه های نیابتی رژیم در عراق و لبنان و یمن وقتی اومدن، یعنی حزب الله لبنان و نیروهای هشت و شعبی عراق و شیعان عراق و شیعان و همسین حوثی های یمن، اینها که می اومدن مخصوصا فلسطینی های حامی رژیم مثل جهاد اسلامی و حماس و یا مخصوصا لبنانی ها، همه در همهشون آیات شهادت خونده میشد که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا کسانی که در راه خدا کشته شدن مرده نپندارید اینا روزی میخورن در پیش خدا، و همچنین نظرسانی که میزنجند میمیرند اینا شهید میشن، اینا رو آیات شهادت خون چه در حقیقت پیوند ایدولوژی که ایران رو، رژیم ایران رو با این نیروها نشون بده، و همچنین حساب کشته هایی همچنین نیروها دادن در این راستای به حساب جنگ با اسرائیل. اینا همه معلوم بود که انتخاب آیاتی که میخون کاری این مراسم، انتخاب این آیات حساب شده بوده. و همچنین از در رابطه با همین مراسم، این رژیم ایران حوثی ها رو آورده با هواپیما و میجن آورده و این مقدار شکه، ولی بردنش رو به برگردوندنشون رو به یمن، حوثی های یمن که همین انصار الگروه انصار الله معروفه مسلح هستن و یمن رو پایتخت یمن رو قسمت زیادی از یمن دستشونه، دولت یمن به اصطلاح خودشون تشکیل دادن و تنها فقط رژیم ایران اینا رو به رسمیت میشناسه، اینا رو با هواپیمای ماهان ایران برده بر صنعا پیاده کرده، چه روزنامه های عربستان نوشتن چه اینها همراه این هواپیما اسلحه بردن و بسیاری از رژیم سپاه پاسداران هم توشون بودن و اینها سلاحهای بردن با وسیله این تجهیزات، بردن وسیله این هواپیما. و همچنین مهمترین مسئله اینه که این بردن شیعیان به سامین حوثی های یمنی به فرودگاه از تهران پرواز دادن با هواپیمای ایرانی ماهان به فرودگاه یمن، این نقض تحریم فرودگاه یمن، نقض تحریم هوایی یمن توسط سازمان ملل و شورای امنیت و همسی عربستان کشورهای خلیج که اینا رو تحریم کردن. 10 سال بوده هیچ هواپیمایی در این فرودگاه فرود نیومده بوده و این شکستن این تحریم هوایی حساب میشه. این خشم عربستان رو برانجیخته و همچنین کشورهای خلیج از جمله امارات و قطر، اینا توجه دادن به این مسئله که این نشون دهنده ادامه حمایت، تأکید رژیم ایران بر ادامه حمایتش از این گروه ها حساب میشه. من در این مورد بگم که این الان مهمترین، البته من اخباری که در این مورد هست مهمترین بیشترین خبرش، برجسته‌ترین خبرش که الان اینو میخونم در بقیه، چون وقت نیست، مهمترین نشه از روزنامه از شرق الاوسط عربستان سعودی امروز مصاحبه منتشر کرده از سرتیب مطلی، فرمانده کل نیروهای مسلح یمن که تابع عربستان هن، یعنی جنوب یمن رو در دست دارند، چه نوشته نیروهای مسلح یمن آماده هن برای هر گونه اقدامات جنگ طلبانه حوثی ها و حفاظت از حاکمیت یمن. سرتیب مزلی فرمانده نیروهای مسلح یمن سپاه پاسداران ایران رو متهم کرد
که کارشناسانی را به در همون هواپیمای ماهان که از تهران به صنعا پرواز کرده و این هیئت حوثی ها رو که اومده بودن برای تشییع جنازه خامنه‌ای، اینا رو برگردونده با هواپیما. اینا توشون علاوه بر این هیئت حوثی ها کارشناسانی ایرانی هم بودن تو اینها، کارشناسان نظامی و امنیتی و اینها. البته رژیم اعلام کرده یه مریض های یمنی هم چون معالجه شده بودن تو این هواپیما بودن. بعد نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که آماده برخورد با هر گونه تحولات در میدان جنگ یا هر گونه اقدامات نظامی از سوی گروه حوثی ها هستند، و در همین حال این نیروهای مسلح یمن دخالت های مستقیم ایران در یمن رو محکوم کردند که معمولا این نوع دخالت ها تهدید امنیت منطقه‌ای و بین المللی به شمار میره و هر گونه فرصت های دستیابی به راه حل های سیاسی برای پایان دادن به جنگ رو از بین میبره. سخنگوی نیروهای مسلح یمن سرتیب ستاد عبدالمجلی در اظهاراتی به شرق الاوسط گفت که این که رژیم ایران یک پرواز با هواپیما پرواز مستقیم متعلق به شرکت ماهان رو راه اندازی کرده به فرودگاه صنعا که تحت کنترل حوثی هاست، نشان دهنده نقض آشکار حاکمیت جمهوری یمن هست و نیز زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هست و تشدید خطرناک درگیری و تهدید امنیت یمن و منطقه به شمار میره. مجلی گفت که هواپیمای ایرانی حامل کارشناسان و افرادی از سپاه پاسداران ایران هم بوده. او گفت که آنها به مدیریت عملیات نظامی در کنار، یعنی اینها کاملا با مدیران مسئولان عملیات نظامی در چنار حوثی ها بودند، مسئولان عملیات نظامی سپاه پاسداران ایران بودند که در کنار حوثی ها بودند، و این رو یک نشان دهنده این دانست که رژیم تهران به استفاده از این گروه به عنوان یک وسیله آلت دستی برای اجرای پروژه توسعه طلبان طرح های توسعه طلبانه خودش در منطقه استفاده میکنه، به ادامه میده به استفاده از این گروه ها به عنوان وسیله توسعه طلبی خودش، و همچنین برای از بین بردن زیر پا گذاشتن حاکمیت دولت یمن. شورای رهبری ریاست جمهوری یمن چه شورای رهبری ریاستی یعنی شورای ریاست جمهوری یمن که در عربستان تشکیل شده و در حقیقت و مستقر در بدرفت مستقر شده در جنوب یمن و به عنوان دولت رسمی یمن حساب میشه الان توسط هم عربستان و هم همه کشورهای عربی او رو به عنوان دولت رسمی یمن میشناسند، این شورا اعلام کرد که این پرواز ایران از تهران به صنعا و بردن حوثی ها رو نمیشه از روابط مستحکم حوثی ها با تهران جدا کرد، و این کاملا نشون میده که همچنان این گروه از این رژیم از این گروه برای یعنی همچنان این گروه از ارگانها و نهادهای دولتی واقع در زیر کنترل خودش، برای این گروه از نهادهای دولتی یمن، از نهادهای دولتی وزارتخونه ها و ارگانهای که تشکیل داده برای خدمت به برنامه ها و طرحهای ایران استفاده میکنه، و این یک تهدید و چالشی به شمار میره در برابر قطعنامه های شورای امنیت و قوانین بین المللی، و جامعه بین المللی رو در برابر یک آزمایش جدیدی در رابطه با میزان آزمایش جدیدی مربوط به
میزان پایبندی این رژیم ایران به و این میجه و این این موضوع میجه جامعه بین المللی را در برابر یه آزمایش جدیدی در رابطه با میزان پایبندی خودش به حفاظت از حاکمیت یمن قرار میده. یعنی جامعه بین المللی رو در برابر مسئولیت خودش قرار میده چه باید از حاکمیت یمن دفاع کنند و حمایت کنند. اطلاع همچنین ائتلاف حمایت از قانون حمایت از دولت قانونی یمن چیه ائتلاف حمایت از مشروعیت ائتلاف حمایت از دولت قانونی یمن چه توسط عربستان و کشورهای خلیج تشکیل شده به رهبری عربستان تشکیل شده در بیانیه صادر کرد و در اون اعلام کرد که تحولات اخیر نه تنها یک نشان دهنده اختلاف تخلف داخلی یمن به شمار میره بلکه به امنیت منطقه هم مربوط میشه و این یعنی نشان نه تنها نشان دهنده اختلاف در داخل خود یمن هست، یعنی معلومه چه حوثی های طرف و دولت رسمی یمن یه طرف اینا رو این رو دولت رسمی یمن قبول نمیکنه و این موضوع به امنیت منطقه مربوط میشه. سخنگوی ائتلاف حمایت از مشروع دولت مشروع یمن به رهبری عربستان سعودی سخنگوش اعلام کرد، یعنی سرلشکر ترکی المالکی اعلام کرد که این ائتلاف با قاطعیت و شدت و با تمام توان و با نیروی بی سابقه به هر گونه تلاشی علیه کشور پادشاهی عربستان سعودی پاسخ خواهد داد. یعنی این ائتلاف حمایت از دولت مشروع یمن به رهبری عربستان به هر گونه با قاطعیت و نیروی و توان بی سابقه به هر گونه تلاش علیه پادشاهی عربستان پاسخ خواهد داد، یا هر گونه تلاشی برای ضربه زدن به حاکمیت جمهوری یمن پاسخ میده. این مربوط به تهدیدی است که درباره علیه حوثی ها میکنه چه عجب عربستان حمله کنند یا کاری کنند، دولت عربستان پاسخ قاطع خواهد داد. این پیام ائتلاف با لحن به شدت خیلی شدیدی است در رابطه با بیانیه های سابقش، یعنی بیانیه های پیشینش اینقدر شدید نبودند، این بیانیه با لحن بسیار تندی داشت. سخنگوی نظامی ارتش یمن اعلام کرد که حمایت مستمر مداوم ایران از حوثی‌ها نشان دهنده ادامه استفاده از این گروه برای پیشبرد طرح های منطقی رژیم ایران هست و این یک چالش در برابر اراده یمنی ها و در برابر تلاش های منطقه و تلاش های بین المللی برای پایان دادن به جنگ و برقراری صلح در منطقه می باشد. و سخنگوی نظامی ارتش یمن گفت که این حوثی ها با بله اعلام کرد که حوثی ها با حمایت مستقیم از ایران ادامه می با حمایت مستقیم خودشان از ایران همچنان مثل سابق تمام اقدامات سیاسی دیپلماتیک رو خراب میکنن، تخریب میکنن و تمام تلاش های صلح رو رد میکنن، از بین میبرن، یعنی با این کارهاشون و در چه در تلاش هایی چه در رأس آن تلاش های عربستان سعودی برای با همکاریش با برادران و شرکای بین المللیش هست برای دستیافتن به راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ. یعنی این اقدام ایران در حمایت از حوثی ها حمایت آشکار به این آشکاری بردن حوثی ها با سپاه پاسداران و حتی بعضی نوشتن با اسلحه و پرواز دادن غیر قانونی پرواز هواپیمایی با هواپیمای ایرانی به پایتخت یمن، اینها همه نشان اینها همه موجب خراب کردن تلاش های صلح تلاش های حل مسئله توسط عربستان و کشورهای خلیج به شمار میره. بعد میگه این سخنگوی نظامی ارتش
یمن این گروه حوثی ها را مسئول ادامه هر گونه ضربات و انسانی، هر گونه تخریب ها و ضررهای زیان های انسانی و اقتصادی و خدماتی در کشور دانست. یعنی اگر موجب حمله عربستان بشه و اینها بخوان وضعیت اقتصادی و انسانی و تلفات بده، مسئول خودشونن که با این کارهاشون حمایت از رژیم، سوار هواپیمای رژیم شدن و آوردن سپاه و اینا به فرودگاه یمن، اینها مسئولیت پای خودشونش. و تأکید نمود که نیروهای مسلح یمن، که این البته همین وابسته به دولت یمن مورد حمایت عربستان هستند، با بر اساس مسئولیت قانونی خودشان حفظ حفاظت از حاکمیت جمهوری یمن رو ادامه خواهند داد و همچنین به دفاع از حریم هوایی یمن و راه‌های هوایی و زمینی و دریایی یمن ادامه خواهند داد و با هر گونه تهدیدی علیه نهادهای قانونی دولت یمن مقابله خواهند کرد و تمام اینها این مقابله بر پایه و منطبق با قوانین بین المللی و انسانی است. این فرمانده نیروهای نظامی یمن که وابسته به عربستان سعودی و در حقیقت دولت مشروع یمن هستند که در عربستان و کشور خلیج اونو به رسمیت میشناسند. بعد گفته که تمام اینها بر مناطق و تشکیلات نظامی در چارچوب وزارت دفاع یمن برای هماهنگ میشه، برای اینکه یک تصمیم نظامی گرفته بشه و به این حالت تجزیه در یمن پایان داده بشه و این نیروها از هر زمان بیشتر آماده هستند برای عملیات نظامی مشترک برای با کشورهای همچنین همکاری کشورهای عربی برای اداره عملیات و ایجاد وحدت یمن و ایجاد یمن واحد. اینا اخبار که دیگری هم در این مورد هست که در حقیقت این خبر گزارش از شرق الوسط و مصاحبهش با این مسئول نظامی یمن نشان دهنده همه چیز بود و مطالب رو در این مورد همه رو گفت. اینو موضوع رو اهمیت این موضوع اقدام رژیم رو در رابطه با یمن و تأثیرش در روابط رژیم با عربستان و کشور خلیج رو نشون میده. من خسته نباشید، با تشکر از تلویزیون میهن تیوی و تلویزیون میهن و آقای بهبهانی و با سپاس از بینندگان و شنوندگان گرامی که تا این لحظه با ما بودند، به امید دیدار تا هفته آینده، بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

نام امید یه سمین که بیداشم بدون ترس، سمین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادی هست، سمین که گفتم آرزونی واقعیت میشه خیلی زودی همین یعنی

دم پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسه شون اصلت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی یا بخوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگ بهتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم ایران مدیونه محصاب تارمون شده خاکمون، کلی لانه بون همه شوهد تار بیه راهمون، آزادی حق سال بود شما جنگیدیم.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به

سلام بر شما خانم ها و آقایان محترم. این بحث اشاره کوتاهی است به جان باختن حمید اشرف که تمام هم و غمش در شهر و کوهستان تاکتیک و استراتژی مبارزه مسلحانه بود. سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران که وی بدان تعلق داشت از اتحاد گروه جزنی ضیا ظریفی و گروه احمدزاده پویان و مفتاحی شکل گرفته بود. حمید اشرف یکی از بازماندگان گروه جزنی پس از شکست عملیات حمله به پاسگاه سیاه کل و دستگیری و قتل اعضای رهبری به مبارزه چریکی در شهر روی آورد. او که با تجدید سازمان بار دیگر اون را به پا داشته بود، به تدریج به چهره کاریزماتیک تبدیل شد، به ویژه که بارها و بارها از حلقه محاصره سواک گریخته بود. او سرانجام 8 تیر 1355 در محل سکونتش مهرآباد جنوبی به محاصره سواک درآمد. در درگیری با حکومتیان جان باخت. در این که او و یارانش با تمام افق‌های باز نسبت نداشتند بحث نیست. در این که ذهنی هم بودند و لزوماً همه اون چه می‌پنداشتند واقعی نبود بحث نیست. اما پاکباز و برنا و دلیر بودند. با اینکه می‌دانستند بیان کلمه حق مرارت دارد، رو در روی ستم زمانه ایستادند و آگاهانه و مختارانه به آب و آتش زدند. نگاه و دیدگاه من ماتریالیستی نیست. نسبت و سنخیتی هم با هیچ گروه و سازمانی از جمله سازمانی که حمید اشرف به اون تعلق خاطر داشت نداشته و ندارم. اما می دانم که حمید اشرف و یارانش پیشه‌ای جز مبارزه انقلابی و ضد بهره‌کشانه نداشتند. تابع تعادل قوای بین المللی یا تعادل جناح

برای حاکمیت نبودند و برایشان حل مسائل انسان، به خصوص انسان معاصر و مردم دردمند استثمار شده جامعه ایران، اهمیت داشت. اما افسوس، اکنون ما با به اصطلاح انقلابیون، اکنون ما با انقلابیون طراز نوین روبرو هستیم که خدا را هم بنده نیستند. حالا هر کسی میخواهد کشماله و لنجین خودش را پر از شیر کند. امروز همه چیز دیگر شده و چهره آبی عشق را مه گرفته است. امثال حمید اشرف در هر سازمان و تشکیلاتی که بودند، در لحظات سخت وقتی نفسها در سینه حبس شده بود، در شرایطی که شاملو می سرود در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، در اون شبانه دلگیر، در اون زمستان سرد که هوا دلگیر، درها بسته و سرها در گریبان بود، چون شمع شبانه سوختند تا روشنی بخش محفل دیگران باشند. آنان برناب و شجاع بودند و در شمار بهترین و باهوشترین جوانان و دانشجویان کشور. در آستانه انقلاب هم مقاومت و از خودگذشتگیشون زبان زد بود، به ویژه که برخلاف نسل پیشین چپها در دوران کودتای 28 مرداد با افزایش سرکوب و بگیر و ببند جیم نشدند، به خارج از کشور فرار نکردند. با همه این اوصاف، حمید اشرف و یارانش نیز برتر از سوال نبوده و نیستند. اکنون که دندان زمان اندکی گره ها رو گشوده و جنبش چریکی ورد زبان ها نیست، پرسیدنیست آیا واقعا راه دیگری نبود؟ می دانم که این داوری ها داوری های پسینیست و با اگر و کاش آب ریخته جمع نمی شود. اما پرسیدنیست آیا واقعا راه دیگری نبود و در چارچوب گفتمان انقلاب نمی شد مبارزه سیاسی کرد؟ آیا مبارزه سیاسی همیشه نوعی سازش و اپیسمنت است، نوعی کنار آمدن با ستمگران است؟ آیا اون راه حلها جواب داد؟ یا خون و خرد انقلابیون در خرجین مرتجعین و استبداد زیر پرده دین ریخته شد؟ واقعش تظاهرات عظیم ده ها هزار نفری با عکس امثال حمید اشرف و نه فقط او، به خاطر خود انقلاب بود. طبیعت انقلاب این گونه بود. بماند که اون نیروی عظیم اجتماعی بعدها از شور و فتور افتاد و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران به خاطر نبود رهبری ذی‌صلاح و توانمند تکه تکه شد و متاسفانه بخش اعظم اون رو در روی نیروهای مترقی و انقلابی قرار گرفت، هرچند آنها نیز دربدری کشیدند و به زندان افتادند و بسیاریشون در اسیرکشی سال 67 به دار شقاوت کشیده شده، در پیچ و خم حوادث به یادگارها پیوستند.

برای ورود به این بحث خوب است به جانباختگان سازمان مزبور و وقایع مشابه از سال 53، مشخصا از 6 اردیبهشت 53 تا جانباختن حمید اشرف و یارانش 8 تیر 55 اشاره کنم. مرضیه احمدی اسکویی 6 اردیبهشت 53 جانباخت. علیرضا شهاب رضوی قصه دردناکی دارد و بعداً اشاره می کنم 26 خرداد 53. حبیب برادران خسروشاهی 9 اردیبهشت 53. عباس جمشیری رودباری 2 مرداد 53. عباس کابلی 15 شهریور 53. حسن جان لنگرودی 25 شهریور 53. ابراهیم پوررضا خلیق 28 بهمن 53. سعید پایان 25 بهمن 53. حسین اللهیاری 17 فروردین 54. خشایار سنجری 24 فروردین 54. محمد معصوم خانی 27 فروردین 54. شیرین فضیلت کلام 1 اردیبهشت 54. علی اکبر جعفری 1 اردیبهشت 54. حبیب الله مؤمنی 20 اردیبهشت 54. محمود نمازی 20 اردیبهشت 54. منصور فرشیدی 20 اردیبهشت 54. حسین صلاحی. از بند ما بند 1 و 7 و 8 در زندان قصر او را بردند و کشتند 28 خرداد 54. خسرو ترگل 28 خرداد 54. مرتیک قزریان 7 تیر 54. محمود عظیمی بلوریان 7 تیر 54. نزهت السادات روحی آهنگرانی 7 تیر 54. یدالله زارع کاریزی 7 تیر 54. عبدالله سعیدی بیدختی 20 تیر 54. زین العابدین رشچی 1 مرداد 54. جانبخش پایداری 17 مرداد 54. غلام رضا بانژاد 17 مرداد 54. پروین فاطمی 8 مهر 54. فرشاد فرجاد 24 مهر 54. پری، شهرت او را نمی دانم، 24 مهر 54. فرهاد سپهری که البته نه در ایران، در زفار جانباخت 2 آبان 54. علی دبیری فرد 30 آبان 54. فاطمه حسنپور اصیل شیرجو پشت 20 دی 54. مسرور فرهنگ 19 دی 54. فاطمه یا شمسی نهانی 21 دی 54. بهمن روحی آهنگرانی 17 دی 54. فتحعلی پناهیان 3 بهمن 54. فاطمه افدرنیا 6 بهمن 54. همه مثل برگ خزان فرو می ریزند. مجید پیرزاده جهرومی 6 بهمن 54. جعفر محتشمی 6 بهمن 54. مسعود پرورش 6 بهمن 54.
مصطفی دقیق همدانی 6 بهمن 54، کاووس رهگذر 17 بهمن 54، حمید مومنی 23 بهمن 54. حالا بریم سال 55 تا برسیم به 8 تیر آن سال. حمید اکرامی 18 فروردین 55، محمد رضا کامیابی 29 فروردین 55، حادی فرجاد 25 اردیبهشت 55، هوشنگ اعظمی لرستانی در رابطه با فدایان بود به نوعی 25 اردیبهشت 55، لادن آلاغا 26 اردیبهشت 55، فرهاد صدیقی پاشاکی 26 اردیبهشت 55، مهوش حاتمی 26 اردیبهشت 55، محمد رضا قنبرپور 26 اردیبهشت 55، احمد رضا قنبرپور 26 اردیبهشت 55، عزت قروی 26 اردیبهشت 55، قربان علی زرکار 26 اردیبهشت 55، جهانگیر باقرپور 26 اردیبهشت 55، محمود خرم‌آبادی 27 اردیبهشت 55، تورج اشدری 27 اردیبهشت 55، فریده قروی 28 اردیبهشت 55، مصطفی حسن‌پور اصیل شیرجو پشت 28 اردیبهشت 55، منوچهر حامدی 28 اردیبهشت 55. سواک جنازه ها را جمع می کرد از کوچه و خیابان. میترا بلبل صفت 28 اردیبهشت 55، بهروز ارمغانی 28 اردیبهشت 55، زهرا مدیر شانه‌چی 28 اردیبهشت 55، حسین فاطمی 28 اردیبهشت 55، مینا طالبزاده 8 خرداد 55، علیرضا رحیمی علی‌آبادی 31 خرداد 55، حسین موسا دوست دموچالی 31 خرداد 55، نسترن آلاغا 2 تیر 55، گلرخ مهدوی 2 تیر 55، نادعلی پورنقمه 2 تیر 55، حمید رضا هزارخانی 3 تیر 55، مریم شاهی 5 تیر 55، حمید اشرف 8 تیر 55، به همراه فاطمه حسینی، محمد حسین حق نواز، طاهره خرم، اسگر حسینی ابرده، محمد مهدی فوقانی، علی اکبر وزیری و غلام علی خراتپور.

به جانباختگان مرتبط با سازمان چریکهای فضای خلق ایران پیش از اردیبهشت سال 53 و پس از 8 تیر سال 55 اشاره نکردم. و اما داستان دردناک علیرضا شهاب رضوی که 26 خرداد 53 جان باخت.

علیرضا شهاب رضوی، همسر زهرا آقا نبی قلهکی، گویا پس از ازدواج یا قرار ازدواج با وی مخفی شده بود و خانواده زهرا تصور میکرد دخترشون دزدیده شده است و به این در و اون در میزدند. صبح 18 خرداد سال 53، هنگامی که علیرضا از خیابان ری کوچه حمام نواب عبور میکرد، عمه زهرا آقا نبی قلهکی، نامش عصمت خانم بود، عمه زهرا عصمت خانم که علیرضا رو میشناخت، علیرضا شهاب رضوی را، با دیدن نامبرده در خیابان داد و فریاد را میاندازد که دختر برادر من کجاست؟ یالا بگو زهرا کجاست؟ و زجه کنان همه را به یاری میطلبد و داد میزند مردم مردم به فریادم برسید، این فرد دختر ما را دزدیده است. خیلی شلوغ میشود و بر اثر سر و صدا تعداد زیادی جمع میشوند. پیش از انقلاب در زندان قصر شنیدم علیرضا چون بیم دستگیری توسط ساواک را داشته، به محلی که چند کارگر در حال بنایی بودن پناه میبرد و کارگران تحت تأثیر گریه و زاری عصمت خانم عمه زهرا آقا نبی قلهکی به جان علیرضا شهاب رضوی میفتند. گویا بعد از جار و جنجال اون زن، یک فروشنده وسایل الکتریکی به کمک می آید و علیرضا به سوی وی شلیک می کند. مردم جمع می شوند، اسلحه‌اش را می گیرند و او هر کاری می کند که به بهانه سردرد قرص خودش را که سیانور بود بخورد نمی تواند. عاقبت مامورین کلانتری بازار از راه می رسند و وی دستگیر می شود. بعدن مامورین ساواک، اکیپ خشایار، دوبار علیرضای شکنجه شده را سر قرار میبرند و وی بر اثر ضربه های وارده اظهار ناراحتی و درد شدید میکند. او را به بیمارستان شهربانی میبرند اما 26 خرداد 53 جان میدهد. زهرا آقا نبی قلهکی نیست که 18 بهمن 54 در شمال دستگیر شده بود، 29 آذر 55 تیرباران می شود. وی نیز به شدت شکنجه شده بود. جان باختن حمید اشرف و یارانش از نگاه و دیدگاه مامورین ساواک پیشینه دیگری هم داشت. در تبلیغات حکومتی و گاه در صحبت‌های سرهنگ منصور زمانی رئیس زندان قصر، همچنین بازجویان کمیته مشترک مثل منوچهری ازغندی، رسولی، عزادی و دیگران به ترورهای صورت گرفته توسط این گروه و اون گروه سیاسی و به طور خاص چریکهای فدایی اشاره می شد. روزنامه ها مطلبی قریب بدین مضمون نوشته بودند که غروب 19 بهمن سال 49، 13 تا چریک مسلح به تفنگ و مسلسل و نارنجک یه اتوبوس رو در جاده سیاه کل لونک تصاحب میکنن به پاسگاه ژاندارمری و پست جنگلداری شهرستان سیاهکل در کنار جنگل‌های استان گیلان حمله کردند. در عملیات تعقیب و گریزی که از پی اون آمد از 19 بهمن تا 8 اسفند همون سال 49، ادعا شده بود که بیش از 60 افسر و درجه‌دار و سرباز وظیفه ارتش شاهنشاهی ترور شدن، کشته شدن. بعدها 20 مرداد 53 روزنامه ها از ترور محمد صادق فاتح یزدی
صاحب کارخانه جهانچیت خبر دادن که البته او فردی خوشنام بود و ترور او تأثیر خوبی نگذاشت و امثال آیت الله طالقانی هم اعتراض کردند. نهم دی سال 53 علی نقی نیکتب شکنجهگر قدر سواک ترور شده بود. می گفتن همانند هکتور موران شاورز شکنجهگر اوروگوئه عملیات صورت گرفته بود. سه روز بعد عباس شهریاری مرد هزار چهره ترور شد. 14 اسفند سال 53 نفوذی سواک بود در تشکیلات تهران حزب توده. نقش موثری در بدام انداختن حسن ضیاظریفی، مشعوف کلانتری، محمد چوپانزاده و مجید کیانزاد در سال 47 ایفا نمود و خیلی های دیگر. من در مقاله و ویدئوی مربوط به عباس شهریاری که در سایت خودم و یوتیوب موجود است درباره او به شرح‌تر توضیح دادم. از فردای تشکیل حزب رستاخیز تا 26 اسفند سال 53 شمار زیادی از زندانیان سیاسی را میگویند تا 60 نفر، تا اونجا که من میدانم حدود 40 نفر را از زندان قصر به کمیته مشترک و اوین بردن. بیژن جزنی، شکرالله پاکنژاد، مسعود رجوی، مهدی تقوایی، پرویز نویدی، جمشید طاهری پور، مهران شهاب الدین و خیلی های دیگر. شنبه 30 فروردین سال 54 حدود 50 روز بعد از تشکیل حزب رستاخیز روزنامه اطلاعات در صفحه 4 خود نوشته بود: امروز مقامات انتظامی اعلام کردند 9 نفر از زندانیان که قصد فرار داشتند کشته شدند. محمد چوپانزاده، احمد جلیل افشار، عزیز سرمدی، بیژن جزنی، حسن ضیاظریفی، کاظم ذوالانوار، مصطفی جوان خوشدل، مشعوف کلانتری، عباس سورکی. از قول حمید اشرف گفته شده بود بعدن که اگر ترور عباس شهریاری باعث قتل بیژن و یارانش شد، ما اشتباه کردیم. سواک بسیار حساس شد روی ترور سرتیپ زندیپور رئیس کمیته مشترک، که البته نه توسط چلیکا، توسط جریان تقیه شهرام در خیابان فره شمالی جلوی فرزند خورسالش صورت گرفته بود. روزنامه ها نوشته بودند تیمسار زندیپور محافظ نداشت و تنها یک پاسبان میان سال شهربانی به نام اتوفی راننده وی بود. در پیامد این اوضاع امثال سرتیپ جلال سجده‌ای در کمیته مشترک صاحب اختیار شدند که بگیر و ببند و شکنجه را به اوج رساندن. اون ایام 31 اردیبهشت 54 دو مستشار نظامی آمریکا را هم جریان تقیه شهرام ترور کرده بودند و مخالفینشون میگفتند اونها میخواستند با عملیات بزرگ نقد منتقدین خودشون را بی اثر کنند. همانطور که گفتم عملیات مزبور، ترور شهریاری، ترور زندیپور و ترور مستشارهای آمریکایی جنب و جوش بزرگ طرف مقابل سواک را به همراه داشت. 14 بهمن سال 54 سربازجوی سواک حسین ناهیدی هم در مشهد ترور شد. حالا که صحبت از مامورین سواک شد، خاطری از یکی از آنها که به حمید اشرف مربوط است رو تعریف کنم. سال 1360 در اوج بگیر و ببندها، من نیز با اینکه رابطه‌ای با هیچ گروه و سازمانی نداشتم دستگیر شدم. مدتی در زندان دستگرد اصفهان بودم.
بعد به گلپایگان، دارون، خونسار، یک زندان بینام و نشان در تهران، زندان دادگستری تهران، اوین و قزلحصار منتقل شدم و بار دیگه در زندان‌های مختلف اصفهان بودم، از جمله باغ کاشفی که به هتل اموات معروف بود. در مقاله و ویدئوی سفره هفت‌سین در هتل اموات در مورد اون توضیح دادم. حدود 400 روز اونجا بودم در انفرادی‌های هتل اموات. در زندان دستگرد شماری از مرتبطین ساواک هم بودند و برخیشون محترم و شماری نامحترم که با مسئولین بند علیه ما همکاری میکردند و مشخصا برای من گزارش میدادند، مثل آقای دربندی. آقای دانش هم بود، فردی محترم، سروان محمد نوید، آقایان منوچهری و از قومخیش‌های آقای نادری مسئول ساواک. یکی از بستگان عبدالوهاب شهیدی، هنرمند ارجمند، هم آنجا بود و یک فرد قوی هیکل که قیافه خشن و ترسناکی داشت به نام آقای فتحیان. شنیدم زمانی در بندر انزلی بوکسر بوده. یک بار برای من تعریف کرد که مدتی با یکی از اکیپ‌های ساواک، اکیپ‌های گشت، در تهران کار می‌کرده. می‌گفت یک روز صبح نزدیک فروشگاه فردوسی حمید اشرف رو دیدیم که دو تا پاکت میوه دستش بود، پاکت‌های کاغذی میوه که توش سیب و پرتقال و اینا هست. یک مرتبه که متوجه ما شد، پاکت ها افتاد و دوتا کلت از زیر پاکت در اومد که ما بی اختیار گریختیم. او تعریف میکرد که من در این دنیا سه تا مرد میشناسم: هیتلر، چگوارا و حمید اشرف.

می دانم که داوری درباره گذشته بر پایه معیارهای نظری و اخلاقی دوران معاصر مغالطه است. مغالطه گاه نگارانه که طی آن رویداد، گفتار یا هر چیز دیگری مطابق با ارزش‌های زمان فعلی ارزیابی می‌گردد. اما اکنون که به گذشته می‌نگریم، به گذشته باید نگریست. اکنون که به گذشته می‌نگریم، پرسیدنی است: آیا اون چه اتفاق افتاد، چه از سوی مبارزین و مجاهدین، چه از سوی طرف مقابل سواک و دیگر نیروهای امنیتی، درست بود؟ آیا جواب داد؟ برای بررسی هر قضیه‌ای نباید کمر آن را گرفت و باید کل روند حرکت را در نظر داشت. به قول هگل، دسور ایست دسگنسه، حقیقت تمامیت است و شناخت هر چیز باید شناخت یک تمامیت باشد. این روزها می شنویم امثال بیژن جزنی و حمید اشرف و حنیف نژاد و فاطمه امینی اینا تروریست بودند. مأمورین هم ایرانی و وظیفه شناس. بسیار خوب، اما چرا جوانان پاک و آگاه این میهن به اون چه به قول شما تروریسم نام دارد کشیده شدند؟ چرا؟ به قول ملا صدرا، مؤیدات فعل با علت فاعلی تفاوت دارد. بریم عقب‌تر، به ریشه ها برویم. چرا اونها به این مسیر، بسیار خوب به این مسیر به قول شما تروریستی کشیده شدند؟ عمل آنان پیامد طبیعی سرکوب دراز مدت جنبش ملی و ممنوع بودن سیاست اعتراضی در چارچوب قانون بود. باقی فسانه است. سواک از همکاری امثال عباس شهریاری، شاه مراد دلفانی، سیروس نهاوندی، امیر حسین فتانت، محمد توکلی خواه، ناصر آقایان، مسعود بطحایی، کاووس صاحب، صحبا، احمد رضا کریمی و امثال بهروز زوفن برخوردار بود و از مشورت کسانی چون حبیب و حسین شیخ عطار، حبیب داداشی زاده صادق که زمانی با مهدویون کار می کردند. تنها مامورین ساواک نبودند که به قتل و شکنجه و بگیر و ببند رو آوردند. دیدیم که بعد از سال 57، وقتی حاصل رنج و شکنج مردم ستم دیده ایران ملا خور شد، استبداد زیر پرده دین خیز برداشت و با شقاوت تمام، بسیار بیشتر و بسیار بیرحمانتر از سرکوبگران گذشته، به دشنه و دگنگ دخیل بست و هزاران حمید اشرف و لادن آل آقا را به مسلخ برد. هر شبنمی در این ره صد بحر آتشین است. دردا که این معما شرح و بیان ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبهانی هستم در این روز یکشنبه، یکشنبه خوب و یکشنبه متفاوت. 14 تیر ماه هست و یعنی در حقیقت ماه تیر هم به نیمه رسید و 5 جولای است. دیروز اینجا قوقایی بود، جای همه دوستان خالی. 4 جولای روز استقلال آمریکا. ترامپ هم خیلی دیگه شانس آورده بود که این تقارن وجود داشت و این جشن سالگرد 250 سال مقارن بود با ریاست جمهوری 47 رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد جی ترامپ. و چه تقلایی میکرد برای اینکه این جشن پرشکوه برگزار کنه. و خلاصه این داستان درونا بود و این یک شگفتی واقعا. ما همجوری نگاه میکنیم از روش رد میشیم، انگاری که این مثلا بوده و مثلا همیشه بوده، ما بلدیم. در حالی که واقعا وقتی که این صحنه رو نشون میداد که در یک زمین بزرگی این پهپادهای کوچک درون اینا رو چیده بودن با یک فاصله معین در یک عرض و طول خیلی زیاد، اینا رو دونه دونه پشت هم چیده بودن و هر کدومشون هم تنها بودن، ولی آخر سر این تنهاها می رفتن در یه مجموعه. همون داستان اونا دوتا بودن با هم، ما چند تا بودیم و تنها رفتن با هم شدن و چه تصاویری خلق کردن، واقعا زیبا، واقعا حیرت انگیزه، خیلی خیلی شاهکار بود. خب هر سال صدای آتش بازی نمیدونم اینا رو میبینیم، ولی این یه بازی دیگه بود و خیلی زیبا بود. من همچنان تحت تاثیر اون صحنه ها هستم. امیدوارم روزی هم مملکت من، مملکت شما و مملکت ما به این نقطه برسه که نامشو بذاره روز پیروزی دیده و به حال موفق بشه. اما خبرها خیلی جالبه و اونجوری که هنوزم نمیدونم، من هنوز با آقای میبودی تماس نگرفتم، امیدوارم بتونم این کار رو بکنم و ازش بخوام که آقا حالا دیدی که این مشتبه وجود خارجی نداره. اون روز بهتون زنگ زدم، به شما گفتم آقا بیا بگو، گفتی آقا اگه بیاد چی، اگه بیاد بیرون، گفتم خب بیاد بیرون بعد چی میشه. 100 تا حرف اینجوری زدیم، این یکی هم روش. ولی این بار من به شما قول میدم که همچی منحوسی وجود نداره و دیدید تصاویر رو. من فهم میکنم هفته پیشم به حال این سعادت رو نداشتم که در خدمت دوست بسیار خوب و هممون جناب آقای دکتر رؤوف فانی باشیم، ولی خب این هفته با خبرهای زیاد در خدمت این بزرگوار هستیم. اجازه بده که وقت رو ضایع نکنم. از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، دلمون براتون تنگ شده بود. عذرخواهی میکنم از بینندگان محترم که توفیقی رو نداشتم هفته پیش در خدمتتون باشم. امیدوارم که ایام به کام باشه، هرچند که میدونم که بخش اعظمی از جامعه ایران این روزها دارن یه لحظات تاریخی رو میبینن که در دل اونها شادی رو آفریده. در خدمت شما هستم.
1: حتما همینطور. عرضم به حضور شما که خیلی صحبت بود از باب این که بله این یارو چیه، بالاخره علی خامنه‌ای آخرین ولایت فقیهه. اصلا این ولایت فقیه یعنی چی؟ چی بود؟ یعنی این کی بود؟ یعنی چی؟ ولی فقیه خیلی چیز گندهیه. یعنی این دیگه عقلش از همه آدمایی که در ایران هستن و همه مسلمانان شیعه بیشتر بود. یعنی این معنیش اینه دیگه. اگه بخوایی دونه
2: بنده به عنوان یک شاگرد خدمتتون عرض میکنم، حتما از این بزرگوار دیگری هستن. حاصل سالها تلاش من چه در قم، چه در زمینه تخصصی تحصیلی علوم سیاسی، چه در نشست و برخاستن با حضرات، دوستان، به هر حال مراجع دینی و کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستند، اساتید بزرگواری چون مرحوم آقای فیرهی، جناب آقای کدیور، اینها رو ما از نزدیک دیدیم، پای بحثاشون بودیم، کتاباشون رو خوندیم و از اون کتابها به عنوان ریفرنس و به عنوان مرجع در نوشته هامون استفاده کردیم. خانم ها و آقایون، خلاصش در یک جمله رو فانی خدمت شما عرض میکنند: ولایت فقیه یک ابداع است و اگر شما دین مدار باشید کفر است و اگر شما اهل علم باشید جعل است. بنابراین چیزی به نام ولایت فقیه در متون دینی نیست. در متون دین بنده میخوام به زبان ساده صحبت بکنم که
1: اینا رو آقای کدیورم میگفت، اینا رو کدیورم
2: قبول داشت، در پیام آقای کدیورم میخوام، بله بله، در همین موضوع میخوام صحبت بکنم. در متون اهل سنت آنچه که هست خلافت اسلامی است، یعنی از بعد از پیامبر آنچه که به باقی مانده خلافت اسلامی است. بنده خدمت شما عرض میکنم حتی او هم مطرح نیست، چرا که در اسلام نظام سیاسی یعنی حکومت اسلامی وجود نداره. اونها رفته بودن تصرف کرده بودن توسط پیامبر اسلام مکه رو و تشکیل داده بودند یک حکومت رو، چرا که اکثریت بودند و به مبنای اون دینی که داشتن، به مبنای اون مانیفستی که داشتن، یک سری قوانین هم داشتن. اما این به معنای حکومت در اسلام نیست. این نظر شخصی بنده است بر مبنای مطالعات سالیان بنده. حالا اهل سنت چی بهش میگن؟ میگن خلافت اسلامی، یعنی خلیفه او رو به عهده میگیره. آن چیزی که بعد از مرگ پیامبر اتفاق افتاد، خلفای راشدین، خلفایی که بعد از پیامبر بودن. اهل تشیع در این مورد اصلا صحبتی نکرده. خانم ها با آقایان، آقای علامه مجلسی، آقای کرکی، اینا اون تئوریسین های شیعه هستن. اینها هم اشاره مستقیمی نداشتن. در بعضی از متون فقهی شیعه آمده است و اونم شیعه دوازده امامی آمده است، میگوید در زمان غیبت امام، یعنی امام دوازدهم، ولی فقیه، ولی فقیه یعنی که یک ملایی که قبولش دارن، ولی فقیه، ولی است برای چه کسانی؟ برای زنان بیوه، برای فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست، برای مجانی، اون کسانی که از نظر عقلی توانمندی کار خودشون رو ندارن که کارهاشون رفع و رجوع بکنن. این تمام اون مانیفست شیعه است در مورد ولی فقیه. اما آیا ولی فقیه مجبور است حکومت داشته باشه، حکومت تشکیل بده؟ این رو باید برید از آقای خمینی بپرسید.
1: خب نه، قبل از اونم یه بار مثل این که ملادی نراقی اینو گفته تو
2: این کتاب. آقای نراقی هم که اینو بحث کرده، مفهومش به معنای تشکیل حکومت، اون میگوید که در امور جاری ولی فقیه در زمان غیبت حرفش میتواند مستند باشه. حتی او هم به حکومت ولایت فقیه اصلا فکر نمیکرده، اونها در زمره سلطان حاکم خودشون قرار میدادن. این حاصل مطالعات بنده است.
1: نه خب درسته، منتها مطلب بسر اینه که اونجایی که از شما پرسیدم که آقای کدیورم اینا رو میگه، چون کدیور در حقیقت شاگرد منتظریه و اصلا خروجش از ایران و در سال 2009 و اینها اعتراضات به همین ماجراها بود که و به حال این مبده و مبتکر این کار در اون مجلس خبرگان همین آقای منتظری بود که این بند رو اضافه کرد. من تعجب کردم که چطور آقای کدیور این رو اینجوری گفته:
2: آقای منتظری در مجلس خبرگان صحبت آقای خمینی رو آورد جاری کرد، ولی شما برید به کتب آقای خمینی مراجعه بکنید، حرف حرف آقای خمینی است و آقای منتظری شاگرد آقای خمینی بوده نه استاد آقای خمینی. آقای کدیبر هم امروز و در کتبش داره عنوان میکنه که ولایت فقیه برای حکومت مداری ناکارآمده. یعنی چی؟ یعنی نمیتواند. همه اونها به این نتیجه رسیدن که این یک ابداع است، ابدایی که اگر شما دین مدار باشید کفر است. این نظر رؤوفانی است
1: بر مبنای کتب که خواندم. اون اینجوری فکر، حالا که از دایره
2: اون زمان اینجوری فکر نمی‌کردن، اون زمان اینجوری فکر نمی‌کردن. اما آقای منتظری سال 67 فهمید چه واویلایی است. آقای منتظری در کشتارهای 60 ما چه قبول داشته باشیم کی برد کی مرده کی نبرده، در مورد نوع کشتن اونها به این نتیجه رسید که ولی فقیه یک خطر است. تابانش هم داد، حسش هم کشید، به پاهش هم ایستاد و مرد. دمش هم گرم که اینقدر مرد بود که بتواند بگه نه، نه به خاطر اینکه گذاشتنش کنار، چون اون زمان میتوانست به قول خودش تغییر بکنه.
1: نه، اون که یه موضوع بکنه. دیگه است، اون یه موضوع بر. دیگه است. 100% با شما من موافقم، اما این کدیور رو نفهمیده. بگذاریم
2: آقای کدیور هم در تمام کتبش داره عنوان میکنه که ولی فقیه از کجا آمده، کجا رسیده.
1: یکی از بهترین دایره بیرون افتاد. فرق این با منتظری اینه که منتظری در اوج قدرت،
2: بله،
1: در اوج این رو گذاشت کنار، نه آدمی، بله، که از دایره بنزنش بیرون بعد بیاد بگه خیلی بد،
2: بله،
1: بودن،
2: بله، کنار گذاشتش، بله، به خاطر پژوهشایی که بوده کرده. من کاری به اینا ندارم، من کاری به ملاها ندارم، دارم ریشه ولایت فقیه رو خدمتتون عرض می‌کنم.
1: بله،
2: ولایت فقیه ابدایی است توسط آقای خمینی بوده. اگر ارجاع داده به نراقی، اگر ارجاع داده به مجلسی، اگر ارجاع داده به کرکی، اینها همه
1: نه، اونا که نگفتن، فقط همین یه دونه داره،
2: این توریش مال خمینی و دیدیم که ناکارآمد بود. بنابراین ولایت فقیه منبع و مرجع دینی به هیچ عنوان ندارد، به هیچ عنوان ندارد. توریسیانش آقای خمینی است. تمام شد.
1: اما این جالبه برای من،
2: اینها دروغه.
1: خب بله، این برای من جالبه که در حالی که ترامپ اینجا گفت ما بهشون یه هفته مرخصی دادیم برن مراسم رو درست بکنن، در حالی که تمام کسا اونجا جمع هم، ما میتونستیم یه بمبی بزنیم و داستان رو تموم کنیم، ولی بهشون فرید. این وقت اونا در تهران فریاد میزدن که باید اینو بکشیم و نمیدونم انتقام بگیریم و مرگ بر آمریکا بگیم. این نمیفهمم اینا رو، میتونین شما برای من توضیح بدین اینا چه سیاستی پیشه کردن؟
2: بله، این بوتیک اون داستان هستش. مهم اون پسوی داخل مغازه است که در اونجا چه اتفاقی میفته. بوتیک میتواند هر چیزی باشه، در عالم سیاست اون پسوی داخل مغازه است که چه اتفاقی مهمی درش میفته. حرف من رو کسانی که در بازار هستن درک میکنن. بنابراین این بوتیک است که خریدار برای اون طرفداران خودش داره. آقای ترامپ اصلا این موضوع براش مهم نیست، اصلا این موضوع براش مهم نیست، همونطور که براش مهم نیست که دوستان ما دیروز رفتن موهاشون رو طلایی کردن و دارن اداشو در میارن که با جمهوری اسلامی قرارداد بسته. این به هیچ چیز توجه نمیکنه. چرا؟ چون در پست، در اون پستوی مغازه ازشون تسلیم نامه رو گرفته. چرا؟ که در اون پستوی مغازه بهشون گفته آقا من اگر شما رو زنده گذاشتم برای اینه که شما امضا بکنی. چرا؟ که در اون پست، اون پستوی مغازه بهشون گفته آقا اگه قراری به شما پولی برسه که نمیرسه، برای خریدهای ضروری است. و آقای قالیباف میاد در تلویزیونش میگه بله، این از زمان آقای رئیسی بوده که قرار بوده پولایی که رفته به قطر برای خرج مواد اولیه بشه. اون حرفاشو زده، نیازی به این چیزا نه، اینا خریداران خودشو دارن. بنابراین این مرگ بر آمریکا گفتن ها و یا لسارت الخامنه‌ای یا لسارت الحسین، اینا طرفداران در درون خودش داره. اینا برای آقای ترامپ حرفی که بهش استناد بکنه نداره. برای آقای ترامپ آن چه که مهم بود که جمهوری اسلامی اون توانی که براش ریسپذی بود در مورد هسته‌ای نرسه و وارد باشگاه هسته‌ای نشه. برای کشورهای حوزه خلیج فارس این بود که جمهوری اسلامی به اون توان نرسه. برای پاکستان این بود که جمهوری اسلامی به اون توان نرسه و به اون آرزوش دستیابی پیدا کرده. برای آقای ترامپ این اون نقطه مهم بود، نه اینکه این سری اراذل هدایت بکنن. چه بهتر که این سری از این اراذل هدایت کنن، چون اینا پول مفت میخوان دیگه، باید یه پدرخوانده داشته باشن. روزی روزگاری اگر نیاز بود ما اینا رو سر جاش بشانه، میاد میدونه پدرخواندهشون کیه، یقه اونو میگیره با اون صحبت میکنه. چرا ناراحت باشه آقای ترامپ از این؟ اتفاقا آن چه که در مورد این وداع با من نمیدونم که از نظر علمی، از نظر تکنولوژی چقدر از جسم آقای خامنه‌ای باقی مانده که در درون تابوت قرار دادن، چون تکنولوژی علم نشون میده که اون اتفاقی که برای محافظش در کنارش افتاده بود که 5 کیلو آم و احشام بود چقدر برای از ایشون باقی مانده، من اطلاعی ندارم. ولی در این مراسمی که اینها میرن ودا میکنن با اون جعبه تابوتی که در اونجا هستش، بوتی که جمهوری اسلامی شما دارید میبینید، یک بخشش خانم ها واقعا اون دیپلمات هایی هستن که از نظر عرف دیپلماتیک حسن همجواری همسایگی دارن میرن. خیلی جالب بود، خیلی از کشورهای همسایه اصلا نماینده رسمی نفرستادن. فکر کنید لبنانی که اینها سالها مالیات شهروندان ایرانی رو میفرستادن به اسم مردم لبنان، که برای مردم لبنان نبود، برای حزب الله بود، نماینده رسمی نفرستاد و کسانی که رفتن به اسم وزیر و اینا رفتن، افرادی که وابسته به حزب الله حرکت عمل هستن رفتن اونجا. تمام شد. اینایی که رفتن اینو دیپلمات‌ها رو بذارید کنار، یک سری نیروهای، معذرت میخوام با این زبان با شما صحبت کنم، اراذل اوباش در منطقه رو میبینید که میگن جنبش‌های آزادی بخش و ارزان بزرگ مقاومت اینا، این بوتی که جمهوری اسلامی است، این کسانی که دارن میرن. نگاه کنید چه تمام وصلشون با جمهوری اسلامی ایران از طریق این بحث مالی و پولی است. آمریکا داره اینها رو میبینه، آمریکا داره اینها رو نگاه میکنه، میدونه که اینها پدرخوانده‌شون جمهوری اسلامی ایران است. چرا باید ناراحت بشه شعاری که در تهران داره زده میشه؟ چون میدونه دشمنش داره چه چیزی و توانمندیش هم داره میبینه. برای این تأثیری نداره که اینها مذاکره میکنن یا دارن مگ بر آمریکا میگن. این دو با هم هیچ منافاتی نداره. تأثیری هم بر روند مذاکرات نداره. در خدمتتون هستم.
1: ولی همه ماجرا این بودش که خیلی هم سر صدا کرده. و اینکه مثلا پزشکیان گفت من رفتم مشتبه رو 2 ساعت باهاش حرف زدم، خیلی موافق این مذاکرات بود و خود آقا تعیین کرد و از اینا گفت. ولی بعدم گفتن که این میخواد بیاد نماز میت بخونه، ظاهر نشد. فهم میکنی چه توجیهی اینا میتونن بیارن بعدش؟ به حال جامعه این پرسش داره دیگه.
2: بله بله، نه تنها جامعه این پرسش رو داره، جامعه‌ای که ملت آزادی خواه ایران باشن، اون جامعه‌ای هم که وابسته به جمهوری اسلامی هست، اون هم سوال داره. تصاویر رو نگاه بکنید، اینها حرفای تعصب نیست، اینها بر مبنای این نیست که ما از اون خوشمون میاد خوشمون نمیاد. مقایسه بکنید فضای مصلا رو با روزهایی که در اون عید فطر برگزار می‌شده، فضا رو ببینید که چقدر اینها راحت میتونن اونجا راه برن. چون اگر تراکم باشه، من در این جمع ها حضور داشتم، نه در عید فطر اینها، در جمع هایی که سخنرانیش حضور داشتم. اینقدر آقای بهبهانی عزیز فشار به هم دیگه میارن که تو اکسیژن نمیتونی کمبود اکسیژن پیدا میکنی. فضا رو ببینید در داخل مصلا به معنای مدیریت خوب اینها نیست، مردم میتونن رفت و آمد بکنن. فضا رو اینقدر بسته نشون میدن که اون خانم هایی که چادر سیاه دارن اونها نمایان بشن. چرا؟ چون جمعیت بیشتر داره نشون میده. این به چه معناست خانم ها و آقایان؟ اینها توهم نیست. اجازه ندید که دوستانی که نگاهشون با شما مخالف هست شما رو مایوس و ناامید کنن، بگن نگاه کن جمعیتشون. نه نه نه، اتفاقا من در اون ریزش رو میبینم. وقتی شما به اون نگاه کارشناسی بکنید، ریزش رو دارید میبینید. آنچه که داره در این مصلا اتفاق میفته، بخشش ریزشی به خاطر سوال ذهنی که در ذهن همین افراد وابسته به جمهوری اسلامی ایران قرار داده که مشتبه کجاست؟ بس این ولی امر ما کجاست؟ آخه این چه وضعیه که تمام اون رهبرانی که در 57 بودن امروز به این نتیجه رسیدن که رهبرانشون مفقود الاثرن؟ جریان چپ مفقودش، یک بخشش مفقود الاثر مرحوم صاحب کجاست؟ یکی میاد این مرحوم فلانی، اینا تایید نمیکنن، اینا جریان اسلامگراست ولی فقیش معلوم نیست کجاست. ما در این مورد که مشتبه کجاست سند به شما دادیم، فکت به شما دادیم، در یک جلسات گفتیم آقا در اون حادثه‌ای که در زدن بعد از چیز افتاده، 15 اسفند افتاده، 6 مارس افتاده، پناهگاه زیرزمینیشون زدن، نزدیکترین و سرتیم محافظان بیت کشته شد. اون در اونجا از کی مراقبت میکرد؟ از جنازه علی خامنه‌ای مراقبت میکرد؟ از کی دارش مراقبت میکرد که اون زیر بوده کشته شده؟ بس این نشان میده که یک فرد مهمی اونجا بوده. اسناد امنیتی هم داره میگه 2 بار هدف قرار دادن این آقای مشتبه خامنه‌ای. آقای روبیو آمد در یکی از صحبت‌هاش، خانم ها با اینا فکته، سیاست مداران نمیان اینجوری صحبت کنن، اینا مثل جمهوری اسلامی نیستن که بیان بگن فردا تکذیب میکنن، اینا داده های رسمی است که وزرا در مورد خارج از کشور صحبت کنن. آقای روبیو آمد گفت که از نظر چهره ریخته به هم و از نظر بدنی این

0: داده های پشت پرده است که از لای حرف ها باید او رو شنید. آقای حسن روحانی دو روز قبل از اینکه بیان این آقای تابوت گردانی بکنن به نام خامنه ای، آمد طوری صحبت کرد و از خامنه ای نقل قول کرد و صحبت کرد و اینها به معنای چاپلوسی او نبود، این به معنای ترس او بود. بس او از یک منبع بالاتر، از یک مرجع بالاتر ترس داره. او مرجع بالاتر برای روحانی سپه پاسداران نیست، چون روحانی خودش یکی از اون افراد زینف و زینفوز هستش که میتونه دست برتر بر اونها داشته باشه. از اونها ترسی نداره روحانی، چون همه اصلا دیگه پرونده دارن. نگاه کنید در رفته آمد هاشون، همه همدیگه رو تهدید میکنن با تلفن. آقای قالیباف در تلویزیون آمد راحت تهدیدشون کرد، گفت صحبت نکنید. از همه دیگه در این مورد صحبت کردیم. جمهوری اسلامی ایران به خاطر ذات وجودیش، به خاطر نوع نیروهاش، به خاطر بافت اجتماعی که از آن آمدن نیروهاش، اینها از یک بطن بسیار فقیر آمدن که به ثروت رسیدن و اون نوستالژی فقرشون مانع میشه که قدرت رو واگذار بکنن و به خاطر اون به همدیگه حسادت درونی هم دارن و از همدیگه سند دارن که به جان هم میفتن. ما در این مورد بارها صحبت کردیم. آقای قالیباف دیدید که بهشون گفت برید ساکت بشید. وقتی آقای روحانی میاد چاپلوسی آقای خامنه ای رو میکنه، یعنی یک مرجع بالاتری وجود داره که از اون میترسه. این ذات وجودی آخونده میداند که یک مرجع بالاتر است. اون مرجع بالاتر برای روحانی سبب پاسداران نیست. مجموعه این عوامل نشون میده که شاید یک موجودی باشه به نام
1: نه عزیز من اینا چه توجیهش
0: امیدوارم
1: نه عزیز من اصلا این چیزی نیست
0: به چه ترتیبی ما نمیدانیم
1: آقای دکتر امروز صدای بخشی از اونا در اومده که چرا ما رو در این مراسم دعوت نکردیم، مثلا همین روحانی، خاتمی، نمیدونم احمدی نژاد، اینا هیچ کدوم نیستن تو این مراسم، هیچ کدومش. ابتهی میگه آقا اعتراض میکنه دیگه، میگه ما رو از صفحه گوشتید بیرون، کروبی حضور نداره، هیچکی حضور نداره و خودشون. بذار یه ویدیو با هم ببینیم اینو، بعد راجع به شرف میزنیم. اجازه میدین این ویدیو رو پخش کنیم؟
0: خواهش من بفهم با هم ببینیم.
1: بله ببینیم خوبه.
2: رضا جون بگیرو رفیق، بیا کمک کن. دستشو بگیر. یا علی مادر، یا علی بچه ها، یا علی بیا. بودش امروز یه شماره شو داری زنگ بهش بزنی؟
3: خب ببین
2: کسی از
3: شماش
2: داشت زنگ بزنی
3: ببینی
2: اصلا بوده داخل یا نبوده.
3: بلندش کن خدا غیر صبر بده.
4: آقا یه سلباتی من بفرمایید.
3: آقا بیا، آقا خالی کنید.
1: این یه بخشی از این ماجراست دیگه که
0: بله
1: میگه
0: ویدیو خوبی رو نشون دادید.
1: بله میگه خودش اگه برو کسی میشناسی زنگ بزن ببین اگه هستن بیرونن، هستن داخلن، چیان، هر چی هست به ما بگو. نشون میده کسی نیست. بفهمید تا بشنوید.
0: من این ویدیو رو بسیار پسندیدم، ممنون که پخش کردید. یک فرد جوانی هستش به عنوان خبرنگار انقلابی و اینها که در جمعیت درآمد، شما بخواید نیروی امنیتی دیگه این گذاشتن به اسم طارمی، اسمش اسم کوچیکش رو نمیدونم. خیلی خوبه این ویدیوها رو در اینستاگرام منتشر میکنن، خیلی عالیه، سند هستش برای پژوهشگران. دوستانی که اهل پژوهش هستن در این زمینه بررسی میکنن در این ویدیو شما چی دیدید. خیلی صحنه های مختلفی بود، به هر حال اونجا بمباران شده بود، فردی مرده بود، نیروهای امداد و کلاه سفیدشون داشتن کمک میکردن، هلال احمد بیرون داشتن، یکی آمد جنازه رو ببینه حالش بد شد، یکی دیگه اون طرف حالش بد شد. همه اینها قشنگ بود، اما یک چیزی به چشم من آمد. یکی اونجا بود که گفت مرده، ای وای، تکیه زده بود به دیوار. تصویر او یک پیام برای من میفرسته. اگر حافظه تاریخی کار بکنه و تصویرها رو دیده باشم و اخبار رو شنیده باشم، نه اینکه ازش رد شده باشم بلکه بر او دقت کرده باشم، این وظیفه ماست در امر تحلیل. تصویر اون پسر جوان که ریش داشت، بیسیم هم دستش بود، بیسیم دستش رو هر چیزی بود که شما فکر می‌کنید سرایدار ساختمون اینهاست، خیلی پیام داشت. یک کیف، یک بندی، یک وری در تن او بود. تصویر دیگری رو خدمت آقای بهبهانی فرستادم. فرد دیگری در مصاحبه دیگه در یک حادثه دیگه در همون روز

0: هم یک کیف یک بند یه بندی یک فرید تنش کرده. خاطرتون بیاد در آبان، در دی، در جنبش مهسا همین یک فریها بودن که بچه ها رو بازداشت میکردن. پیام این ویدیو برای رافوفانی چیست؟ که اهداف بخش اعظمش بله هوشمند بوده و حرف زده میشه که مردم بیگناه کشته میشن. بله که خانواده بیگناهن، کودکان بیگناهن، کاملا طبیعی در جنگ ها این اتفاقات میفته، اما اهدافی که دارن اینها نشون میدن که مردم عادی کشته شد دقیقا اهداف امنیتی و حکومتی بودند. چرا؟ به خاطر حضور همین فرد در همون ساختمان در روی سر جنازه و فرد رو میشناخته که ای وای مرد، ای وای، از اون فرد رو میشناخت، از جای دیگری نیامده بود به عنوان نیروی امنیتی بره سر صحنه حاضر بشه، اقوامش نبود، فردی بود که اونجا اشراف داشت، گفت ای وای مرده و همون کیف یه بنده داشت. اینها سند، اینا پر اینستاگرام از این سند هاست که شما میتوانید ببینید که چه اتفاقی افتاد در اون جنگ و ایالات متحده و اسرائیل چه چیزهایی رو مورد هدف قرار داد. ویدیوهای مختلفی رو امروز داریم که هر کدوم از اونها پیام برای مخاطب داره. ممنون که این ویدیو رو پخش کردید.
1: یکی دیگه هم هست، بذار اینو فکر کنم
0: ببینیم.
1: اینو ببینیم، بد نیست.

0: یه لحظه اجازه بده من این درست کنم.
1: باش ما
0: یه مشکلی داره.
2: رضا جان، رضا جان بگیرم. رفیق بیا کمک کن. دستشو بگیر. یا علی مادر. یا علی
0: بچه‌ها، یا علی. نه اینو فکر کنم دیدیم. این
1: اینو دیدیم. بله این دیدیم.
0: این تکراریه. بذار اون یکی دیگر رو نشون بدیم بد نیست.

0: نه اینا صحنه های ارزم به حضورت که خود همین تشییع جنازه است. بذار اینم ببینیم.
1: هیکل مطهر امام شهید برای قرار گرفتن در جایگاه. هیکل مطهر امام شهید.
0: این همین کافیه، این همونه که اگه بخوای مقایسه کنی با ماجرای خمینی میبینی که اینجا کسی نیست اصلا. در مورد خمینی که نمیتونست اینطوری باشی، نشون میده که معرف خب... شما درسته دیگه، کسی نیومده بود برای این صحنه.
2: ریزش علاوه بر این که وجود آمده، این تصویر خیلی تصویر تاریخی است برای ملت ایران، این تصویر تاریخی است برای ماها که جنبش مهسا رو دیدیم، کامیون های یخچالدار رو دیدیم که خانواده ها دنبال این خانواده ها دنبال این کامیون میدویدن. اینها درس های عبرت تاریخی است. اینها وعده خداوند متعاله که کار شما عقوبت داره. آقای خامنه ای، خانم ها و آقایان، اجازه دارم استاد کمی در مورد میراث آقای خامنه ای صحبت بکنم؟
0: بذار این ویدیو رو نشون بدیم
2: ببینیم.
0: بعد صحبت کنیم. خوبه این ویدیو.
3: شخص خاصیتی نبود، نه همه آدم معمولی.
4: آقا تخلیه ای؟
5: اصلا خانم اینجا میزنه الان یه بار دیگه.
6: شهرک شهید بروجردیه. شاید فکر کنید اینجا که زدن شخصیت خاصی وجود داره، اما نه. من فیلمایی گرفتم که تو حین همین مصاحبه براتون میذارم. کسایی بودن که فرات هفتم و هشتم خانواده معمولی بودن، بچه بودن که الان دارن جنازه هاشون رو میارن پایین. این شرایطی که آمریکا اسرائیل برای ماها داده رقم زد، کسایی که به اسم نجات مردم اومدن پای کار، الان تک تک جنازه های مردم از کودک دیر نوجوان رو داریم میکشیم میاریم پایین. حالا بریم در ادامه صحنه هایی بهتون نشون میدم که شاید قابل دیدن نباشه و سخت روایت کرده باشه.
7: به این واحد واحد مسکونیه، نگاه بکن کاملا از بین رفته. اینجا یک مرکز نظامی نبوده، اینجا خونه مسکونی بوده، خانواده زندگی میکردن داخل این واحد. نگاه بکن طبقه اول این واحد مسکونیه، این واحد خانواده زندگی میکردن که موشکای اسرائیلی مورد هدف قرار گرفته و از داخل این خونه شهید آوردن بیرون. بچه بوده، زن بوده و این منطقه کاملا مسکونی بوده. نگاه بکنید این پیکری که میبینید، دقیقا پیکری که همون واحد طبقه اول بهتون نشون دادم که مورد اصابت قرار گرفته بود. تک تک جانباخته ها رو دوستان امداد اینجا دارن از طبقات خارج میکنن.
0: خب اینا همه نشون میده به ما که این ای میگه مسکونی مسکونی، فکر نمیکنه همچین مسکونی معمولی بوده باشه. بفهمید
2: این آقای طارمی بود که من بهتون گفتم که خبرنگار جبهه مقاومت و دیگه نیروی امنیتی، مهم نیست عزیز دل من، مگه نیروهای جمهوری اسلامی ایران بی خانوادن؟ مگه اولاد ندارن؟ مگه زن ندارن؟ اینها برای تغییر دادن احساسات ملی، بله مردن هر انسانی غلط، جنگ کلا پدیده غلطی است، اما واقعیت رو باید به انسان ها گفت. دروغ نباید تحویل داد، واقعیت گفت. واقعیت برای من وجود اون نیروی امنیتی با اون کیفیه بندیشه که در جریان جنبش مهسا چه بلایی سر جوان های ایران آورد. در جریان آبانده چیکار کرد؟ برای من اونها پیام که چه کسانی در اون صحنه دارن حضور دارن. مکاشتید دیدیم همون یخچالی که داشت میرفت که میگن جسم آقای خامنه‌ای توش بوده و دنبالش میدویدید. ما هم کامیون ها رو دیدیم که جواران مردم داخلش بودن و خون ازش میچکید و آقای خامنه‌ای سرمست سرمست آمد و در جمع هوادارانش خندید، شوخی هم باهاشون کرد، جوک هم براشون گفت. اینها عقوبات الهی است. اینا هم کارمایی است که شما میگید طبیعت، من میگم عقوبات الهی. با چشم خودمان دیدیم ملت، با چشم خودمان دیدیم چگونه تاریخ تکرار شد در یک فاصله زمانی محدود. ما کاری به نقشه آمریکا اسرائیل نداریم که میخواستن حمله بکنن، ما کاری نداریم که خونهای جوانان ما به هر حال بستر رو فراهم کرد. ما داریم عقوبات تاریخی رو میگیم. آقای خامنه ای فرصت این رو داشت خانم ها و آقایان بتوانند مانع ریختن خون انسان های بیگناه بشه در کف خیابان، اما نه تنها مانع نشد بلکه تهدید کرد که این کارو میکنم، نه یک بار نه دو بار، به کرات در طول حکومت نداری جناب آقای بهبهانی. در خدمتتون هستم.
0: عرض کردم که در مورد همون کامیون یخچالی گفتم اینو مقایسه کنید با جنازه خمینی، اصلا قابل مقایسه نیست. اون روز خیلی جمعیت بود، شما هم اشاره کردی داستان مصلی رو گفتید که مردم میتونستن راه برن، در حالی که برای نمازایی که تو مصلی برگزار میکردن تبلیغات میکردن میومدن و جا نبود، واقعا نمیشد اینطوری راه بری، ولی اینا این کارا رو دارن انجام میدن و
2: خودشون در داخل بله خودشون در داخل شبکه ایکس توییتر خودشون یعنی افراد نزدیکشون نوشته بودن مردم نگران نباشید همه چی مهیا شده برای این مراسم بیایید، التماس میکرد داشت میگه همه چی مهیا شده بیایید. این چرا نشان میده؟ نشون میده که استقبال گسترده نبوده. این پیامه برای ما، اصلا مهم نیست استقبالشون در چه حدی، ما تصویر رو داریم میبینیم، همه چی گویاست، تصویر گویاست خانم ها و آقایان، صفحه نمایانه، نیاز به تحلیل هم نداره، صفحه نمایانه. این برای ما پیام داره.
0: بله درست. من حتی برای من جالب بود که شخصیت هایی که شرکت کرده بودن هیچ کس شرکت نکرد. در حقیقت عربستان سعودی گفت معاون وزارت خارجه رو فرسته، یعنی یه آدمی در حد یه مدیر کل دیگه میشه، این معاون یه آدمی حتی فکر کنم زیر پست مدیر کلی مثلا رئیس اداره شاید بشه اسمش بذاری، اون اومده بود. بعد دیدم که اون یه کسی برای بی بی سی گزارش میداد و میگفت آیه هایی رو که خوندن که حسن خمینی زارن وسط کار ول میکنه میره، توهین میشه بهش. این چرا اینا این کار رو دارن میکنن؟ به نظرت من دنبال اون چراها میگردم، یعنی خبرها رو که مردم دیدن چراییش مهم.
2: ببینید جمهوری اسلامی ایران 47 سال این رویهش بود. اولا در مورد سطح کسانی که شرکت کردن توقع داشتن همه شرکت کنن، بحرین رو زدن، میگم ما اون نیرو محلهای آمریکایی زدن، خیر خاک اون کشور زدی تو، شهروندان اون کشور به خطر انداختی، بحرین رو با موشکشون زدن، این حسن همجواریش بود. این خیلی موضوع دیبایی با شما مطرح کرد. عربستان رو زدن، این دو. قطر رو زدن، این سه. امارات رو زدن، این چهار. کویت رو زدن، این پنج. به اقلیم کردستان حمله کردن، این شیش. به بخشای از خاک عراق حمله کردن، این هفت. اقلیم و عراق یکم داریم جغرافیاش رو داریم میشماریم در منطقه. به لبنان موشک فرستادن که آمریکایی‌ها نجات دادن، وگرنه می‌خورد به سفارت آمریکا، اونجا محل مسکونیش یک فاجعه‌ای به وجود می‌آورد. این هشت، شما به این هشت کشور منطقه حمله کردی، توقع داری سرانشو براتون بفرستن؟ توقع داشتی سرانشو براتون بفرستن؟ آقای واقعا کسر شأن یک ملت تمدنی و تاریخی است که این آقای پزشکی هم میاد رئیس جمهورشه و آقای خامنه‌ای یکی از بی ادب ترین کارهایی که در شأن ملت ایران میکرد. آخه یک آقایی نوشته، من با آقای خامنه‌ای امروز باید مفصل بپردازم، یکی از دوستان بنده، یک دوستان سابق بنده در دانشگاه نوشته بود، استوری گذاشته بود، بدرود ای ایرانی ترین رهبر ایران، آقای خامنه‌ای این بذر رو کاشته بود که چه؟ که به ملت ایران توهین کنه با انتخاب این رئیس جمهوری که داشت از بعد از آقای خاتمی. این آقای پزشکیان آمد همین دو روز پیش بود، مهمانایی که آمده بودن از جنبش‌های آزادی بخش، اینایی که از نظر پولی به اینا وصلن، جمعشون کرده بود که توشون یه سری هم بنده خدا فقرای از کشور هند و اینا آورده بودن اونجا، مرتضی توردار بودن، مرتضی بهشون میگن چی بهشون میگن اونجا گذاشتن تو صف اول، نگاه شو ببین اینا رو آورده بودن گذاشته بودن اونجا، داشت براش سخنرانی می‌کرد از بدی آمریکا و اسرائیل اینا، میگفت جهان اسلامی گفت کجا مسلمانان در منطقه به هم دیگه حمله کردن، تو یا خیلی بی شعوری یا حافظه مورچه است یا ما رو نفهم فرض میکنی، شما به هشت کشور اسلامی حمله کردید، شما 8 سال با عراق در جنگ بودید مسلمان بودید، گفت کدوم کشور مسلمان به هم دیگه حمله کرده؟ آقای پزشکیان 8 سال شما با عراق در جنگ بودید، دو تایی با هم دیگه مسلمان بودید، عراق به کویت حمله کرد مسلمان بود، شما به کشور منطقه حمله کردید مسلمان بود، عربستان یمن با هم دیگه برخورد کردن مسلمان بود. حالت خوبه؟ حالت خوبه آقا؟ بله شما طبقه دارید کشور اسلامی پاشن برای اینا بیان اونجا. و در مورد قرآن خانیشه، ببین اینا یک بافتی هستن خشن محور، بذارید ساده صحبت کنم، عقده‌ای محور. کسانی که با جمهوری اسلامی ایران در اکثر بخشا کار میکنن از بافت عقده‌ای هستند. یعنی چه؟ یعنی خود بزرگ بینی دارن، ادبیاتشون ادبیات زشته، ادبیاتشون ادبیات حمله است، ادبیاتشون ادبیات هجومه. چه توقعی داره؟ توقع دارید اونجا گل بلبل بگن؟ بله آیه هایی رو انتخاب میکنن که توهین باشه متعلق بگن. مرض دارن. چرا؟ چون عقده درونی دارن، اینجوری تخلیه میشن. چون تمام در خودشون رو در تمام این 47 سال در این منگنه عقده قرار دادن. چی شد براتون؟ چه نتیجه براتون داشت؟ شما از این چی دید؟ چه نتیجه براتون داشته؟ کشور رو به این وضع رسوندید. هستم در خدمتتون.
0: اما بریم سر مهمونا. من دارم میخواد شما بیشتر راجع به مهمونا برام بگید. مثلا این گروه حوثی هایی که یه هواپیما ظاهرن فرستادن اونجا، یه دشون رو جمع کردن اووردن، ماجرا چیه؟ از منظر سیاسی چجوری به قضیه میشه نگاه کرد؟
2: اصلا جان اصلا که از این سطح شکر کردن در مراسم
0: چی
2: بوده؟ صدا بودارید؟
0: بله.
2: از چه نظر؟ از نظر اینکه سطح شرکتشون چجوری بوده؟
0: آره
2: چرا اینها آمدن؟
0: چرا این چطوری بود؟ یعنی اینا کی بودن؟ چه سطحی از مقامات بودن که اومدن؟
2: خب حوثی‌ها، ما در مورد حوثی‌ها قبلا صحبت کردیم. حوثی‌ها یک طایفه‌ای هستن در اونجا در یمن که کل طایفه این حوثی‌ها بهشون بسستن 35%، اما خود حوثی‌ها در درون اون طایفه شیعه‌ای که اونا هستن 15%، یعنی اقلیتن از نظر نظامی، تعدادی نیستن. اینو در مورد شیعیانی که در اونجا هستن در نظر نگیرید. 15% از اینها اون حوثی های مسلحشون هستن. خب اینا از نظر مالی وابسته به جمهوری اسلامی ایران بودن. اگر جمهوری اسلامی ایران نبود، واقعا عربستان اینها رو شکست میداد، در محاصره قرار داده بود. جمهوری اسلامی ایران رو نجات داد، بهشون آموزش داد، تا یک سطحی هم بهشون یاد داد که چجوری موشک درست کنن. ضمن اینکه از زمان علی عبدالله صالح، چون اینا بخشی از اون حوثی ها در درون ارتش با علی عبدالله صالح به هم رسیدن، روزهای آخر علی عبدالله صالح رئیس جمهورشون، اون خزائن و اون انبارهای موشکی رو در اختیار گرفتن. یک بخشی هم از این چیزای کوچولو موچولو رو جمهوری اسلامی رفت بهشون یاد داد، که دیدیم که اون سران نظامی در اونجا کشته شدن. اینا گروه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران هستن، منبع درآمد جمهوری اسلامی ایران هستش، جمهوری اسلامی ایران راه رزق اینها هستش، بنابراین اینها با دل و جان میاد. تمام این افرادی که رفتن، بله هزینه‌هاشون جمهوری اسلامی ایران داد. من در شبکه‌های اجتماعی لبنانی ها دیدم، عراقی ها دیدم. این دخترهایی بودن که دختر نوجوان جوانی بودن که با عشق سوار طیاره هواپیما شده بودن و با افتخار داشتن می‌رفتن ایران که در این مراسم شرکت بکنن. جمعشون کرده بودن. یکی از دلایلی که اینها مراسم خامنه‌ای رو دیر برگزار کردن که دوستان تحلیلگر من به اشتباه در شبکه‌های دیگه عنوان می‌کنن مسائل امنیتی و اینها، نه بود، به خاطر تدارکات دیدن در این سطح بود که بتوانن این اراذل اوباشو جمع بکنن، در مراسم باشن، بتوانن یک مراسم برگزار کنن که بگن این ولی امر مسلمی بوده. هیچ چم نبوده. ولی اصل مسلمی کجاست؟ جامعه اسلامی 90% 95% اهل سنت دارن، چجوری میتونم ولی امر مسلمی از شیعه هم باشه؟ اصلا این موضوع نیستش. تدارکات دیدن برای این بود که یه همچین مراسمی رو بتونن برگزار بکنن. به خاطر این موضوع رو تا اینجا کشش دادن و تا اینجا کشاندن که این تدارکات باشه. چرا که در شرایط جنگی اینا نمیتونن پرواز را بندازن، افرادی رو از منطقه از کشورهای همسایه بر مبنای اون سیستم دیپلماتیک و حسن همجواری دعوت کنن و این اراذل اوباششون رو هندلینگ کنن، ترانسفر کنن، بیارن به ایران. یکی از دلایلی که این به تعویق افتاد، این خاکسپاری نمای دینیشون، این موضوع بوده. بنابراین می آوردن اینها رو به ایران، همونطور که در جشن 22 بهمن اینها ردیف داشتن. در جشن 22 بهمن هر ساله رایزنی های فرهنگیشون و سفارت خونه هاشون این اراذل اوباش و این افرادی که دل در گروه این بحث داشتن از نظر مالی بس بودن رو دعوت میکردن، می آوردن در تهران، مهمان میکردن، یه شام اینها رو یک هفته‌ای بهشون میدادن و برشون میگردوندن. الان اون امکانات ندارن، مثل یک دو روز اینا رو بردن اونجا پسشون فرستادن، امکان پذیرایی زیاد هم ازشون نداشتن.
0: بذارید حالا که اینجا رسیدیم بریم سراغ عراق. عراق یک تحول بزرگ اتفاق افتاد، یعنی این ماجرای عراق و خل اصلاح کردن اینها، این رو چجوری تعریف میکنید شما؟
2: آقای عراقچی در سفری که من در سفرم هم نمیشتم، در سفری که داشت به عراق هفته گذشته با نخست وزیر عراق صحبت کرد و گفت این طرحی که خانم ها و آقای این مستنده، در عراق هیچ حرف محرمانی باقی نمیمونه، این تاریخ عراقی که حرف ازش میاد بیرون. اونجا صحبت کرده بود، این آقا بهش گفته بود که ما این طرح رو باید برگزار بکنیم در مورد خلع سلاح نیروهای مسلح. آقای عراقچی گفته بود که ما هم با این موضوع همراه هستیم، بنابراین پیگیری بکنیم. این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی ایران داره این کار رو میکنه. از روز مذاکراتی که در پاکستان داشتن، اولین دور مذاکرات، بلافاصله این روند شروع شد. این شامل حزب الله لبنان نیست. چرا که حزب الله لبنان برای جمهوری اسلامی ایران یک نگینه. ما هم گفتیم در مورد حزب الله لبنان خلع سلاح امکان ناپذیر، مگر گفتم که دیگه در کارآفرین آمریکا براشون داشته باشه، اونجا بهش فکر نکنید. اما در مورد این اراذلی که در عراق هستن که موی دماغ دولت هم شدن و یک هزینه مضاعفی برای جمهوری اسلامی ایران شدن، جمهوری اسلامی به معنای این کسانی که رفتن مذاکره کردن، به ایالات متحده قول دادن که همکاری بکنن در این زمینه. بنابراین دوران این گروه های مسلح پراکنده جمع شده، دوران اینها رفته کنار. مطمئن باشید که این طرح در عراق پیش خواهد رفت. چرا که بافت عراق با بافت کشورهای دیگه فرق میکنه، هر جامعه‌ای خصوصیات خاص خودش رو داره. در جریان تشکیل این گروه های مسلح فتوای آقای سیستانی بود در مبارزه با داعش. الان آقای سعد که یکی از برها بانفوسترین روحانیان شیعه در عراق هستش از نظر خاندانی و طرفداراش، یکی از بیشترین طرفداران رو داره در این جریان مسلح، بارها اعلام کرده اینها باید بساطشون جمع بشه برن در داخل ارتش عراق. مطمئنا نفوذشون رو ادامه خواهند داد ها، ولی این جریان پراکنده رو جمع میکنن. چرا؟ چون دیگه نمیتونن این راه رزق برای اینا پیدا بکنن. اینها بساطشون در عراق جمع میشه، مطمئن باشید بساطشون جمع میشه و جمهوری اسلامی هم همراهیش رو اعلام کرده. یعنی هم دوز حاضر، هم بوز حاضر، هم ایالات متحده آمریکا پشت این داستانه، هم جمهوری اسلامی ایران. این همون چیزهایی است که در اون سند محرمانه آمده، بارها هم بهشون گفت در موردش صحبت کردیم. این خلع سلاح هم یک بخشش، خلع سلاح نیست، ادغام هستش.
0: یعنی رفتن تو ارتش اون
2: چی بهش میگن، سرپرستیش رو واگذار میکنن. این اتفاق قاعد
0: افتاده دیگه، الان افته برن تو ارتش ادغام بشن. این طرح در دوره چی بود، اسد در سوریه هم میخواستن این کار بکنن، اسد زیر بار نرفت، خودشو فرستادن بیرون. ولی لبنان هم همین شرایط داره و اسرائیلیات دارن خوب اونجا رو احاطه کردن. از اونجایی که لبنان رو میشناسین، میشه قدری راجبش بگی که چه میگذره واقعا بین مردم، چه اتفاقی افتاده؟
2: ما در مورد لبنان به کرات و تفصیل در تلویزیون امروز روزنامه جلسه است که افتخار اینو دارم وقتی من شما بینندگان محترم هستم، چندین جلسه در مورد لبنان صحبت کردیم و مطالب دست اولی هم تقدیم مردم کردیم. اولین نکتهش اگه بخوایم یک سامری ازش بگیم، خلاصه ازش بگیم، این که لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو. بنابراین تا اکتبر، ما در مورد این پاییز پرحادثه بارها صحبت کردیم، تا اکتبر که انتخابات اسرائیل هستش، یعنی در پاییزی که انتخابات اسرائیل هستش، آقای نتانیاهو مجبور موضوع لبنان رو به یک سرانجام برسونه. موضوع لبنان سرانجامش چیه؟ اون منطقه حائل هستش. حائل یعنی چی؟ یعنی تا نهر لیتانی. نهر لیتانی یعنی رودخانه لیتانی که از جنوب میاد میرسه تا نزدیکی های تقریبا سیدا و اینها، اما اون بخش عمدهش میرسه به مناطقی در سور، شهری در جنوبی است و در سمت کوهستانی نبتی، شهری در مناطق کوهستانی جنوب لبنان. تا اونجا یک مرکز حائل رو ایجاد میکنه. این همزمان با این هستش که مأموریت نیروهای یونیفل که این تمدید میشد سالانه دیگه به پایان رسیده. نیروهای یونیفل بعد از جنگ 33 روزه 2006 آمدن تا اون منطقه مستقر شدن که مانع موشک پرانی حزب الله بشن به سمت اسرائیل. چرا؟ چون اون برد موشک ها از این منطقه میرسی به نواحی خطرناکی در اسرائیل و برای اسرائیل خیلی مهم بود، مخصوصا شهرک های شمالی است. یعنی یک سپری رو داره ایجاد میکنه. الان دیگه اسرائیل حاضر به این نخواهد شد که نیروهای یونیفل این کار رو به عهده بگیرن. چرا؟ چون دید نیروهای یونیفل به تنهایی قدرت این رو ندارن که صلح‌بان اون منطقه باشن و اون منطقه رو حفظ بکنن. کارشون ارزشمند بود ولی نتوانستن این کارو به نتیجه برسونن. آقای نتانیاهو چاره‌ای نداره که این وضعیت رو سامان بده. یعنی چی؟ یعنی اون نقطه حائر رو در اختیار بگیره. چون من فکر می‌کنم نیروی تشکیل بشه که جایگزین اون نیروهای سربان سازمان ملل بشه که بتواند اون منطقه رو حفظ بکنه. باید اجازه بدیم به روند تحولات. ببینیم نقش آمریکا و نقش کشورهای خلیج فارس، اونا بهش میگن شورای همکاری خلیج، در این مورد چه خواهد بود؟ یک آزمونی است برای کشورهای عربی. حرف‌ها و زمزمه‌هایی میاد، اما به اعتقاد من فعلا قابلیت اجرا نداره. بنابراین تا پاییز آقای نتانیاهو باید تعیین تکلیف بکنه در مورد جنوب لبنان. در مورد صحبت لبنان هست. در مورد خل اصلاح من بارها در این تلویزیون صحبت کردم که از نظر طایفه‌ای اینها شیعیان لبنان که بخشش قابل توجهشون حزب الله هستند، سالها با طایفه دیگه در تضاد بودن و اینها چون لبنان 10452 کیلومتر هستش، کوچک هستش و شهرهای جنوبی معمولا آمیخته هستش، در نزدیکی گروسه های سنی مذهبی یا مسیحیان هستند، خیلی خطوط تماسشون، خطوط ارتباطیشون به هم نزدیکه. بنابراین و در بیروت هم همین بوده به خاطر اون نوستالژی که از جنگ های داخلی دارن، اینها نمیتوانند سلاحشون رو کامل واگذار کنن، چرا که کیان طایفه‌شون به خطر میافته. حرف معقولی هم هست، چون اینا از نظر تاریخی این بوده. بقیه طایف هم همینجوری هستن. حالا اونا پنهان سلاح دارن، معرفی نمی‌کنن. حزب الله علنی داره معرفی می‌کنه و حزب الله متأسفانه از این سلاح علیه شهروندان در داخل کشور استفاده کرده. در جنایت‌های اسمش آمده. سند در موردش رو شده. بنابراین خلع سلاح کامل حزب الله امکان پذیر نیست. آقای نتانیاهو باید جایگزین دیگه براش پیدا بکنه. همون ضرباتی که داشته در مورد سلاح‌های زیرساختیش خوب اینها رو مورد هدف قرار داده، بخش اعظمی شد، شاید 85-90% از بین برده باشه از سال 2024 تا الان. کشور لبنان کوچیکه، چقدر میتونه از اینا داشته باشه؟ اکثر این مشکل برده بزرگ و به قول اینا شدید انفجارشون رو از بین برده. این سلاح‌های سبک رو نمیشه براش کاری پیدا کرد و اینکه اینها رو ادغام بکنن در داخل ارتش لبنان حرف بی‌معنایی، چرا که همین الان ارتش لبنان متشکل از طوایف مختلفه. یک ارتش ضعیفی است که در مباحث شهری نمیتونه وارد بشه، سری از هم میپاشه، سری اون کیانش و شاگردیش از بین میره. بنابراین در لبنان بحث به طور دیگری پیش خواهد بود. از نظر مردم لبنان نگاهش به این حوادث، مردم لبنان خانم ها و آقایان قوم فنیقیری، یعنی فنیقی قومی بودن، در یک مذهبی بودن در داخل قوم کنعانیان، اینها بیزینسمن بودن از هزاران سال پیش، اینها ضرب سکه رو اختراع کردن، اینا بیزنس میکردن با دنیا، در بازه شرق و غرب هستن، به چند زبان مردم لبنان تسلط دارن، بخش اعظمی از مردم لبنان در خارج از کشور زندگی میکنن، تبادلات آزاد دارن، رسانه‌های آزاد دارن، نگاه فرهنگیشون فرق میکنه. من بهتون گفتم در داخل خود حزب الله مادر جنیفر لوپز با مینجوب میاد، دختر فاطمه زهرا فردا عوض میشه، دختر محجبه شوهرش ازدواج کنه شوهرش بی حجاب نکنه حجاب برمی‌داره، برعکسه. اصلا جامعه متفاوتی است. این جامعه متفاوت به عصیان رسیده، از چه؟ از این که اقتصادش تحت ستم قرار گرفته، از این که به خاطر حزب الله بخشی از بانک‌های او مورد تحریم قرار گرفته، از جانب کشورهای عربی پول‌هاشون از لبنان بردن بیرون سالانه در تابستان. اینها افتخار نداره، اینها واقعیت‌های کشور. این یک نمونه ساده است. تابستان که میشد تا قبل از این جریان ورود حزب الله به سوریه و قبل از این بحث‌های داعش و اینها و درگیری‌های حزب الله با اسرائیل، اینها سالانه تا سال 2009-2010 اینجوری بود. تابستان مردم کشورها و اون کشورهای عربی، اونایی که به هر حال از نظر مالی وضعیتشون خوب بود، تقریبا از نظر مالی وضعیتشون خوبه، با ماشین‌های خودشون، با پلاک عراق، کویت، بحرین، امارات، عربستان را می‌افتادن، زمینی می‌آمدن به لبنان که در اونجا لذت ببرن از مواهبی که در تابستان هست، تفریحی که یک توریست نیاز داره، و اونجا سرمایه گذاری کرده بودن، پول در بانک‌های لبنان گذاشته بودن. چرا؟ چون از نظر بانکی مثل سوئیس شرق الاوسط میمونه از نظر سیستم بانکیش، و لذت می‌بردن از لبنان. اما حزب الله کاری کرد با اقتصاد اینها به خاطر جمهوری اسلامی ایران که این فلج بشه، پول‌هاشون رو بکشن بیرون از بانک‌های لبنان که این بانک‌ها به سطح ورشکستگی برسن و پول وارد کشور نشه، بیزینس همه خوابید. از کسی که هتلدار بود، از کسی که ساندویچ می‌فروخت، از کسی که روسبی بود، از کسی که نمی‌دونم رقاص بود، تمام اون بیزینس‌هایی که مربوط به حوزه توریست بود خوابید و این اقتصاد در تمام کشور اون ضررش وارد میشه و این خشم عمومی رو به وجود میاره، حتی در داخل جامعه شیعیان لبنان، هرچند که جمهوری اسلامی ایران پول به داخلش تزریق میکرد، اما میدیدن وضع مملکت چه ترتیب هست، مهاجرت داره به سمت خارج میره. این مردم به عصیان رسیدن از سیاست‌های حزب الله که همان سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بوده. این سیاست‌ها رو مجبور است جمهوری اسلامی ایران اگر می‌خواهد بماند که نمی‌ماند تغییر بده. یعنی چه؟ یعنی در این موارد فتیله رو بکشه پایین، یعنی حزب الله رو یک نیروی سیاسی بکنه که در پارلمان نقش آفرینی بکنه و این اتفاق می‌افته. این اتفاق می‌افته که در حد همون حد سطح سیاسی بماند و از این آرمان‌گرایی بکشه کنار، تغییر بده این وضعیت رو. این شرایطی است که در مورد لبنان در حوزه اسرائیل عنوان کردیم، در حوزه حزب الله خلص الله عنوان کردیم و در حوزه ملتش. در خدمت شما هستم.
0: آره، این گذشته لبنان، امروز لبنان و اینکه به حال این نظام جمهوری اسلامی با مرگ خامنه‌ای فکر میکنم یک فصل نو درش ایجاد میشه، ولی اون چیزی که مهمه، من اینو چند بار تکرار کردم، این حرفایی که مرد زد قالیباف که اون لانچرها رو باید بیاریم بریم خرج مردم بکنیم و سفره مردم رو گستر، این تکرار همون مزخرفاتیه که تو سال 68 تا اون دورهی که بعد یهو اون شورش به وجود اومد و اعتراض به وجود اومد و از توش خاتمی بیرون اومد، چون اونا که نمیخواستن که خاتمی بیاد رئیس جمهور بشه، اینا میخوان همون صحنه رو تقلا میکنن که اونو دوباره تکرار کنن، ولی خیلی فاصله است از اون سالها. چرا که اون سالها 40 سال پیش از این مملکت توی جنگ بود، یه انقلاب کرده بود، جامعه امید داشت به انقلابی که انجام داده، بعد جنگ برش شد و حالا جنگ تموم شده، داره به دنبال آرمان‌ها و آمال‌هاش میگرده. در حقیقت این میشد اونجا این دروغا رو بگی و دروغ گفتن دیگه، کلی شرکت‌های فلان درست کردن که اینا کارشون در حقیقت تجارت نبود، بلکه قصابانی بودن که به خارج کشور گسیل داشته شدن تا مردم رو بکشن، آدمایی که معترضن، آدمایی که فعالن، اینا رو بکشن. بیشترین تعداد کشتارها اتفاقا تو همون دوره رفسنجانی اکبرشاه اینا اتفاق افتاد. اینا میخوام اون صحنه رو تکرار کنم. این در حالیه که شما هر جا که نگاه میکنی میبینی که اون کشتاری که اینا در دیماه انجام دادن، شما هم اشاره کردی که خامنه‌ای قهقهه میزد و مسخره میکرد و اینها، این هیچ وقت از ذهن مردم پاک نمیشه. شما این تظاهرات که روز شنبه در مقابل سفارت‌های آمریکا تو خارج کشور گوشتن، کار بزرگی انجام دادن. به همین دلیل میبینی که مثلا بی بی سی و اینها که اون بخش دیگه ای از جمهوری اسلامی در اونا نفوذ دارن، میبینی که همه حرفا رو پشت رو میکنه، سخنان شاهزاده رو تحریف میکنه، عوضی میگه. ولی در لندن قوقایی بود، تصاویری که خانم دکتر بابک برای من فرستاد بی نظیر بود. این حضور مردم، شعارهایی که میدادن، شعارهای بسیار بسیار دست اول و تازه بود. من آینده‌ای برای اینا نمیبینم، به هر حال برای این نظام قالیباف، نمیدونم وحیدی، نمیدونم پزشکیان، اینها نمیبینم. جامعه ایران تو نگاه من یه جامعه پدرسالاره و همیشه بایستی یه پدری اون بالا باشه. اگر تو این 100 سال گذشته، 100 و اندی سال گذشته، یه حرکت بزرگی تو اون مملکت به نام مشروطه اتفاق افتاد، خب میبینیم که تمایل داشت که جمهوری بشه، اما بطن جامعه نپذیرفت و شاه رو ترجیح داد. اینا خامنه‌ای رو که نگاه میکنی، به راستی هدفش نگاهش، الگوش محمد رضا شاه بود و همین دلیل همه کارهایی که ادای اون رو در میاد و اون چیزی که گفت ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، بر اینکه این تقلیده که خلق رو برباد میده، اینا نمیتونن تحت این با تقلید کار رو انجام. من الان این 250 سال استقلال آمریکا رو یک دو روز همجوری تو ذهنم میگرده که چطوریه که فساد نتونست تو این مملکت رخنه کنه. میبینیم آدمایی هستن که اون چیز رو دارن، تعلق رو دارن، ولی شانس نداره، یعنی امکان نداره که بتونه خلاف قانون، یعنی قانون همون یک کلمه مستشار دوله تبریزی اینجا اعمال شده، یک کلمه قانون، قانون حاکمه، قانون بر فراز همه چیز است. ببینیم نگاه شما رو به این آینده این نظام اینو چجوری میبینی؟ چون عده ای معتقدن که این نظام به حال با همین ترکیب میتونه ادامه بده و آمریکا میزن سرش و اینا. من چنین تصویری ندارم، نگاه شما رو بشنوم.
2: چه سوال خوبی پرسید استاد. از دیروز خیلی از دوستان ما، مخصوصا دوستان اصلاح طلب، روزگار سختی پیش روشون هستش. من در آخر صحبتام اشاره به روز اصلاح طلبان و این داستان مشتبه خامنه‌ای خواهم کرد. دوستان اصلاح طلب خوشحال و سرمست از صحبتایی که آقای مهدی خلجی و استاد هستن در این زمینه، بعدها سالها کار کرده، لکن تو نظر خاص خودش رو داره. در بی بی سی صحبت کرده، گفته 50 ساله که میخوان جمهوری اسلامی ایران رو سرنگون کنن، نتوانستن و نمیشود. بنده بذارید اتفاقا سوال خیلی زیبایی شما پرسیدید به جناب آقای خلجی به عنوان یک شاگرد بگم. بله آقای بهبهانی، این وضعیت اینجوری باقی نخواهد ماند. تمام مؤلفه ها نشان میده که جمهوری اسلامی ایران از روز 28 فوریه آغاز شده، یعنی آغازینش بوده ساعت 9:40 صبح، 9:20 صبح، از لحظه کشته شدن آقای خامنه‌ای، جمهوری اسلامی دیگر اون جمهوری اسلامی ولایت فقیه نیست. تمام شد، نقطه سر خط. و آنچه که در حال اتفاق هستش تضاد منافعی است که این به هر حال افرادی که در درون جمهوری اسلامی ایران زیست کردند با همدیگه دارند. این تضاد منافع به سمت حذف همدیگر خواهد رفت، مرحله مرحله همدیگر رو حذف خواهند کرد. آقای قالیباف یکی از اون نمادهاست که آرزو داره که از نظر تکنوکرات اسلامی، تکنوکراتی که مراحل مختلف رو طی کرده، من در مورد قالیباف مفصل در این تلویزیون صحبت کردم که از کجا بوده، چجوری آمده، چه کرده، چه کارهای انجام داده. گفتیم بسیجی بوده، در بسیج اینا رو شناخته، سپاهی بوده در جنگ اینها رو شناخته، نیروی دریایی بوده اینها رو چجوری شناخته، پلیس تهران بوده، ماشین‌های جدید آورد، مکانیزه جدید براشون آورد، قرارداد بس با قاچاقچیا که چجوری از اون عوارض بگیره، زنان روسپی سطح خیابان چجوری شناسنامه دار کرد، در مورد شهرداریش براتون گفتیم چه کرد در برج میلاد، چه زمین‌هایی رو به وجود آورد، چقدر تیم خرید برای خودش، در مورد ریاست مدرسه صحبت کردیم. یکی از اون نیروها و قدرتمند آقای قالیباف، باید نیست با خودشون ازش بیاد یا نمیاد، نیروی سک بوده یا نه، اینها با هم تضاد منافع دارن. همین مورد است که آقای قالیباف وقتی به عمان میره، در دوشنبه‌ای که برمیگرده از سوئیس، بلافاصله استاپ میکنه، یه دشوی میره در تهران، پا میشه زیپش رو میکشه بالا، معذرت میخوام، میره برای عمان که چیکار بکنه، آن چیزی که به ونس قول داده انجام بده، حل مسئله تنگه هرمز. حل مسئله تنگه هرمز در دست قالیباف نیست، در دست وحیدی و تیم مشتبه زنده است یا نیست به من ربطی نداره. آنچه که دارم میگن در دست تیم وحیدی و مشتبه خامنه ایه، یعنی اون نیروی دریای سپاه، اونها از اون فرمان میبرن، نه از آقای قالیباف. درست قالیباف میگه عبداللهی به من گفت فلان و فلان و فلان، بزنم کشتی رو، نزنم کشتی رو، داشت صحبت میکرد میخواست بگه کتن منه. آقای قالیباف بلافاصله پروازش میشه به تهران، یه رفع حاجت میکنم، پا میشه میره کجا؟ میره عمان، که به سلطان عمان چی بگه؟ خانم ها آقایان، بگه خواهش میکنم کمک کن مسئله تنگه هرمز حل بشه که من بتونم این نیروهای تند رو در سپاه رو محدود بکنم. بله گفته خانم ها و آقایان گفته بعد از سفر آقای قالیباف بود که دولت عمان، پادشاهی عمان، سلطنت عمان دستور داد که نوار صالحی عمان باز بشه، چون متوجه شد که سیستم سیاسی در تهران با این مشکلی نخواهد داشت. چرا؟ چون بتوانه سپاه رو محدود بکنه. بنابراین آقای قالیباف وقتی که در بالا اول میگه که من لانچرها رو میگیرم ازشون به معیشت مردم برسم، گام دومش اینه. این تضاد به وجود میاد. یعنی چه؟ یعنی جمهوری اسلامی اون جمهوری اسلامی قبل از 28 فوریه نیست. جمهوری اسلامی بعد از 28 فوریه جمهوری اسلامی دیگری است. این به معنی این نیست که جمهوری اسلامی خوبه. ما داریم شکلش رو برای شما میگیم. زود قضاوت نکنید از صحبت‌های بنده. این تضاد منافع به اوج خودش خواهد رسید. روند شروع شده. تمام شد. پنجشنبه هر چی که آقای خامنه‌ای باقی مانده رو دفع می‌کنن. البته تا پنجشنبه یه سیب از آسمان بیفته به زمین خیلی براش اتفاق میفته. صبر کنید، این تابوت قرار به عراق هم بره. اجازه بدید. حالا این تابوت اگر در مشهد دفن بشه، بعد از اون بلا فاصله داستان شروع میشه. داستان خیلی داستانه دار
0: بطن. نه رو هنوز اجازه بدید بل. آقا اجازه بل. بدید اجازه بل. بدید بل. مشهد رو نگه دارید. تصویری که از عراق میبینی چه تصویریه؟ یعنی فکر میکنی اونجا چه اتفاقی میفته؟
2: بچه نظر
0: استقبال میکنن مردم عراق، میارن، میتونن، نمیتونن، چون اینا دارن خرج میکنن. اینا خیلی خرج کردن، ولی در تهران که موفق نبودن. آیا در عراق موفق میشن؟
2: عراق جز محدود جاهایی که مثل این که جنازه باید شونشون بذارن ببرنش داخل حرم. ببین شهرهای مذهبی مثل نجف، کربلا، قم، مشهد صادراتشون بجز آخوند یک وارداتی هم داره. وارداتشون مرده است. اینا از قدیم الایام جز اون چی بهش میگن بخش تجاری شهرش بوده که مرده وارد میکردن اونجا طواف میدادن. یعنی در این زمینه خبره هستن، میرن استقبال هم میکنن. حرم هم که همیشه شلوغه، هر جنازه ببری بالا اونجا میرن اونجا میکنن استقبال ازش میکنن. ضمن این که بخشی از شیعیان اونجا وابسته بودن به دفترهای خامنه‌ای در عراق، استقبال خواهد شد. نه از این نظر که
0: من برای شما فکر میکنم وقتی در تهران در ام القرى نتونستن کاری بکنن، یحتمل در اونجا وضعیت خرابتر. بریم به مشهد. مشهد رو چجوری
2: بله، بعد از اینکه این جنازه در مشهد دفن شد، این تابوت در اونجا دفن شد، از روز بعدش داستان خیلی دارک میشه، شروع میکنه. آقای محسنی اژه‌ای علارغم اینکه خیلی از دوستان آمدن گفتن که قرار حکمش تمدید نشه، خودش نوشته، مشتبه نوشته، خورزوخان نوشته، هر کی که نوشته حکمش تمدید شد. امروز اعلام کردن حکمش تمدید شد. اینها به جان هم دیگه میافتن. تمام شد، داستان خامنه‌ای بسته شد. حالا وقت تسویه حساب است. اولین نیرویی که تسویه حساب خواهند شد همین آقایون اصلاح طلب هستن. در جریان جنگ آمدن و به مردم ایران توهین کردن، به مردم ایران گفتن بی‌وطن، و اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی این جریانات اصلاح طلب بودن، چوب دو سر نجس اصلاح طلب بودن که علیه ملت آزادی‌خواه ایران صحبت کردن. آقای مشتبه خامنه‌ای زنده است، نیست، هر چیزی که هست اصلا برام مهم نیست، کلمن هر چی که هست به نام او به خدمت شما میرسند. اول شمایید، پوستتون رو قلفتی میکنن، پوستتون رو قلفتی میکنن. دو مرحله است. چه مرحله؟ مرحله کسانی است که خیلی هواوریشون داشته که آقای قالیباف آمد در تلویزیون چی بهشون گفت؟ گفت نه جبهه بودید، نه جنگ بودید، در مذاکرات هم نبودید، ساکت شید. کیان اونا؟ این مداهایی که تو خیابونن. کیان اینها؟ این کسانی که پای این بحث مداها میشن، خیابونا رو گرفتن، پوست اونها رو میکنن. کیان اونها؟ همونایی هستن که کفن تنشون کردن مقابل مذاکرات آقای قالیباف ایستادن. به اسم مشتبه آروم آروم اونها رو جمع میکنن. هرچند که اونها هم نامه میزنن میگن اول گفت بمونید، اون طرف میگه نه گفت جمع بکنید. مرحله دو بعد از اصلاح طلب ها این جریانات تندروی داخل خود حکومت هستن، جریاناتی که کاری نکردن فقط من فوش میدن. اونها هم اراذل اوباش درون حکومت هم دیگه اراذل اوباش تو شبکه‌های اجتماعی ببینن. مرحله دو به خدمت اونها میرسن. مرحله سه خانم ها آقایان، تسویه حساب ها در بخش های نظامی است که هنوز به اون اندیشه خمینی و اون عقیدتی سیاسی مسواک که در مورد صحبت کردیم و جریان جبهه پایداری پایبندن. اون نیروها تسویه خواهند شد. حالا نمیدونم مرگ طبیعی میخواد بمیره، نمیدونم لقمه تو دهنش میخواد گیر بکنه، نمیدونم سکته قلبی است، اینا میمیره، اینا آروم آروم میمیره، سری خبرهاش به گوش ما میرسه، یه سری خبرهاش به گوش ما نمیرسه، اما ما متوجه میشیم که هر روز در درون سپاه و لایه های نظامی داره یک فرمانده جدید میاد سر کار. این فرمانده ها فرماندهایی هستن که تعهداتی به اون عقیدت سیاسی جریان پایداری و جریان مصباح یعنی دفتر خامنه ای سابق ندارن. این اون مرحله بعد تغییرات هستش. مرحله 4 میرسه به بخش دیوان سالاری، اون بخشی که نزدیک بودن به بخشی که متملق بودن، نزدیک بودن به بخش شورای نگهبان در ادارات بودن، اینها هم آروم آروم کنار گذاشته میشن، یک بافت جدیدی رو اینها میخوان بیارن و در کشور حاکم بکنن. اون زمانش کی هستش؟ زمانش روزی هستش که دست تیم قالیباف باز باشه در امور اداره کشور و قانون گذاری. یعنی چه؟ یعنی این مجلسی که پا میشن میان تو خیابون، انگار رفتن تو قهوه خونه، چای خونه نشستن، چهار تا میز گذاشتن، چند روز پیش چند تا از اینا رفته بودن دیگه، ما همینا دیگه، آقای خامنه‌ای اینا رو تبعیت کرده، نشسته بودن در داخل خیابان که ما نشستیم اینجا مجلس، جلسات مجلس رو برگزار کنن. این مجلس دیگه کاراییش رو از دست داده خانم ها و آقایان، چون مجلس کامل خامنه‌ای بوده، اینا هم نمیتونن باهاش کار بکنن. به قول آقای این حسام الدین آشنا، نمیدونم عنوان کردم تلویزیونتون یا نه، یه بار دیگه عنوانش میکنیم، گفته بود فصل خطاب نهادی، اینها رو جمع میکنن و یک انتخابات مجلسی برگزار خواهند کرد. یعنی ما در پاییز در خاورمیانه انتخابات زیاد داریم، انتخابات اسرائیل و به احتمال زیاد انتخابات زودهنگام مجلس در جمهوری اسلامی ایران. اگر بعد از اون این تیم ها طبق برنامه کامل حذف شدن و نتوانستن با هم دیگه برخورد بکنن، یک حکومت نیم بندی رو اینها به وجود آوردن که تحولات بعد از اون به وجود خواهد آمد. در اون انتخاباتی که برگزار خواهند کرد، نیروهای جدیدی وارد میشن که حرفهای متفاوتی خواهند زد در عرصه حکومت مداری. این شرایط پیش رو هستش از بعد از تدفین این تابوتی که چی توش هست چی توش نیست من نمیدونم، هر چی توش هست در مشهد. داستان مشتبه خامنه‌ای هم نمایان خواهد شد. داستان مشهد من فکر میکنم دیگه نقطه سرخط موضوع مشتبه خامنه‌ای است و خودشون در این موضوع دیگه تعیین تکلیف میکنن. اگر زنده است صورتش از بین رفته، تکلم به هر چی بیان نشونش بدن، یه چیزی بدید دست برای ملت باید تکون بده، میارن نشونش بدن. اگر نیست دیگه تمام شد رفت دیگه خانم آبا آقا، این داستان دیگه باید بس گذاشت کنن. این شرایطشون هستش تا پاییز که این تضاد در اونها وجود آمده. بنابراین آقای مهدی قلجی، شمایی که میایی و میگی که نخیر نمیشود این نظام رو تغییر داد چون تمام مخالفان جمهوری اسلامی ایران نمیفهمن بافت قدرت رو، نمیفهمن، اشتباه میکنی. شما تنها میفهمی، شما فیلسوفی، هر کس که فکر کرد او میفهمد نفهمد این آدم است، چرا که فکر کرده اون فقط میفهمد، حالا که شما تنها میفهمی بس نفهمد این آدم رو کره زمین هستی. حرف شما درست نیست. چرا؟ چون اینها مرحله به مرحله است و این مراحل داره پیش میده، این داره پیش میده، اینها در بین این سنگ آسیاب دارن خورد میشن. آقای مهدی خلجی فکر میکرد این اتفاق برای خامنه‌ای بیفته؟ فکر میکرد این اتفاق براش بیفته؟ فکر میکردی به این وضعیت بیفته؟ آقای دوستان بی‌بی‌سی فکر میکرد این اتفاق برای خامنه‌ای بیفته؟ به این وضعیت بیفته؟ آقای اصلاح طلب فکر میکرد این اتفاق برای خامنه‌ای بیفته؟ هرگز فکر نمیکردی خامنه‌ای کشته بشه، هرگز فکرشو نمیکردی، میگفتی خب قانون بین‌المللی اینو میگه، اینو میگه، اون اینو میگه، این اتفاق براش نمیفته، ولی دیدید که چه اتفاقی افتاد. بنابراین تحلیلاتون نمیتواند مرجع درستی باشه. در خدمتتون هستم استاد.
0: بله ممنونم از اعظم به وجود، بذار من اینا رو یه نگاهی بکنم.
2: من خیلی مشتاق بودم که مختصر مفید در مورد خامنه‌ای صحبت بکنم.
0: خب نکردیم، من سه بار گفتم، هی گفتم بگید
2: نه
0: چیه؟
2: آخه بحث دیگه.
0: خب بفهمید، بفهمید، گوش میدم.
2: من پیامم در این مورد
0: زبان شما رو بشنم.
2: زنده باشید هموطنان عزیز. بعدش میرسیم به سوال دوستان عزیز که پرسیدن. هموطنان عزیز، مخاطب من در این ویدیو در مرحله اول کسانی است که خودشون رو وابسته به آرمان آقای خامنه‌ای میدانن و دوستان اصلاح طلب، دوستانی که در شبکه‌های اجتماعی این روزها سوگواری میکنن یا برای چاپلوسی، برای گرفتن مقام که متاسفم براشون چون به شما مقامی دیگه داده نخواهد شد، یا کسانی است که واقعا دل در گروه آقای خامنه‌ای داشتن. بیایم بررسی کنیم علی خامنه‌ای چه کرد با ملت ایران. در تلویزیون‌های دیگه دیدید، در رسانه‌های دیگه دیدید، من به زبان ساده به شما میگم علی خامنه‌ای خانم‌ها و آقایان فیلسوف بود، شاعر بود، پامنقلی بود، هر چی که بود، من از او فقط یک چیز میتوانم در ذهنم داشته باشم، او تمام فرصت‌های ما ملت ایران را سوزاند. نه به عنوان ولی فقیه، چون ولی فقیه همین ازش در میاد، به عنوان شخص علی خامنه‌ای تمام فرصت‌های ملت ایران را سوزاند. خرداد 76 خوب بود بد بود در جامعه ایران امید ایجاد کرده بود، فضای باز رسانه‌ای به وجود آمده بود که همین شمس بازین چابلوز ازش در آمده کاری ندارم، اما امید در جامعه به وجود آمده بود، رونق در جامعه به وجود آمده بود. آقای خامنه‌ای بر او میخ مرگ رو زد با قتل‌های زنجیری و مثل یک فرد عقده‌ای آمد در تلویزیون گفت اینایی که کشته شدن آدمای سرشناسی نبودن، به هر حال آدمایی نبودن که برای ما آزار ایجاد کنن. ادبیات کینه محورش تمام فرصت‌های ما ملت رو سوزاند. در جنبش 88 می توانست مثل یک رهبر بیاد بگه بسیار خوب اعتراضی دارید، بررسی میشه و اگر نیاز باشه انتخابات دیگری برگزار میکنم. اما خاطرتون هست همین آقایی که کشته شد آمد به ملت ایران چی گفت؟ گفت مسئول خونهایی که در کف خیابان ریخته بشه شمایید، یعنی میکشم، یعنی میکشم. و هر بار که جوانان ملت، کارمندان، کسبه آمدن نقدی بکنن به اونها انگ زد. آقای خامنه‌ای بذر نفاق رو در کشور ما خانم ها و آقایان کاش. او بود که جامعه ما رو دو قطبی کرد، بیدار بشید. او بود که ما رو به دو قسم تقسیم کرد، خودی و ناخودی، با بصیرت و بی بصیرت، خواص ساده و خواص فهمیده، خواص جاسوس و خواص نفهم، تحریک کننده و فتنه‌گر. نمیدونم این آخر چی، یه جمله دیگه هم استفاده میکرد که تخریبگر. هر بار ملت ایران آمدن در عرصه نگفت بسیار خب ملت، جوانان، مردم، بیایید بشین ببینید چی میگید. هر بار به اونها ننگ انگ زد، هر بار اونها رو مورد نکوهش قرار داد و گفت بزنید اینها رو و لذت برد از زدن اینها. یک بار ملت ایران رو به رسمیت نشناخت. آقا شمایی که میایید و با پرروی تمام استوری میکنید ایرانی ترین رهبر ایران، این ایرانی ترین رهبر ایران، کجا یک بار در اون نطق تلویزیونیش که در نوروز بود هفت‌سین چید یا یه دونه سبز مغز رضای خدا گذاشت؟ کجا آمد در اعیاد ملی ایرانیان شرکت بکنه؟ حذر داشت، چون توهم ولی امر مسلمین در ذهنش جا افتاده بود. پدر بود برای بیگانگان، ناپدری بود برای ملت ما. بذر نفاق رو کاش من میوه‌ش هم چید. ببینید چه بر سر کشور ما آورد. تملق‌گران رو گذاشت در مسئولیت‌های کلیدی، اشخاص به ظاهر متعهد رو گذاشت در موقعیت‌های کلیدی که از دل سعید طوسی بیرون آمد که متأسفانه این آقایان چقدر آیه بهبهانی، چقدر بی‌ادبن، چقدر بی‌اخلاقن که برای شادی روح اون در گذشته نرفتن آقای سعید طوسی بیان براش خود دو تا آیه قرآن بخونه در اون مجلس. کجا بود؟ اینکه قاری برجسته خامنه‌ای بود، چرا اینقدر بی‌اخلاقن دعوتش نکردن؟ بعض دیگه کاش میوه شد سعید طوسی، میوه شد ثقفی در اداره ارشاد، میوه شد اختلاس ها، و هر وقت که گندی بالا آمد آمد گفت کشش ندید. آقای خامنه‌ای چه بر سر ملت ایران آوردی؟ آمار طلاق رو به کجا رساندی؟ تو کردی آقای خامنه‌ای، تو مسئولش بودی، چون فقر رو در جامعه رواج دادی. تو بودی که در مقابل همه چی ایستادی آقای خامنه‌ای، در مقابل اقتصاد ایستادی، در مقابل ورزش ایستادی، در مقابل شادی و موسیقی جوانان ایستادی، در مقابل آزادی های اساسی ملت ایران ایستادی، در مقابل دیندارانی که سنتی بودن تو ایستادی، در مقابل همه چی علی خامنه ای ایستادی. تو نفاق به وجود آوردی و میوه‌شو چیدی. خانم ها و آقایان، جوانانی که فکر میکنید این آقا پیامبر بوده، در ذهنتون حالا برای تمام هر چیزی که هست، این پیامبر شما کشور ما رو به آتش کشید. خودش بود مقام ولی فقیه هم همین ازش نمیاد، ولی این خودش بود. نفاق کاش، 30 اندی سال نفاق کاش، ایستاد مقابل هر چیزی که ملت ایران رو میتوانست شاد بکنه، ایستاد مقابل رفتن به استادیوم، ایستاد مقابل رقص، ایستاد مقابل موسیقی، ایستاد مقابل اردوی دانشجو، ایستاد مقابل بهداشت، ایستاد مقابل واکسن، ایستاد مقابل مسکن سازی، ایستاد مقابل اصلاحات روزنامه‌ها، ایستاد. مگه چه میشد؟ این مردمی که آمده بودن در خیابان در 18 19 20 21 دی 89 ژانویه 2026، چه میشد اینا میامدن در خیابان دو شب هم میامدن، چیکار میخواستن بکنن؟ کجا رو میخواستن بگیرن؟ میمردی اگر برای اینها چادر میزدی؟ از اون ساندیسات که به طرفدارای خودت میدی، از این پکیجایی که الان دارن در مرگت دارن میدن به طرفدارات، جوجه کباب بخورن، نمیدونم دلستر بخورن، ماست و سالاد باهاش بخورن، میمردی به همین جوانهایی که اون دو شب آمده بودن بیرون، به اونها هم غذا بدی تا صبح بهت فوش بدن، میمردی؟ میمردی اگر فرمان آتش به اونها رو صادر نمیکردی؟ چه اتفاقی میخواست بیفته؟ چه داشتن این جوانان چیکار میخواستن بکنن؟ خسته میشدن میرفتن خانه، ولی مقابلشون ایستادی، کشتیشون. اینقدر کینه‌ای بودی که حتی اسم این شهدا رو نمیآوردی، اسم مهسا رو آوردی، گفتی یه دختری، تو رهبر مملکتی، اسم اون دختری به زبانت نیاوردی. دیدی در 88 برای ندا چه اتفاقی افتاد؟ به زبانت نیاوردی، گفتی خونهایی که ریخته بشه همین، چون دو قطبی کردی جامعه رو، میوه‌شم چینی. این از علی خامنه‌ای بود. اگر مشتبه زنده است، وا ویلا، چه سیاه‌تر از اون دوران خواهد شد. من در این مورد قبلا صحبت کردم. بنابراین دوستان من، علی خامنه‌ای ریشه این ترین مشکل ماست. بافت فرهنگی ایران، فرهنگ سیاسی ایران، نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی، همه اینا تأثیره. اما این فرد تمام فرصت‌های ملی ما رو سوزوند، تمام لحظات ما رو سوزوند. این فرد با کینش، با عقدش جوانان ما رو معتاد کرد، جوانان ما رو به فحشا وادار کرد، جوانان ما رو شرفکنده کرد، طلاق رو رواج داد، اقتصاد رو برشکسته کرد، نخبگان رو فراری داد، یک سری اراذل تربیت کرده که الان بلای جون خودش شد. چیکار کرد با آرمانهاش؟ انرژی هسته‌ای برای چی آورد؟ زدنش به قول آقا در برنامه مهرآمدی، فرت زدنش. حسین بود، حسین اینجوری بود، این فرت زدنش در ثانیه اول زن، به همین راحتی فرت 10 بار تکرار باید کرد. دستاورده مردم رو در لبنان چه بلایی سرش آورد، در کشورهای دیگه چه بلایی سرشون آورد. این دستاورد آقای خامنه‌ای چیکار کردی با این کاره؟ چه ساختی برای ملت ایران جز فقر، تباهی، سیاهی؟ این شخص علی خامنه‌ای بود، یک نفر علی خامنه‌ای. من نمیتونم اون بگم ایرانی تنگ رهبر ایران، او عامل همه اینها بود، شخص او عامل این بود. علم نه تنها این رو به من میگه، تجربه نه تنها این رو به من میگه، شرافت هم این رو به من میگه. شرافت، شرافت. موفق و مایر باشید. حسن در خدمتتون هستم.
0: آره دیگه، نکات بسیار خوبی رو در حقیقت انتخاب کردی راجع به همین قصه خامنه‌ای و این جنایتی که این آدم مرتکب شد. خیلی قسی القلب بود، خیلی جنایتکار. تاریخ جهان از این جنایتکاران به خودش زیاد دیده، ولی این یه نمونه بود، یه نمونه بود تو عصر حاضر، امروز، امروزی که دنیا یک گام بزرگ برداشته و امکان

0: نگاه میکنی متحیر میمونی که چطوری یه آدمی تو امروز میتونه چنین رفتاری رو داشته باشه. خیلی حیرت انگیزه، خیلی رفتار اینا خیلی حیرت انگیزه. نشاره کردی به داستان یارو جنایتکاری به نام اژه‌ای. دی از دوستان از من هی کوچه و بازار مثلا میرسه میگه آی فلانی چرا اینا نکشتم؟ میگم آخه این عددی نیست، این آخوند و هم دارن یا آخوند دیگه میزن، این که کاره ای نیست، ماشین امضاست، دستگاه امنیت همه چیز رو درست میکنه. الان هم میبینی که یه تبلیغاتی را انداختن که بله دستگاه امنیت اجازه نداد آقا مشتبه بیاد نماز بخونه. قرار بود آقا مشتبه خیلی دلش میخواسته بیاد نماز بر جنازه پدرش بخونه، چرا دستگاه امنیت اجازه ندادیم بیاد؟ چه مشکل داشت با اونای دیگه؟ مثلا وحیدی که الان یک سال غایبه اومده اینجا تو خیابون داره میدوه، چه فرقی میکرد اون با مشتبه؟ در حالی که به حال وحیدی هم یه جنایتکاریست که در جنایت‌های بین الملل مثل داستان آمیا در آرژانتین، اتفاقاتی که در لبنان، نمیدونم در سوریه، در اینجاها افتاده، جنایتکار دیگه. ولی میبینی که اون میاد این نمیاد. من برای اینکه اون مرده اصلا شک نمیکنم، منتظرم نمونم که اونا بگن به من که آقای مرده یا نمرده. خودم عقل دارم، خودم فکر میکنم و میفهمم که نه همچی آدمی اصلا وجود نه. یه العربیه نوشته که پزشکیان مشتبه رو تهدید به استعفا کرد، بعد مشتبه گفت نه تو رو خدا شما نه استعفا نکنید، برید مذاکرات، من حاضرم موافقت کنم. آخه شما نگاه کنید این نوع استدلال ها خیلی آبکیه، خیلی آبکیه. حالا به حال الان موضوع سفر نتانیاهو به آمریکا، علی رغم اینکه داستان انتخابات در اونجا، در اینجا، در ماه اکتبر در اسرائیل و ماه نوامبر در آمریکاست، ولی یه عده میگن این به خاطر اینه و به خاطر اونه، من نمیدونم به خاطر چیه. ولی اون چیزی که برام مهمه اینه که ترامپ گفته بله اون فهمیده که رئیس کیه، میخواد بیاد رئیس رو ببینه. بنابراین یه تحول بزرگی در پیشه. بعدم نتانیاهو گفته که باسازی غزه و اون صندوقی که راجبه شرف زدید و میلیاردها پول گفتن میذاریم، 6 میلیارد، اون زمانی صورت میگیره که حماس و حزب الله و اینا خلع سلاح شده باشن. این داستان دیدار نتانیاهو ترامپ رو چجوری شما تحلیل میکنی؟
1: بسیار دیدار مهمی است. چرا که قرار اینها بشن گفتگو بکنن در مورد بحث هسته‌ای در 18 گفتن، 23 گفتن، 23 گویا گفتن، امروز در 23 گفتن، اصخایی میکنم بعد. این 23 بسیار نکته مهمی است، چرا که این میشه در واقع سومین دور جلساتشون از سوئیس. یه جلسه دیگه هم داشتن اینا توی قطر، اون جلسه سوئیس هم اگر نظر بگیر اولی، دوم، این سوم. این سوم جلسه جلسه‌ای است که یک هیئت خاص درش شرکت میکنه، اون همون بحث هسته‌ای است که در اون شرکت کرده. آقای نتانیاهو در این مورد نظرات خاص خودش رو داره، آقای ترامپ هم نظرات خاص خودش رو داره. اینجا همون نقطه‌ای است که اگر آقای ترامپ طبق برنامه خودش پیش بره و امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی ایران نده، میشه گفت که یک سند خوبی رو به ارمغان آورده از دید کاخ سفید، از دید ایالات متحده، از دید اسرائیل، نه از دید ایران. بنابراین سفر آقای نتانیاهو که به زودی به واشنگتن خواهد بود بسیار مهمه، هم در مورد فرآیند مذاکرات، گفتم خدمتتون جلسات مختلفیتون گفتم قبل از اینکه امضا بکنن، امضا الکترونیک بکنن، بنده در همین تلویزیون نشستم گفتم آقا هیئت قطری رفت، لپتاپای هم سفارت آمریکا با خودشون برده بودن، احتمالاً تا الان امضا کردن، که بعد برنامه تموم شد گفتن امضا کردن، 2 ساعت 3 ساعت بعدش هم عنوان کردن. بهتون عنوان کردیم که آقای ترامپ در جلسه‌ای که داره در کاخ ورسای امضا بعد از شامش امضای نمادین خواهد کرد با پزشکیان، همون لحظه اتفاق افتاد، بعد از شامش هم بود که دیدید. خدمتتون در این مورد عنوان کردیم که 6 جلسه اینا اسکیجول کردن، برنامه‌ریزی کردن برای این 60 روز که به 6 جلسه هم نمی‌رسه، به 4 جلسه می‌رسه، 3 جلسه سومه. امیدواریم که به 6 جلسه برسه، ولی به نظر من به 4 جلسه تمام میشه، چون یه دوره دیگه تمدید میخوام بکنن.

0: حضور آقای نتانیاهو بسیار مهمه برای فرایند این جلسات. جمهوری اسلامی هم ایران هم این رو میدونه. علارغم اینکه خیلی ها میخواستن ما رو ملت ایران در دوگانه این قرار بدن که بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو اختلاف بزرگی است، امروز آقای نتانیاهو اومد گفت که نه، اختلاف ما نیست، خیلی به هم دیگه نزدیکیم. آقای ترامپ هم که دیدی در سخنرانی‌هاش این رو عنوان کرد. یک موارد جزئی که کاملا قابل درکه. این اتحاد همچنان برقرار هستش. برای این سفر برای موضوع ایران مهم خواهد بود، برای موضوع لبنان بسیار اهمیت بیشتر خواهد بود. چرا که یکی از موضوعاتی که دولت لبنان در مورد این تفاهمنامه، تفاهمنامه تاریخی بود دیگه. نگاه بکنیم تفاهمنامه تاریخی که شکل بین لبنان و اسرائیل که امضا کردن بشن با هم دیگه به یه نتیجه برسن. هم امضای اولیش خیلی مهم بود. شکل سفیر خانم معود رو نگاه بکنید که از خانواده معود هست، اینا شهید دادن در دولت لبنان. ناراحت بود، غمگین بود وقتی داشت امضا میکرد، چون یه بحث بسیار مهمی است، بحث تاریخی است، فقط به شیعیان اینها ربط نداره، بحث لبنانی‌ها و اسرائیل این موضوع تاریخی است. برمیگرد به قوم کنعانی، براتون راجع به صحبت کردم، در مورد موضوع لبنان صحبت خواهد کرد که چجوری ترامپ بهش یه سری دست اختیارات باز قرار بده که خودش فعلا مسئولیت امنیت رو در منطقه حائل به عهده بگیره، یا به همراهی ترامپ. من کوتا رو بهتون دادم در اول جلسه، بهتون هفته ها از قبل، یعنی دو ماه قبل از اینکه این اتفاق بیفته دارم کوتا رو بهتون دادم، که در نهایت ایالات متحده با که اون شورای همکاری خلیج، خلیج فارس ما بهش میگن، بهش میگن خلیج، بشینن و یک نیروی تدارک ببینن برای اینکه جایگزین نیروهای حافظ سربانان سازمان یونیفیل بشن. ببینیم آیه ترامپ، آیه نتانیاهو میتونه این طرح پیش ببره. بنابراین موضوع دیگر کلیدی آیه نتانیاهو در جلسه با آیه ترامپ در مورد چگونگی واگذاری منطقه حائل به یک نیروی غیر از اسرائیل، چون نمیتواند آنجا بمانه. این هم یکی دیگه از موضوعاتش که بحث میکنه. موضوع غزه رو من در موردش اشرافی ندارم. بنابراین این موضوع، این موضوعات باعث شده که این دیدار آقای نتانیاهو و آقای ترامپ بسیار دیدار مهمی باشه و نتایجش خیلی سریع برای ما نمایان خواهد شد. این به معنی که جنگ بشه من این رو نمیبینم. من در حال حاضر این رو
1: نمیبینید صحنه جنگ، اما خب همینجا الان
0: من صحنه جنگ رو در حال حاضر نمیبینم، چون فرجه 60 روزه رو باید ببینید چه اتفاقی برش میفته.
1: خب بله، این که به همین صورت اتفاق نمیفته، اما داستان عرضم به حضور شما که زلنسکی و پوتین هم هست. ترامپ با هر دوشون امروز ظاهرا صحبت کرده و به هر دوشون گفته که جنگ رو باید متوقف کنی. به هر حال اتفاقات خوبی فکر میکنم در پیش روی ملت ایران هست و ما مردم باید از این شرایط بتونیم بهره بهتری ببریم. امیدوارم بشه این کار کرد. بفرمایید.
0: ما در این مورد صحبت کردیم. من امیدوارم که ملت ایران خواستی رو که فرگرد زدن به نتیجه برسه، به شرط اینکه علم، تدبیر و تعقل بر سر کار بیاد، نه حرکت‌های هیجانی. حرکت‌های هیجانی خوبه برای نمایش در داخل خودمون. من بارها در این مورد صحبت کردم. یک سری حرکت‌ها دستاورد داره، دلگرمی خودمون داره. اما حرکت‌های علمی و تدبیر باعث میشه ما پیروزی به دست بیاریم. اگر اونها نیاد کارمون سخته. ولی نشانه‌هایی داره میاد که میشه مردم امیدوار بود، به امید خداوند، به فضل خداوند که یک فرج ایجاد بشه که مردم هم در این فرایند میوه‌ای بچینن.
1: اگر که دوستان ناظرین ما که میان تیوی رو دنبال میکنن میبینن که ما از روز اول سنگ بنای این رسانه رو بر همین نصیحت شما در حقیقت قرار دادیم و مرتب اون زیر صفحه رد میشه و هر بار که رد میشه من خودم دوباره یادم میفته که همین الان نوشته که اجتناب از هیجان زدگی و دعوت به تفکر. اینا باید صورت بپذیره. اجتناب از نمیدونم عدم اطمینان، نمیدونم تنگ نظری، هرچی کارهایی که هر آدمی میتونه انجام بده رو ما این زیر به عنوان آرزوهای خودمون بیان کردیم و تلاش میکنیم که این اتفاق رو جا بندازیم دیگه، هر جوری که میتونیم این کار صورته. بها ممنونم از شما، سپاس از همه مهرت، حضور در برنامه، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. ممنونم از شما آقای دکتر.
0: عرض ادب، ممنون. چراغ انشالله روشن باشه. ممنون. هفته اینا 20 جلسه ماست که دیگه خودتون خبرش به مردم میدید. قربان شما.
1: هفته دیگه که ما در خدمت شما نخواهیم بود. هستین؟
0: هفته بعد بله، هفته بعد دیگه میشه آخرین جلسه برای این دوره. انشالله فصل آینده رو به زودی شروع خواهیم کرد.
1: بسیار بسیار، هفته آینده منتظر شما هستیم.
0: ممنون. زنده باشی. خدا حافظ.
1: متشکرم. بهار شنیدیم فرمایشات آقای دکتر فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. شرایط ایران در حقیقت شاید بشه یک زایندگی است و داره یک تحولی رو تجربه میکنه و یک نوزایی داره اتفاق میفته. من بسیار امیدوارم به این تغییر و این رو دنبال کنید که 250 سال چگونه آمریکا، چون این تو وجود هر قدرتمندی قرار میگیره، هر صاحب قدرتی دلش میخواد که بگه و ید و بشود. این خاصیت قدرته. یه دوستی میگفت او فقط انگشت سبابش کار میکنه، این اون این و بقیه باید بفهمن که این چی میگه. ولی میبینی که در آمریکا اتفاق نمیفته. اون چیه؟ قانون. امیدوارم روزی مملکت من، مردم ما به این حد از تعالی برسن که قانون در حقیقت حاکم شود و بالاتر از هر مقامی قانون قرار بگیره. به امید اون روز من از شما تشکر میکنم، از همه همدلی و همراهی شما نازنینان سپاسگزارم. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، لینک های برنامه رو لایک کنید، دیگه میدونید دیگه، شیر کنید، سابسکرایب کنید. میان میریزن دیسلایک میکنن، خب این خوب نیست. و مهمترین، یه دوستی برای من الان یه ایمیلی فرستاده بود، یه همیاری در حقیقت، یه میهنیاری، که تو خیلی تلاش میکنی و خیلی برنامه های مفیدی میان تیوی در مجموع ارائه میکنه، ولی در حیرتم که چرا حمایت درست نمیشی. منم والا همین رو در شیران. بازم ازت ممنون. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، متشکر از شما. ممنونم.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. خب 13 تیر ماه در میان ده‌ها خبرهای مختلف سیاسی اجتماعی که این روزها درگیرش هستیم و بحران‌های بین‌المللی و مسائل مختلفی که برای کشور ما رخ داده و کنفرانس‌های حالا متعددی که در شرف برگزاری اون زمان بود و به هر حال برگزار شد که مهمترینش کنفرانس آنکارا بود، در 2 روز برگزار شد، 7-8 در واقع جولای، ما شاهد فوت یکی از رمان نویسان، داستان نویسان و پژوهشگران عرصه فرهنگ کشورمون بودیم، خانم شهرنوش پارسیپور، نویسنده‌ای که در 1324 در بهمن ماه متولد شده بود و در 13 تیر ماه 1405 تقریبا هلوش 80 سالگی 81 سالگی ایشون درگذشتند. در رابطه با این نویسنده و کلن هر نویسنده‌ای که به هر حال تأثیرگذار هست، نسل‌های مختلفی کارهاش رو می‌خونن، می‌توان از زاویه‌ها و از جنبه‌های مختلف اون رو در واقع زندگی او و آثارش رو مورد بررسی قرار داد. ما همیشه در این برنامه‌ها هر چند وقت یک بار که خود من به تنهایی یا با همکاری برخی دوستان افرادی رو، جریاناتی رو تصمیم داشتیم که به بوته نقد بسپاریم، یعنی تحلیل بکنیم، مورد ارزیابی قرار بدیم، همواره این شعار من بوده که ما ایرانیان باید به مرحله‌ای برسیم که نگاه واقع‌گرایانه نسبت به قضایا داشته باشیم، از اسطوره اندیشی دوری کنیم و یکی از وجوه عینی و عملی اسطوره اندیشی درگیر شدن با رویکرد تنفر یا شیفتگی است، که حالا من میگم تنفر شیفتگی، با یه خط فاصله اینها رو از هم جدا میکنم. این نگاه مدرنه، نگاهی هستش که فارغ از خوب و بغضه، فارغ از تنفر شیفتگی است، نقد تحلیلی است. ما متاسفانه یا افراد رو اسطوره میکنیم، به عرش اعلا میبریم، یک جانبه ستایش میکنیم، به قول حالا عامیانه بخوام بگم کورتون میزنیم به افراد، بیش از اندازه باعث آماس شدن اونها، متورم شدنشون میشیم و یا بیش از اندازه اونها رو منکوب میکنیم، سرکوب میکنیم، در واقع تخریب میکنیم. در واقع چه نگاه تجلیل وار و چه روی کرده تخریب گرایانه، هیچ کدام جایی در نگاه مدرن و نگاه حرفه‌ای ما به مسائل نداره. ما باید تحلیل کنیم، تحلیل امری فراتر از تجلیل و تخریبه و متاسفانه ما تا کنون به خاطر اینکه به هر حال فرهنگ ما عجین شده با اقتدارگرایی و اینکه ما خب علاوه بر اون ما سالها در سایه جمهوری اسلامی در یک ساختار بس مخوف توتالیتر مذهبی زندگی کردیم، اینها همه باعث شده، باعث عقبگشت فرهنگی ما شده، باعث شده که ما فارغ از یک سری رویکردهای ذهنی خودمون نتونیم به قضایا نگاه کنیم. ما باید نگاه واقع‌گرایانه داشته باشیم، پدیدارشناسانه داشته باشیم، آنچنان که هست ببینیم افراد رو و با در نظر گرفتن جمعی جهات، یک فرد، یک متن رو که حالا فراتر از افراد هست، افرادی که به هر حال تولید کننده هستن، مولد هستن، معمولا آثاری رو از اونها به یادگار میمونه یا در زمانی که زنده هستن به هر حال آثاری رو مینویسن یا اجرا میکنند، حالا تولید میکنن، حالا بستگی به حرفه و شغلمون افراد هست و ما باید با اون متنها در واقع برخورد سلیقه‌ای هم نداشته باشیم، گرچه از سلیقه نمیتونیم به دور باشیم. من نوعی وقتی اسمم میذارم منتقد یا پژوهشگر، قطعا سلیقه شخصیم رو هم دخیل میکنم، ولی خب این امر ناخودآگاست، ناآگاست. اگه بخوام آگاهانه فقط سلیقه خودم رو آنچنان که آن چیزی را که دوست میدارم تحمیل بکنم، خب این نتیجهش نتیجه خیلی خوب و حرفه‌ای در نمیاد. خب این مقدمات رو گفتم که بریم سراغ خانم شهرنوش پارسیپور. به هر حال داستان نویس و پژوهشگری که به هر حال آثار زیادی رو بر جای گذاشت به عنوان یک حالا به گونه روشنفکر و کنشگر سیاسی اجتماعی عرصه عمومی، البته کنشگر فرهنگی بهتره بگیم، ولی خب وارد چون حوزه سیاسی اجتماعی هم شد حالا به این گونه گفتم. به هر حال خانم پارسیپور به عنوان یک داستان نویس در درجه نخست و بعد به عنوان یک کنشگر عرصه فرهنگی اجتماعی سیاسی، خب یک گفتارهایی رو، یک نوشته هایی رو از خود بر جای گذاشت، نوشته های متعدد که خب بخش مهمش اون چیزی که خود ایشون دوست داشت بیشتر بهش منتسب بشه آثار ادبی هستن و فرهنگی، و بخش دیگه از نوشته هایشون به صورت خاطره گونه است و در واقع نسبت به مسائل خب سیاسی اجتماعی هم ایشون البته فردی منفعل نبود. معمولا تا همین روزهای آخر، تا قبل از حاد شدن بیماریشون، به هر حال اظهار نظرهای مختلفی میکردن که من اینجا در این برنامه مسلما خب نمیتونم به همه اون مسائل بپردازم. در یک فرصت کوتاهی که در اختیار من امروز قرار گرفته، من به یک سری از جنبه هایی که حالا این روزها من دیدم بسیار بهش تمرکز میکنن، حالا هم طرفداراش هم عده‌ای از حالا منتقدینشون، میخوام در مورد اونهای بحث دوباره بکنم، یک ارزیابی شاید جدیدی بخوام داشته باشم نسبت به ایشون. به هر حال مسلما گفتم به همه مسائل نمیشه پرداخت، اما به برخی مسائل تا اونجا کار که فرصتمون اجازه بده من امروز مباحثی رو با شما در میان میگذارم. بله، خب بحث رو بخوام از کجا آغاز کنیم خودش مهمه. خب یکی از روایت هایی که این روزها بسیار من دیدم در فضای مجازی و حتی در برخی از رسانه ها خیلی روش مانو دادن بعد از فوت خانم شهرنوش پارسیپور، این روایت بودش که ایشون دومین رمان نویس زن در تاریخ معاصر ایران بود. و البته ریشه اصلی این گفتار، این روایت برمیگرده به برخی گفتگوهای خود خانم شهرنوش پارسیپور، چون من اتفاقا چک کردم دیدم که ایشون هم در گفتگویی که با رادیو با تلویزیون بی بی سی داشتن چندین سال پیش، مثلا در برنامه تماشا و در چندین برنامه دیگه، یکی از وقتی از ایشون سوال میشد که ویژگی خاص داستان نویسی شما و وجوه متمایز نوشتار شما در چه مواردی است، قبل از هر چیز تاکید میکردن که حالا نوشته های من خوب یا بد یک مسئله است، ولی مهمترین مسئله که من میتونم بهش اشاره کنم این استش که من دومین نویسنده زن ایرانی هستم، دومین رمان نویس بعد از خانم سیمین دانشور که سوشون رو نوشت. من با نوشتن سگ و زمستان بلند در سال 55 دومین نویسنده رمان نویس زن ایرانی هستم و از این جهت اعتبارم خیلی بالاست. خب چرا ایشون به این قضیه تکیه میکرد؟ یعنی چرا مهمترین ویژگی نوشتاری خودش رو در فضل تقدم خیش در نوشتن بر خیلی از نویسندگان دیگر قلم داد میکرد؟ چرا؟ چون همیشه در همه جای دنیا گفتن دیگه، گفتن اگر فرد، یک فردی داستانهایی رو بنویسه ولو اینکه خیلی هم از قوت بالایی برخوردار نباشن، اعتبارشون حالا خیلی هم بالا نباشه، ولی همین که جز اولین ها هستن خودش یک اعتبار ویژه‌ای رو به کار نویسندگی اون فرد میده. این نکته هستش که ایشون هم توجه داشت. حالا اما مسئله من این هستش که خب صرف نظر از این که ایشون حالا اولی، دومی، سومی، چهارمی یا حتی دهمین فرد نویسنده باشه، هیچ در واقع برای یک منتقد حرفه‌ای هیچ اعتبار خاصی رو نمیده، یعنی باعث نمیشه که ما کارهای ایشون رو مورد بررسی حرفه‌ای قرار ندیم و تحت تأثیر ما رو قرار بده. مهم هست تا من نمیخوام بگم به صدا اولین و یا دومی فرد بودن، میتونه حالا یه نسبت به زمان خودش در تاریخ ادبیات فارسی یک پوهنه باشه، یه پوهنه کوچیکی باشه، اما به هر حال ما بحثمون در نقد حد اکثری است، حد اقلی نیست. این یه نکته که ما ایرانی‌ها فراموش میکنیم. ما قرار نیستش که یک نفر بر واقع بیاد دهان ما رو ببنده بگه که چون من اولین فردی بودم که یه حرف رو زدم پس دیگه بقیه حرف هم معتبر است و کسی نمیتواند در واقع از من ایراد بگیرد. این یک نوع مغلطه است که خطرناک هم است. حالا البته صحبت ایشون تا این حد نمیتواند به اصطلاح اصلا خطرناک باشه، ولی بحث ما این استش که این یک روایت واژگون است، یک روایت نادرستی است که ایشون ارائه داد و من دیدم که همه جا این قضیه رو انعکاس دادن. در خیلی از مطالب و مقالاتی که نوشته شد این اطلاعات غلط رو که بیشتر تحت تاثیر پروپاگاندای این چپگرایان ایرانی هم هست در عرصه فرهنگ و ادب تحت تاثیر اون هست، خب این یک داده غلطی است که من گفتم قبل از هر چیز بد نیست به اون بپردازم. ببینید من بخوام خیلی رئال و واقع‌گرایانه بگم، تو این زمینه من تحقیق کردم، یه نوشتار کوتاهی هم در فضای اینستاگرام من در این رابطه نوشتم برای اینکه این اشتباه رفع بشه. ببینید در تاریخ معاصر ایران، در تاریخ داستان نویسی ایران، اولین داستان بلند رو، حالا نه الزاماً رمان، داستان بلند رو در واقع خانم ایراندخت تیمورتاش نوشتن در سال 1309، موسوم به دختر تیره‌بخت و جوان بلهوس. این اولین نوشتار یک زن هست، نوشتار هستش که این مقدار از اون فضای داستان کوتاه نویسی به در اومد، یک نویسنده زن و وارد عرصه داستان بلند شد، ولی خب هنوز شکل و شمایل یک رمان رو پیدا نکرده بود. ولی به هر حال این به هر حال فضل تقدم با خانم ایراندخت تیمورتاش است و پس از او خانم زهرا کیا یا همون خانلری، همسر آقای دکتر پرویز ناتل خانلری، که دو داستان بلند داشتن به نام پروین و پرویز و ژاله که در 1312 نوشتن. ببینید 1309 و 1312 رو حساب کنید تا زمانی که خانم سیمین دانشور در سال 1348 رمان سوبشون رو نوشت. چقدر فاصله است؟ حدوداً 30 و اندی سال، 36 سال تقریبا فاصله است، 35 سال فاصله است تا اون زمان. بنابراین این رو من تاکید کردم که اولا خانم دانشور اولین داستان نویس، اولین رمان نویس زن ایرانی نیست. البته ایشون مجموعه داستانی و به نام آتش خاموش در دهه 20 نوشتن که از جزء حالا داستان کوتاه‌های مهم ایران هست، جزء اولین داستان کوتاه‌های به مفهوم امروزی هست، اینو باید در همینجا ذکر کنم. اما چون رمان عرصه جدیتریه در فعالیت نویسندگی، باید اینو اشاره بکنم که ایشون به هر حال همین خانم دانشوری که خیلی ها به خصوص این دوستان چپگرا و بخش مهمی از نویسندگان تاریخ ادبیات ایران برش تاکید میکنن، این حرف درست نیست. حالا این دو موردی که من ذکر کردم خب داستان بلنده، حالا میدیم وارد رمان میشه. یه مقدار خب رمان نسبت به داستان بلند هم نظر به اصطلاح تعداد صفحات قطورتر هست، حجیمتر هست و هم اینکه خب شخصیت پردازی ها در رمان جدیتر نسبت به داستان بلند و به هر حال یه مقداری روال منطقی امر، یعنی مثلا اون منطق روایی در اون یه مقدار پیچیده تره نسبت به این داستان‌های بلند. اولین رمان فارسی رو که یک زن ایرانی نوشته متعلق است به خانم بهیندخت دارایی که همسر سهرنگ فرخزاد بود، قبلا من فکر میکنم در این برنامه ها، در برنامه هایی که من سال گذشته در رابطه با فریدون فرخزاد داشتم و سلسله برنامه هایی که در همین تلویزیون خانم رکسانا حمیدی داشتن، در مورد این رمان مقدار مفصل تر صحبت کردن. من دیگه الان در مورد این رمان امروز قرار نیست صحبت کنم، ولی اینو خواستم بگم که اولین رمان فارسی رو، حالا صرف نظر از اون دو نمونه که اول ذکر کردم، خانم ایران دخت تیموتاش و زهرا کیا خانلری، اولین رمان فارسی رو خانم بهیندخت دارایی نوشتن، همسر سرهنگ فرخزاد، نامادری فریدون و فروغ، که ایشون رمانی رو نوشتن برگرفته از زندگی شخصیشون به نام هرمان. حالا چرا اسم ایشون اصلا نیست؟ یا شاید برای نخستین بار یه ذره به صورت جدیتر، خانم فرزانه میلانی در کتابی که در رابطه با فروغ فرخزاد نوشتن به اون اشاره کردن، به این رمان، چون حالا مربوط بود دیگه به زندگی، بخشی از زندگی فروغ. خود حالا فروغ فرخزاد که به هر حال اون زمان شادمان فروغ فرخزاد، به خاطر نفوذی که در اون زمان در جرائد داشتن، به خاطر کینه ای که از نامادری خیش داشتن و طبیعی هم هست، خب سرهنگ فرخزاد یه فرد به هر حال سختگیری بود، فرد زورگویی بودش که به هر حال یک هوو آورده بود به خونشون، مسلم بود که بچه ها این رو نمیپذیرن در دوران کودکی و اوایل نوجوانی اونها این ازدواج مجدد آقای فرخزاد اتفاق افتاده بود و به همین علت اینها کینه رو به دل داشتن. و با اینکه این خانم بهیندخت دارایی فرد تحصیل کرده ای بود، بعدها دکترای ادبیات فارسی هم گرفت و تدریس میکرد در دانشگاه تهران و رمان هم نوشت، نکته جالب اینه که اسمی از ایشون نیست. و اینجاست که ما نقش تبلیغات و پروپاگاندا رو در بالا رفتن یک سری افراد و به زیر کشیدن بسیاری دیگر به خوبی ما اینجا میتونیم درک بکنیم که ما میتونیم در واقع صنعت پروپاگاندا، این صنعت حرفه‌ای که افرادی مثل ادوارد برنیز در موردش کتاب نوشتن و سالهاست داریم در این رسانه ها در رابطه با پروپاگاندا صحبت میکنیم، اینجاست که ما در کشور خودمون به صورت خیلی واقعی میتونیم در واقع صورت عینی این قضیه رو ملاحظه کنیم، که واقعا شوخی بردار نیست. برخی دوستان که فکر میکنن اونقدر مهم نیست، اگه کسی عرضه داشته باشه میتونه بیاد یک سری کارها رو بکنه، بله ما میگیم افراد اینایش کدوم مانع از این نمیشه که افراد کاری رو که توانایی درش در به صدا توانایی شو دارن انجام ندن، اما این به این مفهوم نیستش که الزاما هر فردی که با پشتکار کارهایی رو انجام بده الزاما موفق میشه یا اسمش همه جا پر میشه، همچین چیزی نیست. ببینید یه نمونه خیلی بارزش همینه. حالا این تازه اولین فرد بود. دومین زنی که در واقع در تاریخ معاصر ایران رمانی نوشته، خانم ملکه بقایی کرمانی است. رمانش هست بوسه تلخ در سال 1336. اون رمان اولی که من گفتم هرمان در سال 1335 نوشته شده بود. خب ببینید پس چقدر قضايا پیچیده تر شد. حالا سومی رمان فارسی که توسط یک زن نوشته شده، یک خانم نوشته شده، رمانی است موسوم با اوسیانگر توسط خانومی با اسم مستعار آتوسا نوشته شده در همون اوایل دهه 40 در سال 1941. چهارمین رمان یک خانم ارمنی به نام آلیس نوشتن، که من این کتاب رو سالها بعد نشر مرواری در ایران منتشر کرد. من این رمان رو خوندم و شگفت زده شدم، با زاویه دید اول شخص نوشته شده. رمانی است در واقع این رمان به صلاح خانم آلیس که متاسفانه الان اسمش رو فراموش کردم، میتونین سرچ بکنین یک به من این رمان رو خوندم ولی اسمش رو، چون یه اسمش ذره سخت بود، حالا به زودی خدمتون میگم، الان از ذهنم پرید چون اینجا که یاد داشتم کرده بودم یادم رفت اسمش رو بنویسم، ولی رمان اینو من رمان جز معدود رمانایی هستش از بین اینها که من اشاره میکنم، من این رو خوندم، اصلش رو خوندم و واقعا شگفت زده شدم از شیوه روایت پردازی و نوآوری این فرد، که یه خانم ارمنی هم هست اما نثرش خیلی نثر بروزی هم هست، نثر روون و پاکیزه هم داره، حالا بهش اشاره خواهیم کرد. خب این پس چهارمین فرد بود و رمان سوشون رمان سوبشون که ما داریم صحبت میکنیم در واقع میشه گفتش که پنجمین رمان فارسی هست که در صورت خانم سیمین دانشور نوشته شده. و حالا بین خانم سیمین دانشور که در سال 47-8 این کار رو نوشتن و به چاپ رسوندن، ما یک کار دیگه داریم که متاسفانه خانم شهرنوش پارسیپور در مصاحباتی که داشتن به این قضیه اشاره نکردن. اخلاقی بودش که حالا این رو اشاره می کردن. متاسفانه من اون زمانی که خانم پارسیپور این مسائل رو می گفتن دقت نکرده بودم به این روایتشون که من دومین نفر هستم، وگرنه به ایشون من حداقل یه زمانی با ایشون مکاتبه داشتم، اینو حتما به ایشون می گفتم. ولی به نظر من ایشون مطلع بودن، چون خانم گلی ترقی رو اکثریت می شناسیم. خانم گلی ترقی رمانی رو نوشت در سال 55 تحت عنوان خواب زمستانی. ساختارش البته بین داستان کوتاه و رمان از چه جهت؟ یعنی یک راوی داره که اینها رو میتونه به صورت هر فصلی رو در واقع یک اتفاقی رو روایت میکنه، ولی مجموع اونها رو با هم بذاریم یک ساختاری شبیه رمان رو پیدا میکنه. میتونیم بگیم رمان مثل کریستیانو کید گلشیری که همچین حالتیه، یعنی هم هر فصلش میتونیم به صورت داستان کوتاه مجزا در نظر بگیریم، هم در واقع در مجموع میتونیم اون رو به سیاق یک رمان حساب کنیم. رمان خواب زمستانی بعد از خانم سیمین دانشور کار سوبشون منتشر شد و بعد از اون هستش که خانم شهرنوش پارسیپور که هفتمین رمان نویس زن ایرانی حساب میشه، هفتمین نه دومی، که این کار سگ و زمستان بلند رو ایشون مینویسه. که البته رمان سگ و زمستان بلند رمان با اهمیتی است در تاریخ معاصر ایران. اینو حالا باید ذکر بکنیم. حالا این مقدمه‌ای که ذره طولانی هم شد گفتم که فکر می‌کنم از خیلی از بحث‌های دیگه‌مون با اهمیت‌تر هست، چون ما واقعاً تاریخ فرهنگی خودمون رو درست نمی‌شناسیم و این یه نکته مهمی هستش که ما بدونیم که خیلی از ادعاهایی که عرضه میشه در این فضا، در فضای مجازی یا در رسانه‌ها الزاماً دقیق نیستن، به خصوص در امور فرهنگی هنری. من چندی پیش از مدتی پیش دوستان، حتما دوستانی که تعقیب میکنن برنامه‌های تلویزیونی میهن رو، خصوص برنامه‌ای که من دارم، ملاحظه کردین دیگه، مثلا در گفتگوهایی که من شروع کردم مدتی با آقای استاد محمد متوسلانی، بازیگر و کارگردان توانای سینما ایران، واقعا به یک سری مسائل جدیدی دست پیدا کردیم. خود من از مدتی پیش با یک نگاه جدید به تاریخ سینما ایران، با فیلم‌هایی که دیدم، متوجه شدم که خیلی از اون روایت‌های پیشین واقعا کاملا نادرست است. مثلا ما موج نو سینما ایران رو از سال اکثریت وقتی می‌نویسن از سال 48 شروع می‌کنن با فیلم قیصر و گاو، یا برخی یه ذره عقب‌تر میرن به فرخ قفاری و ابراهیم گلستان اشاره میکنن که مثلا اینها نخستین افادی بودن که به شیوه متفاوت از به اصطلاح فیلمسازی زمانی خود کارهایی رو عرضه کردن، که در این بحث ها به این نتیجه رسیدیم که این گونه نیست. ما حتی در دهه 30 فیلمهایی متفاوت داریم که به یک مفهوم کاملا اینها میتونیم جز موج نو سینما ایران حساب بکنیم. حالا نمیگم اینها فیلم‌های شاهکاری بودن، بحث شاهکار بودن که بحث دیگه است، ماسترپیس و این صحبت‌ها نیست. بحث این متفاوت بودن هست و حرف‌های جدیدی نسبت به زمان خود داشتن و نسبت به کل تاریخ سینما داشتن. مثلا در دهه 30 ما فیلم‌های مثل طوفان در شهر ما ساخته آقای خاچیکیان داریم، یا فیلمی مثل بی ستاره‌ها که آقای خسرو پرویزی ساخته با شرکت اون سه کمدین بعدی، یعنی گرشا رئوفی، منصور سپهنیا و متوسلانی، که اینها به این مفهومی دو تا فیلم کاملا متفاوتی هم در دهه 30. طوفان در شهر ما که آقای خاچیکیان ساخته کاملا پهلو میزنه با، یعنی کاملا میتونیم بگیم با یک نگاه یه فیلم نوار و اکسپرسیونیستی است. فضا اون تعلیقی که داره، اصلا شیوه به اصطلاح نورپردازی و اون شیوه استفاده از دوربین و تدوین و همه اینها رو حساب بکنید، یه فیلم متفاوتی، موضوعش هم موضوع متفاوتی است. بحث تضاد میان دیوانه و عاقل رو مطرح کرده و اینکه ما برخلاف اون نگاه متعارف ما نمیتونیم در واقع آن کسانی رو که دیوانه قلمداد میکنه جامعه، قدرت های جامعه اونها رو واقعا دیوانه فرض کنیم و یک سری افرادی که به ظاهر عاقلن فارغ از دیوانگی قلمداد کنیم. یه دونه پیام خیلی مهم بود در طوفان در شهر ما گفت، یادم دیدگاه های میشل فوکو میافتیم، خیلی مهمه. در اون سالها فیلمی مثل طوفان در شهر ما ساخته شده که نوع روایتش هم روایت متفاوتی، روایت خطی نیست، یه شخصیت یا قهرمان اصلی هم نداره، دو سه تا داستان موازی رو با هم پیش میبره که در یه جایی به هم میرسن. یا فیلم بی ستاره که اولین فیلم نورالیستی ایرانه. ببینید در همه رشته ها این قضیه رو ما ملاحظه میکنیم. حالا سگ و زمستان بلند که به نظر من با اهمیت ترین کار خانم شهرنوش پارسیپور بود تا آخر، که در سال 55 نوشته شد، یک کاری هستش که اولا به صلاح حاوی نکات بدی است. راوی باز اول شخص از زبان دختری به نام حوری روایت میشه، یعنی نگاه زنانه داره به یک مفهومی، ولی در خلال اون روایت مسائل مختلف تاریخی اجتماعی فرهنگی ایران روایت میشه. یک کاری است که هم مسائل سیاسی روس درش مستتر هست. این راوی یعنی حوری فصل اول روایت میکنه بیشتر در رابطه با برادرش، یکی از برادراش، برادر کوچکترش، یعنی از خودش بزرگتره ولی برادر دومی محسوب میشه، چون برادر بزرگتر هم داره که در داستان با اسمش آشنا میشیم. برادر بزرگتر اسمش علیه که در خارج این برادر کوچکتره که در فصل اول در رابطه با اون صحبت میشه، فردیست به نام حسین که چند سال رفته زندان اون زمان. که نکته بارز اینه که هم نقد میکنه فضای سیاسی اون زمان رو، اما در عین حال مبارزان رو هم نقد میکنه. یعنی خوبی این داستان با وجودی که خب من با نگاه کلی خانم پارسیپور هیچ وقت در واقع میانه نداشتم، به هر حال ایشون با وجود اینکه سعی میکرد معتدل باقی بمونه، این نگاه چپگرایانه 57 رو داشت تا آخر، ولی یه مقدار معتدل تر شده بود. به هر حال اینجاست که برای ما اهمیت داره و کارهایی از ایشون، نوشتهایی از ایشون مثل سگ و زمستان بلند. در سگ و زمستان بلند ما در واقع گفتم از نگاه اول شخص، راوی اول شخص و در واقع دختریش به نام حوری، فصل اول به برادرش اختصاص داره، بیشتر از زبان راوی مسائلی در رابطه با حسین برادرش که 3-4 سال زندان مونده به صدا زندگیش روایت میشه. بعد که از زندان میاد توضیح میده برای خواهرش که چه اتفاقاتی برای من افتاد، این که در اونجا در زندان ما فهمیدیم که هیچ و پوچیم، عقاید ما هیچ و پوچه، ما خودمون فکر میکردیم آدم های جدی هستیم. حالا یه سری بودن همبندهای من که تونستن مقاومت بکنن و او یه احساس حقارت داره نسبت به اونایی که در واقع مقاومت کردن، ولی میگه که حالا از اون گذشته اونایی هم که چه اونایی که مقاومت کردن چه اونایی که مقاومت نکردن، عقیده های همه ما مبتنی بر یک رویکرد واقع گرایانه نبود. اینو در دیالوگا ما قشنگ متوجه میشیم. بعد ادامهش رو ببینیم که این حسین وقتی از زندان میاد دیگه به خانه، میبینی که خانهش، اون خانه در واقع پدریش، غرق در عقاید خرافی و ارتجایی است که اینها بسیار سنتگرا هستن، زندگی مدرن رو نمیپذیرن. دختری که در واقع تنها میره بیرون رو بهش انگ میزنن، هی میخوان کنترل بکنن هم دخترشون رو به نام حوری و هم در واقع نسبت به مثلا حتی اینکه مثلا طرف دوست داشت یک دوست دختر داشته باشه، میبینه پدر چقدر میاد دخالت میکنه در کار و زندگیشون، چقدر دخالت میکنه. یعنی روکرد خانواده رو به بوته نقد میسپاره در عین حال، و بعد میبینیم که به دنبال عشق در زندگیش یک دختری که دوست داره که به گونه ای از نزدیکانشون هست، این دختر مهری، موسوم هست به مهری، میبینیم که از اون هم سرخورده میشه. مهری به خاطر اینکه تحت تاثیر جو زمانه بوده نمیپذیره حسین رو، و آخرش هم میبینیم که این حسین بعد از اینکه با پدرش هم یک جر و بحثی میکنه سر کاری که بهش قرار بود محول بشه، قرار بود در یک اداره کار بکنه که مجبور بود بره مشهد و با پدرش درگیر میشه و بعدش هم از اون دختری که دوستاش سرخورده میشه، دختر میره عروسی میکنه، مثلا دیگه اونو ترد میکنه، حسین رو میره عروسی میکنه، دیگه با پدر درگیر میشه، سر به خیابان و ولگردی و سرگردانی میذاره و آخرش هم میمیره. این نکات جالبی داره و خود هوری که به هر حال تحت تاثیر برادرشه و میخواد تجربیات مختلف از جمله تجربیات بلوغ رو از سر بگذرانه در جامعه ایران و میبینه که نمیتونه سیر طبیعی بلوغش رو طی بکنه، هوری میره در اجتماع و چه بلایی در واقع سرش میاد. بلا که چه عرض کنم، یعنی اجتماع اون جامعه نرم و متعارفی نیست. اولا خب چون تحت تاثیر برادرش مقدار نگاه های سیاسی داره، خب میبینه که جامعه نمیپذیره. در این حال میخواد، یکی از دغدغه های بعدی خانم پارسیپور هم هست در بسیاری از داستان های دیگرش، این دختر میخواد در واقع تجربهات عشقی و جنسی داشته باشه ولی خب جامعه نمیپذیره. و بعد از این که حالا یکی دو سه تا تجربه مختلف داشت و منجر میشه به اینکه حامله میشه و به همین علت با خانوادهش درگیر میشه و مجبور میشه که در واقع بچه در واقع سخت بشه و بحران هایی که بعدش داره و متوجه میشیم در آخر داستان که این حوری هم در واقع میمیره، منتها غیر مستقیم متوجه میشیم از نوع روایتش که ظاهرا داره در یک اداره کار میکنه اما در یک فضای خیلی مالیخولیایی میبینیم ترسیم میشه، فضای سیاه، که بعد میفهمیم که اینجا اصلا دنیای واقعی نیست. خلاصه میخوام بگم که این داستان سگ و زمستان بلند که حتما توصیه میکنم دوستان بخونن، دوستانی که نخوندن فکر میکنم کتاب الکترونیکیش هم در دسترس باشه، از اون کتابهایی بوده که پیش از انقلاب چاپ شد، انتشارات امیرکبیر اولین بار منتشر کرد. نکات خوبی داره، نکات تازه‌ای داره که واقعا قابل توجه هستش. یعنی من فکر میکنم هم نقد روشنفکری تو در این رمان هست، نقد حالا قدرت سیاسی زمان هست، حالا میتونیم باش موافق نباشیم، میتونیم با سیاه نمایی که حالا یه مقدار به نظر خود من با ما که به هر حال اطلاعات بیشتری بعدها به دست آوردیم، خب یه مقدار اون سیاه نمایی هایی که روشنفکران اون زمان داشتن یه مقدار اگزاجره بوده، ولی به هر حال منصف هست. یعنی نمیاد در واقع مانند خیلی از این روشنفکران دیگه زندگی های مثلا سیاست رو، اون به اصطلاح جهان سیاسی بعد از 28 مرداد 32 رو به نقد بکشه، سیاه نمایی کامل بکنه، اما مثلا سنت ها و مثلا چه میدونم فضای عمومی جامعه رو اسطوره بکنه، اونها رو سفیدشویی بکنه، همچین چیزی نیست. یک نقد همه جانبه داره نسبت به مسائل مختلف. ما قبلا فکر می‌کنم یک برنامه رو داشتیم در مورد گلشیری، اگه یادتون باشه دوستان گرامی، من یک برنامه رو داشتم در مورد هوشنگ گلشیری به عنوان یک داستان نویس برجسته ایرانی و در اونجا یه بخشیش اشاره کردم که در ما یک تعداد خیلی کمی داریم پیش رمان‌های پیش از انقلاب که به گونه نقد فضای در واقع روشنفکری ایران رو بکنن، خیلی کم هست، تعدادشون خیلی زیاد نیست و از جمله داستان‌هایی که من اشاره کردم یکیش خب بره گمشده رایی هوشنگ گلشیری بود، یکیش شب هول بود که درست دم انقلاب منتشر شد از آقای هرمز شهدادی، قبلش شب یک شب دو بهمن فرسیه و سفر شب بهمن شعله‌ور، کارهای مثل شب چراغ آقای جمال میرصادقی و یکی دو کار هست از که خیلی البته دم دستی و ایدئولوژیک نوشته شده از آقای فریدون تونکابونی، ملاحت نمیدونم چیچی بورژوازی همچین چیزی بود، متاسفانه الان اسمشو به خوبی به خاطر ندارم، ملاحت پنهان و آشکار بورژوازی همچین چیزیه. خیلی کم هست همچین داستانهایی و یکی از کارهای خوب اتفاقا که من تو اون برنامه واقعا به خاطر نداشتم متاسفانه، که یه نویسنده زن با تبحر ویژه نوشته، همین کار سگ و زمستان بلند شهرنوش پارسیپوره. نمیگم این رمان بی ایراد هست اما نسبت به داستانهای دیگه شهرنوش به نظر من چند درجه بالاتره، به خاطر اینکه خانم پارسیپور از یک دوره به بعد، حالا هم تحت تاثیر سانسور تا زمانی که در ایران زندگی میکرد، خیلی بیدلیل، بیمنطق، اندخواست منطق روایی میگم، وسط کار میبرید برای اینکه سانسور رو دور بزنه، میرفت تو فضاهای، حالا ما میگیم فضای مالیخولیایی، فضای سورئالیستی، با استفاده از حالا رئالیسم جادویی. البته حالا بین رئالیسم جادویی و فضای سورئال تفاوت‌های هست، اما منظورم این هستش که رئالیسم جادویی که حالا ایشون تحت تاثیر کار معروف مارکس 100 سال تنهایی انتخاب کرد و در کاری مثل توبا و معنای شب بعدها خیلی پروبال ایشون داد، که در این کارشون به لحاظ مضمونی پر از سمبول ها و نماد ها و یه نوع عرفانگرایی که بیشتر تزریقیه و تو داستان جا نمیفته، یعنی اون رئالیسم جادویی ایشون، اون نماد ها، سمبول ها و اون استعاره ها، کنایه ها، اون فضای در واقع غیر واقع گرایانه واقعا جا نمیفته، کمکی به روند داستان نمی کنه، اینا آسیب زد به داستان های ایشون، به خیلی از داستان های ایشون. حتی کاری مثل عقل آبی که در ایران نوشته شد اما در خارج از ایران، در همین نشریه باران سوئد منتشر شد، آقای عباس میلانی هم یک مقدمه بر اون نوشتن و بعدها در کتابی مثل تجدد و تجدد ستیزی این کار رو دوباره بازچاپ کردن، اون نقدشون، تحلیلشون بر رمان عقل آبی. در اونجا هم میبینیم دیگه یک نوع نگرش شبه فلسفی، شبه عرفانی که به داستان ارتباطی نداره. کاش که ایشون در واقع اونها رو جدا نوشت، نه به عنوان اثر داستانی، به عنوان یک اثر، حالا به عنوان تأملات شخصی، تأملات حالا شبه فلسفی خاص خودشون مینوشت. تحت تاثیر این عقل آبی، تحت تاثیر عقل سرخ سهروردی هم هست، حالا از نگارش یک زنانه، یک نگارش یک زن کارایی رو نوشتن و اینا آسیب زد. اینا به عنوان داستان چون از واقع گرایی، از رئالیسم خیلی فاصله گرفت. من خودم فردی نیستم که تماما از کارهای رئالیستی دفاع بکنم، بگم مثلا بهترین آثار رئالیستی هست، اما مهمتر از رئالیسم در ادبیات داستانی رئالیته است، خود امر واقع هست. و اگه ما بخوایم امر واقع رو دور بزنیم به شیوهی که در ایران دایر بوده، که اونم به خاطر سانسور، بیشتر هم به خاطر سانسور بوده، برخی آمدن یک وجهه روشنفکری به کارشون دادن، پوزن دادن که ما دیگه دنبال رئالیست نیستیم، رئالیست دورش تموم شده، اما میریم تو فضای مثلا فضاهای ذهنی مثلا شبه عرفانی و نمیدونم سورئالیستی، که ما میریم مثلا اینها در بیشتر مواقع تو روند داستان جا نمیفته، اینها یه امر تزریقیه. و در کارهای خانم پارسیپور هم ما بسیار کارهای دیگه ایشون این امر رو به عینه ملاحظه کردیم، یعنی فاصله گرفتن ایشون از اون فضای طبیعی داستانی. حالا سگ و زمستان بلند به نظر خود من، خب از خیلی جهات همچنان که اشاره کردم، بهترین اثر داستانی ایشون هستش. کارهای البته متفاوتی ایشون داره، باز کارهایی داره، مثلا کارهایی که مقداری، البته اینم اشاره بکنم یه وقتی اشتباه نشه برای دوستانی که این کارو نخوندن، کار سگ و زمستان بلند کار رئال هست اما در جاهای هم، در جاهای بخش مهمیش، این که میگم در جاهایی، در بخش مهمیش، چون از زاویه دید اول شخص روایت شده، یه حالت تکگویی درونی داره، حالا یه جاهایی هم به جریان سیال ذهن در واقع پهلو میزنه، یعنی این یه کار مدرنیه به هر حال، یعنی به لحاظ شیوه روایتی هم کار جالبیه. اونجا هم از فضاهای سورئال هم استفاده میکنه، در به خصوص در فصل سوم و چهارم، در فصلهای آخر، قسمت سوم چهارم فصل نه، قسمتهای، حالا چون به عبارتی رمان چهار بخش داره و در فصل بخشهای آخر به گونه اون فضاهای سورئال و این چیزها تا اندازه رئالیسم جادویی هم درش میبینیم در یه بخشای کوچیکی، اما اونها داستان رو به مرحله پرت و پلاگویی نمیاندازد. یه نکته خیلی مهمیه. در مجموع کاری که باید خوند، از زاویه‌های گوناگون در موردش بحث کرد، اما نکته سنجی زیاد داره در مورد تضاد سنت و مدرنیته این سگ و زمستان بلند، در رابطه با فضای سیاسی آن زمان، در فضای اجتماعی آن زمان، نقد حتی جنبش‌های چریکی، نقدش هم هست، چون خانم پارسیپور یک حسنشین بود که برخلاف بسیاری از این 57ها، افراد موسوم به 57ی و روشنفکران اون زمان، ضمن اینکه منتقد اون زمان بود، منتقد نسبتاً جدی اون زمان هم بود. چرا میگم منتقد جدی؟ چرا که اساساً ایشون شغلش رو که کارمندی رادیو تلویزیون ملی بود و مسئول یه بخشی هم بود، بخش مثل اینکه روستا، مستندهایی رو در مورد مسائل روستایی ایرانشون میساخت، بخواد در رادیو تلویزیون کار میکرد، رادیو تلویزیون ملی که آقای قطبی دایر کرده بودن در اونجا کار میکرد. ایشون بعد از قضایای محاکمه گل سرخی و کرامت الله دانشان، خب از اونجا اومدن بیرون، خودخواسته اومدن، با وجود اینکه آقای قطبی اصرار کردن که بمونن، ایشون خیلی سریع گفتن من نمونم. 54 روزم بعدش بازداشت شدن، البته به خاطر حالا یه مسائل سوء تفاهماتی که پیش اومده بود، ضرری هم به ایشون، مشکلی هم برای ایشون به اون معنا پیش نیومد. حالا برخی از دوستان من میبینم خیلی اومده اینو یه پاشنه آشیلی اون سیستم قلمداد میکنن، میگن که اون سیستم امثال خانم پارسیپور رو هم تحمل نکرد. نه، این گونه نیست، یه بازجویی. حالا ممکنه نسبت به برخی رفتارهای ساواک بشه ایراد گرفت، ولی حداقل خود خانم پارسیپور هم اذعان کردن که رفتارها شاید یه جاهایی خیلی خوب نبود، اما واقعا آسیبی به ایشون نرسوندن. یعنی اون زندانهای به اصطلاح مخوفی که ایشون تجربه کرد مال دوران پس از انقلابه، سه باری که رفت زندان، این تجربه زندان اولشون که بیشتر یه بازجویی بود و حالا یه در بازداشتگاه موقت به سر بردن 54 روز، حالا میشه اون هم نقد کرد، ولی اتفاقی خاصی برایشون نیفتاد. نکته مهم این استش که ایشون با اینکه منتقد جدی اون زمان بود، که نمونش همین قضیه است، استعفای ایشون از رادیو تلویزیون، اما ایشون همواره جنبش‌های چریکی رو هم نقد می‌کردن، از انقلاب سفید دفاع می‌کردن، در همه خاطرات زندانشون که اونم یکی از دیگر از کارهای درخشان ایشون هست، همراه با سگ و زمستان بلند، رو باید بگم این دوتا کار جز بهترین کارهای ایشونه، یکی خاطرات زندانی که دید، رمان سگ و زمستان بلند. در خاطرات زندان هم میگم من اون زمان واقعا همواره ستایشگر یک کشف حجاب بودم و معتقد بودم که زنان ایرانی همواره باید 17 دی ماه رو ارج بدهن و ستایش کنن، با جسارت نوشته، جسارتی که در میان چپگرایان خیلی کم نظیر هست، چون اکثرا همچنان به خاطر اون کینه توزی که داشتن از پهلوی ها، همچنان نکات مثبت اون زمان رو هم که باید بهش تمرکز کنن، چون اینا با تجدد ما عجین شده، اینها رو با یه توجیهات احمقانه ای که مثلا رضا شاه به زور اومد چادر رو از سر زنا بیرون آورد، از این مزخرفات تکراری که بارها گفته شده، خانم پارسیپور اونگونه نمیگفتن، گفتن ما زنان باید سپاسگزار، برای همیشه باید سپاسگزار رضا شاه کبیر باشیم، رضا شاه باشیم، ولی اون که با برخی روشاش موافق نباشیم. ایشون میگفت انقلاب سفید انقلاب مهمی بود، در خاطرات زندان گفته، و مدرنیزاسیون شاه، نوسازی شاه امری بود کاملا قابل دفاع، ولی اون که حالا در یک جاهایی با سرعت داشت پیش میرفت. حالا منتقد فضای سیاسی و ساواک و اینها بود، اما واقعا به عنوان یک فرد معتدل، به عنوان یک فرد منصف می اومد جلو، ولی همچنان جنبش چریکی رو نقد می کرد. و در همین رمان هم ما اثری از ستایش چپ‌ها نمی بینیم. خب فضای سیاسی بعد از 28 مرداد رو که خیلی از مخالفان اون زمان برش انگوش می نهادن، خب ایشون هم کم و بیشون فضا رو ترسیم می کنه، اما معتدل، نمیاد همه چی رو به گردن در واقع پهلوی ها بندازه، یا فقط سیاست رو، سیاست به اصطلاح حاکم بر زمان رو به عنوان یک امر مضمون، امر ریشه‌ای که باعث شده که همه امور به روال بد گذاشته بشه نقد بکنه. اصلا اینجوری نیست، نگاهشو نگاه اتفاقا فوکوئیه، یعنی نقد تمامی بخش‌های اجتماع هست، از خانواده گرفته، فضای روشنفکری، فضاهای در واقع فضاهای مختلف اجتماع که جامعه توش دخیله، و از این جهت این کتاب کتاب قابل توجه است. خب اینجا من چون اشاره کردم، یه کار دیگه ایشون هم اشاره بکنم اینجا. یک رمان دیگه ایشون من اشاره بکنم که این در دوران در تبعید، که متاسفانه دیدم ایشون این اواخر اصرار داشتن به مهاجرت نه تبعید، به خاطر اینکه با یک نشریه این اواخر مسابقه کردن، خانم پارسیپور، نشریه داخل ایران، موسوم مجله تجربه که متعلق به اصلاح طلباست، بخشی از اصلاح طلبای فرهنگی هست، ایشون صحبت کردن از ادبیات مهاجرت، در حالی که درست‌تر بود، خودشون به خوبی میدونن که ایشون مجبور به ترک ایران شدن بعد از اون فشارهای جسمی و روانی که در زندان براشون ایجاد شد و بازجویی‌های مداومی که داشتن، چون مجبور شد به تبعید شدن نه مهاجرت. حالا منظورم این هستش که از جمله کارهای قابل توجهی که در واقع ایشون نوشتن در خارج از ایران، کتابی هستش، من عجیبه من امروز اسم خیلی از کارها رو فراموش میکنم، یعنی تو بحر داستانها که میرم اصلا بعضی وقتا این رمان چیزی هم که فراموش کردم الان یادم اومد، اون هم الان خدمتون میگم. این رمانی بودش که من در میان رمان نویسان زنی که اولش اشاره کرد

کام در میان همین رمانایی که بحث کردم حالا اشاره بهشون کردم، واقعا دو سه تا رمان خانم ها رو پیش از انقلاب نام ببرم که همچنان خواندنی است. یکیش همین رمان همه از یک خانم آلیس آرزومانیان هست که در سال 1343 نوشته شده، نسبت به زمان خودش واقعا کار مهمی است. و یکی هم سگ و زمستان بلند انصاف باید داد خانم شهنوش پارسیپوره. این دوتا رمان به نظر من جز بهتر، یعنی اصلا بهترین رمان های پیش از انقلابه. این صبحشون رو واقعا چپگرایان و طرفداران آل احمد و کانون نویسندگان علم کردن. یه رمان بس ارتجایی است، بس ارتجایی است، درسته ساختارمند هست، ولی واقعا رمانی نیست که ما بخوایم به عنوان یک اتفاق و یک شاهکار حساب بکنیم. این چپگرایان ما هستن که ما رو بیچاره هم کردن، هی با این پروپاگاندایی که راه میاندازن. نگرشش نگرش ضد امپریالیست همون 57 است. منطق روایش هم خیلی درست نیست، تحول شخصیت ها اصلا منطقی نیست. اون خانم زری یهویی بعد از مرگ شوهرش یهویی مبارز میشه، خیلی ایدئولوژیک رمان، اصلا رمانی نیستش که ما واقعا توصیه بکنیم. و متاسفانه اون مافیای ادبی فرهنگی ما که در خارج از ایران هم نفوذ داره با غربیا مرتبطن، همیشه میان اینها رو به عنوان رمان شاهکار معرفی میکنن و باعث بدفهمی غربی ها هم شدن. هی صبحشون بازی و هی آل احمد بازی و اینا، همون فضای متاسفانه کانون نویسندگانی که حاکم شد بر ادبیات ما. ولی من بخوام دو تا کار رو پیش از انقلاب معرفی بکنم، همین سگ و زمستان بلند سال 55 خانم شهنوش پارسیپوره و کار خانم آلیس آرزومانیان به نام همه از یک. حالا کار خانم گلی ترقی هم بد نیست واقعا، ولی آنچنان ایشون هم حال خیلی نویسنده محافظه‌کاری بود، از خاطرات خودش خیلی مدد می‌گرفت، البته مال طبقه خب اشرافی بود، پدرش به هر حال روزنامه‌نگار مطرحی بود، ایده های خوبی داشت یه جایی، اما خب خیلی واقعا داستان نویس قدری هیچگاه نشد، حداقل مورد پسند من نیست ایشون. البته من باید اشاره بکنم به داستان های کوتاه خوب خانم داستان کوتاه نه رمان، خانم مهشید امیرشاهی و بعد دو سه تا کار بسیار خوبه رمانی که بعد از انقلاب نوشتن. البته این دیگه ربطی به قبل از انقلاب نداره، رمان های شمال بعد از انقلاب خانم مهشید امیرشاهی، ولی شخصیت هایی به نام سوری که در بسیاری از داستان های کوتاه ایشون قبل از انقلاب مشهوده، خانم مهشید امیرشاهی واقعا اونها هم نوآوری های خوبی داشت. بعد از انقلاب ایشون البته با نوشتن رمان های تاریخ سازی مثل در حضر، در سفر و مادران و دختران واقعا یکی از بهترین داستان نویسان زن ایرانی است، بدون تردید یکی از بهترین هاست، از اون نسخ هایی که داریم صحبت میکنیم، نسخ های در واقع پیش از انقلاب، نسخ هایی که از پیش از انقلاب بالیدند، شاید بشه گفت از میان این نویسندگان مثل اینا که تداوم داشت کارشون، مثل همین خانم پارسیپور، خانم حالا دانشور امیرشاهی، خانم غزاله علیزاده و خیلی های دیگه که اینا کارشون رو به هر حال به گونه ای ادامه دادند، کارشون رو ادامه دادن، میتونم بگم که خانم مهشید امیرشاهی به یک مفهومی در مجموع پخته تر از همه کار کرده. اینو باید ما چیز بکنیم. کاری به عقاید سیاسی اینا میگم ندارم، اینا متاسفانه نویسندگان زن ما همه به درجات مختلف 57 باقی ماندن، مثلا اون نسل اون گسست لازم رو از اون اندیشه های گذشته نکردن. خانم مهشید یه مقداری چرا، ولی باز دوباره ایشون این اواخر بازگشت غلیظ و شدید داشت، یه نوع نگرش ضد اسرائیلی یهود ستیزی عجیب غریب که باور نکردنی است. حالا ایشون تحت تاثیر همیشه جی پی ملی ها و شاپور بختیار بوده، ولی خب داستان نویس خوبی است، اینو نمیشه کتمان کرد. در کاری مثلا در رمانی مثل رمان در حضر، واقعا یکی از بهترین کارهایی که وقایع نگاری انقلابه از زاویه دید باز اول شخص، اینا واقعا باید خوانده بشه. آها، در مورد اون رمانی که میخواستم مقداری باز صحبت بکنم از کارهای دیگه خانم پارسیپور که یادم رفته بود، مقصود بعد از انقلاب هست، سال 1981 نوشته شده، در قربت بر بال باد نشستن است، که یک نوع تاریخ نگاری معاصر است.

های جالبی داره، البته به یک مفهومی پارادوکس های شخصیت ها رو هم نشون میده. دغدغه های خود خانم پارسیپور هم خب درش مشهود. خانم پارسیپور خب این نگرش های عرفانی و اسطوره‌ای و اینها رو به شدت داره، به شدت داره و در کاراش هم خب دخالت میده دیگه. این اندیشه های شخصی و ایشون هست. یه شخصیت هایی داره اینجا، یه تاریخ روشنفکریه. بر بال باد نشستن جایی که خیلی جالبه که مربوط میشه به تاریخ معاصر همینه دیگه، شخصیت های متنوعی که دارن. یکیش مثلا با قول خود ایشون سلطنت طلبه تو داستان، یک خانم زیبایی هست به نام جمیله، یک شوهری داره که مصدقی محمود که یک هم روی کرده درویشی داره، یعنی به شدت عقاید قطب در، یعنی یک مراد و قطب هم داره، چون خانم پارسیپور هم خیلی اعتقاد داشت عملا به داشتن قطب و مراد و اینها. برخی در همون کار توبا و منای شب هم مشهود هست. برخی از شخصیت ها شاید تحت تاثیر مادر بزرگشون بودن که گفتن در که دیگه دو تا از مصاحبه ها. خب در اینجا در رمان بر بال باد نشستن کاراکتری به نام محمود هست و همسری داره به نام جمیله. جمیله پادشاهی خواهی سلطنت طلبه و محمود خودش مصدقی است ولی در، یعنی عقاید سیاسی داره، حالا یه دوره فعالیت های سیاسی هم داشت ولی به شدت درگیر فرقه های درویشی و مراد هم داره و با همه چی رو تنظیم میکنه. خیلی از به اصطلاح مناسبات سیاسی اجتماعی فرهنگیش رو با مرادش مشورت میکنه، تنظیم میکنه. شخصیت های دیگه هم هستن تو داستان، مثل آقای مهندس اپری که تودهیه، که یه زن چاق و ثروتمند داره بول داستان، در این حال عاشق جمیله است، میخواد جمیله رو به چنگ بیاره. اینا خب در داستان هست. این به صلاح ضمن منتسب کردن شخصیت ها به یکی از حزب سیاسی نشون میده که اینا خب فقط اینا، این حزب ها، این احزاب، این ایدئولوژی های نقابیه بر رفتارهای عادیشون. اینا مثلا طرف خودش دنبال این هستش که زن طرف رو از چنگ چنگش در بیاره. این رقابت های افراد رو هم لحاظ کرده و جمیله البته به شدت بدش میاد از این فرد، خاطر اینکه میگه اصلا کمونیستا وابسته به شوروی هن و همه ضد پادشاه هن و اینا. خب بعد بچه های اینها رو مطرح میکنه، اتفاقاتی که برای بچه های اینا میفته. همین محمود و جمیله دو تا بچه نخبه داشتن، مثلا نادر بود، کیومرث بود، اینا شخصیت هایی هستن در داستان. اینا رو نشون میده که مثلا چه اتفاقاتی براشون میفته. مثلا کیومرث یک دوره‌ای با یک روسپی جوان زندگی میکنه در خارج از ایران، در همون فرانسه، و حتی به این فکر افتاده بود که اون رو به جنبش چریکی در واقع بیاره، چون خودش کار چریکی میکرد کیومرث. اینا همه در داستان هست. داستان نسبتا جز جذابترین داستانهای خانم پارسیپوره. مثلا سگ و زمستان بلند به حال فضاهایی که داره مربوط به قبل از انقلاب، این یه مقدار فضاهای بعد از انقلاب رو هم آورده، ضمن اینکه فضای مبارزاتی پیش از انقلاب رو توش ترسیم کرده، فضای خارج از ایران و کنفدراسیون و اینا رو توش ترسیم کرده و رقابت‌های افراد رو به مسائل در واقع بعد از انقلاب تا سال 67 هم پرداخته شده که جای این داشتش که منتها بیشتر شاید به درد یه سریال تلویزیونی بخوره، شاید بعدها ساخته بشه. زنان بدون مردان هم که در موردش شاید خیلی صحبت شده باشه، چون که فیلم هم ازش ساخته شد، خانم شیرین نشاط ساخت که دغدغه های باز عرفانی توش مشهوده. ولی خب یه سری دغدغه های خانم پارسیپور داشت در مورد مسائل مرتبط با زنان و زنانگی که در خیلی از داستاناش از جمله زنان بدون مردان هم مشهوده. راستی این زنان بدون مردان برگرفته از داستان مردان بدون زمان ارنست همینگوی، یعنی تیترش رو از اونجا ایشون الهام گرفته، ولی خب پیش ربطی نداره دیگه. فضای باز مرتبط با رئالیسم جادویی داره، زنای مختلفی که حالا دور هم جمع میشن، 4-5 تا زن، هر کدوم یه دغدغه‌ای دارن، یکیشون حتی درخت میشه، تبدیل میشه به درخت و از این بازی ها یکیشون، و اینا دغدغه بکارت رو دارن. یکی از مسائل مرتبط با زنان که بسیار خانم پارسیپور باش درگیر بود و در گفتارش هم، در نوشته هاش هم خیلی در موردش مانو میداد، این که تا مسئله بکارت زنان در اجتماع حل نشه
هم زنان ما نسبت به این قضیه جسور نشن و جامعه همینها رو براش علی‌الصعبیه بشه، باکره بودن یا باکره نبودن، خیلی هم مسائل دیگه حل نمیشه. این مسائلی بودش که از قدیم میگفت، گرچه حالا ایشون با توجه به اینکه جامعه شناسی هم خوانده بودند و به هر حال باید نسبت به این مسائل یه مقدار بروزتر می بودن، این مسائلی که ایشون مطرح کردن ممکنه تا دهه 60 و اوایل 70 خورشیدی یا حتی وسط های دهه 70 خورشیدی برای بسیاری از دختران و حتی مردان ایرانی خیلی مسئله تابویی محسوب می شد، اما کم کم دیگه جامعه واقعا متجدد شد از این حیث. و اینها خانم پارسیپور با اینکه در یکی دو جا اشاره کرده به این تحول جامعه، ولی زیاد در صحبت‌ها و در نوشته‌هاش این قضیه انعکاس نداشت. یعنی جوری ایشون در مورد بعضی مسائل ذاتی زنان از جمله مسئله مثلا بکارت بحث می‌کردن، انگار که مثلا جامعه ایران همچنان فریز شده مثلا در سال‌های دهه 40 و 50 و 60 خورشیدی یا 70 خورشیدی. خیلی یکی از نکاتی که واقعا جای انتقاد داره به نوشته‌های ادبی و فرهنگی ایشون این هستش که ایشون بروز نشدن. حالا مشکلاتی که باش دست به گریبان بودن هم مزید بر علت بوده. واقعا به زندگی، واقعا وقتی ما به زندگی ایشون نگاه میکنیم متوجه میشیم که ایشون زندگی طبیعی رو از یک دوره به بعد نداشتن. سخت بودن دیگه، بعد از جدا شدن از ناصر تقوایی خب ایشون خیلی سخت بود به عنوان یه زن تنها زندگی کردن رو. هم یه پسرم به حال ایشون پسرفرزندی داشتن به نام علی، تا مدت‌ها درگیر ایشون بودن. به هر حال سخت بود سر و کله زدن با فرزند و بعدش هم مشکلاتی که برای ایشون به خصوص بعد از انقلاب ایجاد شد. با مادرشون هم من میدونم به هر حال صحبت کردن در جاهای مختلف که سر سازگاری نداشتن. با مادر بزرگشون شاید نزدیکتر بودن. توبا هم برگرفته شده از مادر بزرگ ایشون بود، خانمی که موسوم به شمس الملوک بود، ولی با مادرشون هم سر سازگاری نداشتن. اینها انعکاس داره در بسیاری از کارهاشون. بعد زندانهایشون بسیار سخت گذشت، انواع آسیب ها رو به ایشون رسوندن، انواع ترومه های جسمی و روانی داشتن و نهایتاً در نهایت منجر شد به تبعید ایشون از ایران، یعنی مهاجرت، تبعید خودخواسته. و اونجا هم خیلی سخت بهشون گذشت مدت ها، و واقع میشه گفتش که بحران های مالی زیادی داشتن، بحران های به حال اجتماعی داشتن، ولی باعث شد همه اینها که از جامعه از یک دوری به بعد کنده بشن، از بدنه جامعه، از جامعه واقعی کنده بشن. ما در داستان های ایشون به ندرت از انعکاس زندگی یا روایت زندگی، روایت های از زندگی زنان معاصر ایران رو شاهد هستیم. زنان نسل جدید، نسل میانه ای که بدنه جامعه باشن و زندگی نرمی داشته باشن. همه زنهایی کهشون در واقع در داستان ها آورده اکثرا یا زنانی هستن که بعضیاشون مثل حال هوای عرفانی و دور از ذهن دارن که خیلی اینها چیز نیستن، یا برخی از زنان روشنفکر سرشار از پارادوکس که زندگی سیاسی سختی رو داشتن، یا زنان روسپی تو خیلی از کارها انعکاس داره. اینا جالبه هاست، به ظاهر تنوعی داره در کارهایشون، در تیپولوژی کاراکترهایی که انتخاب میکنن، اما زنان عادی جامعه که برن کار بکنن در یک وزارتخونه، به آقا کار بکنن در دانشگاه مثلا، خودشون هم به آقا زن شاغلی بود دیگه، سالها در جاهای مختلف کار کرد، از جمله رادیو تلویزیون، قبلش در نهادهای مختلف مثل اداری آب و برق خوزستان، زن شاغلی بود. اما اینا رو، این زنان عادی جامعه، زنان طبقه متوسط شهری انعکاس نداره. به تاریخ هم که ایشون گریز میزنن مثل عرفان برای دور شدن از واقعیت هاست. خیلی دیگه بعدش هم میرن تو فضای رئالیسم جادویی در خیلی از کارها، اساسا فضا رو چیز میکنن، فضا رو، فضای طبیعی رو، یه روایی رو از بین میبرن. این یک اتفاقاتی که افتاده. اصولا به نظر من از جامعه، از بدن جامعه دور افتادن، هم در مدتی که در ایران بودن، به خاطر اینکه بعد از آزادی از زندان هم ایشون بیشتر به اصطلاح دور و برش این طبقه روشنفکر و کانون نویسندگان بوده، در خارج هم که رفتن بیشتر با همین قشرها سر و کار داشتن. البته سالها در رادیو زمانه ایشون کار کردن و
مطالب زیادی رو نوشتن، خاطراتشون اونجا بخشی از خاطراتشون رو چاپ کردن، حتی یکی از رمان‌ها رو، رمان‌هایی که فکر نمی‌کنم چاپ شد، کمی بهار، موسوم بود به کمی بهار، اونجا نوشتن به صورت شفاهی و صوتی در واقع خوندن. ولی اینو میخوام بگم اونجا هم ارتباطشون با بدنه جامعه، حتی جامعه متعارف ایرانی در خارج از ایران قطع شد و برای داستان نویس خب این یه اشکالی بود و همین علت ما داستانهای ایشون رو اون فضای واقعی زنان و مردان طبقه متوسط شهری رو کمتر ملاحظه میکنیم، زنان نرمشون رو، زنانی که مثلا بیمار نیستن، زنانی که حالا الزاماً آرمانگرای سیاسی نباید باشن یا درگیر مسائل عرفانی نباید باشن یا الزاماً روسفی نباید باشن، درگیر لکات و اسیری هم اون نگرش دوگانه لکات اسیری که برگرفته از بوفکور صادق هدایت هم بود هنوز در ایشون خیلی غلیظ بود. میگم زنان میانه زیاد در ایشون چیز نبود، انعکاس نداشت. مسائل دیگه که باید اشاره بکنم این استش که خب مثلا ایشون از یه طرف مسئله در مورد بکارت زنان صحبت میکنه که برای یک زمانی خیلی خوب بود طرح این بحث ها، از جمله در همین داستان زنان بدون مردم و حتی در خاطرات زندان فصلهای درخشانی داره این کتاب، یک خاطرات واقعا فرهنگی سیاسی اجتماعی، واقعا اونم توصیه میکنم بخونی، کار بسیار درخشانی است. خیلی از به خصوص در یک بخشهایی که به رابطه بحرانهای جنسی با مسائل سیاسی به خصوص در زمان شاه اشاره میکنه، اینا خیلی جالبه. مسئله بکارت زنان رو اشاره میکنه که اونها هم خیلی از زنان مثلا مجاهد و چریک فدایی هنوز درگیر تابوهای جنسی بودن، اینا اکثرا دوست پسر نداشتن، اینا زندگی طبیعی جنسی نداشتن، اینا رو میگه توی کار اینا بخشا خیلی خوبه. بحث بکارت زنان هم که حالا باز میکنن و یه زمانی خیلی جالب بود، ولی خب میگم مشکلش این بودش که دیگه جلو نیومدن، خیلی در یک زمانی متوقف شدن و جامعه رو به صورت یک هویت سیال فرض نکردن که اینا میتونن تغییر روی کردشون تغییر پیدا کنن نسبت به این قضايا، اینا مد نظر نبود. ولی از یه طرف جالبه این مسائل رو مطرح میکنن که هنجار شکنه، از یه طرف دیگه هم ایشون میان در صحبتاشون از صیغه دفاع میکنن، خیلی هم محکم و غلیظ. برای اولین بار فکر میکنم در برنامه آقای فرامرز فروزنده بود در کانال چنل وان، یه زمانی ایشون اونجا بودن بعد در تلویزیون اندیشه اومدن، در هر دو تا مصاحبه مفصل داشت آقای فروزنده که اونجا خیلی به صورت تفصیلی صحبت کردن، هی توجیهاتی دنبال توجیهاتی بودن به صورت خیلی عجیب که صیغه یک روش بومی هست برای رفع بحرانهای جنسی و عشقی. حتی خیلی برای من عجیب بود که زنی که در واقع در یک جاهایی متجددانه به هر حال برخورد میکنه، زن خودش متعلق به طبقه روشنفکر بوده، داستان نویس خوبی بوده، یه سری مسائلی رو خوبی هم مطرح میکنه در داستان هاست و مسئله بکارت رو از یک کیس مطرح میکنه، ولی اینقدر دچار حالت شیزوفرنیک فرهنگی و حال شایگان، دچار دوپارگی شخصیت و عدم انسجام که از یک طرف هم میاد از ارتجاعی ترین قوانین اسلامی که حالا ایشون گفت البته ریشش ایرانیه، من والا دیگه نشنه بودم این اصطلاح، میگفتش که این در فرهنگ ایران یه زنانی بودن به نام زنچاکر که این زنچاکرا هم اونا هستن، همین اینا هستن که بعدها به عنوان زن صیغه‌ای شدن. حالا اصلا فرض بکنیم حرف ایشون درسته، آیا صیغه برای افراد مدرن میتونه راهگشا باشه؟ چرا به بهانه اینکه غربی‌ها یه روش دیگه ای دارن ما باید بیایم یه روش احمقانه ای که درش تازه مسائل مادی هم مستتره، یه نوع خرید و فروش توش، مسئله صیغه. اصلا ریشه صیغه در قانون اسلامی، در قانون فقهی هم نگاه کنیم بهش میگن حق البزء، بزء یعنی آلت جنسی، یعنی حقی که به خاطر اون داده میشه، و این خانم به صورت خیلی عجیبی اومد از صیغه دفاع کرد. و جالبه که این دوستان چپگرا وقتی صحبت از خانم پارسیپور از مدت ها پیش میکردن و با ستایش نامی بردن، اصلا اشاره به این صحبت های جنجالی ایشون نمی کردن. و اینکه ایشون برای چون دچار مسائل مالی هم شده بود، از این از افراد مختلف فراخوان دادن برای کمک مالی، یک دوره‌ای که جالبه که دوره‌ای که پسرشون هم فرد بزرگی بود علی، و نمیدونم اصلا در نزد ایشون هم زندگی نمی کرد، ولی ظاهرا به ایشون سازمان تامین اجتماعی در همین آمریکا بود که ظاهرا گیر داده بودن که شما نمیتونی با
با فرد این خونه رو بهتون دادیم که با خودتون زندگی کنید، نه اینکه فرد دیگری رو بیارید. و ایشون متعرض شده بود که چرا اجازه نمیدن پسرم من نزد من بیاد. حالا پسر ایشون هم سن بالایی داشت، اون موقع 40 ساله اینا بود. یه جنجال هایی رو ایشون به پا کردن که گفتم بخشش ناشی از اون تروماهای جسمی و روانی بودش که برای ایشون ایجاد شد و ایشون رو ببینیم دچار مانیک دپرشن بودن و اینو ابراز هم میکردن. اینا خوبی خانم پارسیپور البته این بود، برخلاف اون سنت پوشیدگویی ایرانیان و به خصوص نویسندگان، در خاطراتی که از ایشون منتشر شده، چه خاطرات زندان و چه خاطرات زندگیشون، بخشی از خاطراتشون در رادیو زمانه، خیلی بیپرده در مورد خودشون، دغدغه هاشون از کودکی، نوجوانی و به صلاح آمال و آرزوهاشون و حتی بیماری هاشون صحبت شده. این جزء حسن بسیار بزرگ خانم پارسیپور بود که هیچگاه نباید فراموش بکنیم. هیچ کدوم دیگر نویسندگان زن ایرانی اینجوری نبودن، این گونه که شفاف و صریح و رک در مورد زندگیشون صحبت بکنن. از خانم، حالا یه مقدار خانم سیمین بهبانی که ایشون نویسنده بودن، شاعر بودن، یه زندگی نامه محافظه‌کارانه نوشتن به برخی از حالا مسائل زندگیشون از کودکی و نوجوانی اشاره کردن. حالا اون ایش قابل تقدیر در نوع خودش، ولی این نویسندگانی که من نام بردم، نه خانم امیرشاهی حتی، نه غزاله علیزاده که اینا زنان متجددی هم بودن، هم غزاله علیزاده هم مهشید امیرشاهی، نه خانم ترقی که بخشی از خاطراتش رو البته دو داستان ها آورده ولی بسیار محافظه‌کارانه است، هیچ کدوم در حد و اندازه خانم پارسیپور در مورد زندگیشون صحبت نکردن. اما خب این پارادوکس هم عجیب بود دیگه. به عنوان طرح سوال، یک زن متجددی که به هر حال میاد در یک دوره‌ای از مسئله بکارت صحبت میکنه که خیلی قابل تحسین هست، ولی یه حویمه از سیغه هم دفاع میکنه. خب چرا ایشون نمیاد از همین رومیتی و هم اتاق بودن زن و مرد بدون ازدواج دفاع بکنه؟ چرا؟ حالا من تعجب میکنم. و یه مسئله دیگه ای که واقعا باید بهش اشاره کرد، نقش این باندهای فرهنگی ادبی است که در خارج از ایران مثل داخل ایران دخیل بودن در به انحراف کشاندن در واقع بسیاری از نویسندگان و هنرمندان ایران، از جمله در رابطه با خود خانم پارسیپور. خانم پارسیپور خب اون فشارهای جسمی و روانی زیادی که به ایشون وارد شده بود، وارد به اصطلاح خارج میشن، در اونجا هم بیماریشون عود میکنه، دچار بحران مالی میشن. خب یه دوره رادیو زمانه میتونم بگم که یک فرصتی رو در اختیار ایشون قرار داد، هم از نظر مالی ایشون رو تغذیه میکردن. میدونیم رادیو زمانه وابسته به پارلمان هلند بود و تا یه اندازه و خیلی خوبم بود. من به هر حال، حالا هر ایرادی به رادیو زمانه وارد باشه که الان هم خیلی بیشتر وارده به خاطر اون اینکه مقابل ملت وایسادن، مقابل پهلوی ها وایسادن، خب و بانبازیشون هم کم نیست، اما یه دوره بد نبود. قبل از اینکه آقای محمدرضا نیکفر بیاد اونجا همه کار بشه، یه کارهای خوبی هم عرضه شد و ساپورت خوبی هم برای امثال خانم پارسیپور اینا بودن، به خاطر اینکه ایشون تونست خیلی از خاطراتش رو بنویسه، خیلی از دغدغه هاش رو انعکاس بده، نقد کتاب اونجا خیلی مرتب مینوشیشون و با خوندن برخی از این نقدها هم آدم تأسف میخوره که کاش که خانم پارسیپور بخشی از انرژیش رو به جای نوشتن برخی از داستانها که واقعا چیزی به ایشون اضافه نمیکرد، به همین تأملات اندیشه های خودشون رو یا خاطرات خودشون رو بیشتر انرژی میذاشتن برای نوشتن. اینا هم آدم هست. ولی اینو میخوام بگم در رابطه با این نقش اون مافیای ادبی فرهنگی، در عین اینکه خب یک موقعیتی رو برای ایشون، حالا رادیو زمانه و بعد محافل دیگه، قرار میدادن که حرفاشو بزنه، ولی یک توقعاتی هم داشتن. اینا رو آدم وقتی سیر تحول اندیشه های ایشون و نگاه های ایشون رو میبینه متوجه میشه که اینا عادی نیست خیلی از حرفایی که ایشون میزن. من حتی شک دارم که این دفاع ایشون از صیغه یه حرفی صرفا برآمده از به اصطلاح ذهن خود خانم پارسیپور باشه. احتمالش هست که دیکته به ایشون بکنن، چون واکنش های آخر ایشون هم که ملاحظه میکنیم، میبینیم مثلا زمانی که صحبت اخراج خانم فاطمه لاریجانی، دختر علی لاریجانی، مطرح شد از بیمارستانی در آمریکا و از دانشگاه و اینا، ایشون اومد سفت و سخت دفاع کرد. خیلی عجیب بود، الان صحبتشون هست در یوتیوب که اومد سفت و سخت گفت
چرا شما به صدا مردم به صدا گناه پدر رو بر دختر می نویسید؟ حالا علی لاریجانی کاری کرده، چی کار داره به دختره؟ چرا میخوای نیروی متخصص از آمریکا بره بیرون؟ یعنی ایشون فاطمه لاریجانی رو نیروی متخصص میدونست؟ که من شک دارم اینها عقاید شخصی خانم پارسیپور باشه. همون بحرانهای مالی و همون معاملاتی که ایشون مجبور بود برای گذران زندگی خیش انجام دهد باعث میشد که یه سری حرفای عجیبی بزنه. نمونه دیگهش در معرفی و نقدهای داستانهایی که ایشون مینوشت، خیلی وقتا من در سالها پیشون من خیلی کارهایشون رو تعقیب میکردم، با ایشون مکاتبه هم داشتم و چند تا کامنت ستایش‌آمیز هم ایشون برای من نوشتن در یک دوره‌ای که به حال هوشمندی‌های خوبی داری و سپاسگزارم. ایشون واقعا زن منصفی هم بود، ولی برای من جالب بود یک سری از داستان‌ها، داستان نویسانی رو که ایشون یک زمانی به شدت در واقع نقد میکرد، در همین رادیو زمان منعکس هست و به عنوان یک شارلاتان حتی معرفی میکرد، آدم هایی که دارن سوء استفاده میکنن از نوشتن. تا حالا اسم میبرم چون این اواخر واکنش ایشون تغییر کرد نسبت به این خانم. یه خانومی هستش که واقعا در داخل ایران مینویسه به نام ساناز سید اصفهانی، که واقعا مالی خولیایی و خیلی آدم بی استعدادی است، همه میدونن. یه آدمی هستش که به حال محافل حکومتی پشتشه و داستانهای خیلی مزخرفی هم نوشته و خانم پارسیپور هم سالها پیش خیلی خوب ایشون رو افشا کرد، حتی رسوا کرد. اما جالب، همین خانم پارسال پیارسال اومد با ستایش از یکی از نوشته های خانم سید اصفهانی نام به صلاح نام برد، خانم پارسیپور. خب من باور نمی کنم خانم پارسیپور با اون هوشی که داشتن مثلا صرفا به خاطر حالا در اثر بیماری مثلا ایشون حالا قوه تشخیصشون مثلا زایل شده باشه یا دیدگاهشون عوض شده باشه. همچنان که ما قضیه دفاع ایشون از فاطمه لاریجانی رو نمیتونیم فقط منتسب کنیم به اینکه ایشون مثلا عقیده شخصیشون بوده، قطعا این محافل و اون باندهای فرهنگی ادبی که در واقع باندهای سیاسی هم هستن، این برخی از این ناشرهایی که کارشون رو هم چاپ کردن قطعا جز همون دسته هستن. یه دوستان میتونن سرچ کنن متوجه بشن منظور من کدوم افراد هستن. اینها هستن که وادار میکنن یک نویسنده‌ای که به هر حال برای خودش یک دیدگاه مستقلی در مورد ادبیات و فرهنگ داره، این یهو مثلا نظرش انقدر به چرخ عوض بشه. میدونید اینا مسائلی هستش که واقعا باید چیز بکنیم. مسئله دیگه این هستش که ایشون نثر چندان خوبی نداره. اون وسواسی که برخی از نویسندگان ما بر نثرشون داشتن، مثلا مثل خانم غزاله علیزاده. غزاله علیزاده البته معمولا یه کاتبی داشت که مینوشت، ولی بعدها خودش ویرایش میکرد و الان برخی از کارهایشون مثلا خانه ادریسی ها رو میبینیم، به هر حال با نثر خیلی عجین شده، نثر خوبی داره به هر حال، یعنی خیلی روی نثر خوب تکیه داره. یا خانم محشید امیشایی، نثر بسیار پاکیزه‌ای دارن ایشون. خانم امیشایی، ایشون یه جاهای نثرشون بسیار اصلا دست خارج میشه، شلخته میشه. ظاهرا یکی دو جا هم آقای شاید میلانی بود یا کسی دیگه بود، شاید خانم میلانی بود، فرزانه میلانی بود، به خاطر ندارم، اشاره کردن در جایی که کاشکی آقا فکر کنم عباس میلانی در همین کتاب سی چهره، بله در کتاب سی چهرهش اشاره میکنه که کاش که خانم پارسیپور عزیز یه ذره ویرایش میکرد کارشون رو، اگه ویرایش بیشتری میکرد نثرشون خیلی پخته میشد. ولی نثر ایشون واقعا سرشار از غلطهای نگارشیه که از دید بسیاری افراد هم البته دور نیفتاده این قضیه. نثر ایشون همراه با برخی مسائلی، از جمله میخوام اشاره اینجا بکنم به آقای احمد محمود، نویسنده نامی احمد محمود که خالق اثر معروف مثل همسایه ها هست، درخت انجیر معابد و خیلی کارهای دیگه، نویسنده خوبی بود، یکی از به صدا نویسندگان رئالیست خوب ایرانی هست، محسوب میشه در تاریخ معاصر. یک مصاحبه‌ای داشتن با خانم لیلی گلستان، دختر ابراهیم گلستان، در کتابی به نام حکایت دل این مصاحبه منتشر شده. یعنی این کتاب اساساً گفتگوی خانم لیلی گلستان با احمد محمود روز میخوام، بله در اونجا من عیناً نقل میکنم برای اینکه مستند باشه.
ایشون گفتن که بعد از اینکه اظهار نظر میکنن در مورد بسیاری از نویسندگان زن، میگوید پارسی پور را خیلی نمیپسندم، به خصوص توبا و معنای شب را. حالا به طور خاص چون تا اون زمانیشون این رمان رو بیشتر، چون رمان خیلی سر و صدا کرد، توبا و معنای شب درست یک ذره بعد از فوت خمینی در اومد و در تهران آن روزگار این رمان برای خیلی از اهالی فرهنگ یک اتفاق بود. هرچند که گفتم الان که نگاه میکنیم اون نگاه محافظه‌کارانه و اون عرفانگرایی بسیار کاذبی که هست و ما ملاحظه میکنیم در این کار، یعنی مثلا ببینیم که خود توبا مثلا بلند میشه میره در کرمانشاه یک درویشی رو ببینه، گدا علی شاه رو ببینه و چجور باش مشورت کنه و یه همچین عشق، مثلا این عشقای معنوی خیلی بی ربط داره، یا شیخ محمد خیابانی رو که هم اسم اونه و حال تقریبا همون شخصیت رو چجوری ستایش میکنه در این رمان، که اثر سانسور رو ما ملاحظه میکنیم در این رمان بسیار هست. این که شخصیت های دیگه مثلا همین فریدون، میرزا، اینا همه دغدغه های عرفانی دارن و خیلی افراطیه این دغدغه های عرفانی و کمکی به روند داستان نمیکنه و اون رئالیسم جادویی تزریقی. حالا ایشون میگه که پارسیپور را خیلی نمیپسندم، نوشته احمد محمود این، به خصوص توبا و معنای شب را. این سرنوشت زن ایرانی نیست. زن ایرانی پس از دربدری نمی رود بشود مرید یک صوفی، یک عارف. میگویند سرنوشت زن ایرانی را گفته است که اگر اینطور باشد درست نگفته است، یا اینکه کسانی میگویند به فلسفه پرداخته است که آن هم درست نیست. پرداختن به فلسفه یعنی ارائه تفکری تازه در فلسفه، مثل سارتر که فلسفهش را در داستان میگوید. تکرار فلسفه و فکر دیگران یا ترکیب و تلفیق پاره هایی از تفکر دیگران که فلسفه تازه نیست. به نظر من کار مهمی نکرده است. حالا اینجا رو من بیشتر تاکید داشتم، نظر ساختار زبانی در کارهایشون. از نظر زبان هم اصلا او را نمیپسندم. در توبا گاه دیده میشود که بافت جملات فارسی نیست، عبارات آشفته زیاد دارد، افعال با هم نمیخوانند، زبان ناسالم است. نمونه بدهم از خود متن توبا و منایشه. نفر سوم این همان سبیل را در پشت لبهایش حمل میکرد، که حمل سبیل بر پشت لبها و تازه نلب را نمیدانم چه بنامم. این چه ترکیبیه؟ این همان سبیل را پشت لبهایش حمل میکرد. یا جامعه اتاق در حس رقص مانده بود، جامعه اتاق، اگرچه همه لغاتش فارسی است اما بافت جمله فارسی نیست. درست میگه آقای محمود، جامعه اتاق در حس رقص مانده بود. چقدر ترکیبات بدی ایشون به کار میبره، جملات بدی رو به کار میبره، مثل همون سبیل را در پشت لبهایش حمل میکرد، هم کردن حمله سبیل بر پشت لبها، اما بافت جمله فارسی نیست. یا در این جمله که به جای جمله ساده فارسی خود را به خواب زده بود آورده از متظاهر شده بود به این معنا که خوابیده، افعال را به قرینه حذف می کند اما نابجا. بعد که حبیب الله را به دست خالص پرد و یاقوت را از پی خرید و چادر به سر کرد تا برود آقا را ببیند، متوجه شد تمام زهرش را آب برده است، که فعل فرستادن یاقوت برای خرید به قرینه فعل سپرد حذف شده است. آشفتگی کلی عبارت همچنان است که نیاز به توضیح ندارد. گاهی از لغات و اصطلاحات نابجا استفاده می کند. ادامه صحبت آقای محموده. ایشان بلا نسبت خدا نیستند. ایشان مثلا اینجا گفته ایشان بلا نسبت خدا نیستند، که معمولاً بلا نسبت برای عناصر پلید می آید. اینجا باید علیاذ بالله می آمد. مردم عامی از صیغه جمع در جمع استفاده می کنند، اما نویسنده حق ندارد به این امر بی اعتنا باشند. مثلا این با شؤونات خانوادگی نمی خواند. زنی که همه اولادهایش را از دست داده بود، بی جواهر همه اموراتش رو می گذرن. ببینید اینجا شؤونات، خب اینا غلطه دیگه، راست راست میگه. شؤون خودش جمع شأنه، شؤونات در کتاب آورده شده، چون اینجا ایشون باید ویرایش میکرد یا خودش رو دست کسی دیگه میسپرد.
در کارهای دیگه هم همچنان هست. و البته سگ و زمستان بلند که در زمان پیش از انقلاب نوشته شده، نثر واقعا پاکیزه تری داره، هرچند که شاهکار نیست. یعنی یه نثر، برخی نویسندگان با نثرشون یک سبک جدیدی رو ایجاد کردن، ولی ایشون اصولا زبان باز نیست، یا به قول معروف در جمله بندی ها خیلی فرد توانایی نیست در پردازش جملات. و میبینید اشکالات کم نداره، مثلا اینجا شؤونات خانوادگی خب غلطه، یا زنی که همه اولادهایش را از دست داده بود. اولادها، خود اولاد جمع یه اولادها غلطه، جواهر هم همینجور. تذکر بدهم که ادامه صحبت های آقای احمد محمود، تذکر بدهم که همه این جملات و عبارات روایت نویسنده است و نه دیالوگ که به اعتباری گاهی مجاز است، چون با دانای کل نوشته شده، یعنی سوم شخص اساسا رمان توبا معنای شد. عدم تطابق افعال که در خیلی از جاها در توبا معنای شد دیده میشه، آفتابه را زمین گذاشته بود تا لب حوض بنشیند و خیره خیره به این مرد جوان آراسته مینگریست، که در این عبارت سه زمان ماضی ساده، مضارع التزامی و ماضی استمراری با هم آمده است. بیدقتی نویسنده در استفاده نابجا از لغات فراوان است، مثل از سماور چای ریخت، یا استغفر الله فرستاد، یا اگر اینطور کشته شود جزو طبقه بندی محسوب می شود، که از قوری چای می ریزند و استغفر الله را می گویند و طبقه بندی ظاهرا جایش اینجا نیست. آنچه گفتم واقعا نمونه های از صدها جمله و عبارات هست که به هیچ دقتی در هر صفحه توبا و معنای شب به چشم می خورند. نمونه هایی از قبیل توبا مترصد غمگین شدن بود، منظر و سلطنه مطابق شانس ازدواج کرده بود. اینجا جملات واقعا خوبی نیست. اینو خواستم بگم که از ویژگی های نویسندگی خانم پارسیپور اینه که نثرشون واقعا نثر پاکیزه‌ای نبود، اشکالات نگارشی کم نداره در بیشتر جاها. میگم در مجموع عرفان زدگی بود که استفاده نابجا رئالیسم جادویی بود. ولی خب میگم با همه اینها من همچنان به نظرم سگ و زمستان بلند واقعا جز بهترین کارهای ایشون هست و خاطرات زندان ایشون هم همچنین. حالا برای دوستانی که من چون اینجا میگم اینجا فرصت خیلی زیادی نیستش، من اصلا واقعا این من اینجا نیومدم نقد حرفه‌ای بکنم، اینها احتیاج داره به نوشتن. من معمولا این کارها رو با نوشتن انجام میدم، اصلا کارهای جدی نقد و تحلیل با نوشتن انجام میشه. اینجا من خواستم به یک مسائلی در واقع دوستان رو آشنا بکنم در نوشتار ایشون هست، و حتی بعضی از مسائل سیاسی اجتماعی که حالا ایشون مطرح کرده، برخی پارادوکس هایی که ایشون داره، و حالا اون موضع امر به معروف و نهی از منکری که ایشون داشت به شیوه، یعنی این 57 ها که حالت نصیحت داشت. ایشون اصلا نقد پذیر نبود در مورد کارهای خودش، ولی نقد و تحلیل های خوبی در مورد افراد ارائه میکرد، جاهایی که در زمانی که مسائل باندی فاندی نبود واقعا مسائل خوب اشاره میکرد. همچنان میگم دوستانی که میخوان با دیدگاه های ایشون، برخی از دیدگاه های ایشون به خوبی آشنا بشن، حتما رادیو زمانه رو چک بکنن. اون زندگی ایشون، بخشی از زندگی ایشون که در رادیو زمانه اومده، بخشی از نقد های کتاب ایشون که اومده، خود خاطرات زندان ایشون رو بخونن. اینا کاری هستش که فراتر از بحث داستان نویسی، اونایی هم که علاقه به داستان ندارن میتونن مراجعه کنن. بحث هایی که ایشون در عین حال یه تحصیلات نیمه تمام هم داشتن در زمینه زبان و تمدن چینی در دانشگاه سوربن فرانسه که ناتمام بود، لیسانسشون جامعه شناسی بود، ولی احاطه خوبی داشت به مسائل در واقع چیز مسائل مرتبط با عرفان چین و هند و این چیزا. من کارهای ایشون رو هم برای اینکه کاملتر بشه، برخی از ترجمه های ایشون رو هم که مسائل حتی غیر ادبی است در مورد مسائل، برخی از مسائل تاریخی و فرهنگی و مسائل پیراروانشناسی به اصطلاح هست، و براتون میخونم. برخی آثار ایشون رو هم، اینا هم یک بخش دیگر کارهایشون است. داستان مردان تمدن‌های مختلف، لاوتسه و مرشدان داویی، نوشته ماکس کالتن مارک هست. لاوتسه و مرشدان داویی، سیر باختر، تاریخ چین در 4 جلد،
از کنفوسیوس تا راهپیمایی دراز دولفین دولرز، رازهای اخترگویی یا ایچینگ نوشته ایف تیفری. ببینید اینا کارهایی هستش که ایشون دغدغه های این مسائل هم داشت، مسائل به اصطلاح اسطوره شناسی، مسائل اخترشناسی، عرفان های هندی، ایچینگ، شکار جادوگران در دهکده سلیم شرلی جکسون، پیرا روانشناسی. اینا کارهایی هستش که بقایشون زحمت کشیدن. مجموعه داستان های زیادی و داستان های زیادی هم بودش که من خب واقعا به اونا اشاره نکردم، ولی اینها رو خب کم و بیش مطالعه کردم. واقعا به نظرم بخش زیادی از اون کارهایی که ایشون نوشته، مثلا مثل حالا یه کار دیگه ایشون هم اشاره بکنم، ماجرای ساده و کوچک روح درخت، اینم یه کار جالبیه، ولی خب نمیتونم بگم شاهکاریه از نظر دقت، اینکه باز راوی اینجا اول شخص یک مردم هست. تنها کاری که در کارهای خانم پارسیپور که راوی یک مرد انتخاب شده در ماجرای ساده و کوچک روح درخته، به در خارج اینو چاپ کردم، ولی محصول دوران هستش که در ایران بودن که به دلایلی چاپ نکردن. این کارشون جالبه، در مورد مسائل جنسی اتفاقا صحبت میشه، حتی در مورد هم جنس گرایی هم صحبت میشه. راوی یک مرده، حالا ولی شیوه داستانی به اون معنا نداره، تأملاته، ولی اینکه یک مرد رو انتخاب کردن اونم در مورد مسائل جنسی خودش جالبه. ماجرای ساده و کوچک روح درخت. کار دیگه ایشون شیوا هست، یک رمان دیگه ایشون داره که به گونه بر بال باد نشستن ادامه شیواست، که گفتم یه رمان تاریخی سیاسی بر بال باد نشستن. بعد آسیه در میان دو دنیا هست، عقل آبی هم که بهش اشاره کردم، و مسائلی که در مورد زنان و مردان مطرح میکنن در بسیاری از نوشته هاشون، مصاحبه هاشون. یک مصاحبه هم دارن با خانم فرزانه میلانی که در ایران نامک به چاپ رسیده، اونم جالبه، حاوی نکاتی هست در مورد هم سیر تحول داستان نویسیشون. البته این مصاحبه در سال 94 اون اوایلی که رفتن انجام شده، ولی خب نکات جالبیه. یک مصاحبه هم اون زمان در ایران داشتن برای دوستانی که به توبا و معنای شب حالا به دلایل علاقه دارن و میخوان رمز و راز این نمادها رو، این شخصیت‌ها رو بشناسن، مجله دنیای سخن پاییز 68 مراجعه بکنن. یه مصاحبه با ایشون شده اون سال، سرچ بکنن در ماهنامه دنیای سخن، در دسترس به صورت در یک صفحه‌ای داره ماهنامه دنیای سخن که در زمان خودش مجله حالا روشنفکری مهمی بود، سال 68 درست اون زمان این مصاحبه شده. اینم این نکات جالبی داره در مورد اون زمانی هستش که ایشون در ایران بودن. بعدا مصاحبه زیادی کردن در تلویزیون های برون مرز در مورد مسائل زنان، میتونن به هر حال به اینها اشاره بکنن. خانم پارسیپور کلن اگر یک دغدغه اصلی داشتند در دوران خوبشون رو میگم، نه این دوران اخیر که کلن معلوم بودش که ایشون خودشون نیستن، این صحبت های عجیب غریبی مطرح میکردن، در دوران بلوغ و پختگیشون آن چیزی که پایه اصلی اندیشه هاشون محسوب میشد در واقع اتکا به احساسات زنانه، دفاع از حقوق زنان و کشف هویت اوست از منظری دیگر، اینکه ذات زنان چیست، چه تفاوتی با مردان دارد و مسائلی از این دستش که در بسیاری از مصاحبه هاشون گفته شده. و اساساً در یک مصاحبه‌ای که در مجله آدینه نوروز 68 داشتند، علت نویسنده شدنش رو همین مسئله می‌داند و می‌گفت که من بر این باورم که هزاران سال پیش هنگامی که انسان کم و بیش راه و روش ذخیره مواد غذایی را آموخته بود و قانونمندی‌های کشاورزی را کشف کرده و مجبور بود به رعیتی تن بدهد تا امر سیر کردن شکم میسر شود، زنان آگاهانه ناآگاهانه از بهشت نخستین خارج شدند، گناه بزرگی که هرگز از بابت آن مورد بخشش قرار نگرفتند. آنها ضعیف نمایی کردند آنقدر که حتی تا حد حیوانی به پستی کشانده شدند، در حقیقت به رعیت تبدیل شدند و عرض میکنم بر این باورم که خود را به رعیت تبدیل کردند، فرش زیر پا شدند، سنگ زیرینه آسیا، حیوان ماده شیرده و ابزار سخنگو. به برکت این فداکاری آنان انسان خیش و گاواهن را کشف کرد. به برکت این فداکاری آنان
انسان خیش و گاواهن رو کشف کرد، انسان ترازو رو اختراع کرد، با ترازو شهر رو به وجود آورد. خب دیگه مسائل دیگر رو مطرح کردم، ولی میخوام اینو بگم، این دغدغه زن بودن، چه چیزهایی اندیشه و احساسات زنانه رو تشکیل میده و اون رو متفاوت میکنه از زنان. و یکی دیگه هم مسائلی که ایشون برای مصاحبه های 10-12 سال اخیرشون هم مطرح کردن، این که برخلاف اون نگرش متعارف، جامعه ایران و از جمله جامعه جهانی، جامعه مردسالار و پدرسالار نیست، در ظاهر هست، ولی زنان همواره با هیله و نیرنگ کار خودشان را به پیش بردن. ولی این مسائل خیلی ایشون تاکید میکرد، کاری به صحت و سقم ایشون ندارم، اینکه یه جاهایی ممکنه به پارادوکس دچار بشه، چون ما وقتی میگیم صحبت از مثلا جامعه امروز، وقتی صحبت از جامعه مرد سالار میکنیم تا اندازه پدر سالار، فقط منظورمون بحث جامعه شناختی و روان شناختی قضايا نیستش، فقط تفاوت فیزیولوژیکی و بیولوژیکی و تفاوت روحی روانی مردان و زنان نیست، یا توانایی های اینها نیست، بحث قوانین هم هست که ایشون خیلی وقتا اینا رو به هم منسجم حرف نمی زدن. برای من خیلی عجیب بود، نمیدونم ناشی از بیماریشون بود یا ناشی از چیز بود، یعنی این مسائل رو از یک زاویه مطرح میکردن، دچار پارادوکس میشدن، بعد به جای اینکه اون پارادوکس ها رو حل کنن رد میشدن از قضايا. اینا مسائلی بود که به هر حال دغدغه های ایشون بود، و ایشون میگفتن که به هر حال مردان کارشان نفوذ کردن و دخول کردن است، زنان کارشان پذیرایی و گیرندگی است، و این ضعیفه بودن زنان خیلی جاها به ضررشون کار نشده، به نفعشون کار شده اتفاقا، یعنی در قالب ضعیفه بودن یه سری کارهایی رو به پیش بردن. حتی در اینو جالب بهتون بگم، در عقل آبی هم که یه جوری تأملات شخصی هست، یه گونه این مسائل مطرح میشه، این مسائل زنانگی و مردانگی خیلی زیاد مطرح میشه، و ضمن این که نقد میشه در واقع، این که مردان مثلا، برخی از مردان مثلا زنان رو به صورت جسد میخوان که برایش سلطه داشته باشن، ولی در این حال از ضعیفه بودن زنان هم با یه حالا تفسیری که خاص خودشون هست دفاع میکنه. حالا به هر حال این مسائل شبه فلسفی و شبه هستی شناسانه و این تأملاتی که ایشون داشتن قابل بحث است، ولی خواستم بگم ایشون به خیلی از مسائل پرداختن، از جمله این مسائل برایشون خیلی حیاتی بود، و البته مسائل سیاسی اجتماعی هم بحثای فرعی بوده، ولی خب در کارهای ایشون، در برخی از رمان‌های ایشون که نام بردم، این قضايا انعکاس داره، و برخی از نوشته‌های ایشون مثل خاطرات زندان و زندگی ایشون، و همچنان که گفتم این رمان‌ها رو فراموش نکنید، سگ و زمستان بلند، بر بال باد نشستن، که به نظر من به ترتیب جز بهترین کارهای ایشون هست. بر بال باد نشستن یه تاریخ زنده معاصر است، میتواند تبدیل به سریال بشود، خیلی مهمتر بود از کاری مثل زنان و زنان بدون مردان، که حالا اونم به خاطر اینکه پروپاگاندا براش راه افتاده، براش فیلم ساختن، خانم نشاط و این جایزه هم بهش تعلق گرفت، به هر حال این کار بهتری بود، و ایشون در مجموع البته رمانهاش بهتر از داستان کوتاهاش هست به نظر من، با حالا رمانهاش رمان خوبی هم مثل سگ و زمستان بلند داره، ولی حتی در ضعیف‌ترین حالت هم به نظر من داستان کوتاه ایشون اصلا چنگی به دل نمیزنه. صحبت در مورد خانم پارسیپور و مسائل زنان در ایران البته زیاد است، من شاید طولانی هم شد مقداری، از دوستان عذرخواهی میکنم، امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشید. با تشکر ویژه از آقای سعید بهبهانی و هما خانم نازنین، بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز جمعه. جمعه 19 تیر ماه هست و عرضم به حضور شما که بعد دیگه 10 ماه جولای همراه شما خوبان و نازنینان برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو دنبال میکنیم و به حال روز جمعه آخرین روز هفته است برای من همچنان و عرضم به حضور شما که چون برنامه ها همطور که میدونی از روزهای در روزهای یک شنبه آغاز میشه و برنامه رو در حقیقت با مهستان سکولار دموکراتا آغاز میکنی. عرضم به حضورت که اینم که یادمون رفته بزنیم، ایداد بیداد چقدر کارای بد کردیم. بله، عرض ادب و احترام کردم به شما و عرض میکردم که روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن است که همراه شما خوبان نازنینان پی میگیریم. برنامه ها روزه یک شنبه با مهستان سکولار دموکرات ها آغاز میکنیم و در طی هفته با همکاری عده‌ای از عزیزان و به راستی عاشقان میهن برنامه ها رو تیپ میکنیم و پی میگیریم. امروز ذره دست با چلفتی هم همیشه هستم، امروز ذره بیشتر این اتفاق افتاد، برای اینکه یکی دوتا قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم یکی دوتا مشکل فنی پدید اومده بود و وقتی هم که شروع کردیم یادمون رفته بود که این دکمه استریم رو بزنیم که برنامه ها پخش بشه و خوشبختانه نگاه کردم دیدم ایداد بیداد این چه داستانیست. اما بریم سر اصل ماجرا. اصل ماجرا کدام است؟ به صدای اینو ببندم که مصده اوقات شما هم نشود ولی بتوانم برنامه ها رو پی بگیرم و دنبال کنم. اینا رو باید قبلا انجام بدی حتما، ولی نمیشه، همیشه هم نمیشه این کار رو از قبل انجام داد. باید شرایط ما شرایط دیگر است. این را هم بیاریم اینجا قرار بدیم. فکر میکنم که کلیت داستان رو برامون حل میکنه. خیلی خوب، این هم از خب. راستی یه دوستی که هفته پیشم که غیبت داشتم خیلی دارم براتون تنگ شده بود و این یه رابطه دو طرفه است فی الواقع و من خیلی خیلی در حقیقت این ارتباطی که با شما عزیزان در طی بیش از این یک ربع قرن برقرار کردم یه ارتباط لطیف و دوست داشتنیه. وقتی که درش یه وقفه میفته خیلی خیلی احساس دلتنگی و دستپاچگی میکنم وقتی که برمیگردم. بعد از قریب 10 سال یه برادری دارم که از اروپا اومده بود اینجا به همراه 2 دوست دیگرمون و یه 1 هفته اینجا ما در خدمت این عزیزان بودیم و جای شما خالی خیلی هم خوش گذشت. تا اونجایی که میشد ظرف 1 هفته هر جا که دیدنی بود، چون اینجا در حقیقت کنار دریای زیبایی داره در این جنوب کالیفرنیا و گله گله هست که در حقیقت ساحل هایی است که مردم میتونن برن استفاده کنن از آب دریا و تفریح کنار دریاست دیگه. هم رستوران هست، هم نمیدونم موزیک هست، هم آب دریا هست و هم مردمی که تن به آب میزنن در این گرما. علت این که اون هفته نبودم همین بود، خواستم این رو به عرضت برسونم. امیدوارم عذر من رو هم بپذیرید. بعد هم این داستان میکروفون است. امیدوارم که این میکروفونه اون مشکلی رو که اون دوستان چند بار به من تذکر دادن رو حل بکنه و دیگه اون مشکلات وجود نداشته باشه. یه میکروفون گرونی هم هست. به حال ما همه کارا باید گرون باشه، نمیدونم چرا. بریم سر موضوع. از این مقدمات اینطوری بگذاریم، بریم سر اصل ماجرا. خبرها رو بهتر از من، دقیق‌تر از من دنبال میکنی. چی شد که اینطوری شد؟ چطور شد؟ چطور شد؟ به قول شیرازیه گفت چطور شد؟ چطور شد؟ چرا یه مرتبه ترامپ ورق و برگردون و اومد به اینکه اینا احمقن، لوکوان، دیوونن، کوکوان، بخره لوکو و هر چی فضیحت بود بهشون گفت. این ترامپیز که گفته بود که اینا خیلی آدمای خوبی، اینا خیلی فرق دارن، ما چهار گروهشون رو زدیم، این دسته سوم هم اومدن، این رهبرها دیگه خیلی فرق دارن. بعد رسید به اونجایی که شد محمد سامتینگ تو با اون بیلت نمیتونی کاری بکنی، بزرگترین دستگاه های دنیا رو هم بیاری اینقدر اون عمیق ما زدیم و نابود کردیم که فقط ما میتونیم این کار رو بکنیم. شما هم داریم با دوربینایی که رو آسمون داریم شما رو دنبال میکنیم، رصد میکنیم، میبینیم حرکاتتون رو که دارین چیکار میکنیم. خب این معلوم بود از اول که این بازیه. یعنی به نظر من آمریکایی ها خوب بازی رو شروع کردن با اینها، چون اینا واقعا آدم های عقب افتادن، آدم های دونن، آدم های چه میگم خیلی کوچولو هن. و همین مرده

حد زدم، اینطوری کردم، اونطوری کردم. بعد مگه نمیاد میگه که ما اینا یه دو اومدن اصلا اینا هیچ کارن، جنگم نرفتن، جبهم نبودن. حالا تو مثلا که تو که رفتی، تو چیکار کردی؟ تو جز اون گروهی بودی در کنار رحیم صفوی و همین یارو ذوالقدر و اون دیگری و وحیدی و اینا شما کسانی بودین که خمینی کمر به قتلتون بسته بود و رفسنجانی بود که شما رو نجات داد. اون ملعون در حقیقت، او براستی امرأس این داستان بود. اما من هر جوری نگاه میکنم خوشحالم از اتفاقاتی که افتاده، بسیار بسیار خرسندم، برای اینکه اینم که هست. خیلی خوب، پس همه چی درست داره. یه چیزایی امیدوارم به حال بعد از 700 سال که گذشت و نمیدونم این شیعه اینطوری شد و اونطوری شد و اینجوری شد و اونجوری شد، برسیم به اینجا که بفهمیم که تمام این قصه هایی که برای ما تعریف کردن همه از همین دست قصه هایی است که این روز داره تو کشور مطرح میشه. اون یارو چی اسمش؟ میر باقریه؟ کیه این یارو آخونده؟ اومده گفته که چی؟ گفته آقا مشتاق رفته به غیبت کبرا، تا حالا غیبت صغرا بوده، حالا رفته به غیبت کبرا. یعنی همین جوری ساختن این قصه ها رو، فکر نکنیم مدل دیگه بوده. مردم هم همین مردم هم. تفاوتی که این مردم با ما مردم، نه که ما جدا باشیم اونا یه عده باشن ما یه عده دیگه، نه، ما مردم به راستی همان مردمیم. تفاوت ما با اون مردم ها در رفاهی است که ما داریم و اونا نداشتن، امکاناتی است که ما داریم و 500-600 سال پیش وجود نداشته. این سرعت انتقال خبر که به حال یه روزی این معجزه بود دیگه، تیل عرض بهشون گفت، یا آدمی هست من تیل عرض کرده، صوفی صافی فلان از این حرفا. ولی شما میبینی امروز این کار داری انجام میدی، با همین تلفن دستید تماس میگیری، میری خونتون تماشا میکنی، همه رو میبینی. ولی در گذشته اینطوری نبود، نه حالا گذشته دور، با والله به خدا تو دهه 70 هم این شکلی نبود، دهه 70 میلادی رو از این 50 سال پیش اینجوری نبود. خیلی سخت بود، بعد نامه نوشتی، نامه 10 روز 15 روز طول میکشید تا برسه، بعد اونا نامه بنویسن. یعنی یه رفت و برگشت یه ماهی طول میکشید تا شما یه مطلبی رو بنویسی، پست کنی، بره به دست در حقیقت اون کسی که براش نوشتی برسه و او هم دوباره بنویسه. اگر همون روز واقعا بشینه و همون روز بنویسه، دوباره دو هفته دیگه طول میشه، یه ماه، چهار هفته، بیش از چهار هفته در حقیقت، همون یه ماه طول میشه تا اینکه داستان روشن بشه. امروز این شکلی نیست، امروز شکل دیگه ای داره. چرا اینا حمله کردن به کشتی ها؟ به نظر شما چیه؟ چرا اینا این کار کردن؟ دنبال چی هستن؟ این شویی که راه انداختن، ترامپو میکشیم، نمیدونم این حرفا. و خیلی بامزه است که خود رسانه های آمریکایی مثل CNN و اینها هم به این داستان دامن میزنن. و دیدی که مثلا اون یارو محمد نجای کیه، اون یارو عراقیه، گفت آقا مشتبه بود وسط جمعیت بود، بعد یه عکس نشون دادن بالا پشت اون یه آخوندی وایسده، گفت هم اونو میبینی، اون همون مشتبه است. و معلوم شد بر مردم که این داستان مشتبه یه دروغه و چنین چیزی وجود نداره. دیروزم که یارو اومد گفت این آقا رفت ازم به غیبت کبرا، در انتظار مباش که او بیاد و ببینیش و این حرفا، اون رفت غیبت.

براتون گفتم چرا اصلا این بازی رو اینا شروع کردن، چی شد که اینا این داستان مشتبه رو مطرح کردن. داستان از اونجا شروع میشه که خمینی وقتی که بود میگفت دفتر امام، از دفتر امام استفتا کردیم، ازش فتوا خواستیم و ایشون در پاسخ اینو اینو اینا رو گفت و امام روح الله الموسوی الخمینی نمیدونم تاریخ فلان فلان دفتر امام. این دفتر امام یهوده 1200 تا در سطح جهان، یعنی همشون درون ایران، تهران، قم، مشهد، اصفهان، تبریز، همه ایران به اضافه دفاتری که در خارج کشور داشتن، در آفریقا، در اروپا، در آمریکا، در آمریکای جنوبی، همه رو جمع می‌زدی 1200 تا عواب جمعی داشت. وقتی که این نادان، این ابله، این حقیر در حقیقت به این مقام رسی با توطئه‌ای که رفسنجانی کرد، یه نوارم اخیراً دیدی در اومده که میگه که من با آقای خامنه‌ای فرقم این بود که من طرفدار توسعه بودم، آقای خامنه‌ای میگفت اگر رفاه بیاری و توسعه بکنی و توسعه بدی وضعیت معیشت مردم رو، مردم بیدین میشن. این نوارش موجوده، دیدی تو شبکه های اجتماعی، دیدید شنیدید این حرفا رو. حالا اگر اینجا هم باشه شاید منم داشته باشم بتونم براتون پخش کنم. این وقتی که با اون حق بازی و شامورتی بازی که رفسنجانی اینا انجام دادن، ستایی احمد و این، و قرار بودش که دوره‌ای باشه و میگه اونجا هم میگه که این فعلا موقت است تا در حقیقت یه قانون اساسی جدید بنویسیم، چون اون شروطی رو که تو اون قانون اساسی اول نوشته بودن به این خامنه‌ای ملعون نمیخورد. بنابراین گفتش که باید چیکار کنیم؟ من یه نگاهی بکنم. گفت بایستی که تا قانون اساسی جدید ایشون فعلا هست تا ببینیم که چی کار میخواییم بکنیم. و همون روزا هم صحبت بود که اینا یک تصمیم گرفتن که این رهبری رو دوره‌ای بکنن و یه 10 سال مثلا آقای خامنه‌ای باشه، 10 سال رفسنجانی باشه، 10 سال سید احمد باشه. نیمکش وسط نیمه را دوتایی دوباره تبانی کردن با تریاک مسمومی که در اختیار احمد قرار داده بودن، احمد و کلکشو کندن، احمد آقا رفت بالا درخت. و همینطوری که اومدیم جلو و جلو، این داستان 18 تیر یادت نره ها، 18 تیر یه نقطه مهمه در همین تاریخ معاصر ما، کشتاری که همین قالیباف و همین انجام دادن، رحیم صفوی و قالیباف و ذوالقدر و همه اینا، همه این اوباش. وقتی که خامنه‌ای دفتر رو تبدیل کرد به بیت، یعنی میگو اهل بیت فلان، اهل بیت امام حسین، اهل بیت علی، کد بیت، دفتر شد بیت. و از اونجایی که آدم دونی بود، آدم حقیری بود، آدم بدبختی بود، خیلی آدم بدبختی بود، اینو توسعه داد. این بیتش رسید به 14-15 هزار نفر، از 1900 نفر 200 نفر یهو شد 10 برابر، 11 برابر، 12 برابر بیشتر شد. بعد
خب تو این جریان همین لاشه متعفن و مراسم لاشه متعفن هم دیدیم که مثلا سید حسن اومد چه رفتاری باش کردن، چی کارش کردن، چه جوری باش برخورد کردن. و یکی از همین بیارزش ها گفت شما قرآن رو مسخره کردید و نمیدونم متلک میگید و از این حرفا. اما از دفتر خمینی و بعد چون این شد بیت خامنه‌ای، اونم گفتن بیت امام، هیچی باقی نمون. یه پسر احمده به نام سید حسن، سید حسین هم که پسر مصطفیشون بود، اونم که رفت اصلا گور به گور شد، ممنون شد چه بلایی سر اون اومد. سید حسن هم تحت عنوان تولیت همین گور خمینی رو اداره کن که ثروت زیادی اونجا هم هست، اونو سرشو گرم کردن به این و محوش کردن از صحنه اجرا و سیاست مملکت، بیرونش کردن. حالا این 14-15 هزار نفر با خودشون حساب میکنن دیگه که اگر اینو تحویل یکی دیگه بدیم، اون وقت ما بیکاره میشیم که ما جایی نداریم که بریم. به همین دلیل داستان مجتبی رو راه انداختن. این مجتبی در حقیقت از تبار موشه، این مجتبی قصتش اینه. فقط به همین دلیل این قصه رو راه انداختن و با خودشون حساب کتاب کردن که حالا ما میریم به حال یه جوری توافق میکنیم با آمریکا، میسازیم، اینجور میکنیم، اونجور میکنیم. و بعد مردم یادشون میره دیگه، وقتی که تو اینا در این کار اوستان، در ما بارها شاهد این مطلب بودیم که اینها چگونه افکار عمومی رو از این خط هل میدن به یه خط دیگه، از این مسیح میندازن توی مسیح با یه هیجان جدید، اون هیجان قبلی رو در حقیقت درجهشو میاره پایین، یه موضوع دیگر رو مطرح میکنه. اینا تو این وادی هن که بخوان یه جوری بالاخره از این گام بجهن و بعدن حالا پناه بر خدا یه طوری میشه. تو برو جلو، امید داشته باش، با خدا کارتو را میندازه. این روحیه رو داریم ما دیگه، فرقی هم نمیکنه تو چه طبقه ای باشی، بالاخره این جزء فرهنگ حک شده است درون ما. بنابراین اینا تو این بازی ها مشغولن. بذار ببینیم که چی میگه. بله حتما می نویسه که در مورد شاهزاده در پارلمان هلند هم یه چیزی بگو. ببین خبر، من والا من همیشه معتقدم که ما خبر نداریم، اصلا خبرنگاری و اینا اینو موضوعشو عوض کردن، یه مدل دیگه درست کردن. یعنی حتی شما به بی بی سی که نگاه میکنی امروز یه کانال دیگر رو معرفی کرد، قبلا وحید آنلاین رو معرفی کرد، امروز لیلا هاشمی، نمیدونم اسمش چی بود، یه کانال، بذار ببینم دقیقا اسمش چی بود، این کانالی که امروز معرفی کرد یه کانال جدید بود، ایلیا هاشمی. وقتی شما میبینی که یکی از در حقیقت با سابقه ترین بنگاه های سخن پراکنی جهان مثل بی بی سی میره خبرشو از کانال تلگرام ایلا هاشمی و نمیدونم وحید آنلاین میگیره، چه اعتباری داره؟ و اصلا ما نمیدونیم اینا کی هستن، آدرسشون چیه، خونهشون کجاست، کیان، چیان. بنابراین من اساساً به داستان خبر
اعتبار نمیدم، میشنوم، گوش میدم، ولی اعتبار بهشون نمیدم. در مورد شاهزاده در پارلمان هلند، چون دوستان ما مثل خانواده دانشور که آقای حسن دانشور اینجا روزای سه شنبه برنامه داره تحت عنوان گذار به دموکراسی یا گام به گام به سوی دموکراسی و سکولاریسم، و آقای عباس دانشور هم که معمولا در جلسات مهستان مدیریت اون جلسات رو به عهده دارن و اینا در هلند زندگی میکنن، وقتی من پرسیدم از آقای دانشور بزرگ روز سه شنبه، ایشون گفت خیلی کار بزرگی انجام شد در هلند و شاهزاده با مقامات بلندپایه هلندی گفتگو کرد. البته این کسانی که با شاهزاده دیدار کردن همشون مقامات پیشین بودن و این از نظر عرف دیپلماتیک کار درستیه. چرا دولت هلند که نمیتونه بره با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو کنه که خب این یعنی اعلام جنگ به جمهوری اسلامی، اون نمیخوان همچی کاری بکنه. اساسا اونا نمیخوان که این نظام جمهوری اسلامی برود، که هیچ وقت نمیخواستن این اتفاق بیفته. اروپا نمیخواد که این نظام بره، نه اینکه از این نظام خوششون بیاد، نه اینکه این نظام رو دوست داشته باشن، دوست ندارن، آرزوی سرنگونیشو دارن، اما حاضر نیستن خودشون اقدامی در این جهت بکنن، ولی از این دست کارها انجام میدن که ابراز تمایلشون رو اینگونه نشون میدن به ما که تمایل دارن برای این کار، اما اقدام عملی نمیکنه. نگرانیشون همه بر سر اون قصه استیت فیلیره، نمیخواد که یک فروپاشی صورت بگیره، دنبال یک ترانزیشن هستن، یک گذر آرام هستن که از این داستان بی از این حکومت به یه حکومت دیگه منتقل بشه. یه نگاهی به افغانستان بکنیم، نشون میده به ما. داستان شما ما رو پرت کرد از موضوعی که داشتم میچیدم برای خودم، اما بازم فرق نمیکنه. ولی بعدم بهم نگی که چرا هی از این ور میری اون ور، چون من از روی نوشته نمی نویسم برنامه رو، بر اساس حسم و اطلاعاتی که دارم و موضوعاتی که در طی روزها دنبال میکنم، وقتی میام اینجا بر اساس فضای موجود اون حرفا رو برای شما مطرح میکنم، بیان میکنم، میگم که چی شد و چی نشد. اما بگردیم دوباره به موضوع داستان. مثلا افغانستان شما نگاه کنید، میدونید چقدر خرج کردن؟ 20 سالی اونجا بودن دیگه، از 2001 که حمله کرد به افغانستان و نیرو برد در افغانستان، نیروی زمینی برد تو افغانستان، همیشه بالای 100,000 نفر، یعنی تعداد نیروهاشون همیشه 6 رقمی بود. توی افغانستان پایگاه‌های بزرگی رو ساختن، درست کردن، همه اینا اتفاق افتاد. ولی بعدن در همون دوره اول آقای ترامپ تصمیم گرفتش که باشون کنار بیاد. اون دورم دوست داشت که جایزه صلح نوبل رو بگیره، چون اون یکی گرفته بود، حسین آقا گرفته بود، اینم میگه به منم باید بدیم. حتی به پومپئو گفت برو 4 تا عکس بگیر بیار نشون بده که انجام شده. البته که داستان انتقال در دوره بعد خودش اتفاق افتاد، اما تمام پیمان‌هایی که با هم بستن، قرارمدارهایی که با هم گذاشتن در همین دوحه، در همین قطر، شما نقش قطر رو فراموش نکنی، نقش این یارو حمد آل ثانی رو فراموش نکنی. گو کسی که با مادر خود زنا کند با دیگران چه ها کند؟
خب قصه اینو میدونی دیگه، وقتی که رابطهشو با پدرش فهمیدی دیگه، که پدره یه سفری اومد بیرون و این پسره علیه پدرش کودتا کرد، پدر اومده بود به ایتالیا، همونجا باش تماس گرفت گفت آج آقا دیگه بر نگرد شما، همونجا بمون تا بهت بگم چیکار کنی. پدره حیرون عصبانی که ای داد چرا چی کار میکنی اینا، رفت به سمت حسابهاش که از تو حسابهاش پول برداره، لشکری درست بکنه، بالاخره با پول شاید بتونه داستانو تغییر بده. دید که حسابا بسته، پسره حسابا رو بسته و پدره به پولم دسترسی پیدا نکرد. 3 سال بعد بالاخره پدره رو فرستاد سوئیس، گفت در اونجا بمان. و خب اینا تو همه جای دنیا این یارو سرمایه گذاری کرده، همین محلی که اینا رفتن همون چندی پیش در سوئیس که پاکستان و قطر و فلان و اینا امضا کردن و اینجور و اونجور، اون محلم مال همین حمد ثانیه، همین صاحب قطره. البته پسره خب از پدره تیزهوشتره، کارهای مهمی برای مملکتش انجام داده، نوسازی کرده. پدره اهل این کارا نبود، پدره تو همون عصر شترسواری جا مونده بود، یه قبیله‌ای بودن چون اینا قبیله صحراگردن دیگه، اون همون تو همون فضاها گیر کرده بود. پسره چون در فرنگ درس خونده بود و اینا، میخواست تحول ایجاد کنه و تحول هم ایجاد کرد. اما اندیشه اینا همشون دنبال اندیشه سید قطب، داستان حسن البنا و اینکه آمریکا و غرب دشمنه، همین حرفی که خامنه ای رفسنجانی تعریف کرد دیگه. گفت چی؟ گفت خامنه ای مخالف توسعه است، میگه اگه مردم رفاه پیدا بکنن بیدین میشن. این بنیاد اساس این هاست، تفکر اینا اینجاست، میخوان مردم رو دیندار کنن، با فقر و بدبختی و بیچارگی اونجاست که تو میری به سمت خدا دیگه. وقتی درمونده ای، وقتی وامونده ای، میری سمت خدا. همیشه گفتم تا مرگ هست، تا فقر هست، تا مریضی هست، لاعلاجی هست، خدا هم هست. وقتی دکترا یه مریض رو جواب میکنن، خانواده چه میکنه؟ دست به دعا برمیداره، میره دنبال دعا نویس، از این کارا میکنه دیگه. بنیاد فکر اینا اون مکتوبی است که اون سید قطب که یه مصری بود که اومد اینجا درس خوند و فلان شد و بهمان شد و یه رساله نوشت، و همون است که میگه خامنه ای اون رو به فارسی ترجمه کرده در دوران پیش از انقلاب. البته همون یارو چی بود، مشتبه میلوهی، معروف به مشتبه نواب صفوی و فدائین اسلام، هم پایشون تفکرشون بر اساس همین تفکر سید قطب بود. همین وکیزم رو که میشنوی، وکیزم که میگی، این وکیزم هم در حقیقت پایش اونجاست، برای اینکه این لغت از میان سیاهان در اومده. کدام سیاهان؟ سیاهانی که به زندان رفتن، اونجا مسلمان شدن و به همدیگه میگه بیدار شو، وک، بیدار شید، بیدار شید. و بعد این وکیز مدرن شد، به دانشگاه ها رسید و در حقیقت بدون این که تعریف کنه ریشش کجاست، آبش خورش کجاست، این رو توسعه داد. برای اینکه آقای دکتر فلان در فلان دانشگاه این حرفا رو زده، بگنه واقعیت این نیست که ما میشنویم، ما فقط اون پوست روش رو نگاه میکنیم، درونش رو به ما نمیگه، مگر اینکه خودت اهل تحقیق باشی، خودت بری دنبالش بگردی تا پیدا بکنی که چی به چیه. برگردم به موضوع افغانستان. در افغانستان شما الان نگاه کنید به این وضعیت اینها. اینا که اومدن سر کار،
هر روز را نمیفته بگه مرگ بر آمریکا. شما چنین چیزی رو نمیشنوی. افغانستان اساساً کشور فقیریه، نداره اون منابعی رو. اولا لنلاکه، یعنی به آب دسترسی نداره، بنابراین یه مشکلات اساسی وجود داره. الان همین بحثی که هست که چابهار چه اتفاقی افتاد، چرا چابهار رو زدن، برای اینکه هندیه یه بازی در آورد و ترامپ خوشش نیومد از این کاری که آقای مودی کرد، چون مودی مخالف حمله به ایران بود و اونا در این چابهار سرمایه گذاری کرده بودن که از طریق همین دریا بیارن به چابهار، در چابهار خالی کنن، از طریق چابهار اجناس رو به افغانستان و از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه ببرن، همون کشورهای شوروی سابق، ترکمنستان، تاجیکستان، همینایی که بالا سر ما هستن. و حتی این داستانی که میگه این پلی رو که زد در آقلا، چه جای قشنگی این آقلا، من یکی از آرزوهام اینه که یه بار دیگه بتونم این جاها رو ببینم. خیلی زیبا بود. در منطقه گرگان دو تا نقطه داشت، یکی نهارخورانش بود که آبشار زیبایی داشت و مردمان بومی اونجا آخر هفته تعطیلاتشون رو میرفتن به نهارخوران یا بخش دیگه میرفتن به آقلا. یکی از زیباترین نقاط جهان به نظر من همین آقلاست، خیلی قشنگه. و اونم میگه دلیلش اینه که بتونه این راه ارتباطی چین رو قطع کنه، دسترسی ایران رو به موادی که چینی ها براشون ارسال میکنن سخت کنه، که از طریق دریا با این محاصره دریایی که وجود داره نمیتونن که جنس رو بفرستن، بنابراین از راه قطار از بالا حرکت کردن، همون داستان راه ابریشمی که راجب شرف زدیم و گفتیم که حتی این مسیر رو به ایران نیاوردن، دور زدن، از اون بالا رفتن که برن، ولی این راه سر راه این تیکر وز کرده، قطار رو در این منطقه آقلا وز کرده به همون کشور شمالی ترکمنستان اونجاها، و از اون طریق چینی ها بتونن جنس بیارن که اینا زدن اونو نابودش کردن و کار خوبی هم کرده ترامپ. ولی شما وقتی نگاه میکنیم به همون، گفتیم که داستان هلند بود که چرا نمیخواد، برای اینکه نمیخواد که فیل استیت صورت بگیره. شما به لبنان نگاه کنید، به لبنان میگم، به لیبی نگاه کنید، ببینید وضعیت لیبی چیه. سوریه با تمام خرج و مخارج که انجام شد، با همه همپیمانی که ترکیه و عربستان سعودی و آمریکا با هم دیگه انجام دادن، ولی همچنان سوریه ناامنه، جای امنی نیست. شاهد بودیم که بمب گذاشتن در حالی که مکرون اونجا بود، بیرون هتل بمب گذاشتن. پس نشون میده مملکت آرامی نیست. اینا نمیخوان این اتفاق بیفته. ایران سرزمین بزرگیه، با تمام کشورهای منطقه فرق داره، ریشه در تاریخ داره. تمام این کشورهای منطقه یه تاریخ 100 ساله دارن، از بعد از جنگ جهانی اول، یعنی 1920 در حقیقت شروع شده. اون سایکو پیکو چی اسمش، اون دو نفر که نشستن با هم دیگه سیگار کشیدن، قهوه خوردن، خط کشیدن و گفتن اینجا مال من، اینجا مال تو، این مال من، این مال تو، تقسیم کرد. اون منطقه همش شامات بود. شاما هیچ وقت هم فلسطین، اینا راست میگن، هیچ وقت هم فلسطینی وجود نداشت، کشوری به نام فلسطین وجود نداشت، سرزمین شامات بود، مقره
امپراتوری اسلام که امپراتوری بزرگی هم بوده و خیلی هم در اون دوران، حالا هر چی میخوای شما بگی بگو، ولی شما اگر به تاریخ ایران هم نگاه بکنی، تعداد دانشمندانی که در این دوره هستن، یعنی بعد از اسلام با پیش از اسلام، خیلی با هم دیگه متفاوتن. چرا این تفاوت وجود داره؟ به خاطر اینکه یه امپراتوری به نام امپراتوری اسلامی به وجود اومد که از شرق و غرب اینا با هم دیگه همه وصل شدن و یه تحولی در دنیا ایجاد شد. باید اینا رو همه رو لحاظ کنیم توی اون تصویری که داریم، بفهمیم که واقعا چه اتفاقی افتاده. حالا اگر بخوام برگردم به موضوع خودمون و بگیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته، من گاهی به اینجا نگاه میکنم ببینم اگر که کامنتی چیزی باشه از دستمون در نره، دوستان ناراحت نشن بگن آقا جواب ندادی فلان و بهمان، که بتونم جوابتونم بدم. در ضمن اما برگردم به ایران. تا اینجا توضیح دادم که اساسا چرا اون دفتر امام تبدیل شد به بیت خامنه‌ای به جای اینکه دفتر خامنه‌ای باشه، چون قبلا دفتر امام بود، این اومد کردش بیت. و اون دفتر 1100 تا 200 تمام کارمنداش بودن، این 15000 تا کارمند داره، 14-15000 تا کارمند داره. اینا دیدن اگر که اون رو از دست بدن، مثل داستان خمینی، از صحنه بیرون دیگه، کسی نیست که اینا، برای اینکه اونو بتونن حفظ کنن و خودشون و شرایط دزدی و جایگاه دزدی خودشون رو حفظ کنن، این داستان مشتبه رو کشش دادن. ولی در این مراسم لاشه متعفن مردم متوجه شدن که آقا دیگه نیست یارو و این یه دروغه. و این که حمله کردن، نمیدونم اینجور کردن اونجور کردن، بذار اینو جواب بدم ببخشید.

ببخش. اما دیدیم که علی رغم اینکه اینها شغلشون اینه، کار آبا اجدادشون همین مردخوری بوده، اینا همه روزخونهای سرقبراغا بودن و قضا و قدر شرایطی رو فراهم کرد که اینها رسیدن به این جلال و جبروت و جایگاه و هرچی اسمش هست. ویدیو هست، صدا هست، همه چی معلومه. یه روزگاری خمینی میگفت اگر شما اوقاف رو بدید به دست ما، ما این مملکت رو اداره میکنیم، فقط یه اداره اوقاف رو بدیم به ما، یه ما بده به ما، اگه نشد خب ما تحویل میدیم. همه رو دروغ میگفت، همه رو دروغ میگفت. امروز این لاشه متعفن دست اینا رو رو کرد و اینا برای اینکه بتونن افکار عمومی رو مسیرش رو تغییر بدن و این فضاحت و بی‌آبرویی که برای خودشون درست کردن رو یه جوری پوشش بدن، چیکار کردن؟ حمله کردن به کشتی ها. کشتی کی؟ کشتی دوست، کشتی کشوری که یارو گفتم آدم زرنگی اون مرده. تاریخ چه نگاه کنی متوجه میشی نسبت به بقیه اون کشورهای دیگه این یه مدل دیگه رفتار کرده، یه جوری دیگه است. این همون کسیه که ترامپ گفتش چی در همون سال 25 وقتی که اومد تو کاخ سفید، اول سفری که انجام داد رفت به همین منطقه، رفت به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به عربستان نرفت، به اینجا رفت و بعد اونجا با صدای بلند فریاد کشید که آقا قدر اینو بدونید، به ایرانی ها میگفت، به جمهوری اسلامی میگفت، میگفت قدر اینو بدونید، این خیلی طرفدار شماسا، این خیلی هوای شما رو داره ها، شما باید هوای اینو داشته باشید. و اینا میدونن این قصه رو، این داستان اهدافی رو که خامنه‌ای برای خودش تعیین کرده بود هیچ کدومش به ثمر نرسید. سند چشمنداز 20 ساله ایران رو باید به مقام اول جهان میرسون، نرسون که، الان پایین ترینه تو هر زمینه‌ای که نگاه کنی جز کشورهای پایین جهانه، نه در منطقه، و آفریقا هم که مقایسش کنی مقام پایینی داره. کلی هزینه کرد برای صنعت اتمیش، چی ازش به جامون؟ هیچ. همم بهش گفتن که آقا این بازدارنده نیست، شوروی رو نگاه کن چقدر سلاح اتمی داشت، ولی ریخت، برای اینکه مردم دنبال اون حرفایی که روزنامه میزنه نیستن، مردم به وضع زندگیشون نگاه میکنن، به سفرهشون نگاه میکنن، به اینا نگاه میکنن ببینن وضعشون چیه. کاری ندارن روزنامه چه میگه، رادیو چه میگه، تلویزیون چه میگه، جیبشو نگاه میکنه، سفرهشو نگاه میکنه. بنابراین اتمش که جز هزینه هیچی براش نداشت، از نیابتیش هیچی باقی نمونده. شما نگاه کنید به وضعیت نیابتیهاش در عراق چه فضاحتی به بار آوردن. این اطلاعاتی که رفتن عراقی ها تو خونه این نماینده ها و نمیدونم اون فضا، اون همه پول و از زیر خاک و فلان و لباس طلا و لباس زیر طلا و اینا رو درآوردن، چجوری درآوردن اینا رو، چطوری پیدا کردن اینا رو،
خواب نما شده بودن؟ نه عزیز من، اطلاع بهشون دادن، مطلعن. امروز میخوام یه چیزی براتون بگم، امیدوارم این رو یه جایی ضبط کنید، حفظ کنید، و چون این یه چیزیست که به زودی اتفاق خواهد افتاد. من باور بر این دارم که اون کاورد اکشن، اون نیروهای مخفی اسرائیلی در ایران حضور دارن، همچنان هستن. اونا از پیش از جنگ وارد شدن، در طی جنگ اطلاعات می دادن، بعد از جنگ هم هستن، همچنان در ایران پراکنده هستن. و اونها، ما به زودی در ایران شاهد یه سری افشاگری خواهیم شد، یه سری رونمایی میکنن، در میارن سند اینم به سند اون. اتفاقی که افتاده اینه که یه ولوله درش ایجاد کرده. دیروز با یه دوستی، با یه بزرگی حرف میزدم، براش توضیح دادم که آقا شما آقا بزرگ مایی، دوست عزیزم از شیراز، من ممنون شما هستم، متشکرم از همه محبتات. عرضم به حضورت که شما نمایش اوتلو رو بلدین دیگه، همه میدونین قصه چیه دیگه. یه سرداریه و عاشق دختره حاکم میشه، و این غلام سیاه که در حقیقت مال مالتو اون مناطقه است، سیاه مغربی مراکشیه، این یه آدمی اونجا یه وسوسه ای ایجاد میکنه، یه شکی در دل این میندازه که این دزدمونا به تو خیانت میکنه، و بالاخره کار به جایی میرسه که او مجبور میشه دزدمونا رو که خیلی دوست داشته، عاشقش بوده، میکشه دیگه. اولین شمع را میکشم، بعد نمیدونم فلان، اون قصه رو بلدی، همه هم این قصه رو بلدن. اما اگر که الان نمایش اوتلو در یک سالن تئاتری اجرا شود، جمعیت هجوم میاره، همه بلیط‌ها رو میخره، تمام صندلی‌ها پر میشه. چرا این اتفاق میفته؟ تمام نمایش هایی که میگه بالای 500 نمایش نوشته شکسپیر، که در نمیدونم 478 تاشو خودش بازی کرده، یعنی هم پیس رو نوشته هم بازیگرش بوده، این جزو نادر کسان است در تئاتر جهان که هم نویسنده هم بازیگر و هم این تعداد نوشته و بازی داره. میپرسه که چرا این گزارشی که آقای بهازین در میده در توضیح کتابش، که اون ترجمه‌ای که خودش کرده، بهازین کرده از اوتلو، این توضیح رو میده، میگه چرا این کتاب، چرا این نمایش همیشه پر میشه؟ برای اینکه شکسپیر جایی رو دست میذاره که همه انسان ها باهاش آشنا هستن، حسادت، سوء زن، و این بدترین درد، یک از سرطان خطرناکتره. دوتا آدم در کنار هم دارن به زیبایی زندگی میکنن، اما امان از اون روزی که سوء زن وارد بشه، امان از اون روزی که حسادت غالب بشه، نابود میکنه. میگه به همین دلیله که نمایشه اوتلو همواره سالن رو پر از جمعیت میکنه، علی‌رغم این که مردم قصه رو میدونن. اما یه احساس همزاد پنداری، چی بهش میگن، اون حس رو داره، و خیلی چیز خطرناکیه،
سوء زن، حسادت، این حجاب‌های درونی انسان. حالا وارد بحث روانشناسیش که من بلد نیستم که بخوام وارد بشم، که کاری که اینا انجام دادن، این حس سوء زن و حسادت رو در این کارگزاران جمهوری اسلامی در حقیقت وارد کردن و اینا همه نسبت به همدیگه شک دارن، چون تا مدت ها ترامپ نمیگفت که کیه، میگفت یک کسی اون تو هست که خیلی آدم فلانیه، من دارم با اون حرف میزنم. همه به هم نگاه میکردن که این کیه. چرا؟ که اگر که واقع باشه خب این به ما ضربه میزنه، پس بهتره بشنسیم بریم باش دوست بشیم که ما لطمه نخوریم از این بابت.

بعد حب و بغض و کینه و تنگ نظری از بدترین آفات است. همطوره. و اینا این بازی رو با اینا شروع کردن و شما به زودی شاهد خواهید بود. اولا اون داستان لو دادن همدیگه اتفاق میفته و اینا همو میخورن. یه موضوع دیگه ای که دوباره مطرح شده و من چند جا از چند نفر متفاوت شنیدم این استش که میگه که مردم در انتظارن که صبح بلند شن ببینن یه نفر بلند شده و کودتا کرده. ببین این تو شرایط امروز خیلی سخته این اتفاق بیفته. برای اینکه اینایی که ببین اگر که شما برگردی به تاریخ ایران و به کودتای 29 اسفند توجه کنی چجوری اتفاق افتاد؟ رضا شاه کی بود؟ رضا شاه رو هیچکی نمیشناخت. ولی جلیلی و قالیباف و عراقچی و هر کدوم اینا رو تو بگی مردم پروندهشون دستشونه، میشناسنش. رضا شاه وقتی که وارد تهران شد قلیلی میشناختنش. سیاستمدارا غالبا نمیشناختنش. کارورزان دولت، اونایی که دولتی هستن، دیوانیان، اونا نمیشناختن، غالبا نمیشناختن. نظامی ها هم همشون نمیشناختن. اون بخش قزاق ها، دیویژن قزاق، اونا یه آدمی رو میشناختن به نام رضا شستیر، رضا ماکسیم. این نام مسلسل روسی ماکسیم که میگن رضا شاه مهارت خاصی داشت از استفاده از این مسلسل. و در کجا بود؟ در داستان جنگل هم در حقیقت از همین شیوه استفاده کرد و رضا شاه در اونجا دلاوری ها میکنه، رشادت ها به خرج میده. مثل امروز که گفتم اون کاورد اکشن هست، امروز هم در ایران کاورد اکشن وجود داشته. انگلیسان نگاه میکردن، میدونستن که این داستان قاجار به پایان رسیده، باید تغییری صورت بگیره. نمیشه اینطوری داستان، فساد همه جا رو فرا گرفته و حالا نفتم پیدا شده، بایستی که امنیت برگرده به صحنه و حالا مملکت همه ناامنه. ما نیاز به یک کسی داریم که مملکت رو امن کنه. رضا شاه با همون اتفاقی که میفته و میاد از قزوین حرکت میکنه و میاد، ماشین تو راه اون یکی سدزیا ماشینش خراب میشه، این با کالسکش از کنار ماشین اون رد میشه و زودتر به تهران میرسه و بعد داستان ها اتفاق میفته. میشه فرمانده کل قوا، رضاخان میرپنج، از شاه درجه میگیره، بعد میشه نخست وزیر، بعد البته سدزیا نخست وزیره، به شاه میره میگه که همین که بهت میگم، حس سوء زن رو در او تقویت میکنه که این سدزیا میخواد سلطنت تو به باد بده. بنابراین شاه حکم میکنه که سدزیا از مملکت بره بیرون و سدزیا رو بیرون میکنه و رضا شاه میشه نخست وزیر و رضا شاه وسائل رو فراهم میکنه تا اینکه احمدشاه کشور رو ترک کنه، با احترام ردش میکنه از کشور بیرون و اونم میره در فرانسه و قصه دیگه. میخوام بگم که رضا شاه یه چهره شناخته شده نبود در اون دوران، کسی نمیشناخت رضا شاه رو. رضا شاه بعد از اینکه کودتا کرد شناخته شد. در ایرانم اگر قرار بشه چنین اتفاقی بیفته
که خیلی سخته چنین چیزی، باید یه چهره‌ای باشه که از اینا نباشه، مثل اینا نباشه، تا مردم بهش روی خوش نشون بدن، اقبال بهش بدن که بتونه کارو پیش ببر. البته اگر که همیشه گفتم یک ویدیویی وجود داره که من اینو چند بار پخش کردم، مربوط به سال 2010-11 که خانم الهه بقراط که الان نمیدونم کیهان لندن و فلان اینا هست، با آقای مهران براتی که تو همین گروه فلان درست کرده بودن، اینها در کنار هم نشستن، فکر می‌کنم در برلین در این جلسه ای. اونجا مهران براتی میگه که وقتی حکومت نتونه خودشو اداره کنه و از ادامه کار سر باز بزنه، یه راه بیشتر وجود نداره، اون اینه که دست دراز کنه به سوی اپوزیسیون خارج کشور و ما باید بر اون لحظه آماده باشیم. اما شما نگاه کنید در طول این مدت که چه اتفاقاتی افتاد. اون شورایی که یارو درست کرد در لندن، چی شد؟ کجا رفت؟ بعد دیدم که اون یکی نشسته میگه که بله بایسته که اینا با هم دیگه گروه ها با هم جمع بشن. چه گروهی؟ کدام گروه ها؟ شما آدرس شو بده، ما میریم در خدمتش. وجود نداره چنین چیزی. یه جامعه نابسامانه، یه مملکتیه که همه چیزش به هم ریخته. اپوزیسیون عکس برگردون پوزیسیونه، مثل تصویر تو آینه است، مجازه. دروغ که نیست، مجازه. مجاز با دروغ فرق داره، منوط به یه واقع است، یعنی مثل تصویر رو آینه میمونه. شما وقتی میری جلو آینه وامیستی، اون سوژه تصویرشو در آینه میبینی، ولی اگر اونو برداری اون میره کنار، پس منوط به اون موضوع آبجکته. الان در ایران یه چنین شرایطی وجود داره. پس چند تا موضوع رو به عرض رسوندم. یکی این که در انتظار رو کردن دستا باشیم، اینا دست همدیگر رو خواهند کرد. به زودی از اون داستانایی که تو عراق اتفاق افتاد، در ایران هم اتفاق خواهد افتاد. میرن میرزن از تو خونه های همدیگه، مدرک در میارن، همدیگر رو بیابرو میکنن. این از کجا شک میگیره؟ از همین بیماری که آمریکایی‌ها در بین اینها در حقیقت به وجود آوردن، سوء زن، حسادت، حب و بغض و کینه و همه اینا در اینا هست. شما نگاه کنید به همین لاشه متعفن، رفتارشونو ببین، سنگ پراکنی به سمت اون یارو قاچاقچیه، چیه؟ پسر فرش فروشه. بهت گفتم که قصه شو. این یه موقعی همین عراقچی یه موقعی سفیر بود در عراق، در ژاپن ببخشید. یه برادری، چون اینا ذاتن فرش فروشن، یه برادری داشت در اونجا که او هم به کار فرش بود. اما اون سالهای 90 که ایرانیای زیادی به ژاپن میرفتن برای کار و اینا، برای اینکه انرژی پیدا کنن به خیال خودشون، حالا یه دو بس تریاکم بزنن بد نیست، بهترین راه این بود که از طریق مراسلات سفارت
و یارو لای عدلای فرشی که برای این یارو میارن، لای عدل فرش تریاک بزنن بیارن. بنابراین اینا یه مش لات قاچاقچی هن، ساقی هن به زبون فارسی. رفتار مردم رو باشون دیدی، دیدی که سنگ پرت میکردن بهش. اون یارو مردکر دیدی که پزشکیان زرشکیان چی اسمش، دیدی که اون فضاحتی که اونجا بیل گرفته دستش، ذاتشونه اون بیل زدنه. اون یارو میخندید بهش، هی میزد پشتش، آقا بس ول کن، نخست وزیر پاکستان، این نمایشه. میگم نه باید گل بکنی. این آدم های دونی هستن. در بین اینها شما یه شخصیتی مثل داور پیدا نمی کنی، یه شخصیتی مثل زکاالملک فروغی پیدا نمی کنی. در بین اینها اون نه ملک و شعار بهار نداره، بزرگترینشون اون یارو عرق خورد چه شمس الوایزی، یه آدم دام الخمره، نمیدونم. بدبختی تاریخ معاصر ایران از پیدایش نفت و دهه 20 میلادی شروع میشه و این بدبختی آنجا به حد اعلای خود میرسد که نفت ایران سهم انگلیس و نفت عربستان سهم آمریکا میشه. نه، اون داستان نفت عربستان یه قصه دیگه داره و اون اینه که چچیل اشتباه میکنه. بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق میفته، وقتی که از کنفرانس پستام میومده، چچیل تصمیم میگیره که بره به دیدار ملک سعود، پادشاه سعودیا، عبدالعزیز نمیدونم فلان. وقتی که تو هواپیما میگه چی کادو بهش بدیم، میگه که چی اتکلون آوردم، میگه آقا چی نشستی، آمریکایی‌ها رفتن اونجا اینو بردن رو عرشه کشتی، براش این امکانات رو براش فراهم کرد. چشی میگه خب نره، ما بهش یه رویز رویس میدیم. و بعد اون رویز رویس رو که میاد اونجا و یه رویز رویس بهش تقدیم میکنه، عبدالعزیز هم خوشحال میشه و البته طول میکشه. چند ماه بعد وقتی که رویز رویس میرسه به عربستان، شیخ میره بالا سر ماشین، در رو باز میکنه، میبینه این ماشین فرمونش اون بره. خیلی عصبانی میشه، میگه انگلیس ها منو مسخره کردن، و اون ماشین رو میده به داداشش. میگه هرگز اون ماشین رو نیوردن جلوی شیخ. داستان آمریکایی ها، داستان عربستان، داستان دیگریست. فقط دقت کنید که در کنفرانس تهران روزولت حاضر نیست حتی با محمد رضا شاه دیدار کنه، ولی دو سال بعدش در دیدار با پادشاه عربستان روی کشتی کفشای او را هم باکس میزنه. نه، این کارا که نمیکنه که، یه بازی دیگه را میندازه. اونو دعوت میکنه رو عرشه کشتی، براش خیمه و بارگاه درست میکنن، در حالی که کشتی کولر و ایرکاندیشن و وسایل تهویه هوا داشته. ولی اون یارو میگه نه. و از این یارو چیزا دیدی تو این فیلم ها، پرای بزرگ و اینا میذارن رو سرش، یکی بالا سرش واسه بادش بزنه. یه خیمه و بارگاه رو دک کشتی، رو عرشه کشتی درست میکنن، اونجا ازش پذیرایی میکنه. چند سال بعد از این ماجرا، کدوم ماجرا، ملی شدن صنعت نفت ایران در ایران درست میشه و نکبت دیگری به باد میاره، ولی میبینیم که همزمان تا
ترکیه میرفته تو حوض اثر و مائده آسمانی عضویت در ناتو نسل. نه عزیز من، شما تاریخ ها رو چرا تیکه تیکه به هم وصل میکنی اونجوری که دلت میخواد میخونی؟ اینطوری نبوده که. کجا میره تو حوض اثر؟ ناتو اخیراً وارد داستان ناتو و اینا میشه. بعد داستان اصلا اون داستان ملی شدن نفت در ایران، گفتم مثل اون داستان اوپک بود و ما متاسفانه تاریخ تو مملکت ما در حالی که در این آمریکا تا سال یک دانشگاه تاریخ جز دروسه و درس بخونی، تاریخ رو باید بلد باشی، تاریخ مملکتشون رو باید بلد باشن، قانون اساسیشون رو باید بلد باشن. ما نه، ما اینا اصلا برامون حساب نبود. 25 صدام، خدا رحمت کنه خانم فرخ رو

ما مشکلمون همینه. این داستان ملی شدن نفت برمیگرده اصلا به ما ربط نداره. در مکزیک اول بار نفت ملی میشود. مملکت مکزیک نفت رو ملی و عمومی میکنه، میگه این سهم مردمه. چرا که در آمریکا شرکت‌های خصوصی این کارو میکنن، آدما تو زمینشون نفت پیدا بشه میگه این مال منه دیگه. خیلی در تگزاس از این آدما هستن که تو ملک و املاکشون نفت پیدا شد و شدن صاحب چاه نفت. در مکزیک این کارو رد کرد. شاه به تبعیت از مکزیک، شاه آدم باهوشی بود، کار شده بود روش، پدره روش زحمت کشیده بود. رضا شاه محمد رضا شاه رو تربیت کرد. شما عکساش موجوده دیگه، نگاه میکنین این بچه کوچولوه دنبال پدره بعد بدو این ور اون ور. همین قطار ورسکو، همین جایی که الان زدن خراب کردن، نگاه میکنین میبینی که محمد رضا شاه همراه پدرش سوار قطار میشن، عبور میکنن، میبینن. بعد وقتی که به فرنگ میفرستش اونجا، وقتی یارو پسر 12 سالش بوده میفرستدش فرنگ، 5 سال در فرنگ در سوئیس زندگی میکرده، 17 سالش بوده برمیگرده ایران، هر هفته مجبور بوده یک نامه گزارش بنویسه برای پدره، چی شد، چی کار کردم، چی گفتم، چی خوردم، چی پوشیدم. اما میگن به همین دلیل خط محمد رضا شاه خط زیبا بود، برای اینکه اگه بد خط مینوشت رضا شاه عصبانی میشد، فضیحت میگفت. بعد این قائله اتفاق افتاد، مملکت توی تحول بود، یه اتفاقات دیگری افتاد و اون داستان خلعیت کار درستی بود که ما انجام دادیم. ما امروز هم تاریخ رو پشت رو میخونیم، هر کی هر جوری دوست داره تاریخ رو برای ما تعریف میکنه. چند جلسه پیش نشون دادم، با سند و مدرک نشون دادم که همین داستان اوپک که ما شاه رو مبده و مبتکرش میدونیم این نبوده، بلکه ملک فیصل سعودی این طرح رو پیاده میکنه. این کارهایی که این پسر امروز داره انجام میده، محمد بن سلمان MBS داره انجام میده، این ادامه راه جد اطهرش ملک فیصله. این اوست که سینما رو وارد اونجا میکنه، رادیو تلویزیون رو میاره. توی جامعه متحجر قبیلهی عقب افتاده بیابونگر کارهای سختی بوده که انجام داده. ما بی خودی میگیم شاه، آموزگار، عقاب و اوپک، نه من فلان، در حالی که تر مال او بوده، مال یکی دیگه بوده. نه، اینجوری به تاریخ نگاه نکنید، به ضررمونه. در 1974 عربستان و آمریکا در پیمانی پنهانی شروع به ایجاد پترودلار میکنند. به تبع آن بحث محدود کردن تولید نفت در ایران و بعد لیبی و ونزوئلا پیش میاد و همزمان میبینیم محمد رضا شاه در ایران بلاهت رستاخیز درست میکنه که باعث انقلاب خونه. به خدا اینطوری نیست که شما میگی. من نمیدونم این اطلاعات از کجا میاری، اطلاعات اینترنتیه. انقلاب یک بودی نیست. من گاهی با این دوستانم شهریار قنبری، اسفندیار منفرزاده سر به سرشون میزنم، میگم شما با این آهنگا و اشعار و سروده های تو مملکت رو به انقلاب کشوندی، خب بیا یکی دیگه درست کن، انقلاب کنیم دیگه. چطور اون موقع میتونستی، الان نمیتونی بکنی این کارو؟ در حالی که میبینی همین دوتن، حتی مثلا شهریار قنبری شعر

0: های بسیار زیبایی درست میکنه. همین بعد از انقلاب لالالا دیگه بسته، نمیدونم فلان قدقن، خیلی همین کارهایی که با گوگوش انجام داده، نمیدونم برای گوگوش شعر گفته، همین قطعه عزیزم عزیزمی که یه دوره همین پارسال بود که مطرح شد، کار شعیا قنبری. نه اینجوری نیست که شاه رساخیز درست که انقلاب شد، اصلا اینطوری نیست. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به قفلت بخوری. داستان اینه که هزار معقوله دیگری با همدیگه دست به دست هم میدن، این اتفاق میفته. چی شد؟ بزنم چی میگه؟ هیچ نوشته که حالا که این سگ تر دفن شده، سرنوشت آخوندا و دیگر سگهای تر چی میشه در ایران؟ به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ در مورد سرنوشت هم مکزیک است، فکر کنم کمونیستا این کار رو در مکزیک کردن. مشتبه خامنه‌ای رو ترامپ درست کرد، خیلی چیزا رو ترامپ درست کرده. من همینو گفتم، گفتم اصلا در شکم چرا اینو مطرح میکنن. یا مثلا همین داستانی که سی ان ان گزارش کرده که اسرائیلی ها یک لیستی رو دادن به ترامپ که تو چه نشسته ای که اینها تو رو برات برنامه ترور تو رو گذاشتن، و به همین دلیل بودش که ترامپ موقع برگشتن از کنفرانس ناتو در آنکارا با اون هواپیمای قطری برنگشت، با هواپیمای پیشین یو اس وان برگشت. نمیدونیم دلیلش چی بوده، ولی اینا نیست که اینا میگن. اگر اون میدونه که این طرح چیست، خب طرح رو در نطفه خفه میکنه که نمیذاره طرح اجرا بشه. اما برگردم به موضوع آخوندا، داستان ایران تغییر ماهوی، یعنی ماهیتش عوض میشه. حق به جانب شماست. آخوندا این آخرین قصه شونه، این پرونده اینجا بسته میشه. و خوب شد، خیلی هم خوب شد. یه بزرگی به من میگفتش که میدونی راه خوب چیه؟ گفتم گفت باید یه سنگ محکمی مثل گرانیت که سفته، سنگ خاراست، درست کنن، شرح حال این ابله رو بنویسن، یک دو سه جنایاتی که در ظرف این 30 چند سال از سال 67 که این بر این مسند نشسته تا به امروز 38 سال دیگه، در این 38 سال این جنایتاشو یک دو سه بنویسن. اون قبر خمینی رو باید بکنن موزه جنایت. البته اگه ترامپ اونجا رو تبدیل به کازینوی ترامپ نکنه، چون من معتقدم همچنان که در ایران بغل سفارت آمریکا یک کبابی درست میکنه به نام ایوانکا ویتکاف، هم اسم ایوانکا روش باشه هم اسم ویتکاف. نه، آخوندا برای همین دارن دست و پا میزنن، تقلا میکنن. ولی این چپتر بسته شد. این پرونده جمع شد. مردم در ایران این توان رو دارن که یک حرکت بزرگ انجام بدن و این نظام رو به زیر بکشن. همیشه گفتم، 20 چند ساله دارم اینو میگم، یه روز صبح مردم بیدار میشن مینه هیچی کار نمیکنه. ما به اون لحظه هر قدم به قدم داریم نزدیک میشیم. فضاحت رو دیدی دیگه، کندن نمیدونم صندلی های مترو رو کندن، خیابون رو خراب کردن. بی آب روی تر از این دیگه برایشون امکان نداشت که به وجود بیاد. یه چیزی وجود داره به نام روح جامعه، Spirit of Society. اون Spirit of Society، اون روح جامعه همه چیز رو ثبت میکنه، ضبط میکنه. بارها اینو تکرار کردم. این حرفایی که یارو زد که نمیدونم از بچه های لانچری باید بگیریم بریم مردم رو چی کنی، این حرفایی که رفسنجانی اون دوره میزد. اما اون دوره با امروز خیلی فرق داره. در اون دوره مملکت از سوی انقلاب بیرون اومده بود، امید داشت که انقلابش پیروز میشه. بعد جنگ شد، جنگ رو بهش تحمیل کرد، خود خمینی جنگ رو راه انداخت. مثل الان که دیدی جنگ راه انداختن، خمینی این جنگ رو راه انداخت. همه هم بهش گفتن آقا نکن نکن، گفت برو پی کارت، فوزیلی نکن، برو هرچی بهت میگم انجام بده. حالا جنگم تموم شده، میگه خب دیگه حالا میتونم به اون آرمانهایی که داشتم و آرزوهام حالا میتونم برسم. اون موقع رفسنجانی تونست اینو بفروشه، مردم هم خریدن، ندیده بودن، باور کردن. مملکتی ثروتمند به همه اون ثروت رو اینا به باد فنا دادن. گفتم تمام طرحایی که داشت یکی یکی، فقط این موشکیه، اونم با کمک چین و کره شمالی در اون سفری که در دورای ریاست جمهوریش یه سفر کرد دیگه، یه سفر کرد رفت کره، یه سفر خارجی نداره که. اونجا اینو داد یاد گرفت که باید این موشک رو درست بکنه و همه ثروت مملکت رو خرج موشک کرد. آیا موشک کمکش کرد؟ میتونه کمکش کنه؟ این که کشورهای حاشیه میدونن میان به ترامپ میگن آقا نکن نکن، صلح کن، یه جوری باشون کنار بیا، فلان بیا، نه اینکه راضی باشن از این حکومته، نه راضی نیستن از حکومته، اما نمیخوان خر تو خر بشه، کار دست از دست در بره. در حقیقت مجبورن. ولی من ایمان دارم به این حرفی که میزنم، باور دارم به این حرفی که میزنم که اتفاق خواهد افتاد. اینا اون ولوله‌ای که درشون افتاده، هیچکی رو قبول نداره، باعث میشه که همدیگر رو لو بدن و ما این رو به زودی شاهد خواهیم بود. شما نگاه کنید ببینید، اینا حمله کردن به امارات، به بحرین، به کویت، به قطر، اردن، ولی هیچ کدوم اینا تعطیل نکردن. چند سال پیش از یه رفیقم در ایران پرسیدم چیه اینا تعطیل؟ گفت ارزون تره، تعطیلی ارزون تره، درصدش کم تره. اینا الان یه هفته است مملکت رو تعطیل کردن سر این لاشه متعفن. زمین قبولش نمی کرد. اینا تو ذهن جامعه هست، اینا واقعیت داره. دشت از قبل بیرون مون، نمیدونم گور قبولش نمی کرد. دیدیم دیگه، گور قبولش نمی کرد. نه، ما پیروزیم و ما در این جریان برنده خواهیم بود. مردم ایران سربلند خواهند شد، من ایمان دارم به این. اما به عمر من قد میده؟ مهم نیست برای من، اون مهم نیست من میبینم یا نمیبینم. برای من مهم آن است که مملکتم سربلند باشه و میشه و این اتفاق خواهد افتاد. تغییر در پیش است. شخص شاهزاده رضا پهلوی در این تغییر نقش داره، نقش بازی میکنه، اون داره فعالیت میکنه. دیدیم در سفر هلندش هم دیدیم. و همین که فراخوان میده و مردم اجابت میکنن و میان شرکت میکنن، نشون میده که باورش دارن. حالا شما هر چی دلت میخواد بگی بگو. اون دشمنی هیستریکت با پهلوی در حقیقت با پهلوی نیست، دشمنی با خودته، با خانوادته، با میهنته، با مردمته. وگرنه برای تو چه فرقی میکنه چه کسی اونجا مصدر بشود؟ برای من مهم آن است که مملکتم به سمت آبادی آزادی حرکت کنه. اما این گروه کار این گروه نیست، اینا ندارن اونو، توشون نیست. اینا اگه میتونستن کرده بودن. دیروز 18 تیر بوده، جامعه یادش نمیره 18 تیر رو. جامعه دی ماه گذشته رو یادش نمیره، هرگز از حافظه تاریخ پاک نخواهد شد. چنان که قصه کشته شدن عبدالحمید به دست عبدالمجید هم از ذهن جامعه پاک نشد. داستان حمله به مسجد شاه در دوره مشروطه است که این دوله و نخست وزیره و یه دوتا برادرن، عبدالحمید و عبدالمجید. و وقتی که عرابه ها میاد تو مسجد شاه، مردم از ترس عرابه های دولتی توپ و فلان اینا فرار میکنن و یه جوانی اونجا کشته میشه به نام عبدالحمید و مردم اون جنازه رو دست میگیرن و میگن عبدالحمید کشته به دست عبدالمجید، یعنی به دست عین الدوله. اینا تو حافظه تاریخ همیشه میمونه، پاک نمیشه. کشتار دیما پاک نمیشه. اینا خیلی تقلا کردن که اسمشو عوض کنن، مدلشو عوض کنن، داستان کودکان مینا رو بیارن بذارن وسط، در حالی که هیچ کدوم اینا کمکشون نکرد و کمکشون نمیکنه. بذار ببینیم این چه خبر است. میگه بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، امروز جمعه، نه امروزه، آره دیگه، نه جمعه پیش باید باشه. چرا این تاریخاش نمیخونه با هم؟ چرا میخونه دیگه در جمعه پیش دوازده تیر ماه کامین کرکی توسط نیروهای امنیتی در مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. یک منبع مطلع، بذار اینو بزنمش اینجا با هم بخونیم. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده آقای کرکی با تایید این موضوع بهرانا گفت روز جاری ابلاغیه‌ای در سامانه تنا برای این زندانی ارسال شده که بر اساس آن پرونده وی به شعبه 257 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع داده شده است. به گفته این منبع مطلع کامین طی مدت زمان بازدار هیچ تماسی با خانواده نداشته و این موضوع به نگرانی‌های نزدیکان وی دامن زده است. تا لحظه تنظیم این گزارش از دلایل بازداشت و اتهامات مطروح علیه آقای کرکی اطلاعی حاصل نشده است. لازم به ذکر است کامین کرکی متولد سال 71، متعهد، شهروند ساکن تهران، برادر روح الله کرکی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و امین کرکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیمای 96 است. گفتنی است امین کرکی در فروردین 97 پس از بازداشت مجدد در شرایطی پر ابهام درگذشت. این خبر از آن است، از آن دارد که این آدمو به خاطر برادر زندانیش در حقیقت زندان کردن و در زندان نگرش داشتن و ما از این جوانان برومند در ایران و این خانواده های داغدار کم نداریم. اینا با این عرازل و اوباش هرگز کنار نمی آید. اینم جالبه که اگر با همدیگه بتونیم ببینیمش. بذارینم میتونم این رو اینجوری قرارش بدم. به لحظه من اجازه بدید من با این ماوس اینو بذارم اینجا، این رو اینجا، این اینجا. خیلی با هم ببینیم. میگه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه 9 تیر ماه در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت او از نابودی اسرائیل به دست گرفتن دوباره کنترل اورشلیم سخن میگوید، اما فراموش کرده که دوران 300 ساله امپراتوری عثمانی به پایان رسیده. نتانیاهو افسود امروز یک کشور قدرتمند به نام اسرائیل، یک ارتش قدرتمند، مردم و دولت مستقر وجود دارد. ما اجازه نخواهیم داد کسی موجودیت یا امنیت اسرائیل را تهدید کند و فکر میکنم نشان داده ایم که چه توانایی هایی داریم. او باید آرام شود. یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که اینا اعلام کردن که ممکنه این کار رو میکنن، حتما این کار اتفاق قاعد افتاد. بازم اینم جزء اون باورای منه که به اسرائیل حمله میکنن، اینا به یه بهانه حمله میکنن و یه مجوز میدن به اسرائیلیا که بیاد و بزنه و نابودشون کنه. من منتظرم برای این. پرسیدی که یکی اینجا در این کامنت ها پرسیده بود که تکلیف این آخوندا چیه. بذاریم ویدیو رو اگه با هم بتونیم ببینیم شاید کلی از داستان رو برامون حل کنه.
1: انجام شده توسط یک اندیشمند دینی، تمدن یمنی قبل از حضرت آدم شکل گرفته و به صادرات خنجر مشغول بودند.
2: حضرت آدم میگه خنجر یمنی رو کشید بیرون که
1: همچنین این اندیشمند با تحقیقات بسیار کارشناسی متوجه شد که حضرت آدم به دلیل آشنا نبودن با طرز کار آلت تناسلی سعی در خنثی‌سازی آن داشت که ناگهان با حضور حوا شاهد تغییراتی در خود شد.
2: تکون داد دو پا، این هم تکون بخوره به درد این کار بخوره. آقا چونهش رو تکون داد، گونهش رو تکون داد، این به درد بخوره. اینا هر کاری، هر عضوی از این بدن یک کاری انجام میده. یه دفعه نگاه وسط پاش کرد، دیگه تکنوش اینجا اضافه است. گفت این دیگه چی، هرچی این برش کرد، اون برش کرد، گفت آقا این اضافه به درد نمیخوره. حضرت آدم میگه خنجر یمنی رو کشید بیرون که اون تکه اضافی رو گوشت رو ببره. بگه کاری نمی کنه، این دیگه هیچی به دردم نمی کنه. آقا اومد این تکه اضافی رو ببره، یه دفعه مادر مال حضرت حوا ظاهر شد. گفت آی آدم، مگه آدم نمیشی؟ تو آدم نیستی؟ گفت چرا، من آدمم، من حضرت آدمم. گفت چرا میخوای خودتو منو بیچاره کنی؟ یه دفعه دید که
0: شما صدای خنده جمعیت رو در این میان میشنوی. اینم پاسخ شما دوست عزیز که پرسیدی که عاقبت اینها چه خواهد بود. اینا هیچ آینده‌ای توی مملکت ندارن، تمام شد. این پرونده برای مدتی بسته خواهد شد. نه اینکه مردم دینشون رو از دست بدن، نه، همچی چیزی اتفاق نخواهد افتاد. اما این چپتر، این نوع، این فصل از زندگی اینها به همین آسانی با کمک خودشون تغییر کرد و دیگه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. بذارید که این رو هم ببینیم.

اینجوری که پیش میریم ایران رو کلنگی میکنن، کلنگی میکنن، کلنگی کردن. دیگه کلنگی تر از این چی ممکنه به وجود بیاد؟ وضعیت معیشت مردم رو ببین، زندگی مردم رو نگاه کنی. یعنی چی؟ چرا به آینده ارجاع میدی؟ اینا این کار رو انجام دادن، مملکت رو به نابودی رسوندن.

0: من اینایی که شما می نویسید بلد نیستم برادر من، من اصلا اینا رو نمیتونم بفهمم، ولی اون چیزی که می بینم، اون چیزی که عین است مقابلمه و سند برش وجود داره اینه که مردم در طی این مدت به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ دادن، تجمع میلیونی صورت گرفت. ما چنین چیزی رو نداشتیم در گذشته، شرایط تغییر کرده. حالا شما نمیخوای این تغییر رو ببینی، من دیگه زورم به شما نمیرسه. من کاری از دستم فی الواقع بر نمیاد. بذار اینو ببینیم چی میگه حضرت دایی.
1: بعد میوه، بعد حتی تخم مرغ. این فقط تورم نیست، این جنگ حکومت علیه مردم خودشه. یک روز گوشت از سفره رفت، بعد برنج، بعد میوه، بعد حتی تخم مرغ. این فقط تورم نیست، این جنگ حکومت علیه مردم خودشه. جمهوری اسلامی 47 سال غارت ایران. یک روز گوشت از سفره رفت. بعد
0: بها، من نمیدونم اگر این واقعا خودشه، آیا این AI درست شده. برای من در اصل ماجرا فرقی نمیکنه، واقعیت رو داره بیان میکنه، حتی اگر که این رو ساخته باشن، فیلم باشه، ولی فیلمی است که بر اساس یه واقعیت ساخته شده. میگه true story، این جنگ حکومت با مردم خودش. گفتم که میگه، بذار ببینم اینجا هست کجا هست، اگه بتونم پیداش کنم. اونم دیدم، چون دیدم شاید بتونم پیداش کنم بهت نشونش بدم، که میگه یه جایی

حسین شهید مداری گفته که از خواسته های ما در تفاهم نامه باید تحویل ترامپ باشه، باید در تفاهم نامه بگیم که ترامپ رو به ما تحویل بده.

0: حجت الاسلام میر باقری، همونی که گفتن به جای مشتبه میخواد بیاد، از شاگردای درجه که مصباحه، گفته که مشکلی نداره امام مشتبه هم مثل امام زمان به غیبت کبرا برود. من دنبال اون تیکه مال یارو میگردم که بتونم اونو پیدا بکنم. اون همه حرفو اونجا زده که این رفسنجانی میگه که مشکلم با خامنه‌ای در این بود که گفته که اگه مردم رفاه داشته باشن بیدین میشن. اینم ببینیم بد نیست.
1: این قسمت ها، این پرچا، این هایی که اینجاست میای این ور، بعد اینا به همین شکل اینجا اینجا، یعنی من سلام ویدیو برای ایران اینترنشنال میگیرم، یه روزنامه امروز من توی دکی دیدم آمانم بخرمش. بعد نگاه این قسمت ها، این پرچا، این هایی که اینجاست میای این ور، بعد اینا به همین شکل اینجا، یعنی من یه روزنامه رو این شکلیش بکنم. آه نگاه جمهوری اسلامی حقیر همشون میسازید. نگاه این اینجا، این این بره، این اینجاست، این اینجاست، یه ذره حداقل رنگشون رو عوض کنید، حداقل رنگ رو عوض کنید. شما روزنامه جمهوری اسلامی حکومتیه.
0: نه لازم نیست رنگشو عوض کنه، این همونیه که دارم برات تعریف میکنم، اتفاقا شاهدیست بر عرایز من. لو بدین همدیگرو، دست همو رو کنید، این اتفاق داره میفته.

0: اوه این پسر فلانیه، پسر ستحسنه، اسمش از علی، نوه احمد خمینی. آن مسئولی آن مسئولی که به خود و در فکر انتقام رهبر شهید نباشد باید به وجدان خودش شک کند. اینم التماس دعا داره، برای اینکه دید که با باباش بر سر همین جنازه متعفن، لاشه متعفن چه ها که نکرد. ای بابا بذار جواب بدیم. ای بابا بفهم
1: جان. سلام عرض کردم آقای بهرامانی.
0: سلام عزیزم.
1: بهمن هستم، بهمن آب کنار.
0: آقای بهمن در خدمتم.
1: صدای من هستش؟
0: بله بله، خیلی هم خوب و شفاف.
1: آقای بهبهان، من این دو تا مطلب داشتم. اولا که می‌خواستم خدمتتون سلامی عرض کرده باشم بعد از مدت‌ها. بعد دو تا مطلب داشتم. یه انتقاد کوچیکی داشتم. امیدوارم حرف من قطع نکنید. چون چیز یه زمانی شما یکی آوردی رامین کامران، اومد معروف شد، اومد گفت سردار سردار چی کسی اسم اون سلیمانی رو گذاشت. بعد یه زمانی حشمت رئیسی رو آوردی، بعد ایشون هم که اومد گفت ما یه نفر رو گرفتیم و تحویل لاجوردی دادیم تو برنامه شما، که بعد من زنگ زدم گفتم از این بپرسید آخه اینو تحویل اون میده جریانش چیه، شما گفتیم خودت سوال کن. بر صورت نشد. ولی بعد این یه رو هم که مال تریتا پارسی رو هم آوردی معروفش کرد، الان آوردی یه آقایی به نام رؤوف فانی. من شخصا اصلا با این آدم حال نمی‌کنم. خانم ها آقایان، خانم ها آقایان، ادا در میاد. اینا یه آدمای مسلمی اسلامی هستن که به هیچ وجه ترک نمی‌کنن. مثل اون یارو که گفت توده یا مثل سوزاک میمونه که وقتی توده‌ای شدی دیگه نمی‌تونی بکنی.
0: مسلم هم همین. آقای سپانلو گفت اینو.
1: آره یه نفر گفت. حالا من یادم نیست. ببخشید. ارشد یه حرف خوبی زد. اینم در مورد مسلم هم صادق، این آقا از قم تحصیلاتشو گرفت. بعد دو تا مطلب مهم گفت. یکی این که اومده به مصداقی توهین‌آمیز میگه که مصداقی گفته که اسب و جلوی گاری میبندن، مردم ایرانو متهم کرده که اسب، در صورتی که اصلا این جوری نبود. حرف مصداقی چی بود؟ که اون کسی که جلو داره اسبه، یعنی رضا پهلوی رو گفتش که بقیه باید دنبالمون برن. این یه همچی حرفی بود، یه همچی چیزی نبود که باید به مردم توهین کنه. حالا اون یه مثال بود. بعد هفته گذشته یا دو هفته گذشته نمیدونم یه مصاحبه داشتید با ایشون شما، ایشون از کدیور آورد چیز مثال آورد. بعد خوشبختانه شما سعی کردی مچش رو بگیری ولی دم به تله نداد.
0: یعنی دم به تله نداد یعنی چی؟
1: یعنی
0: منم گفتم که بله بله اینطوریه.
1: و کدیور اومد تو جلو تو چشم ما گفتش ملت، گفت هم غزه هم لبنان، در صورتی که یه نفر تو ایران داد نزن هم غزه هم لبنان.
0: نه
1: بعد شما ازش پرسید که چیز کردی، گفت نه اینم مثل منتظری اومده بیرون و فلان. ببین من مطمئنم این بالاخره یه جوری خودشو لو خواهد داد، این آقای رؤوف فانی یه جوری خودشو خواهد لو داد که این یه جزئی از اونا خواهد بود. حالا یا ممکنه جز این اصلاح طلبا باشه یه چیزی، من به اشتراط اینجوری حس میکنم. این یعنی این تجربه حس هر چیزی میخواد بگی به من داره میگه این طرف قابل اعتماد نیستش. من فقط اینو خواستم بهتون بگم.
0: ممنونم از که گفتی.
1: قربون شما، لطف داری. شب روز
0: تکلیفم چی شد بخیر؟ بیارم یه آدم ها دیگه نیارم.
1: من اصلا تکلیف برای شما تعیین نمیکنم.
0: نه یعنی باید این آدم ها معرفی بشن یا معرفی نشن؟ چطوری باید معرفی بشن؟
1: همین کاری که شما
0: خب پس همین ایراد نداره که.
1: نه همین کاری که شما کردی،
0: تمام این آدم ها رو اووردم بهشون میدون دادم، را دادم حرف بزن تا خودش برون تراود هرچه در اوست. این داستانش
1: من مطمئنم این بابا خودشو به زودی لو خواهد داد، یعنی اونجایی که کاملا بهش تعلق داره اونو به ما خواهد ثابت خواهد کرد، همونطوری که تریت پارسی که کامران رامین کامران کرد و حشمت رئیسی و غیره. و هر صورت من تکلیف رو
0: نگفتی، سلطان سولاخی رو نگفتی.
1: آه همونو میخواستم بگم، یادم رفت. اتفاقا اون شخصم چیز که ایرج مصداقی بهش میگه سلطان سولاخی، بعد یه بارم من بشه
0: سلطان سولاخیه دیگه، چون که اون درجه ها تو ارتش اینطوری بود که وقتی که از اینجا میومد رو سردوش، بعد اول میشد یه خطی، بعد یه دونه پنج ضلعی بود که وسطش سوراخ بود، اون ستوان سه بود، بعد یه دونه اون برداشته میشه یه دونه ستاره میشد ستوان دو، بعد دو تا ستاره میشد ستوان یک، سه تا ستاره که سردوشش قرار میگرفت میشد سروان، بعد میشد یه بقه، اون میشد سرگرد، بعد دو تا میشد سرنگ، سه تا میشد سرنگ تمام. اینطوری بود درجه. سوتوان سولاخی این یه رسمی بود در ارتش، به اونایی که اون سوتوان سه بودن یه درجه بالاتر از سرکرستوار بود، به اونا میگفتن سوتوان سولاخی.
1: اتفاقا من یه بارم اینو مطرح کردم، من خودم سربازی رفتم، سوتوان سولاخی به کسانی میگفتن که چیز بودن، سرگروبان بودن، بعد میرفتن وسط مثلا اون موقع خدمت و اینا دیپلم میگرفتن، دیپلم که میگرفتن اون دیپلمشون دیپلم کامل نبود، ولی همون درجه رو میبردن بالا رو دوششون، به قول شما اونا رو بهشون میگفتن سلطان سولاخی.
0: بعد یه سنی وسطش قالی بود، یه پرزلی بود اینطوری وسطش قالی بود، بعدش میشد ستاره.
1: بله میدونم، ولی اون سن بالایی میواد میداشت، اون به سن سوتوان سوراخی یا همون دادرس
0: نه نه نه نه، از اول که شروع میکردی تو ارتش اگر که لیسانس نداشتی و همینجوری در ارتش رفته بودی و مدارج مرسه نظام رفته بودی و دیپلم مرسه نظام میگرفتی، از سوتوان سهی شروع میکردی و به سرعت میشدی سوتوان دو، سوتوان یک، سروان. این درجه هاش اینجا. بها ممنونم آقای بهمن.
1: یه چیز دیگه آخری هم بگم.
0: بگو عزیزم.
1: آقای سلیمی رو هم که میاوردی. آقای سلیمی خیلی قشنگ صحبت میکرد، ولی از وقتی که رفت با این معذر داره شروع کرد، یک مزخرفاتی تو اون برنامه هاشون میگنم اصلا تعجب میکنه. از... با یه رو معذر داره چی؟ مانیه چی اسمش؟
0: مانی که معذردار نیست که، مانی آدم محمل هیچ کار است.
1: نه یک نمیدونم مصداقی میگفت ایشون معذردار بود،
0: نه اون یارو سلیمانی، اون امیری سلیمانی، اون در ایران دفتر ثبت اسناد داشت و هنوزم داره. و این دفاتر رو به من و تو نمیدن، اینا باید یه ریشه هایی داشته باشی، بعد دولت تاییدت کنه، دوره گذشته ساواک تاییدت میکرد، این دوره دستگاه وزارت اطلاعات.
1: من خودم موقع تینیجریم تو محضر بابام کار میکرد، من اونجا چیز بودم، به اصطلاح پادو بودم، چیز اونجا کار میکردم، یعنی تمام مسائل رو میدونم چجوری بود اینا، ولی آخون نبود سردفترش، نه سردفترش چیز یادم،
0: نه لزومن نباید آخون بشه،
1: نه بله اون سردفترش میرعارفی بود، هم باباش سید بود، هم مادرش سید بود، از اون چیزای مذهبی بود، از این چیز. برشت آقای خیلی ممنون از لطفتون، امیدوارم پیروز باشید، روز و شب خوبی داشته باشید.
0: شب تو قربانه. با گرما چی کار میکنی؟ رفت. خلاصه نفهمیدیم کار خوبی کردیم یا کار بدی کردیم. باید بیاری، باید میدون بدی به این آدم ها که بیان حرف بزنن، خوششون رو معرفی کنن. چی شد به من برگشت؟ بزنیم چی ما. ای بابا جانم، با من جانم
1: ببخشید، خواهش ببخشید، قدر شد راضی به گرما پرسیدی. آره. اتفاقا هوای اینجا اینقدر ملسه، اینقدر
0: کجا هستی؟ مگه آلمان نیستی؟
1: من دانمارکم.
0: دانمارک. خیلی خوب.
1: بله بله. دانمارک آغوش شهر دوم بزرگ دانمارک، اصلا یه جاده ای داره این جاده چالیس، ولی خب کوه نداره تپه اینا.
0: عرق خوبی داره. آغوش مرکز عرق دانمارک.
1: اون آلبورگ شما فکر
0: کنید. آلبورگ. آره
1: آره آلبورگ. آلبورگ شهر دیگه است. آره. آغوش عرق آبجو داره.
0: آبجو داره.
1: ولی هوا خیلی درسته. اصلا منو که میبره تو چیزای خودمون تو آب کنار رو نمیدونم بندر انزلی اونا، اصلا توی هوای جای شما واقعا خالی. امیدوارم که
0: خوش باشه،
1: چیز باشه، قسمت باشه، مهمون ما باشه.
0: قربونت. حتما یه سری مادم دانمارک میام پیش.
1: حتما قربونت.
0: قربان خدا حافظ بشه. آره اینم آقای بهمن از دانمارک. فرصت دنیای غریبی است. ایران هرگز نخواهد بود. زنده نام شاپور بختیار. من اصلا اینا رو متوجه، به جان تو متوجه نمیشم، به خدا متوجه نمیشم. ببین میگه که آقای بهبهانی 4 ماه مردم تو اروپا فریاد میزدن شاهزاده چه دستاوردی از این تظاهرات داشت، فقط سپاه پاسداران در لیست تروریستی رفت. این کمه؟ یعنی ما چیکار میکرد؟ مثلا جادو میکرده؟ مثلا چیکار میکرده؟ مثلا رضا پهلوی چه کاری از دستش بر میومده و نکرده؟ چه کار میتونست بکنه که نکرد؟ یه مثالم برات زدم از این که گفتم، حتی ارجاع دادم به سخنان خانم الهه بغرات و آقای مهران براتی شورای مدیریت گذار، که میدونی چقدر از این داستانها اومدن بالا رفتن پایین و چقدر تقابل ایجاد کردن، ولی مردم راه دیگر رو رفتن و مردم همیشه راه خودشون رو پیدا میکنن. گوش به حرف این و اون نمیدن، گوش به حرف من و تو نمیدن، با میل من و تو رفتار نمیکنن. کار بسیار بزرگیه همون که شما از روش به راحتی رد میگی فقط لیست سپاه پاسداران بود. این فقط کار کمی نبود، کار بسیار بزرگی بود و این صورت نمیپذیرفت مگر همین حضور گسترده مردم. مردم اومدن تو خیابون خواسته هاشون رو بیان کردن، خارجی هم گوش کردن، مجبورن، برای اینکه اونا روی این مردم حساب میکنه، از روی این رأی مردم حرکت میکنه، دنبال این حرکت میکنه.

0: سب کنم ببینیم این اتفاق جالبیه. این آقای افتخاری بود، خواننده بود که تو دوره احمدی نژاد و 88 و اینا خیلی کرسه آزردش کردن و اینا، و بعد اومد عذرخواهی کرد و این حرفا. حالا ببین این دوره چی میگه و شما هنوز میگی که هیچ اتفاقی نیفتاده. نگاه کنیم ببینیم چه اتفاق.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از حمد حمدا و نعت حضرت رسول اکرم و آل اطهار و همچنین بیزاری خودم رو از دشمنان دین و وطن اعلام می‌دارم و از توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی و فرج و شریف معروض بزرگان و باهر و نورانی که در عزاداری عزیزمون شرکت کردن. اما موردی رو میخوام عرض کنم که یه کار ضعیفی بوده، هم شعر ضعیف هم آهنگ ضعیف، بنده با صدای ضعیف خودم خوندم. الان میخوام به حکم یه کاری به نام بدرقه بدن بازار و بالاخره برای سود نیست، حتما برای که نیازی به سود نیست، من اینو راضی نیستم چون من اولا اطلاع نداشتم. یه کاری بود گفتن میخونی تحت شرط احساسی قرار گرفتن، خوندم. خواهش میکنم این صدای من از اون هفت نفر خواننده که قرار این سیدی بیاد بردارید و یه جوری معدومش کنید. دوستتون دارم، مریضم، ناراحتم. خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظتون باشه.
0: این یعنی کار بزرگ. این همونیه که شما میگی مگه چی شد، مگه چه کرد. یه خواننده اینطوری میاد میگه که اسم منو وردا، چرا اسم منو میذاری؟ برای چی آهنگ منو میذاری بین اونا؟ این کاره، این کاره، این اتفاق بزرگه. من اینو اتفاق بزرگ میدونم و اینو دستاورد مردم میدونم. شما نمیخوای بشنوی، شما نمیخوای بپذیری. بعد رضا پهلوی نه، کی آره؟ اون آره تو معرفی کن. همین آقای توماج که ازش میپرسه میگه گروه ها، اون گروه ها رو میشه معرفی کنی؟ ببینیم کی هن اون گروه ها. اون گروهی که تو لندن جمع شدن عاقبتشون چی شد؟ آقای آهی با اون آقاه دیگه گفت سرمایه دار از ایران پول آورده، کجا رفت؟ همین تموم شد. یه ده از آدم ها هستن کارشون تخریبه. تخریب چی هن؟ سازندگی ندارن، بلد نیست بسازه ولی بلد تخریب کنه، کارش دیمالشه. اینو از بین ببریم، اونو از بین ببریم، ولی این نمیتونه چیزی جای اونی که از بین برده بسازه. دنبال اون میگردم خدای. این داستان تیراندازی در مشهدم شوخی نگیریدا، این همون داستان است که دارم برات میگم.

0: آقای بهمن درست شک کرده، ولی عالیه که بیاید و حرف بزنه. هر که در او قش باشد تا سیه روی شود، هر که در او قش باشد. بالاخره نفهمیدیم ما تکلیف ما روشن کنیم، ببینیم چیکار کنیم. بفهمی شما جانم.
1: سلام آقای بهبهانی.
0: سلام از بنده است.
1: خوب هستین شما؟
0: متشکرم،
1: خدا رو شکر. اتفاقا من همین الان که شما شروع کردید راجب این تیراندازی در مشهد، من میخواستم با شما تماس بگیرم ببینم این واقعی بود تیراندازی در مشهد، یه تیراندازی هم که دو هفته پیش در این ور اتفاق افتاد که ریختن یه مشتی رو گرفتن و زدن و بلان کردن. این واقعی بوده جناب بهبهانی؟
0: خب بله دیگه، چرا دروغ باشه؟ خود تلویزیونشون هم گفته، اونا هم گفتن. منتها گفتم چون که ما واقعا به منبع خبر دسترسی نداریم و نمیدونیم چه اتفاقی افتاده، فقط میتونیم از بین خبرهای متضاد یا متناقضی که اینا عرضه میکنن حدس بزنیم که چی بوده. میگه یه مش نظامی اومدن یه چند تا سر ایسپازسی، چند به چند تا بسیجی که تو ایسپازسی بودن حمله کردن. میگه صدای تیر در مراسم مشهد از تلویزیون پخش شد، ولی به محض اینکه صدای تیر اول اومد صدا رو بستن و بعد از مدتی دوباره صدا رو بردن رو ایر که مردم بشنون. بعد اینا گفتن که نه، در اطراف مشهد، در اطراف حرم نبوده، در یه جایی در غرب مشهد بوده. در ما این روزا هم که من واقعا نمیدونم چیه، شهرها رو انقدر بزرگ شده، انقدر محلات به محلات اضافه شده، ما هم که مشهدی نیستیم اصالتا که بدونیم چیه، نمیدونم. ولی نه، فی‌الواقع اتفاق افتاده دیگه، چرا باید دروغ بگن راجع به این؟ دلیلی نداره.
1: آخه اینا یه روده راست تو شکمشون نیست، یه حرف علکی رو شکم به خاطر اینکه شلوغ پلو بکنن یه خورده معرکه را بندازن، اینا استاد این کارا، سالهای ساله دارن این کارو میکنن. از این اخبار به اون اخبار شلوغ بشه، اینو توجه نکنید، اونو شما نگاه نکنید، این و اینو ببینید اینجا چه خبره. اینا کارشون اینه،
0: همینطوره.
1: اگر یه همچین اتفاقی افتاده باشه که بسیار عالیه، بالاخره میشه امید داشت یه کسانی بر علیه این آدمکش‌ها اسلحه برداشتن. خیلی هم موافق نیستن که این کار بشه، ولی خب جلوی کسی که اسلحه داره نمیتونی با چوب و چماق بری که،
0: نه،
1: از دور میزنن. خدا کنه این اتفاق افتاده باشه، شاید کسی بسیج شده باشه، کسانی بسیج شده باشن که آقا اینا حرف زدن و معامله کردن و این حرفا باشون هیچ فایده نداره، منفعت خودشون رو میخوان. مثل همین آقای ترامپ که هی مسئله چیز رو مطرح کرد، بخاطر اینکه بالاخره اونم باید به مردم خودش به امریکا ثابت بکنه که آقا ما داریم نگوشیت، ما همه کاری داریم میکنیم به خاطر نگوشیشن داریم میکنیم، نمیخوام جنگ بکنیم. بعد میریزی و سه روز میزنه در و داغونشون میکنه. اینقدر هم اینا پروان همیشه شما این مسئله میزنی، میلیارو نه کتک خود تو جوب افتاده بود، آب گل از سر صورتش، خوندش میبارید، بلند شد میگفت دیدی زدم بیچارش کردم. این مسئله که شما میزنی اینا برنامهشون اینه. آقای رضا پهلوی هم من بچگی 7-8 سالم، من و ایشون یه سن داریم، 7-8 سالم بود، یه دفعه در کاخ سعدآباد بودیم به یه دلیلی، حالا بماند عرض کنم، من حتی با ایشون بازی کردم. این بنده خدا هم داره زحمت چه میکشه دیگه، این دارم زحمت چه میکشه، بالاخره اون کاری که باید بشه داره انجام میده، داره وقت میذاره روش، زندگیش میذاره روش به یه نتیجه برسونه، مردم جمع بشن دور ایشون. خب مخالفینم زیادن، نه به خاطر اینکه مثلا با عقیده ایشون مخالفن، نه به خاطر اینکه فقط ما خودشون رو مطرح کنم. همین آقای چی بود، زیبا کلام بود به قول شما، اون موقع اومد یه مدت هارتوپورت هم کرد و فلان، بعد غیبش شد.
0: زندانه.
1: زندان برای چی؟ من نمیدونستم. ببخشید میشه توضیح بده چرا؟
0: اونم زندانش کردم. به خاطر اینکه اینا گفتم چند بار این موضوع رو امروز تکرار کردم. ببین هیچ چیز بدتر از سوء ظن و شک، مخربتر از این دوتا نیست. و این بازی که در حقیقت اسرائیل و آمریکا در ایران راه انداختن رو همین محور سوء ظن و شک، همشون به هم سوء ظن دارن، همه به هم شک دارن و نمیدونن که کی به کیه. و ترامپ هم تا مدت ها نمیگفت، بعد یه مرتبه گفت چون قرار شد که بیان بشینن رو در رو حرف بزنن، اونجا گفت قالیباف. بعد معلوم شد که قالیباف یکی از چهره هاییه که ترامپ دنبال. ترامپ به حال این غربی ها در یک کلمه، تجربه من در این نمیدونم چند ساله، از 1976 تا الان 50 سال میشه دیگه، دقیقا من 50 ساله تو خارج کشورم. خوبه؟ میدونم که اینا هیچی راجع ما نمیدونن، نه تنها راجع ما، حتی اسم مملکت ما رو هم درست نمیگن، ایران میگن، نمیدونم عراق و یه چیز دیگه صدا میکنن. نمیشناسن. آمریکایی‌ها هیچ اطلاعی ندارن. اروپایی‌ها به خاطر سیر تاریخشون و نوع زندگیشون یه ذره بیشتر میدونن، ولی باز اونا هم نمیدونن، نمیشناسن ما رو. محققینشون اونا بلدن، اونا بهتر از ما. همیشه اینو گفتم، من در دادگاه حمید نوری متوجه این موضوع شدم که ای بابا اینا اون چیزهایی که ما اصلا ندیدیم اینا دیدن، اون یه بحث دیگه است. ولی به طور عام نه دیگه، این میخواد مثل ونزوئلا مزهش به زبونش خوش اومده، در دهانش خوشمزه بوده، دنبال اون میگرده که یه دلسی پیدا کنه. این خانم دلسی الان شما نگاه کنین، از 2006 آره از 2006 چاوز ارتباطشو با اسرائیل قطع کرد برای اینکه با جمهوری اسلامی نزدیک بشه و جمهوری اسلامی هم اونجا پول سرازیر کرد. یادتون هست تو سال 2011 مرده رو آقای مظاهری که رئیس بانک مرکزی

0: عشق‌العملی بازی میکرد که در حقیقت تو اداره تو شرکت بهش میگفت آقا این چه کار رو بر بذار بانک اینو بر پست از این کارا. رئیس بانک مرکزی ایران رو تبدیل کرده بودن به نامرسون خودشون. در اونجا خیلی سرمایه گذاری کردن، ولی الان میبینی که این خانم دلسی روابط و چرخون. الان اسرائیلیا یه هفته است که در ونزوئلا هستن برای رسیدگی به آسیب دیدگان ماجرای زلزله که ببینن چجوری میتونن به اینا کمک بکنن. اینه که آقای ترامپ دنبال اون میگره در ایران شاید بتونه هم چیزی پیدا کنه، در حالی که این گروه اون رو نداره. اما در کنار این، اون طرح اصلی که حالا کار روبیوه، کار هرکی هست، کار درستیه و اون اینه که شک و سوء ظن رو در اینا تقویت کرده. اینا همه به هم شک دارن، داستانشون گرفتاریشون اینه، هیچکی به هیچکی اعتماد نمیکنه. این جنگ و درگیری هم که میبینی دنباله همه
1: تو محضر ایران به هم مشکوکن، به خاطر که بالاخره ذات اینا میدونه اینا از چیز حماله تو میدون سبزی بودن، تو بازار بودن، الان شدن
0: حالا دیگه اینا اونا نیستن، ولی همون یه جنس
1: دودن اینا. خب اینا برای اینکه فهمی ندارن، به خاطر همین هم به همدیگه شک و تعجیز دارن. ولی یه سوالی از شما، این ونزوئلا این همه مال که ایران اونجا رفت اونجا شهرک ساخت و سوپرمارکت ساخت و نمیدونم همه این کار رو که کرد، اینا پولاش کی قراره برگرده دست مردم ایران؟
0: پنداری دود شد رفت آسمان، مشقاسم میگفت پنداری دود شد رفت به آسمان، همه اینا دود شد رفت به آسمان، چیزی گیری شما
1: یعنی
0: نمیاد.
1: یعنی ایران بر نمیگرده؟ یعنی ایران یعنی تمام مردم ایران؟
0: نه، هیچ کدوم اینا بر نمیگرده. تمام این پولایی که اینا توی امارات داشتن، چند ده میلیارد دلار و نمیدونم طلا و ارز و غیره، همه پنداری دود شد رفت آسمان. نه، هیچ کدومش بهش نمیدن، مطمئن باش از این بابت.
1: خب اینا یه داستان دیروز بود که اینا 300 میلیارد دلار پول یه دفعه این برنامه جابجایی کردن تو امریکاست، پول تو امریکاست، سرمایه تو امریکاست، زیر اسمای مختلف هستش. خب بالاخره دولت امریکا اینا رو همه رو میدونه دیگه، نمیدونه اینا همه رو میدونه.
0: منتظر افشاگری باشید، منتظر باشید که اینا همدیگر رو رو کنن، دست همو رو کنن و همدیگر رو افشا میکنن. ما این روزا اون داستانی که در عراق اتفاق افتاد و داستان پولا و شمش طلا و ارز و غیره، همه اینا در ایران اتفاق قاعد افتاد.
1: شورت و کرست طلا.
0: آره دیگه، حالا همینو به ایران میبینی که اتفاق میفته. بازم ازت ممنونم آقا، متشکرم.
1: خیلی ممنونم جناب بهبهانی، روز خوش باشه.
0: قربان،
1: مرسی عزیزم، خدا خدا.
0: بله، اگه کاری دارید این ور زنگ بزنید، اینجا زنگ نزنید. دیگه چی هست؟ یکیش مولوی عبدالحمیده که بلوچستان بهش اقتدا کرده. هر حرکت انقلابی که اهل سنت ایران رو حذف کنه محکوم به شکسته. آلترناتیو برای تغییر در ایران رو گفتن.

نمیدونم پیام شما کجا بوده. پیام من سعید جان، پیام من دنباله داشت، نخوندی. ایمیل مفصل من را جناب فانی و شما گرفتید یا نه؟ اگر لازم دانستید لطفاً پاسخ دهید. اگر که ایمیلی به آدرس ایشون فرستادی، حتماً ایشون گرفته و من میدونم که خیلی علاقه داره که پاسخ بده. بله، آقای بهمن درست شک کرده و جناب فانی، ولی عالیه که بیاد و سیه روی شود هر که در او قش باشد. زمنان سعی جان به شما نه جناب فانی پاسخی به ایمیل بلند من ندادید، حداقل اینکه دریافتش کردی. والا نمیدونم، روزی 100 تا ایمیل میاد، من الان حضور ذهن ندارم که ببینم ایمیل شما

0: کدوم بوده و چی بوده و چه خبطی من انجام دادم. بذار یه نگاهی همینجا تا هستی با هم بکنیم ببینیم که چی بوده قصه ما. او 2 ساعت و ربع شد که حرف زدیم، بنابراین نه، اگر ایمیلی باشه من حتما به شما پاسخ میدم. ولی از این که دنبال کردی ازت ممنونم، سپاسگزار مهر شما هستم. به هر حال این از دست من برمیاد، من در همین حد تونستم در ظرف این 20 و چند سال این کارهایی بوده که از دستم برمیومده و انجام دادم. و اون موقعی که تلویزیون معنی داشت و تلویزیون تعریف خودشو داشت، چون امروز اون تعریف رو از دست داده، هر کسی تو یوتیوب می نویسه تلویزیون حسین قلی، تلویزیون مامان مهین، هر کی یه داستان تلویزیون، در حالی که تلویزیون یه تعریف داره مثل هر پدیده دیگه‌ای که تعریف داره و در تعریفش همون معرفی دیگه، تعریف از شناخت و اینا میاد. و به حال یه آپاراتی است که یه کانال معین، ساعت معین، برنامه معین رو پخش کنه. ولی اگه شما در یوتیوب، در نمیدونم اینستاگرام، در شبکه ایکس، در هر کجای دیگری، در تیک تاک یه ویدیوی کوتاه بذاری، بلند بذاری، فلان، خب کاری کردی. ولی اسمش تلویزیون نیست، اسمش همه چی هست الا تلویزیون. بفهمی، بذار ببینم بس میشی. بفهمی شما، بفهمی.
1: خب سلام، حالتون خوبه؟ خسته نباشید جناب بهبانی.
0: ممنونم.
1: خواستم خدمتتون عرض کنم که این بعد از این جنگ که گذشت، یکی از جاهایی که زده بودن مردم بسیار بسیار خوشحال بودن و حتی تمام این کسایی که توی کوچه پس کوچه ها این مامورا اطلاعات و سپاه و اینا رو همه رو میشناختن، بعضی که تلویزیون، رادیو تلویزیون، صدا و سیماشون قطع شده بود، همه از 2 متری به همه سلام، به مردم عادی سلام میدادن. ولی مردم بسیار خوشحال به نظر من اگه این تبلیغات رادیو تلویزیون و صدا و سیما نباشه، مردم بسیار بسیار، حتی این هوادار رژیم اصلا عقب میشینن، شبا هم نمیان تو خیابونا چیز کنن.
0: من با شما موافق.
1: بعد ولی از اونجایی که اون منبع های نفت رو زده بودن، مردم ناراحت بودن، گفتم ما اگه هوا نداشت باشیم نمیتونیم بیام تو خیابون که. ولی واقعا وقتی صدا و سیما رو زده بودن، از تمام شهرستان رو باشون صحبت میکنن، با قوم خویش و اقوام، گفتم ببین اصلا همه یارو اطلاعاتی بود، بسیجی بود، از 2 متری با آدم سلام میداد، کمک میخواست با آدم بکنه. ولی اینجوری، خسته نباشید، مرسی از برنامه خوبه.
0: قربونت برم، مرسی که تماس کرد، متشکرم.
1: خواهش میکنم.
0: مرمتی به هم، ممنون از تک تک شما خوبان و نازنینان، از اینکه دنبال کردی ازت سپاسگزارم. برای بهتر شدن برنامه ها ما رو یاری برسونید و عرضم به حضور شما که ویدیوها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب، میتونی این کارها رو انجام بدی، هزینه ای برات نداره، کمکی به ما کردی. ولی اگه میتونی واقعا از دستت برمیاد ما رو حمایت مالی بکنید، برای اینکه ما هیچ راهی نداریم. شما میبینید که ما هر روز اینجا در خدمت شما هستیم با انواع برنامه های متنوعی که همین الان امروز مثلا این برنامه آقای عظیم نژادان که برنامه مفصلی راجع به خانم شهرنوش پارسیپور اجرا کرد، برنامه خوبیه، یه سری گفتگو داره با آقای متوسلانی، با خانم بیاد، با هنرمندان بزرگ مملکتون که تریبون بهشون نمیدن فلواقع و اینا ناشناخته هستن، در حالی که بزرگن و در کار خودشون حرفه‌ای هستن. ولی از اونجایی که تریبون در اختیارشون نیست، مردم عادی با اینا زیاد آشنا نیستن. کاری که علی عظیم نژادان میکنه به نظرم کار نویه، کار بزرگیه. یا فرض کنید همین ترجمه روزنامه‌های عربی که آقای حسین نژاد انجام میده اونم یه کار نوع تا حالا سابقه نداشته و ما برای اولین بار داریم این کارها رو انجام میدیم. اگر دقت کنید این تلویزیون میهن یه تلویزیون پیشتازه، یعنی کارهایی که ما اینجا انجام دادیم نمونه بوده، نو بوده، تازه بوده و کسی قبلا انجام نداده. خیلی شخصیت ها رو که شما یکی دوتشون رو اس بردید که من آوردم اینجا و اینجا برایشون سکو بوده، پرواز کردن از اینجا، مسیر خودشون رو گرفتن رفتن. درست یا غلط چه شما انتخاب میکنی، خوب و بدش رو شما تعیین میکنی. وظیفه من اینه که من دیدم این هفته فرض کنید که همین خانم شیوای نظامفر که یک بانوی با شخصیت براستی ایران دوسته، دیدم این هفته در پایان برنامهش تشکر میکرد که آقا اینجا جاییه که به ما میذاره حرف بزنیم فلان. بعد برنامه بهش گفتم خانم اینا چیه میگی؟ گفت والا ما اونجا قبلی ها که بودن نمیذاشتن، حتی ما اسم شاهزاده رو نمیتونستیم تو تلویزیون. گفتم کدوم تلویزیون؟ گفت شهرام همایون. گفتم آن شینشین اون حسابش سوا. گفت به خدا آقا گل برای رفتن به مقبره محمد رضا شاه در مصر گلی 250 پوند از ما پول میگره، در حالی که بعدا متوجه شدیم که با این گله رو 20 دلار بیشتر نخریده اونجا و این با ما 250 پوند حساب میکرد. گفتم خب اینا باید خود تشخیص بدی، کاری نیست که من بتونم هر روز بیام بگم عین الله خر است، نمیدونم سمد آقا خوب است. مردم قوه تشخیص دادن، خودشون تشخیص میدن کی درست میگه کی غلط میگه و در طی این سالها به هر حال این رو انجام دادم. به هر حال نگاه میکنم ایمیل شما رو هم اگه نبود دوباره بفرست، کاری نداره که اون ایمیل داری دوباره بفرست، حتما اگر موضوع مرتبط با من باشه من به شما پاسخ میدم. من ایمیلی نیست که پاسخ ندم، همه ایمیل ها رو پاسخ میدم. بازم ممنون، اگه میتونی ما رو حمایت مالی بکن. متشکرم، مرسی.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: دوستان سلام. یک چند دقیقه کوتاه قبل از اینکه ویدیو رو ببینید، ما داریم بعد از 5 هفته یک ویدیو در سبک معمول بی پلاس منتشر میکنیم. ویدیو قبلیمون اون ما و کابوس این روزها با اینکه حرف خاصی نداشت خیلی بازخورد گرفت از کسانی که دیدنش، یا خیلیایی که ندیدنش یا چند دقیقه یا چند ثانیهش رو دیدن. من خیلی یاد گرفتم از نظرهایی که دربارش داده شد، بسیار یاد گرفتم. بیشتر متوجه شدم که واقعا روزگار سختی رو داریم میگذرونیم. ما همزمان که داغدار مصیبت یک کشتار بی سابقه هستیم که هنوز ابعادش رو نمیدونیم، اضطراب سنگین یک آینده نامعلوم هم واقعا غرقمون کرده و خیلی خیلی شرایط سختیه. باعث دلگرمی بود که تعداد بسیار بسیار زیادی برام نوشتن که اون چیزی که در دلشون و در ذهنشون هست شبیه اون چیزی که از من شنیدن. بسیار باعث خوشحالی بود که اون حرف اصلی که اونجا زده بودم، و ای کاش اصلا دیگه بقیه حرفا رو نمی‌زدم، فقط همون حرف اصلی رو می‌زدم، اون حرف انقدر بازتاب مثبت داشت و این تعداد از شما، مخصوصا از مخاطبای همیشگی که عادت دارن به صحبت کردن من و ماهی چند ساعت دارن ویدیوها و پادکست‌های ما رو می‌بینن و می‌شنون و اینها، از این نظر دست کم مثل من فکر می‌کنن که ما باید بیشتر از اینها حواسمون به روابطمون با هم باشه و از اونها پاسداری بکنیم و تلاش بکنیم که نگذاریم حرف زدن سخت بشه. امروز حرف زدن با هم برامون سخت بشه، گفتگو سخت بشه و بعد یک پلهای خراب بشه بینمون که فردا و پس فردا دیگه نتونیم راحت کنار هم زندگی بکنیم. این که درباره اینا هم نظر هستیم یک بخش زیادی، یه گروه بزرگی، خوبه، خیلی مثبته، هرچند محقق کردنش واقعا در این شرایط سنگین روانی طرف دیگری است، طرف کاملا متفاوتی است، ولی همین حدش هم به نظرم جای دلگرمی داره در این وضعیت، مخصوصا که همینطور که گفتم پیغام‌های همدلانه واقعا زیاد بود از کسانی که با همه حرفایی که زدم هم موافق نبودن. طبعا خود اون ویدیو هم چند تا اشکال داشت، بزرگترینش این بود که خیلی طولانی بود. اینجا سعی می‌کنم خیلی کوتاه‌تر بگم، روشن بگم که اونجایی که گفتم که کاری از ما بر نمیاد درباره همون مهمترین موضوع بود. همونطور که اونجا هم گفتم درباره مهمترین موضوع که به نظر من حمله ترامپ، حمله آمریکاست، کاری فکر می‌کنم که در این لحظه دیگه از ما بر نمیاد. ما از معادله خارجی، من اینطوری میبینم. در خیلی زمینه‌های دیگه، خیلی کارهای دیگه از بسیاری برمیاد که حتما هر کسی داره به تشخیص خودش و در حد توان خودش انجام میده. از جمله کاری که ما در بی پلاس فکر میکنیم ازمون برمیاد اینه که این کاری که فکر میکنیم معنی داره، برای ما معنی داره، برای گروه بزرگی هم معنی داره، این کار رو دیگه حالا به هم شکلی که میتونیم با همه دشواری‌هایی که داریم و بچه‌ها دارن ادامه بدیم. اون ویدیو بیان ناامیدانه‌ای هم داشت، اون ویدیوی ما و کابوس این روزها، خیلی صادقانه بود حقیقتشو بگم، ولی من اگر میدونستم که انقدر میخواد دیده بشه با احتیاط بیشتری صحبت میکردم و در بیان حس خودم محتاط‌تر میبودم و حداقل ویدیو رو با آرزوی روز بهتری تمام میکردم. متاسفانه این کار نکردم، این اشتباه بود. دوباره به خودم یادآوری میکنم اینجا که ما وسط یک فاجعه بزرگ هستیم که هنوز تمام نشده، ادامه داره و حواسمون باید باشه که اگر که تسلایی به این غم بزرگ هم نمیتونیم بدیم، سعی کنیم که زخمی به هم نزنیم. بریم ویدیو رو ببینیم. با آرزوی روزهای بهتر برای ایران و برای ایرانیان، این هفته ما ویدیو رو منتشر میکنیم و دیگه تا هفته بعدم برنامه‌مون اینه که منتشر کنیم. تا حالا ببینیم که چی پیش میاد. چین و آمریکا بالاخره چی میشه تکلیفشون؟ جنگ میشه؟ رقابتشون بالا میگیره؟ جنگ جهانی سوم میشه؟ جنگ سرد جدید میشه؟ اصلا تهش چی میشه؟ یه چیزی میشه که اسمی براش هنوز نداریم، یه حالت جدیدی به وجود میاد؟ اینا سوالاییه که تقریبا برای همه ملت‌های دنیا مهمه، برای بعضیا از جمله ما مهمتر.

0: چین داره ابرقدرت میشه. حالا یا کنار آمریکا قرار میگیره یا یه خورده پشت سر آمریکا یا یه خورده بعضیا میگن جلوتر از آمریکا، بسته به اینکه حالا حرف کیو قبول کنی. ولی تو این کسی شک نداره که چین داره قدرتش زیاد و زیاد و زیادتر میشه. و چیزی که جالبه اینه که داره از همون مسیر آمریکا، مسیر غربم نمیره، داره از یه مسیر متفاوتی میره. آمریکا ابرقدرت شد تو دنیای بعد جنگ جهانی دوم در قرن بیستم از یه مسیری با یه تاریخی و جغرافیایی و ذهنیتی و اینا. The victory won in the west must now be won in the east. چین در دنیای قرن 21 داره این اتفاق براش میفته که اصلا دنیای متفاوتیه. تو این ویدیو میخوایم اینا رو کنار هم ببینیم. میخوایم ببینیم قدرت نشسته، قدرت مستقر و قدرتی که داره به چالشش میکشه، اینا هر کدوم چطوری به اینجا رسیدن، هر کدوم چه راههایی رفتن و دارن میرن، فرقاشون با هم چیه، شباهتاشون چیه و چی میتونیم ما یاد بگیریم از نگاه کردن این داستان، چی میتونیم درباره آینده اینها، درباره آینده خودمون، درباره سرنوشت رقابت بین این دوتا چی خلاصه گیره ما میاد. بریم این داستان رو ببینیم، داستان چین و آمریکا رو در هفت پرده. از همون جایی هم شروع کنیم که همه چی تقریبا از همون جا شروع میشه، از جغرافیا، از نقشه. جغرافیا رو اینطوری بهش نگاه نمی‌کنیم که جغرافیای شما سرنوشت شماست، نه که جغرافیا همه سرنوشت رو تعیین هم نمیکنه، ولی جغرافیا شرایط بازی رو تعیین میکنه دیگه. یعنی نمیشه بگی مثلا فلان کشور چون جغرافیاش اینطوریه حتما ابرقدرت میشه یا چون جغرافیاش اینطوریه حتما نمیشه، ولی میتونی بگی معمولا که جغرافیا چه مزیت‌هایی به یک کشوری میده، چه گزینه‌هایی بهش میده، چه گزینه‌هایی رو ازش میگیره و بعد نگاه کنی که کشوره چطوری با این شرایط کنار اومده. تو این مورد آمریکا و چین رو بخوای نگاه کنی، دو تا دنیای کاملا متفاوتن هستن. آمریکا رو نگاه کنیم، آمریکا نقشه رو نگاه میکنیم معلومه یه قاره بزرگی از این اقیانوس اطلس تا اون اقیانوس آرام، شمالش هم کانادا، جنوبش هم مکزیک، همسایه ای نداره. در واقع دو تا همسایه داره که جونشون تهدید جدی هیچ وقت براش نیستن و این دو طرفش هم دو تا دیوار دفاعی، دو تا اقیانوس داره، احساس خطر نمیکنه. البته میدونیم آمریکا از اولش اینطوری نبود، وقتی درست شد مثلا خب این شکلی بود، 13 تا ایالت بود در این ساحل شرقی، ولی رفتن به سمت غرب دیگه، پیشروی به سمت غرب. 60-70 سال بعد از تأسیسش منیفست دستینی داشتن، باور راسخی داشتن که ما باید بریم به سمت غرب، ما که نور داریم و تمدن داریم، اونا این نور رو باید ببریم به اون سرزمین‌های تاریک و اینا رو خوشبختشون کنیم. رفتن بومیا رو کشتن، اروپایی های دیگر رو بیرون کردن، هل دادن همه رو اینور اونور، با مکزیک جنگیدن، زمین از اینا گرفتن، نهایتاً آمریکا شد این شکلی، از این ساحل تا اون ساحل نشسته بین دو اقیانوس. و کمی بعدترش هم گفتن که درسته که فقط اینجا مال ماست، آمریکاست، ولی همه نیمکره غربی حیات ماست، اینجا خونمونه، اونجا حیاتمونه، ما نمیخوایم ببینیم اروپایی های دیگه بیان توی این نیمکره غربی کاری بکنن. دکترین مونرو این بود دیگه، نیم کره غربی مال ماست. هژمونی آمریکا در منطقه اینطوری تثبیت شد. این یعنی چی؟ یعنی آمریکا از روز اولی که تونست جغرافیاشو از ساحل شرقی تا ساحل غربی گسترش بده، دیگه از نظر امنیت سرزمینی خیالش راحت بود. دو تا دیوار قول پیکر محافظت میکنن از سرزمین، کسی نمیتونه اینجا حمله کنه. تاریخ رو نگاه کنی، یعنی آمریکا میتونه بره توی اروپا مثلا در جنگ شرکت کنه، میتونه بره آسیا در جنگ شرکت کنه، نقش جدی هم بازی کنه، بدون اینکه نگران باشه که یکی بیاد شهرهای آمریکا رو بمباران کنه، یکی ارتش بیاره از مرز آمریکا بخواد رد بشه. این ریسک رو نمیبینه تقریبا هیچ وقت. جنگ جهانی دوم همینه، جنگ جهانی اول همینه، آمریکا میره میجنگه ولی رو خاک آمریکا خبری نمیشه. این مزیت استراتژیک بی‌نظیر دیگه که کشوری مشکل ناامنی تاریخی نداره. شما رو مقایسه کن با مثلا ایران که تمام تاریخش مشکل ناامنیه، همش داره بهش حمله میشه، تمام واقعا تاریخ اینا از این نظر نمیگم بی نظیره، ولی واقعا فکر میکنم کم نظیره که انقدر بهش حمله شده. البته حالا این سکه یه روی دیگه هم داره دیگه، که ملتی که این همه بهش حمله میشه تاباوریش بالا رفته وقتی که دوام آورده، و اون ملتی که عادت نداره به حمله ها کلن تاباوریش هم در برابر ناامنی پایینه، ولی حالا اون بحث دیگریه. درباره این داریم صحبت میکنیم که احساس امنیت خیلی زیادی داره به این کشور میده. بعد دیگه چی بهش میده این جغرافیا؟ میسیسیپی، رودخانه برای کشتیرانی همه قلب صنعتی کشور رو به هم وصل میکنه. دیگه چی میده؟ دشت‌های وسیع کشاورزی، منابع طبیعی فراوان. اصلا دو طرفش، دو ساحلش بندرهای عمیق. یعنی داریم یه جغرافیایی رو نگاه میکنیم که به صورت طبیعی برای رشد صنعتی، رشد اقتصادی و اینا خیلی مناسبه، خیلی آماده است. جغرافیای آمریکا بهش میگه تو میتونی قوی بشی بدون اینکه نگران امنیت مرزات باشی. میتونی انرژی رو بذاری روی رشد و توسعه بدون اینکه به دفاع بخوای خیلی فکر کنی، نگران دفاع باشی. اینو جغرافیا بهش. چین چی؟ چین اصلا یه داستان دیگریه. نقشه‌شو نگاه کنید. چین 14 تا همسایه داره. 14 تا همسایه زمینی داره. از روسیه تا هند، از ویتنام تا افغانستان. بعضیاش دوستن، بعضیا رقیب تاریخی ان، بعضیاش هر دو ان. چین هم مرز قدرت هسته‌ای بزرگی مثل هند که اختلافات مرزی جدی باهاش داره. روسیه یه ابرقدرت سابقیه که حالا الان شریک چینه ولی تاریخشون تاریخ پر از تنشه. ویتنام، ژاپن، کره همه یه جوری گره خوردن به چین و به محاسبات امنیتی چین. یعنی چین نمیتونه مثل آمریکا خیالش راحت باشه. همش باید یه گوشه نگاهش به مرزها باشه. همش باید توازن رو با همسایه‌ها حفظ کنه. اینطوری بوده که کشور اهمیتشون برای چینیا به اندازه فاصلهشون بوده. هرچی نزدیکتر مهمتر. ویتنام مهمتره تا مثلا ونزوئلا. میانمار مهمتره تا مکزیک. منطق جغرافیاییش اینه. آمریکا اینطور نیست. آمریکا میتونه با ژاپن همون قدی رابطه نزدیک داشته باشه که با کانادا داره. با اسرائیل همون قدی باشه باشه که با مکزیک داره. فاصله براش خیلی مهم نیست چون دوتا اقیانوس داره بین آمریکا و بقیه دنیا. اقیانوس فاصله است. قدرتشو میتونه بره هر جایی پرتاب بکنه. خیلی فرقی نمیکنه کجاست. چین ولی قدرتش مثل موج از این مرکز میزنه بیرون. هرچی دورتر میشه دیگه ضعیفتر میشه. اولویتش بر همین همیشه منطقشه، دور خودش. اول آسیای شرقی، بعد آسیای مرکزی و جنوبی، بعد بقیه دنیا. دیگه تو جغرافیای چین چی میبینیم؟ دیگه تو جغرافیای چین منابع طبیعی رو میبینیم. اون کوههای بلند و صحراها و اینایی که آمریکا هم داره ولی مال آمریکا توی کشورن. مال چین عمدتاً پیرامونن. موانع طبیعیش عمدتاً پیرامونن. چین گسترشش به غرب سخته. جمعیت اصلی چین همیشه در شرق و جنوب شرقی هن. کنار رودخونه‌های یانگتسه و زرد. چین دسترسی مستقیم به اقیانوس آرام نداره. یعنی یه خورده خفه تر از آمریکا. راه آبی داره به دریای چین جنوبی، دریای چین مرکزی اینا، ولی برای اینکه برسه به اقیانوس موانعی سر راهشن، مثل کره، مثل ژاپن، مثل تایوان، مثل فیلیپین، مثل پایین‌تر اندونزی. اینا که دارم میگم درباره جغرافیا میدونیم دیگه، اینا هیچ کدوم به خودی خود نه خوبن نه بدن. اینا هم آپشن میدن هم آپشن میگیرن، هم مزیتن هم ریسکن. خوبی این وضعیت واسه چین اینه که خب بالاخره به دریا راه داره و به زمین هم راه داره دیگه. یعنی هم قدرت زمینی میتونه باشه چین، هم میتونه قدرت دریایی باشه. یه مزیتیه براش و این یه چالشی هم براش داره چون باید هم مواظب مرزهای زمینی باشه هم مواظب دریایی باشه. دیگه این جغرافیا چی به چین داده؟ خب در آسیاست. یعنی شما از اروپا بخوای بری به شرق آسیا، مسیر تجارت زمینی باید از چین یا کنار چین رد بشه. این یه مزیتیه. چین با این مزیت کار میکنه. آمریکا این مزیت رو نداره. آمریکا وصلیست به خشکی اصلی جهان، به جزیره جهانی اروپا، آسیا، آفریقا. نقشه ها رو که کنار هم میذاری، همین نقشه اصلا بهت میگه چرا استراتژی های این دو تا کشور متفاوتن. دو تا کشوری که خیلی جالبم از رو نقشه نگاه میکنی روی مدارن تقریبا، ولی جغرافیای متفاوتی دارن. آمریکا یه کشور بحریه، دریاییه. واسه اینکه تجارت دنیا رو بگیره دستش باید بره ناوگان دریایی قوی داشته باشه. چین بری بحریه، هم خشکیه هم دریاییه. و این حرف جغرافیاست هم حرف ژئوپلیتیکه. میتونه یک کشوری جغرافیایی بری بحری باشه ولی ژئوپلیتیکش خشکی باشه بیشتر. مثل ایران. ایران نه اعمال قدرتش به صورت تاریخی وقتی قدرت داشته دریایی بوده، نه ضرب پذیریش وقتی ضعیف بوده عمدتاً از راه دریا بوده. جغرافیایی بحری بحریه ولی ژئوپلیتیک نه. پس تفاوت رو دیدیم. آمریکا با یه جغرافیای ایزوله و امنی بزرگ شد، بعد تونست بره بیرون، بره در دنیا دخالت کنه بدون اینکه نگران خودش باشه و همین کارو کرد. رفت پایگاه نظامی زد تو اروپا، زد تو ژاپن، زد تو خاورمیانه زد، چون جغرافیاش بهش اجازه میداد که فکر کنه به اینکه پروژکت کنه قدرتشو دور دست ها. چین جا جغرافیای پر از همسایه و پر از چالشی داشت، با این بزرگ شد در تاریخ خودش. بر همین مجبور بود اول توازن رو تو منطقه حفظ کنه، نمیتونست به این فکر کنه که بره اونور دنیا پایگاه بزنه، اول باید مطمئن بشه دورش امنه. اونم چینی که با این ذهنیتی اداره شده از هزاران سال پیش که ما مرکز جهانیم. اینم نکته مهمیه دیگه، آمریکا از قرن 20 که فاز مرکز جهان گرفته، چین ولی نه، چین هزار ساله که یاد گرفته چطوری با همسایه ها کنار بیاد، چطور با کشورهایی که دورش هستن ارتباط برقرار کنه، وابستگی متقابل ایجاد بکنه. چین وقتی میخواست بره جلو، میبینیم حالا، نرفت سراغ این که تسلط نظامی روی همسایه ها پیدا کنه، اصلا پروژه قدرتمون رو خارج از مرزها اعمال کنیم اینطوری بود برای چین که بره راه بسازه، بندر بسازه، خطوط تجاری بسازه، وصل کنه به همینا. جغرافیا برای آمریکا معنیش امنیت، معنیش آزادی عمل، برای چین یه معنیای دیگه داره، چه حالا چالشی چه فرصتی، تفاوت بنیادین داره و این تفاوت‌ها مسیر این دو کشور رو متفاوت کرده. جغرافیشو دیدیم، بریم به خود تاریخش هم ببینیم، ببینیم مثلا حافظه تاریخی این دو کشور چیه. پرده دوم سراغ این بریم. هر کشوری چون یه حافظه تاریخی داره، یه داستانی واسه خودش تعریف میکنه از گذشته خودش، و این داستان اون وقت شکل میده به اینکه کشور امروز چطوری فکر میکنه و فردا چطوری رفتار میکنه. این حافظه برای چین و آمریکا متفاوت، و این تفاوت یه مقدار توضیح میده چرا الان برخوردشون با هم این شکلی داره میشه. آمریکا گفتم هیچ وقت دراش بسته نبوده به بیرون. آمریکا تاریخش کوتاهه، 250 سال بیشتر نیست نسبت به چین چند هزار ساله، عمری نداره، ولی تو همین تاریخ کوتاه خصوصیت‌های بارزی داره. آمریکا از اول با بیرون کار داره، حتی اون موقعی که آمریکا منزویه، حتی اصلا از همون دوران استقلال آمریکا مشغول روابط خارجیه. با فرانسه رابطه دارن برای اینکه بجنگن با انگلیس، بعد با انگلیس رابطه تجاری دارن، بعد تو مدیترانه میان از زمان جفرسون، تو آمریکای لاتین با اسپانیا. یعنی کشور از همون اول اینطوری نیست که بمونه فقط تو خودش. من اصلا داشتم به این فکر میکردم، گفتم به آمریکا از اول وزیر خارجه داره. از همون اول ما میگیم نمیدونم جفرسون وزیر خارجه بود، آدام سفیر بود، جفرسون سفیر فرانسه بود، آدامز اینا پدران بنیانگذارن، اینا آدمایی که رئیس جمهور آمریکا میشن قبلش سفیر بودن در فرانسه و انگلستان و بعد حالا ما میگیم وزیر خارجه، ولی در واقع وزیر نیست، یکی نیست در ردیف بقیه وزرا، اسمش هم سیکرتری آف استیت، مینیستر نیست، مینیستری نیست، وزیر امور خارجه نیست، هرچند ما اینطوری ترجمه میکنیم، میگن سیکرتری آف استیت. توی زنجیره جانشینی رئیس جمهور آمریکا، رئیس مثلا رئیس جمهور آمریکا است و معاون رئیس جمهور و اینا، بعد رئیس سنا، رئیس مجلس نمایندگان، بعد وزیر خارجه است، یعنی همین سیکرتری آف استیت. از روز اول آمریکایی‌ها انگار این روابط خارجی براشون یه چیز مهمی بوده. توی سخنرانی آخر دوره جورج واشنگتن درباره روابط خارجی و اینکه موازنه برقرار کنه اینا صحبت میکنه. این یعنی چی؟ یعنی قدرت آمریکا وابسته است به اینکه چطور با بقیه دنیا کنار بیاد. حتی وقتی آمریکا منزویه، حتی تا قبل از 1898 انزواگراست اصطلاحاً. بعد تو این 120 سال اخیر نگاهی آمد توی سیاست خارجی آمریکا، مسلط شد، اینترنشنالیست شد، حافظه تاریخی اینطوری شد که نه، آمریکا یه قدرت جهانیه، هر وقتی مشکلی پیش بیاد میره دیگه دخالت میکنه، مداخله میکنه، همیشه موفق نمیشه، گاهی میشه گاهی نمیشه، ولی میره دخالت میکنه. جنگ جهانی اول اروپا جنگ ما میریم، جنگ جهانی دوم آسیا میریم، اروپا میریم، جنگ سرد همه جای دنیا میریم، خلیج فارس میریم، افغانستان، عراق. حافظه تاریخی آمریکایی اینه که ما قدرت جهانیم، باید همه جا باشیم، ما نباشیم دنیا میریزه به هم. Wherever we carry it, the American flag will stand not only for our power but for freedom. Our nation's cause has always been larger than our nation's defense. Building this just peace is America's opportunity and America's duty. We could not accept the grave danger of Saddam Hussein and his terrorist allies turning weapons of mass destruction against us. یعنی نه تنها عادت کرده که در منطقه خودش هژمون باشه، قدرت برتر باشه، براش مهمه که هیچ کس دیگری در منطقه خودش هم نتونه هژمون بشه. اینو قبلا وقت در دکتر مون رو هم حرف زدیم یه بار گفتیم، گفتن آمریکایی‌ها نیم کره غربی مال ماست، ولی به این معنی نیست که هر جای دیگه دنیا شما هر کار خواستیم بکنیم بکنید. امپراتوری آلمان قیصری هم توی اروپا ما نمیخوایم که دست برتر رو بگیره. ژاپن هم ما نمیخوایم تو شرق آسیا شاخ بشه خیلی. آمریکا میره دخالت میکنه، نمیذاره آلمان نازی اروپا رو بگیره، نمیذاره شوروی اروپا رو بگیره. فقط مسئلهش این نیست که خودش قدرتمند باشه، مسئلهش این هست که مطمئنم باشه که کس دیگری حتی تو منطقه خودشم مسلط نشه. این حافظه تاریخی آمریکاست. از نظر ما خوبه بده هر چی که هست، این اینطوری فکر میکنه آمریکا. حالا بعد دیگه ساده سازیه دیگه، میگم آمریکا اینطوری فکر میکنه، ما خودمون کلی ویدیو داریم درباره فکرای مختلف و اینا، ولی حافظه تاریخی آمریکا رو دارم میگم که متفاوته با چین. چین اینطوری فکر میکنه که ما مرکز جهان بودیم، بعد ضعیف شدیم، تحقیر شدیم. چین صحبت 200-300 سال نیست دیگه، صحبت چند هزار ساله، چند هزار سال استیت دولت. و تو اکثر تاریخ خودش چین خودشو در مرکز جهان میدید. به زبان خودشون میگن جونگوا، مرکز، سرزمین مرکزی، مرکز جهان، تمدنی که بقیه دورش میچرخن. آمریکا گفتم از زمان جفرسون و آدامز اینا وزیر خارجه داره، چین تا 1861 وزارت خارجه نداره. مگه یادشون رفته بودی که بزنن وزیر خارجه؟ اصلا نیازی نمیدیدن. وزیر خارجه میخوایم چیکار؟ سیاست خارجی واسه چیه؟ بقیه دنیا اصلا کی باشن که ما بخوایم با اینا رابطه داشته باشیم؟ ما مرکز جهانیم، بقیه دولت‌های تابعه هستن. حتی وقتی که چین وزارت خارجه پیدا میکنه، یعنی ارتباط با دنیا میخواد برقرار بشه، میگن آقا یکی باید باشه این کارا رو بکنه، این تو حوزه کار وزارت تشریفاتشون میره. یعنی یکی که خارج میاد و اینا رو نمیگن خب مثلا اونی که قراره با خارج مذاکره کنه، دیل کنه، فلان کنه، باهاش صحبت کنه، اونی به کارش رسیدگی میکنه که قراره بهش بگه که شما میری پاتو کجا میذاری، تشریفات چیه، نمیدونم چطوری احترام میذاری، هدیه چطوری میدی، چی بپوشی، کجا خم بشی. روابط بین الملل براش یک سیستم سلسله مراتبیه، چون میگه ما نیازی هم نداریم با بقیه بریم تجارت بکنیم و اینا، که بقیه که میان چین از ملت‌های دیگه، دولت‌های دیگه، اینا دارن میان که عرض احترام کنن به امپراتور و ما هم مثلا یه تفقدی هم بهشون میکنیم. یه دفعه تعریف کردیم تو اپیزود چین تو پادکست، بابای اومده بود گفت سفیر ملکه بریتانیا هستم و پیام ملکه آوردم و اینا، گفتن که ما سفیر نداریم، ما کاری نداریم. چی می‌خوای شما؟ گفتم ما می‌خوایم تجارت کنیم. گفتم ما نیازی به تجارت نداریم. چینیا گفته ما هر چی بخوایم خودمون داریم دیگه. خیلی این ور اونور واقعا اگه درست یادم باشه صحبت مثلا ماها یارو رو لنگ پا نگه داشتن. آخرش گفتن که ما کاری که میتونیم بکنیم، یه بندری رو میتونیم باز کنیم، شما سالی چند ماه بیاین نقدی اینجا تجارت کنین برید. سفیرم اگه میخواین بفرستین میتونین یکی از اتباعتون رو بفرستین بیاد اینجا، ولی باید بیاد اینجا مثل ما بشه، باید بیاد چینی بشه، لباس چینی بپوشه، خونه چینی داشته باشه، آداب چینی داشته باشه، همینجا بشینه دیگه نره بیرون. این میشه اون چیزی که ما بهش میگیم سفیر. 3000 سال بود چینی ها اینطوری فکر میکرده. بعد قرن 19 یهو ویران شدن، خراب شد همه این کاخی که ساخته بودن، شاید توی ذهنشون ریخت. قرن تحقیر چین شد، بهش خودشون میگن century of humiliation. هنوزم تو کتابای درسیشون میگن، شی جین پینگ بارها دربارش صحبت کرده درباره قرن تحقیر. یه چیزی ذهنیت ما درباره ترکمانچای چطوریه در حافظه تاریخی ما، برای اینا این جنگ‌های تریاک و اینا اینطوریه که بریتانیا آمد و تحمیل کرد به چینی که ضعیف بود، یهو خواسته های تحمیل کرد که اینا نمیخواستن بپذیرن، دیگه نمیتونستنم نپذیر. بعد بریتانیا اومد، بعدش فرانسه اومد، آلمان اومد، روسیه اومد، هر کی اومد یه تیکه از اینا کند. بندرها رو گرفتن، اشغال کردن مناطق، غرامت های سنگین تحمیل کردن. دیگه بدتر از همه ژاپن بود، ژاپنی که خودش تازه با اصلاحات میجی یاد گرفته بود چطوری مدرن بشه و اینا، آمد چین رو تحقیر کرد، منچوری رو اشغال کرد، نانکینگ رو اونطوری کشتار کرد. تیکه تیکه اینا رو ما دوارش دیگه ویدیو ساختیم، پادکست ساختیم، آشنا شدیم باهاش. داستان دوره ایه که چین که تمدنی بود که خودشو مرکز جهان میدید شد اسباب بازی دست قدرت‌های خارجی، و در ذهن چینی این داستان هنوز تمام نشده، این حافظه هنوز زنده است. هر چینی که مدرسه میره اینو داستانو یاد میگیره، زخمش بازه هنوز. واسه همینم وقتی چین الان داره قوی میشه، نگاهش فهم، نگاهش با آمریکا فهم کنه. آمریکا میگه ما همیشه قوی بودیم، باید یه کاری کنیم که قوی بمونیم، که کسی به ما نرسه، که چین به ما نرسه مثلا. چین میگه ما 100 سال ضعیف بودیم، 150 سال ضعیف بودیم، هر کاری که میتونیم باید بکنیم که دوباره اون دوران تکرار نشه. ما اون قرن تحقیر رو میخوایم ازش جلوگیری کنیم. دو تا حافظه تاریخی کاملا با هم متفاوته، جغرافیا متفاوته، حافظه تاریخی، درک تاریخی هم متفاوته، و حالا اینا اینطوری دارن با هم روبرو میشن. آمریکایی که میگه نه تنها ما عادت داریم قدرت برتر باشیم، بلکه عادت داریم نذاریم کس دیگری حتی تو منطقه خودش قوی بشه، چون ما باید بتونیم هر جای دنیا که خواستیم بریم برسیم، روبرو میشه با چینی که میگه که ما دیگه نمیخوایم بذاریم کسی بیاد اینجایی که حیات خلوت ماست دخالت بکنه. شما آمریکایی‌ها دکترین مونرو داشتید برای آمریکای لاتینو، برای نیمکره غربی، ما همینو میخوایم برای آسیای شرقی. آسیای شرقی هم حیات خلوت ماست و کلید این حیات خلوت کجاست؟ دریای چین جنوبی. همون نقشی که دریای کارائیب برای آمریکا داشت، دریای چین جنوبی داره برای چین. آمریکا وقتی آخر قرن 19 هم دریای کارائیب رو گرفت دستش، اسپانیا رو از کوبا و پورتوریکو اینا بیرون کرد، کانال پاناما رو ساخت، کنترلش رو گرفت، دیگه لحظه ای بود که آمریکا شد از یه قدرت منطقه‌ای دیگه رفت بشه یه قدرتی با ظرفیت جهانی. دریای کارائیب حیات خلوتیه که دیگه امنه، اینجا دروازه اقیانوس هاست، هیچ قدرت دیگری نمیتونه بیاد اینجا دخالتی بکنه. و میفهمه آمریکا که چین هم همینو میخواد برای دریای چین جنوبی. دریای چین جنوبی یه جایی که 30% تجارت دریایی دنیا از اونجا رد میشه، نفت و گاز زیرش خوابیده، مسیر کشتیرانی شاهرگ اقتصادی ایناست، و اگر چین واقعا بتونه اینجا رو بکنه دریای چینی، اونطوری که آمریکا کارایی بکرد دریای آمریکایی، دیگه اون لحظه ایه که چین دیگه فقط قدرت بزرگ نیست، اون لحظه امپراتوری شدنه. و آمریکا اینو میفهمه و نمیذاره، میگه ما نمیذاریم تو در منطقه خودت هم هژمون منطقه بشی، چون بشی میای بیرون، همونطوری که ما وقتی شدیم زدیم بیرون. واسه همین ما همونجا مهار میکنیم که اصلا نذاریم اژدهای چین بیاد بیرون. واسه همین هم از انقدر رو تایوان حساسن. و این فقط برخورد دوتا قدرت نیست دیگه، میبینیم برخورد دوتا ورلد ویوه، دوتا داستان تاریخیه که با هم نمیسازن. اوباما آخر ریاست جمهوریش بود دیگه فکر کنم، تو دور دوم بود، پیوت تو آسیا اعلام کرد. I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia Pacific a top priority. The United States is a Pacific power and we are here to stay. چرخش به سمت آسیا، یعنی ما داریم میریم اونجا که چین داره قوی میشه، که اونجا بهش نشون بدیم نمیذاریم که شما حرف اولو بزنید. آمریکا چه کار داره بره آسیا؟ برای این داره میره آسیا که اونجا مهار کنه. و پیوت تو آسیا، چرخش به سمت آسیا، پس لرزه هایی داره که توی منطقه مشخصه، در ژاپن، سیاست داخلی ژاپن، سیاست داخلی فیلیپین، میانمار، هند، ویتنام، تو همه اینا تاثیر میذاره. همه باید تصمیمای مهم بگیرن، چون آمریکا میخواد اونجا چینو مهار کنه. و ما تو اخبار چی میبینیم درباره این؟ دریای چین جنوبی رو میبینیم، تایوان رو میبینیم، تعرفه رو میبینیم، تحریم رو میبینیم، رقابت فناوری رو میبینیم، چیپ وار رو میبینیم، جنگ سرد جدید رو میبینیم. و یه سوالی که داریم اینه که خب اینا جغرافیاشون هم متفاوت، حافظه تاریخشون متفاوت، پس لابد عین هم نبوده داستان ابرقدرت اقتصادی شدنشون دیگه. اینا احتمالاً هر کدوم یه لحظه طلایی داشتن برای ابرقدرت شدن و این لحظه طلایی ها با همدیگه فرق میکرده، داستان اینا باید متفاوت باشه و همینطور هم هست. پرده سوم بریم لحظه طلایی رو ببینیم، ببینیم که ابرقدرت شدن اینا چه فرقایی با همدیگه داشته. توی روابط بین الملل ما یه قدرت منطقه‌ای داریم، یه قدرت بزرگ داریم، بعد یه ابرقدرت هم داریم. قدرت منطقه‌ای یعنی شما تو منطقه خودت حرف اولو میزنی، میتونی قدرتتو پروجکت کنی رو منطقه. قدرت بزرگ great power یعنی شما اقتصادت بزرگه، ارتشت قویه، نه تنها تو منطقه خودت، میتونی تو منطقه های مجاور هم بری اعمال قدرت بکنی. اما ابرقدرت یعنی کشوری که میتونه همه مناطق اعمال قدرت کنه، رو نظم جهانی میتونه اثر بذاره که بقیه کشورها، حتی اونایی که اون طرف دنیا، موقعی که تصمیم گیری میکنن مجبورن بهش فکر کنن. چین و آمریکا هر دو قبل از اینکه ابرقدرت بخوان بشن قدرتمندن. آمریکا از اوایل قرن 20 قدرت بزرگیه، چین هم قرنها قدرت بزرگ منطقه‌ایه، ولی قدرت بزرگ بودن یه چیزه، ابرقدرت شدن یه داستان دیگه. ابرقدرت برای اینکه بشه باید یه لحظه‌ای پیش بیاد که بقیه ضعیف باشن، شما فرصت رو بقاپی. این لحظه برای آمریکا 1945، برای چین میتونیم بگیم 2008 تا 2012. 1945 یعنی آخر جنگ جهانی دوم، 2008 تا 2012 یعنی در دوره اوباما. بعد از بحران مالی 2008. نقطه اشتراک اینا چیه؟ همه له شدن. در هر دوتا اینا به جز یک کشور بقیه همه داغونن. 1945 که آمریکا گنده میشه آخر جنگ جهانی دومه، جنگی که همه رو بیچاره کرده، به برنده و بازنده رحم نکرده. آلمان خاکستر شده، شهرهاش، اقتصادش از بین رفته، صنعتش نابوده، ژاپن دوتا بمب اتم خورده، شهرهای اصلیش ویرانه، انگلیس برنده جنگ اقتصادش ورشکسته است، امپراتوری داره میپاشه، فرانسه اشغال زیرساختش نابوده، شوروی 27 میلیون نفر در جنگ کشته داده، صنعتش تخریب شده، الان قدی که داشته. آمریکا ولی تقریبا سالمه. آمریکا نه شهرش بمبارون شده، نه مردمش در خاک خودش جنگیدن، صنعتش نابود که نشده، هیچی در دوران جنگ رشد کرده، کارخونه‌هاش تانک ساختن، هواپیما ساختن، کشتی ساختن و الان آمادن برای هر تولید دیگری. یعنی آمریکا تنها ظرفیت صنعتی عظیم سالم باقی مونده دنیاست. البته چون سالمه ابرقدرت نمیشه. آمریکای بعد از جنگ اگر مثل آمریکای بعد از جنگ اول رفتار می‌کرد، ابرقدرت نمی‌شد. آمریکای بعد جنگ اول اومد دخالت کرد، جنگ رو کمک کرد به پیروز شدن و بعد برگشت، رفت تو لاک خودش، از اروپا کشید بیرون، رفت در انزوا دوباره آمریکای ویلسون. اگه بعد جنگ دوم آمریکا همین کارو میکرد یه جور دیگه میشد دنیا، ولی این کارو نکرد. قدرت نظامی رو تبدیل کرد به قدرت اقتصادی. FDR روزولت در واقع از همون وسط جنگ تصمیم گرفته بود که از این برتری نظامی برتری اقتصادی در بیاره و حفظ کنه، یعنی بمونه و دنیا رو رهبری کنه، برتری نظامی رو از طریق ناتو حفظ کنه، جای بریتانیا رو در صحنه جهانی بگیره و یه سیستمی هم بچینه برای دنیا که برتری اقتصادی رو دستش بگیره، از طریق بانک جهانی، از طریق IMF. آمریکایی که میاد در قالب طرح مارشال میلیاردها دلار پول میده به اروپا که اروپا رو بسازن، برای اینه، بازسازی کنن برای اینه. آمریکایی که سیستم مالی جهانی برتون وودز طراحی میشه توش، دلار رو میکنه ارز ذخیره جهانی، داستانش اینه. این نهادها اینا خیلی مهمن در اینکه آمریکا میشه ابرقدرت. ناتو، مقر سازمان ملل بیاد نیویورک، حق وتو در شورای امنیت برای آمریکا و چند تا کشور دیگه محفوظ بشه، اینا یعنی نظم جدیدی برای دنیا طراحی میکنیم، بقیه دنیا باید تو همین نظم بازی کنن، چه خوششون بیاد چه نیاد. اروپا و ژاپن که آویزون آمریکا هن که بیاد کمک کنه برای بازسازی، ولی حتی شوروی هم تو همین نظم جدید بازی میکنه تا حد زیادی. لحظه طلایی ابرقدرت شدن آمریکا این نقطه است، این لحظه بعد از جنگ. برای چین داستان 60 سال بعد شروع میشه، 60 سال 60 خورده سال بعد از بحران مالی 2008 که باز دوباره نقطه ایه که همه داغونن به جز چین، یعنی زمین سازش اونه. و بعد اگه برای آمریکا میگیم ناتو، طرح مارشال، فلان فلان، برای چین چی میگیم؟ میگیم پروژه راه ابریشم نوین، BRI، ابتکار جاده و کمربند، که بالاخره واقعا باید یه باری ویدیوشو بسازیم. یه تصویری میده از نقشه چین برای آینده دنیا. و داستان البته 2008 شروع میشه. 2008 ما به عنوان سال بحران مالی میشناسیم. لمن برادرز، یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری دنیا، ورشکست شد. بعد همه چی شروع کرد ریختن، یکی یکی ستونای بازار مالی غرب افتاد، بانک‌ها افتادن، بورس سقوط کرد، شرکت‌ها ورشکست شدن، مردم بیکار شدن، خونه‌ها رو از دست دادن، آمریکا رفت تو رکود، اروپا رفت تو رکود، ژاپن رفت تو رکود، اقتصاد دنیا لرزید واقعاً. چین ولی نه تنها هیچ‌چیش نشد که رشد کرد. اقتصاد چین در 2009 9% رشد کرد. یعنی دولت چین دید فرصت مناسبیه، یه بسته محرک بزرگ آورد وسط، سرمایه‌گذاری عظیم در زیرساخت‌ها، هزاران کیلومتر قطار پرسرعت و بندرهای غول و بزرگراه و فرودگاه و شهر جدید. و یعنی تو همون سالهای بحران مالی غرب چینی‌ها خیز برداشتن که فاصله رو کم کنن، از این بحران استفاده کردن، ظرفیت صنعتی رو چند برابر کردن. البته نمیگیم که چین اینطوری ابرقدرت شد. ما درباره چین که حرف میزنیم صحبت از این نمیکنیم که ابرقدرت شده، داریم درباره این صحبت میکنیم که تو مسیرشه. چین قدرت بزرگی شده که الان میتونه آمریکا رو به چالش بکشه، ولی داریم میبینیم خیزشو کی برداشت. مثل آمریکا خیزشو وقتی برداشت که دنیا گرفتار یه بحرانی بود، لحظه های طلایی که همه افتادن به جز یکی، و اون یکی که مونده همونیه که خیز برداشته بشه قدرت تازه. هر دو بحران ها رو یه فرصتی بر خودشون دیدن، با تفاوتای خیلی جالبی. اینا رو بریم توی پرده چهارم ببینیم. فرصت گفتیم چطوری درست شد، ولی فرصت یه چیزه، این که حالا اینو تبدیل به قدرت بکنی یه داستان دیگه است. اقتصاد تو یه طوری بچرخونی که دیگران به تو وابسته بشن، این یه مرحله دیگریه. در هر دو کشور قدرت صنعتی اینجا اومد که شدن کارخونه دنیا، کارخانه تولیدی برای همه دنیا. آمریکای 1945 عملاً تنها ظرفیت صنعتی عظیم سالم باقی مونده بود. در دو طرف اقیانوس کسی دیگه نبود، اروپا و ژاپن که تولیدی نداشتن نمیتونستن داشته باشن، چین و شوروی هم هنوز صنعتی جهانی نشده بودن واقعا. آمریکا شد کارخونه دنیا و تقاضای بزرگی به وجود اومد برای بازسازی در اروپا، در ژاپن. اینا صنعت آمریکا رونق گرفت با تقاضای بازسازی ویران شده ها، یعنی خریدارا دیگه گزینه دیگری ندارن، تولید کننده دیگری نیست اصلا. چین هم اینطوری قدرت گرفت که شد کارخونه دنیا. از دهه 90 شروع شد، البته دهه 2000 اوج گرفت، دوره که چین رفت عضو سازمان تجارت جهانی شد، توی سیستم تجاری مالی نهادی بازی کرد که مطابق با قوانین و اولویت‌های غربی بود. ولی دنیا یه طوری داشت پیش می‌رفت که توش کالاهای چینی هی بیشتر و بیشتر خریده می‌شد. وقتی چین عضو سازمان تجارت جهانی شد، مسیر سرمایه رفت به سمت چین. یعنی از سال 2000 نرخ سرمایه گذاری خارجی در آمریکا هی کم شد، در چین زیاد شد. این چیزی که الان ترامپ هم داره سعی میکنه با این جنگ تعرفه‌ای برش گردونه دیگه. سه تا مثال بزنیم ببینیم داریم درباره چی حرف میزنیم، شباهت و تفاوت بود. سه تا مثال، یکی از زیر ساختا مثال بزنیم، یکی از منابع فلزات کمیاب مثال بزنیم، یکی هم از باتری مثال بزنیم. سه تا رو به یه دلیلی انتخاب کردم، اینا جزئیات داره هر کدومش، اینا تو جزئیات قصه شون هم خیلی حرف هست، ولی همین دو خطی سه خطیش هم که ما اینجا میگیم به نظرم نشون میده چه خبره. یه اتفاقی که 2008 افتاد این بود که این که سرمایه گذاری زیر ساختی غرب در کشورهای در حال توسعه افت کرد. یعنی صندوق بین‌المللی پول یه خودش گرفتار بود، باید اقتصادهای اروپایی، یونان و ایرلند و پرتغال و اینا رو باید بیل اوت می‌کرد. بانک جهانی دیگه وام نمیتونست مثل قبل بره، شرایط وامدهیش رو سخت کرد، بودجهش محدود شده بود. شرکت‌های خصوصی غربی که قبلا پروژه‌های بزرگ زیرساختی انجام میدادن دیگه دسترسی نداشتن اونطوری به اعتبار. وام دادن بانک‌ها سخت شد دیگه بعد از 2010. یعنی جریان سرمایه به کشورهای در حال توسعه افت کرد. سرمایه‌گذاری مستقیم در آسیا، در آفریقا اینا کم شد. قبلش اینطوری نبود. قبلش غرب میرفت در کنیا بزرگ را می ساخت، به تانزانیا وام میداد بندر توسعه بدن، بانک جهانی 40-50% بودجش صرف پروژه های زیر ساخت می شد. ولی الان اولویتش عوض شده بود، بهداشت و آموزش و اینجور چیزا بود. اون دورهی که غرب بر پروژه های بزرگ و زیر ساخت مالیش رو تعمیم کنه تمام شد. ولی خب کشورهای در حال توسعه که نیازشون سر جاش بود، که خود آفریقا سالی 170 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواست برای زیر ساخت. و این سرمایه رو از کجا آوردن؟ چین آمد گفت من میدم، گفت من میسازم. آفریقا راه هم میخواد، ما میسازیم. پاکستان بندر لازم داره، ما هستیم. اتیوپی میخواد رو نیل سد بزنه، بریم. این وسط آمدن چین یه فرقی داشت با آمریکا و نهادهای غربی و اینا، یه فرق خیلی مهمی داشت. اونا وقتی میخواستن کمک کنن میگفتن که آره ما میایم پول میاریم، ولی اینجوری که نمیشه که، شما دموکراتیک نیست سیستمتون، اول باید دموکراسی بشین، نهادهاتون باید اینطوری بشن، اونطوری حقوق بشر باید رعایت کنی، یه سه شرایط سیاسی میذاشتن. چینیا اومدن گفتن ما اصلا کار نداریم، شما کی هستین، با کی میرین، میایین، چی کار میکنین، شما به بازاراتون دسترسی بدین، به منابعتون دسترسی بدین، من هستم، هر حکومتی دارین داشته باش. و چین اینطوری شد بزرگترین حامی ساورنتی کشورها. اصلا خودش یه گفتمان جدیدی درست کرد که حالا بیشتر هم از این خواهیم شنید در آینده دیگه. اینم وابستگی ایجاد میکنه مثل مدل غربی، ولی یه جور دیگری. این وابستگیش از ترس نمیاد، از نیاز میاد ولی از ترس نمیاد. بعدن که قصه ابتکار کمربند جاده رو بگی میبینی بزرگترین پروژه زیرساختی تاریخ 150 تا کشور توشن، در واقع همین ایده رو گرفته گسترش داده. این مهمه دیگه، چین وقتی یه بندری میسازه، وقتی راه آهن کشوری رو میسازه، کشور وابسته میشه به چین، ولی وابسته نمیشه چون از چین میترسه، وابسته میشه چون به چین نیاز داره. یه بار توی یه ویدیو یادم نیست راستش کجا بود، ولی گفتیم یه نگاه به استقلال اصلا اینه که شما چقدر دیگران رو به خودت وابسته کردی، هر چقدر بیشتر بقیه بهت وابسته باشن یعنی استقلال بیشتری داری، هم اتونومی بیشتری داری، هم ایندیپندنس بیشتری داری، چون با این وابسته کردنشون شما سهم خودت رو از زنجیره ارزش در جهان بیشتر کردی. گفتیم یه تعریف متفاوتیه از استقلال. استقلال یکی ممکنه فکر کنه یعنی دیوار بکشیم، یکی ممکنه فکر کنیم به دیگران کمتر وابسته باشیم، یکی میگه نه استقلال یعنی دیگران به ما وابسته باشن. کار حالا به این نداریم، منظور مثال بود، مثالی بود درباره زیرساخت، درباره این که چه تفاوتی داشت پروژه های زیرساختی چین یا چینی با پروژه های زیرساختی که آمریکایی‌ها پولشو میدادن یا نهادهای آمریکای غربی. مثال دیگه rare earth element، منابع زمینی کمیاب، معادن کمیاب. این چیزیه که همه بهش نیاز دارن. بعد 2008 معلوم شد که فلزات کمیاب، اسم گمراه کننده، خیلیشون کمیاب نیستن واقعا، ولی استخراجشون سخته، پالایششون سخته، گرونه، خیلی آلوده کننده است خیلی، و اینا خیلی مهمن. تکنولوژی مدرن بهشون احتیاج داره، موبایل و کامپیوتر و ماشین برقی و پنل خورشیدی و توربین بادی و موشک‌های فلان و ماهواره‌ها و اینا، همه به اینجور فلزات نیاز دارن. چین از دهه 80 شروع کرد سرمایه‌گذاری تو این صنعت. قوانین زیست محیطیش شلتر بود، سست‌تر بود، نیروی کارش ارزون بود، هزینه آلودگی رو که کشورهای غربی حاضر نبودن بدن میداد، براش مسئله‌ای نبود. تا 2008 چین بالای 90% تولید جهانی این رر اس المنت ها دستش بود. استخراج، پالایش، ظرفیت پالایش 90%ش تو چین بود. و بعد یه کاری کرد، چرت دنیا رو پروند. سپتامبر 2010 یک کشتی ماهیگیری داشت دور میزد، دور یه جزایریه که چین و ژاپن سرش اختلاف دارن، گارد ساحلی ژاپن نگرشون داشت. بعد کاپیتان کشتی رو گرفتن، ژاپنیا میگفتن اومدید تو محدوده ما و اینا، چینیا گفتن صادرات این فلزات کمیابو قطع کردن به ژاپن، گفتن ما نمیدیم دیگه. ژاپنی که اونطوری تولیدات الکترونیکی داره، 90% واردات این فلزاتش هم از چین بود، یهو چین توقف داد. کارخونه های خودروسازی الکترونیک اینا همه وابسته بود. 2 ماه بیشتر طول نکشید این تحریم، ولی پیام رسید، هم ژاپن پیامو گرفت، هم همه دنیا پیامو گرفتن. یه سری متریالی که برای موشک ضروریه در یه سال 10 برابر شد قیمتی، و نه تنها معلوم شد ژاپن به چین وابسته است، بلکه آمریکا و اروپا بقیه هم فهمیدن که یه چیزی هست که برای تکنولوژی مدرن حیاتیه و چین روش انقدر کنترل داره که میتونه اینطوری باهاش بازی کنه. ژاپن بعدش خیلی بودجه گذاشت بره وابستگی رو به چین کم کنه، تو معادن استرالیا سرمایه گذاری کنه، ریسایکل کنه، منابع جایگزین پیدا کنه، و بعد از همه این پول خرج کردن و زمان اینا، هنوزم 70% استخراج، 90% پالایش جهانی در اختیار چینه. یعنی کنترل دیگه، یعنی وابستگی دیگه. این کاری که آمریکا هم کرده، آمریکا هم میکنه، از راه های دیگه میکنه. آمریکا همین 2025 دیدیم رفته بود با اوکراین مذاکره میکرد، میگفت ما این همه، ترامپ میگفت ما کمک های نظامی که کردیم در ازاش چی میخوایم؟ به چیز مهمی که میگفت دسترسی ترجیحی میخوایم داشته باشیم به معدن های اوکراین.
1: We're telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee.
0: لیتیوم و تیتانیوم و اورانیوم و رر ارث المنت ها و سر مقدارش و مبلغش اینا چونه میزنن، ولی اصل داستان بود که آمریکا میخواست به اینا دسترسی داشته باشه و تضمینش رو از کجا بیاره؟ با هم اهرم نظامی و قدرت سیاسی و اینا دیگه، همون کاری که با نفت عراق کرده بود. روش آمریکا معمولا اینطوری بود، با قدرت نظامی، با اتحادای امنیتی، با فشار سیاسی دسترسیش رو به منابع تضمین کنه. چین هم هدفش همینه، ولی از یه روش دیگری، ارتش نورده جایی، نگفته که مثلا من اگه کمکتون نکنم امنیتتون به خطر میفته، وابستگی رو با سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کرده، با اینکه ما یه هزینه هایی رو حاضریم تحمل کنیم که بقیه حاضر نیستن، مثل هزینه های زیست محیطی، مثل هزینه های زمانی، یعنی صبر میتونیم بکنیم. با اینا کنترلی رو که میخواسته به دست آورده، هرچند ممکنه شما ادعا کنی تهش یکیه، هدف یکیه، ولی تفاوت روش مهمه. تو زیرساخت دیدیم، توی منابع هم دیدیم، معادن هم دیدیم، فلزات کمیاب. مثال سوم شاید اصلا از اون دوتای اول مهمترم باشه، داستان باتریه، باتری لیتیومیه. حالا خودروسازی چین و قصهشو توی پرده بعدی خورده دقیق‌تر می‌بینیم. ولی اینجا هم کاری که چین کرد این بود که یه طوری وابستگی ایجاد کرد که امروز نه تنها همه خودروسازای برقی دنیا بهش وابستن، بلکه شما برای فرداتم بخوای نیروگاه خورشیدی بسازی، برای ذخیره انرژی نیاز داری به باتری چینی. و این یعنی کنترل آینده دیگه. این یعنی کنترل آینده. چه توی زیرساخت دیدیم، تو باتری داریم می‌بینیم، توی منابع فلزیات کمیاب داریم می‌بینیم. بی اشکال نیست، حرفی نیست. ما جنس حالا جنس اشکالایی که به روش آمریکا وارد میکنن و زیاد چنیدیم، آشناس. روش چین هم معلومه که اشکالاتی داره، در واقع به قیمت آلودگی محیط زیست تموم میشه، داره با بدهی‌های عظیم دولتی جلو میره. ضمن این که در نمونه‌های مثل برخورد با ژاپن

رو ببینیم. تفاوت‌های عمیق‌تری هم هست البته. مثل نقش دولت. توی آمریکا دولت سیستم رو طراحی می‌کنه. دولت تقاضا رو می‌سازه. سرمایه‌گذاری و تولید اینا عموماً با شرکت‌های خصوصی بوده. چین ولی دولته. چین بعد از 2008 دولته که 40% GDP رو میاره توی سرمایه‌گذاری صنعتی و زیر ساختی. دولته که کارخونه ساز میشه. یا یه تفاوت دیگه، اون بازاری که آمریکا توش رقابت کرد و بزرگ شد، مسئلهش قیمت نبود. به خاطر اینکه اصلا بی رقیب بود آمریکا دیگه. چین در بازار پر رقیب آمد. برای اینکه برنده دنیا بشه، کارخونه دنیا بشه، باید خیلی ارزون تولید میکرد و استراتژی‌های مختلفی داشت. هر دو نهایتاً از فرصتی که به وجود آمده بود استفاده کردن با مزیتی که خودشون داشتن. هر دو تونستن جاشون رو سفت کنن، به این معنی که دنیا رو وابسته خودشون کنن، ولی از راه‌های متفاوت. یکی معمار نظم شد، یکی شد کنترل کننده زیر ساخت. آمریکا با تنها گزینه بودن رفت بالا، چین با بهترین گزینه بودن رفت. آمریکا گفت قوانین بازی رو من می‌نویسم، چین گفت ابزارای بازی رو من می‌سازم. تفاوت‌ها رو می‌بینید دیگه. منتها همه اینا واسه به دست آوردن قدرت اقتصادیه. نصف دیگه معادله قدرت سیاسیه، نفوذ سیاسیه. بعد بریم توی یه پرده دیگه ببینیم که این قدرت اقتصادی رو چطوری آوردن رو تصمیم‌های سیاسی کشورهای دیگه اثر دادن. چطوری کاری کردن که هر کشوری که می‌خواد فکر کنه به منافع اینها هم مجبور باشه فکر کنه. اینجا هم تفاوت دارن، تفاوت ظریف بارز دارن، چون یکیشون ائتلاف سازی کرده، یکیشون شبکه سازی کرده. برای گوش ناآشنای ما ممکنه که اینا خیلی شبیه هم به نظر برسن، ولی در واقع دوتا داستان متفاوتن. بریم ببینیم چطوری. سوال اینه که هر کدوم چیکار کردن که بقیه موقع تصمیم گرفتن منافع این کشورها، چین و آمریکا رو هم در نظر بگیرن. تعریف نفوذ سیاسی رو داریم این میگیریم دیگه. یعنی شما کشور بالاخره باید هر کشور بر منافع خودش تصمیم بگیره. اما اگر من یه کاری کنم که کشور شما موقع تصمیم گیری مجبور باشه به منافع منم فکر کنه، به ریسکای منم فکر کنه، یعنی من تونستم یه نفوذ سیاسی موفقی روی شما داشته باشه. چطور این کارو کردن چین و آمریکا؟ آمریکا گفتیم رفت دنبال ائتلاف سازی، اتحادهای نهادی، سازمانی، پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، ساختار امنیتی که آمریکا منافعش رو در جهان با این تأمین میکنه، یا در اقتصاد نظام بریتون وودز، یا بانک جهانی، یا سازمان تجارت جهانی، نهادهای سیستمای توافقای اقتصادی مالی سیاسی امنیتی دنیا بر اساس اینا باید پیش بره. و اینطوری بقیه با آمریکا وابسته شدن. مدل ائتلاف سازی. ائتلاف یعنی چی؟ یعنی عضویت رسمیه، یعنی تعهد متقابله، یعنی قوانین مشترکی داریم همه امضا میکنن، یه جور هویت مشترک برای ما. کشورهای عضو ناتو میدونن عضو ناتو هستند، خودشون رو مثل عضو ناتو میبینن، به هم متعهدن، جلسه دارن. آرتیکل 5 میگه که به یکیشون حمله بشه بقیه باید بیان کمک بکنن. این ساختار ائتلافیه. چین مسیرش این نیست. چین ائتلاف درست نکرده، چین سازمانی درست نکرده که کشورها بیان عضوش بشن، همه به هم متعهد بشن. چین شبکه درست کرده. شبکه یعنی چی؟ شبکه یعنی هر کشوری جدا جدا به چین وصله، به هم وصله. تا پاکستان به چین وصله چون چین بندر ساخته برای پاکستان. کنیا هم به چین وصله چون چین راه آهن ساخته برای کنیا. آرژانتین هم حتی به چین وصله چون لیتیومش رو داره میخره. ولی پاکستان و آرژانتین در هیچ ائتلاف جهانی به هم وصل نیستن. پاکستان و آرژانتین و کنیا عضو هیچ سازمان مشترکی نیستن، تعهدی به هم ندارن از این تو این فازی که داریم صحبت میکنیم. هویت مشترکی ندارن اونطوری که کشورهای ناتو دارن. میدونین توی شبکه چین هستن. پس این سازمان شانگهای چی میشه، بریکس چی میشه؟ اینا جنسشون ائتلافی نیست. اینا اون تعهد امنیتی رو که کشور عضو ناتو دارن مثلا ندارن توش. اون تعهد ماده 5 آرتیکل 5 اون واقعیه دیگه، آزموده شده. حالا حداقل تا حالا اینطوری بوده. از اینکه حالا با ترامپ چه اتفاقی بیفته نمیدونیم. یا اتحادیه اروپا قوانین مشترک داره، پارلمان مشترک داره، پول مشترک داره یه بخش بزرگیش. سازمان تجارت جهانی مکانیزم حل اختلاف داره، تصمیم بگیره لازم الاجراش. بریکس اینا رو نداره. بریکس یک اجلاس سالانه است. یه بانک توسعه‌ای داره که هنوز خیلی کوچیکه. تعهد مقابلی هم توش نیست. توش

0: قانون مشترکی نیست. اینا به این معنی نیست که سازمان ضعیفیه، داریم تفاوتشو میگیم. مثلا برزیل و هند و چین که تو بریکس هستن، اینا با هم اختلاف مرزی دارن، سر تجارت با هم رقابت دارن، عضو یه سازمانن، تعهدی هم به هم ندارن. شانگهای هم همینطور، روی کاغذ همکاری امنیتیه ولی توش هند و پاکستانی عضون که دشمن همه، هند و چینی عضون که سر مرز درگیری نظامی داشتن. این ائتلاف امنیتی نیست، نمیتونه باشه اصلا، یا حداقل فعلا با این وضع نمیتونه باشه. اینا بیشتر یه جور پلتفرمن، این سازمان‌ها یه جایی که حرف بزنن، حالا عکس بگیرن نشون بدن مثلا یه آلترناتیوی وجود داره اینا، ولی قدرت واقعی چین از این سازمان‌ها نمیاد، از اون شبکه وابستگی میاد که کشور به کشور ساخته. توی ائتلاف قدرت از این وسط میاد، از این نهاد مشترک میاد، قانون مشترک اینا. تو شبکه قدرت از این مرکزی میاد که چین، از اون نقطه ای که همه بهش وصلن. اصلا نقطه ها مهمه توی شبکه، نادها مهمه دیگه، گره ها مهمه. چین شده مرکز یک شبکه عظیمی بدون اینکه لازم باشه کسی رو عضو چیزی بکنه. گوادر یه نقطه است، خب یک بندریه در پاکستان که چین ساخته، یک گرهیه تو شبکه‌ای که چین داره میبافه. در یونان یه گره دیگه هست، در جیبوتی یه گره دیگه هست، هر کدوم اینا یه نقطه اتصاله. این شبکه رو وقتی رو خشکی میکشی میشه کوریدور، میشه مسیر، میشه راه که یه جای میره به یه جای دیگه، همه چی از توش رد میشه، زنجیره ارزش توش تکمیل میشه. کوریدور اقتصادی چین پاکستان، کوریدور چین آسیای مرکزی، چیزی که وقتی همش رو میذاری کنار هم، یک تعدادی از اینا رو، تو اون ویژن چین میشه ابتکار کمربند و جاده. اگر میگیم دنیای بعد از 2008 کم کم به چین وابسته شد، به خاطر اینکه چین سازمانایی مثل ناتو و اینا داشت نبود دیگه، اصلا سلطه نظامی سیاسی نداشت که. اثرگذاریش چطوری بود؟ تجاری بود. کشورها وقتی حجم وارداتشون از چین انقدر زیاد شد، چین تبدیل شد به شریک اول تجاری خیلی از کشورها کم کم و دیگه قابل جایگزین کردن نیست. من بعضی وقتا متوجه میشم، برام خیلی جالبه یه واکنشایی که مثلا یه کشوری مثلا یا حجم تجارت ما با چین خیلی بالاست، ما نگرانیم، در حالی که یه زوم اوت که بکنن حجم تجارت همه دنیا با چین بالاست. این نقشه کشورایی که چین شریک اول تجاریشونه همین امروز، یعنی این اثرگذاری دیگه. شما وقتی بخوای تصمیمی بگیری دیگه کم کم نمیتونی منافع چین رو در نظر نگیری، چه پاکستان در کنار چین باشی چه کانادا باشی اون سر دنیا، چون یه جوری بهش وابستگی پیدا کردی، به کالاهاش، به بنادرش، به مسیرهای تجاریش، به زنجیره تأمینش. مثال صنعت خودرو رو بذار اینجا بیارم، خیلی مثال توضیح دهنده ایه. چین در صنعت خودرو صفر، بازارم پر بود از تولید کننده های قدر و تاریخی و اروپایی و آمریکایی و آسیایی و همه بودن، چین نبود، واقعا هیچی نبود. منتها خودروی برقی که آمد، این به نظر رسید چیز تازه‌ایه. مثلا مخصوصا تسلا نشون داد که شما لازم نیست خودرو ساز شاخی باشی که خودرو برقی ساز شاخی بشی، شما اصلا میتونی یه در دیگه بیای تو. میگن مثل قورباغه پرید، لیپ فراگ کرد. شما موتور وقتی نخوای، موتور احتراق درونی اگه لازم نداشته باشی بسازی، خب یه مرحله بزرگی رو رد می‌کنی دیگه. چین هم همین کارو کرد. چین فهمید مزیتش کجاست در صنعت خودرو، وقتش رو تلف نکرد. نمیتونه موتور خودروی فسیلی درست کنه، خودرو برقی قلبش باتریه، باتری هم لیتیوم میخواد. چین به جای اینکه از خودرو شروع کنه، از اون بالا از باتری شروع میکنه. تازه خودش هم لیتیوم نداره، می شروع میکنه با اون کشورهایی که ذخایر لیتیوم دارن ولی صنعت پالایش و اسکیل شده و اینا ندارن، با اینا سر و اینا سرمایه گذاری میکنه، در شیلی، در آرژانتین، در استرالیا، در کنگو. قرارداد بلند مدت، مواد اولیه رو تامین میکنه، بعد میاد پالایش و تولید سلول باتری و اینا رو متمرکز میکنه در چین با یه سرمایه گذاری عظیمی. مقیاس تولید رو انقدر میبره بالا که قیمت میفته پایین و اون وقت چینی که معدن نداره، حلقه تصمیم گیری از استخراج تا تولید باتری رو این کشور، این معدندارا رو گره میزنه به خودش و بعد شروع میکنه در خاک چین باتری درست کردن، که الان یه چیزی بین 70-80 درصد باتریای لیتیومیون دنیا از چین میاد. یعنی شما خودروساز آلمانی هم که باشی، ژاپنی هم که باشی، ماشین بقیه بخوای بسازی، وابسته ای و نیازمندی به باتری چینی. این وابستگیه که با ناتو به دست نیامده، با سازمان تجارت جهانی به دست نیامده، با هیچ کدوم اینا به دست نیامده. با این به دست اومده که رفته بالا دستو قبضه کرده و اینطوری روی تصمیمای پایین دست اثر میذاره، منافعش رو لحاظ میکنه. چون شما ممکنه کارخونه خودروسازیت مال خودت باشه، ولی وقتی حیاتی در این جزء تو داری از یه جای دیگه میاری، قطعت داری از جای دیگه، قطعم ندی، حالا قلبشو داری از جای دیگه میاری، تصمیماش کاملا مستقل، تصمیما رو نمیتونی بگیری. اینطوری چینی که مطلقا موتور دیزل نمیتونست بسازه، تو خودروی برقی طوری شد که به زور تعرفه و اینا دارن سعی میکنن باهاش رقابت بکنن. BYD که 10 سال پیش کسی اسمش رو نشنیده بود، بزرگترین تولید کننده ماشین برقی دنیاست، ماشین میسازه به یه قیمتی که رقیبای اروپایی، کشورهای اروپایی باید دیوار بکشن که بتونن ماشینای خودشون بفروشن. آمریکا 100% تعرفه گذاشت رو ماشینای چینی. کانادا 100% تعرفه گذاشت. اتحادیه اروپا تعرفه‌های سنگین گذاشت. فقط برای اینکه همچنان بتونن ماشینای خودشون رو بفروشن. با این حال ماشین چینی همچنان ارزان‌تره. بدون این دیوارای تعرفه‌ای صنعت خودروسازی غرب زیر سوال بود واقعا. این قدرت برای چین، قدرتی که از ترس کشورها از چین نیامده، از نیازشون آمده و این یه تفاوت برجسته دیگریه. بیایم می‌خوام مثالا بیرون یه خورده کلانتر ببینیم. بزرگترین پروژه این جنسی چین، چیزای شبیه سازمان‌های بین‌المللی و فرانا گفتمون، بیارای ابتکار کمربند و جاده، یه سیستمی از کوریدورهای جیوستراتژیک مختلف، دسترسی به راه‌ها و بندرها و اینا توش مهمه. هر کشوری که تو این مسیر هست خودشو باید تو این سیستم ببینه و باید، یعنی هم باید هم به معنی این که مجبور عقلن، هم به معنی این که موظفه، بالاخره وقتی میخواد منافع کشورش رو بیشینه بکنه، که تصمیم‌هاش رو وقتی داره میگیره به این پروژه هم یک نگاهی داشته باشه، جای خودش اونجا ببینه، چه دوست داشته باشه چه دوست نداشته باشه، بدون اینکه حتی عضو سازمانی باشه، نهادی باشه، یک چیزی باشه که چین محورش باشه. اینا وابستگیه. این ابتکاری که من بنده جاده خودش داستانیه که واقعا باید بهش بپردازیم دیگه. فکر کنم دفعه دومه تو این ویدیو هم میگم. بیش از 150 تا کشورن، چند تریلیون دلار سرمایه گذاریه برای شبکه‌ای که از شرق آسیا تا آفریقا و اروپا و اینا میره، بزرگترین پروژه زیرساختی تاریخ بشر. حتما باید براش یه ویدیویی بسازیم. ولی حالا همه اینا رو گفتیم، بریم سراغ پرده آخر. سوالی که همه ازش فرار میکنن ولی بالاخره توش گیر میکنن دیگه، که آقا چین و آمریکا بالاخره برخورد میکنن یا نه، این برخوردشون اجتناب ناپذیره یا نه، میتونن برخورد نکنن. یک مورخ یونانی 2500 سال پیش یه چیزی نوشت که سیاستمدارا و استراتژیستا و اینا هنوز بهش فکر میکنن. آقای توسیدیدیس داشت گزارش مینوشت درباره جنگ آتن و اسپارت، شاید در اولین کتابی که به اسم تاریخ نوشته شده در تاریخ بشر، تاریخ نویسی رو داشت اختراع میکرد شاید تقریبا. یه جمله نوشت که الان خیلی معروف شد. نوشتش که آتن و اسپارت جنگیدن به خاطر اینکه آتن شاخ شد، اسپارتا ترسیدن. یعنی بذارید تو بگم، داره میگه که رشد قدرت آتن بود که باعث شد اسپارتا بترسن و در نتیجه جنگ اجتناب ناپذیر بشه. خیلی الگوی تکراری ها، یه قدرت نوظهوری داره گنده میشه، میاد بالا، قدرت مستقر نگران میشه که نمیشه اینا جاواز کنن بیان بالا واسه خودشون، نمیخواد جا بده بهشون، اینجا تنش به وجود میاد. طبیعتاً این تنش ذاتیه. آقای گراهام الیسون استاد هاروارد این الگو رو برداشت، اسمش رو گذاشت تله توسیدیدیس. گفتش که من تاریخ 500 سال اخیر رو نگاه کردم، 16 تا مورد پیدا کردم که یه قدرت نوظهوری داره جای یه قدرت مستقری رو تهدید میکنه. 16 بار توی اینا 12 بار جنگ شده. یعنی از هر 4 باری که تنش به وجود میاد، یه قدرت جدیدی قدرت مستقر رو تهدید کنه، 3 بارش منجر شده به جنگ. مثل آلمان و بریتانیای اول قرن 20، جنگ جهانی اول، مثل ژاپن و آمریکای دهه 30 و 40، شوروی و آمریکا، جنگ سرد که البته خوشبختانه گرم نشد ولی خب چند بار نزدیک بود. بعد ایشون این لنز رو برداشت، باهاش رابطه تنش‌آمیز چین و آمریکا رو مطالعه کرد، کتاب نوشت، دربارش صحبت کرد که این رابطه به کجا میره، آیا این اجتناب ناپذیره یا نه. بعضی ها موافق نیستن، بعضی ها میگن دنیا عوض شده، اقتصادها به هم گره خورده، جنگ هسته‌ای خطرش هست، که یعنی نابودی همه، هیچکس دیوانه نیست که بره سمت جنگ. ایشون ولی میگه تله توسیدیدیس معنیش نیست که دو طرف میخوان جنگ کنن، حتی معنیش نیست که اینا خیلی بدشون نمیاد، ممکنه خیلی بدشون بیاد، ولی یک سری دینامیکایی که هست که حتی اگه دو طرف نخوان میتونه بکشتشون به سمت جنگ، به سمت برخورد. ترس هست، سوء تفاهم هست، اقدام پیشگیرانه هست، رقابتی هست که مارپیچ تنش میشه. سوال اینه که آیا رقابتشون ممکنه که ببرتشون به یه جایی که نمیخوان برن؟ بعد برخورد هم داره میگه دیگه، برخورد فقط جنگ نیست، میتونه بدون چلیک یه گلوله هم وارد فاز برخورد و تلاقی بشن. چیزی که دیگه داره اتفاق میفته، مثل جنگ تعرفه ها دیگه. جنگ تعرفه ها دور اول ترامپ شروع شد. ترامپ تعرفه زد رو کالاهای چینی سنگین، بعد بالا برد، چین جواب داد، تعرفه متقابل، یه جنگ تجاری شد. دوباره تکرارش رو داریم توی 2025 و 2026 میبینیم. تعرفه ها رو میبره بالا، چین جواب میده. این تلاش برای محاصره اقتصادی از یه حدیش به بعد دید. یا حتی توی تکنولوژی اون اتفاقی که میفته بهش نمیگیم جنگ، ولی برخورد بالایی اون هواوی رو که اونطوری زدن، بزرگترین شرکت تجهیزات مخابراتی دنیا رو، این یه جوری از جنگ دیگه. میگن امنیت ملی در خطره، هواوی داره برای دولت چین جاسوسی میکنه، میذارنش تو لیست سیاه، شرکت‌های آمریکایی دیگه نمیتونن باهاش کار کنن، گوگل اندرویدش رو قطع میکنه، هواوی داره میشه بزرگترین تولید کننده گوشی دنیا که یهو با همچین برخوردی سقوط میکنه. یا جنگ چیپ ها، چیپ وار، واقعا یه چیز پیچیده. ما یه کتابی رو یه دفعه بررسی کردیم برای پادکست بی پلاس، انتخاب نکردیم آخرش، ولی کتاب مفصلی همین رو توضیح میده. جنگ چیپ ها چی بود؟ انویدیا شرکتیه که چیپ های میسازه که برای در صنعت هوش مصنوعی، برای هوش مصنوعی خیلی مهمه دیگه، همون چیپ هایی که چت جی پی تی و مدل های زبانی و اینا روش روی اونا اجرا میشن. دولت آمریکا اومد گفتش که شرکت خصوصی انویدیا حق نداره چیپ های پیشرفتش رو به چین بفروشه. این برای انویدیا خبر خوبی نبود. چین بازار خیلی بزرگه، 20-25% درآمد کل انویدیا که بزرگترین شرکت بورس تاریخه از چین داشت میامد. یه تیکه بزرگی از بیزنسش رو از دست میداد وقتی به چین نمیتونست بفروشه. لابی کردن و اینا و گفتن شما بذاریم ما یه نسخه ضعیفتری بسازیم اونو به چین بفروشیم. بالا و پایین و اینا، آخرش دولت آمریکا پذیرفت، انویدیا هم درست کرد یه چیپای ساده تری رو. بعدی دولت اومد بعد گفت نه، اینا هم ممنوعه. باز انویدیا یه دونه دیگه ساخت ضعیفتر از قبلی ها، دولت اومد اونم ممنوع کرد. این بازی هی موش و گربه ادامه داشت، ولی چین که ساکت ننشسته بود که. چین همون وقتی که انویدیا داشت با دولت آمریکا چونه میزد و اینا، هواوی هم داشت رو چیپای خودش کار میکرد، یه چیپایی که میگفتن هم سطح مثلا سه نسل چهار نسل عقبتر انویدیاست.
1: Huawei's technology, based on our best understanding at the moment, and we have a lot of ground truth there, is probably comparable to an H200. They've been moving quite fast.
0: من تخصصیشو واقعا دقیق نمیدونم، سعی میکنم اسما رو نگم، سه نسل چهار نسلش هم ممکنه دقیق نباشه، کلیتش ولی درسته. توی مدت چین شروع کرد کار کردن که هی بتونه نسل جدیدتر و تکنولوژی بروزتر چیپ ها رو هم خودش تولید کنه. اکتبر 2025، یعنی همین دیگه چند وقت پیش، مدیر عامل انویدیا رفت توی کنفرانس گفتش که ما الان دیگه 100% از چین بیرونیم، ما 95% سهم بازارشون رو داشتیم، رسیدیم به صفر. گفت من نمیتونم تصور کنم اون سیاست گذاری که به این نتیجه رسیده، گفت این حتما غلطه. و کسی که این تصمیمو گرفته نمیتونه فکر کنه کار درستی کرده، چون الان ببین چی شد. انویدیا یک شرکت عظیم آمریکایی میلیاردها دلار درآمد از دست داد. منتها این در واقع مشکل بزرگی نیست. چیزی که اونجا نگفت این بود که این کوچکترین مشکل باشه شاید. مشکل بزرگتر اینه که وقتی چینی ها چیپ انویدیا میخریدن، آمریکا میدونست که چین چی داره، چقدر داره تو این تکنولوژی و برای چی داره ازش استفاده میکنه. یه جور پنجره ای داشت به پیشرفت تکنولوژی که چی. وقتی که چینی ها از آمریکا نمیخرن، نمیتونن بخرن، اجازه نیست بهشون بفروشن، اون پنجره بسته شده. چین داره چیپ خودشو میسازه و آمریکا نمیدونه چینی ها دقیقاً کجای کارن. تحریم قرار بوده که چین رو کند کنه و احتمالاً هم کرده، ولی بجز این برده چین رو توی نقطه کور آمریکا، اونم توی یه چیزی مثل توسعه هوش مصنوعی نهایتاً که قرار همه چیز رو عوض کنه، نظامی، اقتصادی، علمی، چیزی که یکی توش عقب باشه تو همه چیه دیگه عقب خواهد بود. و آمریکا الان نمیدونه چی کجاست، چین کجاست و چین داره تلاش میکنه دور بزنه. نکته بسیار جالب، وقتی که انویدیو بالاخره تونست اجازه رو از ترامپ بگیره که چیپ‌های پیشرفته رو که اصلا برای چین طراحی شده بود بهشون بفروشه، به شرکت‌های چینی بفروشه، چینی‌ها میدونید چی گفتن؟ گفتن ما نمیخریم دیگه. گفتن ما دیگه خودمون میسازیم. یا ساختن یا اینکه دیگه نمیخوان وابسته بشن. خیلی نکته جالبیه. یا نمونه دیگه تیک تاک، اپلیکیشنی 170 میلیون کاربر داره در آمریکا، شرکت مادرش چینیه. آمریکایی‌ها میگن نمیشه که، این تهدید علیه امنیت ملی، دولت چین داده‌های کاربرای آمریکایی رو دسترسی داره، الگوریتم تیک تاک و اینا دستکاری میکنن، میاد افکار عمومی ما رو روش اثر. ماه پیش چیزای تیکای ویدیوهای خیلی جالبی مهمی از این نظر آمد بیرون، میگفتن که اصلا جوانای آمریکا با اسرائیل مشکل پیدا کردن به خاطر تیک تاک، تقصیر تیک تاک. مثلا دولتی های ایران که میگن فضای مجازی ذهن جوانان رو آلوده کرده، باید مدیریت کنیم فلان. هیلاری کلینتون آمده بود میگفت جوانای تحصیل کرده آمریکایی، حتی جوانای یهودی دارن از تیک تاک اطلاعات میگیرن و این یه مشکل جدیه برای دموکراسی.
2: Smart, well-educated young people from our own country, from around the world, they were getting their information from social media, particularly TikTok. That is where they were learning about what happened on October 7th. It's a serious problem for democracy, whether it's Israel or the United States, and it's a serious problem for our young people.
0: خیلی جالب بود. یه خانم دیگه اومده بود، سخنرانی نویس سابق اوباما بود. میگفت تیک تاک داره مغز جوانای ما رو له میکنه با مثلا ویدیوهای غزه و فلان حرفا. دیگه نمیشه مکالمه عاقلانه ای داشته باشیم حتی با جوانای یهودی، چون ما هر چی بگیم اونا تو ذهنشون اون ویدیوها رو دیدن.
3: So you have TikTok just smashing our young people's brains all day long with video of carnage in Gaza. And this is why so many of us can't have a sane conversation with younger Jews, because anything that we try to say to them, they are hearing it through this wall of carnage.
0: مثال از دموکرات‌ها زدم و آدم دور اوباما و اینزارم که معلوم بشه چقدر گسترده است. زاویه نگاه می‌بینید کلاً عجیبه. بیشتر از این که با خود موضوع مشکل داشته باشه، مسئله‌اش با بازتابش در تیک تاک، در فضای مجازی به قول این دولتی های ایران. بر ما خیلی آشناست ولی میدونیم از چه جور نگاهی داره میاد دیگه. همین نگاه رسید به اینجایی که کنگره 2024 قانون تصویب کرد که یا باید این شرکت رو بفروشه، این شرکت چینیه بایت دنس، یا باید تیک تاک رو بفروشه به این شرکت غیر چینی، یا تیک تاک رو تو آمریکا میبندیم. و واقعا هم بستن، یه روز بستنش، چند ساعت، یه روز 24 ساعت اینا بستنش و دادگاه رفت و برگشت و فلان حرفا. گفتن نه، پس یه شرکت آمریکایی میاد این اینو میدیم به اون شرکت آمریکایی، که شرکت آمریکایی کیه؟ یه سری از پولدارای دور و بر حزب جمهوری خواهن، یه سری از دونرای حامیان مالی جمهوری خواه و ترامپ و اینا. گفتن نه، تیک تاک که دست اینا باشه اوکیه. حتی گفتن پسر ترامپ و پسر 19 ساله ترامپ، گفتن اینو میبریم تو هیئت مدیره این شرکته. اسمای خیلی مهم و حالا عمدتاً معروفی، حالا نگم خوشنام بدنام، آدمای معروفی، آدمای پولدارای دور و ور سیاسی ها اینا آمدن، که نمیدونیم چقدر این اسما واقعیه، چقدر گمانه زنیه، ولی اصل قضیه واضحه. آمریکا نمیخواد یک پلتفرمی که وابسته به یک شرکت چینیه اینقدر در آمریکا، در زندگی شهروندان آمریکا باشه. همزمان از اونور با چین مشکل دارن که چین چرا داره اپلیکیشن های ما رو در چین میبنده، فیسبوک و اینستاگرام و گوگل یوتیوب و این حرفا رو. ما حق داریم پلتفرم شما رو ممنوع کنیم چون امنیت ملی، ولی شما حق ندارین پلتفرم ما رو ببندین چون آزادی بیان. امیدوارم این به این معنی فهمیده نشه که فیلترینگ کار خوبیه. تکلیف ما این وسط مشخصه. ما در ایران گرفتار بدترین بدترین بدترین هاییم که قطعا سر تا پاش غلطه. اون داستان دیگری، شفاف بذار بگم، این یه داستان، این حرف دیگری. برگردیم به سوال اول. سوال اول چه بود؟ برخورد اینا یا اجتناب ناپذیره یا نه؟ جواب شاید اینه که برخورد که دیگه چی اجتناب ناپذیره بزرگ، و برخورد داره اتفاق میفته. در واقع برخورد شروع شده، شکلش با جنگای قبلی فرق داره. تعرف است، جنگ تعرف است، تحریمه به جای اینکه محاصره بشه. به جای جنگ سرد جنگ چیپه، چیپ واره. ببین چقدر دنیا عوض شده. 10 سال پیش شرکت‌های چینی و آمریکایی با هم کار می‌کردن، اپل آیفون رو تو چین درست می‌کرد، شرکت‌های چینی تو بورس نیویورک عرضه می‌شدن، دانشجو می‌رفت می‌اومد. الان هر معامله میگن مشکوکه، هر سرمایه گذاری باید بررسی امنیتی بشه، اپلیکیشن رقص و لبخونی و اینا تهدید علیه امنیت ملیه. این فضای جنگ سردیه دیگه. اگه جنگ سرد نیست چیه پس؟ جنگ سردیه که توی زنجیره تامین، توی کد، توی الگوریتم. یعنی سوال درست نیست که آیا برخورد میشه یا نه، سوال اینه که برخورد کجا متوقف میشه، اصلا متوقف میشه یا کجا داریم میریم. بذار اینو بذاریم برای پرده بعد، پرده آخرمون در واقع این باشه. برای به کجا میرویم، ما یه مدلای تو ذهنمون هست. مدل دو قطبی رو دیدیم، دنیای دو قطبی رو دیدیم، دنیای جنگ سرد، دو تا بلوک، دو تا سیستم، دو تا دنیای جدا از همو دیدیم. بعضیا میگن این یه آینده محتملیه، بعضیا میگن به دنیای چند قطبی فکر کنین که هند هم توش بالا میاد، اروپا هم مستقل تر میشه، جنوب جهانی قوی تر میشه اصطلاحاً. بعضیا میگن نه، اصلا یک دنیای جدید ممکنه یک مدل جدیدی داشته باشه که ما اصلا تصورم نمیتونیم بکنیم. دو ابرقدرتی که نه متحدن نه دشمنن، نه میجنگن نه در صلحن. این رقابت دائمی ممکنه که یک موقعیت طولانی مدتی بشه، بعد هزینه‌ای باشه که معلومم نباشه که کی چطوری فلان اینا تموم میشه. یه چیزی به نظر من مواد یادمون بمونه. ما خب خیلی درباره جنگ جهانی اول گفتیم و خوندیم و شنیدیم و اینا، این زنگش تو گوش من هست همش، که قبل جنگ جهانی اول کسی نمیخواست جنگ بشه. یعنی تنش بود، رقابت بود، خیلی هم بالا گرفته بود، ولی همه فکر میکردن همه عاقل‌تر از اینن که بجنگن. بعد یه آدم رده دوی واقعا ترور شد توی شهر درجه دوی، و حتی بعد از اون هم فکر نکردن که جنگ میشه. پا شدن رفتن تعطیلات تابستونی طبق برنامه قبلی، گفتن اوضاع بده ولی جنگ نمیشه، ولی شد. بعدش یه جور جنگی شد که تا اون موقع بشر ندیده بود. معلوم شد مجبور شد یه اسم جدید اختراع کنه، بگه جنگ جهانی، از این سر دنیا تا اون سر دنیا کشته بده، 20 میلیون نفر کشته بشه. ما الان میدونیم جنگ جهانی چیه چون دوبار تجربهش کردیم، و اینم میدونیم که تو اون جنگا هنوز سلاح هسته‌ای نبود و قبل از اون بشر تصوری از این که یک همچین جنگی هم میتونه بشه نداشت. الان هم ما نداشتیم. ما جنگ بین مستقیم بین قدرت‌های بزرگ 80 ساله نداشتیم، ولی اینا میدونیم کافی نیست. اینکه کسی جنگ نمیخواد، حتی همه سیاستمداران جهان بگن آقا ما واقعا نمیخوایم بجنگیم، این ممکنه کافی نباشه. من چیزی که برام از این ویدیو مونده اینه که یه بار قبلا دیدیم که اینا کافی نبوده و جنگ شده. الان مسیر چی میشه نمیدونیم. تو این ویدیو سعی کردیم مسیر رو که تا اینجا اومدن ببینیم داستانشون با هم دیگه چه فرقی داشته. من خودم الان که یکم بیشتر میدونم به این فکر میکنم شاید اشتباه بزرگی باشه که فکر کنم یکیش باید مثل دیگری بشه، یعنی یکی باید ببره، یکی باید ببازه شبیه جنگای قبلی. شاید سوال درست تر اینی که فکر کنم دنیا میتونه دوتا ابرقدرت با دوتا منطق و دوتا داستان کاملا متفاوت رو بپذیره، تحمل کنه یا نه، میشه همزیستی کرد یا نه. شاید ساختار رقابت یه طوریه که نمیشه، شاید هم یه طوری باشه که میشه. و یه سوال مهم دیگه، ما از چند تا صنعت و حوزه رقابتی مثال زدیم، توی هوش مصنوعی نرفتیم خیلی، اون یه مقداری مفصلتر و متفاوته، ولی خب خیلی تکلیف رو روشن میکنه دیگه. اون تکلیفش چی میشه، چطوری چه مدلی میشه تصور کرد برای رقابت دو قدرت اونجا؟ اینا البته سوالایی نیست که جوابش مثلا ما امروز و حتی امسال منتظر باشیم که پیدا کنیم. شاید سالها طول بکشه، شاید فردا اتفاقی بیفته همه چی عوض بشه، ولی فکر کردن بهش مهمه، چون اینا دنیایی که ما توش داریم زندگی میکنیم، تصمیمایی که این دو کشور میگیرن روی زندگی ما اثر میذاره، واقعا فارغ از این که کجا داریم زندگی میکنیم. درباره این دوتا کشور، هم آمریکا و مسیری که تا اینجا اومده، هم چین و مسیری که تا اینجا اومده، ما خیلی ویدیو ساختیم. اگر کنجکاو هستید پلیلیستاشون رو ببینید.
4: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما در روز جمعه چند روز پیش در خدمت جناب استاد محمد متوسلانی بودیم، کارگردان، فیلمنامه نویس، بازیگر و تهیه کننده برجسته تاریخ معاصر ایران. از سینماگران واقعا دارای دیدگاه و خلاق هستند. همه شما به خوبی با فعالیت‌های بسیار گسترده ایشان تا اندازه زیادی حتما آشنایی دارید. ما در برنامه گذشته در قسمت اول گفتگومون سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد به دورانی اشاره کنیم، دورانی از زندگی هنری یا در واقع کلن دورانی از زندگی استاد متوسلانی اشاره بکنیم که هنوز وارد سینما نشده بودند و ایشون توضیح دادن که دغدغه های ایشان پیش از ورود به سینما در چه زمینه هایی بود. اولین مواجهه ایشان با تئاتر و سینما رو متوجه شدیم و بسیاری مسائل دیگر. مقداری هم تا اندازه‌ای هم که کوتاهی در رابطه با شادروان میهن بهرامی، همسر ادیب و هنرمند ایشان، تا اندازه‌ای ایشون اشاراتی رفت در برنامه گذشته و بسیاری مسائل دیگه که حتما برای دوستانی که این برنامه رو ندیدن و نشنیدن توصیه میکنم که حتما گفتگوی اول ما رو بشنویم که حدود 2 ساعت. اما امروز ما قسمت دوم گفتگومون رو با آقای متوسلانی ادامه میدیم. تمرکز ما امروز بر دوران ابتدای فعالیت‌های هنری ایشان هست در مقام بازیگر و البته فیلمنامه نویس. در این دوران در دهه 30 از 1336 که حالا امروز صحبت خواهیم کرد تا چند سال بعد، ایشون هنوز وارد عرصه کارگردانی نشده بودند، اما در عرصه بازیگری و فیلم نام نویسی فعال بودند. به هر حال برنامه امروز ما بیشتر متمرکز است بر آغاز فعالیت های هنری ایشان با بازی در فیلم های چون طوفان در شهر ما، ساخته ساموئل خاچکیان، بی ستاره ها، ساخته آقای شادروان خسرو پرویزی و یکی دو فیلم دیگه، تپه اشباز هم ساموئل خاچکیان و شیر فروش که از محصولات پارس فیلم بود دیگه، بله، ساخته سیامک یاسین. حالا
2: البته آقای دکتر کوشان، خودت
1: دکتر کوشان، عذر میخوام. بله بله
2: دکتر کوشان،
1: بله بله من اشتباه کردم، بله دکتر کوشان. جناب استاد متوسلانی عزیز، با سپاس ویژه که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید، به شما درود عرض میکنم و آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم.
2: درود بر شما و همه بینندگان عزیزتون.
1: سپاس از شما. خب استاد، من بار دیگر میخواستم امروز دیگه گفتگون رو آغاز بکنم. گفتگوی امروزمون رو، من فیلم طوفان در شهر ما رو و بی ستاره ها رو برای چندمین بار دیدم، درست شب گذشته. به هر حال ما در یک فضای به اصطلاح گفتگویی قرار گرفتیم که حتما باید به هر حال ذهن خود من هم بیشتر درگیر موضوع بشه. به همین علت هستش که من دوباره این فیلم ها رو دیدم و همچنان برای من بسیار خاطره انگیز بود. البته میدونم خب طوفان در شهر ما، خب خودتون شاید اونچنان که باید و شاید رضایت ندارید، چون حالا توضیح خواهید داد صحنه های زیادی که احتمالاً قرار بود با حضور شما فیلم برداری بشه انجام نشد، حالا بنا به دلایلی که امروز خودتون فکر میکنم برای شور بس به اونها اشاره بکنید و همچنین لطفاً به این قضیه هم اشاره بکنید برای آغاز بحث که چرا نام شما در تیتراژ این فیلم به جای محمد متوسلانی نوشته شده شهرام متوسلانی؟
2: بله. خب ماجرای طوفان در شهر ما از جا شروع شد که یک جمعه ای بود دیگه، تعطیلات ما معمولا با خانواده می رفتیم طرف های بوشهرفشم، روز تعطیلمون اونجا می گذرونیم. یه جمعه که داشتیم می رفتیم در مسیرمون، اول به یک دهکده بود، دهکده عراج، که اونجا به قهوه خانه داشت و معروف بود که دوغ خیلی خوبی داره و همه مردم اونجا توقفی میکردند و دوغی میخوردند، چایی میخوردند و بعد به سفرش رو ادامه میدادند به طرف اوشون و فشم. ما هم یه روز جمعه بود که در اونجا توقف کردیم و داخل اون قهوه خانه من آقای خاچیکان دیدم. خب چون مجلات سینمایی رو میخوندم و در جریان کارش سینمایی بودم، بهشون سلام میکردم و بهشون خیلی لطف کردن. بعد به من گفتن که دوست داری توی فیلم بازی بکنی؟ گفتم البته، چون دیگه من منتظر بودم که داشتم کارام میکردم که خودم آماده بکنم برای رفتن داخل سینما. ایشون گفتش که ما یه استودیو درست کردیم، استودیو آژیر فیلم، و من میخوام فیلمی بسازم و فکر میکنم که شما آدم مناسبی هستی برای اون فیلم، رو اگر دوست داری بیا روز شنبه اونجا یه ملاقاتی داشته باشیم و صحبت بکنیم راجع به فیلم. من خیلی خوشحال شدم که بعد بهش گفتم که چه جور نقشی هستش اینا. گفت یه نقش مثبتی است، در اونجا سه نفر دوست هستن توی این فیلم که اینها یکیشو آقای سپریا بازی میکنه که آدم در حال شوخ و لوده ای هستش، یه نفر دیگه یه چهره جدید هستش که ما دعوت کردیم برای این فیلم که اون آدم یه خود شلوغ و شریه، شما نفر سوم هستی که یه وسط آدم آرومتر و عاقلتری هستی و این گروه رو تکمیل میکنه، یک جوری به هر حال آدم متفکر و عاقل این گروه هستی. خب من خیلی خوشحال شدم که اون تجربه قبلی که داشتم که نقش منفی رو به من پیشنهاد کرده بودن و رفتیم سر صحنه و بعد دیدیم که بعد نقش منفی هست و کار نکردم، به هر حال این پیشنهاد یک کارگردان درجه یک اون زمان بود دیگه. خیلی آرزو داشتم با خوب یک کارگردان خوب برده سینما باشم با یه نقش خوب.
1: استاد معذرت میخوام، اشاره شما به همون فیلم بازگشت زندگی بود که جلسه گذشته اشاره شد که اونجا چون نقش منفی بود و اول بهتون درست نگفته بودن، شما بعد که متوجه شدین تمایلی به بازی در اون فیلم نداشتین و از اول براتون مهم بودش که دیگه در ابتدای کارتون در نقش مثبت نسبتاً یا نقش معقول ظاهر بشید.
2: بله، نمیخواستم اون برحال اون موقع با در نظر گرفتن موقعیت ها و مسئله که برام غیر از شهرت محبوبیتم مهم بود که
1: درسته.
2: فقط مشهور نباشم، فقط دیده نشم، بلکه به یک صورت موجه و از نظر خودم.
1: درست.
2: برها دیدگاه هم نسبت به سینما یه جور دیگه ای بودش، اون تجربه رو نداشتیم و یه خود سطحی تر نگاه میکردیم. بعدا که در سینما کار کردیم برای مهم وضع نقش بود و اینکه تو چه نقشی میتونم بهتر کار بکنم، میتونم باش بیشتر درگیر بشم و برحال کار بهتری از نظر کیفیت نقش بازی بکنم. دیگه برام زیاد مهم نبود که این منفی هستش یا مثبت هست.
1: درست. و نکته دیگه این که شما قبل از به صدا این فیلم، یعنی این فیلم طوفان در شهر ما، اون یکی دو فیلم یا دو سه تا فیلم قبل آقای خاچکیان رو دیده بودید در سینما؟
2: بله، به هر حال اون موقع چون من به طور مرتب فیلم ها رو تعقیب میکردم دیگه، چه فیلم ایرانی چه فیلم خارجی، علاقمند به سینما بودم، برای همینم هم تعقیب میکردم که کی هستم، برای همینم هم شناخت داشتم از آقای خاچکیان که بر چون کارگردان مطرح اون دوران بود
1: درست.
2: و به خصوص که حالا مقدار کار مطبوعاتی هم میکردم اون موقع که داریم صحبت شو میکنیم و قرار هستش که من برم و تو اون فیلم شرکت بکنم، کم کم کار مطبوعاتیمو شروع کرده بودم تا حدودی.
1: درست. اتفاقا حالا چون اشاره کردی، این آژیر فیلم هم که در واقع این فیلم طوفان در شهر ما رو در واقع این مؤسسه قرار بود بسازه، یعنی تهیه کنندش بود، علاوه بر آقای خاچیکیان اتفاقا همین آقای دکتر رفیع هم و شاهرخ واعظیان هم بودن، ببخشید آقای جوزف واعظیان و شاهرخ رفیع هم جزء شرکای آقای خاچیکیان بودن، درسته؟ در اون موقع
2: و در واقع اونا سرمایه گذارا بودن، آقای
1: درست.
2: خاشکن که کارگردان بود و قرار بوده با هم کار کنن، حالا نوع شرکتشون رو من واقعا نمیدونم چجوری بودش، ولی میدونم که این دو نفر آقای دکتر شارخ رفی و آقای جوزف وزیان اینا سرمایه گذاران بودن، اونایی بوده که و سرمایه آورده بودن، از آقای خاشکن هم دعوت کرده بودن که بیاد و با هم دیگه کار بکنن. اینکه آقای خاشکن مثلا چقدر در اونجا سهم داشت و یا چه جوری کار میکرد و اینو دیگه به اون جزئیاتش من زیاد دخالتی نداشتم، ولی میدونستم که هر کاری هم میخوام بکنن آقای خاشکن طرف مشورتشون هست به عنوان یه آدم حرفه‌ای سینما، چون
1: درست.
2: تصور من این هستش که آقای واعظیان اصولا احتمالا آقای خاچکیان ترغیبش کرده بود که بیاد تو کار سینما، چون ایشون اصلا کارش کار دیگری بودش، تو حرفه دیگری بود، زیاد با سینما ارتباطی نداشت، ولی به عنوان سرمایه گذار علاقمند اومده و در آژیر فیلم شرکت کرده بود، که حالا بعدها اتفاقاتی افتاد که آقای دکتر شاهرخ رفیع اصلا جدا شد و کار آژیرشین فقط در دست آقای واعظیان بود، یعنی در واقع مدیر عامل شد آقای واعظیان رو ادامه داد تا موقع که آژیرشین رو به طور کلی جمعش کردن جدا شدن دیگه.
1: بله، تا سال 43 تقریبا دیگه آقای واعظیان پشت قضیه بود،
2: بله.
1: آژیر فیلم. بله، خب
2: بله.
1: ادامه بدین با به صلاح همکاریتون رو با آقای خاشیکیان در طوفان در شهر ما، ادامه بدین که چگونه دعوت شدین به کار و
2: ولی
1: چگونه
2: ایشون
1: ادامه پیدا کرد.
2: همین که عرض کردم اونجا دیدار ما بود و دعوت ایشون، و بعد روز شنبهش من رفتم آدرس آژیر فیلم که ایشون به من داده بود، ایشون خود مفصلتر راجب این صحبت کردن، گفتن که پسته ای هستش که یه آدم که از زندان فرار کرده و میگن که دیوانه هست، که واقعا یه خورده از نظر روانی مشکل داره و همه دنبالش هستن یه جوری اینو بگیرنش، در مقابل اون ما آدمایی رو داریم این طرف که اینها ظاهرا آدم های عاقلی هستن ولی آدم های مخربی هستن و دیوانه های واقعی اونا هستن، چون تم قصدش اینجوری برای من تعریف. بعد این گروه این طرف اون طرف اون دیوانه هست، این طرف هم سمبولش این سه نفر هستند و این هم شخصیت هاشونه، این اینجوریه اون اونجوریه، این نفر سوم که شخصیت مثبتی داره شما هست. خب برای من خیلی پیشنهاد جذابی بود که حالا میخوام وارد سینما بشم، یه نقش مثبت و نقش اصلی هستش دیگه. اصلا هیچی با ایشون گفتم باشه من در اختیارتون هستم، با کمال میل کار میکنم. هیچ صحبت
1: یعنی ببخشید فیلم نامه به صورت کامل نبود در دسترس، فقط
2: نه
1: طرح داستان رو گفتن.
2: تهر داستان رو گفتم. منم واقعیت چقدر بهشون اعتماد کردم و خوشحال بودم از این پیشنهاد، دیگه راجع به فیلم نامه و این صحبت ها اصلا بحثی رو نکردم، حتی راجع به قرار دادم بحثی نکردم، گفتم باشه میام خداحافظی کردم. قرار شد که در تماس باشیم برای دیگه هر موقع که کار شروع شد بریم و کار شروع. یه چند وقتی گذشت، طرف های تابستان بود و معمولا خانواده مادریم در مشهد بودن، تابستون ها می رفتیم پر اونا. من میخواستم برم با خانواده، البته دوست داشتم تمام مدت اونجا بمونم. اینا که پیشنهاد کردن پدرم اینا که بریم، من گفتم که من زیاد نمیتونم بمونم و یک هفته قرار شد که با اینا برم. زنگ زدم به آقای خاچکر، گفتم که من سفری دارم میخوام برم مشهد، شما با من کاری ندارین؟ گفتن که نه الان کاری ندارم. گفتن که چند وقته میری؟ گفتم من یک هفته میرم. گفت نه یک هفته مشکلی نداره، شما فقط برگشتی خبر بده، زنگی بزن. منم رفتم، درست دقیقا یه جمعه رفتم و جمعه بعدشم برگشتم. شنبه صبح تلفن کردم آژیر فیلم، گفتم آقای قاچکیان کار دارم. گفتن که ایشون نیستش، بیرونه. گفتم که اگر ایشون تشریف بردن بفهمید که متوسلانی زنگ زد و خبر داد که اومده تهرانه. اون آقای پای تلفن بود، گفت باشه و خداحافظ. گذشت و مدتی دیدم که خبری نشد و بعد کم کم توی مجلات سینمایی نوشتن که طوفان اشعرمان فیلم برداری شروع شده و بعد اسم هنر پیشه رو نوشته بودن. من دیدم که اون هنر پیشه به اصطلاح اول رو آدم بهرمان فیلم رو غیر آقای آرمان، آقای حسین دانشور نوشته. فکر کردم این نقشی بوده که قرار بوده به من بدن، اون دادم به آقای دانشور. از این موضوع گذشت تا اینکه یه شبی من رفته بودم سینما مولن روش، توی سالن انتظار آقای خاشکان دیدم، سلام علیک کردیم. آقای خاشکان به من گفتن که چی شد، پشیمون شدی نیومدی؟ چطور؟ گفتم آقا من اومدم، من همون موقع که اومدم شنبه زنگ زدم دفتر شما، پیغام گذاشتم. گفت کسی به من هیچی نگفتش، رو من دیدم از شما خبری نشده، فکر کردم که پشیمون شد. گفتم نه. بعد گفت خب حالا پس مشکلی نداری میای دیگه. گفتم شما که نقش من دادیم مثل که به آقای دانشوری. گفت نه اون توی نقش جداست، اصلا رفتی به نقش شما نداره، نقش با نقش سرجاش هست، بیا شما کمال میل. بعد تلفن کردن رو ما و رفتیم و دیگه فیلم مدری شروع شد. حالا فیلم مدری اون موقع میگه 8 صبح، 8:30 صبح گفتم بیاین استودیو، یه جایی رو درست کرده بودم، یه سرده بود که کافه بود و جمعیت اومده بود و نمیدونم وسایل اینا رو بردن. این طول کشید تا 7 تا 8 شب تازه فیلم مدری شروع شد. حالا چه مشکلاتی داشتی که ببینم، به هر حال چند جلسه ای کار کردیم و بعد گفتن که خب تموم شد. من به آقای قاچکیان گفتم که شما به من گفتی که اینا نقش عمده دارن، اصلی دارن، این چی شد اصلا؟ گفتن آخه یه مدت که چون نیومده بودیم، ما یه مقدار صحنه رو با اون دو نفر گرفتیم. گفتم این چوری خیلی برای من بده، چون من میدونستم که خانواده پدرم اینا مخالفن برای با کار سینما که مثلا من برم توش. با سینما مخالف نبودن، سینما ما رو میبردن، تئاتر خودشون دوست داشتن میبردن، برای که من وارد این هیته بشم باش موافق نبودن و اصلا دلم نمیخواستش. گفتم با یه کمچه فیلم دلم میخواست یه فیلم کار بکنم که بتونم بگم که آه کار بدی نکردم، ببینید خوبه.
1: نقشتون عمده تر بود، اینجوری
2: بله
1: درسته؟
2: دلم
1: بله
2: میخواست باید نقشی قابل
1: درست
2: دفاع باشه واسه خودم در پیش خانواده.
1: درست. بله من فیلم رو که دوباره نگاه کردم متوجه شدم، یعنی به اصطلاح با نگاه امروزی برای یه نفری که به هر حال کارهای بعدی شما رو دیده و میدونه که به هر حال حداقل در جایی که شما سه کاراکتر که با هم دوست هستین در واقع همراه با همدیگر حضور دارین و همدیگر رو تکمیل میکنین، در اینجا به خصوص اون صحنه هایی هستش که در طوفان در شهر ما که گرشا و سپهنیا دارن که به اسم در واقع هوشنگ و با سوسول اونجا در این فیلم هستن، دارن دنبال خانم ویدا قهرمانی و دوستاش را میفتن، شما حضور ندارین. ما متوجه میشیم که احتمالاً با توضیحاتی که قبلا هم شما داده بودید که شما حضور نداشتید، یعنی در فیلمنامه بودید اما چون حالا به دلایلی در اون زمان مقرر دیگه حضور نداشتید، دیگه اون نقش شما حذف شده به این دلیل، وگرنه منطقی بودش که با اون تعداد دخترانی که بعدا هم اضافه میشن، اینا تو پاساژ میرن بعد این سپهنیا سوسور رو میبرن تو اون خونه و به صدا باش شوخی میکنن و دختران دیگه حضور دارن، حتما شما هم باید حضور میداشتید در فیلم. اینجا چون شما نیستید ما میفهمیم که به خاطر این بوده که کوتاهی بوده که شما رو در جریان نذاشتن در همون جایی که شما تماس گرفتید با آژیر فیلم.
2: بله بله
1: بله
2: بله اون اشکالش از بی‌نظمی داخل استودیو بوده، چون ما فکر نمی کردیم که مثلا در استودیو فیلم برداری اینجوری باشه که کسی پیغام کسی رو برای کارگردان نفرسته. شد مثلا یه آدمی بوده بعد فکر کرده که متوسلانه که اصلا به گوششم نخورده بوده، یه آدمی مثلا تلفن کرده با آقای خاشکیان، مثل آدم هایی که خب داوطلب هستن و اون طرف و طرف مزاحم میشن، اونم گفته این هم یکی از اون مزاحمین دیگه، مثلا براش اهمیتی نداشته که بگه. به هر حال من با آقای فاشیان گفتم بابا اگر ممکنه شما این قسمت های من حذف کنید، من اصلا راضی نیستم که این اینجوری بیام تو سینما. و گفت ناراحت نباش، ما که نمیتونیم اونا رو حذف کنیم برای که شما هستی با دیگران، و اصلا این امکان نداره، ولی من بالا فیلم های بعدی هستش رو میخوام تو تپه عشق بسازم، میخوام بوسه بر لبهای خونین بسازم، اینا این تو اونا شما نقشه به حال خوب برات دارم و جبران این فیلم میشه و هیچ خودت ناراحت نکن و نمیشه. من برای اینکه به هر حال اسمم جایی نیاد، خانواده خبردار نشن این حرفا و این یک جوری بگذره، گفتم پس لطفا اسم من رو نذارین، یه اسم مستعار بذارین. خب چی بذارین؟ گفتم مثلا بذارین شهرام. میخواستم مثلا متوسلانی و این حرفا نباشه، با همون
1: فقط باشه
2: افتاد.
1: شهرام، فقط
2: بله
1: به اسم
2: فقط
1: مستعار
2: شهر.
1: شهرام باشه.
2: بله چون مثلا فرض کنید که هنرپیشه در اون زمان بودن آقای محزون، علی محزون، اون فامیلشون یه چیز دیگه بود دیگه، یه محزون رو برای خودش عنوان یه اسم حرفه‌ای برای خودش انتخاب کرده بود. بعد که فیلم اومد که دیدیم که اونجوری ازش نوشتن که شهرام متوسل، اینا ماجرای برخال شهرام شدن ما شد.
1: چقدر جالب. بله چون الان هم در تیتراژ نام شهرام ببینیم که اینم جالب هست، دلیلش رو به خوبی گفتید دیگه، خیلی ممنون. با آقای سپهنیا
2: این شهرام رو من فقط یه رفت در فیلم ترس و تاریکی بعدا ساختم، چون خودم فیلم نامه نویس بودم، کارگردان بودم، بازیگر بودم، ولی میخواستم اسمم تکرار بشه و تهیه کننده بودم. به عنوان تدوینگرم بودم، به عنوان تدوینگر نوشتم تدوین شهرام، منتوش شهرام، یعنی از اون اسم مستعار استفاده کردیم برای اینکه اسم خودم تکرار نشه در
1: چه
2: تیتر.
1: جالب. بله خب جالب بود، این اطلاعات جدیدی بود فکر کنم شما دادید. بله دقیقا، پس استفاده دیگه از شهرام رو در این فیلم ترس و تاریکی ارائه دادید. داریم گفتگو میکنیم با جناب استاد محمد متوسلانی، کارگردان، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، تدوینگر و بازیگر برجسته سینمای ایران. آقای متوسلانی عزیز، شما پس با سپهرنیا و گرشا هم برای اولین بار در میان فیلمبرداری فیلم طوفان در شهر ما آشنا شدیم برای نخستین بار دیگه، درسته؟
2: بله، شما قبل آقای گرشا رو که اصلا ندیده بودم، آقای سپهرنیا رو تو فیلم های قبلی آقای خاچیکیان دیده
1: خاچیکیان
2: بودم که نقشه کوتاهی داشتن اونجا، ولی آقای گرشا که برای اولین بار فیلم بازی میکرد و اونجا آشنا شدیم. در حال آشناییمون از همونجا شروع شد، از طوفان در شهر.
1: بله، مطابق گفته خود آقای سپهنیا، اتفاقا در همین کتاب سه نفر بودیم منتشر شده در گفتگو با خانم فرخنده آقایی، ایشون میگن که بله تا قبل از این فیلم طوفان در شهر ما، ایشون در فیلم دختری از شیراز یه نقش کوتاهی برای نخستین بار ظاهر شدن به عنوان فعالیت سینمایی. در یک کافتریا دو خانم بر سر مردی همدیگر رو کتک میزدن، من رفتم که آنها را جدا کنم و کتک مفصلی خوردم. با این کتک خوردن ما وارد سینما شدیم. فیلم بعدی چهارراه حوادث بود، فیلم دیگه آقای خاچیکیان که ناصر ملک مطیع هم در آن بازی میکرد، نقش یک کارگر گاراژ را بازی میکردم که سوار جرثقیل بودم و شعر میخواندم. حالا اون شعرشو دیگه، من از عقرب نمیترسم ولی از سوس میترسم، حالا اون که به کنار. بخواستم بگم پس نکته جالب این استش که آقای خاچیکیان حالا علاوه بر نوآوری های مختلفی که در سینما انجام دادن، که هم در شیوه تدوین مشهوده هم در شیوه نورپردازی، به شیوه اکسپرسیونیستی میشه گفت، اما نورپردازی پر کنتراست و اینا هست، هم در زاویه استفاده از زاویه دوربین مخصوص و تمام اون فضاهایی که به هر حال افکت های صوتی و نمیدونم اون تروکاش های فنی سینما، همون جلوه های ویژو، تمام اینا که حالا میشه در موردش صحبت کرد، در انتخاب بازیگران مناسب هم استاد بودن. یعنی بسیاری از بازیگران مطرح سینما ایران برای نخستین بار با معرفی

0: سینمای ما هم برای نخستین بار با انتخاب و دعوت آقای سامویل خاچیکیان بود و خود شما هم که در فیلم بعدی ایشون هم تقریبا تپه عشق هم خب ادامه دادید.
1: بله.
0: حالا در مورد طوفان در شرما جناب استاد میخوام به عنوان یک ناظر بیرونی این بار، چون به قول شما نقشتون اونقدر برجسته نبود،
1: بله.
0: ولی به هر حال حالا اگر به هر حال نقشتون برجسته تر هم بود در طوفان در شهر ما، یعنی به اندازه گرشا و سپهنیا هم می بود، نکته مهم این استش که اساسا این فیلم مبتنی بر یک قهرمان و یک شخصیت اصلی نبوده، چون روایتهاش روایت چند خطی، یعنی چند به اصطلاح مبتنی بر کاراکترهای متعدد که در یک جایی در یک نقطه‌ای به هم میرسن، درسته؟ این فیلم
1: بله.
0: اساسا قهرمان اصلی نداره.
1: عرض کردم خدمتتون، ببینه ایشون تم اون فیلمنامه این بودش که یک کسی است به عنوان دیوانه فرار کرده و آقای پاچکیان میخواستن نشون بدن که در جامعه افراد زیادی هستن که در واقع دیوانه واقعی اونا هستن، این ظاهرن، ولی آدم بی آزاری هستش، همه ازش میترسن، به اونایی که اصل کاری هستن توجه نمیکنن. به همین دلیل آقای خاچیکیان شما میبینید که در جاهای مختلف همین طور آدمای مختلف با این دید بهشون نگاه کرده که این تم رو برجسته بکنه. حالا شعاری نیومده این کار رو بکنه، شعار نداده، ولی اصل ماجرا براش این بوده که دیوان اصلی در خود شهر داره رفت آمد میکنه بدون اینکه کسی بهشون کاری داشته باشه.
0: درست. اصلا اسم فیلم هم خودش جالبه، طوفان در شهر ما، یعنی در زیر لایه‌های پنهان شهر علاوه بر اون ظاهری که ما ملاحظه میکنیم که حالا میتونه خوبی و بدی با هم توأم باشه و یک بحران یا در واقع شرایط نرم مهیا باشه، در زیر پوسته که طوفان جریان داره، یعنی اینجا دیوانه‌ای که اول فیلمم آقای آرمان هست داره فرار میکنه و بعد به اون خونه مخروبه به صدا وارد میشه و اون نگهبان رو هم میکشه، که ما اول با یک جنبه وحشت و یک ترس از این دیوانه ما به صدا بینندگان این احساس رو بهشون دست میده، ولی از همون ابتدا خیابونهای شهر رو نشون میده و نشون میده که در ظاهر فضای آرام یک طوفانی جریان داره، آشوبی جریان داره. و این قضیه بعدها که میریم جلو متوجه میشیم مثلا اون کاراکتر اصلی که همین آقای یعنی یکی از کاراکترها، یعنی آقای گرشا که به نقش هوشنگ اینجا هست، نشون میده که این آدم که در ظاهر یه بچه ژیگولو هست به قول مقیاس اون زمان و خیلی بروبیا داره، کلاگ گیبل هم حتی تو فیلم همون دخترها بهش میگن چقدر شبیه کلاگ گیبله هوشنگ، و این کلاگ گیبل که دل دختران هم میرو باید و ظاهرا خیلی آدم محترمی هست و اینا، میبینیم که میخواسته مثلا دختر رو بیاره به همون فضای مخروبه همون خانم ویدا قهرمانی و بهش تجاوز بکنه، نشون میده که شیطان صفتیه، که آخر فیلم آقای دانشور هم نقش سعید رو بازی میکنه میگه که به خطاب به پدر گرشا که اون خطرناک نیست، دیوانه واقعی پسر شماست، یا اون به صلاح آدم شرور واقعی این آرمان نیست، اون نقشی که آقای آرمان بازی میکنه نقش پسر شماست. و این قضیه خب خیلی جالبه، بله در اون زمان اصلا این بحثی بوده که مثلا بعدها میشل فوکو و اینها به عنوان فیلسوف مطرح کردین که مرز بین دیوانه و عاقل در جهان مدرن میره کنار و ما کسانی که فکر میکنیم آدمهای مثلا عاقلی هستن اینا خودشون ممکنه خیلی بدتر از اون دیوانه ها باشن،
1: بله ظاهر متفاوتی دارن ولی در باطن خطرناکتر از اون دیوانه ها هستن.
0: درسته. و خیلی جالبه که آقای خاچیکیان در سینمای ایران و در حتی در نوشته های اون زمان من بعید میدونم به صورت حالا داستان و نمایشنامه، حالا من البته میگم دیگه دقیق فوکوس نکردم متمرکز نشونم به همه این نوشته ها، ولی به هر حال نشون میده که ایشون ایده های جالبی داشته آقای خاچیکیان، برای زمان خودش خیلی جلو بوده.
1: برای همین هم ایشون کارگردان اول اون دوران بود که.
0: بله. حالا به نظر شما از به عنوان ناظر بیرونی که به هر حال میدونم بسیار حرفه‌ای هستین در تجزیه تحلیل فیلم ها.

0: حالا علاوه بر کار هنری که انجام میدید، نقاط ضعف این فیلم، مثلا فیلمنامه این فیلم در چه مواردی هست؟
1: ببینید، غیر از تم فیلم که به هر حال تم بسیار درستی هستش و فکر درستی هم پشتش هست، از نظر ساختاری به هر حال ایشون چون که آقای خاچکال خیلی وابسته به تکنیک بود، یعنی کار تکنیکی سینما رو خیلی دوست داشت و به همین دلیل هم خیلی وجودش مغتنم بود برای سینمای ما، چون بقیه کارگردانه که کار میکردن غالبا از تئاتر اومده بودن و اینها دید تئاتری داشتن، اصلا حرکت دوربین و زوایا و نور این چیزا براشون اصلا اهمیتی نداشت، فقط عکس برداری میکردن در واقع از صحنه‌هایی که قرار بودش که نشون بدن، فقط عکس برداری از یک سری حوادث بود. و این که توجه به تکنیک، توجه به مونتاژ، توجه به نورپردازی، توجه به افکت ها، اینا همه چیزایی بود که آقای خاچکان روش خیلی حساسیت داشت و روش کار میکرد و براش مهم بود. به همین دلیل هم ما وقتی که کار آقای خاچکان رو میخوایم بررسی بکنیم و نظر بدیم، بیشتر بس متوجه این نکته باشیم که اون سینما رو از این دیدگاه میدید، از دیدگاه اینکه یک اون زبان سینمایی رو یک جور در فیلم های ایرانی اشاعه بده، یک جور فیلمی که همونطور که از ماهیتش در جهان حالا پیدا شده، چون یک زبانیست، زبان بین المللیه، نیستش که یه فیلم مثلا خاص این منطقه باشه یا اون منطقه باشه. البته فیلم های اصیل معمولا وقتی که در مناطق مختلفی با فرهنگ های مختلفی ساخته میشن، باید که از بار فرهنگی و منطقه خودشون رو حمل بکنن و باید که به مخاطب منتقل بکنن که این فیلم متفاوتی است، ولی در یک چیز مشترکن که این فیلم باشه، زبانشون زبان سینمایی باشه. حالا در سینما که بعد همطور که شروع شده به تدریج که اومده چلو، ژانرهای مختلف درست شده، نوع برخورد اون تکنولوژی و تکنیک با این ژانرها متفاوته. یک کسی کار دوربین در یک فیلم کمدی با یک فیلم تراژدی متفاوته با هم دیگه، یعنی نوع کاربردش، دوربین، نگاه دوربین، نورپردازی، میزانسنا، اکسسوار، وسایل صحنه، همه اینا با هم دیگه متفاوت هستن، باید در خدمت اون ژانری که اون فیلم درش قرار داره باشن. شما اینا به هر حال بعد در سینما تفکیک شد و روش کار شده و همچنان هم داره کار میشه. همین دلیل شما میبینید که خب فیلم هایی هستش که با یک دید خاصی درست شده، برای خودش هم یه ژانر خاصی داره، برای خودش زبان خاص سینمایی انتخاب کرده که هم سینما هست هم زبان خاص برای اون نوع قصه. فرض کنید که آقای کیارستمی اصولا نمیخواد که شما در هیچ فیلمش نمیبینید که بخواد تکنیکی رو به رخ بکشه، بخواد قصه ای رو ساده میگه و همه چیز در اون فیلم به همون سادگی قصه حرکت میکنه، یعنی دوربین کار عجیب غریب نمیکنه، حرکات عجیب غریب نداره، نمیدونم تراولینگ های عجیب غریب نداره، همه چیز ساده است، چون که قصه ساده است.
0: درست.
1: نوع قصه ای که داره میگه میطلبه که اونجوری باشه. اون را اگه بخواد با یه تکنیک دیگری فرض کنه که مثل تکنیک فیلم هایی که به عنوان مثال خدمت رو عرض میکنم، مثلا تکنیکی که آی اورسون ولز مثلا به کار برد در ضربه شیطان یا تماس شیطان، و اینا اصلا با همدیگه دو تا دنیای متفاوت هستن. اون قصه آقای کیارستمی رو نمیشه با اون تکنیک گفت، با اون تکنیک بگی اصلا همه چیز لوس میشه. اون باید تکنیک خودش رو داشته باشه، اون کارم تکنیک خودش رو داشته باشه، کما اینکه کار اورسون ولز هم اگر میخواید شما با سبک و سیاق های کیارستمی بیان بکنید، اون اصلا اون در نمیاد، چه چیز دیگه در
0: درست.
1: هر حال این چیزی هستش که یعنی مشخصی بود که آقای خاچیکیان به همین دلیل دارای امضای خاص بود در سینمای ایران. یعنی شما
0: میتونیم
1: اگر
0: بگیم جناب استاد متبصرانی که آقای قاچیکیان در به خصوص در همون ژانرای معمایی جنایی مثلا در اون بخش از فیلماش، نه همه فیلماش، چون بعضی فیلماش دیگه فیلمای حتی ملودرام و اینا شد در یک دوره به بعد، ولی مثلا در همون ژانری که حالا اتفاقا طوفان در شهر ما هم یه نمونه خوبش هست در بیس اصلیش، حالا غیر از اون جنبه‌های روانشناختی که داره، به لحاظ تکنیکی چه لحاظ مثلا اون نورپردازی های ویژه‌ای که داره، به اصطلاح همون نورای تندی که استفاده میکنه، همون پر کنتراست و اینها، تیره و اینها، و مجموع اون نوع تدوینش، مجموع این افکت ها و اینایی که استفاده میکنه، میتونیم بگیم به گونه ای، حالا بعضی میگن هیچکاک ایران، ولی دقیق تر بگیم مثلا نگاه اکسپرسیونیستی داره، یعنی مبدع سبک اکسپرسیونیستی و نوار، به گونه ای فیلم های نوار در تاریخ سینما ایران هست، درسته؟
1: بله ببینید، آقای خاچکیان البته من فکر کنم که خودش هم خیلی کارهای هیچکاکو دوست داشت، تحت تاثیر اونم بود و فیلمهاش تکنیک هایی رو داره به کار میبره، جوری کار میکنه که اونم کار میکرد، هیچکاک هم کار میکرد دیگه. چون اصلا قصه هایی که داره میگه همون قصه های ساسپنسر معمایی است و به اصطلاح طرح جنایی و این حرفا داره. وقتی که آقای خاشکان از اون ژانر خارج میشه یه خورده کارش افت پیدا میکنه، برای اینکه با اون تکنیک عادت کرده و دیگه هر قصه رو نمیشه با اون تکنیک گفت، یعنی با هم دیگه مچ نمیشن. ولی خب تو بود برحال این دوره اولی بود که سینما ایران داشت نضج میگرفت دیگه، آدم های متفاوتی بودن. آقای خاچیان که اومدن این توجه به تکنیک رو وارد سینما کردن، حالا آدم های دیگه رفتن سبک های دیگه کار کردن، ولی توجه به مسائل تکنیکی فکر کنم از فیلم های آقای خاچکیان شروع شد، یا شاید من فکر میکنم که الله
0: فیلم
1: چون
0: ویلگرد هم اشاره کردین دفعه قبل که به هر حال به لحاظ فیلم برداری و نورپردازی فیلم مدرنی بود، درسته؟ فیلم ویلگرد
1: بله
0: اسپیروز.
1: من چون آقای تا اونجا که خاطرم هست آقای بدی فیلم مدارش بود که بعدا استودیو درست کردم. ببینید کنتراست رو برای اولین بار من در سینمای خودمون در اون فیلم ولگرد دیدم، فیلم های دیگه رو من ندیدم که اون کنتراست ها در صحنه ها وجود داشته باشه. معمولا همه تصاویر تخت بود، هیچ تضاد نورپردازی نبودش، سایه روشنایی درستی نبودش، واقعا کیفیت فیلمیک نداشتش، کیفیت تصاویر بیحالی بود
0: درسته
1: هیچ اصلا جلب کننده مخاطب نبود.
0: درست، به یه مفهوم هم واقعا میشه گفتش، حالا الان در ادامه هم اشاره خواهیم کرد. در دهه 30، حالا البته از یک از یک زاویه، از یک منظر بخوایم نگاه بکنیم، سه تا فیلم مهمی که، یعنی سه تا فیلم اول مهمی که ساخته شد، یکی ولگرد رئیس فیروز، از جمعی جهات هماهنگی به صلاح فرم و محتوا، حالا مضمون، یکی فیلم همین طوفان در شهر ماست که به هر حال یک نوآوری ویژه‌ای داشت، و یکی هم فیلم بی ستاره هاست که الان اتفاقا بهش اشاره خواهیم کرد، که میتونیم بگیم که مبدع سبک نئورئالیستی در تاریخ سینمای ایران هست، بی ستاره ها. و
1: بله
0: بعدش هم البته میشه از شب نشینی در جهنم و اینا به گونه محل بد نام برد، که اینا واقعا فیلم های خیلی خاص و متفاوتی بودن در تاریخ سینما ایران، میشه در واقع جز آسای دهه 30 حساب کرد. نکته فقط اینجا من اشاره بکنم که دیگه بحث طوفان در شهر ما رو به اتمام برسونیم، چون دیگه بریم برسیم به بی ستاره ها تا فرصت هست. طوفان در شهر ما، من فکر میکنم واقعا همچنان که اشاره کردید، به لحاظ بافت دراماتیکی فیلمنامه مشکل هست، نه به لحاظ فنی، به لحاظ فرم واقعا فیلم پیشرویه و ایده کلیش هم بسیار ایده قابل دفاعیه، یعنی ایدهش هم نوآورانه است، این که اصلا تضاد بین دیوانه و عاقل رو داره زیر سوال میبره در تاریخ ایران، خیلی خاص. سالها بعد مثلا در فیلم زنجیری خسرو یحیایی، البته به صورت خیلی پخته تر، این سوژه رو ما میبینیم که آقای فرخ ساجدی بازی میکنه، اونم جز فیلم های خیلی خوب پیش از انقلاب به نظر من در این زاویه. اما توی به اصطلاح فیلمنامه که نگاه میکنیم، از این جهت از شما پرسیدم که اساسا فیلمنامه از پیش تعیین شده بود به طور کامل یا نه، یا بعدا یه ذره اضافه شد، که به نظر میرسه که اگه یه سری مثلا دیالوگ های اضافه هست میشد، مثلا دیالوگ هایی که بار اخلاقی و تصنعی پیدا میکنه، به خصوص هرچی به آخرها میرسیم بیشتر مشهور میشه، و برخی تصادف های بیش از اندازه، این که این شخصیت های متفاوت خیلی دیگه به صورت عجیب غریبی به هم مربوط میشن، یعنی درست همون آقای دانشور به عنوان کارگر چاپخونه روزنامه اطلاعات که اونجا هست، یه هایی میبینیم که هم با خواهرش در انتها مواجه میشه و از دست گرشاینا نجات میده، هم ابتدا همین روفیا رو نجات میده، یعنی همش مواجهه اینها در شهر کلان، شهر تهران که اون زمان هم شهر بزرگ بود به هر حال در زمان خودش، اینکه چگونه اینا با هم به صورت تصادفی، انقدر تصادفی با هم مواجه میشن این شخصیت ها.
1: ببینید آقای خوشگل در فیلم نام نویسی خیلی متبحر نبود و بعدش هم با فرهنگ ایرانی زیادشون آشنایی نداشت، یعنی نوع زندگیشون سعی میکرد که یه چیزهایی رو مثلا خیلی متداول بین مردم، خیلی رو هست به اونا اشاره بکنه، یعنی چون اونایی که دیده بودشون صحبت ها. مثلا شما میبینید که از اذان هم استفاده میکنه، نمیدونم از نشان الله استفاده میکنه، اینکه در علیرغم که ایشون مثلا مسیحی هستش توجه داره به مخاطب ایرانی، ولی کلن نوع تفکرش به دلیل که مطالعاتش بیشتر تو اون زمینه هستش و به نظر من مطالعات ادبی ایرانیش زیاد بالا نیستش، اون چیزی که به زیر پوست فرهنگ ایرانی میگذره و سنن ایرانی میگذره و سنت قصه ایرانی میگذره، زندگی ایرانی میگذره، اونها رو خیلی جزئیاتش توجه نمیکرد یا زیاد باشون سر کار نداشتش یا براش جذاب نبود، به هر حال از اونها نمیدید. شما لحظه هایی رو توی فیلم که بهش اثر گذاشته بود یا فکر میکرد که جامعه بهش توجه داره و برای جامعه جالبه که اینا بگه، سم میگه ایشون تو همون طوفان در شهر ما درست زمانی بود که مثلا راکن رول اومده بود. راکن رول در دنیا به عنوان رقص جدید اومده بود که خب همه دنیا وقتی که یه چیز تازه میبینن یه خود شوکه میشن. حالا فرهنگ های متفاوت باش برخورد میکنن، و فرهنگ هایی که باز هستن زود
0: درست.
1: باش انس میگیرن، بهش دقت میکنن، خوب هستش، میپذیرنش، باش راه میرن. بلافاصله ما در شهر اصولا هر چیز تازه ای رو اول با شک و تردید بهش نگاه میکنیم، چون مطابق اون استانداده ما نیستش، بهش میتازیم. بعد زمان بگذره تا باش انس بگیریم.
0: یه جایی هم
1: مثلا
0: هستش تو فیلم، حالا اشاره کردی، توی میرن اتفاقا تو این منطقه سعادت آباد کنونی دیگه، کوی مکانیر، درسته؟
1: بله کوی مکانیر اونجا.
0: خیلیش خیلی جالبه به لحاظ به اصطلاح مردم شناسی، به لحاظ فضای شهری اون زمان، برای نسلایی که نسلایی مثل ما که اون دوره رو ندیدن، اینکه مثلا اون زمان کوی مکانیر رو میبینن، اونجا جوان ها با هم قرار میذاشتن و اونجا رقص تویست هم اونجا با هم میکنن دیگه، درسته؟ رقص
1: بله
0: تویست
1: بله
0: و
1: تویست، بله
0: بله
1: بله
0: بله اونجا هم هستش که با هم صحبت میکنن، همه روفیا و گرشا و سپهنیا رو با دوستاش روفیا، همه میگم روفیا، خانم ویدا قهرمانی، خانم ویدا
1: بله
0: قهرمانی و رفقاش همراه با شما و سپهنیا و گرشا و اونجا رفتیم و خیلی جالبه تو کوی مکانی و صحبت هم میشه که بهترین جای تهران برای خونه است. همین دختره میگه دیگه، ویدا قهرمانی میگه، میگه من اینجا رو میخوام، به گرشا میگه اینجا رو میخوام انتخاب کنی. خودش خیلی جالبه که ما اون فضای اون زمان رو آشنا میشیم. ولی نکته خوبی اشاره کردین در اینکه آقای خاچیکیان به هر حال جاهایی آسیب میبینه، غیر از حالا بحث فیلمنامه، که با فرهنگ عمومی ایران آنچنان آشنا نبوده، حتی به عنوان یه شخصیت ارمنی خب مسائل مثلا جامعه ایرانی اسلامی رو به اون معنا خب دقیق تو نمیتونسته درک کنه، طبیعی هم هست، با یه نگاه اگزوتیک بیرونی به قضايا نگاه میکرد.
1: بله.
0: این هم یه نکته خیلی مهمیه.
1: اونجایی
0: خب
1: که شما دقت بکنید وقتی که اینا میرقصن اون رقص ها رو مقایسه میکنه یعنی وسطش میاره که اون الاغا به هم دیگه به اصطلاح لگد میزنن، این حرف ها یه جور داره مقایسه، یعنی اون حرکات رو مقایسه میکنه با حرکات این حیوانات، یعنی یه جور دیوانگی، یعنی نگاه انتقادیش اونجوری داره بروز میکنه، خیلی
0: درسته،
1: کاریکاتورواره. بله
0: بله. خب ما یه اشاراتی هم کلی هم به فیلم بی ستاره ها داشته باشیم، چون به ترتیب زمانی میخوایم بریم جلو، البته فکر نمی کنم بتونیم مفصل به بی ستاره ها امروز بپردازیم، به برنامه بعدی محول میکنیم مفصل تر بپردازیم، ولی مقدماتش رو میریم. فیلم بی ستاره ها به نظر من، حالا یعنی حالا به عنوان ناظر بیرونی که سالها نگاه میکنه، واقعا یه اتفاق بود. یعنی خب
1: بله
0: اولین فیلم جدیه که خب شما و گرشا و سپهنیا به عنوان به صورت جدیتر در واقع حضور پیدا میکنید، چون در طوفان در شهر ما به قول خودتون در خیلی از صحنه ها نبودید، بنابراین
1: اصلا حاشیه بودن.
0: شما در حاشیه بودیم، دو نفر حالا حضوری داشتن، ولی نقش کنونی رو که اسما هم تغییر میکنه دیگه، چون در اون طوفان در شهر ما اسما همین هوشنگ بود و سوسول بود و فرهنگ، شما فرهنگ بودین،
1: بله
0: از اینجا به بعد بودش که اسماتون در فیلم های دیگه هم تکرار میشه، شما همیشه امیر بودین دیگه،
1: بله
0: نادر آقای گرشا بود و آقای سپنیا هم مسعود بود یا بعضی وقتا منصور.
1: بله بین
0: این
1: منصور و مسعود
0: درسته که هویت اصلی رو دیگه پیدا میکنین، منتها بی ستاره ها خب با بسیاری از فیلم های بعدیتون هم متفاوته، یعنی ظاهرش فضای کمیک و سرگرم کننده ای داره، ولی به کل قضیه که میریم و همچنین به انتهای قضیه میرسیم، میبینیم که پایان باز به صلاح ناخوشی داره، یعنی همراه با سرخوردگی هست.
1: بله
0: جوانان سرگردانی که در اون 24 ساعته دارن در خیابان پرسه میزنن و دنبال کار میگردن و اکثرا هم کارو جدی نمیگیرن، بیشتر میخوان وقت بگذرونن و دچار یه موقعیت ابزرد هم میشن، موقعیت در واقع بیمعنایی هم میشن. و اون خانوم هم که نقشش رو ژاله اولو بازی میکنه، خب به عنوان زن اغواگر ظاهر میشه و هر ستا رو فریب میده و اینا رو دست میندازه و سر کار میذاره. خب نهایتا مجموعه اتفاقات داستان به یک نوع در واقع ناامیدی و به قول خودشون بی ستارگی ختم میشه. یعنی فضا واقعا فضای مغمومیه. در مورد این فیلم فقط توضیح بدید که آیا این سوژه رو، سوژه کلی رو خودتون نوشتین یا آقای پرویزی؟
1: نه، این سوژه مال من بود اصلا. ببینید، ماجرا از اینجا شروع شد که من درست زمانی بود که در تدارک انتشار یک مجله بودم که به من پیشنهاد شده بود که خود اونم ماجرایی داره، و داشتم کارهای اون مجله رو انجام میدادم. که حالا به علت اینکه حالا یه سابقه مطبوعاتی داشتم که رسیده بودم اینجا که حالا ترمز سردبیری، تقریبا که نه تحقیقا سردبیر یه مجله بودم. بعد آقای پرویزی هم که نویسنده بود برای مجله ستاره سینما اون موقع مصاحبه میکرد با هنرمندان و برای مطالب گوناگونی تا اونجا که من خاطرم هستش برای ستاره سینما مینوشته، منو دید، به من گفتش که من میخوام یه فیلم بسازم، با یه تهیه کننده هم صحبت کردم، روی شما سه نفر آیا قصه چیزی داری؟ گفتم من یه طرحی دارم، همین توی ذهنی فکر کردم، طرح رو ننوشتم ولی ذهنن فکر کرده بودم برای این سه نفر. اگر گفتم طرحی دارم که فکر میکنم به درد این کار بخوره. اون چیزی که تو ذهنم بود شالا قبل از اینها بود، طرح مربوط به یک نفر بود. دیدم اون طرح به درد سه نفر میخوره که این در مجموعی نباشه. یه آدم، یه جوونی است که واقعا فضای اون موقع هم همینطور بود. مشکل اصلی مشکل پیدا کردن کار بود برای جوان ها، و اون بیکاریه سبب می شد که اینها راه های این طرف اون طرف بزنن، یه جوری سر خودشون گرم کنن، زندگیشون از این یک نواختی در بیارن. برحال یه جور راه نفسی برای خودشون پیدا بکنن. حالا کارهای درست و نادرست می کردن دیگه به نسبت سن و سال خودشون. این رو با آقای، وقتی که آقای پرویزی من گفت، من اون طرح تو ذهنم اومد، گفتم من طرح دارم این حرف رو، اومدم روی این سه نفر یه خوره تمرکزی بیشتری کردم. بعد این طرح رو نوشتم، آوردیم آقای پرویزی، اومدم دفتر همون مجله که من داشتم تدارک که کار مجله رو میدیدم اونجا،
0: همون سایه ها،
1: بله بله مجله سایه ها، ایشون رو من در اونجا من در رو براشون خوندم، گفت خیلی خوبه. و بعد قرار گذاشتیم که با هم دیگه دوست روز بشینیم که اینو سکانس بندی بکنیم، چجوری شروع بشه، بعد چه اتفاقاتی بیفته، چجوری بشه. و من میخواستم 24 ساعت زندگی اینا رو نشون بدم. طرح من اینجوری بود، از صبح که بلند میشن که اون گرفتاریه، نمیدونم بی پولیه، بدهیه به صابخونه است و فلان، تا میاد روز که این ور میزنن اون ور میزنن رو براشون حوادث اتفاق میفته، و بعد در پایان دو مرتبه ما روز بعد میبینیم که اینا همون دارن مثل همون شروع میکنن، باز از اونجاست و اومدن از بیرون و تا را میفتن تو خیابون که حالا یه روز دیگه شروع میشه که هیچ ارتباطی هم با این روز قبلی نداره. ولی آقای پرویزی تو اون موقع که خیلی باش موافق بود، میگم بیشتر من تحت تاثیرم اون نئورئالیسم ایتالیا بودم.
0: درست. حالا در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد چون بحث مفصلی رو میطلبه، از این جهت که به چه علت این فیلم میشه گفتش که مایه های نورالیستی داره و اولین فیلم نورالیستی ایران هست، فیلم بی ستاره ها با فیلم نامه و طرح شما و ساخته آقای خسرو پرویزی. و از این جهت ما بیشتر بحث خواهیم کرد و در مورد حاشیه هایی هم که پیش اومد، در واقع اختلاف هایی که میان شما و آقای رسول پرویزی در زمان خودش پیش اومد بر سر
1: آقای خسرو پرویزی.
0: بله آقای خسرو پرویزی، چون فامیل آقای رسول پرویزی بود. بله خسرو پرویزی، بله خسرو پرویزی که نخستین فیلمش هم بود دیگه. بله
1: بله
0: نخستین فیلم ایشون بود. ایشون هم مثل شما از مطبوعات وارد سینما شد، از جرائد. و اختلافی که بین شما، بین آقای خسرو پرویزی و شما پیش اومد و در مورد اینا صحبت خواهیم کرد که برای بازتر شدن مسائل برای مخاطبان جدی سینما. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم استاد که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم که روزهای خوبی رو داشته باشید.
1: ممنون از لطفتون. شما ان شاءالله موفق باشید و همچنان کوشا در جهت معرفی سینمای ایران.
0: سپاس از شما، بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما دوستان گرامی رو به خداوند بزرگ میسپاریم. بدرود.
1: بدرود. Thank you.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 6 ژوئیه 2026 برابر با 16 تیر 1405 صحبت خواهم کرد در رابطه با شکست جنازه شوهر. بعد تهدیدی که ترامپ همین امروز کرده و جدیده، از این نظر که تکرار میشه این قابل توجهه، و سپس در رابطه با شکایت پهلوی به بی بی سی بوده روی تختی و تحریف حرفاش، و بحث اصلیمون در رابطه با ابتذال شر به نام اپوزیسیون که دی یک خطه که دارن این اپوزیسیون رو تخریب میکنن، یأس و پوچی میدوند بر روح روان مردم. پیشا پیش عرض کنم که من اگر امروزم وقت بشه 10 دقیقه آخر و روزای پنجشنبه که بیشتر تایم دارم 2 ساعت تایم هست، اونجا زمان آخر رو اختصاص میدم به پوستر پاسخها. و یه نکته هم از مسابقه قبلی بگم، یه نواری که جواد ریاحی انتشار داده بود از شریعتی که هفته قبل من بخشایش رو که اینجا پخش کردم اونو فهمیدم که این فیک بوده است. حتی آقای سعید بهبهانی هم توسط بینندگانی که بودن گفتن فیکه، اینو به اطلاع من رسوندن. با تشکر از همه شما که این کمک رو کردین و من پیشاپیش پوزش میخوام از این باره که دقت لازمه رو نداشتم. ولی از این نظر جالب توجهه که خود چنین چپی که به اصلا کم هم نیستن، حتی از این ویدیوهایی که شریعتی داره فیک هم است، از اسلام استفاده میکنه بر علیه غرب و سرمایه‌داری در توجیه ضد امپریس بودن و همین فضایی که هست، اینم قابل توجهه. یعنی در شأن امر، در محتوای امر تغییری نمیکنه، چون این فاکتا بوده، اما اون ویدئویی که اون استفاده کرده فیک بوده. کاشکی من اطلاع داشتم، این رو هم توضیح میادم ضریب میخورد. در آغاز با اینکه این تیترا رو گفتم، صحبت کنم از خانم شهرنوش پارسیپور که در 80 سالگی در آمریکا 4 روز پیش درگذشت. من کوتاه عرض خواهم کرد راجع به شهرنوش و اینکه از همون سال 53 که منم برای اولین بار با مسائل سیاسی و دادگاه خصوص و گرسنگی کلامت دانشان از تلویزیون آشنا شدم، شبانه با پدرم و عموهام اونجا گوش میکردیم و فضای سیاسی رو درک کردم. خب خانم شهرنوش اون زمان 53 در اعتراض به همین اعدام از کاری که داشت در تلویزیون اومد به اصطلاح بیرون و 1-2 ماه هم زندان بود و بعد 2 بار هم در رژیم جمهوری اسلامی زندان بود، چه در اوین چه در قزلحصار. خاطرات بسیاری هستن از زندانیان خانوم که در زندانهای خمینی بودن، از ایشون تعریف کردن و از مادرشون که باشون هم بند بودن و ایشون مواضع خیلی خوبی هم داشتن و حتی تحت فشارهای هاش جاود رحمانی به اصلا قرار گرفتن تو اون به اصلا قرنطین هایی که قرارش می دادن. من از همون زمانی که تو زمان شاه از اعدام خسرو گرسرخی و کرامت دانشیان اونگونه اعتراض کرد، هم این کارش مشروع بود چون اون اعدام اساسا درست نبود، اصلا من با اعدام مخالفم و جرمی هم که به خسرو خاص و گرسرخی بسته بودن اساسا اشتباه بود، خطا بود، تبانی بود. و مستقل از خاص و گرسرخی باید گفت که درود بر شهرنوش پارسیپور که اون زمان این اعتراض کرد و فقط هم اینجا نبود. واقعا توی پروسه که داشته تا جایی که همگان اطلاع دارند، یعنی اونا که دستن در کار بودن، ایستاده پای حرفاش، پای آزادی، پای آرمانهاش و اعتقاداتش. یک صحنه خیلی جالبی هم است. من خودمم با خانم شهرنوش پارسیپور یک سال نیم قبل یه ارتباطی داشتم. بعد من بیانیه دفاع از آزادی، اون بیانیه دفاع از آزادی بیان که در اعتبار کودکان کمپ اشرف، اون مستندی که ساخته بودن و این فرقه رجعه بهش حمله کرده بود با اون ایادیش و تو پخشم اونجا خیلی مزاحمت ایجاد کرده بودن تو سوئد استکهلم، برای هم صحنه پخش و هم برای اون کسایی که در این فیلم بازی کرده بودن. و وقتی این بیانیه رو ارسال کردم ایشون هم امضا کردن. یعنی این شجاعت داشتن با اینکه یه دوره هم همبندی بودن با اعضای مجاهدین تو دهه 60، رفت آمدهایی هم داشتن بعد از اون تو خارج کشور با هم دیگه، یعنی بین اون زندانی که با هم بودن. اما این مانع نشد از اصول و پرنسیپ های اخلاقی، سیاسی، فرهنگی و حقوق بشر کوتاه بیاد. من از همینجا به خانوادهشون و به همه دوستان و آشنایان و مردم ایران تسلیت میگم. و یه نکته هم راجب ایشون خیلی جالب بود بگم. سال 97 وقتی ایشون دچار فقر مالی شد، شجاعت این رو داشت که به مردم رو راست بیاد و به اون دوستداران فرهنگ و ادب میهن این حقایق بگه و دست کمک دراز کنه به سوی مردم علن آشکار. از نظر من این هم مثل یه قصه است، مثل داستان فقر خودش که اینو عمومی کرد توی اون مقطع. این از شجاعتش، صداقتش و صمیمی بودن با پیرامون خودش و با مردم و علن آشکار در رسانه ها گفتن. نظر من خیلی با ارزش بود، بلکه این صمیمی بودن با نه تنها ایرانیان بلکه پیام عامه با همه جهان هست. از این نظر هم خیلی شاخص بود. وقتی این کار کرد طبعا برای خودشم خیلی سخت بود، ولی چرا من میگم این شجاعت بود، این صداقت بود، این راستی بود؟ چون مشکل شهرنوش پول و زندگی و اینها نبود، که دنبال اون رفاه شخصیش نبود. پول براش یک امکانی بود برای ادامه کار ادبی، هنری، داستان نویسی. من از این شجاعتش که در صادقانه ترین شکلش اینجور اومد رو صحنه بیان کرد همین رو خیلی دوست دارم. و اینکه مستقیم به مردم مراجعه کرد، به خوانندگان همین قصه ها، داستان ها و نویسندگی هاش، نه دست یا رو چهره به سوی فاندی ها، باندی ها و راه های دیگر. خیلی ها هستن در همون آمریکا فاند میگیرن، باند میگیرن، خیلی هم هست، اسنادش هم آماده است بیرون، برخلاف مهرنوش خیلی والا. اونا حتی مثل مهرنوش نبودن که وایستن پای اصول بر علیه این رژیم تا دینش، اما بعضی ها بودن فاند و باندیش رو اسناد شمس اومده بیرون، اما میگن حتی بعد دیمه ها، بعد دیمه، بعد کشتار دیمه، من که زندانی هم خیلی برام دردناکه، نه تنها دیمه بلکه ما قبل اون قتل عام 67، اساسا همه این کشتارها قتل عام های 48 ساله. اون خانم میاد الان آشکار می نویسه که درست این رژیم این کارا رو کرده، ولی این برود کسی بدتر از این می آید یا عین این می آید. نظر من این نیست. نظر من این است که در شرایط کنونی هر نیرویی که، هر نیروی موجودی که بیاد جانشین این رژیم ولایت فقیه بشه، از نظر من بهتر از اینه. چون ما بعدا اگه خیلی هم بد باشه میتونیم زورمون بهش میرسه. الان این به دلیل قدرت سرکوبی که داره، قدرت سرکوب نه اینکه تواناییشه، نه، وحشتناک سقف سرکوبش رو برده رو سطح جنایت علیه این بشریت و به همین دلیل کار سخت شده. پس یادش بسیار عزیز و گرامی. دوست داشتم اینه بگم در برابر اون جنازه گردانی که با شکست مواجه شده. داستانهایی هم به اصطلاح زیاد نوشته بود، از جمله اینکه همون توبا و معنای شب و زنان بدون مردان و همچنین خاطره زندان و ده ها کتاب و داستان و سایر تلفاتش. خب شروع کنیم از آمریکا و تهدید جدید ترامپ که گفته یا رژیم با توافق کنه یا کارو تموم میکنیم. بعد توی همین جریانه این زد و خوردها هست. یعنی ترامپ که تکرار میکنه، این یک تکرار خبر نیست، چوپان دروغگو نیست. به این منزله هست که ببین این توافق نه تنها نبه باره نبه داره، بلکه اساساً طبق محتوایی که داره امکان به سرانجام یافتنش وجود نداره، به دلیل ماهیتی که پشت این تفاهم هست و جنگ و گریزی هست بین این خواسته ها. حالا همین امروز چند لحظه پیش حتی کانال 14 اسرائیل هم گفته که نیروهای قدس، سپاه قدس، واحد جدیدی به نام مختار تشکیل دادن. نیروهای قدس با همکاری کارتل‌های مکزیکی و برخی ایرانیان خارج از کشور برای ترور دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی برنامه‌ریزی می‌کنند. البته کانال 14 اسرائیل تا جایی که من یادمه مال خود نخست وزیر اسرائیل هست. یعنی نزدیک به اون هست. خب ترامپ گفته من ترجیح میدم که با رژیم به توافق برسیم. گفته یا رژیم توافق میکنه یا کارو تمام خواهیم کرد. من ترجیحم اینه که توافق کنیم، چون نمیخوام روی 91 میلیون نفر تاثیر بذارم. ما میتونیم در عرض یک ساعت پلها رو نابود کنیم، سیستم انرژی از کار بندازیم و همه نیروگاه‌ها و تأسیسات بزرگ مدرنشان رو که از بین ببریم. میگفت آنها پول زیاد دارن، اموالان دیگر ندارن، ما با آنها پول نداده ایم تا این لحظه. بعد تاکیدم کرده که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم. اون حرفای تکراری شو که بی مورد است که رژیم تغییر کرده، لایه اول و دومش رفته، این دیگه سومی رهبران این رژیم هستن. از سوی دیگر تو همون فضایی که بالا گفتم تهدید، ژنرال بازنشسته آمریکایی که جک کین هست هشدار داده که خود آمریکا باید مانع از اون بشه که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. گفته داده که ما باید جلوی این وضعیت رو بگیریم. اگر این رژیم دست به یک حمله بزرگ بزنه، آمریکا بار دیگر وارد عملیات گسترده خواهد شد و این طور که میگه میتوانه از حمله محدود فراتر رفته و به عملیات نظامی گسترده منجر بشه، به ویژه اگر واشنگتن به این نتیجه برسه که این رژیم هرگز حاضر به توافقی نخواهد شد که اهداف دولت ترامپ رو تامین کنه. خب این فضاها هست. همچنین خود کین در ادامه هم که گفته که ترامپ برای استفاده از نیروی نظامی به منظور بازگردانه ایران به میز مذاکره تردیدی ندارد، اما پیشبینی کرده جمهوری اسلامی به نقض اون توافق نامه همچنان ادامه خواهد داد و همین مسئله میتواند دو طرف را بار دیگر به سوی رویاروی نظامی سوق دهد. یعنی اذهان و تحلیل ها بیشتر به این سمته. به همون دلیل تهدید ترامپ معنا پیدا میکنه. همچنان که فردا هم ناتو در ترکیه اجلاس داره که تاکیدم کردن طبق اون یه نسخه اولیه از بیانیه که آماده شده دادن که رژیم حق نداره به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کنه، بعد گفته تنگر هم بایستی باز کنه. فردا اجلاس ناتو در ترکیه برگزار میشه و خود ترامپ هم به تعهد آمریکا به اصل دفاع متقابل ناتو ابراز تردید کرده و حتی گفته که ممکنه که از ناتو مثلا به اصطلاح خارج بشم، قبلا هم گفته. ولی یه واقعیتی هم هست، این اجلاس اساسا به سود خود ترامپ هم هست، چون ناتو رو تو نشست فردا تماما میاره پشت ترامپ. همین ناتویی که تو جنگ 40 روزه جا خالی داد و پشت ترامپ نیامد، خیلی خراب کرد. الان هم به همین دلیل ترامپ دست بردار نیست از فشار آوردن روی خود ناتو. موضوع بعد جنازه گردانی بود که با شکست مواجه شد. حتی همین جنرال جکین به اصطلاح که میگه که رژیم جمهوری اسلامی آگاهانه این زحمت انتخاب کرده برای تشییع جنازه، چون که این همزمانی با آغاز اون سالگرد 250 سالگرد استقلال آمریکاست و به این خاطر حدس میزنه که آمریکا حمله نخواهد کرد. ولی در مسائل امنیتی همیشه یه شاخص نیست، چندی شاخص هست. هفته قبلم گفتم رژیم میدونست که در ماهای محرم یا تاسو عاشورا امکان برگزاری چنین تشییع جنازه‌ای و چنین مراسمی رو نداره، چون این سوگواری تاسو عاشورا محرم سراسری در ایرانه، مال همه مردم هست در اقصا نقاط کشور ایران و نمیتونست مسائل امنیتش رو حل کنه، بسه حل فصل کنه و تمام تمرکزش تو تشییع جنازه باشه و کل شهر ایران رو رها کنه، این براش خطر. اما واقعیت تشییع جنازه چیه؟ من زیاد نمیخوام روی این به اصطلاح که وایستم. واقعیت اینه که با اینکه 800 میلیون دلار هزینه کردن، خیلی هزینه سنگینی هست مخصوصا توی این هیس و بیس بعد از دو جنگ و این تحریم ها، میبینیم که شکست کامل خوردن. چه در هیئت های خارجی آدم فیلماشو نگاه میکرد انگار که اینجا کشور افغانستانه، سطح هیئت هایی که میان اونجا توی این سطح بود. حتی 3-4 دولت نزدیک به رژیم، چین، روسیه، ترکیه و غیر اینام نیامدن تو سطح رؤسای جمهور یا رهبرانشون. در درون خود این رژیم چیزی که عجیبم بود فقط اون 3-4 نفر اصلی بودن، یعنی خود پزشکیان، قالیباف، اون عباس لاخچی و یکی هم عادل حداد که پدر داماد خامنه ای بود، میبخشید، یعنی پدر همسر خود مجتبا بود که خود مجتبا میشد دامادشون. و هیچ کدوم از رؤسای جمهور پیشین، از خاتمی، روحانی و خود محمود احمدی شدن دعوت نشد. هیچ کدوم از بالاترین مقامات مجلس خبرگان که معمولا میآیند یا اعضای دفتر پیشینش اینجا حضور نداشتن. یعنی معلومه که مشکلاتی است. هیچ کدوم از اون شخصیت ها حتی مثل نوه خمینی و یا اون کسایی که به هر حال توی این چند سال مثل ناطق نوری و غیران اینا شناخته شدن، حتی موحدی کرمانی که رئیس مجلس خبرگان نبود اون هم نیامده بود. انگار که این رهبر رهبر سوم در ذهنش هست که اگر هر کی بیاد مشروعیت پیدا میکنه، چهره میشه، سطحش میره بالا. به هیچ کسی اجازه نداده که بیاد توی این سطح قرار بگیره، چون سطح خودش پایینه. اگر سطح خودش بالا بود، اگر ثبات داشت، اگر توانمندی داشت، اگر جا افتاده بود، به تب میتونست همینا رو ردیف کنه کنار خودش، تو مشت خودش. همچنان که احمدی نژاد امروز توی راهپیمایی که بوده اونجا حضور داشته. جالب این که امروز هم قرار بوده اون مراسم تشییع جنازه، از من اسامی قدیم بلدم، از فوزیه میکنم میدان شهدا میشه تا انقلاب و تا میدان آزادی باشه. اینو انقدر کوتاهش کردن دانشگاه شریف تا میدان آزادی که میشه 2.5 تا 3 کیلومتر، چون من این مسیر رو که مسیر خونمونم بود خیلی پیاده رفتم اونجا. یعنی چون توانش نداره، ظرفیتش نداره، و به نسبت این همه تبلیغاتی کرده بودن و این همه زمانبندی که داشته و همه جورم تعطیل کردن، 5 روز تعطیل کردن، این میزان نیروی که آوردن کف خیابون با اجبار و با تهدید و غیر اینا و حتی با مسائل صنفی و نمیدونم تخمرغ و برنج و چیزهای دیگه ای رو، با این حال این شکست مطلق بوده براشون، فضاحتی بوده. نگرفت کارشون، نگرفت، نه این که از بی صلاحیتی خوشون، نه، این همون شکاف مردم با این هاست که به هر ضرب و زوری است 6 روز هم تعطیل کردن، همه رو هم بلژبار دارن میارن، ولی توی این سطح بوده. موضوع دیگری هم که بوده توی همین تشییع جنازه، اون آیاتی که از قرآن تلاوت میشد در روز اول، هر هیئتی که می اومد، هر کشوری که می اومد، یا حتی نیروهای درون رژیم، اصلاح طلبانی یا اونایی که نزدیک به اصولگرایان و خامنه ای نبودن، آیاتی رو به کنایه به اونا خونده میشد. و اگر کسی مثلا همکاری نکرده بود در این جنگ، همراهی نکرده بود، این آیه متناسب با این نمی خوندن. با اون هیئت که امارات چیز کشورهای عربی بودن، یه آیه که متناسب با اون، با هر کسی، یعنی حتی اینا تو جزئیاتم، تو جزئیاتم رفته بودن، به هر شکلی ممکن است پیام خودشون ارسال کنن، ولو با آیاتی که اونجا پخش میشه. و این نشون میده که این رژیم چقدر ریزباف به فکر همه چیز هست و دست بر نمی داره از این اهداف ایدئولوژیکش. مبنایش هم مبنای همه قرآنه. ولی یک واقعیتی هم هست در پس این همه خاص خرجی برای این جنازه شو، یک واقعیتی دیگه جلوی چشممونه. خامنه ای رفت پس از این همه سال و پس از این همه کشتار جنایت. این برای مردم یک پیروزیه. حتی علاوه بر این نتونستن تشییع جنازه‌ای که مد نظرشون بود، این همه هم روش کار کردن، همین هم تبدیل کنن به وسیله‌ای برای استحکام این رژیم، برای تحمیل اینکه این رژیم مشروعیت داره. موضوع سومی که میخوام عرض کنم در رابطه با اسرائیل است که کاتس، وزیر دفاع خود اسرائیل، تاکید کرده که هر رهبری هم بیاد سر کار، اگر در پی نابودی اسرائیل باشه، به همون سرنوشت خامنه‌ای دچار خواهد شد. همچنان که قبلا گفت ما خود خامنه‌ای رو ما ترورش کردیم، هر کسی دیگه هم بخواد این راهو بره، همون بلار سرش خواهیم آورد. از طرف دیگه تو درون خود اینها، خود کاسم تأثیر میکنه که با همکاری ما و اسرائیل، یعنی رابطه اسرائیل و آمریکا در حال ساختن یک خاورمیانه امتر و بهتره. بگو تا حالا اینقدر وضعمون و ارتباطمون و این ائتلاف ناگسستنی که میان آمریکا و اسرائیل است تا این حد قدرتمند نبوده. ولی این حرف تماما درست نیست، ولی به نسبت اختلافاتی توشون است، ولی به نسبت سایر رؤسای جمهور پیشین

اون که آمریکا و اسرائیل و لبنان بستن با هم دیگه، زیر نظر اسرائیل با اون مخالفن و نمیخوان بیان پاش. اینم مشکل اینجاست که اساسا حزب الله لبنان نمیخواد تن به خلع سلاح بده. اصلی ترین برگ این رژیم توی لبنانه، نزدیک مرز خود کشور اسرائیل با جمعیت اکثریت شیعه که داره، یعنی سپر جنگی، شاخ جنگی این رژیم در مقابل اسرائیل. از سوی دیگر همین امروز خبر اومده که حماس تصمیم داره که دولت خودش رو منحل کنه و با آغاز دور جدید این مذاکرات که تو مصر، اینو رسما اعلام خواهد کرد. اما مشکل اینجاست که وزیر خارجه اسرائیل گفته این تاکتیک حماس برای واگذاری حکومت در غزه برای جلوگیری از خلع سلاح شدن. تاکتیک، میگه این تاکتیکش خیلی هم ساده هست، میخواد همون وضعیتی رو که تو لبنان هست همون رو تو غزه ایجاد کنه. یعنی یه دولت تکنوکرات بیاد سر کار و بعد در واقع این کارش که میخواد دولت رو واگذار کنه، این برای حفظ سلاحاشونه و جلوگیری خلع سلاح. این مدل عین همون مدل حزب الله است که تو لبنان استفاده کرده و از یک سو نه تنها سلاحشون حفظ میکنه، بلکه خود حماس چون سلاحاش داره میتونه همچنان به سرکوب مردم فلسطین در غزه همچنان ادامه بده و هم جنگ‌های جهادیشو بر علیه اسرائیل کماف سابق همچنان ادامه بده. پس این تر پیش نخواهد رفت و خود اسرائیل هم گفته که اجرای کامل تر ترامپ که خلع سلاح کامل تری که محور اصلی اون اساسا خلع سلاح حماسه و دیگر گروه هایی که توی غزه بودن، جهاد اسلامی غیره اینا، حالا هر ترفندی هم توی این به اصطلاح که مسیر پیش بره، النهایه چیزی که خیلی بارزه، اسرائیل به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد از منافعش. بعد از اکتبر، 7 اکتبر 2023 همه قوانین عوض شد، چون جهان عوض شد. اینا دیگه یک سر سوزن جا ندارن از امنیت خودشون کوتاه بیان و به همین دلیل گفته بود کاملا خلع سلاح بشه ای زن خود لبنان. و اگرچه مسئله نیابتی ها در توافق رژیم و ترامپ نیامده است، ولی به این شکل جدای از این یه مسیر جداگونه دارن که میرن، میدونن که حتی اگر رژیم هم قول بدهد، تعهد بدهد که انجام میدهد، در عمل باز از راه های دیگر اقدام کرده که اقدام خواهد کرد. به همین دلیل از نظر من تجربه کردن که اینو زیاد اکتیو نکنن تو اون توافق، تو اون تفاهمنامه، و بعدن جداگونه با فشارهایی که میارن به حزب الله و تقویت دولت لبنان این کارو پیش خواهند برد. موضوع دیگر اتحادیه اروپا است که گفتم همین فردا این نشست ناتو هست. موضوع دیگری هم که هست تو رابطه با همین تفاهم، آقای رافائل گروسی بوده که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، گفته که رژیم تا حالا به این بازرسان این نهاد اجازه نداده که بیان اونجا دسترسی پیدا کنن به سایت های این رژیم. یعنی برخلاف اون روزهای اول که ترامپ گفت رژیم پذیرفته همه جا رو، این تا الان پاسخ که منفیه و این هم اذعان کرده. حتی کاظم غریب‌آوری تو رابطه با تنگه هرمز همین شنبه 2 روز قبل تاکید کرده که ایران را قدرت مسئول و ضامن امنیت تنگه هرمز خونده و نسبت به هر حرکت نظامی در این آبراه حساس هشدار داده. این هشدارش بعد از همون روز شنبه بوده که
سلطان نشین عمان با همکاری برای تامین امنیت کشتیرانی در آبهای سرزمین خود در تنگه هرمز موافقت

کرده و لندن و پاریس هم که بیانیه داده بودن، اونا هم آماده ماموریت های نظامی چند ملیتی گسترده برای حمایت از آزادی کشیرانی در تنگه هرمز شدن که آبراه بین المللیه. بعد رژیم هم سر همین موضع گرفته که چرا یهو فرانسه و انگلیس اومدن خوشنقاطی کردن، آلمان نیومد. آلمان تا جایی که من یادم میاد وزیر دفاعش مخالفت کرد، وزیر خارجه موافق بود ولی وزیر دفاع. خب اینم به سر سیستمشون خیلی ضعیفه، یه دولت ائتلافی هستن و آلمان تو بدترین موقعیت توی این چند سال اخیر. یه زمانی آلمان تقریبا سر اتحادیه اروپا بود و الان نه، و این یه ضربه به خود اتحادیه اروپا و خود این آلمان. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، یک شکایت و اعتراضی بود از سوی دفتر رضا پهلوی علیه بی بی سی که گفته این رسانه که با بحران جدی اعتبار مواجه شده، منظور اون تحریف و سانسور و تختیه که از سخنان ترامپ کرده بودن، ترامپ هم شکایت میلیاردی ازشون کرده، حالا به سرانجام برسه یا نه ولی این هست. حتی بی بی سی هم عذرخواهی هم کرد، رسما هم عذرخواهی کرد ولی ترامپ قبول نکرده. چنین کارایی توی بی بی سی هست. واقعیت اینه که من خودم به هیچ وجه حتی یک خبر از بی بی سی دنبال نمی کنم، منهای مقالاتش، اما همیشه نگاه میکنم، چک میکنم که چه خطی رو دنبال میکنه، چون خطش تماما ضد اپوزیسیون ایران و ضد رضا پهلویه، ساختارش اینه. خب اونجور که این دفتر نوشته، تیتر و متن این پست با اتکا به نقل قول‌های ناقص که پیشتر این توسط رسانه‌ها و حساب‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای تحریف سخنان ایشان یعنی آقای پهلوی بازداشت شده بود، بگونه تنظیم شده که به مخاطب این برداشت شده، این برداشت نادرست رو القا میکنند که شاهزاده رضا پهلوی آغاز جنگ یا تصمیم به حمله را به سفر خود به اسرائیل نسبت دادن، برداشتی که هیچ نسبتی با محتوای کامل گفتگو ندارد. بعد میگه انتظار میره که خود بی بی سی فورا نسبت به اصلاح این گزارش مغرضانه اقدام کرده و سخنان شاهزاده رضا پهلوی را به طور دقیق و امانتدارانه منعکس نماید. خب بعضاً هم انتقاداتی شده. آره، هر گونه تعریف حالا کم و یا زیاد یا توی بی بی سی با خبرنگارا شناخته شده ای داره که امروز هم بهش اشاره خواهم کرد، در رابطه با مسابقه با مهدی خلج کردم، فضاحتیه واقعاً. اولین و آخرین بار نخواهد بود. فقط من همینجا بگم، خب منم وقتی صحبتهای آقای پهلوی شنیدم که توی جایی گفته بود خب جنگ تلفات داره، من میفهمم ایشون بارها گفته من حتی حاضرم یه نفرم کشته نشه، هر دفعه هم کشته میشه که خیلی ناراحت میشه. خب واقعی هم هست، من اصلا نمیگم که خلاف این هست، ولی در صحبت کردن به ویژه در سطح رهبری باید بقاید دقت بشه، چون وقتی تو شرط بحرانی و پرتنش اونجا میایم رو صحنه بخوایم به صورت زنده به سوالات پاسخ بدهیم، ممکنه خطاهایی بشه که بعدن نشه جبرانش کرد. مثلا همون جایی گفته بودن خب جنگ تلفات داره، منم با این گفته موافق نبودم، چون دیماه که جنگ نبود، که دیماه کشدار یک طرفه بود، حتی کشدار مثل سابق نبود، جزء جرایم جنایت علیه بشریت است. خودشون میگن در اون دو روز که اون چیزی خامنه گفته بوده 3000 خورده کشتن. حالا بعضی ها میگن که 40 تا نیست، 50 تا نیست، داره این پهلوی آمار سازی میکنه که میخواد روی این خونها سوارش که به قدرت برسه. اصلا فرض کنیم 45,000 تا هم نیست، 30,000 تا هم نیست، 16,000 تا هم نیست، 18,000 تا هم نیست، همین 3,000 خورده ای که همین خامنه ای میگه. بابا دعواری بیارین سر این که این کشته، ما کشته دادیم، ما یه جوون رو کشته، یه جوون
برین حال مادرش رو نگاه کنید، به چه دلیل باید اینجور کشتار کنن؟ مفقد کشتار بوده، کودکان هم کشتن، ریختن تو بیمارستان کشتار کردن. اما این اپوزیسیون در این دعواهای جناحی به جایی که علیه رژیم حرف بزنن، نکته سنجی میکنن که اینها میگن 40-50 میخوان آمار کشتار رو ببرن که با این کشتار به قدرت برسن. خب اینم روش صحیح نیست، اصلا اصولی نیست. سمت و مسیر هر نیروی سیاسی، هر فرد، هر جریان، هر گروه، هر سازمانی اگر علیه رژیم نباشه، دشمن اصلیش، و به پهلوی به جای این رژیم حمله کنه، این اپوزیسیون نیست، این شاخص یک نیروی منحرفه، برخلاف جریان حرکت مردم است. اینها بخشی از مردم هست. در دیماه با فراخوان آقای پهلوی آمدن کف خیابون و اون شعاران دادن، ثبت شده چه بخواهید چه نخواهید. بس نمیتونین تاریخ رو تحریف کنید. فقط بی بی سی نیست. از این حرفایی که میزنیم در ادامه بحث، ابتذال شر و تخریب این اپوزیسیون به نام اپوزیسیون صحبت خواهم کرد، که این وظیفه مردمه، ما وظیفه روشنگری داریم. وقتی مردم میان به اصطلاح تو وسط، مردم هم که میتونن حتی این رسانه رو تعیین تکلیف کنن. مردم باید واستن جلو این رسانه ای که صبح تا شبشون علمشون علم ضد پهلوی است. این در حالیه که طبق آمارهایی که در داخل و خارج کشور بوده، بالاترین آمار تضاد مال آقای پهلویه. پس اینا مردم هست. شما با پهلوی طرف نیستین، شما با مردم طرفین. چه خوشتان بیاید چه خوشتان نیاید، شما که میگین انقلاب 57 که رهبرش سردمدارش خمینی بود، اون جنایتکار بود، تناسخ شیخ فضل الله نوری بود که شاخص و ویژگیش ضد زن بود، مخالف رأی دادن زنان بود در انتخابات، شما 57 رو میگیم مردم حمایت کردن. خب الان هم وقتی پهلوی مردم حمایت میکنن، چرا به خمینی تن دادین ولی به پهلوی نه؟ این شما هستین باید به این تناقضات پاسخ بدین. پس جنگ تلفات داره؟ نه، این جنگ نبوده، این کشتار بوده، این قتل عام بوده. همون قتل عامی که در زندانهای همین رژیم در 67 بود، این اون تکرار شد تو کف خیابون، مردم بی سلاح، زن و بچه، حتی کسایی که ممکنه تو تظاهرات شرکت نکردن آشنا، همه رو میزدن و زدن، حتی تو بیمارستان پرستارها رو زدن. پس اینها جرم جنایت است. من وظیفه من این نیست که هر چیزی آقای پهلوی گفت من چون ازش حمایت میکنم بیام 100% همه حرفاشو ولی اشتباه باشه که بگم نه آقا جون پهلوی درست گفته است. این تو ذات مرام و روش و تجربه سیاسی من نیست. کما این که وقتی دیدم رجبی اشتباه کرد واسدم جلوش، 17 سال قبلنا قیمت دادم، 17 سال واقعا قیمت سنگینی دادم. همین امروز هم اخابیدار شدم، ساعت 7:13 بود، هولناکترین کابوس زندگیمو که دو ماه قبل دیدم یه بار دیگه نوع دیگر شدیدم. ما هنوز رها نشدیم از اون 17 سال هولناکی که هر بلایی سرمون آوردن، توی ذهنشون تحلیلشون این بود که ما میکشونم آدمها رو به سبک انهدام انسانی، یعنی همه هویت، خصائل، خصوصیات، ویژگی، ارزش‌های انسان توش منهدمش میکنیم، تبدیلش میکنیم به لاشه. این رجبی تو 17 سال با من این شیوه رو رفته و آثارش در خوابها، کابوسهایی که شبانه میبینم هنوزم با هم هست. و دکترم 9 سال پیش گفت، گفت راه حلی نداره که تو 36 سال اینجوری بودی با اون فشارهایی که اصلا تو سازمان بوده. طبیعیه. موضوع بعدی که میخوام عرض کنم در رابطه با همینهایی که میگن پهلوی نگاهش عطف به خارجه، با کمک خارجی، با ارتش خارجی، با آمریکا میخواد به قدرت برسه، یک فاکتی رو میگم. قبلا من توی خیلی بحث کردم، تمامی جنگ جهانی دوم این حاکمیت عوض شدن ادخال خارجی بود،
تو آسیای شرقی بریم، همین ها با کمک های چین و غیره اینا که بوده یا کشورهای که دیگر. پس ما اولین نمونهش نیستیم. تو همین رابطه عرض کنم اونایی که مخالف جنگن، خطابم به اوناست. جوزف اون رئیس جمهور لبنان در پیام تبریک به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا بهش گفته از شما میخواهیم همچنان با قاطعیت در کنار مطالبات عادلانه و مشروع لبنان، نهادهای آن، ارتش و مردمش بایستید تا بتوانیم صفحه جنگ ها، تراژدی ها و رنج ها را ورق بزنیم و فصل تازه از امید و صلح و ثبات آغاز کنیم. کشورها مثل ما نیست، ارتش داره ها، ولی از ترامپ کمک میخواد در کنار ما بیست، پشت ما بیست، کمک کن به ما در مقابل این حزب الله که رژیم پمپاژش میکنه، نماینده رژیم تو لبنان از هر نظر. چطور جوزف اون که کشور چنین درخواستی داره؟ اما درخواست کمک یا هر گونه جنگی که بشه از دست بهره برداری کرد، جنگ خارجی علیه این رژیم، اینه میگن جنگ با ایران. رژیم و نام ایران میگذارن، صفت ملی میهنی بهش میدن. بی خود نبود که حتی شقایق نوروزی هم تحت نام اپوزیسیون میاد و میگه که این سپاه رو میشه ستایش کرد. تمام حرفش در ستایش این رژیم هست، تحت نام این اپوزیسیون، تحت نام زن که با آزار جنسی از روزی که اومده با اون مخالفت بوده، الان 9 ماه تقریبا تو این ساختار، تو این دستگاه داره به سود رژیم کار میکنه، الان آشکار. موضوع دیگری که میخوام صحبت کنم در آخرین قسمت، که ابتذال شر به نام اپوزیسیون، در حالی که اینا در سمت رژیمن، این افرادی که میگن، بعضی هم که تمام هم و سعی خودشون رو گذاشتن روی این که پهلوی رو میخکوب کنن، مردم رو مایوس کنن، بگن پهلوی شکست خورده، آینده نداره، این عین رژیم هست، رژیم هم عین همینه، اگر رژیم هم برود این بیاید، یک دولت اقتدارگر است که عین همین رژیمه. خب این دیگه اسمش اپوزیسیون نیست، با عرض معذرت. من تقریبا دیروز بود، چون همیشه BBC نگاه میکنم، یه مصاحبه کرده بود با مهدی خلجی. مهدی خلجی تقریبا بعد 1 سال باز آوردن تو دور. قبلا 1 سال تقریبا 7-8-9 ماه که اصلا رسانه ها صداش نمی کردن، ولی باز آوردن تو همین فضاها. بی خود نیست من تأکید میکنم رو تخریب اپوزیسیون و پهلوی. تیتش این بود که جمهوری اسلامی بعد از مرگ خامنه‌ای تغییرات بنیادین در راه است. حرفای گفتگوی به اصطلاح مهدی خلج است با BBC. میگه در رهبری کنونی به جای اینکه رهبری حاکم مطلق باشد، فرد دیگری نقش چندانی بازی نمی کند و به جای اینکه حاکم و فصل خطاب باشه، یک نوع هماهنگ کننده قدرت است. ببینید من حرفاشو میخونم، خلاصش کردم، خود حرفاش صورت مسئله رو فهمیدن، تمام حرف رو فهمیدنه، میفهم تو ذهن این چیه، چی داره القا میکنه، به عنوان اپوزیسیون ها، به عنوان تحلیلگر سیاسی ها، به عنوان پژوهشگر ها، این نفری که اصلا از حوزه های علمیه بلند شد اومده اینجا، الان هیچ کس رو تو این اپوزیسیون قبول نداره، میگه این آدم های بی سوادی هستن، اینا کلاس های ابتدایی هستن و عقب موندن اینا، تو تلویزیون میگه، تو همین BBC، و او خبرنگارش هم هیچی نمیگه بهشون، این همه توهین میکنه. میگه فصل خطاب یعنی خود مجتبا بعدا خواهد شد هماهنگ کننده. این معلومی که اصلا معنی ولایت فقیه رو نمیدونه، مخصوصا بعد از 1368 مرداد ماه که 2 ماه و نیم بعد انتخاباتی که
خامنه ای به عنوان رهبر انتخاب شد، ولایت فقیه کرد ولایت مطلقه به اصطلاح خامنه. آقا جون کسی که ولی فقیه است هماهنگ کننده نیست که. هماهنگ کننده که قدرت تصمیم گیری و فرماندهی نداره که. اگه قدرت تصمیم گیری و فرماندهی شو از رهبری عقیدتی بگیری خرسلاش کنی، دیگه رهبری عقیدتی باقی نمیمونه که. میخواد اینجوری جا بزنه با این تحلیلش، میگه آقای خامنه ای. اینجا با آقای خامنه ای میگه آقای خامنه ای. من هر کسی که توی این مصاحبه ها میاد میگه نمیم آقای خامنه ای، آقای خمینی، تا حالا دیدین کسی بیاد بگه آقای هیتلر، آقای گوبرز؟ بابا خجالت بکشید. میخواد مؤدبانه حرف بزنید؟ چرا پشت صحنه تا یا اون تو کلاب هاوس که میشه دهن باز میکنین هر فحاشی که به صدا کردی که اصلا که میکنین اینجا لفظ قلم؟ ببین کسی که به این جلادا بعد این همه کشار دی ماه بگه آقا، خب وضعش معلوم. میگه آقای خامنه‌ای قهرمان نهادسازی بود، قهرمان شبکه سازی بود، هم در داخل هم در خارج. عجیبه. پول و تروریسم و گروگانگری و بمبگذاری اینا کجا؟ یا میگوید که قهرمان بوده اینا، قهرمان نهادسازی. اطلاق صفت قهرمان توسط مهدی خلجی. فرض کنیم خامنه ای نهادسازی کرده، وقتی صفت قهرمان بهش میدی همه اون جرم جنتاشو میپوشونی، اینو برجسته میکنی، از قصد این صفت رو استفاده میکنه. این پلیدیه همین مهدی خلجیه. به خامنه ای صفت قهرمان دادن، به چنین جلادی جای سوال نداره ها، که بگیم جای سوال داره، جای محکوم کردن داره. بایستی بهش حمله کرد، به این عناصر پلید. خیلی پلیدیه. بچه های مردم اونجوری که بکشن به اون پرستار اونجوری تجاوز کنن، به این صفت قهرمان بدن نهادسازی کرده. کدوم نهاد؟ نهادهای سرکوب، نهادهای نیروی قدس، یعنی همین هشت‌الشعبی، همین فاطمیون، همین زینبیون، همین حزب الله که آمدن تو 19 و 18 دی اون کشتار کردن، به میگه نهادسازی قهرمان بوده؟ کسی رو میتوان قهرمان نهادسازی نامید که اساساً به نهادی اعتقاد داشته باشه؟ خامنه ای به تنها چیزی که اعتقاد داشت خودش بود و حتی فراتر از این. خوش هم گفت این سخن خدا بود که از زبان من ادا میشد. دیگه خامنه اون روز اولش که نبود، الان ادعا داشت. چنین فردی هر نهادی هم ایجاد کنه، یعنی خامنه ای و کرده، برای حفظ پیشبرد امیال خودش و اون خلافت خودش بوده، نه نهادسازی برای یک ساختار، برای یک سیستم سازی سالم و ارگانهای مستقل با کارکردهای شفاف و پاسخگو. اگرم پاسخگو بودن فقط به خوش پاسخگو بودن، ولا غیر، حتی فاسدها. اگر خامنه ای به نهادسازی معتقد بود، باید صرفا نقش نظارت کننده داشته باشه، نه این که در کوچکترین مسائل حتی سریال های تلویزیون، فیلم ها و غیر اینا نظرشو اعمال میگن. کسی که نهادسازی میکنه باید پایبند به آن نهادها باشه که خودش ایجاد کرده. خامنه ای حتی نزدیکترین افراد به خودش رو رد صلاحیت میکرد، برخلاف این نهادهایی که شما میگین، از اسحاق جهانگیری گفته تا خود لاریجانی که لاریجانی رو دو بار رد صلاحیت کرد، هم دوره قبل هم این بار به خاطر پزشکیان، دفعه قبل به خاطر ابراهیم رئیسی بود رد صلاحیت کرد، چون اون زمان میخواست رئیسی بیاد بالا، این به دفعه هم میخواست که پزشکیان بیاد بالا. نماینده ویژه خودشو که به دیدار ترامپ میره، اطلاعات ما چی؟ این در حالی بود که صلاحیت پزشکیان، حتی همین پزشکیان که این بار انتخاب شد، که خوش میگفت من اگر خامنه ای نبود من انتخاب نمیشدم، آقایون نهادساز، آقایون مهدی خلجی، شما تناقض خود ندادی که سر تا پا تناقضه، سر تا پا. چرا؟ چون هنوز مغزت و قلبت و وجودت توی اون رژیم و تو حوزه هاست.
با اونا میتپه قلبت، نه با مردم، نه با کوششگران، نه با اپوزیسیون، نه با قیام و انقلاب. در حالی که همین پزشکیان صلاحیتش تو انقلاب 1400 اونجا رد شده بود، حتی قبل از این تو مجلس شورای اسلامی صلاحیتش رد شده بود، با اینکه یه دوره قبل از اون با اینکه 16 سال نماینده بوده، حداقل پزشکیان من میشناختم، یه دوره نایب رئیس مجلس هم بوده، مثل آب خوردن رد صلاحیت کردن. کدوم نهاد سازی؟ اگر نهادی بود که رد صلاحیت نمیشد، که رد صلاحیت عطف خواسته های خود خامنه ایه که جنتی اجرا میکرد، همچنان که احمدی نژاد و راحت رد صلاحیت کردن، نشون به انتخاب. پیش از این خود هاشمی رفسنجانی رو رد صلاحیت کرد، اصلا کسی که خودش اینو رهبرش کرد. خامنه ای سه سازمان اطلاعات موازی داشت، نه اینکه بخواد بستر سازی کنه، نهاد سازی کنه، نه، یکی موازی به دیگری، هم پوشانی بود اینا، هم پوشانی که بتونه کنترل کنه یهو ایه جای اشتباه نیاد بر علیه خودش. این سیستم ها برای همین هست. وجود شورای نگهبان که ماشین امضای حذف و اجازه ساختارسازی نهادسازی نمیده، یعنی هر فردی رو هم حذف میکنه چه برسه به نهادو، معنای ساختار در رژیم ولایت فقیه معطوف به شخص رهبر یعنی ولایت فقیه. ولاغیر نهادسازی در رژیم اگر میخواستیم بکنیم، اون زمان سیستم سازی کردن بهشتی بود که کرد که همون هفته تیر کشته شد، اون پایه های اول ریخت. خامنه ای یک نهادساز نبود، بلکه سلاخ خانه ساز بود که همه سویه، سلاخ خانه ساز همه سویه، همه جانبه برای تحکیم ولایتش بود. مهدی خلجی بنا به اون طینت شریری که تو حوزا پرورش یافته و نقدی هم نکرده از خودش، هنوزم از اون جنس توش هست و تغییر ناپذیری دستگاه فکری و اندیشه حوزویش به خوبی میدونه که خامنه ای در مجلس گفت، اولا اون روزی که میخواست انتخابش کنن تو مجلس خبرگان به عنوان رهبر، گفت اولا بایستی خون گریست که در جامعه مثل بنده به عنوان رهبر انتخاب شود، به چه فضاحتیه. اما همین خامنه ای دو ماه نگذاشته بود که حکومت ولایت فقیه و ورداش که خمینی بود کردش ولایت مطلقه فقیه. به این میگه نهادسازی. مهدی خلجی خیلی واضح میگه که یک سازمان نظارتی ایجاد کرد و الان رهبری تبدیل شده به رهبر نهادی و شبکه‌ای، اما نمیگه که سازمان نظارتی مثل سازمان امنیت آلمان مثل شرقی میگن اشتازی اون کار کرد و به نوعی همون کار بود، تو رابطه با هم سیستم خودش هم تو رابطه با مردم. مثال رجوی رو بگم، انگار که بگن رجوی هم ساختارسازی نهادسازی کرده. اصلا مرکز کادر مرکزی اعضایی که مرکزیت سازمان در سال 64 انقلاب ایدئولوژیک اولیه همش هست شد هیئت اجرایی، همه شدن یعنی چوب کبریتی هیئت اجرایی هن. یعنی سربازن، یکی از یکی بالاترین نفرات اجرایی کارن. اینا رو خود شریف واقع خود مهدی شمشی میگفت و تشریح هم کرده بود، یعنی شاخص اجرایی کاری بود نه تصمیم گیرنده. بعد همین هیئت اجرایی رم در انقلاب ایدئولوژیک دوم سال 1968 که مریم و کردن مسئول اول، سال 72 همه این هیئت اجرایی را مردا رو حذف کردن، سال 72 شورای رهبری زنان رو تشکیل دادن، حذف مطلق مردم، بالا سر هر مردی زنها بودن، بالاترین سطوح و کل فرمان. بله، اما همین هم خود رجبی سال 93 فهمید که میخواد بیاد از لیبرتی عراق بیاد تو آلبانی یا اخراج اونجا حتمیه، شورای رهبری رو به حذف کرد. چرا؟ چون منافعش نبود. هر زنی بخواد جدا بشه میگن خانم شورای رهبری، شورای رهبری مجاهدین جدا شد، همه رو کرد شورای مرکزی، اصلا حذف کرد. پس همه چیز بنا به منفعت خود رجوی و رهبری عقیدتیه، کما اینکه در هر دو سو چه خامنه‌ای چه رجوی
نهادسازی هم میکردن، نهادسازی فرمالیته برای پیشبرد منافع خودشون بود، نه نهادسازی که ساختار سیستم که اگر خودشون هم نباشه این سیستم حرکت کنه. نه، چنین چیزی نیست. من این قسمت رو چون فرصت نیست هفته بعد بحث خواهم کرد، فقط همینجا من یک دقیقه دیگه وقت میخوام همینجا تاکید کنم که راجب سرنگونی هم پاسخش که منفیه، میگه اصلا حتی خود امید دادن به تداوم این رژیم، میگفت خود امید دادن که به مردم که رژیم سرنگون میشه از تداوم رژیم خطرناکتره. اصلا انگوش گذاشتن رو پوچی است، این همون حرفی که فهیمه خضر حیدری میگفت، هفته قبل گفتم، گفت مردم به یه پوچی سیاسی رسیدن. چطور به پوچی سیاسی رسیدن؟ کجا کشف کردی این حرفا رو؟ همه فضایی که میخوان القا کنن اینه. یه مشکلی وجود داره، به جایی که به مردم امید روحیه بدن، همون که هوشیمینه بعد هر سخنرانیش میگفت دیدار بعدی در سایگون، هوشیمینه مرد ولی سایگون رو ندید، ولی سایگون بعدم فتح شد، اینا میگن نه امید ندین. امید دادن بدتر از ادامه این حاکمیته. اینو هفته بعد چون فرصت بیشتری هست باز ادامه خواهم داد. آخرین جمله‌ام تاکیدم اینه، مردمن که بایستی جلوی این رسانه ها واستن، رسانه ای که برخلاف منافع مردم و این اپوزیسیون و این انقلاب قدم برمیداره بایستی جلوش ایستاد. رسانه ای که مهدی خلجی رو میاره بایستی جلوش ایستاد. حرفای فجیتر فزیکتر از این زده پنجشنبه خواهم گفت. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدیم. شب همگی خوش.

تشریف بیار اینجا، تشریف بیار، بده استفاده میکنم عزیز.

0: مرسی به دوستان من، مرسی. برای اینکه برسیم همه آهنگا رو بزنیم، ما چند تا از کارا رو کوتاه تقدیمتون میکنیم.
1: تمدید کردی؟ آره، بعد 8 ماه گواهینامه‌ات رو تمدید کردی. نمیخوای غیر بدی؟ هیه میخوای غیر بدی؟ همینجا منم بیاد. برو آقا، برو هم غیر بده. برو غیر بده، من نمیدونم وسط خیابون هستم، غیر بده. حالا برو بشه.

0: شلا.
1: ما برقصی من نمیدونم. قبله قبله قبله قبله قبله قبله قبله. آها برو بالا برو بالا.

امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم، به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی‌پور بودش. سپاسگزارم ازتون.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز، در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسشی که بیشتر با موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. اولین پرسش را آقای جواد صبحانی از منچستر انگلستان برای ما فرستادن. موضوع این پرسش تشییع جنازه رژیم است. می‌نویسد: با درود خدمت اعضای محترم مهستان سکولار دموکرات های ایران. در بسیاری از رسانه های خارج از کشور می‌خوانیم و می‌شنویم که خاک سپاری باقی مانده جسد علی خامنه‌ای مساوی است با خاک سپاری رژیم اسلامی. این در حالی است که هنوز فتوری در ارکان حاکمیت این رژیم دیده نشده و سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم همچنان برقرار است. پرسش من آن است که آیا می‌توان به این فرمول دل خوش کرد که رژیم‌ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشیشان باور نمی‌کنند که در آستانه فروپاشی هستند؟ این پرسش را آقای حسن دانشور پاسخ خواهند داد، اما قبل از این که میکروفون رو بهشون بدم، جایگاه مهستان را، موضوعی که شورای مدیریت مهستان خواستن که در بعد و برنامه ها اعلام کنیم، براتون برستون میرسونم. مهستان در تیولی جندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در ضمن این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار مثل همیشه برای اظهار نظر و یا پرسش وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. آقای دانشور، شما رو میشنوید.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های مهستان، همچنین درود بر حاضرین در نشست و جناب آقای صبحانی بیننده این برنامه که این پرسش رو طرح کرد. خب به گمان من در گفتار آقای صبحانی چند نکته وجود داره که باید اینا رو از همدیگه جداشون کرد و جداگانه در مورد هر کدوم از اونا گفتگو کرد. ابتدا به این پرسش بپردازیم که آیا خاکسپاری جسد علی خامنه‌ای با خاکسپاری رژیم اسلامی مساوی است؟ یعنی همزمان صورت گرفته؟ به گمان من با قید احتیاط میشه گفت که آره چنینه. یعنی خاکسپاری خامنه‌ای رو میشه آغاز خاکسپاری رژیم اسلامی دونست. ولی اگه برای خاکسپاری خامنه ای چندین ماه زمان لازم بود، برای خاکسپاری رژیمش یعنی رژیم جمهوری اسلامی این انتظار میتونه چندین ماه و یا حتی چندین سال باشه. بنابراین اگر بخوایم که واقع بین باشیم و نگاهمون رو به موضوع با آرزوها و توهمامون آغشته نکنیم، در این صورت حرف آقای صبحانی تا حدودی درسته. میگم تا حدودی برای اینکه برخلاف نظر ایشان در ارکان حاکمیت فتور رخ داده، ولی دلیل این فتور صرفاً مرگ خامنه‌ای نیست، بلکه این فتور نتیجه چندین رویداد مختلفه که مهمترین اونها به گمان من جنبش های سالهای اخیر مردم ایرانه که در نتیجه اونها مشروعیت نظام اسلامی هم در مقابل چشمان مردم ایران و هم در مقابل چشمان جهانیان از بین رفته و همین عدم مشروعیت زمینه رو برای تصمیم گیری ترامپ و نتانیاهو برای حذف خامنه ای فراهم کرده. رویداد دیگه جنگی هست که زمینه اون رو خود رژیم فراهم کرده و موجب چند تحول اساسی در قدرت سیاسی حاکم شده. خب حذف رهبر نظام و کادرهای درجه اول سیاسی و نظامی اون وضعیتی رو در حاکمیت به وجود آورده که به گمان من میشه به اون نام تعادل ناپایدار و شکننده داد، که این خودش میتونه یکی از دلایل فتور در ارکان حاکمیت باشه. خب این دیگه امروز امری ثابت شده است که در رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی، رژیم‌های توتالیتر، رهبر جنبش یا رهبر رژیم نقش متعادل کننده قدرت رو داره و برای همینه که همه راه‌ها در نهایت به شخص رهبر ختم میشه و او هست که حرف آخر رو میزنه، تارا چه در زمینه سیاست داخلی و یا چه در زمینه سیاست‌های کلان خارجی. البته این لایه‌های قدرتی که زیر رهبر قرار دارن تا حدودی استقلال غیر محدودی هم دارن، به این معنی نیست که هیچ استقلال عملی نداشته باشن، ولی تصمیم‌گیری‌های نهایی و مهم همیشه در دست رهبرای این جریانات توتالیتر است. خب این هم درسته که رژیم اسلامی از ابتدای حیاتش تا همکنون در بحران زیسته و قدرت در لایه‌های مختلف چه مرعی و چه نامرعی همواره حضور داشته، اما خود این امر به یمن اقتدار سیاسی و معنوی رهبر رژیم هست که انجام شده و ممکن گردیده. به نظر من بدون رهبر کاریزماتیک غیر قابل تصوره که فکر کنیم که ادامه حیات جمهوری اسلامی به این شکل ممکن باشه. مثلا خود انتخاب سراسیمه مجتبی خامنه‌ای، حالا یا روح اون، در واقع تأییدیه بر این ادعا که چقدر وجود رهبر یا هماهنگ کننده یا متعادل کننده لایه‌های مختلف قدرت در چنین رژیم‌هایی اهمیت داره. بدون این رهبر گفتم قابل تصور نیست حضور وجود و بقای چنین رژیم‌هایی، مگر اینکه بتونه این رژیم ماهواً تجدید حیات کنه. در اون صورت از مضمون ایدئولوژیکش خارج میشه، خالی میشه و ما با یک نظام سیاسی جدیدی طرف خواهیم بود. خب پس یکی دیگه از دلایل فتور در ارکان حاکمیت میشه گفت فقدان حضور رهبریه که این امر و این تعادل رو برای قدرت سیاسی بتونه فراهم کنه. ما اینو میبینیم، این عدم تعادل رو. مثلا یه لایه قدرت با ترامپ معاهده میبنده، امضا میکنه، اون یکی دیگه میاد عملا اون معاهده رو نقض میکنه. برای همینه که یعنی بی خود نیست که صدای ترامپ در اومده و اگه قبلا مثلا میگفت این نمیدونم رهبران جدید جمهوری اسلامی یا لایه سوم قدرت در جمهوری اسلامی آدمای باهوشی ان، واقع‌بین ان و حالا امروز اون رو میبینیم میشنن یه لقبای دیگه بهشون میده، دروغگو ان، نمیدونم روانی ان، شیطان ان، الوله. پس اگر خلاصه کنیم به گمان من فتور در ارکان حاکمیت وجود داره و در واقع هم قدرت سیاسی فعلی نه سیاست روشنی در زمینه داخلی و نه سیاست یک پارچه‌ای در زمینه خارجی داره فعلا. اما پیشبینی این که رژیم اسلامی چگونه به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد به گمان من روشن نیست و نمیتونه هم روشن میشه، برای که این امر خودش به عوامل گوناگونی بستگی داره. خب از اونجایی که تاکنون قدرت سیاسی جانشین به صورت یک نهاد واقعی رهبری در واقع شکل نداده، بنابراین هنوز همه چیز در یک پرده ابهام پرد. و از طرف دیگه از اونجایی که در بین مخالفین جمهوری اسلامی، یعنی کل اون چیزی که ما اپوزیسیون مینامیمش، این امکان فراهم هنوز نشده، لااقل تاکنون فراهم نشده که یک قدرت جانشین موقتی رو به مردم ایران و به جهانیان در واقع به صورت یک نهاد واقعی معرفی کنه. اون وقت در این صورت، در فقدان این نهاد جانشین، تأثیر سیاست‌های خارجی بر روند حوادث در ایران بسیار بسیار بیشتر از تأثیر مبارزات غیر متشکل مردم ایران خواهد بود. نمیگم مبارزه نخواهد شد، حتما دوباره جنبش‌های سر برخواهند داشت، ولی در فقدان یک چنین نهاد سرتاسری که مورد پذیرش مردم و بخشی از جهانیان قرار گرفته باشه، این مبارزات معلوم نیست تحولات رو به کجا و کدوم سمت سو برسونه. اما پاسخ به پرسش‌هایی مثل این که آیا قدرت‌های خارجی یا با بخشی از لایه‌های حکومت فعلی به توافق خواهند رسید، آیا بخشی از لایه‌های قدرت بر علیه بخش دیگه کودتا خواهد کرد، آیا ادامه وضع موجود از هم گسیختگی حیات اجتماعی و وحدت ملی و در نتیجه جنگ‌های فرسایشی و طولانی داخلی بیانجامه، آیا یک قیام غیر سازمان یافته کار رو تمام خواهد کرد، اونطوری که به گمان من سلطنت طلبا در سلطنت طلبای کلاسیک ایرانی دنبالشن، اونم با الگو برداری از انقلاب 57 آرزوش دارن، آیا این اتفاق قاعد افتاد؟ در لحظه فعلی ممکن نیست به نظر من که پاسخ دقیقی به این پرسش ها داده بشه. بنابراین به گمان من در پاسخ به سؤال آقای سبحانی باید گفت که نه تنها به این فرمول که رژیم ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشی به آن باور ندارند نباید دلخوش داشت، بلکه به هیچ فرمول دیگری هم نباید آویزان شد و به جای سرگرم کردن مردم با تبلیغ ایده هایی که نه از زمین سفت واقعیات بلکه از توهمات و آرزوها برمی‌خیزه، باید به کار دشوار سازماندهی اقتدار سیاسی جانشین موقت برای جمهوری اسلامی فکر کرد و پرداخت و آینده رو از همکنون پله پله و گام به گام ساخت. خیلی ممنون. من اینجا به حرفم در واقع خاتمه میدم و منتظرم که عکس العمل دوستان رو بشنوم.
0: خیلی ممنون از شما، مرسی. خب دوستان وقت بگیرید لطفاً، از بیرونم که دوستان وقت میگیرن، واکنشتون رو میشنویم. اول شروع میکنم دوستان بیرون. جناب دارابی از بیرون اگه هست اول از اونجا شروع کن. میکروفونتون بسته.
2: عذرخواهم. خیلی ممنون از شما، عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات های ایران. آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان، ایشون نوشتم به نظر من این فرمول کار میکند. اصولا کسی که دارد میمیرد تا لحظه آخر فکر نمیکند که کارش تمام است، اما دکتری که بالای سرش هست میتواند حتی ساعت مرگ قریب الوقوعش را حدس بزند. مشکل ما آن است که به فهم خودمان بیش از حرف دکترها اعتماد میکنیم. نظر آقای شکراللهی از بخوم آلمان.
0: ممنون از شما و از ایشون. آقای دانشجو.
1: خب چیزی که آقای شکراللهی میگرد در مورد آدم ها حتما صدق میکنه. احتمالا بیمارای رو به فوت ممکنه تا نیم ساعت قبل ندونن، ولی در مورد پدیده دشوار و پیچیده مثل جامعه، اونم جامعه مثل ایران امروز، این من نمیدونم، مگر اینکه ایشون تعریف خودش از دکترها بیان کنه، کدوم دکترها که میتونه اصلا راه حل رو پیدا کردن، یا کدوم پیش بینی هاست که حتما تحقق پیدا خواهد کرد. من تصورم اینه که این مثال بیشتر قابل تحقق تا واقعیت عینی شرایط جامعه ایران.
0: مرسی. جناب دادگو بفرمایید.
3: بله، خیلی سوال کوچیکی دارم. شما احتمال جنگ داخلی رو هم میبینید احتمالش هستش که اتفاق بیفته. همین.
1: بله چرا که نه، مگه جامعه ما با جامعه دیگر دنیا فرق خاصی داره؟ نه، همه چی احتمال داره. جنگ داخلی هم ببینید شما، همین اگر فرض فرمایید که این موضوع تحویل اسلحه به کردها اگر به در یک ابعاد بزرگتری انجام میگرفت و امریکا پشت کردها وای میساد و مثلا مناطق آزاد شده ای در کردستان ایجاد میکرد، و قطعا اینا میتونستن برای مدتی نسبتا طولانی قدرت رو در حداقل بخش از ایران داشته باشن. از اون طرف بخش هایی که دیگه ممکن بود وارد عمل بشن. اتفاقاتی که شما ببینید تو خیلی کشورهای عربی تو این چند سال اخیر، چند دیگه دو دهه اخیر افتاده، همین بوده داشتم. حالا ما میدونیم که وحدت ملی ما قویه، میدونیم که از نظر تاریخی هم همبستگی ملی وجود داره، ولی اینا هیچ ابدی و ازلی نیستن. اینا میتونه تحت شرایط حاد دوچار دگرگونی بشه، ولی من نگفتم حتما اتفاق میفته. به عنوان یک احتمال نباید از نظر دور داشت، به این دلیل که بتونیم راه حل‌هایی براش پیدا کنیم. یعنی خوشبینی نباید داشت، یعنی هر حرکت به سر امکانی رو باید در ذهنیت اونم رهبرای جنبش باید داشته باشن که براش یک راه حل، یک استراتژی معین پیش بینی کنن. نباید خوش خیالانه به قضیه نگاه کرد.
0: جناب بیگلر بفرمایید.
4: من درود میفرستم خدمت همه همبندان و بینندگان مهستان و شنوندگان، و سپاس از دوستانی که واقعیت از دور همکاری میکنند، همفکری میکنند، پرسش مطرح میکنند و نظرشون حالا درست و نادرست بودن و قشنگ و زیبا و نازیبا بودنش مهم نیست. مهم اینه که هم فکری میکنم، پرسش مطرح میکنم. این ارزش داره که یه ارتباط اینجا برقرار میشه. البته من در جای خودم این حرف میخواستم بزنم ولی گفتم خب الان بگم. با پروانه جناب دانشور، من در مورد این پرسشی که مطرح شده دو تا نکته رو میخواستم بگم. تو این پرسش دو تا برابرسازی شده. یکی برابرسازی مرگ خامنه‌ای یا دفنش با مرگ جمهوری اسلامی، و دومی اینکه یک رژیمی در آستانه فروپاشیه بدون اینکه خودش بدونه، این تا لحظات آخر خودش نمیدونه که در حال فروپاشیه. به نظر من حتی پیش از نابودی خامنه‌ای، من همیشه میگفتم جمهوری اسلامی رو برابر خامنه‌ای نباید قرار داد، چون جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی خارج از این که خامنه‌ای باشه، خمینی باشه یا هر کس دیگه، حالا پسرشه یا ممکنه شخص جدیدی بیا تو این تئاتر بازی بکنه، ولی یه ایدئولوژیه. ایدئولوژی هم با شخص نابود نمیشه. به خاطر همین این برابرسازی رو من درست نمیدونم. میبینیم که با نابود شدن خامنه‌ای جمهوری اسلامی خیلی گردن کلفت‌تر از زمان خامنه‌ای حتی ایستاده. تو این یکی دو روز گذشتم اینو داریم به چشم میبینیم. و مسئله دومش مسئله فروپاشی، به قول من یا به باور من فروپاشی نظام فروپاشی راحتی نخواهد بود، به خاطر اینکه اینها از یعنی پیروزی انقلاب اسلامی رو در سال 1357 اگه در نظر بگیریم، اینها از سوراخ‌هایی وارد شدن، مسائل اجتماعی و کمبودهای اجتماعی وارد شدن که باعث موفقیتشون شد، و داریم می‌بینیم که با اون بازوی سرکوبی که دارن و درست کردن که خیلی عریض و طویل هم هست، اینها جلوی این تئوریایی که مثل اینکه رژیم تا نیم ساعت قبلش خودش نمیدونه که داره نابود میشه، من فکر نمیکنم اینجوری باشه. جمهوری اسلامی خودش میبینه که داره نابود میشه و این نابودیش هم نه با کشته شدن خامنه ای اتفاق افتاده، این روند کلید خورده، بلکه به باور من از انقلاب زن زندگی آزادی یا جنبش زن زندگی آزادی آغاز شده و همچنان شما دارید میبینید با تمام تلاشی هم که حتی خود خامنه ای در زمانی که در قید حیات بود نتونست جمهوری اسلامی رو روی اون خط سابقش برگردونه و این یه روندی داره پیش میره، حالا که پیروز بشه و فروپاشیش عیان بشه احتیاج به زمان داره. سپاسمندم. نظر جناب دانشگرم در مورد این دو نکته بعدم نمیاد داشتم. سپاسگزارم.
0: مرسی. آقای دانشگر واکنش.
1: من با آنچه آقای بیلر میگن موافقم، تو حرفام به طور زمینی همینا رو گفتم. منتهاش فقط یه نکته ای رو یه استثنایی در بین صحبت ایشون و هر صحبت من هست و اونی که من تصور نمیکنم که الان جمهوری اسلامی فی الواقع درست گردن کلفتی نشون میده، ولی واقعیت اینه که گردن کلفتر از زمانی که خامنه‌ای زنده بود نیست، به خاطری که خب ضربات مهم و مهلکی به کادرهای رهبریش خورده، اهمیت داره کادرهای نظامیش و تناقضات رژیم درون لایه‌ها بیشتر شده، الان همدیگر رو در واقع زیر فشار قرار دادن، همدیگر رو رسوا میکنن، تظاهرات شبانه این بر علیه اون میذاره، اون بر علیه این صحبت میکنه و اینا خب نشون دهنده اینه که فی الواقع علیرغم اون گردن کلوف نماییشون در مقابل ترامپ و امریکا اینا، واقعیت اینه که حتی بخشای از اینا فهمیدن که خطر بیخ گوششونه. ولی با بقیه صحبت آقای بیلر من موافقم کاملا، این برابر سازی ها در واقع خیلی درست نیست. و
0: مرسی جناب عباسپور، بفرمایید.
5: ممنونم. منم درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان برنامه و ضمن عرض تسلیت به مردم ایران، اون قسمتی که آقای گراهام که امروز شنیدیم خبر فوتشون اومد، ایشون به عنوان یکی از حامیان این انقلاب شیر و خورشید بودن و به هر حال ما در کامنت ها میبینیم که مردم چقدر ابراز تأسف میکنن نسبت به مرگ ایشون و این رو میتونیم یه نمونه ای بگیریم از بحث امروز و گفتگوی امروزمون که هر کدوم از ما میتونیم دیدگاهی داشته باشیم نسبت به این سوالاتی که از بیرون میشه و اینکه دنیای سیاست رو هرگز فراموش نکنیم که در سیاست واقعا انقدر بالا و پایین داره و ممکنه که حوادثی رخ بده، یا میگن هرگز در سیاست نباید گفت هرگز، یا با قاطعیت نمیشه به این گونه سوالها پاسخ داد. همونجور که آقای دانشور گفتن هیچ کدوممون نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این حکومت چگونه فروپاشی میکنه، ممکنه جنگ داخلی بشه، ممکنه با حمله نظامی که خب خیلی ها میگن که اگر نیروی زمینی وارد نشه اون هم امکان پذیر نیست، ولی الان باز میبینیم که تو دنیای سیاست آقای ترامپ هم داره مذاکره میکنه هم داره حمله میکنه، یه روز آتش بس میدن یه روز تفاهم میکنن. بعد کشورهای منطقه، اینها رو من همیشه بهشون اشاره کردم، کشورهای منطقه، این کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینا از یک ایران سکولار دموکرات واقعا ترس دارن و اینها نقش مهمی دارن برای اینکه تا به الان هم دیدیم چجوری مماشات کردن با جمهوری اسلامی به خاطر منافع خودشون. ولی الان من فکر میکنم از اونجایی که من این رو هم بارها گفتم در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای قوی غربی هیچ تغییر و تحولی شکل نگرفته. حالا به بد و خوبش کاری نداریم، ولی به هر حال ما وقتی در خاورمیانه همه این کشورهایی که تغییر و تحول توشون ایجاد شده، انقلاب اومده، رژیم عوض شده، دیدیم که در سوریه در عرض 48 ساعت چه اتفاقی رخ داد. حالا ممکنه که ما بگیم که همسانی نکنیم ایران رو با افغانستان یا با سوریه یا با عراق، ولی واقعا همه اینا میتونه اتفاقاتی باشه که دست به دست هم بده و در عرض مدت زمان خیلی کوتاهی یه دفعه ما شاهد یک اتفاق خیلی بزرگ بشیم. فقط یه من هم ملاحظه‌ای داشتم در مورد صحبت‌های جناب بیگلر، همینجور که آقای دانشور اشاره کردن، من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی گردن کلفت‌تر شده. اتفاقا با مرگ خامنه ای که نقش یک ستون اصلی این خیمه نظام رو داشت و میتونست این اتحاد و انسجام رو درون نیروهای حکومتی برقرار بکنه، ما داریم میبینیم از زمانی که خامنه ای کشته شد وضع داخل خود حکومت به چه صورته. همینجور که باز آقای دانشورم اشاره کردن، آقای عراقچی یک روز قبل میره عمان با اونا صحبت میکنه، نون و نمک عمانی ها رو میخوره، بلا فاصله تا برگشتنش میزنن نمکدون عمانی ها رو میشکنن و به اونجا حمله میکنن و موشک پرانی میکنن. این الان این آشفتگی درون خود حکومت رو نشون داده و من فکر میکنم که مسئله بعدی که میخواستم اشاره بکنم، امیر جان گفت این از انقلاب یا اون جنبش زن زندگی آزادی شروع شده. مبارزات ملت ما از سال شاید 78 و 88 شروع شده، ولی همینجور به مراحل که ما پیش اومدیم این روند هی بزرگتر و بزرگتر شده و پیکره نظام ضعیفتر و نحیفتر شده تا به الان که ما میبینیم چقدر شکنندگی و این شکاف داخل خود حکومت، بین ارکان حکومت، بین قوای مختلف چقدر این شکاف عمیق‌تر شده. و باز هم من حمایت اسرائیل و احتمالاً امریکا رو خیلی مهم میدونم که در روزها و هفته‌های آینده من فکر میکنم به این روند شتاب بیشتری خواهد داد. ممنونم جناب دانشجو.
0: خواهش می‌کنم. دانشجو.
1: نه من اون چی که مربوط به گفتار من بودشون گفتن من تناقضی نمی‌بینم، بنابراین بذارین دوستان دیگه حاضرن می‌خوان سوال کنن، وقتم کمه.
0: بله. آقای سایی بفرمایید.
6: ممنونم جناب دانشور، منم درود میگم به همه دوستان. من یه مطلبی میخواستم بگم در رابطه با وضعیت جمهوری اسلامی الان، در رابطه با این بحث تشییع جنازه. ببینید خیلی از مناسبات طبیعی بعضی موقع با مناسبات اجتماعی هماهنگ میشه. ما یه حشره‌ای داریم در طبیعت به اسم مانتیس که ما ایرانی‌ها به اسم آخوندک میشناسیمش.
2: جناب سایی خیلی عذر میخوام، صداتون خیلی ضعیفه، رو خروجی ها صداتون نداریم.
0: بله
6: من
2: خیلی عذر میخوام، حرفتون رو قطع کرده.
6: بهتر شد الان؟
2: نه
6: ماکس همه چی یکم بلندتر صحبت میکنم.
0: بله
6: ارزم خدمتون که یه حشری هست به نام مانتیس که ما ایرانیان رو به عنوان آخوندک میشناسیم. نمیدونم به خاطر قیافشه که بهش ما میگیم آخوندک یا اون خوی درندگی و اون خشونتی که داره در طبیعت، ولی همین مانتیس یک انگلی وجود داره که وقتی وارد بدن این مانتیس میشه، بعد که رشد میکنه وارد مغزش میشه و مانتیس با وجود اینکه از آب بدش میاد، این مانتیس رو وادار میکنه که در آب شیرجه بزنه و غرق بشه و بعد خود انگل از بدن مانتیس خارج میشه و به بقاش ادامه میده. من فکر میکنم الان این آخوندک جمهوری اسلامی هم دچار این حادثه شده و در یک دوگانه‌ای که زنده بمونه یا بمیره گیر کرده. همطور که میبینی از یک طرف یک قشری از یه لایه‌ای از حکومت دنبال توافق، دنبال اینه که یه راه بقایی پیدا کنه، ولی یه قشر دیگه که فکر میکنم نقش اون انگله رو بازی میکنن، دارن وادارش میکنن بره به سمتی که خودکشی کنه. یعنی اون فکر میکنم همون ارزشی ها در یک شرایطی قرار گرفتن که دارن نقش اون انگل رو بازی میکنن. این به این صورت هست که من فکر میکنم تصور عمومی ارزشی ها در اینه که فرصتی براشون باقی نمونده و خیلی نزدیکه که کلن تمام این قدرت یا کنترلی که بر اوضاع دارن از دستشون بره. و همین خاطر میگن در همین لحظه که ما هرچقدر قدرت داریم تا هرچقدر که میتونیم ضربه بزنیم، یه خودکشی جمعی ایجاد کنیم و این خب قطعا جمهوری اسلامی رو به فروپاشی میرسونه و امیدوارم زودتر این چی میگن سایه شومش از سر ایران برداشته بشه و فکر میکنم مردن خامنه ای خیلی تأثیر داشت در این قضیه. خامنه ای با وجود تمام اون خصائص دیکتاتوری که داشت، باز فکر میکنم سر سوزنی از عقل و درایت درش وجود داشت، ولی این سبقه ای که ازش باقی مونده با وجود اینکه حالا در غیبت عظما و کبرا به اصطلاح به سر میبره، ظاهرا اون درایت و باهوشی رو یا اون کمی چی میگن میزان کمی از هوش که در اون وجود داشت در این سبقه وجود نداره عملا. و امیدوارم با همین فرمون جلو برن، چون هرچه زودتر شهرشون از سر ایران کم بشه به نفع همه ایران و ایرانیه. و من هر ثانیه که میگذره رو احساس میکنم خیلی دیر داره میشه، دیرتر و دیرتر میشه. در پایان من میخواستم در رابطه مرگ اتفاقا لیزی گراهام هم عرض کنم که من خودم امروز فکر میکردم یه دونه پتیشن رو اندازی کردم و برای دوستان ارسال کردم، امیدوارم دوستان کمک کنن اینو بازنشر بدیم، چون واقعا خیلی مرگ مشکوکی بوده و رسانه ها خیلی در قبالش سکوت به خرج دادن. فکر میکنم باید درخواست جامعه جهانی نسبت به یه اینوستیگیشن و تحقیقات کاملی راجع به این قضیه اتفاق بیفته که اگر احیانا دست کسایی در کار بوده این برملا بشه و ما دوست و دشمنامون رو بهتر بشناسیم. ممنون از وقتی که به من دادین، سپاس.
0: مرسی دوستان. ما 7-8 دقیقه دیگه بیشتر به پایان این بخش نداریم، دو نفرم تو نوبت هستن، لطف کنن خلاصه تر و آقای دانشورم خلاصه پاسخ
1: بدن. بله من خیلی خلاصه میگم. من فقط خواهش میکنم دوستان به موضوع سخنرانی امروز بپردازیم، چون مثلا مرگ مشکوک بوده یا نبوده یک سناتور آمریکایی مستقیما بحث امروز ما نیست، بنابراین بیایم برای که بحث رو بتونیم دقیق تر کنیم من توصیه‌ام اینه این کارو بکنم. ممنون.
0: بله آقای صادقی بفرمایید.
7: درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. من یه چیز میخواستم بگم در مورد خاکسپاری خامنه‌ای، بعدش یک سوال بپرسم از جناب آقای دانشور. ببینید به نظر منم مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای در واقع یه جورایی میشد گفت مراسم خاکسپاری خود نظام بود، نظامی که تو این چهار دهه با ایجاد و رعب و وحشت و سرکوب و جنایت و با هر چیزی که از دستش برمیومد سعی میکرد اون اقتدار خودش رو نشون بده، سعی میکرد که نشون بده شکست ناپذیره. ولی درست در یکی از مهمترین لحظات تاریخی خودش که خاکسپاری خامنه ای بود، در واقع چیزی که ما میدیدیم یک مجموعه کاملی از بی‌نظمی و بی‌برنامگی بود که در واقع نشان دهنده ضعف نظام بود توی برگزاری یک مراسم تدفین. و به نظر ما با نشون دادن کسایی که اومده بودن توی این مراسم ما فهمیدیم چقدر این شکاف بین حاکمیت و جامعه بیشتر شده. ولی خب سوال من از جناب آقای دانشور در مورد مجتبی خامنه‌ای، در مورد جانشین علی خامنه‌ای، ببینید بحثی که این روز الان خیلی مطرحه اینی که اصلا این مجتبی زنده هست یا نه. من خواستم از آقای دانشور بپرسم اصلا این وجود مجتبی، زنده بودن مجتبی میتونه تغییری در معادلات قدرت تو جمهوری اسلامی ایجاد کنه یا نه، و اینکه اگه ما فرض بگیریم مجتبی خامنه‌ای کشته شده باشه دلیل اینکه نهادهای دولتی اینو اعلام نمی‌کنن چیه؟ یعنی آیا میترسن که جامعه دوباره دچار یعنی مردم دارن یه شورش دیگه انجام بدن؟ و اصلا زنده بودن یا مرده بودن مجتبی تأثیری توی سرنوشت مردم ایران داره یا؟ مرسی.
0: مرسی از شما.
1: بله ببینید قسمت اول صحبت های آقای صادقی این که واقعا مراسم خاکسپاری خیلی با منظم نبود، نشان دهنده وضعیت ناجور جمهوری اسلامی بود، اینا خب به جای خود قبوله، ولی بحث اینه که آیا مساوی با مرگ نظام هنوز نشون داده نشده، میتونه شروع پروسه مرگ نظام باشه. ولی نمیتونیم بگیم که خامنه‌ای مرد نظام مرد، برای که خیلی ساده اگه نظام بود باید یک نظام دیگه جاش باشه. اما در موردی که نقش مجتبی، من گفتم نقش مجتبی خامنه‌ای یا هر کسی دیگه، نقش رهبر، یه نقش متعادل کننده است، یه نقش به حال به قول کی بودی که دوستا گفت ستون خیمه، یه جایی که همه لایه‌های قدرت در اونجا در واقع تعادلشون حفظ میشه. بنابراین احتیاج داره جمهوری اسلامی به چنین آدمی. حالا اینکه اگه مرده اینو چرا گفتن، برای که در یک سراسیمگی قرار گرفته بود. رژیم جمهوری اسلامی باید به یک سیما ریسمان آویزون میشد تا حالا اوضاع یکم آرامتر بشه، بعد بتونه تصمیم دیگه بگیره. میتونن بگن بر اثر زخم‌ها مثلا ایشون شهید شد فلان شد بعدن، ولی فعلا در اون رژیم حیاتیه به خاطر نقش یک رهبر در یک نظام توتالیتری. بحث خیلی کاملا روشنی از تاریخی، مگر اینکه نظام از نظر محتوا تغییر کنه. اگه تغییر کنه دیگه نظام ایدئولوژیک نباشد، نه نیازی به آدمی مثل مجتبا نداره. و بالاخره آخرین حرف من اینه که ببینید، مسئله دگرگونی های جامعه ما اگر بخواد به سمت رهایی، آزادی و حالا بگیم خوشبختی و دموکراسی مردم باشه، در صورتی که مردم ایران اولا عملیات درجه یک رو در تحولات داشته باشن و ثانیاً این عملیات توسط یک رهبری ملی اعمال بشه. اگه اتفاق بیفته تمام عناصر دیگه عناصر فرعی‌اند، حتی کمک نیروهای خارجی، حتی وجود امریکا، نمی‌دونم اسرائیل و و و و اون اهمیت درجه اول مربوط به خود نیروهای واقعی جامعه ما، یعنی مردم ملت ایران است. اگه اتفاق بیفته و حرکت به سمت نکات چیز خیلی خوب مثبت تاریخی پیش خواهد.
0: مرسی جناب عرب، 3 دقیقه وقت داریم، ولی برحال بفرمایید خلاصه.
8: بله، با سلام خدمت همه دوستان. من میخواستم اون حالا اون سوالی که چون کرد، چرا میگن اون آخوندک یا شیخک مقدس، بخاطر اینکه دستای جلوش مثل آدمی که داره دعا میکنه بالا وای میسته وقتی که میشینه، برای این بهش میگن شیخک مقدس. خدمتتون عرض کنم که نگاه مهم ببینیم چرا کشتن خامنه‌ای. تئوری ترامپ این هستش که همون کاری که تو چین انجام شد تو جمهوری اسلامی هم میتونه انجام بشه. سعی کرد اول اینو از طریق خود خامنه‌ای نامه نوشت براش که این تغییر رو به وجود بیاره. به این نتیجه رسید تا این آدم هست نمیذاره این نظام تبدیل بشه به چین بعد از ما. به این جد از عبینش برد و عبینش برد. آیا این میتونه مثل چین تغییر مسیر بده؟ نه. چرا؟ چون ترامپ میگه خب هر دوی این سیستما ایدئولوژیکن دیگه، به این جهت با هم مشابهت دارن. چین سیستم ایدئولوژیکش زمینی بود نه آسمانی، برای اینه که این دوتا یک حدید و برنامه براشون قابل اجرا نیست و نمیشه اینا رو با هم دیگه تو یک کتگوری گذاشت، کاملا مستقل. دومین چیزی که من بگم، من اصلا نمیفهمم فروپاشی یعنی چی. هیچ حکومتی خودش هیچ وقت تو هیچ جای دنیا فروپاشیده نشد. حکومت رو برمی اندازن، یا خارجی میاد برش میندازه، یا مردم اون کشور، یا کودتا میشه. نگاه کنید اصلا این لغت که فروپاشی وجود نخواهد داشت. و خب ما آنچه که میخواهیم که مردم ما این کار رو انجام بدن و وظیفه شونه و هدفشونه و پیگیری میکنن، و امیدوارم که هرچه زودترم این انجام بشه. خیلی من
0: خلاص از شما که خلاصه فرمودید. آقای دانشور خلاصه.
1: من خیلی خلاصه هم چون میدنم وقت تموم شده. و درسته حرف آقای عرب که حکومت ها رو بر میاندازن، یا مردم میاندازن، یا یک اتحادی از نیروی خارجی، یا درگیری های داخلی به کمک نیروی خارجی، یا درگیری های داخلی به کمک مردم، انواع اقسام اتفاق ممکن بیفته، ولی خود به خود نمیفته. حتی یک میوه گندیده رو درخت برای که بیفته احتیاج به یک نسیم داره. ولی در مورد که چرا مثلا خامنه‌ای رو ترامپ کش، مثلا چین و ماوتستون و اینا سوال کن، من واقعا نمیدونم. اینو من نتیجه یک تخیل قوی همیانانم هم میدونم، چون فقط نه تنها این فرضیه است، بلکه ده ها فرضیه دیگه هم تو فضای مجازی میگردین وجود داره. برای من شخص من اینا اهمیت ندارن فی نفسه. برای من اون چه اهمیت داره، پیدا کردن اون راه، بهترین راهی که مردم بتونن از این خطر بیرون بیان و بتونن بر سرنوشت خودشون حاکم بشن. ممنون.
0: خیلی ممنون. خب دوستان، میپردازیم به پرسش دوم از مخاطب به نام آقای ایرج ترقبه از ونکوور کانادا. پرسششون تحت نام اپوزیسیون و شرایط جدید است. نوشتن: با تشکر از اینکه پرسش قبلی من به بحث گذاشته شد، میخواستم عرض کنم که در اینکه شرایط سیاسی به کلی در ایران فرق کرده شک نیست. به هر حال رهبر نظام و رده‌ای از مدیران نظامی و سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. پرسش من آن است که آن تغییرات انکارناپذیر داخلی چه تغییراتی را در خارج و در میان اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد؟ جناب بیگلر شما را میشنویم، بفرمایید.
4: خب من درود میفرستم خدمت جناب طرقبه، سپاسگزاری هم ازشون میکنم که تو این بحثا شرکت میکنن، بحثای مهرسان پرسش مطرح میکنن. همونجور که پیش از اینم گفتم این باعث پویایی مهرسان میشه، باعث پویایی خودمون میشه، ما هموندان مهرسان میشه که ارتباطی اینجا برقراره که ما فقط در فضای مجازی صحبت نمی کنیم بلکه همفکری میکنیم بین خودمون و جامعه ایرانی. سپاس از پرسشتون. البته این پرسش، یه واژه شما در این پرسش استفاده کرده بودید که واژه قاتلین بود، ولی خب من اینو میذارم به حساب نگاه ابجکتیویتی که به اصطلاح به این مسئله نگاه میکنید و این واژه رو از قول خود به اصطلاح رسانه های خود نظام بازگو کردید. ببینید، اگر این پرسش رو درست پیش از من میکردید، من باز هم پاسخی که الان خواهم خدمتون بدم میدادم، ولی مسئله سر اینه که خب این دو سه روزی گذشته تغییری در این پرسش به وجود آوردیه. شاید مثلا بعد اگر این تغییرات درست سه روز پیش هم بود، شاید شما این پرسش رو به نحو دیگه میکردید، ولی مسلماً هیچ رابطه‌ای به باور من بین مذاکره و مذاکره‌ای که در پیش بود یا در پیش خواهد باشد با این مسئله نمیدونم کشته شدن رهبر و اینا نداره. اینا مسائل به اصطلاح درون سیستمی، درون سازمانیه که جمهوری اسلامی لازم میبینه که به اصطلاح بخشی از درون خودشو بخواد در ارتباط با سیاست بین‌المللی بیاره برای سوء استفاده هایی که خودش لازم میدونه یا احتیاج بهش داره. ما این مسئله رو حتی در زمان برجام هم داشتیم که خامنه ای میامد میگفتش که نه ما اصلا همچین کاری نمی کنیم، ولی به اصطلاح رئیس جمهور کشورشو یا رئیس جمهور منتخبشو وزیر امور خارجهش مدت ها مذاکره کردن برای بستن قرارداد برجام یک که بعدا از طرف آقای ترامپ ملغا شد. این کارا رو میکنن الان قبل از اینم کردن، الان هم در صددش هستن، ولی مسئله سرینه که این مسئله که الان در ایران خیلی هم اوج گرفته، شما باید اینو فقط مسئله درونی نگاه بکنید. مسئله این که من بیام به عنوان مثلا جمهوری اسلامی با قاتل خودم بخوام بشینم تو مذاکره، این فقط برای ذهنهای درون ایران هست یا اونهایی که جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن و به اصطلاح ارزش بین المللی نداره که شما این مسئله قاتل و روابط بین المللی همیشه روی خواسته و درخواست و به اصطلاح چیزی که من میتونم بدم یا چیزی که من میتونم بگیرم هست. اینی که من با یکی تخاصم داشته باشم یا در تخاصم باشم بگم که این دشمن خونی منه، من باش اصلا هیچ وقت صحبت نمی کنم، توی ارتباطات بین المللی بقیه من ارزشی نداره. از این جهت این مسئله شاید دو مرتبه پیش بیاد، شاید دو مرتبه پیش نیاد، ولی درون پرسش شما مسئله‌ای که مطرح میکنید اینی که آیا این تغییرات، حالا هرچی که میخواد باشه، در رفتار اپوزیسیون تأثیر داره یا نداره؟ من به شخصه معتقدم که بله تأثیر داره و بایدم داشته باشه. یعنی اپوزیسیونی که فقط یک خط مستقیم رو بره ممکنه هر مانعی که بر سر راهش باشه به اون مانع برخورد بکنه و راهش مسدود بشه. به خاطر همین هر گونه تغییری در رفتار اپوزیسیون باید باعث به اصطلاح تغییرات درونی بشه، نگرش بیرونی باید بشه. این یه اصلیه که در مبارزات سیاسی خیلی مهمه و باید در نظر داشت. از پاسخ شما بله، و امیدواریم که بله باشه، یعنی تأثیر در خطوط یا روند مبارزه اپوزیسیون با جمهوری اسلامی داشته باشه. امیدواریم در آینده نشون میده که آیا داشته این تأثیرات داشته یا نه. ولی یه چیزی رو که پیش از این هم خدمتون عرض کردم باید ما در نظر داشته باشیم و چیزیه که همیشه، حالا من میخوام اون ورژنی که شاپور رضا پهلوی همیشه استفاده میکنن استفاده بکنن، جمهوری اسلامی همجور که خدمتون عرض کردم یه ایدئولوژیه. به قول جناب عرب ایشون گفتن ایدئولوژی زمینی، ایدئولوژی اینا هواییه، ولی برپایی یه ایدئولوژی استواره، با شخص تعریف نمیشه، با اون ایدئولوژی تعریف میشه و خودشون هم خودشونو با اون ایدئولوژی تعریف میکنن. پس بنابراین به قول شاپور رضا پهلوی اینها یه DNA به خصوصی دارن. DNA هیچ وقت تغییر نمیکنه. البته در یک شرایط میتونن تاثیرگذار به اصطلاح شرایط خارجی میتونن DNA تاثیر بذاره، تغییر بکنه. ولی اگر در همون محدوده ابتدایی واژه DNA بخوایم حساب بکنیم، DNA جمهوری اسلامی همیشه یه چیز بوده، هیچ تغییری هم نخواهد کرد، چون بر اون استوار هستن و وجودشون بر اون تعریف و تفسیر DNA خودشون استوار هست و تا الان هر کاری که کردن طبق همون رویه کردن. مسئله مقابله شون با اسرائیل به عنوان دشمن خونی و ذاتی دیدنش، این هیچ وقت تغییر نخواهد کرد، خواهد بود، چه با خامنه ای، چه با پسر خامنه ای، چه با شخص دیگری اگر در آینده نزدیک که من فکر میکنم روی این گوزش میخوام این واژه رو استفاده میکنم، روی یاوو دارم شرط بندی میکنم، در آینده نزدیک شخص دیگری بیاد جای او رو بگیره و این عمل کرد و دو مرتبه داشته باشه. بنابراین پاسخ به پرسش شما بله هست و امیدوارم هستیم که این تغییراتی که درون اپوزیسیون به وجود میاد خودشو نشون بده در عمل کردش. من تمام فکر کنم تا همجا کافی باشه، وقتمونم که کم.
0: سپاس از شما جناب بیگلر. جناب بیگلر، آقای ترغبه، ایرج ترغبه پرسیدن که اشاره کردن بازماندگان ناچار شدن با قاتلین آنها وارد مذاکره شد.

0: و رده از مدیران نظام سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند.
1: جناب دانشمند، من این بحث رو نخواستم باز بکنم، چون دقیقا چون ممکنه حالا سوء تفاهمی پیش بیاد، ولی این دقیقا این طرح یا جمله بندی این گزاره دقیقا همون چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد به همه بفروشه. من به خاطر همین تو این بخشش زیاد پافشاری نکردم که شاید سوء تفاهمی پیش نیاد، چون واقعیت این مسئله قاتلین هم خدمتون عرض کردم، قاتلی وجود نداره در روابط بین المللی، حتی در جنگ، در صلح، بعد از جنگ پیش بیاد، حالا یکی دستشو ببره بالا یا پیروز باشه فرقی نمیکنه، قاتل و غیر قاتل نداره. این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد بفروشه درون ایران و برای خارج ارزش دیگه ای نداره. ولی خب مسلما حالا تو اون تفسیر شما از این پرسش، مسلما جمهوری اسلامی هر تصمیمی که بگیره، هر رویه‌ای که بخواد پیش ببره، به باور من طبق همون اصول تعریفی که از دین آی جمهوری اسلامی کردیم، به نفع مردم ایران نخواهد. اگر میخواست باشه تو این 47 سال، 2 سال ما میتونستیم به عنوان نمونه برداریم بگیم جمهوری اسلامی تصمیماتی گرفت، عمل کردی کرد و به نفع مردم بود، به نفع اقتصاد کشور بود، به نفع سرزمین ایران بود، به نفع مثلا منابع طبیعی ایران بود. ما اینو نداشتیم، حداقل من به چشم ندیدم.
0: خیلی ممنون از پاسخ شما. جناب عباس پور بفرمایید.
2: سپاسگزارم. اتفاقا منم منتظر بودم که این خاتمه سوال ایشون رو، پاسخش رو از امیرجان بشنوم. حالا ایشون میگه من نخواستم اینو بازش بکنم. من فکر میکنم انتظار این دوستانی که از مهستان سوال میکنن همینه که ببینن نظر اعضای مهستان در مورد این وقایع چی هستش. من خودم باورم اینه که به هر حال اپوزیسیون، اولا که ما بستگی داره که این دوستمون اپوزیسیون رو چگونه ببینن. اون اپوزیسیونی که مد نظر ماست متاسفانه، حالا درسته که خیلی هم منسجم نیست، ولی به هر حال کسانی که در این تالار مهستان جمع شدن، ما باور داریم، یعنی ما از حامیان شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشون هستیم و با نظرات ایشون، حالا ممکنه در برخی اوقات هم انتقادهایی بوده، ولی همیشه سعی کردیم همسو باشیم، نظراتمون رو حداقل بگیم. و مسئله ای که اینجا هستش، اگر این اپوزیسیون مد نظر ما، یعنی شاهزاده و تیمش و کسانی که خودشون رو حامی شاهزاده رضا پهلوی میبینن و درون این جناح از اپوزیسیون میدونن، باید به نظر من اتفاقات رو، پیامدها رو تبدیل به فرصت بکنن. ما اگر نتونیم به زودی اون دولت درگذار رو، اون آلترناتیو مد نظرمون رو تشکیل بدیم، متاسفانه همینجور که شاید در بخش قبلی صحبت هم بود، ممکنه که دولت‌های خارجی، دولت‌های قوی یه چلبی رو انتخاب بکنن و بعد دوباره یه چیزی رو ما شاهدش باشیم که بشه مثل زمان 57. خمینی اونم دارای ایدئولوژی بود. خمینی بود که این انقلاب رو پایه‌گذاری کرد. ولی به وقتش هم جام زهر رو نوشید. الان در این 47 سال گذشته کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند، این مافیاهای قدرت درون نظام، درسته که الان به جون هم دیگه افتادن، ولی هنوز این نظام سر پاس و از بین نرفته. هر کدوم اینا اگر مسلط بر اوضاع بشن، ممکنه که شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. الان بسیاری از بحثا هستش که الان اصلا مجتبایی وجود نداره و سپاه در واقع هدایت این حکومت رو در دست گرفته و الان میبینیم مخالفت هاشونو با آقای قالیباف و پزشکیان و عراقچی، و شایعه هایی هم هستش که به زودی ممکنه که یه کودتایی بر علیه اینا بشه. یعنی اینا همه جزء اون سناریو هاست. اگر ما نتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، ممکنه همون گروهی که احتمالاً مثلا اگر سپاه بخواد یه حکومت

0: نظامی ایجاد بکنه، همینا ممکنه که سازش بکنن، شکل نظام رو تغییر بدن و دوباره چند سالی حداقل هم مردم ایران متضرر میشن، هم اپوزیسیون خارج از کشور مستاصل مونده و این به نفع هیچ کس نیست. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. از بیرون بپرد. ببخشید جناب بیگلر، واکنش شما رو.
2: نه حرفا من درست فرمودند، یعنی در جمع بخوام بگم گفتم هر اتفاقی باید در یک اپوزیسیون پویا تأثیر گذار باشه، اپوزیسیونی که فقط خط راه خودش رو مستقیم بره سر هر مانعی توقف خواهد کرد و به عقب میفته. بنابراین یه اپوزیسیون پویا پاسخش اینه بله باید تأثیر داشته باشه و تأثیرش رو در آینده خواهیم دید در اتفاقاتی که خواهد افتاد. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. از بیرون جناب دارابی بفرمایید.
3: ممنون. آقای مشتبه شکرریزی از تورنتو نوشتن: من در پاسخ به آقای ترغبه عرض کنم که داخل پرانتز حتی در محدوده خود و رفقایم که معمولا به تظاهرات خیابانی می رویم پرانتز بسته، حیرت می کنم که بخشی از این دوستان دچار ناامیدی شدند و میگویند ترامپ ما را فروخته است و دیگر مبارزه فایده ای ندارد، در حالی که به نظر من ترامپ هم خودش و هم جهان را قانع کرده است که هرچه بکوشیم این رژیم آدم بشو نیست و در نتیجه اکنون بیش از همیشه باید امیدوار بود که این بار نه تنها آمریکا و اسرائیل بلکه همه جهان حکم به نابودی این رژیم به هنگام داده است.
1: ممنون از آقای شکرریز. جناب بیگلر.
2: سپاس از همفکری ایشون. من یه اصل کلی رو بگم، البته ما این صحبت هایی که در مهستان میکنیم نظرات شخصیمونه، ربطی به کل عقیده مهستان یا حزب سکولار دموکراسی نداره. من به عنوان یک کمبند حزب سکولار دموکراسی ایرانی دموکراتیک ایرانیان میخوام بگم. ببینید، من یه اصل رو همیشه در نظر میگیرم، اینکه اسرائیل یا امریکا یعنی دشمنان فعلی اینا هستن که امریکا و اسرائیل که در تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتن و در حال جنگ هستن. اسرائیل یه خطی رو در به اصطلاح در برابرش داره، امریکا یه خط دیگه. اسرائیل طبق رویه عمل کردش همون جورم که در لبنان و نمیدونم جاهای دیگه که در حال جنگ هست نشون میده، اسرائیل با بدنه ساختار مبارزه میکنه، با قدرت ساختار مبارزه نمیکنه. یعنی شما میبینید در غزه ما اینو دیدیم، در لبنان دیدیم، در سوریه دیدیم، وقتی که حمله میکنه مستقیم سران یک حرکتی رو میاد نابود میکنه. اینو تو ایران هم ما دیدیم، شروع کرد وقتی که تو به اصطلاح حملات 12 روزه که ایران خیلی دوست داره اسمشو جنگ بذاره، جمهوری اسلامی دوست داره اسمشو جنگ بذاره، اونجا ما دیدیم مشخصا افراد به خصوصی رو در نظر گرفته بود و اینا رو یکی پس از دیگری نابود کرد. در جنگ یا حملات 40 روزه هم همین جور بود. امریکا رویش جور دیگه است. امریکا به عنوان یک نظامی نگاه میکنه، چون قدرتش قدرت نظامیه، گذشته از قدرت سیاسیش، عملکرد نظامی داره، یه ارتشی داره، به قول خودش در آن واحد میتونه تو 7 جبهه موفق شرکت بکنه و این یه قدرت نظامیه و کار قدرت نظامی اینجوریه که تاکتیک فکریش بر اینه که یک دشمن داره روبروش در جبهه ایستاده و تلاشش بر اینه که دشمن رو ساقط بکنه. یعنی حمله نظامی که امریکا صورت میگیره از طریق به اصطلاح نقشه هاش از سوی امریکاست و عملکردش از سوی ارتش امریکاست، دقیقا تغییرش یا دگرگونیش با حملات اسرائیل نشون داده میشه، در صورت که جفتشون هم از طریق یه ارتش انجام میشه. ولی من بین اینا فاصله میبینم، تغییر میبینم، دگرگونی میبینم. به خاطر همین اینو باید در نظر داشته باشیم که آینده ایران با شرکت فکری اسرائیل، یعنی حملاتی که در آینده ممکن اتفاق بیفته، با شرکت همفکر یا همفکری اسرائیل انجام بشه یا بدون همفکری اسرائیل انجام بشه. اینا برای آینده ما ایرانی‌ها خیلی مهمه، برای آینده کشور عزیزمون ایران هم خیلی مهمه و خودشو در ظاهر نشون خواهد داد.
1: مرسی، خیلی ممنون. آقای دانشو.
4: بله، ببینید، من فکر می‌کنم پرسش اصلی این پرسش کننده این بود که تغییراتی که در داخل کشور اتفاق افتاده، یعنی تا مجموعه تمام تغییرات، مرگ خامنه‌ای، جنگ، بمباران، غیر و غیر و مواضع ترامپ، مواضع نتانیاهو، اینا همه نسبت به اتفاقایی که در داخل ایران افتاده چه تأثیری رو در میونه و یا چه تغییراتی رو به گفته این بیننده در بین اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد. من سعی میکنم خیلی کوتاه به این پاسخ بدم. ببینید، من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده، حالا سوا این که ترامپ چی کار کرده، اون چی کار کرده، سیاست این چیه، اون چیه، که من البته تو پرانتز بگم، من فکر میکنم مطلقاً الیت سیاسی ایران نباید خودشو در بند این بازی ها قرار بده. این بازی ها میاد بالا، میاد با این ترامپ میتونه بفروشه ملت ایران، منتهی هنوز معامله گرش آماده نشده، والا منافع ملت ایران رو به سه شماره میفروخه، کارش کار تجارته. اما بحث مهم چیز دیگه است. مهم اینه به نظر من که به طور کلی مخالفین جمهوری اسلامی رو یا اونهایی که خودشون اپوزیسیون مینامیدن، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به دو قطب کاملا متمایز از یکدیگر تقسیم شدن بر اثر این حوادث که ایران اتفاق افتاد. کسایی که بین دو صندلی نشسته بودن مجبور شدن در واقع جای درست خودشون رو نشون بدن و یکی از بهترین و مشخصترین و یک معیار خیلی روشن برای این کار برخورد این جریانات نسبت به شخص شاهزاده رضا پهلوی. حالا چرا این مهمه؟ چرا این یک معیار اساسیه؟ برای اینی که الان شما اگر نگاه کنین، بخشی از اپوزیسیونی که این وسط بازی میکرد امروز کاملا پشت جمهوری اسلامی رفت، کاملا. بخش های دیگه ای که خیلی مواضع مبهمی میگرفتن، یه روز اینو میگفتن فردا اونو میگفتن، خیلی روشن نبودن، امروز یک کاسه در جاهای مختلفی که مثلا بنگاه سخن پراکنی امریکا و بی بی سی، دو تا از شاخص‌ترین اینا هستن. ببینید، این طیف رنگارنگ که خودش اپوزیسیون مینامید همه متحدن بر علیه شاهزاده رضا پهلوی هستن. چرا؟ چون دو تا آلترناتیو به قول کسایی که علاقه مندن به این کلمه آلترناتیو بیشتر وجود نداره. یا جمهوری اسلامی میمونه یا باید بمونه از نظر ایده‌ای، یا میره و این رفتنش بدون ارتباط با شاهزاده نیست، چون نیروی دیگه وجود نداره. بنابراین وجود شخص شاهزاده سمبول تحوله، سمبول جانشینی یک قدرت سیاسی نوینه، بنابراین یک معیار اساسیه. آیا این تغییرات به وجود اومده؟ به نظر من اصلا به وجود اومده. الان ما دیگه نیروی بینابینی تقریبا نداریم و اگرم مقدار کوچیکی وجود داره، اونم مطمئن باشین که ببخشید به زودی تصمیم خود چه خواهد گرفت. برای که اگر فرض بفرمایید ما به جز شاهزاده مثلا یک جنایی دیگه هم می‌داشتیم، جنای سومی هم می‌داشتیم مثلا، خب در اون صورت می‌شد گفت حالا امکان مانور تو اینو هست. بنابراین این چنین چیزی وجود نداره. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه فکر کنیم برای آینده خوبه یا برای آینده بده، دو تا اردوگاه به وجود اومده و اگر کسی خودش رو فعال سیاسی میدونه ناچاره در یکی از اردوگاه شرکت کنه، ناچاره رو صندلی یکی از این دو تا بشینه، هیچ چاره دیگه نیست. البته این حرف من، جمله آخرم میگم، به معنای این نیست که اگر نیروهای خواهان نظم جدید سیاسی در ایران هستن حتما باید حتما و حتما مطیع و به صورت مقلد شاهزاده بشن. نه، هم چیزی نیست. بخصوص در اردوگاه دموکراسی تفکر انتقادی یک شرط خیلی اساسیه، ولی تفکر انتقادی مانع همکاری، مانع پشتیبانی، مانع موضع گیری سیاسی درست نخواهد.
1: جناب بیگلر،
2: سپاسگزارم. من با یه گزاره جناب دانشور 100% موافقم. گزاره بسیار زیبایی بود الیت سیاسی نباید خودشون رو درگیر حواشی به اصطلاح این جریانات که اتفاق افتاده بکنن، واقعیت داره. البته این دلیل بر این نمیشه که آدم کاری نداشته باشه که دور و برش چه اتفاقی میفته. منم به خاطر همین مسئله روش حمله امریکا رو و روش حمله اسرائیل رو با هم دیگه برابر کردم، یعنی مقایسه کردم، به خاطر اینکه این تأثیر داره که رفتار اپوزیسیون چگونه باید باشه. چون هر کدوم از اینا اتفاق بیفته، هر کدوم از اینا رهبری حملات رو به عهده بگیرن، برای آینده ایران تأثیر دیگری خواهد داشت، اتفاقات دیگری خواهد افتاد، همینجور برای ملت ایران، به خصوص ملت درون ایران. به خاطر همین باید توجه داشت، ولی خودشو آدم درگیر نکنه و فوکوس داشته باشه، تمرکز خودشو بذاره روی مبارزه‌ای که داره انجام میده.
1: ممنون از شما جناب عباس بود.
0: ممنونم. منم متوجه نشدم البته دقیقاً که آقای دانشور میگن که توی این بازی ها نباید دخالت کرد. من نفهمیدم تو کدوم قسمت از این بازی ها نمیشه دخالت کرد. من همونجور که گفتم اگر اپوزیسیون ما نتونه در این بازی ها نقش ایجاد بکنه، خب برای ما چلبی درست میکنن، برای ما تصمیم میگیرن. ما از اونجایی که میگیم ملت ایران باید تصمیم میگیرن، تصمیم نهایی رو بگیرن، اپوزیسیون رو هم ما خود بخشی از ملت ایران میدونیم. شاهزاده رضا پهلوی فراخوان میدن در روز سالگرد 250 سالگرد به اصطلاح تأسیس امریکا که برید رو به روی سفارت‌های امریکا و به این بازی که آقای ترامپ و امریکا داره با جمهوری اسلامی هستش، در این بازی باید شما نقش ایجاد بکنید. آقای شکرریزی در سوالشون یا در ابراز نظرشون گفتن که بخشی از این دوستانی که همواره هر هفته می اومدن در تظاهرات شرکت می کردن دارن ناامید میشن، به خاطر همینه. ما باید این امید رو در دل هموطنای داخلمون هم ایجاد بکنیم، همونجور که در شعاراشون میگن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. باید بگیم که اگر شماها نمیتونید در داخل به خاطر اون فشارها و به خاطر سرکوبها نمیتونید حرکتی انجام بدید، ما صدای شما هستیم. ما به فرمان شاهزاده هر فراخانی که میده به این فراخان گوش میدیم و ما نمیذاریم که این بازی های قطر با مملکت ما به خاطر منافع خودش با ملت ما، این بازی های ترامپ به خاطر منافع خودش و اینکه اصلا حقوق بشر رو در ایران رعایت نمی کنه، یعنی اصلا در نظر نمی گیرن ملت ایرانو، این نقش ماست که باید تو این بازی شرکت داشته باشیم و این بازی اینا رو به هم بزنیم. من نفهمیدم که چجوری ما نباید توی این بازی شرکت بکنیم، نباید کاری داشته باشیم. ممنونم.
1: ممنون شما آقای دانشور. حالا خیلی کوتاه چون خطاب کرد شما قرار خطاب آمد.
4: بله منظور من از بازیایی که گفتم الیت سیاسی نباید باش مشغول بشه، هر آن چیزی است بجز این که در تدارک، در تلاش و کوشش برای تدارک جانشین سیاسی جمهوری اسلامی رو آماده سازی کنه. هر چیزی دیگه، این که امروز ما فضای مجازی بین توش نگاه کنید، امروز آنالیز میشه ترامپ اینو گفت، فردا اونو گفت، اون سناتور اینو گفت، این سناتور اونو گفت، اینا چیزایی سرگرمیایی که ما رو از هدف اصلیمون میتونه دور داشته باشه. وظیفه اصلی ما اینا نیست، اینا کارهای ژورنالیستاست. حقوق میگیرن که برای فلان مؤسسه سخن پراکنی صحبت کنن و میکنن، اولشون هم میزنن. بحث سر نیروهای سیاسیه، نیرو کسایی که به طور جدی خودشون سیاست مدار یا مؤسسه در سیاست اعلام میکنن، در این صورت یک وظیفه بیشتر وجود نداره امروز، اون به حلقه اصلی با تصمیم و الا تو سیاست از این چیزا فرابونه فرابونه. بنظر من از بازی ها این بود، در واقع بازی درست رو من داشتم میگفتم که بازی درست کمک کردن به شکل‌گیری یک نظام جانشین جمهوری اسلامی که بتونه تمام این مشکلات رو پشت پا بذاره، پشت پا در پشت بذاره و به سمت جلو جامعه برونه. بس من این بود.
1: جناب بیگلر شما میفهمید.
2: من در ادامه صحبت جناب دانشور، ببینید یه تفاوتی باید در ساختار مبارزه سیاسی گذاشت و اون مبارزه سیاسی در تصمیم گیریه و مبارزه سیاسی میدانیه، یعنی آنچه که ما در خیابون به چشم میبینیم. مبارزات میدانی در اصل یا ابتکارهای شخصی فردیه یا اینکه یه خط سیاسی داره. خب خط سیاسی داشته باشه یعنی چه؟ یعنی از بالا یه اپوزیسیونی یک خطی رو داده و این حرکت در میدان انجام میشه. به خاطر همین باید تفاوت گذاشت. منظور جناب که من گفتم 100% با این صحبت موافقم، این حواشیه که الیت سیاسی یا اونایی که تصمیم میگیرن نباید خودشونو به شدت، یعنی تأثیر که باید ببینن، باید اطلاع داشته باشیم دوروبر ما چه اتفاقی میفته، ولی همراه این موجهای کوتاهی که میاد و باعث تلاطم‌های خیلی نازک میشه و ممکنه این تلاطم‌های نازک من از خطم به اصطلاح جدا بکنه، باید صرف نظر بکنه. سپاس.
1: سپاس از شما. نوبت میرسه به جناب سایی، بفرمایید.
5: ممنونم آقای دانشور، امیدوارم صدام بهتر شده باشه. ببینید
1: صداتونم بازم ضعیفه، ببخشید.
5: ای بابا دقت کنم میشه. الان باز
1: مجبورید با فریاد صحبت کنید
5: دیگه، بعد شانسی ماست. ببینید الان اتفاقی که افتاده فکر میکنم توی اپوزیسیون با این تغییراتی که رخ داده باعث شده که همونطور که آقای دانشور گفتن نقش شاهزاده بسیار مشخصتر نمایان بشه، چه برای کشورهای خارجی چه برای اپوزیسیون داخل و خود حکومت نهض اسلامی. من اتفاقی که دارم میبینم، حس میکنم که اون ارتش سایبری رژیم داره به آخر خط میرسه و به نوعی داره مهر سوزی میکنه. من الان تعداد زیادی از کسایی که نفوذ کرده بودن در شبکه حامیان شاهزاده، به نوعی منظورم افرادیه که در سوشال میدیا معمولا طرفداری شاهزاده رو میکنن، پستایی به نفع شاهزاده و انقلاب شیر و خورشید میذارن و اینا، الان یه تعدادی از این آدم‌ها شروع کردن به سمپاشی و ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن و اینکه به نوعی دارن تلاش میکنن ضربه بزنن به انقلاب شیر و خورشید و شاهزاده. این من فکر میکنم این در راستای استیصال خود حکومت هست و اینکه فکر میکنم به زودی توان پرداخت هزینه این ارتش سایبری رو نداره و داره تمام تلاشش رو میکنه تو این بحره از زمان که بایستی به قولی شاهزاده داره رشد میکنه، ارتشی که در کنار شاهزاده هستن، افرادی که حمایتش میکنن دارن یک دست میشن و آماده میشن برای برقراری دولت گذار و عبور از جمهوری حکومت نهض اسلامی، اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن. میگم حتی به این رسیدن که مهرهایی که داشتن یا از چندین سال پیش گذاشته بودن، سرمایه گذاری کرده بودن که توی این زمینه کار کنن تا یه موقعی شاید به دردشون بخوره، الان فکر کنند یه موقعش باید بسوزوننشون. یعنی در این شرایط تغییرات به این شکله، داره اپوزیسیون خارج از کشور به محوریت شاهزاده منسجمتر میشه، مستحکمتر میشه. شاهزاده هم در پیام‌های مختلف به نظر من به خوبی واکنش نشون داده به دیل ترامپ، به اقداماتی که کشورهای اروپایی کردن. اگر توجه کنین لحن شاهزاده کاملا داره عوض میشه به نسبت یک سال دو سال پیش وقتی با سیاست مدارای اروپایی صحبت میکرد. اینا به نظر من نشونه های مثبت و خوبی از تغییر به نفع اپوزیسیون و ملت ایران و ما باید اینو گرامی بداریم و حمایت کنیم و در تقویتش به طور کلی کوشا باشیم. این مسئله به نظر من خیلی مهمه. ولی یه موردم هست راجع به بحث ترامپ من بگم. اینکه ترامپ منافع مردم ایران رو میفروشه، من خیلی این زاویه دید رو قبول ندارم. ترامپ به نوع خودش دنبال منافع مردم آمریکاست و اگر حالا دست بده یک کم هم منافع بین‌المللی رو میخواد ساپورت کنه با این جنگی که راه انداخت، با این ضرباتی که به حکومت اسلامی زد. یعنی من فکر نمی کنم نیم نگاه به اصطلاح در پس نگاه ترامپ اصلا مردم ایران و منافع مردم ایران خیلی نقش داشته باشه با تو این تصمیمایی که میگیرن. ولی چیزی که قربانی میشه میتونیم بگیم، چیزی که قربانی میشه منافع ملی و ملت ایران هستن این بسن. ولی ما با تلاشمون باید جلوی این قضیه رو بگیریم و بتونیم هر چه زودتر به اون قضیه گذار از حکومت نهضت اسلامی برسیم. ممنونم، ببخشید صدام بده.
1: جناب بیگلر با اجازهتون یک پیام از بیرون میاریم، به هر دو شما واکنش نشون بدید. آقای دارابی بفرمایید.
3: خیلی ممنون خدمتتون عرض شد. خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا. از نظر من مهم است که مردم بدانند که کار یک دیکتاتور تمام است. باور آنها و سقوط دیکتاتور خیلی به هم نزدیک است. یعنی دیکتاتور سقوط می کند چون مردم کار او را تمام شده فرض می کند. متاسفانه مشکل در باور مردم است که اغلب در رفتن دیکتاتور شک می کند.
1: پرسش نبود اظهار نظر. بفرمایید جناب بیگلر، وقتتونم کمه، بفرمایید.
2: من سپاس از ببخشید صدای من هست میکروفون پوزش میخوام. سپاس از بانو نیکومرام، اگر درست متوجه شده باشم. بله سپاس از ایشون. من در ادامه یعنی پاسخ به صحبتایی که جناب سایی کردن، ما دو تیپ هستیم، ما ایرانی ها دو تیپ هستیم، یعنی اونایی که ما ایرانی هایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم. یه دمون کسایی هستن که تو خونه نشستن فقط گوش به رادیو و تلویزیون فضای مجازی میکنن و امید دارن که صبح که بلند میشن خبر سقوط جمهوری اسلامی رو بشنون یا شنیده باشن. و گروه بعدی گروهی هستن که به هر طریقی، نه در فضای مجازی بلکه در واقعیت، حرکت میکنن در سمت و سوی سقوط نظام. حالا میخواد شرکت در تظاهرات باشه، نوشتن مقاله باشه، یا حالا فرق نمیکنه اونایی که در ایران هستن یا اونایی که در خارج هستن. اون بخش اولشو متاسفانه من باید خدمتشون رو عرض بکنم، شما کماکان محکوم هستید تا موقعی که این رویه رو ادامه میدید در خونه بشینید و منتظر باشید که سقوط بکنه. ولی اون بخش دومش امیدوارم که از نفس نیفتید، همچنان طبق این حداقل 6 ماه گذشته کوشا باشید، فعال باشید، این انرژی رو از دست ندید، ناامیدیتون رو از دست ندید. بدونید که ما داریم کشورمون رو از یک دشمن دیرینه پس میگیریم. جمهوری اسلامی فقط یک نظام بد نیست، یک نظامیه که در تاریخ در فرهنگ ما ریشه دونده و سال 57 متاسفانه چه اونهایی که همراهی کردند چه اونهایی که همراهی نکردند و مخالف بودند و کمکار بودند، در اون مقطع کمکار بودند، متاسفانه خیلی راحت کشورمونو و ملتمونو دادیم به دست این نظام و پس گرفتنش سخته. ولی باید کوشا باشیم، امید داشته باشیم با آینده. مطمئن باشید من این جمله رو هیچ وقت از خاطرم نمیبرم. ایران هرگز نخواهد مرد و ما به آزادی خواهیم رسید. من تمام.
1: ممنون از شما. در حقیقت در تایید صحبت شما امیدواریم که درسی گرفته باشیم از اون سال 57. خیلی ممنون دوستان. سومین بخش این برنامه مربوط میشه به سومین پرسشی که آقای رضا مهرگان در پاسخ خواهند داد به این پرسش. پرسش رو براتون میخونم تحت تایتلش تماس تیم شاهزاده با نهادهای سیاسی. آقای تقی بلورفروشان از شیکاگوی آمریکا پرسادن. درود بر شما. اولین بار است که پیامی را برای مهستان میفرستم. هرچند که بیش از یک سال است که یا به طور زنده و یا در روزهای هفته برنامه ها را تعقیب میکنم، پرسش من آن است که آیا همان گونه که شایع است تیم شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه اعتنایی به سازمان هایی که رهبری ایشان را پذیرفتند ندارند و دور خود سیم خاردار کشیدند، و یا این ارتباط ها وجود دارند اما ما از آنها بیخبریم؟ همین الان در جمع شما هم آقای حسن دانشور حضور دارند از جبهه هفت آبان و هم آقای عباسپور از حزب سکولار دموکرات ایرانیان. پرسششون این است: آیا واقعا تیم شاهزاده با این نهادها در تماس هست یا نه؟ چون از این مخاطب دوستان از دو این مخاطب از دو عضو مهستان نام بردن، ابتدا واکنش کوتاهی رو از مخاطبینش آقای عباسپور و آقای دانشور میپرسیم و بعد میکروفون رو میدیم به خدمت آقای مهرگان. آقای عباسپور شما بفرمایید.
0: سپاسگزارم. درود مجدد خدمت همگی. بله، من اگر خیلی کوتاه بخوام پاسخ این هموطن رو بدم، همونجور که در ابتدا فرمودن گفتن که شایع است. خب این شایعه ها باید دید که از کجا در میاد و منشأش کجاست، ولی به هر حال من خودم همیشه از جانب خودم و حزب یه ملاحظاتی دارم، و اگر قرار باشه که موضوع مهمی باشه، چه من چه آقای نوری علا از طریق ایمیل معمولا تماس داشتیم، پاسخ گرفتیم، خیلی هم با آغوش باز. ممکنه یه مقدار زمان ببره به خاطر مشغله کاری، به خاطر اینکه خب خیلی از سازمان ها و گروه ها و حتی افراد شخصی هستند که بنا به دلایل مختلف مرتب میخوان که با دفتر شاهزاده تماس داشته باشن، مرتب احتمالا این توقع رو دارن که با شخص شاهزاده گفتگو بکنن. خب بعضی چیزا واقعا امکان پذیر نیست، ولی در اون حدی که اگر نیاز باشه، هماهنگی نیاز باشه، مشکلی در کار باشه، انتقاد یا پیشنهادی باشه، حداقل من میدونم که همواره با آغوش باز استقبال شده. ولی بله، تماس هستش همیشه و از جانب ما حداقل هیچ شک و شبهه‌ای نیستش. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما آقای دانشگاه.
4: من اگه اجازه بدید سب میکنم جناب مهرگان صحبتشون رو بکنن، بعد جنبندی خودم و بعد پاسخی باید بدن.
1: جناب مهرگان میکروفون در خدمت شماست. بفرمایید.
6: بله، درود بر شما، عرض ادب خدمت هموندان گرامی، عرض ادب خدمت بینندگان شنوندگان این برنامه. سپاسگزار از آقای بلورفروشان از شیکاگو که این سوال رو مطرح کردند، و سپاسگزار از آقای عباسپور عزیز که خیلی خلاصه پاسخ درخور رو دادن. اما برای اینکه من باز بکنم این مسئله رو، اولا باید اشاره بکنم بنده نه نماینده شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه نماینده دفتر ایشان هستم. اگر حرفی میزنم به واسطه تجربیاتم هستش، به واسطه اون چیزایی که دارم میبینم، و به واسطه دوستی با چند نفر از تیم شاهزاده که مدت‌ها سال‌ها حداقل باشون تو زندان همخرج بودم، نمیگم همبند بودم، همخرج بودم. میدونید که کسی با کسی اگر مسافرت بره برای چند روز میتونه به روحیات اون شخص آشنا بشه، حالا چه برسه که بخواد همخرج سال‌ها 24 ساعتش رو با هم بگذرونه. اگر بخوایم این سوال رو جواب بدیم، این که تیم شاهزاده چرا داره مورد هدف قرار میگیره، این شایعه ها در مورد تیم شاهزاده چرا اینقدر زیاد شده، باید شرایط امروز رو بررسی بکنیم. دوستان ببینید، جنبش های اجتماعی ما از سال 1378 کلید خورد. ما 78 رو داشتیم، 88 به اون وسعت رو داشتیم، 96 رو داشتیم، 98 رو داشتیم، 401 جنبش زن زندگی آزادی یا جینا مهسا امینی رو هم داشتیم. همه اینها به اندازه خودشون گسترده بودن، شهرهای مختلفی رو درگیر کردن، اما هر بار رژیم تونست یا حالا نمیخوام بگم الزاماً رژیم تونست، ولی هر بار اشتباهات بعضی سیاسیون که اومدن و خودشون رو رهبر معرفی کردن، رهبر این جنبش ها معرفی کردن، اومدن و جنبش ها رو جدا کردن از عامه مردم، از بدنه اجتماع، اتنیکیش کردن، قومیتیش کردن، ارزم به خدمت جنسیتیش کردن. اینها باعث شد که رژیم یا اون رهبران خودخوانده، اون کسانی که ادعای رهبری میکردن یا حتی توانش را نگه داشتن، با زندانی کردنشون، با اتفاقات عجیب غریبی که براشون میافتاد یا به هر شکلی جنبش رو خونسا بکنه، و یا اینکه تونست از همین ضعف‌هایی که داشتن، یعنی این اتنیکی کردن و قومیتی این برومر کردنش، این استفاده رو بکنه و بدنه جامعه رو از این جنبش ها جدا بکنه. اما در جنبش در انقلاب شیر و خورشید 404، شاهزاده رضا پهلوی وقتی به دعوت عموم مردم، میلیون ها ایرانی از داخل کشور جانشون رو کف دستشون گرفتن و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک محتوایی که همگی سرش اتفاق نظر دارن، من نمیگم شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن که بیاد پادشاه بشه، نه، شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن صدا کردن برای اینکه اعتماد کردن به وعده هایی که 47 سال شاهزاده داده، حرفایی که 47 سال شاهزاده گفته و هرگز هم ازشون عدول نکرده، هرگز هم خطایی ازش دیده نشده. حالا این جنبش تونست ما رو به اینجا برسونه، این شرایط امروز ماست که 6 ماه هستش دوستان عزیز در خارج از کشور، وقتی صدای هممیهنانمون در داخل کشور رو قطع کرد جمهوری اسلامی، اینترنت رو به روشون بست، خاموششون کرد، وقتی نیروی نظامی و دوشگاه فرستاد تو خیابون، قتل عام کرد و اینها رو ناچار کرد به خونه هاشون برگردند، 6 ماه هممیهنان ما در خارج از کشور، اگر نگم هفته ای دو بار یا سه بار، هفته ای یک بار حداقل توی کوچکترین شهرها، کی ما داشتیم توی مالزی هم تجمع باشه، کی ما داشتیم توی یونان تجمع باشه، کی داشتیم توی تایوان تجمع باشه، توی ژاپن تجمع باشه، حالا شهرهای بزرگ رو بگذاریم که دیگه میلیونی ایرانی های خارج از کشور تو اون شرایط آمدند، یادمون هست توی ونکوور بود فکر میکنم، توی اون بوران، توی اون برف، توی سرمای زیر 13 درجه مردم اومدن ساعتها وایسادن تو خیابون، توی مونیخ نزدیک به 300 هزار نفر رفتن و اون حماسه رو خلق کردن. کی ما تونسته بودیم و به چه واسطه ای ما تونستیم تا به این مدت توی این 47 سال، توی این 30 سالی که از جنبش 78 گذشته، جنبش دانشجویی گذشته، مردم دنیا رو اینقدر آگاه بکنیم که خواست مردم ایران چی هست. مردم ایران کاملا متفاوت از رژیم جون هستن، مردم ایران مردمی هستن که دنبال رهایی، آزادی، دموکراسی، برابری و یک حسن تفاهم با کل دنیا هستن. کی ما تونستیم این کارا رو بکنیم؟ به واسطه رهبری شاهزاده رضا، به واسطه به صلاح به میون آمدن شاهزاده رضا پهلوی که آمدن و شجاعانه رهبری این قیام رو پذیرفتند و به نمایندگی از مردم رفتند در اینجا و آنجا، در این پارلمان ها، پارلمان در کشورهای مختلف، میبینیم که تقریبا هر روز توی کشوری هستن، هر روز توی پارلمانی هستن، رفتن و سخنرانی کردن. اینها به واسطه شخص شاهزاده که صورت نمیگیره، به واسطه یک تیمی صورت میگیره که در کنار ایشون قرار گرفته و این هماهنگی‌ها رو انجام میده. حالا بخشی که مربوط به خود شاهزاده هست، شاید اون تیمی که همه ما میشناسیم، آقای اعتمادی، آقای قاسمی نژاد و رئیس دفتر ایشون، اینها هستن که دارن هماهنگ میکنن. ولی بخشی که مربوط به تجمعات خارج از کشور میشه، این یه بخشش، این اتفاقاتی که تو خارج از کشور داره میفته و دنیا رو و مردم ایران رو انقدر امیدوار نگه داشته که مردم ایران به آزادی خواهند رسید، آمریکا رو، اسرائیل رو به این باور میرسونه که مردم ایران آزادی خواه هستن، با رژیم جمهوری اسلامی نیستند، این رو قطعا و حتما افراد دیگه ای هستن که در کنار شاهزاده رضا پهلوی این هماهنگی‌ها رو دارن انجام میدن. من نبودم اون موقع، خارج از کشور نبودم، من زندان بودم در جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی، تجمعاتی در خارج از کشور برگزار میشد، ولی معمولا یک تیم بودن، دو تیم بودن که در شهرهای مختلف برنامه‌ای برگزار میکردن و به محض اینکه این به اصطلاح شور و هیجان در داخل کشور افت میکرد، این جریانات در خارج از کشور هم افت میکرد. ولی الان 6 ماهه که ادامه پیدا کرد، 6 ماهه که به واسطه نه یک تیم و دو تیم، بلکه در هر شهری حداقل چندین تیم، چندین برنامه گذار دارن با هم دیگه هماهنگ میشن و این هماهنگی به واسطه دفتر، این هماهنگی به واسطه اون تیم شاهزاده است که داره انجام میشه. داریم میبینیم شاهزاده رضا پهلوی توی پلتفرم اطلاع رسانی خودشون که اطلاع رسانی میکنن در مورد شهرهای مختلف، در مورد ساعتهای مختلف، و میبینیم که جمهوری اسلامی تمام سعیش رو گذاشته که این جمع رو، این تلاش رو بتونه یه جوری به صلاح بخوابونه، بتونه یه جوری از بین ببره، تا بلکه بازم بتونه حالا با ترفندهایی که داره، با معاملاتی که شاید یا با فشاری که به مردم داخل کشور بیاره، حداقل این صدای مردم خارج از کشور رو که امروز خیلی تاثیرگذار بودن، خیلی موثر بودن، رو بتونه ساکت بکنه. ولی نتونسته، چون کار یک تیم یا دو تیم تو شهرهای مختلف نبوده، تیم‌های مختلفی به واسطه هماهنگی با دفتر شاهزاده آمدن کنار هم قرار گرفتن و این اتفاقات بزرگی رقم زدن. اگر این رو ما مد نظر قرار بدیم، متوجه میشیم که این شایعات یا از جانب جمهوری اسلامی داره برمیاد که میخواد خراب بکنه رهبری رو، جریانی که زنده نگه داشته انقلاب شیر خورشید رو، و یا اینکه از طرف حالا با در مورد که کاری نداریم اونا سوء نیت دارن. در مورد یک ادعی هم هستن که جناب عباس پور فکر می‌کنم به درستی اشاره کردن، یه ادعی هم هستن که توقعات بیجا دارند، انتظار دارند همین امروز که به دفتر شاهزاده تلفن کردن، ایمیل زدن یا هر اتفاقی به هر شکلی تونستن ارتباط برقرار بکنن، بتونن با شاهزاده صحبت بکنن، بتونن با تیم هماهنگی بکنن، میان برنامه‌های ارائه میدن، ولی توان شاهزاده رو حداقل توان لوجستیکی، توان مالی، توان تبلیغاتی، تمام چیزهایی که نیاز هست رو نمیدونن، درک نمیکنن، میان انتقاد میکنن ولی پیشنهادی ندارن. شاهزاده رضا پهلوی با یعنی دفتر ایشون، تیم ایشون راه رو باز گذاشتن توی پلتفرم ایران رو پس میگیریم، مگر راه رو باز گذاشتن که هر کسی از هر جریانی هستش بره و بیاد و ثبت نام بکنه، ما باهاش کار میکنیم. این رو من حداقل به چشم دیدم توی نشست هایی که اخیراً از به اصطلاح مونیخ گرفته تا برلین، دیدم که شاهزاده، تیم شاهزاده، اون تیمی که پس ماجرا هستن، دقیقاً دارن بررسی میکنن، دقیقاً رصد میکنن حتی صفحات مجازی افراد رو و کسایی که واقعاً و دلسوزانه بدون اینکه دنبال منافع خودشون باشن اینها رو دارن جذب میکنن، دعوت به همکاری میکنن. توی برلین آخرین جلسه اکثر کسایی که بودن کسایی بودن که با شبکه‌های مجازی کار می‌کردن، نمی‌دونم بهشون میگن اینفلوئنسر، ظاهراً این آدما بودن، کسای جوون، آدمای جوونی بودن که من اسمشون رو نشنیده بودم تا به حال، ولی اینها رو دفتر، اینها رو تیم شاهزاده کاملا زیر نظر داره، کاملا بررسی میکنه. و یک چیز رو هم بگم، همه این کنار هم قرار گرفتن ها یه جایی قربال هم میشه، یه جایی باعث میشه که شاهزاده رضا پهلوی، تیم ایشون، وقتی من رضا مهرگان رو دعوت میکنه و من میرم فقط برای خودم، برای منافع خودم، برای محبوبیت و معروفیت خودم میخوام تلاش بکنم، مطمئنا از تیم کنار میره و من میشم یک منتقد دفتر، یک منتقد تیم شاهزاده. ممنونتونم، سپاسگزار.
1: سپاس از شما جناب مهرگان گرامی. خب دوستان، وقت بگیرید، اول نوبت
4: قرار بود من صحبت کنم.
1: ببخشید چون شماره نزده بودی.
4: نه دیگه، قرار بود که من صحبت کنم بعد از فرمایشات آقای مهرگان.
1: بفرمایید.
4: ببینید دوستان، به نظرم خوب شد که چنین پرسشی مطرح میشه. این پرسش غیر منطقی نیست، به نظر من لزوما هم از سوی ارگانهای پلیس سیاسی جمهوری اسلامی میتونه باشه، ولی لزوما چنین چیزی نیست. در این پرسش به نظر بنده تصوری نادرست از موضوع سازمان‌های سیاسی وجود داره که اینو باید روشنش کرد، و اون تصور عبارت از اینه که گویا باید اتحادی بین تیم شاهزاده یا شاهزاده و به اصطلاح گروه‌های سیاسی و در برخی موارد حتی افراد سیاسی وجود داشته باشه. چرا؟ با این استدلال که به اصطلاح این احزاب یا گروه‌های سیاسی یا این افراد رهبری شاهزاده رو پذیرفتن. این هم استدلال شد. اما باید ببینیم که حزب یا گروه سیاسی در شرایط ویژه فعلی ما چه معنایی داره. در شرایطی که به طور کلی، در شرایطی که در جامعه اصول و قوانین دموکراسی حاکم نیست مثل شرایط ما، احزاب و گروه سیاسی نهادهایی در جامعه مدنی هستند، آن جامعه مدنی داخل ایران یا جامعه مدنی جهانی ایرانیان که خارج هم شاملش میشه، ولی اینا نماینده هیچ بخشی از جامعه نیستن و فقط نمایندگی تعداد افرادی رو دارن که عضو اون تشکیلاتن. یعنی اگه یک حزبی 100 تا عضو داره، نماینده 100 نفره، نه بیشتر. نماینده هیچ بخش از ملت ایران نیست، چون امر نمایندگی در چارچوب قوانین دموکراتیک قابل شمارشه و این شرایط در وضعیت فعلی جامعه ما وجود نداره. این رو اگر بپذیریم، وقت موضوع اتحاد این احزاب، این گروه ها، این افراد شباهتی با اتحاد و یا ائتلاف بین گروه سیاسی در کشورهای دموکراتیک نداره، مطلقاً اصلا نداره، برای که در کشورهای دموکراتیک سیاست ذاتاً دموکراتیکه و روابط دموکراتیکه و امکانات دموکراتیک اجازه ارزیابی و سنجش نیروهای سیاسی رو میده، ولی در شرایط ما، شرایط مصر، شرایط ما چنین چیزی وجود نداره. اما در مورد شخص شاهزاده رضا پهلوی قضیه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ علتش خیلی ساده است. برای که حضور انبوهی از ایرانیان در داخل و یا چه در خارج کشور برای تأیید رهبری مبارزات از طرف ایشون به ایشون یک مشروعیتی موقت میده. و من نمیگم مشروعیت دموکراتیک، چون مشروعیت دموکراتیک ایشون نمیتونه بگیره، شرایطش فراهم نیست، ولی مشروعیت موقت میده. مشروعیت موقت میده که ایشون دوران گذار رو رهبری کنه تا ما برسیم به شرایطی که امکان مشروعیت دموکراتیک برای ایشون یا برای هر کسی دیگه یا برای تمام احزاب سیاسی و غیره و غیره فراهم بشه. هنوز فراهم نیست، ولی مشروعیت کاری و مشروعیت موقتی که ایشون داره این فرق میکنه با مشروعیت احزاب و گروه سیاسی که از فقط تعداد اعضای خودشون کسب میکنن. بنابراین خیلی مهمه. بنابراین نکته اینه که دو جریان دو طرفه نیست، این جریان کاملا یک طرفه است. یعنی کسایی که احزابی که گروه های افرادی که میخوان پشتیبانی کنن، البته که میتونن پشتیبانی کنن، البته که میتونن فعالیت کنن و میکنن، ولی لزوما شاهزاده موظف نیست با این افراد وارد تعامل بشه حتما، چون تاکتیکای مبارزش و استراتژی مبارزش ممکنه شکل دیگه ای داشته باشه از نظر خودش. درسته؟ این اصل کلیشه. بنابراین کسایی که این اصل رو بپذیرن بدون هیچ گونه چشم داشتی در واقع از شاهزاده رضا پهلوی حمایت خواهند کرد. اما حالا چون از من سوال شد نسبت به مسئله جبهه هفت آبان، خب من اولا من سخنگوی جبهه هفت آبان نیستم، درست عضو شورای مرکزیش هستم ولی سخنگوش نیستم، ولی در این حال یه چیز خوب میدونم و اون اینه که حتی در جبهه هفت آبان که یک تشکیلات سیاسی نسبتا مهمیه، شاید یکی از مهمترین تشکیلات سیاسی فعلی ایرانه و امیدواریم در آینده که شرایط دموکراتیک برقرار شد بتونه یک نقش اساسی در سیاست آتی دموکراتیک در ایران اعمال کنه. خیلی ولی حتی در این مورد هم افرادی که مثلا مثال روشنش برای که روشن تر بکنم بحثمو، آقای پروفسور الیان، ما میدونیم که ایشون چیزه، ایشون در کمیته مربوط به بررسی جنایات رژیم در بعد از فروپاشی رژیم یک عضوه، اما این عضویت ایشون به دلیل این نیست که چون عضو جبهه هفت آبانه، خیلی به دلیل جنبه تخصصی بودن ایشونه. ایشون یک حقوقدانه، یک قانوندانه، بنابراین در یک کمیته‌ای که در آینده باید تشکیل بشه، یعنی بخشی از استراتژی مبارزه شاهزاده رضا پهلوی، ایشون جا میگیره. بنابراین افرادی که شاهزاده انتخاب میکنه در واقع باید اون ویژگی رو داشته باشن که خود شخص ایشون داره. ویژگی شخص خود ایشون چیه امروز؟ فراجناهی، فراحزبی بودنشه. شاهزاده برای همینه که خودش رو سعی میکنه نسبت به همه وضعیت‌های سیاسی موجود در واقع جدا بگیره و درست هم است، برای که در شرایط دموکراتیک به سر نمیبره. موضع‌گیری گروهی سیاسی از طرف شاهزاده وضعیت رهبری ملیون رو زیر علامت سوال خواهد بود. بنابراین شاهزاده خودش یک شخصیت کاملا فرائضیه. به همین دلیل هم قدرت سیاسی جانشینی رو هم که تهیه میکنه که امیدواریم این کار رو بکنه، باید واجد همین ویژگی باشه. یعنی نمیتونه یه دولتی تشکیل بده برای گذار که یه نصفش مال این حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه. اصلا درست همون ویژگی خودش داره منتقل میشه به اون دولت، اون قدرت سیاسی که وجود داره، که به وجود میاره. بنابراین باید این قضیه روشن کرد که حالا ارتباط، آره منظور از ارتباط چیه؟ منظور هماهنگی، همفکری. شما میتونید همون جور که واسه دفترچه گذار تهیه شد، شما میتونید به عنوان حزب، گروه، انجمن، بخشی از جامعه مدنی، معلوم هر فرد میشه اظهار نظر کرد، میشه نظرات رو گفت، ولی هیچ سیاسی بودن افراد سیاسی هیچ ویژگی خاصی به اونا نمیده در این لحظه. این ویژگی خاص زمانی پیدا میشه که بشه اعتماد بخشی، یا در واقع مهمتر از اعتماد بخشی، بشه طرفداری بخشی از ملت ایران رو نسبت به این گروه سیاسی با عدد شمرد. اگه این کار بتونی بکنی، اون وقت این یک هویتی داره که متفاوت با هویتی که امروز احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی دارن.
1: مرسی.
4: ممنون
1: از شما. جناب عباس‌پور اجازه بفرمایید من آقای سایی صحبت شما کنم بعد به شما بخونم. آقای سایی بفرمایید.
5: ممنونم آقای دانشور. عرض کنم خدمتتون که من خیلی با بخش بزرگی از صحبت‌های آقای دانشور حسن موافقم و خیلی زیبا فرمودن این ارتباط رو مشخص کردم. من فکر می‌کنم نکته بهتری که باید بهش نگاه کنیم این هست که سازمان‌ها و نهادهای سیاسی که شکل گرفتن در خارج از کشور عموماً خب این شانس رو دارن که یک سری کارهای تشکیلاتی انجام بدن. به طور مثال من خودم خب چون عضو حزب سکولار دموکرات هستم ما برنامه‌های آموزشی هفتگی تولید می‌کنیم. هر هفته ویدئو می‌سازیم بابت این قضیه. یا خود همین مهستان داره تلاش می‌کنه در راستای سکولار دموکراسی فعالیت کنه. خب ببینید ما وظیفه‌مون اعلام حمایت کردیم از شاهزاده در عین حال. خب وظیفه‌مون هم این است که در راستای اون مرامنامه‌ای که تعریف کردیم برای اون نهادمون این حزب سکولار دموکرات ایرانیان اقدام کنیم و عمل کنیم و داریم انجام میدیم و خوشبختانه این اقدام کاملا در راستای نیازها یا به نوعی بگم هدفهایی که شاهزاده گذاشته، یعنی یکی از پایه‌هایی که شاهزاده تعریف کرده برای آینده بحث سکولار دموکراسی هست. حالا ما آیا نیاز داریم که مرتب با شاهزاده در تماس باشیم بپرسیم حالا چیکار کنیم حالا چیکار نکنیم؟ من فکر نمی‌کنم این اصلا مورد نیاز باشه، چون ما مسیرمون مشخصه، شاهزاده هم مسیر رو مشخص کرده، ما داریم عملا همراستای شاهزاده جلو میریم. حالا احزاب و نهادهایی که تکلیفشون مشخصه و مخالفن که دیگه اونا اون ورجه من اصلا قرار نیست ارتباطی داشته باشم. همینطور که آقای عباس‌پور هم گفت هر جا نیاز باشه واقعا آدم اعلام نظری بکنه یا تعیین تکلیفی بکنه یه ایمیلی میزنه جواب میگیره، وگرنه مسیرها مشخصه، راه هم مشخصه، همه داریم با هم میریم جلو هرچه مستحکمتر. خاطرم هست یکی از جلسات حزب بود، خوبه که اینجا توی پابلیک بیان بشه یا نه، بحث این بود که گروه ها دارن میرن شاهزاده رو میبینن صحبت میکنن، پیشنهاد بود که حزب ما مثلا این کار انجام بده. خب رأی گیری شد و گفتیم آقا ما داریم همراه شاهزاده میریم، اعلام حمایت هم کردیم، بریم اونجا چی بگیم؟ بگیم که ما میخوایم مثلا چیکار کنیم یا چه نیازی داریم، چه کمکی میخوایم از شاهزاده بیشتر بگیریم برای کارمون؟ داریم کارمون رو انجام میدیم دیگه، بیشتر از این که نیست که. و فکر میکنم بحث اینه، ما این رابطه ها رو باید همونطور که آقای دانشور گفت ببینیم که چطور میخوایم تعریف کنیم و قراره به چه نتیجه‌ای برسیم. شاهزاده تیمش داره درست عمل میکنه، داره به سمت اون هدفی که داریم به صورت فراملی و به اصطلاح فراجناحی حرکت میکنه. ما هم حالا با اون نهادهایی که ساختیم و بازم من تایید میکنم هست بخش آقای دانشور، خب ما نمیتونیم بگیم که چقدر بیننده داریم، چقدر واقعا ما رو حمایت میکنن، اصلا قابل آزمایش نیست، قابل پیمایش نیست که ببینیم چند نفر طرفدار داریم که بخواد وزن سیاسی بگیریم. ما یه نهادیم داریم یه کار فرهنگی میکنیم، یه کار سیاسی میکنیم. پس این نکته مهمه، ما این مرزه رو قائل بشیم و این به قولی نگاهو داشته باشیم که قرار نیست ما اتحادی به شکل عملیاتی ترتیب بدیم در کنار شاهزاده. ولی از یه زاویه دیگه الان باز من مثلا خب یه حرکتایی دارم میبینم از زمانی که مثلا شاهزاده تشریف آورده استکهلم، ما تو بخش میدان الان داره یه سری حرکتای انجام میشه، قراره یک سری انجمنهای شکل بگیره که ما با سیاستمدارا وارد معامله و مذاکره بشیم. اولا یعنی شما ببینید از این اتحادی که شکل گرفته بین مردم، از حالت پسیوی که بوده که فقط میرفتیم شعار میدادیم، حمایتمون رو اعلام میکردیم از شاهزاده و ابراز انزجار میکردیم از حکومت اسلامی، حالا داریم به یک جایی میرسیم که یه تشکلهایی رو شکل بدیم که با سیاستمدارای سوئدی وارد معامله بشیم و بگیم ما این کامیونیتی رو داریم، این تعداد آدم هست که با توجه به حالا حمایتی که از شاهزاده میکنه همه عملا تو یه طرف هستن، و اگر شما بتونید اون چیزهایی که ما میخواییم برای آینده ایران به ما کمک کنیم و بدیم، ما هم میتونیم مثلا حزب شما رو، اون گروهی که شما حمایت میکنید رو حمایت کنیم. یعنی میدونید به ما این حرکت های چند ماه اخیر، این اتحادی که تو دیاسپورا اتفاق افتاده، به ما یک وزنی داده. الان کامیونیتی ایرانی میتونه بره وارد مذاکره بشه با سیستم های خارجی. این خیلی مهمه. شما فکر تو کانادا باید از این استفاده بشه، تو آلمان از این پتانسیلا باید استفاده شد. من میدونم که ما تو سوئد شروع شده این قضیه و اطلاع ندارم از کشورهای دیگه که واقعا از این زاویه هم وارد عمل شدن یا نه، ولی اینجا خیلی جدی داره این قضیه دنبال میشه. ممنونم.
1: ممنون از شما. آقای عباسپور افنانی دارن، بعد جناب مهرگان واکنش میدن به دوستان اگه واکنش دارن بفرمایید. آقای عباسپور.
0: سپاسگزارم. آقای دانشور، همه اون چیزایی که گفتن خب خیلی درست بود، منم با بخش بزرگیش موافقم، ولی اون امایی که ایشون آوردن راجع به شاهزاده رضا پهلوی، راجع به احزاب و گروه ها و سازمان هایی رم میشه اون اما رو آورد. به هر حال ببینید، در این شاید این یک سال گذشته اگر حداقل بخوایم مثال بزنیم، به قدری انجمن به وجود اومده، سازمان به وجود اومده، تشکل‌های جمهوری خواه، حالا چه طرفدار شاهزاده چه اونهایی که طرفدار شاهزاده نیستن، ایشون رو شاهزاده نمیدونن، ایشون رو نماینده به اصطلاح بخش بزرگ مردم ایران نمیدونن. همونجور که آقای حسن دانشور میگن، اینا هم ادعا دارن که ما نه صندوق رأی داریم، نمیتونیم شمارش بکنیم. برخی هاشون گفتن که نمیدونم این هوش مصنوعیه که طرفدارای شاهزاده رو تو تلویزیون ها چند برابر نشون میدن و همه این صحبت ها. اون قسمتی که این دوست گرامی سوال کردن که شایع هستش که شاهزاده دور و بر خودش به تیم خودش تیم خاردار کشیده، برمیگرده به اون بخشی که همینجور دارن سر در میارن و اینها دوست دارن که بلا فاصله چی میگن، خیلی ببخشید، گردنبند شاهزاده بشن و بگن که ما هنوز نیومده خیلی محبوب تریم مثلا نسبت به حزب مشروطه یا نزدیک تریم. این هاست که به هر حال یه فرقی هست بین سازمان هایی که خودشون رو نشون دادن سالها در راستای اهداف شاهزاده، یا حتی شاهزاده از اونا دعوت کرده برای همکاری. مثلا مونیخ یک، اگر از برخی از سازمان ها و جریانات ایشون دعوت به عمل آوردن، برای اینکه همونجور که شاهزاده محبوبیت و مشروعیتش رو از مردم میگیره، اون سازمان ها و تشکل هایی هم که با اون شهاربندی که شاهزاده گفته و با فرامین شاهزاده، با اون چیزهایی که از طرف دفتر میاد، اینا همسویی و همخونی دارن، این به اصطلاح وجه مشترکی که با هم دارن، خب به هر حال اینا یه مقدار متفاوتن با اون کسایی که خب هنوز راستی آزمایی نشدن یا خودشون میگن که ما اصلا با شاهزاده رضا پهلوی نمیتونیم همکاری بکنیم. اینه که من میخواستم بگم به هر حال این تفاوت رو هم باید بین این سازمان ها و گروه ها قائل بشیم نسبت به اون کسانی که مورد تایید شاهزاده یا دفترشون ممکنه نباشن. ممنونم.
1: خیلی ممنون دوستان. 12 دقیقه به پایان وقتمون باقی مونده. آقای دانشور افناین کوتاه لطفا که آقای مهرگان باشه.
4: بعد ببخشید من بخواستم فقط اینو بگم در جواب آقای عباسپور بگم که خیلی خوب، اینایی که مخالفین شاهزاده میگن معلوم نیست شاهزاده هم چقدر هوادار داره، بلاتر حرف پوچی میذارن. برای که میتونه هر کسی هر چی بگه، ولی پوچه یه حرف. چرا پوچه؟ برای شما به طور عینی میبینید تو خیابونا، میتونی رد چی روز جمعه، روز شنبه، یک شنبه، میبینید تو کشورت، تو پایتخت فلان کشور اروپایی چقدر تجارته و تو ایران چقدر مردم کشته شدن به خاطر درخواست شازده در حضور خیابان. خب این واقعیت، این خب یه نفر میتونه واقعیت چش ببنده، این مورد نظر ما نیست. اصلا میگیم پوچه یه حرف. این از این نکته. نکته بعدی هم اینه که خیلی خوب معلومه، گفتیم که سازمان ها مخالفن، موافقن، فرق از بین تردیدی نیست، ولی بحث من چیز دیگه بود. بحث من بود که رابطه مساوی نیست بین یک گروه سیاسی که 50 تا عضو داره با شخص شاهزاده، مساوی نیست. برای همین توقعی نمیتونه داشته باشه، چون این توقع رو بر اساس خواست 50 نفر داره، نه بر اساس خواست 50 میلیون یا 2 میلیون نفر. فرق میکنه، ما تو دموکراسی نیستیم. بنابراین ما حمایت میکنیم، به این معنی هم نیست که نقد نکنیم شاهزاده. نگاه تفکر انتقادی رو باید، چون تفکر انتقادی بخشی ضروری برای حرکت سمت دموکراسی. اگر من کاملا مخالف اون کسایی هستم که میگن شاهزاده خودش کاراش درست میکنه، کسی که انتقاد کنه به شاهزاده، نه این حرفای بود، اینم بوچه. ولی در این حال در خطوط اساسی شما یه وقتی رهبری میپذیری،

0: درست بده. این فرق یک مخالفه با یک موافقی که با نظر انتقادی زندگی میکنه. اینو باید دقت.
1: خیلی ممنون. خب جناب مهرگان، واکنش شما به دوستانی که نظر دادن بفرمایید.
2: بله خواهش میکنم، استفاده کردم از نظر دوستان، اینجا من مخاطب نبودم، ولی البته به چند نکته اشاره بکنم. یکی این که احزاب اعتبارشون رو از اعضای خودشون میگیرن، از مردمی که اونها رو حمایت میکنن میگیرن. به همین ترتیب وقتی بزرگترش بکنیم، شاهزاده رضا پهلوی، یعنی جریان شاهزاده رضا پهلوی، خواسته‌ای که شاهزاده رضا پهلوی امروز داره نمایندگی میکنه، اعتبارش رو از مردم ایران گرفته که شاهزاده جرأت کردن بیان و رهبری این انقلاب رو به عهده بگیرن. میلیون ها ایرانی در داخل و خارج از کشور این رو فریاد زدن. اینها کسایی بودن که جرأت کردن بیان تو خیابون، توی سرما و گرما بیان تو خیابون و فریاد بزنن. خیلی های دیگه هستن که شاید این جرأت رو نداشتن و همچنان خواستار رهبری شاهزاده رضا، اون برنامه شاهزاده رضا پهلوی هستن. اما جناب عباسپور یک موردی رو اشاره کردن که گروه های تازه سربرآورده میان و مدعی هن که یا میخوان که خودشون رو بچسبونن به شاهزاده رضا پهلوی، سبقت بگیرن از جریانات کهنه‌کاری مثل حزب مشروطه و دوستان دیگه، جریانات مختلفی هستن، یا همین جبهه هفته آبان که میبینیم فعالیتاشو به همین ماها داریم میبینیم چطور داره تاثیر میگذاره، یا جمعیت سکولار دموکراسی ایرانی و یه جریانات دیگه به همین ترتیب هستن، زیادن، کم نیستن. اما میخوام این رو بگم که جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم بیکار ننشسته، انقدر سعی کرده آدمهای مختلفی رو توی جایگاه های مختلف حمایت بکنه، پست های اینها، نمیدونم شبکه های مجازی اینها انقدر لایک بخوره، اینها راه پیدا بکنن به رسانه ها که در زمان موعود بتون از اینها استفاده بکنه. ادهی هستن نه اتفاقا به نظر من مدعی هن که باید کنار شاهزاده باشن، با اینکه کاری از دستشون برمیاد، با اینکه برنامه ای ندارن، مدعی هن که چون من سنم بالاست، من 50 سال 60 سال 70 سال سابقه سیاسی دارم، آقای امیر اعتمادی جوان یا سعید قاسمی نژاد جوان نمیتونه بیاد به من بگه چیکار بکنم یا چیکار نکنم، من میتونم بگم. و اینجاست که این اختلافات هم به وجود میاد و اینجاست که اون دوستانی که سالهای سال با خود شاهزاده مستقیما ارتباط داشتن، به جای اینکه بیان نقد بکنن، به جای اینکه بیان پیشنهاد بدن در مورد دفترچه یا هر چیز دیگه، میان و شروع میکنن تخریب کردن، میان شروع میکنن مقابله کردن. وقتی خودش آساد دارن نمیتونن بزنن، صفبندی میکنن، جناح بندی میکنن، یارکشی میکنن بر علیه تیم شاهزاده. اینها رو هم از نظر به اصطلاح دور نگه دارید. ممنونتون.
1: ممنون از شما. هفته دیگه فرصت داریم، خوشبختانه وقت بنوز کافی داریم. جناب بیگلر بفرمایید.
3: باز خسته نباشید. من پیرامون صحبتایی که جناب دانشور، جناب عباسپور کردن، میخواستم یه توضیح بدم. به عنوان پوزش میخوام تلفن پوزش میخوام میخواستم یه توضیح بدم به عنوان یه هموند و مسئول بخشی در حزب سکولار دموکرات ایرانیان. ما به عنوان یک حزب، به عنوان یک جریان سیاسی، یه وظیفه‌ای داریم نسبت به جامعه ایران، نسبت به کشور ایران، و یه هدفی داریم. این هدفمون در یک چارچوب مرامنامه و اساسنامه بیان کردیم و وظیفه اصلیمون در سمت اون اساسنامه و اون هدف اینه که اکتشاف تفکر بکنیم. و برای چی؟ برای پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. هدف ما اونجاست، هدف ما رسیدن به اون جامعه سکولار دموکراسی. خارج از این که آینده ایران میخواد، من به عنوان یک پادشاهی خاک، هموند این حزب هستم، میخواد پادشاهی باشه، نظام پادشاهی باشه یا نظام جمهوری باشه، خارج از اون چارچوب این وظیفه ماست، یعنی پایه‌ریزی یک نظام سکولار دموکراسی. حالا شما اینو داشته باشید. ما در مونیخ، یعنی ما که میگم جناب دکتر نوری علا در مونیخ دو همراهی و پشتیبانی حزب سکولار دموکرات ایرانیان رو در مونیخ اعلام کردن رسما، پشتیبانی از دوران گذار، رهبریت شاپور رضا پهلوی و حمایت شخص ایشون. اینم به اصطلاح اون خطیه که داریم پیش میریم. حالا شما اینا همه رو در مد نظرتون داشته باشید.

0: من یه فضایی رو برای شما، برای دوستانی که این پرسش رو مطرح کردن، دوستانی که پاسخ دادن، شما یک استادیوم فوتبال رو در نظر داشته باشید. این استادیوم فوتبال 100 هزار تا تماشاچی داره که این تماشاچی ها هم تأثیر گذارن، هم برای سرگرمی اومدن، هم نتیجهشون تأثیر در رویهشون. عده‌ای هستن که اون پایین روی زمین فوتبال بازی میکنن. ما الان اگر کل این استادیوم به عنوان اپوزیسیون قبول در نظر بگیرید، شما هر کسی، من منظورم به کسی که این صحبت من داره میشنوه، حالا همبندان منن، دوستان منن، همکاران من هستند، شما باید جایگاه خودتون رو در این استادیوم مشخص بکن. جایگاهی هم نباشه که دلتون میخواد داشته باشید، جایگاهی که میتونید داشته باشید، تواناییشو دارید اون جایگاه رو در اون استادیوم پر بکنید. وسط زمین روی نیمکت اضافه است، بغل مربیه، بغل داوراست، جز تماشاچیان. این جایگاه خیلی مهمه. وقتی که ما این جایگاه رو اشتباه تفسیر بکنیم، این مسائل هم پیش میاد که فلان اپوزیسیون دور خودش حصار کشیده، کاری به کار دیگه نداره، ارتباطات دیگه نداره. و این دقیقا همون چیزیه که هموند گرامیم جناب عباسپور تو صحبتاشون میخواستن بگن. شما فرض بکنید یکی از توی تماشاچی ها بیاد توپ و ورداره بخواد توی استادیوم بازی بکنه، ببینید اوضاع به کجا برسه. سپاسگزارم، من تمام.
1: ممنون از شما. خب جناب مهرگان، اگه واکنشی دارین 3 دقیقه وقت داریم.
2: خیلی سپاسگزارم آقای بیگلر. هم خیلی جالب تونستم با اون بحث استادیوم فوتبال و اون بازی فوتبال، واقعا هر کدوم از ماها اگر بدونیم که چه تخصصی داریم، چه توانایی هایی داریم و بر اساس تخصص و توانایی خودمون انتظار داشته باشیم که نقش ایفا بکنیم، اونجاست که میتونیم برای این روندی که به پیش هستش برای آزادی ایران مفیدتر باشیم. اما جایی که بخوایم نه، به قول آقای عباسپور یا آقای بیگدر که فرمودن، از وسط تماشاچی‌ها بیاییم و توپ رو به گل بخوایم بزنیم، خب این خیلی خیلی آسیب میزنه به جریانی که هستش و خب تخصص ما نیستش. خیلی سپاسگزارم ازتون و سپاس از دوستان که تکمیل کردن حرفای من رو، کمک کردن بابت تو پاسخ به آقای گلوفروشان که امیدوارم تو پاسخش رو گرفته باشن. سپاس.
1: خیلی ممنون. سپاس از شما. آقای دانشمند، یک مال قبله نه؟
3: نه، من فقط یک جمله می‌خواستم بگم. یوسف بدین مال قبل اسمال چای الان زدم و اونی که خب می‌خواستم به جلچه آقای یعنی توضیح بدم به آقای بگیره. خب این که حزب شما خواهان دموکراسی سکولاریسم در آینده است، خیلی عالیه. حزب جبهه هفت آبان خواهان فلان هست، گروه سلطنت فلان اونه، همه اینا حق طبیعی شده و حق دارن و هیچ کسی نمیتونه قضاوت کنه که اینو داشته باشین خوبه یا بده. این رو بعدها ملت ایران قضاوت میکنه با انتخابات. اگر شما رو انتخاب کردن یعنی به شما حق دادن، انتخاب نکردن یعنی به شما بالاخره حق ندادن. بنابراین امروز هیچ چیزی روشن نمیکنه. امروز اینکه ما خواهان دموکراسی هستیم برای ما هیچ حق ایجاد نمیکنه، برای که تعبیر از دموکراسی بین بنده شما و دیگری و دیگری متفاوته. امروز بدترین جریانات سیاسی ایران هم خواهان دموکراسی هستند. ممکنه نه تنها 4 اصل 16 بلکه 5 تا اصل بهتر هم بهش اضافه کنن. اینا معیار نیست. امروز معیار اینه که یه جبهه پیدا شده که این جبهه مردم ایران بر علیه استبداده و داره لحظه تعیین کننده رو فرا میرسه. امروز تخصص های مورد نیاز شاهزاده و مردم ایرانه که اون تخصص ها در خدمت اداره موقت جامعه ایرانی بدون جمهوری اسلامیه، اونه فقط. وگرنه تخصص های حزبی شما اون در رقابت های حزبیه که در چارچوب قانون اساسی شما میره ثبت نام میکنید تو وزارت خونچون وزارت کشور، حق شرکت در انتخابات اداره میکنین، حق پول میگیرین، نمیدونم جا و مکان میگیرین، تبلیغ میکنین، ترویج میکنین. ملت ایران میان شما رأی میدن، 1-2-100-50 نماینده میشین تو پارلمان. امروز شرایط وجود نداره. امروز همش ایدئولوژی سیاسیه. امروز اون چیزی تو کله من فکر میکنم این خوبه، تو کله شما فکر میکنم اون خوبه. هیچ مرجعی امروز وجود نداره که کدوم رو بپذیره. مرجع زمانی وجود داره که قانون اساسی نوشته شده، آزادی های فردی اجتماعی تأمین شده، شما میرین وارد گود مبارزه میشین برای انتخابات. بس
1: مرسی دوستان. با پوزش از جناب بیگلر وقتمون پایان رسید. تشکر از دوستان، از جناب عباسپور، جناب بیگلر، آقای دانشور، آقای مهرگان، آقای سایی و دوستان دیگری که از بیرون و داخل فعالانه شرکت داشتن تو بحث امروز، و از آقای دارابی گرامی خیلی تشکر به خاطر همکاری خوبشون، به خصوص تشکر از آقای سعید بهبانی و تلویزیون میهن تیوی. دوستان بدرود تا برنامه دیگر.
4: بدرود پاینده ایران.
0: سپاس
4: بدرود.
0: سنه باشید بدرود.
3: تا روز خوش.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: صدا باز الان سراخ تصویر منم تصویر چی من دید میبینم اینم چی جوریه الان هست چی من میبینم صدا تصویر این شعرم هست شعر هست من تصویر بله

بله، با درود و سلام به شنوندگان و بینندگان گرامی، خسته نباشید. با موفقیت و دیگه برای دیدار مجدد این هفته، آخرین اخبار و تحولات منطقه رو و همچنین انعکاسات اون رو در یعنی طبق انعکاساتش در رسانه های عربی منطقه پی میگیریم، جهت اطلاع بینندگان و شنوندگان، یعنی شما دوستان گرامی، از آخرین تحولات و تفسیرها و تحلیلها در رابطه با این اخبار و تحولاتی که روی میده. امروز الان یعنی آخرین خبر، حمله سپاه پاسداران به دو محل در سلطان نشین عمان هست، در عدکم و یک منطقه دیگری که الان تو رسانه ها خواهیم دید، به بهانه طبق گفته سپاه پایگاه آمریکایی ها بوده که تعدادی البته زخمی شدن. حالا میگم که چه ها نوشتن، ولی سلطان نشین عمان به شدت این رو محکوم کرده و همچنین کشورهای دیگر خلیج فارس، کشورهای عربی دیگر حاشیه خلیج فارس به شدت این عملیات رو و حملات رو محکوم کردن. دولت لبنان، وزارت خارجه عمان، سفیر رژیم ایران رو احضار کرده و یادداشت اعتراض تسلیم کرده و این تحلیل جرا خیلی تعجب میکنن و از این که درست یک روز یا دو روز قبل، بعد از دیدار عراقچی وزیر خارجه رژیم از این کشور و گفتگو با رهبران سلطان نشین عمان، وزیر خارجهش در رابطه با تنگی هرمز و بهترین و روابط دوستانه ظاهرا چه اعلام شده بود با عمان دارن، به عنوان واسطه قدیمی و از بین میانجی معروف قدیمی بین ایران و آمریکا، چه حتی برزام هم با توسط اون شرک گرفت و مذاکرات انجام میشد قدیم اونجا. این حملات کاملا نشان دهنده همطبق تفسیرها و تحلیلها تضاد عمیق در بین حاکمان فعلی ایران هست و رشد این تضادها رو نشون میده، چه آشوبی، چه آشفتگی در درون این سران هیئت حاکمه ایران هست، جمهوری اسلام به حساب رژیم اسلامی ایران هست، این چه به دنبال اظهارات عراقچی و قالیباف و این مذاکره کنندگان مبنی بر پیشبرد مذاکرات و امید باز هم حتی علی رغم حملات آمریکا به اخیر حملات اخیر آمریکا به منابع به اماکنی در جنوب ایران، با وجود این هم باز هم صحبت از مذاکره شده بود و طبق اظهارات ترامپ چه تمایل بوده به مذاکرات، امیدی به ادامه مذاکرات بود و خصوصا به دنبال سفر اخیر هم روز گذشته عراقچی به عمان، این نشان دهنده کاملا طبق تحلیلگرا نشان دهنده شکاف عمیق در داخل حاکمان رژیم اسلامی و هم اینکه مطلقا مذاکره کنندگان طرف واقعی مذاکره نیستند و حاکمان واقعی ایران نیستند، این پزشکیان و دولت، یعنی دولت ظاهر هست و مذاکره کنندگان مثل قالیباف، حتی قالیباف عراق، پشت اینها عامل تصمیم گیرنده اصلی سپاه و بالاترینشون هم رأسش هم مشتبه خامنه ای رهبر رژیم اسلامی است، که اخیرا هم چه کاملا فتوای قتل و یعنی انتقام، تأکید بر انتقام از ترامپ و
نتانیاهو داد و لیک اوف لیست ترور داریم، لیست انتقام داریم. اینا دیگه کاملا معلوم شد که مذاکره با اجهم باشه، واقعی باشه، باید با اونا صورت بگیره، نه این جسای جلام ادعا دارن که ما مذاکره میکنیم. برای اینکه اینا تصمیم گیرنده نیستن، هر وقت مذاکره کردن، قرارداد بستن، توافق کردن، امضا کردن، پشتش نقض شده کامل. الان دیگه هم آمریکا هم منطقه هم کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که اون چی میبینن، افراد دیدارها و ملاقاتهای رسمی و تماسهای رسمی و ارتباطات، اینا یه ویترینن، اینا نیستن. پشت اینها در حقیقت یه نهاد دیگری هست، حاکم اون تصمیم گیرنده، اینا باید با اون برخورد کنند. الان از این جهت میبینیم که الان این روزنامه های مطبوعات عمان هم قطر هست، عمان هست، منطقه در رابطه با این حمله اخیر نوشتن که الان میبینید، من اینو میخونم، الجزیره نوشت، تیتر زده چنانچه میبینید الان من شیر کردم، به دنبال حملات ایران به نوشته که تعداد زخمی در قطر و عمان بوده، به قطر و عمان حمله شده و در تعداد زخمی در حملات به قطر شده و دولت عمان سفیر تهران رو احضار کرده. نوشته سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراض رسمی به او تسلیم کرد به دنبال حملات به سایت های جایگاه های در دو استان مسندم و الوستا با پهپاد. این رو وزارت خارجه عمان اعلام کرده. وزارت خارجه عمان در بیانیه که صادر کرده میگه که دولت عمان، یعنی وزارت خارجه عمان، نارضایتی سلطان نشین عمان رو از این اقدامات غیر مسئولانه رو به اطلاع سفیر ایران رساند و تأکید نمود که ضروری است همه به اصول حاکمیت کشورها و حسن همزواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه را به هم پیوند میزنه رو پایبند باشند. ضرورت پایبندی به این اصول رو مورد تأکید قرار داده. در همین رابطه قطر، امارات، کویت و بحرین و سلطان نشین عمان این حملات رو محکوم کردن و اعلام کردن که بایستی در برابر سلسله حملات موشکی ایران رو که الان صبح شنبه امروز اتفاق افتاده، در برابر این باید مقابله کرد، با استاد و با اینا مقابله کرد. این یک بعد اعلام کردن که این یک افزایش جدیدی از تشنج هست که همزمان با حملات آمریکا به جایگاه‌های در ایران، اماکنی در ایران صورت می‌گیره که به دنبال متهم کردن تهران توسط آمریکا به حمله به کشتی‌هایی در تنگه هرمز صورت گرفته است. این انعکاس همین حمله رژیم اسلامی به عمان در الجزیره بزرگترین، مهمترین، یعنی معتبرترین رسانه کشورهای عربی خلیج، در حقیقت کل خلیج هست، این رو منعکس کرده. بعد از این خود عمان رو من نشون بدم، الان زیاد یعنی بیانیه رسمی وزارت خارجه عمان هست با آرم سلطان نشین عمان، این آرم سلطان نشین عمان هست و در روزنامه عمان خود صادره در مسقط پایتخت عمان، روزنامه رسمی این کشور، خود این کشور عمان هست که تیتر زده سلطان نشین عمان سفیر ایران رو احضار کرد و یادداشت اعتراضی به او تسلیم نمود به دنبال حمله به اماکنی در این کشور.
خبرگزاری عمان هم به نقل میکنه از خبرگزاری عمان که نوشته سلطان نشین عمان امروز آقای موسی فرهنج، موسی فرهنج سفیر جمهوری اسلامی ایران در سلطان نشین عمان را احضار کرد و یک یادداشت اعتراضی بود او تسلیم نمود. این تسلیم این یادداشت اعتراض به دنبال تعرض و تجاوز یا هم حملات به اماکنی در استانهای مسندم و الوسطا با پهپاد صورت میگیرد. این تسلیم این یادداشت، این یادداشت را جناب شیخ خالد بن هاشم المصلحی معاون وزیر خارجه عمان در امور اداری و مالی تسلیم سفیر ایران در مسقط کرد، به صورت حضوری رو احضار کرده. ایشان طی این دیدار نارضایتی سلطان نشین عمان از این اقدامات غیر مسئولانه را اعلام کرد و ابراز کرد و خواستار ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات مربوط به حاکمیت کشورها و حسن همزواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به عرف و ارزش‌های اخلاقی که دو کشور و دو برادر همسایه را به هم پیوند می‌زنند فراخواند. یعنی به ضرورت اینا رو مورد تأکید قرار داد و به این به پایبندی به این اصول ایران رو فراخوانده. این هم بیانیه رسمی دولت عمان، وزارت خارجه عمان و در روزنامه رسمی این کشور منعکس شده. این آخرین خبر هست و همچنین در خود روزنامه همین روزنامه عمان مقاله دیدم در رابطه با تروریسم، خیلی مهمه از این نظر چه، و غیر از این مقاله دیگری هم باز در رابطه با تروریسم در منطقه منعکس شده چه اسم ایران رو نمیبرن ولی کاملا معلومه، نوشته دولت هایی هستن در منطقه چه دخالت میکنن در امور داخلی کشورهای دیگر و نیابتی های درست میکنن از طرف خودشون از اهالی همون کشورها دست به اعمال تروریستی میزنن و امنیت و ثبات و حاکمیت این کشورها رو تهدید میکنن. بعد این تیتر زده وقتی چه خلأ سیاسی باشه تروریسم بر میگرده، نوشته چه کشورهای خلیج باید متحد باشن، سیاست هاشون یه چی بکنن در برابر تروریسم که این تا امنیت و ثبات و آسایششون تضمین بشه. این مقالاتی است که در رابطه با تروریسم نوشته میشه، در روزنامه های عمان هم از این نظر مهمه که نشون میده که اینا به چه چیزا به مسائلی در منطقه توجه دارد. بله، این هم الان روزنامه العربی الجدید چه مال کشورهای خلیج در امارات تیتر زده چه سپاه پاسداران ایران بندر الدکمه در عمان رو مورد حمله قرار داد. این بندر الدکمه بعد از حمله در این بندر الدکمه از آرشیبه میخواد این بندر رو نشون بده، نوشته چه سپاه پاسداران امروز یک شنبه اعلام کرد چه نیروی هوایی سپاه پاسداران یک حمله شدیدی رو به سختی رو به بندر الدکمه در سلطان نشین عمان انجام داد، با این ادعا که پایگاه چه سکوهای پشتیبانی و سوختگیری هواپیماهای آمریکایی در این بندر رو هدف قرار داده. سپاه پاسداران افزود که این عملیات مراکز پشتیبانی لوجستی چه کشتی های نیرو دریایی آمریکا رو ضربه زده و اونا رو هدف قرار داده. همچنین سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که یک کشتی دیگری را هم در تنگه هرمز هدف قرار داده برای و این حملات ما، سپاه اعلام کرده این حملات ما به این کشتی در تنگه هرمز و همچنین مراکز هواپیمای آمریکایی در عمان و همچنین چشتی های نیرو دریای آمریکا
این حملات همزمان با آغاز مجدد همزمان با آغاز مجدد حملات آمریکا به اماکن در ایران صورت میگیره، که خود این زنج هم یعنی این ضربات به دنبال تیراندازی حمله سپاه به یک چشتی تجاری صورت گرفت. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که توسط رسانه‌های ایران منتشر شد اعلام کرد که یک چشتی دومی را هم که در امروز در پنجه هرمز قوانین اجرایی رو مقررات رو نقض کرده بود در پنجه هرمز مورد هدف قرار گرفت توسط سپاه پاسداران. ایران امروز اعلام کرد که پنجه هرمز را بسته است و یه چشتی به دنبال اینکه یه چشتی رو که اجازه نگرفته بود بدون اجازه داشت حرکت میکرد مورد حمله قرار داده، دیگه پنجه هرمز بسته شده و هشدار داد که هر گونه پاسخی به این رویداد با یک پاسخ شدیدتری مواجه خواهد شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران در اعلامیه در بیانیه اعلام کرد که این حمله به این چشتی در به اون علت صورت گرفته که این چشتی در حقیقت امنیت دریایی رو به خطر انداخته به خاطر این چه سیستم مقررات رو به هم زده و زیر پا گذاشته و این موجب همین کارش موجب توقیف این چشتی شده. ولی سپاه پاسداران هیچ گونه جزئیاتی در مورد این چشتی ارائه نداد. اینا بچه بیانی های سپاه رو منتشر کردند چه به دنبال و همچنین ضمن خبر حمله سپاه به بندر عمان. اینا اما حملات گذشته الان هفته گذشته که به دنبال حمله سپاه به چشتیها در پنجه هرمز آمریکا وارد جنگ دوباره شد با ایران با رژیم اسلامی حاکم بر ایران در حقیقت با سپاه پاسداران و مقررات منابع و اماکنی رو و بوت به سپاه یعنی رو و سلاحاشون و مقرراشون و یا بعضی مواردی هم از زیر ساخته های ایران رو و جمله چندین پل و مثل پل راه آهن مشهد و چند نیروگاه و اینها رو هدف قرار داد. به دنبال اون سپاه پاسداران حمله کرد به چندین بندر و چندین جایگاه و پایگاه های آمریکا یا اماکن غیر نظامی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و بحرین و قطر و امروز هم عمان به دنبال این سیل محکومیت از طرف وزارت خارجه ها و دولت های این کشورها صورت گرفته. بعضی خبرهایی هم هست که کشورهای مثل کویت و بحرین رو میگن که یک عملیاتی هم علیه ایران انجام دادن ولی اعلام نکردن. یه خبرهای اینطوری هم هست ولی بیشتر این خبرهای رسمی در رسانه ها فقط محکوم کردنه. این الان این بینین که روزنامه الجزیره نوشته به دنبال عملات ایران، اینو چه من خوندم، اینم بگم چی البته ضمنی هیچ خبری در قطر پدر امیر قطر فوت کرده به دنبال در حقیقت امیر قطر سابق بود چه سالیان سال معروف بود همیشون امیر بود که دیگه بعد از بیماریش پسرش شد امیر قطر، دیروز فوت کرده که به دنبال اون خیلی کشورهای عربی تمام کشور عربی تسلیت گفتن از جمله عراق نخست وزیر عراق و امیر قطر به علت فوت پدرش تسلیت گفت
و همچنین تمام کشور عربی، از جمله عراق هم چه بینید چه چقدر نزدیک به این کشورهای منطقه عربی تسلیت گفته. از ایران که اصلا مطلقا هم چیزی نشنیدم تسلیت بجن. بر نخست وزیر علی فال الزیده، نخست وزیر عراق، امروز یک شنبه نامه تلگرام تسلیتی به امیر دولت قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به علت وفات پدر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی فرستاد. این هم یک خبری در این رابطه. این از خبرهای عراق رو من بعدا میکنم.

اینا مقالاتی در روزنامه ها مطبوعات کشورهای عربی خلیج دارن منتشر میشه علیه همین حملات سپاه پاسداران به این کشورها. تحلیلگراشون اینها همه میکوبن این حملات رو و تحلیل میکنند. تیتر زده عبدالنبی الشعله مقالی در البلاد بحرین که سیاست وقتی که منطق عنف، منطق خشونت، اعمال خشونت بر این سیاست حاکم میشه، ببینید در چه وضعی پیدا میکنه. میگه که به نظر من رژیم ایران یکی از بزرگترین اشتباهاتش رو مرتکب چند روز پیش مرتکب شد با حمله با تهاجم به چندین کشتی که از تنگه هرمز رد می شدن، در حالی که این کشتی ها به موازات ساحل سلطانشین عمان حرکت می کردن، یعنی در آبهای منطقه‌ای متعلق به سلطانشین عمان بودن، به این کشتی ها حمله کرده. این بزرگترین اشتباهش بوده. بعد هم دوباره برگشت به همون سیاست مبتنی بر تجاوزات مسلحانه و تهدید به بستن طنجه، که این با روح و مواد یادداشت تفاهم ایران با آمریکا، اونم با وساطت قطر و پاکستان مغایرت داره. این اقدام ایران بار دیگر پرسش های مشروعی را مطرح کرده در کشورهای خلیج در رابطه با اینکه رژیم ایران واقعا چقدر آمادگی داره که از فرصت ها و امکانات راه حل دیپلماتیک و منطقی استفاده بکنه به جای بازگشت به استفاده در به جای اینکه از امنیت کشتیرانی و آزادی عبور و مرور انرژی در خلیج فارس به عنوان یک وسیله فشار و اخاذی بازگیری استفاده بکنه، بیاد از این فرصت ها استفاده کنه و هم حل دیپلماتیک و منطقی رو زده. این میگه این دیگه الان مورد شکه، مورد سواله که چقدر رژیم ایران واقعا آمادگی داره به جای اینکه از شعار امنیت آزادی عبور و مرور به عنوان وسیله برای اعمال فشار و یا بازجیری استفاده کنه، به جای این بیاد به واقعا راه حل از این فرصت های راه حل چه ایجاد میکنن میانجی جریا استفاده کنه. این اقدامش، این استفاده از این فرصت ها توسط رژیم ایران مورد شک و تردیده. این در حالی که ایران نه تنها در برابر کشورهای منطقه بلکه در برابر اقتصاد کل جهان مسئوله. دولت ها و ملت های کشورهای خلیج هم مانند همه کشورهای جهان امیدوارند که این یادداشت تفاهم، امیدوار بودن این یادداشت تفاهم یک راه حلی باشه برای زنج و زنج رو تمام بکنه و برای کاهش تشنج باز کنه، ولی دیدیم که این استفاده نکرد ایران از این راه حل و فرصت میانجیگری ها و این یادداشت تفاهم. بار دیگر اقدامی مرتکب شد که موجب زنج دیگری شد و در حالی که یک زنجی توسط آمریکا و اسرائیل از یه طرف و از یه طرف هم ایران در ماه فوریه گذشته شروع شده بود، این دوباره باز هم از سر گرفته شد. اینا هم الان مقالاتی در رابطه با همین زنج منتشر میشه در نشریات عربی منطقه. الاهرام امروز، الاهرام بر روزنامه الاهرام مصر نوشته، تیتر زده که ایران اعلام کرد که آمادگی برای از سرجیری گفتگوها دیگر ندارد و آمریکا هم تهدید کرد که ایران رو به طور کامل نابود منهدم خواهد کرد، برای اینکه مهلت تنگه هرمز دیگه بله پاسخش تمام شده بود، باید باز می کردن تنگه هرمز رو، باز نکرد و
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ دیروز تهدیداتی علیه ایران کرد که باید پاسخ نظامی گسترده خواهد داد اگر تلاش برای ترور او انجام بدهند. تلویزیون رسمی ایران و تلویزیون رسمی ایران هم اعلام کرد که تهران برای اثرگیری گفتگوها با آمریکا الان دیگر آمادگی ندارد و اعلام کرد که واشنگتن به یادداشت تفاهم اسلام آباد پایبند نیست. حمله ایران به سه کشتی در تنجه هرمز در آغاز این هفته شعله جنگ جدید رو شعله ور کرد و ترامپ هم آتش بس رو و یادداشت تفاهم انعقاد شده با تهران رو لغو کرد و دوباره تحریم های نفتی رو به برگردون محاصره ایران رو و تحریم های نفتی ایران رو به علاوه انجام 200 حمله جدید هوایی علیه هدف های ایران طی 2 روز. بعدم ترامپ اعلام کرد که اگر مورد هر گونه تلاش برای ترور صورت بگیره دوچار بگیره یعنی مورد هر گونه تلاشی برای ترور صورت بگیره 1000 موشک آماده برای شلیک علیه ایران دارد و آمریکا قادر است که تمام مناطق ایران رو در صورت تهران اگر به تهدیدش اجرا کنه آماده از همه مناطق ایران رو اونم ویران کنه منهدم کنه. اینا چه دو اخبار هم اینا همش هست راستم میگم که اینها هم منعکس میشه در مطبوعات دنیای عرب و منطقه و این هم الاهرام مصر هست که این گونه خبر به نقل از خبرگزاری ها این خبرها رو منعکس میکنن. بله این هم الان این هم العربی الجدید بعد نوشته چه جنگ در منطقه بار دیگر حملات آمریکا علیه ایران. اینا در اینا در اعلام سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا که دور سوم حملات به مناطق نظامی ایران شروع شده انجام شده همزمان با شلیک موشک ها و پهپاد های توسط تهران به چندین پایگاه و اماکن در کشورهای خلیج و کشورهای عربی غیر از خلیج هم به اردن هم حمله کرده. اینها به دنبال این دوباره سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که حملات سومین دور حملاتش علیه اماکن سایت های نظامی ایران انجام داده که اعلام و سندکام اعلام کرد که سحرگاه امروز 140 هدف نظامی را در داخل ایران مورد حمله قرار داده که اینها با استفاده از مهمات دقیق و هدایت شونده از طریق جنگنده هایی که از پایگاه های زمینی و همچنین از ناو های هواپیما بر آمریکا پرواز کردند به علاوه پهپادها و کشتی‌های زنجی ناوهای زنجی نیروی دریایی آمریکا. در همین حال هم ارتش آمریکا اعلام کرد که دور جدیدی از حملات آغاز میشه در پاسخ به حمله به یک کشتی تجاری دیگری در تنجی هرمز. اینا انعکاسات جنگ دیروز امروز در مطبوعات عربی بودن. این هم که صحبت های در مذاکرات ایران و عمان بوده چه روزهای قبل انجام دادن رفته بود عمان. الان هم یک مسئله هم در رابطه با اسم تنجه هرمز خیلی جالبه جنج و در رسانه های عربی یعنی در فضای مجازی عربی البته هست ولی بعضی رسانه های کشورهای هم نوشتن چه این همون اچیز میشه در رسانه های مجازی چه روی اسم تنجه هرمز چه ایرانی ها سرا این تنجه رو به اسم فرمانده ارتش خودشون زمان ساسانیان هرمز چه با عرب ها زنجید گذاشتن در حالی چه این تنجه رو خالد ابن ولید فرمانده عرب فتح کرد و لشکریان ایرانی رو شکست داد. خیلی واقعا جالبه چه این مسئله
اصلا منطق و چیزهای تاریخی رو قلب میکنند. یعنی قلب چه واقعیت هست هست، ولی چیزی چی جالبه روی تاکید روی ناسیونالیسم و افراطی که فقط چون عرب بود خالد ابن ولید حمله عرب ها بوده به ایران به فرس و فتح کردن، چون پیروز شدن اومدن این منطقه رو ایران رو فتح کردن، پس تمام مناطق ایران باید به اسم فرماندهان عرب باشه. حده من الان میبینید این برای دیدن اینا برای ما ایرانی ها جالب، من چه نشون بدیم میبینیم مثلا این از تونس زده چه هرمز چیست، لعنت خدا بر او باد و سرا ایران تنجی رو اسم هرمز کرده و تنجی ولی من نه تنجی خالد ابن ولید خب ایران بیاد کار کنه تنجی رو بذاره به اسم فرمانده متجاوزید و معلومه نمیذاره دیگه. و هرمز فرمانده ایرانی بوده اون زمان در جنگ با ذات السلاسل، اولین جنگ حمله ایرانی ها به ایران که اون زمان بصره در مال ایران بود و اون منطقه بوده زنج بین لشکریان ساسانی به فرماندهی هرمز، و البته میگن هرمز اصلا اسم به عنوان اهورامزدا یعنی خود مشتق شده یعنی خدا، و یه اسم مقدسیه که اول اسم پادشاهان همیشه بوده، هرمز اردشیر، هرمز بهرام، هرمز این اونم کلا لقب پادشاهان ساسانی بوده به عنوان مقدس، مثل سنت مثلا سنت کام سنت سنت مثلا سمپل مقدس به کار میره، ولی خب میگن همین اسم پادشاه اسم فرمانده نیروهای لشکریان ایران بوده در جنگ ذات السلاسل، و این رو ایرانی ها به از قدیم هم به شهر هرمز بندر و جزیره هرمز که در همین منطقه هست در تنجی هرمز هست گذاشته شده، به علت همین جزیره هرمز هم این شده تنجی هرمز. خب ایرانی ها هرمز گذاشتن، بعدش هم تمام منطقه خودش برای عربی هم میشه بنویسن مزیق هرمز تنجی هرمز. بعضی این آقایان ناسیونالیست های افراطی عربی اومدن الان ببینید نقشه تنجی ارمز نوشته مزیق خالد ابن ولید، مزیق یعنی تنجه، تنجه خالد ابن ولید، و حالی چه دم خودش برای عربی همیشه میگن تنجی و مزیق ارمز، از هم زو افتاده هم توی تاریخ منطقه و هم جغرافی های جهانی همیشه تنجی ارمز، مثل خلیج فارس چه اینا خلیج عربی میگن خلیج فارس هم من میشه، حتی تو فرهنگ نامه ها و معجم ها و دیکشنری های عربی هم از قدیم خلیج الخلیج الفارسی نوشته می شد. من تا از این حدود 70-80 سال اخیر بعد از آن عبدالناصر جم جم اینا اسمشو عوض کردن. حالا این ولی اینو دیگه تا حالا نتونستم، ولی چنین زمزمه های الان هست که حتی تنجی ارمز هم اسم عربی بکنن. این تو خود برای رسمی تو تمام اخبارهای عرب ها هم همیشه مزیق ارمز تنجی ارمز. سنین چیزهایی هم مطرحه الان، و این من خاموش کنم رفته توی فیسبوک بعد اینا محکومیت های چیز همه کشورهای در رابطه با محکومیت های حمله حملات رژیم اسلامی ایران با پاسداران به کشورهای خلیج بود که دیدیم اینا الان ببینید یه چیه چی من با فقط تیتراش رو نشون بدم. اینها البلد، اینا مطبوعات کشورهای عربی خلیج هست، و این البلد کویت هست نوشته شورای وزیران کویت یعنی دولت کویت تجاوز ایران به یک نفتکش قطری رو محکوم کرد، چه اعلامیه شورای وزرایشون شورای وزیران کویت رو منعکس کرده منتشر کرده چه به ریاست شیخ احمد عبدالله احمد السبا رئیس شورای وزیران یعنی نخست وزیر کویت تشکیل شده و اعلام کرده که دولت کویت هر گونه اقدامات برای به خطر انداختن متزلزل ساختن امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و هر ضرورت توقف فوری همه اقدامات
زنج طلبانه و تشنجزا رو مورد تاکید قرار میده و تاکید میکنه که همه باید به قوانین بین المللی، اصول مقررات بین المللی که آزادی چشتیرانی رو در آبراهای بین المللی تضمین میکنه پایبند باشد. این هم البلد، این هم کویت، نشریات کویت بعد نوشته، این هم روزنامه اشعار گلوسط عربستان سعودیه، چتاب لندن، روزنامه بین‌المللی سعودیه، تیتر زده همبستگی خلیج، یعنی کشورهای عربی خلیج با قطر و پشتیبانی از اقدامات قطر در مقابله با حملات ایران، شورای همکاری خلیج با شدیدترین عبارت ها حملات ظالمانه یا تجاوزگرانه ایران به نفت شرکیات رو محکوم میکنه، محکوم کرده، و شورای همکاری خلیج به شدت با شدیدترین عبارت ها حملات تجاوزگرانه ایران به نفت شرکیات متعلق به قطر رو و همچنین تعرض، یعنی مورد خطر، در خطر قرار دادن سرنشینان این چشتی رو مورد محکوم کردند و همچنین اعلام کرد که این اقدامات ایران بالا بردن خطر تشنج و تهدید امنیت و ثبات منطقه می باشد. قاسم البدیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج در اعلامیه که سه‌شنبه هفته گذشته صادر کرد، از جامعه بین المللی خواست که به مسئولیت های خودشان قیام کنند و موضع قاطع و بازدارنده در قبال این تجاوزات مکرر ایران اتخاذ کنند تا امنیت و صلح منطقه و بین المللی محافظت بشه و از تکرار چنین اقدامات خصمانه که ثبات منطقه را تهدید میکنه جلوگیری بشه.

دولت عربستان از ایران خواست که فورا تمام تهدیدات خودش رو علیه امنیت منطقه رو متوقف بکند. وزارت خارجه عربستان با شدیدترین عبارت ها اقدام ایران به حمله به نفتکش سعودی ودیان طی عبور این نفتکش از تنگه هرمز رو به شدت محکوم کرد و همچنین هدف قرار دادن یک نفتکش قطری از رکیات و تأکید کرد که این تجاوزات مردودن محکومن برای اینکه تجاوز و حمله به امنیت کشتیرانی بین المللی و امنیت رساندن انرژی جهانی است، انرژی به همه نقاط جهان است. پادشاهی عربستان سعودی تأکید کرد که ادامه این حملات از سوی ایران نقض آشکار قوانین و عرف بین المللی و قطعنامه 28/17 شورای امنیت است که آزادی کشتیرانی و عبور مرور آزاد از آبراه دریایی رو تضمین میکنه. این موضع عربستان است. بعد این هم موضع مصر که رسمی دولت مصر باز خبرگزاری قطر تیتر زده، مصر تجاوزات ایران به قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم میکنه. این در حدود 5 روز پیش بود که این حملات رو شدید سپاه به اماکن در قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد. قاهره میگه که دولت قاهره، دولت مصر با شدیدترین عبارات تجاوز خصمانه ایران علیه دولت قطر و امارات و کویت و بحرین رو محکوم کرد و این را نقض آشکار حاکمیت این کشورها شمرد. دولت مصر این اعمال رو جنگ طلبی خطرناک علیه امنیت و ثبات منطقه خلیج به شمار آورد که تلاش های کاهش تشنج و تحکیم امنیت منطقه ای رو از بین میبره، نابود میکنه و این تلاش ها رو خونسا میکنه. وزارت خارجه مصر در اعلامیه که صادر نمود اعلام کرد که مصر تمام تجاوزات ایران علیه امنیت و حاکمیت کشورهای عربی یا تهدید امنیت و ثبات منطقه رو محکوم میکنه و بار دیگر همبستگی کامل خودش را با کشورهای برادر عربی خلیج اعلام میکنه و تأکید میکنه که مصر همیشه در کنار کشورهای برادر خودش در خلیج ایستاده تا با هر چیزی که در امنیت و سلامت خاک این کشورها رو تهدید کنه با اونا مقابله کنه. بیانیه وزارت خارجه تأکید کرد که نمیتوان پذیر هیچ بهانه یا هیچ توجیهی، هیچ گونه بهانه یا توجیهی برای این تجاوزات رو نمیشه پذیرفت، غیر قابل قبولند و این تجاوزات، این حملات مردود و مستحجم و زشت و غیر اخلاقی هستند و بهانه هایی که برای این آورده میشه که مثلا علیه منم پایگاه آمریکاست و از اونجاها پرواز میکنن هواپیمای آمریکایی به خاک ایران یا مثلا سوختگیری میکنن اونجا از اونجا و اینا هیچ کدوم قابل قبول نیستن و محکوم هستند. و دولت مصر خواستار توقف فوری همه اقدامات جنگ طلبانه و تشنج شد و همچنین پایبندی به قوانین مقررات بین المللی در راستای حفظ امنیت منطقه و دور کردن مردم ملت‌های منطقه، دور کردن هر چه بیشتر ملت‌های منطقه از تشنج و بی‌ثباتی. به اینها فراخواند این اطلاعیه دولت مصر توسط وزارت خارجه مصر منتشر شده. بعدم ستاد نیروی پدافند بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی بحرین تعدادی از موشک‌های و از پهپادهای ایران رو رهگیری کرده و نابود کرده.

فرماندهی پدافند هوای بحرین اعلام کرد که سیستم پدافند هوایی این کشور تعدادی از موشک‌های و پهپادهای ایران رو که این کشور رو صبح امروز مورد حمله قرار دادن رو رهگیری کرده و نابود از بین برده، منهدم کرده. فرماندهی پدافند هوایی بحرین اعلام کرد که ایران به خدمش تجاوزگرانه سیستماتیک خودش از طریق یعنی با حملات خصمانه خودش با موشک‌ها و پهپادها علیه شهروندان غیر نظامی پادشاهی بحرین ادامه می‌دهد. ستاد پدافند هوایی بحرین به همه مردم بحرین هشدار داد که احتیاط کنند و این آماده باش داد و اینکه هوشیار باشند و به هیچ گونه اجسامی که از هوا به خاطر موشک‌ها و پهپادها رو منهدم میکنند به زمین میاد، این قطعات رو، این اجسام رو لمس نکنند، دست نزنند، که اینها ناشی از انهدام موشک‌ها و پهپادهای ایران هستند که توسط پدافند هوایی منهدم میشن، نتیجه تجاوزات ایران هستند، و هر زائر این اجسام رو، قطعات رو ببینند فوراً به نهادهای زیربط اطلاع بدهند. پدافند هوایی بحرین تأکید نمود که تمام نیروها و واحدهای این ستاد کامل در نهایت آماده باش و آماده باش کامل هستند تا از بحرین حفاظت کنند و دفاع کنند از بحرین و آمادگی کامل برای برخورد فنی تکنیکی آمادگی برخورد فنی و تکنیکی با این اجسام پراکنده چه قطعات پراکنده دارن، آمادگی کاملش رو دارن تا سلامتی و ایمنی عمومی مردم رو و مردم بحرین و خارجیان مقیم این کشور رو همشون رو تضمین کنند. ستاد پدافند هوایی بحرین تأکید کرد که استفاده از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال و دارایی های خصوصی که انجام میده، ایران به عمد اینا رو به انجام میده و مورد حمله قرار میده، نقض آشکار قوانین بین المللی و بشر دوستانه است. این رو روزنامه های خبرگزاری قطر از بیانیه دفاع هوایی پدافند هوایی بحرین منتشر کرده، نقل کرده و منتشر کرده. در اینها بودن در رابطه با منطقه. و اما در غیر از منطقه خارج بشیم به فلسطین و زاید بریم، در خبر مهم در این رابطه استعفای دولت حماس هست که در حقیقت انحلال دولت حماس رو در غزه اعلام کرده و رئیس اون دولت که خود حماس تعیین کرده بود که به حساب این دولت انظار اداره کنه، به دنبال انهدام کامل این غزه و تخریبش اینها دیگه هیچ از حیز انتفاع افتاده بود، به دنبال تشکیل کمیته تکنوکرات ها توسط آمریکا و کشورهای عربی چه قرار بیاد و غزه رو اداره کنه، این رو به سپرده خود واگذار کرده دولت حماس به همون کمیته و این دولت رو منحل اعلام کرده و رئیسش استعفا داده. چه این رو البته اعلامیه چه حماس در رابطه با استعفای این دولت اعلام کرده و چه دیگه دولت خود همین کمیته تکنوکرات های اداره غزه رو به بگیرد، اسرائیل این رو یک فریب از طرف حماس اعلام کرده که این چشم دوخته حماس به افرادی در همین کمیته تکنوکرات ها و اداره دولت آینده که بازم از افراد خودش هستند، و مهمتر از همه اسرائیل میگه این به هیچ وجه این قبول نیست تا مادام که
حماس خل سلاح بشه. حماس باید اگر راست میگه باید نظامیشو منحل کنه، بخش نظامیشو منحل کنه، نه دولتی دولت رو اداره غزه. باید سلاحاشو تحویل بده به دولت فلسطین، تشکیل بشه یا به همین کمیته تکنوکرات ها سلاحای بالاخره دست افراد و فرماندهان حماس نباشه، سلاحاشون باید تحویل بدن. این الان در این رابطه چند خبر رو میخونیم. الان ساعت ببینم چنده. دوباره 10 دقیقه فرصت داریم. چی کنم؟ یعنی در این خبرها رو بکنیم. بله، این خبرگزاری وطن مال فلسطین هست. فلسطین هست که نوشته حماس استعفای کمیته اقدام دولتی یعنی برای غزه به دنبال برای پاسخ مثبت به منافع ملی و این و برای این است که بهانه ها رو از دست اشغالگران اسرائیلی بگیریم. یعنی ما برای این استعفای دولت حماس رو اعلام کردیم که دیگر اسرائیلی بهانه‌ای نداشته باشه به کوبه و این در جهت منافع ملی ماست. این رو جنبش حماس اینم آرمشه چه اعلام کرده. سخنگوی جنبش حماس حازم قاسم اعلام کرد که کمیته اقدام دولتی در بخش غزه یعنی دولت حماس در غزه استعفاد میده و منحل میکنه خودش رو تا در جهت پاسخ به منافع عالیه ملی در راستای تأمین منافع عالیه ملی و گرفتن بهانه های اشغالگران اسرائیلی از دست اونها و همچنین برای در راستای ترتیبات جاری اقدامات جاری برای انتقال اداره غزه مدیریت غزه به کمیته ملی اداره غزه چه معروف به کمیته تکنوکرات است. قاسم سخنگوی حماس گفت که این اقدام یک اقدام مثبت جدیدی است در راستای موضع این جنبش از آغاز جنگ اعلام کرده بود، مبنی بر اینکه اداره مدیریت غزه در راستای بین فلسطینی ها توافق بین فلسطین رابطه برای اداره قطاع غزه بشه. چون اینا گفتن همون سازمان آزاد بخش فلسطین و بخش خود دولت خودگردان فلسطین و چند کشور عربی و اینا دولت به عنوان یک دولت تکنوکرات ها کمیته تکنوکرات ها دولت رو به دست بگیره و او افزود که چندین طرح داده شده طی زنج برای اداره بخش به صورت توافقی بین فلسطینی ها که اینها منجر به تشکیل یک کمیته ملی مدیریت غزه شد. چه بعد هم او اعلام کرد که این تصمیم استعفا به دنبال تأکید تکمیل همه اقدامات مربوط به تسلیم تحویل دادن مدیریت غزه به شکل و مدیریت اداری و حرفی یعنی فنی به طور کامل تحویل داده بشه به کمیته امین تکنوکرات ها و کمیته مدیریت جدید امور غزه. اینا اخبار بود. آدم این تا باز بشه یه خبر دیگری. الاخبار حماس استعفای کمیته حکومتی در جهت منافع ملی. این هم همونه به شهر دیگری جرده. همچنین این یه چی؟ اما این از مؤسسه، این هم جالبه، از مؤسسه تحقیقات استراتژیک فلسطین مربوط به همین دولت خودگردان فلسطین و سازمان آزاد فلسطین نزدیک این مؤسسه مطالعات فلسطینی نوشته که این که حماس
استعفای دولت خودش رو اعلام کرده یک اقدام شکلی است، یعنی فرمالیته است که منجر به هیچ گونه تغییری در بخش غزه نخواهد شد. اینجا حماس که کمیته فوق‌العاده دولتی تو کمیته حساب اورژانس یا فوق‌العاده دولت چه دولت تشکیل داده بود اعلام کرد که اینو منحل میکنه و اختیارات رو به کمیته تکنوکرات ها محول میکنه، تنها یک اقدام فنی نیست از نظر رهبری حماس، بلکه یک اقدام سیاسی است به منظور اینه که یک پیام داخلی و خارجی منتقل کنه مبنی بر این که این جنبش یعنی حماس آماده است که حداقل ها رو در طرف شهروندی مراعات کنه، پایبند بشه برای این که از مدیریت دولتی غزه کنار بره، ولی میگه خلأ بین این اعلام و بین تغییر واقعیت ها روی زمین، تغییر واقعی همچنان خیلی هست، یعنی خیلی خلأ هست، خیلی فاصله هست بین این اعلام و واقعا ببینیم توی عرض چیز ببینیم در واقعیت چقدر تغییر خواهد کرد. مضمون اعلام این است که میگه چه اینا در تحویل اختیارات فقط دولت مدنی نیست و اینه که خواستار این است که خواستار شده حماس که نه کارمندان دولت قبلی حماس در مناصب در پستهای خودشان باقی بمونن، ولی به جای این که اینا از فرماندهی جنبش حماس دستور بگیرن از کمیته تکنوکرات دستور خواهند گرفت ولی همون مقامات حماس باشن. اما در طرف ازاد امنیتی هر مسئله مسئولیت امنیتی و بخش نظامی و خلع سلاح اینا دیگه مطرح نیست، هیچ گونه مطلقا این بیانیه حماس به این پاسخ نداده چه تکلیف سلاح‌های حماسی میشه و از امنیت غزه دست چی کسی نیروهای امنیتی چی کسانی خواهد شد. اینو میخواد حماس خودش نظامی و سلاحشو داشته باشه مدیریتشو بده به این کمیته تکنوکرات فلسطینی عربی. در این میان هم اعضای شورای صلح و کمیته تکنوکرات تأکید کردن که همچنان اعضای این کمیته در قاهره جیر کردن، یعنی موندن و اینا دیگه تنها به اظهارات اکتفا نخواهند کرد بلکه منتظرن که واقعا عمل بشه در واقعیتون، نمیتونن بیان از قاهره بیان به هنوز تو قاهره هستن اعضای این کمیته تکنوکرات، نمیتونن بیان غزه تا مادام که در واقعیت ببینن که یک دولت شده، یک قانون شده، یک سلاح شد بشه، یعنی یک نیروی اسلحه، یک نیروی انتظامی، یک ارتش، یک دولت، نه اینکه غزه مثلا بازم سلاح دست حماس باشه و دولت دست. این مسائل الان حماس مطرح کرده در رابطه با استعفای دولتش و رهبرش هم اسمش بودن توی همین اطلاعیه ها هست که استعفا داده. این رو ظاهری میدونم. اسرائیل هم اعلام کرده که این یک فریبه استعفای دولتش برای این چه و غیر قابل قبوله مادامی که سلاحش رو تحویل نداده حماس و نظام بخش نظامی کاملا منحل شده، اینا فریبی بیش نخواهند بود. اینا رو دیگه من اصلا در مزدام من یادداشت کرده بودم که بخونم، دیگه همین از کافی هست به شفایت میکنه از اوضاع منطقه طبق لیستی که اعلام کرده. موضوعات بحث امروزمون به پایان میرسه در رابطه با عراق و منطقه و رابطه با عراق هم چطورن چه گفتیم موازهشون. البته من یک موزه عراق رو نخوندم که الان داره به آمریکا نزدیک میشه و امروز قرار نخست وزیر عراق به واشنگتن سفر کنه، قرارداد و توافق جدیدی با آمریکا خواهند بست غیر از قرارداد
هم 20 سال پیش بعد از سقوط صدام که با آمریکا قرار دولت عراق بسته به بازسازی عراق و ادامه روابط و روابط و ارتباطات اقتصادی و پیوندها و کمک های آمریکا به عراق قراردادهای جدیدی در راستای روابط اقتصادی و تجاری بین عراق و آمریکا خواهند بست. اینا رو من از عراق هم اینجا من دل ایشون بدم فقط به این به پایان ببریم و هرچند این رو من از اول چون من اخبار منطقه مهم بود ما اخبار منطقه رو اول به اطلاع رسوندم بعد این خبر عراق نوشته العبودی سخنگوی دولت عراق اعلام کرد نخست وزیر عراق فردا دوشنبه در رأس یک هیئت بلندپایه عازم واشنگتن خواهد شد. سخنگوی دولت حیدر العبودی امروز یک شنبه اعلام کرد که نخست وزیر عراق علی زیدی فردا دوشنبه عازم آمریکا خواهد شد در رأس یک هیئت بلندپایه و آنجا دیدارهای مهمی را با رئیس جمهور آمریکا و ترامپ و مسئولین و نهادهای اقتصادی و مالی انجام خواهند داد. عبودی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد و در این در نخست وزیر فردا در رأس هیئت عازم آمریکا میشه تا روابط خارجی موزونی رو برابری رو بر اساس منافع مشترک گسترش پیدا کنن و پیشرفت بدن. او افزود که این دیدار اهمیت بسیاری داره به ویژه به علت شرایط منطقه‌ای حساسی که الان جریان داره، یعنی زنگ منطقه من زنگ منطقه این دیدار اهمیت بسیار زیادی داره، از جمله یادداشت تفاهم بین عراق و آمریکا در زمینه های یادداشت های تفاهمی که انجام شده بسته شده امضا خواهد شد، یادداشت های تفاهم جدیدی بین عراق و آمریکا امضا خواهد شد در زمینه های نفت و گاز و وارد کردن شرکت های متخصص آمریکا به عراق که در جهت افزایش سطح تولید انرژی و ایجاد منافذ برای ایجاد راه های جانشین تنجه هرمز که تأثیرات تنجه هرمز رو کم کنه، یعنی آمریکا کمک کنه به عراق چه و از راه های غیر از تنجه هرمز هم استفاده بشه راه های پیدا کنن، احتمالا یعنی آمریکا عراق هم آمریکا کمک میکنه یا کشورهای دیگه هم کمک میکنن که با هم الان امارات هم و کشورهای دیگه عرب هم الان دارن بررسی میکنن که کمتر به تنجی هرمز نیاز داشته باشن، راه های جایگزین برای انتقال انرژی و نفت از راه های دیگری پیدا کنند ایجاد کنند. او ادامه داد که این دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا در راستای تحکیم رابطه با واشنگتن صورت میگیره و گفت گفتگوها روی متمرکز خواهد شد روی مسائل مهمی که مهمترین و برجسته‌ترین آنها گسترش روابط اقتصادی و سرمایه گذاری بین عراق و آمریکا خواهد بود و افزود که یادداشت‌هایی در زمینه‌های نفت و گاز و وارد کردن شرکت‌های نفتی آمریکا برای بالا بردن تولید صورت خواهد گرفت. اینا دیگه میگه و همچنین تصمیم خلسلاح نیروهای شبه نظامیان یعنی نیابتی های رژیم و رژیم ایران یعنی با عنوان انحصار اسلحه در دست دولت یعنی خلسلاح شبه نظامیان در این رابطه عبودی گفت که سلاح منحصرن انحصار سلاح فقط در دست دولت در ارتش عراق یک تصمیم عراقی است برای تأمین امنیت سرمایه گذاری و ثبات داخلی، یعنی اینی میرسه اون که با آمریکا در این مورد هم گفتگو میشه که با ما دیگه سلاح ها رو دیگه از دست این شبه نظامیان میگیریم و خیلی هاشون هم چه سلاح هاشون رو دادن و در حقیقت اون دیگر نیروهای نیابتی رژیم دیگر مثل قبل نیستن و الان سلاح در دست دولت و ارتش عراق قرار میگیره، یک ارتش یک سلاح میشه و اینه چه دیگر سرمایه گذاری آمریکا
در عراق امنیت داره، دولت عراق تضمین میکنه امنیت ارتباطات سرمایه گذاری. این رو در ببینید چه مطبوعات خبرگزاری عراق زده و همچنین مطبوعات دیگر عراق هم در این رابطه مفصل، و حمایت پارلمان عراق را هم در این رابطه اعلام کردن، چه پارلمان عراق هم در این هم تیتر خبرگزاری عراق، چه میشه حمایت گسترده پارلمان عراق، یعنی نمایندگان پارلمان از دیدار از زیدی نخست وزیر عراق به از واشنگتن برای تحقق مشارکت استراتژی چه پیگیرانه و متکامل و پیشرفته چه دائما گسترش پیدا میکنه، مشارکت استراتژیک و عراق با آمریکا. این هم حمایت پارلمان عراق از این دیدار نخست وزیر، فردای دیدار نخست وزیر عراق از آمریکا. اینا بودند خبرهای و تحلیلها و در رابطه با اخبار و تحولات منطقه. موفق باشید، خسته نباشید، با تشکر از تحمل شما تا این لحظه، به امید دیدار بعدی هفته آینده، تا آن موقع بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. عرضم به حضور شما امروز هم در حقیقت 21 تیر ماه هست، 12 ماه جولای، و مقارن است با داستان نوژه، عملیات نوژه که به وسیله حزب توده لو رفت و کارهایی که حزب توده برای مملکت کرده، ضررهایی که زده، خیانتهایی که کرده، به راستی یک مثنوی 70 من کاغذ است. در حقیقت موضوع برنامه ما حزب توده نیست، ولی چون مقارن است با این قضیه فقط این تکلمه رو برزد برسونم، و اون این که وقتی که تغییر دادن و دبیرکلی رو تحویل کیانوری دادن، در حقیقت از اونجا این قائله به کج رفت. پیش از اونم کج بود، اما نه در این حد فاجعه آمیز. و تاریخ درباره تک تک این آدما قضاوت خواهد کرد. حالا اگر که حتی فاتحان تاریخ را نوشته باشند، ولی از بین سطور میشه تشخیص داد که کی کجا وایساده و کجا را نگاه کرده. اما امروز ما، فاجعه‌ای که امروز بر میهن ما، قبل از این که وارد برنامه امروز بشم، امیدوارم که برنامه مهستان رو دنبال کرده باشید. من فی الواقع دعوت میکنم که میهن تیوی رو دنبال کنید. تک تک برنامه ها به نوبه خودش کاملا در یه سطح دیگه است. نه اینکه بقال بگه ماست من نمیدونم فلان است، نه نه، فی الواقع در مقام قیاس که برمیای میبینی که خیلی متفاوته. یکی فقط داستان زرق و برقه. ما اون زرق و برقی رو که دنبال میکنن ما نداریم اون زرق و برقو، ولی بقیه قصه همین است که میبینیم. از این مقدمه متول بگذرم، یه پیامم بدم که فردا دوشنبه متاسفانه خانم دکتر بابک بیات، ببخشید خانم دکتر میترای بابک، در خدمتش نخواهیم بود، ولی من از آقای دستمالچی درخواست کردم که فردا 11 صبح به وقت کالیفرنیا در خدمت این بزرگوار باشیم. دعوت میکنم این برنامه رو حتما با هم پیگیری کنیم. اما امروز مثل هر یک شنبه، همونطوری که روی صفحه میبینید و مطابق هر یک شنبه در این ساعت، بریم خدمت دوست بسیار خوب هممون، جناب آقای دکتر رعوف فانی. اجازه بده طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم و سپاسگزار باشم از حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: سلام به روی ماه شما استاد، مطلب خوبی رو عنوان کردید. بنده به عنوان یک شاگرد که رصد میکنم رسانه‌های فارسی زبان رو، به خاطر شغلم هستش که باید ببینم اونها رو، آنچه که باعث شده که برنامه شما مخاطب داشته باشه، چون از دلتون برمیاد، چون خودتون هستید و زلال هستید و این تملق نیست، کوچک مت بزرگ رو نمی‌کنه. ویوها هم همین رو در سطح رسانه‌ها داره نشون میده، ویوهای شما هم در یوتیوب داره همین رو نشون میده. پیام واضحه، چون مخاطب دوست داره که حرف حقیقت رو بشنوه و شما دارید حقیقت رو به اونها میدید، بدون اینکه اون رو بخواید آراسته بکنید، آرایش بکنید، بزک دوزکش بکنید، حرف راست رو دارید میرسونید و مخاطب شعور این رو داره که خودش بشنه تحلیل بکنه. عرض ادب خدمت هموطنان عزیز، این 20 برنامه هستش که من در این برنامه هستم و ما با استاد با هم صحبت کردیم در این مورد که این فصل، یعنی فصل اولی که در خدمت شما بودم، این آخرین برنامهش باشه و به امید خدا، به شرط اگر عمری باشه در اکتبر که گفتم خدمتتون، امیدواریم که تحولات به نفع ملت ایران باشه، در اواخر اکتبر برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. در این فاصله من هر کجای دنیا باشم، در سفر باشم، در ماموریت شغلی باشم، مطلب مهمی باشه به قابل عرض باشه به خدمت شما، حتما دریغ نخواهم کرد و با استاد تماس میگیرم، ایشون هم اجازه بده حتما در خدمت شما خواهیم بود.
1: حسن
2: در خدمت
1: نستم. ممنونم ازت. ما از اینکه این مدتی در خدمت نیستیم یه قدی آزرده ایم، اما چه کنم که به حال سیر زندگی است و به حال بیایم راجب امروز حرف بزنیم. و ترامپ گفتش که نمیدونم 24 ساعت به وقت میدم، بیا و بگو که تنگه بازه و از این کارا نکردیم. اول گفتن که نیروهای خودسر این کار کردن، ولی بعد یه مرتبه یه اعلامیه دادن از طرف مشتبار مقوایی. من اصرار این که این بابا زنده است رو نمیفهمم فی الواقع، که چه اصراری دارن که بگن زنده است، در حالی که حتی یه ویدیوی دیدم امروز از کوچه که یک من دختر یه پاسداری بود، کمیته چی بود کی بود، گفت برادرم رفت تو کیسه پلاستیکی یه مش گوشت آورد، 4-5 کیلو گوشت تیکه آورد و گفت بیا این بابات بگی برو. و بعد اذعان کرد به این که با این بمبارانی که اونجا کردن هیچ کس نمیتونه زنده باشه. اما متاسفم، واقعا متاسفم، من با آقای میبودی اینا هزار دفعه دیگه هم تکرار میکنم و از دل گفته خود دلشادم. به ایشون گفتم آقا بگو که این مرده. آخه سعید جان اگه بعدن، گفتم آقا ما هزار تا مزخرف گفتیم، هیچکی نیومد بهمون بگه چرا مال کشی کردی، حالا اینجا که باید بگیم شما چرا احتراز میکنی از گفتنش؟ چه مشکلی بعدن پیش خواهد آمد؟ کار رسانه همینه، من مدل دیگه بلد نیستم. اما بپرسیم از شما که این پیامی رو که دادن، یک پیام مفصلی رو از این مشتبار مقوایی خوندن، چیه قصه؟ با توجه به تجربه شما، علمی که داری، به ما بگو که چی فهمیدی. بفهم.
2: اختیار دارید، بنده که شاگردی میکنم. اما آنچه که شما در مقدمه فرمودید، چرا اینا میخوان بگن که مشتبه وجود خارجی داره؟ چون دنبال اینن که با یکی این وضعیت رو به سامان برسونن. منظورم ایالات متحده است، چون بارها گفتیم اون دوتا هدف رئیسی داره، دوتا هدف اساسی داره: یک، تنگ تکلیف اون اورانیوم ها; دو، فرستادن نمایندگان تقالب به کارمندان آژانس انرژی اتمی برای بستن اون تاسیسات، و بعد مسئله حزب الله که در حاشیه قرار گرفته که اون هم به دوره ترامپ ختم نخواهد شد. توان موشکیش که دیگه توان موشکیش رو میخوان محدود بکنن که کشورهای همسایه رو مورد هدف قرار نده. گفتم تا 1000 کیلومتر میان تا اون حد هم قبول میکنن، عملا دیگه بهشون نمیرسون تکنولوژی که نیاز دارن. بنابراین اونا دنبال کسی هستن که بیانش سر میز مذاکره، امضاها رو گرفتن، دنبال اینن که به هدفشون برسن. یعنی اون تفاهم نامه هستش، تصمیم نامه هستش، من بهش میگم تصمیم نامه، اینا بهش میگن مذاکره تفاهم نامه، من بهش میگم تصمیم نامه، امضاش کردن، مجبورن اجرایش کنن. و آنچه که ما داریم میبینیم این لگد پر خانم ها و آقای اینا همه پیام مثبت برای ما. ما باید شاد باشیم از این وضعیتی که داریم میبینیم. چرا؟ چون دارن میگن که نیروهای خودسر. ما در همین تلویزیون از ماها قبل بهتون گفتیم که اون وضعیت بعد از ترور آی بعد از کشته شدن آی خامنه‌ای و تمام شدن داستان ولایت فقیه، اینا دیگه فرماندهی رئیسی ندارن، یعنی فردی نیست که در اونجا تصمیم گیری بکنه. و به خاطر عقده هایی که دارن، به خاطر پرونده‌هایی که از هم دیگه دارن، به خاطر اون بیسیک مشترکی که ازش رشد کردن، اون بیسیکی ازش رشد کردن و بالا آمدن، همه همدیگه رو میشناسن و اجازه نمیدن یکیشون برتر بر اون یکی باشه. تمام شد رفت. خودشون دارن میگن نیروهای خودسر. آقای قالیباف پاشاد وقتی از سوئیس اومد بهتون گفتم، گفتم مثل اینکه اونجا رفت فرودگاه سوئیس، مثل اینکه دشویی شلنگ نداشت، آمد رفت مهرآباد، رفت دشویی، بلافاصله رفت به عمان. چی گفت پادشاه عمان؟ ازش درخواست کرد که در بحث تنگه هرمز کمک بکنه. اینو بارها در تلویزیون شما گفتیم و اونها هم قبول کردن کوریدور رو باز بکنن. چرا؟ چون می‌خواست نیروهای دریایی سپاه رو محدود کنه، ولی دیدیم نتونست. دست رو دست زیاده. این به نفع ما ملت ایران. شما وارد معادلات نشید، جان عزیزتون رو به خطر نندازید. تحولات داره شکل می‌گیره. اما این نامه‌ای که استاد فرمودید، این پیامی که تلویزیون،
1: نه بذار من قبل از این که شما وارد اصل نامه بشید، این رو چون چند بار گفتم امروز هم دوباره تأکید کنم روش. علی‌رغم همه حرفایی که زده شد در طول این مدت، از جنگ 12 روزه تا فاصلش تا جنگ 38 روزه و بعد از جنگ 38 روزه تا همین چند هفته گذشته و این کارهای احمقانه‌ای که اینا کردن، خیلی ها به روشی رو که آمریکا اتخاذ کرده ایراد داشتن. اما من باور دارم که آمریکایی ها نه ترامپ، آمریکایی ها یعنی کل ادمنستریشن، کل دستگاه، بازی خوبی رو آغاز کردن. یعنی از اونجایی که شروع کرد گفتش که یک کسی در ایران هست، من دارم با اون حرف میزنم، یه ولوله رو بین اینا انداخت که اون کیه، اون نفر کیه، شک، سوء ظن. اینا در حقیقت یه صفاتیه در انسان. پیروزم گفتم وقتی نگاه میکنیم به مثلا آثار شکسپیر، همه قصه اوتلو رو بلدن، ولی هر بار که اوتلو نمایش داده میشه بازم سالونه پر میشه. چرا؟ برای اینکه جایی رو شکسپیر دست میذاره که خیلی به آدم نزدیکه. سوء ظن، حسادت و این قصه‌ای که ما امروز در ایران داریم میبینیم، سوء ظنی که در بین اینا وجود داره، حسادتی که در بینشون وجود داره و تفرقه‌ای که ایجاد شده، و این آتیشیست به خرمن اینها. حالا شما با این توضیح من، این باور من، شما ممکنه یه جور دیگه به قضیه نگاه کنید، ولی از شما خواهش میکنم که با توجه به شناختی که داری و تجربه‌ای که داری بریم سراغ این پیام بعد از این مردکشی فضاحت‌بار. یه نکته باز بگم اگر اشتباه شما تصحیح کن، و اون این که به باور من چون اینا در این مردکشی شکست خوردن، چون انتظار داشتن یه حجمی از مردم حضور پیدا کنن و این اتفاق نیفتاد و هر جا که رفتن داستان شد، سنگ انداختن، پرت کردن به سوی عراقچی، فوش دادن به پزشکیان، به قالیباف، به همه اینا تک تک فضاحت گفتن، اینا برای اینکه عادت دارن، برای اینکه افکارمون رو منحرف کنن، این داستانا رو شکل دادن. اما یادمون نره اون چیزی که گفتم، تفرقه‌ای که بینشون ایجاد شده، سوء ظنی که برشون غالب شده، حسادتی که درشون ایجاد شده. بفرمایید میشنوم.
2: بسیار خوب. اگر شما محبت بفرمایید که این متن این مشتبه رو تصویر بذارید که من همزمان بخوانم، هموطنان عزیز، بنده کلمه به کلمه مهمش رو میخوانم و تفسیر شخصی خودم رو بر مبنای آنچه که عنوان یک شاگرد میدونم رو خدمتتون عرض میکنم که در پایان ببینیم که پیام چه مفهومش و نویسنده این پیام میتواند چه کسی باشد. این خیلی نکته مهمی است که کمک میکنه به ما برای شناخت تحولات آینده. ببینید، این آن چیزی هست که در یک وبسایت متعلق به خامنه‌ای.ir که قبلا مال دفتر آقای خامنه‌ای بود که دیگه نیستش، عنوان شده. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا سار الله. خب السلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک و معصومین من ولد. یعنی چی میخواد به ما بگه؟ عاشوراست؟ چیه داستان؟ چیه روز کربلاست؟ خب این همزاد پنداری رو به ما میرسونه. داره به مخاطب میگه حسین، داره به مخاطب میگه خانوادش، داره به مخاطب میگه که بچهش. چرا؟ میخواد همزاد پنداری کنه اون تابوت ها رو با واقعی کربلا. به این هم خواهیم پرداخت. خب اینجا برمیگرده چی میگه؟ میگه سلام بر امامی که ندای حیات بخش قیامش پژواکی عظیم و پرتنین از بعثت نبوی را تا اعماق دوردست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب اسلامی پدید آمد. منظور شاه خمینی. کجای عالم رفت؟ کجا پژواک پیام آقای خمینی رفت؟ آقای خمینی به محض اینکه حکومت رو در اختیار گرفت، دستش رو کرد توی، با این همین زبان بهتون میگم، دستش رو کرد توی منطقه، انگشتش رو فرو کرد توی عراق و دخالت کرد در امور داخلی عراق و جنگ رو ایجاد کرد. جنگ رو ایجاد، مسبب جنگ، بنده در کتابم هم اینو نوشتم در ایران، مسبب رئیسی جنگ آقای خمینی نه صدام حسین. آدم باید کتبش راستشو بگه، صدام حسین ظالم، آدمکش، بنده باید متنفر باشم از اون دو برابر، هم هموطنانمو کشته هم طایفه کردها رو کشته. صدام حسین تکلیفش مشخصه، اما آدم حقو باید بگه دیگه. خمینی بود که بهانه رو دست داد از صدام حسین. نتیجه چی شد؟ 8 سال جنگ، کشتن جوانان ما که هر کدومشون میتونستن سازنده باشن برای کشور ما. خب پس این مزخرف اولی، خط اول مزخرف تمام. بریم به خط دوم، انقلابی که اساس حسینی بود و با شعار به مرام حسین ساخته شد و بالید. کجاش حسینی بود؟ اصلا حسین پیامش کجا انقلاب بود؟ ما در همین تلویزیون گفتیم حسین مروان ابن حکم رفت بهش گفت آقا ازت خواستم بیا بیعت کنی با یزید. گفت نمیخوام مروان، میخوام برم. گفت باشه برو. کجا میری؟ گفت میرم به مدینه. گفت نه مدینم نه. گفت میرم کجا؟ میرم برم سمت کوفه و اون سمت میخوام برم. ازم دعوت کردن، خانوادهشو سوار اسب کرد، دیوانه بود حسین، پتکو پتکو پتکو باشه بره برای کربلا. روانی که نبود، مثل شما که نبود، زندگی رو تشخیص داد. آخه آدم روانی در روزی که میخواد کشته بشه میره عروسی برای پسرش را میندازه؟ مثل شماست؟ از حسین دنبال انقلاب و قیام و اینا نبود. راه رو بهش بستم، 5 بار مذاکره کرد، دیگه رو هیچ جایی براش نمود. واقعا من نمیخوام بیعت بکنم، ولی تا لحظه آخر رفت دفاع کرد. فرت هم نزدن بکشنش، آخرین کس بود رفت تو میدان مبارزه کرد، در رفت در زیر زمین مخفی بشه. پس این مزخرف دوم، خط دوم هم مزخرف، این سند تاریخی است. خب حالا برگردیم به خط ادامش. آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم و شهادت کرد. اینم مزخرف سوم. ایشون درسته توی کلمه حسینی در توی فامیلش بوده. کجا آقای خامنه‌ای حسینی زندگی کرد؟ آقای خامنه‌ای هیچ کس رو بنده نبود، خدا رو بنده نبود، خدا رو بنده نبود. آقای خامنه‌ای در طول حکومت مداریش هر بار مردم درخواستی کردن زد توی دهن مردم، گفت نمیفهمید. نه آیین مذهبی رو، نه آیین ملیشون رو به رسمیت شناخت، نه در جمعشون حضور پیدا کرد، نه خواست مردم رو قبول کرد. آن چرا که خودش فکر میکرد درست بود، در هر کجام که تونست انگشتش رو وارد کرد. در برنامه قبل گفتیم از ورزش درس و اسلامی کردن مدارس بود، ورزش بود، اردوها بود، هر کجا که فکرشو بکنید دستشو وارد کرد، هر کجا که فکرشو بکنید. حسین این بود؟ این کجاش حسین؟ کجاش حسین؟ بس خط چهارم مزخرف کامل. خب بعد میرسیم به پاراگراف دو. در زمره حسینیان کسانی هستند، اینجا مهم، در زمره حسینیان کسانی هستند که وقتی در راه حسین و برای مکتب و مرام حسین علیه السلام خونشان مظلومانه بر زمین می‌ریزد، بسیار امت اسلام به حرکت در میاد و آن زمان به عاشورا و آن مکان به کربلا متصل می شود. حال هم همان شور حسینی ملت ما را مبعوث بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر و خامنه شهید را جلوه‌ای تازه داده است. این از آن قوقای حیات بخشی که انعکاس ندای مظلومیت حسین علیه السلام و ندای هل من ناصرن یونسری او در ایران و پس از آن در عراق و سایر کشورها به پا کرده. چی میخواد بگه؟ کی رو با کی داره مقایسه میکنه؟ اولا این کلمه هل من ناصرن یونسری میگم که این نویسندش کیه، در آخر بنویسید اون جمله کلیدی در آخر این بحثه. هل من ناصرن یونسری که در زمان کشته شدن حسین داده نشد، حسین قبل از اینکه کشته بشه اینو گفت، این زمانی بود که درخواست کمک کرد. اینا تموم شدن رفتن. هل من ناصرن یونسری اینجا غلط املایی داره. یک آخوند سطح ابتدایی حوزه هم اینو میفهمه که این نویسنده این نامه نفهمیده، یعنی دروس حوزوی اصلا نمیفهمه چیست نویسنده این نامه. چون اگر حوزه رو رفته باشه، حالا شب اگر حوزه نخوابیده باشه اون کاری نداریم، در حوزه خوابیده یادم، ولی همین پاشو حوزه گذاشت هم روز اول میفهمه حتما ناصرن یونسری بعد از کشته شدن حسین داده نشد. پس این آخوند نیست کسی که این رو نوشته، سواد حوزوی هم نداره. بسیار اینم در اینجا داره میگه. بعد میخوای چی بذاری؟ از ملت ایران میخوای مایه بذاری؟ برای چی میخوای مایه بذاری؟ گوش بدید. به همین مناسبت از حضور ده ها میلیون میلیونی ده ها میلیونی، اعجاب برانگیز، دشمن شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق، خصوصا تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد، سمیانه، قدانه. خواهش میکنم زنده باشید، مردم کاری نکردن. تصاویر ماهواره‌ای داره نشان میده که در تهران چه خبر بوده. تصاویر ماهواره‌ای هم نمیخواد نشان بده. کسی که بچه تهران باشه میدونه در تپه های عباس آباد رفتید مصلا درست کردید، فضای مصلا چقدره. آقا جان اون فضای مصلا ما دیدیم مردم چجوری دارن راه میرن. مجموعاً طی 3 شب ورودی خروجیش به مصلا، ورودی خروجی به مصلا 370 هزار نفر بوده، نه کسانی که اونجا بودن. ماها نماز فطرای شما رو دیدیم، ده ها میلیونی بوده. مردم درست تشخیص دادن، دیدن در خاکسپاری قاسم سلیمانی یه برنامه ساده بود، چقدر مردم خفه شدن، دیوانن، پاشن یه بار دیگه بیان. بطوری کی باید بیان؟ مگه این فرد در 8 ژانویه به مردم نگفت تخریبگر؟ مگه کف خیابان مخ جوانهاشون ریخته نشد؟ کی بودن این جوانها؟ رضا و حسین و کاظم و جعفر بودن، تمام نامهای اسلامی داشتن این جوانها، جوانهایی بودن که تر مکاتب مذهبی هم خیلیشون حضور داشتن. مدلش فرق کرده، شکلش فرق کرده، اما حضورشون بوده در مباحث. این مردم دوباره بیان به خاطرتون مایه بزنن، خب معلومه که نمیان. تازه تو در تلویزیون آمدی رسما میگی که ما برای کشته شده‌های پیشبینی شده برای مراسم خاکسپاری قبر هم تدارک دیدیم بعد بهتر است. روانی پاشه بیا، چرا باید بیاد؟ 10 میلیون تبریک بهت میگم، تبریک بهت میگم که این جمعیت 10 میلیون میبینی. بسیار، اینم از خط پاراگراف دوم که سراسر کذب و مزخرف. نکات مهمی داره، بهش میرسیم. خب حالا میرسیم به یک جمله. این دیگه اون اوج تفکر اون نویسنده بوده، اوج فکرش بود، یعنی اینجا دیگه اون جان مایه گذاشته. ملت ما خونخواه حسین است. این ملت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است. چی شد؟ مردم خونخواه حسین هم. مردم سالها در راه حسین رفتن جنگیدن. منظورت عراقه؟ عراق که اکثریت شیعه بودن. عراق که الان شما میرید دست در دست هم دیگه میرید حرم با هم دیگه میرید داقه. اون موقع برادرکشی نبود، اونا یزید بودن، شما حسین بودید. داستان چی شد؟ مردم در راه حسین کشته شدن؟ خیر آقا، اینا مزخرف، نهایت مزخرف شما که هیچ سند تاریخی نداره. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنیم. خب یه پسر به پدرش داره میگه پیشوای شهیدمان، اونم کی؟ مجتبی خامنه‌ای که تمام ادبیاتش ما درس دیدیم در تلویزیون آمده گفته پدر بزرگوار من اطلاع ندارد. این ادبیات اینجوریه. یک شبه ایشون میگه تحولی درش وجود آمده. جمله بندی شو این. اکنون به پیشوای شهیدمان عرض میکنیم ای قتیل مظلوم. آی خامنه‌ای قتیل مظلوم بود؟ آی خامنه‌ای قتیل مظلوم بود؟ آی خامنه‌ای رأی مردم رو به رسمیت نشناخت؟ آقای خامنه‌ای نزدیکترین دوستانش رو که مدیونشون بود، لقمه براش گرفتن بهش دادن بخوره رو از کار بیکار کرد، حصر خانگی کرد، تلفن‌ها رو ازشون قطع کرد در سن بالا. من کاری ندارم اونا کی بودن یا نبودن، من دارم بحث انسانی دارم میکنم. کسی که او رو ولی فقیه کرد، در تلویزیون تحقیرش کرد، فرزندش رو بازداشت کرد. ما کاری نداریم درگیری بین مشتبه و مهدی سر ناظر بود. در تلویزیون گفتم سر ناظرهایی بود که از آرژانتین خریده بودن، از ونزوئلا خریده بودن برای سی ان جی گاز مایع در ایران. اون موقع باب شده بود. درگیری مشتبه و مهدی هاشمی رفتن از اونجا شروع شده بود. وگرنه این همه همبازی بودن. من از زبان خود فاطمه شنیدم. با ما همبازی بودیم، با هم بازی می‌کردیم با مسئولین. سر خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای با رفقاش اینجوری کرد. قتیل مظلوم چه برسه به مردم کوچه و خیابان. ای مظلوم سرافراز، بسیار، ای بنده صالح خدا. پدر داره به فرزند داره به پدرش میگه خب دست شما دارم. حال که با چشمان اشبار و دلهای شکسته با پیکر شما ودا میکنیم، با شما عهد میبندیم. خب چی؟ که مکتب شما را پاس میداریم. کدوم مکتب؟ خب و از آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید و با استقامت بپیماییم و در این راه از سختی ها نهراسیم. یعنی چی؟ یعنی مردم دوباره بدبختی و فقر، دوباره حسرت. چرا مردم باید در فقر بمانند؟ چرا سختی باید بپذیرند؟ توفیق شما؟ چرا به خاطر شما ملت ایران باید سختی رو بداشته باشه؟ چرا؟ مشکل مردم ایران با دنیا چیه؟ مگه شما مانیفستتون چیه؟ شما دنبال چی؟ 47 سال بهش نرسید. اون چی بوده؟ انرژی هسته‌ای بودی که اومدن زدنش. به مردم چش دارن میبینن دیگه. موشکتونه که بلای جون همسایه‌ها شده. دنبال چی هستی؟ که مردم به خاطرش باید سختی. کجا میخواید برسید که دنبال سختی؟ مردم که دیدن کسی که میگفت به قله برسیم در زیر قله مرد. زدنش. بسیار. اینم از این بندش. و همچون شما به بشارت وعده الهی دل ببندید. کدوم وعده الهی؟ وعده الهی در چه مورد؟ رعوف فانی داره بهتون میگه. بنده جز به جز قرآن رو خوندم. در حد ذهن خودم تفسیر کردم. تاریخ اسلام هم خوندم در حد ذهن خودم. کدوم وعده الهی برای مردم ایران؟ چه وعده الهی در مورد مردم ایران آمده؟ جبرئیل آمده گفته، میکائیل اومده گفته، در قرآن آمده گفته مردم ایران برید خودتون رو به کشتن بدید؟ چی گفته؟ گفته برید با آمریکا مذاکره. کجای دین این رو گفته؟ کجاست؟ اون چیه؟ اون وعده الهی چیه؟ شما چی در خودتون دیدید؟ خب اینا من بهتون میگم ادبیات آخوندی، چون یه آخوند اینا رو میفهمه. خب عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام خاص ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا زیرشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند داد. بسیار. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. نویسنده اینجا گفته مشتبه مرده. گوش بدید. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. نویسنده اینجا خودش باور نداره که مشتبه زنده است. اینجا یه نقطه باید گذاشته که اگه مجتمع فردا گفتی مرده، ولی ما انتقامه رو میگیریم. خب بسیار خوب، مردم ها خره نمیفهم، شما باید میفهمید. ما باشیم یا نباشیم، یه تاکید دیگه، این مطلب محقق خواهد شد و به سودی آهادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی رو انجام خواهند داد. به به به به به به به به به به به به این سنده دیگه، این سنده که بزنن شما رو به قول اون برنامه تلویزیونی چیز سفر طول تر کنم، شما رو به خاک عظما برسونم. این سند، این خط سنده که ما میایم در سراسر دنیا نیرو میفرستیم، نیروهایی که در اونجا هستن شما رو بکشن. به به به به، دست شما درد نکنید. چه سندی دادید؟ چه سندی در اختیار ساز عامله قرار دادید؟ چه سندی در اختیار دادگاه لایحه قرار دادید؟ چه سندی در اختیار کشورها قرار دادید که هر نوع حمله ای رو به ایران به رسمیت بشناسن؟ آفرین بر این نویسنده. چه نویسنده فهیمی است. بسیار. ای پدر شهید امت، پدر ما نبود بباشد، اینجا هم نمیگه ملت، پدر شهید امت. کدوم امت؟ آیا اهل سنت شما رو به رسمیت میشناسن؟ حماس با شما اصلا آب نمیخوره، پول شما رو میگیره، آب رو از دست شما نمیخوره. چند درصد جامعه اسلامی اهل تشیع هستن؟ خانم ها و آقایان، ما کله پاچه مورچه ایم در جهان اسلام. تشیع کله پاچه مورچه است. به جز اهل سنت خودمون که در ایران هستن، فرهنگ ایرانی در کنارشون بوده که فرهنگ ایرانی باعث شده این دین چهره ملایم پیدا بکنه. بنده به زبان ساده در خدمت عرض میکنم، اگر فرهنگ ایرانی نبود، مردم ایران هم مثل کشورهای دیگه مسلمان خودشون به در دیوان میکوبیدن، خودشون منفجر میکردن. اما فرهنگ مترقی ایران، فرهنگ هزاران ساله ایران صیقل داده این شکل اولیه دین رو که این شامل همه مذاهب در ایران میشه، مذاهب اسلامی، مذهب اهل مذهب سنت هم همین هستن. به جز اهل مذهب خودمون که فرهنگ ایرانی دارن، کدوم یکی از این اهل مذهب اهل سنت در منطقه شما رو به رسمیت میشن؟ به خون شما تشنه، با شما وصلت نمیکنن، غذای دست شما رو نمیخورن، شما رو کافر میدونن. پدر شد امت، رهبر امت اینا. بسیار خوب، اینم از این مزخرف دوم. نوشیدن شهد شهادت که عمری در آرزوی آن بودی گواره وجودتون. نوش جان، پوشیدن خلعت شهادت با بدنی که نشانها از مادرتان زهرای عطر و جدتان ابا عبدالله حسین و ابا فضل عباس علیهم السلام و السلام دارد، مبارکتان باشه، مبارک باشه انشاءالله. و شما ای همراهان مظلوم او که غافل گیرانه مورد هجوم دشمن قرار گرفتید و به شهادت رسیدید، خوشا به حالتان که اینک میهمان آن مولایی هستید که شاید بارها رفعت و لطفشان را درک کرده بودید، آن آقایی که با رحمت الهی برای همه و به خصوص مردمان این سرزمین هستند اینک میزبان شمایند و جوار امنشان خانه شما شده است. همراهان مظلوم، همراهان مظلوم فکر میکردن که اونجا امترین جای کره زمینه، فکر میکردن تقیب توقی بخوره میرن تو اون زیر زمینه، میرن تو پناهگاه مخفیه. همراهان مظلوم بهترین بیمارستان رو اونجا داشتن. همراهان مظلوم تو وقتی کنار آتشی باید بدونی دستش هم تو باید بسوزه. غافلگیر میشه کسی که در معرض خطر براش اتفاقی بیفته، با عقل سلیم میدانه که اونجا ممکن اتفاقی براش بیفته. دیوانه هم این رو درک میکنه که اونجا محل خطر خطرناکیست. غافلگیر شدم. ای مولای رؤوف، اینجا با امام رضا صحبت میکنه که بحث ما نیستش. در آخر اجازه بدید یه جایی در مورد پیکر پدرشون صحبت کرده، من اونجا رو پیدا بکنم. عذرخواهی میکنم از مردم عزیزم. عذرخواهی میکنم. یک جایی هستش که حالا من در متنشون باید اینو بگردم که خدای نکرده اگر شما هم دیدید به هر حال مردم در این متن بخوید. در یک جایی هست، آها، و شما ای سرور عالی مقام، ای بزرگوار، ای امام رؤوف، به امام رضا میگه یا ابوالحسن الرضا مرتضی که بهترین صلوات خدا بر شما باد، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین حضرت عالی، خب حالا در اونجا پذیرفتید، نکته داره، اکنون جسم پاره پاره خادمی از خادمین. مردم حالا سوالتون رو گرفتید، جواب سوالتون رو گرفتید مردم که چرا لحظه ای که نماز رو خوندن بر اون تابوتی که میگفتن جنازه های خامنه‌ای داخلشه، تلویزیون جمهوری اسلامی ایران علارغم همه فضولیش در همه جا تصویر رو قطع کرد؟ پاسخ اینجاست، پاسخ تا اینجا آمده، جسم پاره پاره. من ناخودآگاه استاد وقتی این جسم پاره پاره رو خوندم، ناخودآگاه، این به معنای همراهی من هم فکری من با اون جریان نیست، تصویر داریوش و فروهر و همسرشون برای من تداعی شد که طبق گزارش هایی که وزارت اطلاعات داده بود، اون نسخه 8 تا صفحه‌ای که من در قم خوندمش بلافاصله قبل از اینکه در جامعه منتشر بشه، در شهر قم دست به دست میچرخید در بین مردم قم، جسم پاره پاره نوشته شده. عجب روزگار، عجب میچرخه روزگار، عجب عبرت داره. و جسم پاره پاره بوده، چرا آقای خامنه‌ای فقط یه دستش در اون جریان ترورشون قطع شده بود و جسم پاره پاره بود؟ این بودی نذاشتین مردم ایران ببینن؟ خب میذاشتین مردم ایران ببینن گریه کنن؟
1: جسمی وجود نداشت عزیز من، جسمی وجود نداشت. مال خمینی رو مگه یادت نی؟ خمینی تنبون پاشم مردم کندن، کفنشو پاره کردن، مجبور شدن برگردونن دوباره بازی کنن، دوباره عدس سر کنن. نه بابا، اصلا چیزی در کار نبود، کسی نبود،
2: هرچی بود یا نبود نشون نداد. اینجا میگه جسم پاره پاره، این میگه جسم تار پاره. این برای من درس عبرت الهی داد. اما خانم ها، ما آقایان، ما این نامه رو خوندیم، این نامه چه پیامی میده؟ این نامه نشان میده که نویسنده او آخوند نیست، ملا نیست. چرا؟ چون سراسر اشتباهات تاریخ نگارش اسلامی داره که نشان میده فردی که اون رو خونده، معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم استاد، ملت ما ملت محترمی هستن، بنده هم تحصیلاتم اجازه نمیده که از واژه های غلط استفاده کنم، ولی این عبارتی است که من برای اینها قائل هستم، عذرخواهی میکنم اگر از این واژه استفاده میکنم. یک اناقا این رو نوشته. اناقا کیست در مکتب اینها؟ اناقا بچه مذهبی است که تحت تاثیر اینها قرار گرفته، نه بچه مذهبی که دین اسلام بشناسه، بچه‌ای بوده که پای منبر اینها یاد گرفته و در مکتب اینها رشد کرده و به خاطر اون عقده‌ای که داشته فکر میکنه که اندیشه‌اش جهان محور و میتواند جهان رو به دست بیاره. من به اینها میگم اناقا. یکی از این اناقاها اینو نوشته. چرا؟ چون نشان میده سواد دینی ضعیفه. چرا؟ نشان میده که در پای مکتب بزرگ شده. چرا؟ چون داره شعارهایی رو میده که در سر اون مکتب یادش دادن، در سر اون منبر یادش دادن در مسجد. بنابراین یک آخوند این رو ننوشته. بنده نمیتونم بپذیرم یک آخوند این رو نوشته. سراسر غلط داره. و این پیام مثبت برای ما داره. نشان میده که چه بلوا و چه بلوشویی در اون داخل اون جامعه هستش، در داخل اون حکومت هستش. و این طولانی نخواهد بود. چرا؟ چون باید نمایان بشه. برای همون طرفدارانشون قرار ما واقعا باید نمایان بشه که داستان مشتبه چی شده. این داستان دیگه ادامه نمیتواند پیدا بکنه. نمیتوانم بگم رب غیبت صغرا و کبرا. نمیتوانند، چون این بلبشو هر روز داره شعله میگیره. نه آقای قالیباف توانست نیروی دریایی سپاه رو سر جاش بشانه که بگه آقا کاری نکنین، نه آقای پزشکان قدرتی داره باشون صحبت بکنه، نه بقیه آقایان اصلاح طلب قدرتی دارن صحبت بکنن. تمام شده کار، تمام شده. آقای ترامپ جمله قشنگی گفت، گفت من حکومت اونها رو از هم پاشوندم. واقعا هم این اتفاق افتاد، واقعا هم این اتفاق افتاد. این نکات مثبتی برای ما داره. این نامه رو وقتی، این پیام رو وقتی سراسیما گفت و من شنیدم خوشحال شدم. چرا؟ چون نشان میده که موجودی به نام ولی فقیه دیگر در جمهوری اسلامی ایران وجود نداره. این اولین گام مثبت داستانه. چرا؟ چون وقتی پیام رو این پیام رو دادن که اصلا پیکر خامنه‌ای دفن شده، تمام شده رفته. تاریخ زده 18 تیر، بیانیه کی اعلام میشه در سراسیما 19 تیر. نکته مهمیه. پایین نامه نوشته شده 18 تیر، اعلامش 19 تیر در بخش خبری صبح 19 تیره، نه 18 تیر. یعنی حتی برای اعلامش هم بین خودشون درگیری بود. مختصر و مفید خانم ها، واقعا تمام این شرایط داره به ما پیام های مثبتی میده. و آیا ملت ایران میتوانن میوه رو بچینن؟ بله میتوانن، به شرط ها و شروط ها که در برنامه های قبلی در مورد صحبت کردیم. در هر صورت این وضعیت پایان پیدا خواهد کرد. در خدمت شما هستم استاد.
1: ممنون. عرض کردم که این داستانی که بازی که اینا را انداختن بازی درستیه، یعنی شک و سوء ظن حسادت بینشون خیلی بالا گرفته، اصلا اتفاق نظری وجود نداره. حالا بعضی از دوستان به من میگن که نه قبلا یه ولی فقیه داشتن، یه اعوابی داشتن، یه رئیسی داشتن، او بالاخره فصل الخطاب الان اون فصل الخطاب از بین رفته. من این رو نمیپذیرم. به هر حال در دوره های مختلف ما شاهد این صحنه ها بودیم و دیدیم که در اون میانه بالاخره کسایی بودن که تونستن جمع کنن داستان رو. ماجرایی که در هفت تیر سال 60 اتفاق افتاد ماجرای کوچیکی نبود، یه مرتبه تمام سرانشون نابود شدن، اما در اون لحظه باز هم تونستن بازی رو جمع کنن و به نحوی از آنها کنترل کردن. تو مقاطع مختلف ما این صحنه ها رو شاهد بودیم، اما اکنون میبینیم که چنین چیزی وجود نداره. یعنی اختلاف بینشون در حد اعلاست. این که دمم سنگ بزنم به ماشین یارو عراقچی قاچاق فروش، به اون یکی دزده چیه قالیباف و داستان سیسمینیگه توی مرد فاسد و مردم هیجدهیتی رو فراموش نمی کنن. گفت لولشون کردم، من تو اونجا بلنشتم و حرفای زشتی زدم، گفتم من این بساط رو جمع میکنم. مردم اینا رو یادشون نمیره و بنابراین اینا همه اینا رو میدونن. و الان این بازی جانم بگو شما، من میشنم.
2: لطف خدا. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای یه میراث خوب، ملت ایران، ملت ایران، رؤوف فانی اعتقادش اینه، آقای خامنه‌ای یه میراث خوب انجام داده که به ما ملت ایران خدمت کرده. هر کس رو که بعدش خودش میتوانست که این وضعیت رو سامان بده رو از بین برد.
1: آفرین،
2: دستت درد نکنه، چه خدمتی به ما کردی. اگر الان هاشمی رفسنجانی بود این وضعیت اتفاق نمی‌افتاد. هر کس رو که فکرش رو بکنید که میتوانست این وضعیت رو انجام سامان برسونه از بین برد. آقای خامنه‌ای تشکر، باقی سالات باشه برات. و دو، در مورد 17 تیر 60 عنوان کردی که حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، اون اتفاق براش افتاد چون پلنش کامل آماده بود که این اتفاق بیفته و شکل اون نظامی که میخوان شکل بگیره. اگر سال 60 اتفاق نمی افتاد، حالا مجاهدین آیا ارتباطی داشتن با بعضی از بخش‌های قدرت و اینها، من کاری ندارم، اون بحث تاریخی باید بره بررسی بشه. اما شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران سال 1357 و حتی رفراندوم 58 به شکل رسمی نبوده. شکل‌گیری جمهوری اسلامی که ما الان داریم می‌بینیم سال 60 بوده که این هیئت حاکمه شکل گرفته. بنابر این اون برنامه مسجل بود، نوشته شده بود، آماده بود، آلترناتیوش هم آماده بود و طبق برنامه پیش رفت، مثل وضعیت الان نبود. در خدمت هستم.
1: خب با همه این اوصافی که شما تعریف میکنی، اگر که برنامه بوده و اینها، من فهم میکنم این برنامه همچنان ادامه داره. یعنی اینا بی برنامه نیست، این اتفاقات که داره میفته به باور من روی طرح داره پیش میره و اون همون نیست که از چند باره دارم میگم، اون اختلاف آتشی که در میان اینا افتاده نمیتونه این آتش خاموش کنه، هیچ کسی نمیتونه این آتش خاموش کنه. تکلیف چیه حالا؟ فهم میکنی به کدوم سم میره؟
2: اینها تمام تلاششون رو در برنامه قبلا گفتم تمام تلاششون رو خواهند کرد که یک وضعیت رو به سامان برسن. یعنی چه؟ یعنی آقای قالیباف تا اینجای کار هم تونسته. خانم ها و آقایان، سند چی؟ سند رسانه های اجتماعی، استوری ها، گفتگوی اصلاح طلبانه. تا اینجای کار قالیباف توانسته که اصلاح طلبان رو هم ببره زیر مجموعه. چرا؟ چون این بچه های نوچه اصلاح طلب که منفور دو عالم شدن، چوب دو سر نجس شدن و چش ملت ایران افتادن. چرا؟ چون نه در جنبش مهسا نیامدن کنار مردم و در این اتفاقات 18 19 و 20 21 تیر هم دی هم نیامدن کنار ملت. اصلاح طلبان و اون نیروهاشون منفور دو عالمن، چوب دو سر نجسن. آقای قالیباف توانسته این قشر سرخورده رو جذب بکنه. یعنی تیم آقای قالیباف و اصلاح طلبان و تکنوکرات های آقای هاشمی رفسنجانی، جریان مرعشی و اینها، اون حزب کارگزاران و نمیدونم اون کرباسچی، اینها رو همه رو تونسته ببره زیر چتر خودش. اینا با هم تضاد داشتن ولی الان تونسته ببره. چرا؟ چون همه اینها در شبکه‌های اجتماعی همزمان دارن یک شعار رو عنوان میکنن، اصلاح طلب ها با جریان آقای قالیباف و چی بهش میگن کارگزاران تکنوکرات ها. اینها میخوان قدرت رو بگیرن که یک بخش قانونی در کشور شکل بدن. اون بخش قانونی منوط بر این هستش که این مجلس نیمبندی که الان وجود داره، خدمتتون عرض کردم، پایان بدن بهش و بگن چون شرایط جنگی بوده و شرایط بحرانی کشور هستش، ما یک انتخابات مجلس میخوایم برای سامان دادن به امور کشور. اون انتخابات رو باید در پاییز برگزار بکنن. بوش داره میاد. اگر اون انتخابات رو برگزار کردن و توانستن یک نیروهایی رو بذارن بدون نظارت شورای نگهبان در اون سیستم، یک طیفی میتواند وضعیت رو جمع بکنه. این به معنی این نیست که مردم ایران راضی باشن. منظور اینه که یک طیفی میتواند این جمعیت رو، این وضعیت رو جمع بکنه که بتواند فشاری به بخش نظامی بیاره. این فشار به بخش نظامی منوط بر این هستش که یک باندی هم از داخل بخش نظامی بجز باند آقای قالیباف بهش کمک بکنه. اون دو باند دیگه کی هستن؟ باند از جعفری اصلا خوشش از قالیباف نمیاد، متنفر ازش. باند وحیدیه که اصلا اینا رو آدم حساب نمیکنه، داره بیانیه میده از زبان مصطفی خامنه‌ای، داره بیانیه میده، سیستمش داره مینویسه. احتمالا فردی که این نامه رو نوشته که منشی وحیدیه، کیه؟ یکی از همین بچه‌هاست که تو مسجد اینا بزرگ شده و تحت تاثیر ادبیات سعید طوسی اینها بوده، قشنگ مشخص ادبیاتش. اون اینو نوشته. اون دو تا باند مگه میذارن این باند به سر سامان برسه؟ مجلس رو به توپ میبندن، مجلس رو به توپ میبندن. بنابراین تحولات در پاییز شدت خواهد گرفت و اینا نمیتونن جمعش بکنن و در اون وسط هستش که ملت ایران باید یه فکری بکنه، یک فکر اساسی باید بکنه. چه کسی میتونه این وضعیت رو در اونجا به عهده بگیره، خودش این بازی رو ببنده، طرفی که بتونه طرف مقابل بکشه، یعنی وحیدی و عزیز جعفری و اینها و نیروهای مختلف داخل سپاه و اون جریان پایداری که در مورد صحبت کردیم، عقیدتی سپاه، اینا با هم جمع بشن مقابل قالیباف و اصلاح طلبا و کارگزاران بیستن. مردم ایران تو معادلات نیستن. هر کدوم تونست این رو یکی رو حذف بکنه، کشور رو برای دوران محدود گذاری به عهده گرفته تا ملت ایران هم بتوانن نقش ایفا بکنن. این شرایط بین این دوگان است، یا این پیروز بشه یا اون پیروز بشه. ما بیننده ایم، ما در حال حاضر هیچ نقشی نداریم، ما هیچ نفوذی نداریم متاسفانه. دلایلش هم همه ما میدونیم. تخمین ماست.
1: پس شما هم معتقد به حذفی، یعنی شرایط حذف رو پیش بینی میکنی، میبینین که این حذف به وجود خواهد اومد، درست فهمیده؟
2: حذف، بله بله، اینا مجبور به حذف، اینا مجبور به حذف، چون با هم نمیتونن گفتگو کنن.
1: خب
2: چون نمیتونن با هم دیگه به مشاکل
1: برسن. میگه یه جراحی بکنید بیاید بشینیم با هم حرف بزنیم.
2: بله.
1: ترامپ هم که همینو داره میگه، میگه جراحی کنید بیاید بشینید با ما حرف بزنید ببینیم بالاخره راهکار چیه. چون اینا هم نمیخوان، ترامپ هم نمیخواد وارد یه جنگ گسترده بشه. اما خود اینا، یعنی شما یه اشاره میکنی به پایداری ها، پایداری ها اونقدر هم ضعیف نیستن. شما دیدی در مشهد سخنرانه دادن تحویل یارو مرده جلیلی بمیری نمیدونم چیز رو نبینی، اون رفت اونجا سخنرانی کرد. این نشون میده که اونا دست بالاتر دارن، درست فهمیدم؟
2: ما در این مورد صحبت کردیم که تندروها کنار گذاشته نشدن، اونا دارن کار خودشون میکنن. اگر کنار گذاشته شده بودن الان این وضعیت تنگ هرمز نبود. من خدمتون عرض کردم که عقیدتی سیاسی های سپاه نیروهای مصباحن و اونها همون جریان جبهه پایداری هستن. آقای جدید دیشب آمد در تلویزیون صحبت کرد، اینان اجازه نمیدن که سرشون کلا بره. دعوا سر لحاف ملاس، ارث پدری خودشون میدونن که ارث ملت ایرانه، اجازه نمیدن کلا سرشون بده. چرا؟ چون 47 سال دیدن چجوری همدیگه رو از میکنن، دست همدیگه رو خوندن، نمیخوان کلا سرشون بده، نمیخوان قدرت رو از دست بدن، بنابراین مجبور به حذفن، نمیتونن با همدیگه اشتراک نظر داشته باشن. هر نیرویی که میتونه اینا رو اشتراک نظر با هم ایجاد بکنه و جمعشون کنه، آقای خامنه‌ای از بین برده به فضل خدا، مجبورن به حذف. و در مقابل آقای ترامپ رو فرمودید در اول مقدمه برنامه‌تون رو فرمودید، کاخ سفید و دفتر رئیس جمهور و مشاورانی که داره که هیئت مذهبی رزمندگان اسلام نیست که یه عده‌ای برن اونجا قضا درست کنن، یکی بره پشت میکروفون اش در بیاری سیم بزنن تو سر خودشون، شبم تموم بشه و برن خونه هاشون لباسیار رو در بیان تا سال بعد. کاخ سفید برنامه داره، اون میدونه که چجوری این مرحله به مرحله پیش میره، اون روانشناسی رو میشناسه، ما از روز اول در این مورد صحبت کردیم.
1: بذارید بیزر پامون از ایران بیرون بذاریم ببینیم که در بیرون اینا چه وضعیتی دارن. ظاهراً حماس، اون دولت حماس اعلام انحلال کرد، یعنی اینکه حماس دیگه حاکمیت بر غزه نداره. در لبنان شرایط اصلاً به نفع جمهوری اسلامی نیست، حزب الله در شرایط بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته و اسرائیلی‌ها اونجا برگردوندن بازی رو به سال 2003 و پیش از اون. شما با توجه به شناختی که داری و

شاهراهای اصلی رو ببندیم. این قابل درک بودش. اما در مورد لبنان ما بارها در این تلویزیون افتخار این رو داریم که مطالب رو واقعی براتون هایلایت کردیم خانم ها. اینها میتواند به عنوان یک شاگرد خدمتتون عرض کنم هم مورد کاربرد عامه مردم قادمی مردم باشه، هم دوستانی که اهل تجربه علم سیاسی هستن از اون استفاده کنن. چرا نگاهی که بنده عنوان میکنم حاصل چند تا مؤلف است. یک، 16 تا 20 سال زندگی بنده در اونجا به طور مداوم و ارتباطاتی که هنوز با اون جامعه دارم. دو، حضور در بخش دانشگاهی اون جامعه، چون با همه تعایف در ارتباط هستید، خاصتا دانشگاه ملی من در منطقه‌ای بودش که حزب الله در اونجا ساکن بود. اونجا منطقه‌ای بود که به هر حال زمین زیاد داشت، دولت رفت اونجا دانشگاه ملی رو اونجا تأسیس کرد و همه پردیس‌ها و وایدا رو وارد بود اونجا قرار داد. بنابراین شما با اون بچه‌ها در ارتباط بودید. سه، حضور من به عنوان یک به هر حال فردی بوده که در عرصه‌های تصمیم‌گیری و سیاسی نقش فعال داشته و در مراکز علمی سطح عالی بوده. این حاصل اون جهان‌بینی من در اون جامعه هستش که من در این تلویزیون خدمت شما در برنامه‌های مختلف در مورد حقیقت لبنان عرض کردم و گفتم مختصر سامری بهش بگیم، لبنان پاشنه آشیل آقای نتانیاهو هستش و او هم باید تا قبل از انتخابات اکتبر وضعیت رو در لبنان سامان بده. یعنی چه؟ یعنی اون منطقه حائر رو به هر حال ایجاد بکنه. چه کسی میخواد اون رو به عهده دار بشه؟ اسرائیل دیگه نمیخواد داخل خاک لبنان باشه، میگه هر وقت بخوام میرن بیرون، ولی اون منطقه حائر رو واگذار میکنه. تجربه نیروهای سازمان سازمان ملل شکست خورده است، نتوانست جلوش رو بگیره. بنابراین یک نیروی جدیدی باید اونجا بره. اون نیروی جدید کیه؟ نه سوریه حافظ اسد وجود داره که بخواد نیروهاش رو وارد بکنه، نه کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس توان اینو دارن که یک جریان تشکیل بدن، نه اتحادیه عرب توانش رو داره. باید ببینیم برای اونجا چه برنامه‌ای نوشته شده. من فکر کنم برنامه‌اش نوشته شده به یک نیروی بین‌المللی برای اونجا یک جایگزینی می‌کنن، یا اختیارات نیروهای سربان سازمان ملل رو گسترده‌تر خواهند کرد. یعنی یک متنی رو میانه که یک کار مشترکی با ارتش لبنان انجام بدی. باید منتظر مذاکراتشون باشیم که ببینیم رئیس جمهور لبنان آیه جوزف اون چه خواهد کرد در کاخ سفید. من فکر میکنم یک نیروی جدیدی برای حفظ صلح در منطقه حائل ایجاد میشه. در مورد خلع سلاح حزب الله در همین تلویزیون بارها گفتیم امکان پذیر نیست، بنا به دلایلی که خدمتتون عرض کردیم. سلاح سنگینش رو میزنن ولی سلاح های سبکش رو نمیتونن واگذار کنن، مگر اینکه یک طرح جایگزینی باشه، کارآفرینی باشه که این نیروهایی که الان بی‌پدر شدن، واقعا بی‌پدر شدن، یعنی خامنه‌ای رفته و جمهوری اسلامی ایران از بین رفته، اینا در خلع هستن، براشون جایگزین باشه. آقای ترامپ استقبال میکنه که هنوز سرپرستی این نیروها با حکومت ایران باشه. چرا؟ چون میدونه که اینها از نظر فرهنگی، من الان جایز نیست در این برنامه راجع به برنامه دیگه صحبت کنم، جمعه بنده در یک برنامه بودم که برنامه پژوهشی بود، برنامه مثل برنامه استاد نیستش که ما بتوانیم با شما با این زبان صحبت کنیم، برنامه‌ای بود که هایلایت های خاص خودشون رو داشتن. در اونجا هم عرض کردم که در صفحه بنده هستش، در همین تلویزیون به تفصیل بیشتری در موردش صحبت کردم که جامعه‌ای که در اونجا حضور دارن از نظر فرهنگی وصل هستن به جامعه ایران. آقای ترامپ این رو میدونه، کاخ سفید این رو میدونه، اسرائیل این رو میدونه و میدونه که جمهوری اسلامی میتونه روی جمهوری اسلامی هر حکومتی در ایران باشه میتونه روی اینها نفوذ داشته باشه. آقای قالیباف داره نشون میده من میتونم این کارو بکنم. چرا؟ چون در زمانی که بمباران بود، خانم ها باید شما این تصویر یادتون رفته باشه، در زمانی که فرودگاه بیروت زیر موشک بود در سال 2024، آقای قالیباف سوار هواپیما شد و رفت. این نکته‌ای که پیام میرسونه که من میرم و صحبت میکنم، خودش هم داره این تزو میده که من حزب الله برام خط قرمز، داره پیام رو میفرسته برای حزب الله. چرا؟ چون میخواد با این کارت بازی بکنه و بگه نگاه کن من تونستم اینا رو هم قانع بکنم. برها اونا نیاز دارن به کسی که بتواند روی حزب الله نفوذ داشته باشه و اینها رو محدود بکنه، بتونه اینها رو محدود بکنه. بنابراین تعیین تکلیف لبنان هم تا اکتبر شک خواهد گرفت. چرا؟ چون آقای نتانیاهو میرسه به انتخابات در اسرائیل و احتمال پیروزیش در حال حاضر پایین هستش. البته جامعه اونجا شاید انتخابش کنه به خاطر شاید جنگی، اما وضعیت بحرانی است در اسرائیل هم. تحولات لبنان هم تا پاییز تا اکتبر رنگ‌های جدیدی خواهد داشت. اما حزب الله ضعیف شده. بله حزب الله ضعیف شده. چرا؟ چون جامعه تغییر کرده. حزب الله دیده سرخورده شده. در طی چند مرحله سرخورده شد؟ یک، رفت جان جوانانش رو از دست داد در سوریه. چه اتفاقی برای سوریه اتفاق افتاد؟ بشار اسد فرار کرد و اینها هم اومدن بیرون. دو، دید که تمام نیروهای اصلی، کسی که کاریزما بوده، آقای سید حسن نصرالله خوب یا بد در بین نیروهای خودش کاریزما بوده، میپذیرفتن اون رو، حرف از او حرف شنوی داشتن. این حرف شنوی رو از نعیم قاسم ندارن، چون زندگی فرزندان آقای نعیم قاسم مثل زندگی بچهای هاشمی رفسنجانی، چون آقای نعیم قاسمی فردیه که بیشتر در بحث خود با اینها وارده، در بحث نظامی نمیتونه وارد باشه. اونها شخصی کاریزما نیست به زبان ساده. اونها دیدن اون رهبر کاریزمایی که داشتن تمام شد، رفت زدنش، کشته شد. اونها دیدن نیروهای نخبهشون کشته شد. مگه چند نیروی نخبه دار آقای حزب الله؟ عقلتون رو به کار ببرید دیگه، تحلیل بکنید دیگه. من در این مورد بافت جمع

0: حاکمیت لبنان رو گفتم بگی پر حرفی اشتباه شأن علمی بس میاره بره. من در همین یکی از برنامه بافت جمعیت لبنان رو گفتم، گفتم چند درصد شیعیان هستن، از این چند درصد شیعیان حزب الله هستن، از این چند درصد زنان و مردان سالمندانشون هستن، از این چند درصد جوانانشون هستن، از این چند درصد نخبگان نظامیشون هستن، از این چند درصد نخبه نظامیشون چقدر کشته شده. یک چیزی نمونده، چیزی نمونده. اون بچهای میدانیشون که خبرچینی بود، یعنی مراقب محله بودن، ما بهش میگیم خبرچی، منظور اینه که خبرها رو نقل و انتقال میکنن، مراقب بازداشت مناطق خودشون بودن، که پیجاشون منفجر شد، جانباز شدن. بله که ضعیف شده. طی این مدت هم از سال 2024 زیر ضربه بوده. چرا؟ میگه آخه ما به خاطر غزه رفتیم کارو کردیم. چرا ما به خاطر غزه خودمون رو بکشتن بدیم؟ سوالی که جوانانشون داره. میگن نه از نظر مذهبی باهاشون برابر هستیم و نه از نظر اعتقادی ما با افرادی که در غزه هستن هم فکر هستیم. و نه اونها اینا رو قبول دارن. در زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، ناش چینی رفتن در خیابون‌هاشون پخش کردن. این چه وضعیته؟ ما رو کشتن میدی به خاطر چی؟ تمام این سوال‌ها در ذهن جوانان لبنان و در ذهن جوانان حزب الله به شکل خاص هست. بنابراین اون حزب الله هم دیگه رنگ باخته. اون حزب الله هم دیگه رنگ باخته. ولی در حالت سرخوردگی و قلع هست که میتواند خطرناک باشه و هم برای بافت جامعه لبنان، هم برای منافع جهانی. و باید برای این فکر کرد. در خدمت شما هست.
1: بسیار ممنون. اما نفهمیدم چرا میگی که اسرائیل وضعیت بحرانی داره؟ چه بحرانی
0: ندارم اصلا.
1: ببخشید. شما فرمودی که اسرائیل وضعیت بحرانی داره. چه بحرانی در اسرائیل وجود داره به نظرت؟
0: بحرانی که در اسرائیل وجود داره، خانم ها و آقایان، از 7 اکتبر 2023 مردم شهرک‌های شمالی خانه‌هاشون رو ترک کردن. بار مضاعف آورده به اسکان در تل آویو، حیفا، اورشلیم. بار مضاعف آورده به سیستم آموزشی، بار مضاعف آورده به سیستم خدمات شهری، بار مضاعف آورده به سیستم دولت. این از اون. دو، نیروهای اسرائیلی از سال 2023 در چند جبهه دارن می‌جنگن. سه، آقای نتانیاهو یک پرونده قضایی داره که باید تعیین تکلیف بشه و به خاطر این وضعیت جنگی به عقب افتاده. چهار، آقای نتانیاهو طی این مدت دو تا عمل انجام داده. عمل قلب و یک عمل دیگه نمیدونم پروستات بود چی بود انجام داده. پنج، بافت جامعه اسرائیل دیگه امروز خواهان یک ثبات هستش و در انتخابات این رو نشون خواهد داد. بنابراین مدتی که هستش محدوده و آقای نتانیاهو اگر میخواد میراثی برای خودش بسپ بکنه و اون رو بهش افتخار بکنه، در میراث خاطراتش، در کتاب خاطراتش بهش افتخار بکنه، اینه که وضعیت رو تا اکتبر در لبنان به سامان برسونه، اون حد فاعل رو حائر رو ایجاد کرده باشه، نیروهای حزب الله رو از نظر سلاح‌های سنگینش ضعیف کرده باشه، دولت لبنان رو قوی کرده باشه و شهرک‌های شمالیش مردمش بهش برگشته باشن در اسرائیل. دست برتر رو خواهد گرفت. این یک کارت براش در انتخابات. این وضعیت در اسرائیل. ما دیدیم در اسرائیل جنگ گروگان گیری که مردم چقدر رفتن خیابون اعتراض کردن. قبل از اینکه اکتبر بیفته چقدر اعتصابات و اعتراضات در اسرائیل. جانم.
1: من با همه اوصاف من عقیده دارم اگر حتی در اسرائیل این آقای نتانیاهو، من معتقدم که در انتخابات او دوباره پیروز خواهد شد و یه ائتلافی رو شکل میده و دوباره برنده میاد بیرون. این نظر من نسبت به انتخابات. ولی اگر حتی انتخابم نشود، اون رقبایی که داره اونا هم مثل او در مورد قضیه فکر میکنه، یعنی همینایی که شما برشمردی، بازگردوندن آدمایی که در اون شمال بودن فرار کردن به خاطر آزاری که میدیدن رفتن، اونا باید برگردن و همینایی که شما برشمردی باید یکی یکی اتفاق بیفته. و یه داستانی رو دموکرات‌ها در آمریکا راه انداختن، پریشب خیلی سر صدا کردن، هم شما دیدی برنامه رو، که این آقای کانگرسمن که رفته نقاط دیدنی در مناطق کناره غربی، اون کسانی که در اونجا زندگی میکنن خب کنترل اونجا رو در اختیار دارن و به خاطر اینکه فلسطینی‌ها دائما حمله میکنن، آزار میدن، اونا یه قانونای سختی رو اونجا قرار دادن و آدما رو ایست بازرسی داره، باید خودشونو معرفی کنن. و این آقای نماینده شاکی بود که چرا او رو متوقف کردن، حتی وقتی که ارتش هم اومد جلو همراه شد با اون نیروهایی که در حقیقت در اونجا
0: حافظان
1: داده شده
0: جازمینه.
1: آره، اونا ستلر در حقیقت بهش میگن، اونا رو پلیس، یعنی ارتش هم با اونا همراه بود. به نظر من این کاری که دموکرات ها دارن میکنن باز هم به ضررشونه و در انتخابات پیش رو در آمریکا این کاری که اینا میخوان به عنوان برگ برنده زمین بزنن به باور من بر علیهشون تغییر خواهد کرد. اما
0: استاد فقط یک جمله در مورد آقای نتانیاهو بگم.
1: بفرمایید.
0: فرمایش شما کاملا صحیح است. سیاست هم در اونجا مسبب هستش. اونها میدونن دشمناشون چه کسی هستن و باید چه کاری بکنن برای امنیت شهروندانشون. اما آقای نتانیاهو فردی است که شناخت بسیار گسترده‌ای نسبت به خاورمیانه داره، نسبت به کوچه به کوچه، وجب به وجب لبنان داره، در جنوب لبنان تا بیروت داره، شناخت دقیقی از نیروهای لبنانی داره، یک کهنه سربازه، یک کهنه سرباز. بنابراین در بزنگاه ها میدونه چجوری باید کار بکنه. این نکته مهمی است که نبود او بعد از اکتبر میتواند بر روند تحولات تأثیر بذاره. بله که تأثیر میذاره. این که سیاست ها مسجله، بله سیاست ها در اونجا ثابت مسجل شده، نوشته شده و طبق اون برنامه پیش میره. اما خود آقای نتانیاهو در این روند تأثیر بسیار مهمی رو داشته.
1: آره این یه موضوع دیگه، این اسمش بود الان یادم از روخانا اسمش است، این یک هندی تباری است که نماینده کنگره است و خیلی خلاصه شلوغ کرده بود. اما مرگ این آقای لینزی گراهام فکر میکنی چه تأثیری در این معادلات داشته باشه؟ چون این پیام هایی که ایران داده بود، نمیدونم لیست داده بود، جایزه گذاشته و سر مرگ اینها خلاصه ممکنه که تأثیری داشته باشه یا نداشته باشه. میشتمن
0: ما که اصل مطلب رو نمیدونیم، برها میدونیم که سکته قلبی وجود داره، ضمن که میدونیم که ترورها از جانب روسیه هم وجود داشته در این مورد حتما. که با توجه به پتاسیم باعث سکته قلبی میشونه، در قبل هم بوده، در سابقه روسیه هم بوده. این که ایشون روز قبلش در اوکراین بودن و در حال بررسی برای بردن یک برنامه به کنگره بودن که در مورد تحریم های بیشتر روسیه صحبت بکنن، میتواند بر روند تحولات، بر روند این اتفاق تأثیر گذاشته باشه. ما باید منتظر باشیم ببینیم که اون جریان برحال کاربرد شکافی ایشون به چه ترتیب هستش و جواب چی ازش ببینیم. من علمی نسبت به این موضوع ندارم، فقط حدس و گمانه که بله میتواند اینها تأثیر گذاشته باشه. اما آیا جمهوری اسلامی تأثیر گذاشته باشه؟ دور از ذهن اصلا، من قبول ندارم. آیا تأثیر میذاره بر خاص ملت ایران؟ آیا گرام در کنار ما بودش، کمک کرده، در کنار ملت ایران بوده، دوستی نزدیکی با ترامپ داشته، با ایشون صحبت میکرده، بعضی خبرها رو به مردم میداده، اما تأثیر در این که سیاست تغییر کنه بازی نداره. خیر، من این رو نمیبینم که تأثیر مهمی رو بر فرایند تحولات در منطقه و نظر و تصمیم گیری ترامپ داشته باشه.
1: درست، منم با شما همراهم. برای اینکه ایران نمیتونه تو این داستان، یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه تو این داستان نقش داشته باشه، ولی روسا احتمال اینکه نقش داشته باشن زیاده. ولی با توجه به اینکه ترامپ نمیخواد که پوتین زیاد تحت فشار قرار بگیره، ممکنه که در روند گزارشی که میاد راجع به این مرگ این بابا تاثیر بذاره. و چنان که در تلویزیون هم که باهاش صحبت کردن گفت نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم. شما شنیدید؟
0: بله خانم هم واقعاً بنده در اوکراین بودم، در دورهای مختلفی در اوکراین بودم، دو تا سیمیستر کامل اونجا ساکن بودم، در جریانی که اینا اون انقلاب مخملی رو انجام داده بودن اونجا بودم، قبلش اونجا بودم، در همون میدان اصلی شهر حضور داشتم، با مردم صحبت کردم، خونه هاشون رفتم. بافت اونجا هنوز در همین ایام جنگ هنوز روسیه در اونجا نفوذ داره. میترسیدم وقتی میپرسیدم پوتین، میترسیدن صحبت بکنم با من در خانهشون. کسی ما سه نفر بودیم، بحثو جمع میکردن. اینقدر نفوذ داشته. درست جنگ هست، درست این تغییرات به وجود آمده، درست هنوز میتونه در آنجا به هر حال یه کارایی بکنه روسیه، هنوز میتونه ترور بکنه، هنوز میتونه کارهای بیولوژیک، ما نمیدونیم. ولی میخوام بگم که براش خیلی راحت اگه روسیه بخواد این کارو بکنه. تا حالا با زلنسکی این کارو نکرده چون تعهد داده که او رو نکشه در جنگ.
1: ممکنه
0: اصلا خدا
1: من ممکنه چنین چیزایی هم اتفاق افتاده باشه. اما باز برگردم به ماجرای جنگ و اینکه این آقای همدسانی پدر این خلیفه کجاست؟ قطر هم بهار مرد دیگه، اونم رفت. میدونیم که پسره علیه پدره کودتا کرد، کودتای آرامی کرد. او در سفری که به ایتالیا رفته بود پسره بهش گفت دیگه بر نگرد، پدره دستپاچه شد، فکر شوخیه، بعد دید نه دیگه کار از کار گذشته و پسره همه ابزار به دست گرفته، پولار هم در حقیقت جلوی پولار هم گرفته. و بعد البته بعد 3 سال پدره فرستاد سوئیس، ولی بعد 3 سال برگردوندش با احترام، ولی گفت دیگه شما همجه زندگی تو ادامه بده، کاری به کار ما نداشته باش. و اینکه قطری ها در همون سفر آقای ترامپ به اون منطقه در سال 2005 پارسال وقتی که انتخابات برگزار شد، اولین سفری رو که ترامپ انجام داد رفتن به سمت اون منطقه بود، منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر و امارات و بحرین اونجا. و خیلی هم گفت که این خیلی رفیقتونه، هواشو داشته باشید، خیلی سفارشتون. ولی جمهوری اسلامی اصلا وقعی نمیگذارد و حمله کرد. فهم میکنی این رابطه چجوری شکل خواهد گرفت؟ یعنی آینده این رابطه رو چجوری میبینی؟ علم شما چی به شما میگه؟
0: با قطر ببین بعد در مورد امیر قطر گفتید، در مورد ایشون صحبت کردی، زمانی که این اتفاق افتاد مریض بود و سرطان گرفته بود و پزشکان قطع امید کرده بودن که ظرف چند ماه میمیره، ولی چند سال طول کشید. بنابراین تغییر شکل در قطر لاجرم باید شکل میگیره. خاطرتون هست در زمانی که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفته بودن به زعامت عربستان که حصر بکنن قطر رو، تنها کشوری که بهش کمک کرد جمهوری اسلامی بود و میوه‌ش هم چید جمهوری اسلامی ایران. ضمن این که رون بحث نفتی و اون ایستگاه گازی که دارن مشترک هستش و قطر داره بهره برداریش بیشتر از ایران داره، عملا داره بهره برداری میکنه و ایران به حاشیه رفته، بله جمهوری اسلامی خودش این چراغ سبز رو بهش داده. رابط تنیده با هم دیگه دارن و ضمن این که قطر از نظر رقابت با سیستم وهابی آل سعود اصلا در تضاد هستن. این چیزیست که در تاریخ قطر و تاریخ شکلی سعودی هستش و اینا از قدیم با هم دیگه تضاد منافع داشته و دوست داشتن که قدرت برتری رو داشته باشن. روابط جمهوری اسلامی با قطر روابطی نیست که یک روز دو روز شکل گرفته باشه. اونها به هم دیگه نیاز دارن. چرا؟ چون هر دو تنها افتادن در اون منطقه. نمیتواند قطر با امارات همکاری داشته باشه، نمیتواند با عربستان سعودی که عملا بزرگترین قدرت در حوزه جنوبی خلیج فارس هستش همراهی و همکاری داشته باشه. لاجرم دنبال دوستی میگرده که بتونه در بزنگا بهش کمک بکنه و جمهوری اسلامی نشان داده که میتونه بهش کمک رو برسانه. این حملاتی هم که میشه به خاک قطر که اینا میگن ما اون پایگاه آمریکایی رو زدیم، آیا تأثیری در تصمیم گیری های قطر میگذاره؟ خیر، تا حالا دیدیم که نذاشته، برعکس اونا اومدن همراهی کردن. چرا؟ چون اون اشتراک مساییشون بیشتر از این مباحث هستش، بیشتر از این مباحث هستش. کاری که ولی روز گذشته کردن غلط بود، چون همزمان بود با مرگ پدر
1: امیر هندسانی.
0: بله، حالا این کار اشتباه بود، ولی فکر نمی‌کنم قطر موزگیری خیلی سختی رو نشان بده. نه، همکاریاشون برتر از این مباحث هست.
1: البته سنگام امروز اعلام کرد که این حرفایی که جمهوری اسلامی میزنه همش کذبه، هیچ کدوم از نیروهای آمریکایی در منطقه تا این لحظه صدمه ندیدن. چون جمهوری اسلامی ادعا کرد در حملات دیروز به پایگاه‌های آمریکا در قطر چند نظامی آمریکایی رو کشته و نمیدونم نابود کرده و اینا. سنتکام گفت چنین چیزی واقعا وجود نداره.
0: بله، من یکی از دوستان و همکاران فلسطینیم رفته برای دیدن خانواده‌اش در اردن، تماس گرفت گفتم تو چیزی دیدی؟ میگن اردن زدن. گفت ما چیزی ندیدیم، چه حمله بوده که دفع شده.
1: دفع میشه ظاهرن همه حالات که میکنن. خلاصه اونا با سپر دفاعی که دارن و هم اسرائیلیا کمک میکنن هم آمریکا کمک میکنن، جمهوری اسلامی فقط همین تیری به هوا پرتاب میکنه بدون اینکه هدف مشخصی داشته باشه. ولی حملات آمریکا خیلی دقیق ظاهرن و تمام اون منطقه. احتمال اینکه آمریکا واقعا یه حمله گسترده تری بکنه و بیاد وارد تهران بشه و دوباره اون بازی که تو جنگ 12 روزه دیدین تکرار بشه، یعنی تک تک آدم ها رو هدف قرار بده، رو میبینی یا نه؟
0: پاسخ رو آقای ترامپ داد، گفت من دیگه وارد جنگ طولانی با اینها نمیشم، بیا 3 روز شاید یه هفته وارد بسیم مباحث بشه. ظرف 3 روز میگن ما 300 تا هدف رو زدیم. آقای محسن رضایی هم در یه برنامه تلویزیونی چند ماه پیش گفت دیگه تهران خبری چیزی نموده، تهران که بخوام بزنن همون جنوب میسلا سمت اصفهان اینا میذارن. درستم گفتم آقای محسن قالیباف خدمتتون عرض کردم که از زمان انتخابات در دوره پیش اومده بود یه ویکی‌پدیا برای خودش درست کرده بود و در اون آمده بود که تمام اون سایت‌های حسی و نظامی و صنعتی رو اومده بود بر شما شمرده بود، گفت کجا هستن، بخشای زیادی رو گفته بود. بنابراین حرفش پربیرا هم نبود، درست بود که اصل مطلب در همون جنوب هست. این که دوباره بیاد این نظام سران رو بزنه، منوط به این هستش که آقای قالیباف اعلام بکنه که آقا من نتونستم باند وحیدی اینها رو جمع بکنم. آقای وحیدی در تارگت هستش، گفتم که در دانشگاه آشورا زمانی که حضور داشته مورد هدف قرار گرفته که دیدیم نمورده، ولی او در اونجا بوده. چرا سند هستش؟ افرادی که اونجا بودن این رو به بیرون درز دادن، هدف این بوده. چرا آقا باید بره دانشگاه آشورا بزنه زمانی که اون حضور داشته؟ وحیدی در اون تارگت اصلی هستش، دنبال این هستن که اون بخش نظامی سپاه که فرمانبرداری از قالیباف نداره رو به هر نحوی شده به هر سر جاشون بشونن. آیا هدف داره قرار دادن نیروهاست؟ بله احتمالش هست، بله پاسخ شما بله احتمال هستش که این افراد مورد هدف قرار بگیرن. اما آیا نیروی سیاسی مونده که آمریکا مورد هدف قرار بده؟ کسی نمونده. داری صدای من رو؟
1: بله یه ذره با سختی ولی خوب حالا دیگه صداتون
0: بهتر شد؟
1: بله بله عرضم به حضورت که آره من چون این یه پرسشیه که اینجا میبینم میپرسن، برای همین من همین سوال رو مطرح کردم. چون واقعا اینا نمیخوان که استیت فیلیه یعنی یک فروپاشی نامعلوم شکل بگیره و ترامپ هم بارها گفته که بالاخره باید یه عده باشن که باشون حرف بزنیم، اونا فکر میکنن، یعنی آمریکایی‌ها فکر میکنن که یک کسی بالاخره میتواند بیاد که بیاد و این اوضاع رو جمع بکنه. من چنین چیزی رو نمیبینم. آیا شما میبینی کسی توان چنین کاری رو داشته باشه که بتونه بیاد و اوضاع رو جمع کنه؟
0: هنوز کد نهایی که آقای ترامپ داد محمد فلانیه، هنوز میگه محمد فلانی میتونه این کارو بکنه. خیر خانم ها واقعا خدمتتون عرض کردم چند دقیقه پیش، اینقدر درگیری در داخل وجود داره که نمیتوان یک اجماعی بین اونها وجود آورد. نیروی بدون اجماع رو به وجود بیاره دیگه وجود نداره. آقای قالیباف اگر توانست اینها رو حذف بکنه اون نیروی تون روی سپاه رو، بله بله میشه، ولی کار سختی است. این درگیری اجتناب ناپذیر بین باید منتظر اون خروجی اون درگیری باشیم و این اتفاقا نکته مثبتی است برای ما ها، چون تمام این فرایند یک فرایند رشد، فکر نکنید اینها به ضرر ملت تمام شده. تمام فرایندش از لحظه‌ای که مردم به خیابان آمدن، ما نقد داشتیم در این تلویزیون، بنده ایستادم نقدمو کردم، گفتم میشد بهتر برنامه‌ریزی کرد، میشد برای مجروحان فکری کرد، میشد خوب سهم‌خواهی کرد، میشد شجاعانه تصمیم‌گیری کرد. از زمانی که فراخوان شکل گرفته، از زمانی که مردم به خیابان رفتن کشته شدن تا امروز، حتی اگر این خونها بچه مصالحه بوده باشه هر چیزی که بوده، این یک فرایند رشد بوده که این مراحل به نفع ملت ایران طی خواهد شد. همین وضعیت نابسامانی که در ایران هستش، در درون جمهوری اسلامی ایران هستش، خروجیش مثبته. چرا؟ چون یک فرایند رشد مرحله به مرحله است، میوه‌ش رو ملت خواهند چید، میوه‌ش رو در نهایت ملت خواهند چید. اما این که سریع اینها بتونن وضعیت رو سامان بدن، خیر ما باید منتظر باشیم ببینیم کدوم جریان میتونه غلبه پیدا کنه بر اون جریان. تا اینجا نشون دادن که همشون گردن کلفتن، تا اینجا نشون دادن همشون لات سر کوچن، تا اینجا نشون دادن همشون از هم دیگه پرونده دارن، کسی نیست که برتر بر اون یکی دیگه باشه. اینجوریان و نمیتونن کشورم شورایی برگزار مدیریت بکنن و ایران هم مثل لیبی نمیشه که بنغازی یه طرف باشه ترابلس یه طرف دیگه باشه. خیر این اتفاق هم نخواهد افتاد. زمان شورش جنگل هم نیست که یه دی در جنگل باشن یه دی در بیابو باشن، نه کار سخته، ولی خروجیش برای ملت ما خوب خواهد.
1: آره منم اون شرط لیبی رو در ایران نمیبینم، یعنی این چیزیست که جمهوری اسلامی خیلی به وسیله ازنا و اراذل اوباشش مثل گنجی و اینها خیلی تلاش کردن جا بندازن که ایران لیبی میشه، ایران نمیدونم سوریه میشه، ایران نابود میشه، در حالی که هیچ کدوم از این اتفاقات برای ایران امکان اتفاق افتادنش نداره، نمیشه ایران اون شرایطی که، چون به حال ایران از شرط قبیله‌ای بیرون اومده، یه 100 سالی هست که این اتفاق افتاده، شکل گرفته، روستاهای ایران تغییر کرده، شهر ایران تغییر کرده، روابط شهری، روابط روستایی، اینا همه عوض شدن. یعنی نمیشه اون چیزی رو که در لیبی دیدیم در ایران هم ببینیم. اما به حال به باور من تغییر بزرگ در پیشه و فکر میکنم که این اتفاق اجتناب ناپذیره و ما شاهد تغییر بزرگ خواهیم بود و امیدوارم که این تغییری باشه که جامعه رو به یه سطح بالاتر ارتقا بده. واقعا امیدوارم که چنین اتفاقی بیفته. ولی بازم میگم جنگ در داخل بین خودشون خیلی خیلی معلوم و عیانه، همه با هم درگیرن و همه با هم شک دارن، همه با هم سوء ظن دارن. این شرایط خوبی نیست. این میونه مردم زیر فشارن، چون که این اتفاقی که افتاده، این راههایی رو الان ترامپ دوباره دستور داده که محاسبه ای صفر کنن، چیزی اینا نتونن بفروشن، نتونن وارد کنن. مردم زیر فشار قرار میگیرن و نمیدونم چه عاقبتی خواهند داشت. امیدوارم به حال شرایط به نفع مردم تغییر کنه. کلام آخر با شماست، برای اینکه به حال مدتی هم نخواهی بود، میشنویم پیام شما.
0: ملت به عنوان یک شاگرد در محضر استاد بهبهانی که این فرصت رو ایجاد کردم و این دریچه رو روشن کردن، از روز اول هایلایت زدیم به مباحث و سعی کردیم آنچه رو که کمک میکنه از نظر علمی و تجربه خدمت شما عرض بکنیم که سرخوردگی در ما به وجود نیاد. چرا که زمانی که ما دانش نداشته باشیم، هیجانی باشیم، سرعتمون پیشی بگیره بر دقت و وقتی به نتیجه نمیرسیم سرخورده میشیم. ولی از روز اول اگر بدانیم که دانش، تجربه، نمونه های مشابه چگونه بوده و به چه سرانجامی رسیده، سرخورده نمیشیم. و این درسی است که ما باید یاد بگیریم از تمام پدیده‌ها. اتفاقی که در جامعه ما افتاد برای ما درس بزرگی داشت. خیلی سخت بود، جانهای عزیزی از بین رفت، ولی در نهایت میوه‌اش رو شما خواهید چید. این امید واهی نیست، این یک مسیر، یک فرایند تولده، یک زایمانه. بنابراین نگران نباشید، سرخورده نباشید. در تحولات خودتون رو گوشت دم توپ نکنید، خودتون رو قربانی نکنید، از دانش و عقلتون استفاده کنید. حفظ جانتون مهمترین نکته هستش. در بحثی که بین اینها پیش آمده، در بین خودشون درگیر هستند، من و شما نقشی نداریم. بنابراین مراقب جان عزیزتون باشید و به تحولات نگاه بکنید. در خونه هستی، تقمه میشکنید، آجیلی میخورید، لذتش رو ببرید، چون این اون وعده الهیست. پیام آقای مشتاق خامنه‌ای رو خوندیم. نکته نکتش برای ما پیام بود. نکته نکتش برای ما پیام الهی و وعده الهی رو نشون میداد که ظلم برقرار نیست و تاریخ برمیگرده و آنچه که اتفاق افتاده رو در سر اونها میاره. هیچ کدام از ظالم ها نمونده که اینها بخوان بمونن. وضعیتشون ببینید، چه در یوزیگی افتادن. اینها برای ما درسته. در کنار این که ما باید دانا باشیم، خوب ببینیم، مطالعه بکنیم و درست تصمیم گیری بکنیم، هیجانی برخورد نکنیم. بنابراین جان کلام این هستش که سرخورده نباشید، ناامید نباشید. تحولات به نفع شما هستش، داره شکل میگیره، شکل گرفته. و بسیار سپاسگزارم بار دیگر از استاد بهبهانی به خاطر اینکه این دریچه رو روشن نگه داشتن. خداوند بهتون طول عمر با عزت بده استاد. به شرط حیات اگر عمری باشه، در اکتبر برمیگردم و در خدمت شما
1: هستم. حتما منتظر شما هستیم تا اکتبر برات آرزوی بهتری دارم. ممنون از شما جناب.
0: خدا حافظ شما.
1: تا فرصت دیگه. بعد شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو. امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. این فصل به پایان رسید. با امید اینکه فصل بعدی رو در شرایط بهتری آغاز کنیم. من بسیار امیدوارم به تغییر. من علارغم همه حرفایی که میزنن و شرایطی رو که تقلا میکنن، القا کنن، و این رفتار آسانسوری این رسانه ها، بوغای بزرگ مثل ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینها دیدیم، شاهدیم، میبینیم، هر روز رفتار اینا رو دنبال میکنیم. شما بهتر از من، دقیقتر از من پیگیر هستید و به حال شرایط به نفع مردم ایران در حال تغییره. به امید آزادی، به امید پیروزی. لینک های برنامه ویدیو رو حتما لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب یادت نره. اینا دیگه حداقل کاریه که میتونی انجام بدی. از حمایت مالی ما رو محروم نکنید و فردا دوشنبه هم در خدمت ساعت 8 شب اروپا در خدمت آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود و به حال حمایت مالی یادت نره. ممنون، تا فرصت دیگه، متشکرم.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

منبع ما در این ویدیو این دو کتابه: سایه روشن هشت و شعبی نوشته امیر حامد آزاد و دمیلیشیا استیت نوشته باریا علم‌الدین.

0: And I also said, if you went on, or I said to other people at the time, that Iran will take over Iraq. Look, it's going to happen. Just like you're sitting there, Iran will take over Iraq. Well,
1: ایران داره کنترل عراق رو به دست میگیره. این حرف یعنی چی؟ ترامپ داره به گروهی اشاره میکنه به نام هشت و شعبی، گروهی که در یک دهه گذشته تونسته در لایه‌های مختلف سیاسی و نظامی عراق نفوذ کنه. در این ویدیو میخوایم ببینیم هشت و شعبی دقیقاً چیه و از همه مهمتر اینکه اصلاً ارتباطش با ایران چیه و چرا بعضیا این گروه رو نیروی نیابتی ایران میدونن. برای اینکه بدونیم هشت الشعبی چه گروهیه و چطور تونسته تا این حد در عراق نفوذ کنه، باید ببینیم اصلاً چی شد که این گروه تأسیس شد. نیمه شب چهارشنبه 21 خرداد 1393 خورشیدی، تعداد 2250 نیروی داعشی به سه بخش تقسیم شده بودند. 750 نفر وظیفه حمله به تکریت و 1500 نفر دیگه هجوم به دو شهر دور و سامرا رو در برنامه خودشون داشتن. به موازات داعش، یک گروه اسلامگرای دیگه به نام جیش الاسلامی بدون درگیری شهر زلوعه را تصرف میکنه. دو شهر یثرب و عزیز افتاده بود دست گروهی به نام انصار السنه. گروه های دیگه مثل جیش المجاهدین و نیروهای وابسته به شیخ ابو منار علمی هر کدوم چند تا از شهرهای دیگه عراق را تحت سلطه خودشون درآورده بودند و روی این شهرها حکمرانی میکردن. این در حالی بود که شهر موسیل، دومین شهر بزرگ عراق، توسط داعش فتح شده بود و عملاً پلیس و ارتش عراق به هیچ عنوان قادر نبودند در برابر داعش از کشورشون دفاع کنند. دو هفته بعد از سقوط موسیل، برت مکبروک، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، گزارشی درباره اینکه چی شد موسیل سقوط کرد به رسانه‌ها ارائه داد. در اسناد ارائه شده اومده بود که آمریکایی‌ها به نوری المالکی اطلاع میدن که به زودی قرار داعش به موسیل حمله کنه و نوری مالکی چند گردان از نیروهای ارتش رو به سمت موسیل فرستاد. مکگرک اینطور گفت: در روز 9 ژوئن همه چیز در موسیل تحت کنترل و ثبات بود و دولت اطمینان داده بود که شهر در خطر نیست. اما به محض شروع حمله، محلات غربی موسیل یکی پس از دیگری سقوط میکرد. ما در بغداد به همراه نیروهای سازمان ملل داشتیم بر روی استقرار نیروهای کرد در بخش شرقی موسیل کار میکردیم. ورود نیروهای عراقی از جنوب هم همینطور ادامه داشت. اما صبح روز 10 ژوئن نیروهای داعش به شرق موسیل رسیدن و همزمان نیروهای عراقی از هر طرف شروع به فرار کردند. همین گزارش درباره موسیل و وضعیت سایر شهرها خیلی واضح نشون میده اوضاع عراق در اون زمان چقدر فاجعه بار بود و کاملا مشخص بود پلیس و دولت عراق بر روی اکثر شهرها هیچ کنترلی نداشتن. آمریکا 11 سال بود که داشت سعی میکرد یک دولت دموکراتیک و مدرن در عراق روی کار بیاره، ولی به نظر میرسید این دولت به هیچ عنوان کارآمد نبود و همه چیز در عراق کاملا در آشفتگی قرار داشت. خیلی معتقدن اشتباه بزرگ آمریکایی‌ها سیاستی بود به نام بعث زدایی. حالا این سیاست چی بود؟ بعد از اینکه صدام سرنگون شد، آمریکایی‌ها قصد داشتن همینطور که آلمان رو از حزب نازی پاکسازی کردن، عراق رو هم کاملا از حزب بعث پاک کنن. این یعنی همه مقامات و نیروهای نظامی که در خدمت صدام بودن باید از سمت‌های خودشون برکنار بشن و حضوری در جامعه نداشته باشن. خیلی زود معلوم شد که این پروژه کشور رو داره به سمت بی‌ثباتی میبره. به خاطر همین یک سال بعد در 8 تیر 1383 آمریکایی‌ها کمیسیون عالی بعث زدایی رو منحل اعلام کردن، این سیاست رو گذاشتن کنار. از 500 هزار نیروی بعثی حدود 9 هزار نفر دوباره سر کارشون برگشتن. آمریکایی‌ها امید داشتن با این کار نارضایتی در بین اهل سنت عراق کمتر بشه و دوباره نظم به کشور برگرده. اما این تغییر نه تنها کشور رو آروم نکرد، بلکه حملات به آمریکایی‌ها رو افزایش داد. حملات هم بیشتر شده بودند و هم بسیار دقیق‌تر. آمریکایی‌ها با پدیده‌ای مواجه شده بودند که اسمش رو پدیده نفوذ گذاشتن. تا دو سال بعد تقریبا نیمی از نیروهای نظامی و امنیتی عراق همون اعضای حزب بعث بودند. با این حال اوضاع به روال سابق بر نگشت که نگشت. آمریکایی‌ها خیلی زود فهمیدن بعثی‌هایی که سر کارشون برگشته بودن بسیاری از اطلاعات امنیتی رو به گروه‌های مخالف آمریکا می‌دادن. مثلا القاعده عراق در تیر ماه 1393 به زندان‌های تاجی، ابو غریب و بوکا حمله کرد اونا در طی این حمله تونستن بیش از 600 زندانی رو فراری بدن، زندانی هایی که از طرف آمریکا به عنوان تروریست شناخته می شدن. آمریکایی‌ها از قبل درباره این حملات به زندان‌ها هشدار داده بودند. با این حال تمام زندان‌ها به سرعت سقوط کردند. وقتی آمریکایی‌ها درباره علت این موضوع تحقیق کردند، فهمیدن مسئولان زندان که قبلاً در حزب بعث بودند، 200,000 دلار رشوه گرفتند و در اعزاش همه زندانی‌ها رو آزاد کردند. این نشون میداد دولت دموکراتیکی که آمریکا در عراق روی کار آورده بود یک دولت شدیداً فاسد بود و دلیلش هم برمیگشت به این قضیه که سنی‌های متحد صدام خیلی دلخوش از آمریکایی‌ها

کرد در اقلیم کردستان بودند. کرد هم داشتن با داعش می جنگیدن، اما به نظر می رسید به هیچ عنوان توانایی مقابله با داعش رو نداشتن. آمریکا از زمان سقوط صدام تا زمان سقوط موصل به دست داعش 8 تیپ از نیروهای پیشمرگه کرد رو ساماندهی کرد. تعداد این نیروهای کرد در این 8 تیپ تقریباً 1/4 کل ارتش صدام قبل از سقوطش می شد، اونم با کلی تجهیزات مدرن آمریکایی. در زمان سقوط موصل تعداد نیروهای نظامی اقلیم کردستان به 132 هزار نفر می رسید، در حالی که داعشی ها فقط 1300 نفر بودند. یعنی نیروهای کرد 10 برابر بیشتر از نیروهای داعش بودند. با این حال نه تنها نیروهای پیشمرگه نتونستن از سقوط موصل جلوگیری کنن، بلکه حتی کمی از قلمرو و اقلیم کردستان عراق هم به دست داعش اشغال شد. پس ما اینجا شرایط خیلی آشفته‌ای داشتیم. آمریکا یک دولت دموکراتیک سر کار آورده بود که بسیاری از اعضای اون شیعه بودند. نیمی از نیروهای امنیتی و ارتشی سنی‌های بعثی بودند و نیروهای پیشمرگه کرد هم به صورت جداگونه تجهیز شده بودند. این نیروها هم کمک‌های اطلاعاتی آمریکا را داشتند، هم تجهیزات نظامی مدرن آمریکایی. با این حال همه اینا روی هم حتی یک روز هم نتونستن در برابر داعش از شهر موصل دفاع کنند. داعش اعلام کرد هدف بعدی بغداد خواهد بود و قصد داریم حکومت رو در عراق به طور کامل به دست بگیریم. فردای اون روز چند حمله در کمربندی شهر بغداد اتفاق افتاد که نشون میداد حمله به پایتخت داره شروع میشه. در چنین شرایطی بود که نماینده آیت الله علی سیستانی از مراجع بلندپایه نجف فتوای جهاد کفایی رو صادر کرد. متن فتوا به این صورت بود: هر کس که میتواند سلاح به دست بگیرد و توان مقابله با تروریست ها را دارد، برای مقابله با آنها داوطلب شود، زیرا دفاع از عراق یک وظیفه ملی است. 2 روز بعد از صدور این فتوا، نوری المالکی دستور تشکیل ساختاری با عنوان مدیریت 8 شعبی را صادر کرد تا بتونن انبوه افرادی که برای جهاد داوطلب می شدن را مدیریت کنند. در تاریخ 26 آذر 1393، نخست وزیر عراق حیدر العبادی دستور تشکیل یک هیئت مستقل با همین نام، یعنی 8 شعبی را صادر کرد. بدین ترتیب 8 شعبی به عنوان یک شاخه نظامی مستقل از ارتش عراق و تحت اختیار نخست وزیر عراق شروع به فعالیت کرد و از نخست وزیر و دولت عراق هم بودجه دریافت میکرد. 8 شعبی وارد مبارزه با داعش شد و از اینجا بود که دومینوی موفقیت های داعش به پایان رسید. داعش به صورت از زمین هایی که اشغال کرده بود عقب نشینی میکرد. هر چقدر که داعش در عراق ضعیف‌تر میشد، 8 شعبی قدرت و نفوذ و محبوبیتش در عراق بیشتر میشد. در نهایت با آزادسازی موصل، حکومت داعش در عراق به پایان رسید. حالا در خاک عراق یک نیروی نظامی بسیار کارآمد و قوی وجود داشت که اصلا معلوم نبود دقیقاً از کجا داره فرمان میگیره. حالا دولت عراق با همون چالشی مواجه شده بود که دولت لبنان با حزب الله داشت، یعنی یک نیروی قوی تر از ارتش که کنترل چندانی روش نداشت.

خب تا اینجای کار دیدیم که اصلا چی شد گروهی به نام هشت و شبی به وجود اومد و چرا در اون زمان واقعا تشکیل همچنین گروهی برای عراق لازم بود. اما هشت و شبی یک فرق بزرگ با حزب الله لبنان داره. چیزی که دیدیم این بود که دولت عراق خودش دستور تشکیل این گروه رو داد و اعضاش هم از جوانان داوطلب عراقی بودن. یعنی ما با یک گروهی طرفیم که دولت عراق اون رو به وجود آورده، تحت فرمان نخست وزیر عراق به عنوان فرمانده کل قوای عراق و اعضاش هم همه عراقیان، از حکومت عراق هم داره بودجه دریافت میکنه. پس خیلی با ساختار حزب الله در لبنان متفاوته. اما سوال اصلی اینجاست، دقیقاً ایران کجای این داستانه؟ اصلا ارتباط ایران با هشت و شعبی چیه و چرا خیلی این گروه رو نیابتی ایران میدونن؟ جواب این سوال رو باید در لایه‌های زیرین و پایینی هشت و شعبی جستجو کنیم. نکته مهمی که در مورد هشت و شعبی باید بدونیم اینه که هشت و شعبی یک گروه واحد نیست. یعنی چیه؟ مجموعه ای از چند تا گروهه که همه این

گروه ها که خیلی زیادن با هم دیگه ادغام شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. بعضی از منابع تعداد این گروه ها رو تا 200 تا گروه ذکر می کنن، یعنی 200 تا گروه که هر کدوم فرمانده، مسیر و اهداف خودشون رو دارن. اینا دور هم جمع شدن و هشت و شعبی رو به وجود آوردن. دولت عراق واسه این که در جنگ با داعش به این گروه ها نظم بده، همه اونها رو تحت همین نام، یعنی هشت و شعبی، دور هم جمع کرد. در واقع اگر بخوایم ارتباط هشت و شعبی رو با ایران بدونیم، باید ببینیم سراغ این گروه هایی که درون هشت و شعبی هستن، این 200 تا گروه. در دهه 50 و 60 میلادی ایده ناسیونالیسم عربی و حزب بعث محبوبیت و قدرت زیادی در عراق به دست آورد. تفکرات حزب بعث سکولار بود و اساساً با دخالت دین در سیاست مخالفت داشت. در این بین گروهی از روحانیون در عراق شروع به مخالفت با این جریان بعثی کردند. گروه های اسلامی شیعه خواهان اتحاد امت اسلامی بودند، اما تفکرات بعثی خواهان اتحاد اعراب بودند. اکثر جمعیت شیعه در جهان اصلا عرب نبودند و اتحاد اعراب باعث میشد جمعیت زیادی از شیعیان در این اتحاد کنار گذاشته بشن. به همین دلیل روحانیون شیعه از همون ابتدا شروع به مخالفت با تفکرات بعثی کردن. در این بین یک گروه از مراجع شیعه در حوزه علمیه نجف دور هم جمع شدن و گروهی تشکیل دادن به نام حزب الدعوه الاسلامیه. هدف از تشکیل این گروه مقابله با تفکرات سکولار حزب بعث، مقابله با کمونیسم و اتحاد امت اسلامی شیعه بود. بعدها شاخه های از این حزب در لبنان و کویت هم شکل گرفت. یکی از رهبران حزب الدعوه محمد باقر صدر بود که پسر عموی امام موسی صدر می شد. محمد باقر صدر به شدت از اسلامگراهایی که در اون زمان داشتن با حکومت شاه در ایران می جنگیدن حمایت می کرد. سرانجام در سال 1357 اسلامگراهای شیعه در ایران به قدرت رسیدن. صدام سالها داشت با این گروه های شیعه در عراق مبارزه میکرد و شیعیان را سرکوب میکرد. محمد باقر صدر بارها به زندان افتاد و زمانی که آزاد شد به حبس خانگی بردنش تا نتونه فعالیتهاش رو ادامه بده. قدرت گرفتن یک نظام شیعه در ایران در همسایگی عراق میتونست دوباره این گروه های شیعه در عراق رو قوی کنه و اینجوری اوضاع برای صدام تبدیل به جهنم میشد. به دستور صدام، محمد باقر صدر که از مؤسسان حزب الدعوه بود، در 19 فروردین 1359 به همراه خواهرش اعدام شد. صدام چند ماه بعد به ایران حمله کرد. با آغاز حمله به ایران، صدام شروع به سرکوب تمام شیعیان عراق کرد. بسیاری از اونها از کشور فرار کردند و به ایران پناهنده شدند. این افراد در ایران با حمایت سپاه پاسداران سازمانی به نام بدر را تشکیل دادند. هدف اونها جنگیدن با رژیم صدام و آزادسازی عراق از حزب بعث بود. جنگ ایران و عراق بعد از 8 سال به پایان رسید. شیعیان عراقی در سازمان بدر و حزب الدعوه نتونستن قدرت رو در عراق از صدام بگیرن. اما همین سرکوب‌های وحشیانه صدام باعث شد شیعیان عراق شدیداً به سمت ایران متمایل بشن و اتحادشون با سپاه پاسداران در ایران در همون سالها چند برابر شد. کاری که ایران و گروه‌های شیعه در عراق نتونستن بکنن، آمریکا در سال 2003 انجام داد. حکومت صدام با حمله آمریکا سرنگون شد. یکی از گروه‌هایی که نقش بسزایی در کشوندن آمریکایی‌ها به جنگ با عراق داشت، همین سازمان بدر بود. با سقوط صدام، حالا شیعیان در عراق تونستن از اون جبهه تاریک بیرون بیان و در سیاست عراق نقش ایفا کنن. ابراهیم جعفری، نوری المالکی و حیدر العبادی، سه نخست وزیر عراق بعد از سقوط صدام، همگی از اعضای حزب الدعوه بودند. کتاب میلیشیا استیت که یکی از منابع ما هم هست، معتقده که در فاصله بین انقلاب اسلامی در ایران تا حمله آمریکا به عراق، ایران مدام داشت در بین شیعیان عراق نفوذ میکرد. اما به خاطر سرکوب‌های صدام، شیعیان متحد ایران هیچ راهی برای ایفای نقش در عراق نداشتند. حمله آمریکا به عراق همه چیز را تغییر داد. سقوط صدام باعث شد یک خلأ قدرت در عراق به وجود بیاد و تنها گروه‌های سازمان یافته و قدرتمند تو اون روزهای عراق همین گروه‌های شیعه بودن. به سرعت اکثر پست‌های مهم سیاسی و امنیتی در عراق به دست اعضای سازمان بدر و حزب الدعوه افتاد و نفوذ ایران در عراق از همینجا شروع شد. این دو گروه بعد از فتوای آیت الله سیستانی به عضویت هشت و شعبی در اومدن، بخشی از هشت و شعبی شدند.

0: نیروهای آمریکایی وقتی به شهرک صدر در اطراف بغداد رسیدن، با مقاومت ساکنین اونجا مواجه شدن. شهرک صدر یک شهرک فقیرنشینه که به کوچه پس کوچه‌های باریکش معروفه. به خاطر همین آمریکایی‌ها نمیتونستن اونجا رو تحت کنترل در بیارن. مردم شهرک صدر شیعه بودن و با رهبری یک روحانی جوان به نام مقتدی صدر در مقابل آمریکایی‌ها مقاومت می‌کردن. مقتدی صدر داماد محمد باقر صدر بود که توسط صدام اعدام شده بود. اون تونسته بود با محبوبیت خانوادگی که در عراق داشت، یک گروه نظامی به نام جیش المهدی رو شکل بده. از اونجایی که تراکم جمعیت در شهرک صدر بسیار بالا بود، بمباران‌های آمریکا باعث می‌شد تلفات نیروهای صدر خیلی زیاد باشه. همچنین تلفات جیش المهدی در نجف و سامرا هم بسیار بالا بود. به همین دلیل در نهایت یک پیمان صلح با آمریکا و دولت عراق امضا کردند. یک گروه از اعضای جیش المهدی با این صلح مخالف بودند. اونا اعتقاد داشتن شیعیان باید تا بیرون کردن کامل آمریکایی‌ها به جنگ با اونا ادامه بدن و هیچ پیمان صلحی بین جیش المهدی و آمریکایی‌ها نباید امضا بشه. بدین ترتیب یک گروه به رهبری قیس خزعلی و برادرش از جیش المهدی جدا شدند و گروهی تشکیل دادن به نام اصائب اهل الحق. یکی از فرماندهان اصائب اهل الحق به نام اکرم الکعبی بعداً از این گروه جدا شد و گروهی به نام حرکت الحزب الله النجبا را تشکیل داد. روزنامه جروزالم پست و العربیه در گزارش‌های اعلام کردند یک روحانی جوان ایرانی پشت پرده تشکیل این دو گروه در عراق بود. جابر رجبی یک روحانی ایرانی بود که در کنار مقتدی صدر در گروه جیش المهدی می‌جنگید. رجبی رابطه بسیار نزدیکی با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران داشت. این دو گروه خیلی زود تبدیل به نزدیکترین گروه‌های شیعه عراقی به سپاه پاسداران در ایران شدند. جابر رجبی که مدتی هم مشاور محمود احمدی نژاد بود، بعداً از ایران رفت و تبدیل به یکی از بزرگترین مخالفین جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی در شبکه ایران اینترنشنال فعالیت دارد. با فتوای آیت الله سیستانی و فرمان تشکیل هشت الشعبی، نه گروه آمادگی خودشون رو برای پیوستن به هشت الشعبی اعلام کردن. این نه گروه هسته اصلی هشت الشعبی رو تشکیل دادن. در بین این نه گروه، شش تای اونها گروه هایی بودن که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط سپاه پاسداران ایران تأسیس شدن. سازمان بدر، حزب الله عراق، اصائب اهل الحق، گردانهای امام علی، جنبش نجبا و حزب الله و گردانهای سید الشهدا. به این شش گروه در اصطلاح هشت ایران میگن که اشاره به نزدیکی اونها با خط و مشی ایران داره. هشت الشعبی نقش بسزایی در شکست داعش در عراق داشت. حتی سرسخت‌ترین مخالفان هشت الشعبی هم نقش این گروه در شکست داعش رو انکار نمی‌کنن. همین قضیه باعث شد محبوبیت اونها در عراق بسیار زیاد بشه.
1: The believed to be 60,000 strong Shia militia forces known as popular mobilization forces or Hashd al-Shaabi have played a fundamental role in the fight against ISIL in Iraq. They are supported by Iran and are deeply feared, especially by Sunnis in Mosul and other areas of the country.
0: فقط دو سال بعد از تأسیس هشت الشعبی تعداد گروه‌های عضو از 9 تا به 200 گروه رسید. حالا هشت الشعبی به گروهی تبدیل شده بود که هم قدرتش بیشتر از دولت عراق بود و هم محبوبیتش، هرچند که خودش بخشی از ساختار امنیتی عراق هم میشد. بعد از شکست داعش، سیاستمداران در عراق دو دسته شدند، یکی اسلامگراها و اون یکی ملیگراها. اسلامگراها معتقد بودند که هشت الشعبی باید بخشی از جبهه مقاومت به رهبری ایران باقی بمونه، چون اینطوری یک اتحاد قوی علیه اسرائیل در منطقه میتونه شکل بگیره و حفظ بشه. اما ملیگرها معتقد بودند که قدرت هشت الشعبی در عراق هر روز داره بیشتر میشه و داره دولت رو به حاشیه میبره. اینجوری یک گروه شبه نظامی کنترل کل کشور رو به دست میگیره. اصلا اصطلاح میلیشیا استیت که همین کتاب ما هم هستش منظورش دقیقا همینه و میگه ادامه این روند باعث میشه کل کشور در کنترل هشت الشعبی قرار بگیره. قبلا هم گفتیم همه منابع معتقدند تشکیل هشت الشعبی کار خوب و خیلی هم لازم بود، چون هیچ کس در اون زمان نمیتونست در مقابل داعش قد علم کنه. حتی موفقیت های هشت الشعبی در برابر داعش هم چیزیه که همه رسانه ها به خوبی ازش یاد میکنن. اما بعد از شکست داعش بود که نگرانی ها در مورد هشت الشعبی زیاد شد، چون خیلی معتقد بودن با نفوذ ایران در این گروه و قدرت بلا منازعه که اونها در عراق دارن، عملا باعث میشه کنترل کشور از دست دولت خارج بشه. بعد از 7 اکتبر اسرائیل به تمام نیروهای متحد ایران و حتی خاک خود ایران حمله کرد. شدیدترین حملات به حزب الله لبنان بود. با ضعیف شدن حزب الله در لبنان و به دنبال اون سقوط بشار اسد در سوریه، بسیاری از سیاستمداران در عراق معتقد بودند باید هر چه زودتر فکری به حال هشت الشعبی کرد. آمریکا مدام به عراق فشار می آورد که باید هشت الشعبی خلع سلاح بشه، وگرنه آمریکا به سراغ عراق هم خواهد اومد. بعضی از گروه‌ها اعلام کردند داوطلبانه حاضرن سلاح رو زمین بذارن و در ارتش عراق ادغام بشن. با حمله آمریکا به ایران، گروه‌های متحد ایران در هشت الشعبی به سرعت وارد جنگ شدند. بعد از این حمله، یک دو دستگی بزرگ بین فرماندهان هشت الشعبی اتفاق افتاد. بعضی گروه‌ها مانند اصائب اهل الحق و گردان‌های امام علی اعلام کردند حاضرن سلاحشون رو تحویل دولت عراق بدن. اما گروه‌هایی مثل کتائب حزب الله و حرکت حزب الله النجبا اعلام کردند تا وقتی تمام آمریکایی‌ها خاک عراق رو ترک نکنن، حاضر به تحویل سلاح‌هاشون نخواهند بود.

رسی، مهدی منافی، مجید ملوندی.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز، در نشست امروز اعضای مهستان از میان پرسش‌های مخاطبین به سه پرسشی که بیشتر با موقعیت امروز میهنمان مربوط می‌باشد پاسخ خواهند داد. اولین پرسش را آقای جواد صبحانی از منچستر انگلستان برای ما فرستادن. موضوع این پرسش تشییع جنازه رژیم است. می‌نویسد: با درود خدمت اعضای محترم مهستان سکولار دموکرات های ایران، در بسیاری از رسانه های خارج از کشور می‌خوانیم و می‌شنویم که خاکسپاری باقی مانده جسد علی خامنه‌ای مساوی است با خاکسپاری رژیم اسلامی. این در حالی است که هنوز فتوری در ارکان حاکمیت این رژیم دیده نشده و سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم همچنان برقرار است. پرسش من آن است که آیا می‌توان به این فرمول دل خوش کرد که رژیم‌ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشیشان باور نمی‌کنند که در آستانه فروپاشی هستند؟ این پرسش را آقای حسن دانشور پاسخ خواهند داد، اما قبل از این که میکروفون رو بهشون بدم، جایگاه مهستان را، موضوعی که شورای مدیریت مهستان خواستن که در بعد و برنامه ها اعلام کنیم، براتون برستون میرسونم. مهستان در تیولی جندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می توانند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشند، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دوریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در ضمن این نشست به طور زنده از تلویزیون میان تیوی از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار مثل همیشه برای اظهار نظر و یا پرسش وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. آقای دانشور، شما رو میشنوید.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های مهستان، همچنین درود بر حاضرین در نشست و جناب آقای صبحانی بیننده این برنامه که این پرسش رو طرح کرد. خب به گمان من در گفتار آقای صبحانی چند نکته وجود داره که باید اینا رو از همدیگه جداشون کرد و جداگانه در مورد هر کدوم از اونا گفتگو کرد. ابتدا به این پرسش بپردازیم که آیا خاکسپاری جسد علی خامنه‌ای با خاکسپاری رژیم اسلامی مساوی است؟ یعنی همزمان صورت گرفته؟ به گمان من با قید احتیاط میشه گفت که آره چنینه. یعنی خاکسپاری خامنه‌ای رو میشه آغاز خاکسپاری رژیم اسلامی دونست. ولی اگه برای خاکسپاری خامنه ای چندین ماه زمان لازم بود، برای خاکسپاری رژیمش یعنی رژیم جمهوری اسلامی این انتظار میتونه چندین ماه و یا حتی چندین سال باشه. بنابراین اگر بخوایم که واقع بین باشیم و نگاهمون رو به موضوع با آرزوها و توهمامون آغشته نکنیم، در این صورت حرف آقای صبحانی تا حدودی درسته. میگم تا حدودی برای اینکه برخلاف نظر ایشان در ارکان حاکمیت فتور رخ داده. ولی دلیل این فتور صرفاً مرگ خامنه‌ای نیست، بلکه این فتور نتیجه چندین رویداد مختلفه که مهمترین اونها به گمان من جنبش های سالهای اخیر مردم ایرانه که در نتیجه اونها مشروعیت نظام اسلامی هم در مقابل چشمان مردم ایران و هم در مقابل چشمان جهانیان از بین رفته و همین عدم مشروعیت زمینه رو برای تصمیم گیری ترامپ و نتانیاهو برای حذف خامنه ای فراهم کرده. رویداد دیگه جنگی هست که زمینه اون رو خود رژیم فراهم کرده و موجب چند تحول اساسی در قدرت سیاسی حاکم شده. خب حذف رهبر نظام و کادرهای درجه اول سیاسی و نظامی اون وضعیتی رو در حاکمیت به وجود آورده که به گمان من میشه به اون نام تعادل ناپایدار و شکننده داد، که این خودش میتونه یکی از دلایل فتور در ارکان حاکمیت باشه. خب این دیگه امروز امری ثابت شده است که در رژیم‌های مثل جمهوری اسلامی، رژیم‌های توتالیتر، رهبر جنبش یا رهبر رژیم نقش متعادل کننده قدرت رو داره و برای همینه که همه راه‌ها در نهایت به شخص رهبر ختم میشه و او هست که حرف آخر رو میزنه، تارا چه در زمینه سیاست داخلی و یا چه در زمینه سیاست‌های کلان خارجی. البته این لایه‌های قدرتی که زیر رهبر قرار دارن تا حدودی استقلال غیر محدودی هم دارن، به این معنی نیست که هیچ استقلال عملی نداشته باشن، ولی تصمیم‌گیری‌های نهایی و مهم همیشه در دست رهبرای این جریانات توتالیتر است. خب این هم درسته که رژیم اسلامی از ابتدای حیاتش تا همکنون در بحران زیسته و قدرت در لایه‌های مختلف چه مرئی و چه نامرئی همواره حضور داشته، اما خود این امر به یمن اقتدار سیاسی و معنوی رهبر رژیم هست که انجام شده و ممکن گردیده. به نظر من بدون رهبر کاریزماتیک غیر قابل تصوره که فکر کنیم که ادامه حیات جمهوری اسلامی به این شکل ممکن باشه. مثلا خود انتخاب سراسیمه مجتبی خامنه‌ای، حالا یا روح اون، در واقع تأییدیه بر این ادعا که چقدر وجود رهبر یا هماهنگ کننده یا متعادل کننده لایه‌های مختلف قدرت در چنین رژیم‌هایی اهمیت داره. بدون این رهبر گفتم قابل تصور نیست حضور وجود و بقای چنین رژیم‌هایی، مگر اینکه بتونه این رژیم ماهواً تجدید حیات کنه. در اون صورت از مضمون ایدئولوژیکش خارج میشه، خالی میشه و ما با یک نظام سیاسی جدیدی طرف خواهیم بود. خب پس یکی دیگه از دلایل فتور در ارکان حاکمیت میشه گفت فقدان حضور رهبریه که این امر و این تعادل رو برای قدرت سیاسی بتونه فراهم کنه. ما اینو میبینیم، این عدم تعادل رو. مثلا یه لایه قدرت با ترامپ معاهده میبنده، امضا میکنه، اون یکی دیگه میاد عملا اون معاهده رو نقض میکنه. برای همینه که یعنی بی خود نیست که صدای ترامپ در اومده و اگه قبلا مثلا میگفت این نمیدونم رهبران جدید جمهوری اسلامی یا لایه سوم قدرت در جمهوری اسلامی آدمای باهوشی ان، واقع‌بین ان و حالا امروزه اون رو میبینیم میشنن یه لقبای دیگه بهشون میده، دروغگو ان، نمیدونم روانی ان، شیطان ان، الوله. پس اگر خلاصه کنیم بگم آن من فتور در ارکان حاکمیت وجود داره و در واقع هم قدرت سیاسی فعلی نه سیاست روشنی در زمینه داخلی و نه سیاست یک پارچه‌ای در زمینه خارجی داره فعلا. اما پیشبینی این که رژیم اسلامی چگونه به گورستان تاریخ سپرده خواهد شد به گمان من روشن نیست و نمیتونه هم روشن بشه، برای که این امر خودش به عوامل گوناگونی بستگی داره. خب از اونجایی که تاکنون قدرت سیاسی جانشین به صورت یک نهاد واقعی رهبری در واقع شکل نداده، بنابراین هنوز همه چیز در یک پرده ابهام پرد. و از طرف دیگه از اونجایی که در بین مخالفین جمهوری اسلامی، یعنی کل اون چیزی که ما اپوزیسیون مینامیمش، این امکان فراهم هنوز نشده، لااقل تاکنون فراهم نشده که یک قدرت جانشین موقتی رو به مردم ایران و به جهانیان در واقع به صورت یک نهاد واقعی معرفی کنه. اون وقت در این صورت، در فقدان این نهاد جانشین، تأثیر سیاست‌های خارجی بر روند حوادث در ایران بسیار بسیار بیشتر از تأثیر مبارزات غیر متشکل مردم ایران خواهد بود. نمیگم مبارزه نخواهد شد، حتما دوباره جنبش های سر برخواهند داشت، ولی در فقدان یک چنین نهاد سرتاسری که مورد پذیرش مردم و بخشی از جهانیان قرار گرفته باشه، این مبارزات معلوم نیست تحولات رو به کجا و کدوم سمت سو برسونه. اما پاسخ به پرسش هایی مثل این که آیا قدرت های خارجی یا با بخشی از لایه های حکومت فعلی به توافق خواهند رسید، آیا بخشی از لایه های قدرت بر علیه بخش دیگه کودتا خواهد کرد، آیا ادامه وضع موجود از هم گسیختگی حیات اجتماعی و وحدت ملی و در نتیجه جنگ های فرسایشی و طولانی داخلی بیانجامه، آیا یک قیام غیر سازمون یافته کار رو تموم خواهد کرد، اونطوری که به گمان من سلطنت طلبای کلاسیک ایرانی دنبالشن، اونم با الگو برداری از انقلاب 57 آرزوش دارن، آیا این اتفاق قاعد افتاد؟ در لحظه فعلی ممکن نیست به نظر من که پاسخ دقیقی به این پرسش ها داده بشه. بنابراین به گمان من در پاسخ به سوال آقای سبحانی باید گفت که نه تنها به این فرمول که رژیم ها تا نیم ساعت قبل از فروپاشی به آن باور ندارند نباید دلخوش داشت، بلکه به هیچ فرمول دیگری هم نباید آویزان شد و به جای سرگرم کردن مردم با تبلیغ ایده هایی که نه از زمین سفت واقعیات بلکه از توهمات و آرزوها برمی‌خیزه، باید به کار دشوار سازماندهی اقتدار سیاسی جانشین موقت برای جمهوری اسلامی فکر کرد و پرداخت و آینده رو از همکنون پله پله و گام به گام ساخت. خیلی ممنون. من اینجا به حرفم در واقع خاتمه میدم و منتظرم که عکس‌العمل دوستان رو بشنوم.
0: خیلی ممنون از شما. مرسی. خب دوستان وقت بگیرید لطفاً، از بیرونم که دوستان وقت میگیرن، واکنشتون رو میشنویم. اول شروع میکنم دوستان بیرون. جناب دارابی از بیرون اگه هست اول از اونجا شروع کن. میکروفونتون بسته.
2: عذر میخوام. خیلی ممنون از شما. عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات های ایران. آقای مصطفی شکراللهی از بخوم آلمان ایشون نوشتم به نظر من این فرمول کار میکند. اصولا کسی که دارد میمیرد تا لحظه آخر فکر نمیکند که کارش تمام است، اما دکتری که بالای سرش هست میتواند حتی ساعت مرگ قریب الوقوعش را حدس بزند. مشکل ما آن است که به فهم خودمان بیش از حرف دکترها اعتماد میکنیم. نظر آقای شکراللهی از بخوم آلمان.
0: ممنون از شما و از ایشون.
1: خب چیزی که آقای شکراللهی میگرد در مورد آدم ها حتما صدق میکنه، احتمالا بیمارای رو به فوت ممکنه تا نیم ساعت قبل ندونن، ولی در مورد پدیده دشوار و پیچیده مثل جامعه، اونم جامعه مثل ایران امروز، این من نمیدونم، مگر اینکه ایشون تعریف خودش از دکترها بیان کنه، کدوم دکترها که میتونه اصلا راه حل رو پیدا کردن یا کدوم پیشبینی هاست که حتما تحقق پیدا خواهد کرد. من تصورم اینه که این مثال بیشتر قابل تحقق تا واقعیت عینی شرایط جامعه ایران.
0: مرسی. جناب دادگو بفرم.
3: بله خیلی سوال کوچیکی دارم. شما احتمال جنگ داخلی رو هم میبینید احتمالش هستش که اتفاق میفته. همین.
1: بله چرا که نه، مگه جامعه ما با جامعه دیگر دنیا فرق خاصی داره؟ نه، همه چی احتمال داره. جنگ داخلی هم ببینید شما، همین اگر فرض فرمایید که این موضوع تحویل اسلحه به کردها اگر به در یک ابعاد بزرگتری انجام میگرفت و امریکا پشت کردها وای میساد و مثلا مناطق آزاد شده ای در کردستان ایجاد میکرد، و قطعا اینا میتونستن برای مدتی نسبتا طولانی قدرت رو در حداقل بخش از ایران داشته باشن. از اون طرف بخش هایی که دیگه ممکن بود وارد عمل بشن. اتفاقاتی که شما ببینید تو خیلی کشورهای عربی تو این چند سال اخیر، چند دیگه دو دهه اخیر افتاده، همین بوده داشتن. حالا ما میدونیم که وحدت ملی ما قویه، میدونیم که از نظر تاریخی هم همبستگی ملی وجود داره، ولی اینا ایسه ابدی و ازلی نیستن. اینا میتونه تحت شرایط حاد دچار دگرگونی بشه، ولی من نگفتم حتما اتفاق میفته. به عنوان یک احتمال نباید از نظر دور داشت، به این دلیل که بتونیم راه حل‌هایی براش پیدا کنیم. یعنی خوشبینی نباید داشت، یعنی هر حرکت به سر امکانی رو باید در ذهنیت اونم رهبرای جنبش باید داشته باشن که براش یک راه حل، یک استراتژی معین پیش بینی کنن. نباید خوش خیالانه به قضیه نگاه کرد.
0: جناب بیگلر بفرمایید.
4: من درود میفرستم خدمت همه همبندان و بینندگان مهستان و شنوندگان، و سپاس از دوستانی که واقعیت از دور همکاری میکنند، همفکری میکنند، پرسش مطرح میکنند و نظرشون حالا درست و نادرست بودن و قشنگ و زیبا و نازیبا بودنش مهم نیست. مهم اینه که هم فکری میکنم، پرسش مطرح میکنم. این ارزش داره که یه ارتباط اینجا برقرار میشه. البته من در جای خودم این حرف میخواستم بزنم ولی گفتم خب الان بگم. با پروانه جناب دانشور، من در مورد این پرسشی که مطرح شده دو تا نکته رو میخواستم بگم. تو این پرسش دو تا برابرسازی شده. یکی برابرسازی مرگ خامنه‌ای یا دفنش با مرگ جمهوری اسلامی، و دومی اینکه یک رژیمی در آستانه فروپاشیه بدون اینکه خودش بدونه، این تا لحظات آخر خودش نمیدونه که در حال فروپاشیه. به نظر من حتی پیش از نابودی خامنه‌ای، من همیشه میگفتم جمهوری اسلامی رو برابر خامنه‌ای نباید قرار داد، چون جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی خارج از این که خامنه‌ای باشه، خمینی باشه یا هر کس دیگه، حالا پسرشه یا ممکنه شخص جدیدی بیاد تو این تئاتر بازی بکنه، ولی یه ایدئولوژیه. ایدئولوژی هم با شخص نابود نمیشه. به خاطر همین این برابرسازی رو من درست نمیدونم. میبینیم که با نابود شدن خامنه‌ای جمهوری اسلامی خیلی گردن کلفتر از زمان خامنه‌ای حتی ایستاده. تو این یکی دو روز گذشتم اینو داریم به چشم میبینیم. و مسئله دومش مسئله فروپاشی، به قول من یا به باور من فروپاشی نظام فروپاشی راحتی نخواهد بود، به خاطر اینکه اینها از یعنی پیروزی انقلاب اسلامی رو در سال 1357 اگه در نظر بگیریم، اینها از سوراخ‌هایی وارد شدن، مسائل اجتماعی و کمبودهای اجتماعی وارد شدن که باعث موفقیتشون شد، و داریم می‌بینیم که با اون بازوی سرکوبی که دارن و درست کردن که خیلی عریض و طویل هم هست، اینها جلوی این تئوریایی که مثل اینکه رژیم تا نیم ساعت قبلش خودش نمیدونه که داره نابود میشه، من فکر نمیکنم اینجوری باشه. جمهوری اسلامی خودش میبینه که داره نابود میشه و این نابودیش هم نه با کشته شدن خامنه ای اتفاق افتاده، این روند کلید خورده، بلکه به باور من از انقلاب زن زندگی آزادی یا جنبش زن زندگی آزادی آغاز شده و همچنان شما دارید میبینید با تمام تلاشی هم که حتی خود خامنه ای در زمانی که در قید حیات بود نتونست جمهوری اسلامی رو روی اون خط سابقش برگردونه و این یه روندی داره پیش میره، حالا که پیروز بشه و فروپاشیش عیان بشه احتیاج به زمان داره. سپاسمندم. نظر جناب دانشگرم در مورد این دو نکته بعدم نمیاد داشتم. سپاسگزارم.
0: مرسی. آقای دانشگر واکنش.
1: من با آن چه بیلر میگن موافقم، تو حرفام به طور ضمنی همینا رو گفتم. مونتاژ فقط یه نکته ای رو یه استثنایی در بین صحبت ایشون و هر صحبت من هست و اونی که من تصور نمیکنم که الان جمهوری اسلامی فی الواقع درست گردن کلفتی نشون میده، ولی واقعیت اینه که گردن کلفتر از زمانی که خامنه‌ای زنده بود نیست، به خاطری که خب ضربات مهم و مهلکی به کادرهای رهبریش خورده، اهمیت داره کادرهای نظامیش و تناقضات رژیم درون لایه‌ها بیشتر شده، الان همدیگه رو در واقع زیر فشار قرار دادن، همدیگه رو رسوا میکنن، تظاهرات شبانه این بر علیه اون میذاره، اون بر علیه این صحبت میکنه و اینا خب نشون دهنده اینه که فی الواقع علیرغم اون گردن کلوف نماییشون در مقابل ترامپ و امریکا اینا، واقعیت اینه که حتی بخشای از اینا فهمیدن که خطر بیخ گوششونه. ولی با بقیه صحبت آقای بیلر من موافقم کاملا، این برابر سازی ها در واقع خیلی درست نیست. و
0: جناب عباس‌پور بفرمایید.
5: ممنونم. منم درود میگم خدمت همه دوستان و بینندگان برنامه و ضمن عرض تسلیت به مردم ایران، اون قسمتی که آقای گراهام که امروز شنیدیم خبر فوتشون اومد، ایشون به عنوان یکی از حامیان این انقلاب شیر و خورشید بودن و به هر حال ما در کامنت ها میبینیم که مردم چقدر ابراز تأسف میکنن نسبت به مرگ ایشون و این رو میتونیم یه نمونه ای بگیریم از بحث امروز و گفتگوی امروزمون که هر کدوم از ما میتونیم دیدگاهی داشته باشیم نسبت به این سوالاتی که از بیرون میشه و اینکه دنیای سیاست رو هرگز فراموش نکنیم که در سیاست واقعا انقدر بالا و پایین داره و ممکنه که حوادثی رخ بده، یا میگن هرگز در سیاست نباید گفت هرگز، یا با قاطعیت نمیشه به این گونه سوالها پاسخ داد. همونجور که دانشور گفتن هیچ کدوممون نمیتونیم پیش بینی بکنیم که این حکومت چگونه فروپاشی میکنه، ممکنه جنگ داخلی بشه، ممکنه با حمله نظامی که خب خیلی ها میگن که اگر نیروی زمینی وارد نشه اون هم امکان پذیر نیست، ولی الان باز میبینیم که تو دنیای سیاست آقای ترامپ هم داره مذاکره میکنه هم داره حمله میکنه، یه روز آتش بس میدن یه روز تفاهم میکنن. بعد کشورهای منطقه، اینها رو من همیشه بهشون اشاره کردم، کشورهای منطقه، این کشورهای عربی، ترکیه، پاکستان، اینا از یک ایران سکولار دموکرات واقعا ترس دارن و اینها نقش مهمی دارن برای اینکه تا به الان هم دیدیم چجوری مماشات کردن با جمهوری اسلامی به خاطر منافع خودشون. ولی الان من فکر میکنم از اونجایی که من این رو هم بارها گفتم در خاورمیانه بدون حمایت کشورهای قوی غربی هیچ تغییر و تحولی شکل نگرفته. حالا به بد و خوبش کاری نداریم، ولی به هر حال ما وقتی در خاورمیانه همه این کشورهایی که تغییر و تحول توشون ایجاد شده، انقلاب اومده، رژیم عوض شده، دیدیم که در سوریه در عرض 48 ساعت چه اتفاقی رخ داد. حالا ممکنه که ما بگیم که همسانی نکنیم ایران رو با افغانستان یا با سوریه یا با عراق، ولی واقعا همه اینا میتونه اتفاقاتی باشه که دست به دست هم بده و در عرض مدت زمان خیلی کوتاهی یه دفعه ما شاهد یک اتفاق خیلی بزرگ بشیم. فقط یه من هم ملاحظه‌ای داشتم در مورد صحبت‌های جناب بیگلر، همینجور که آقای دانشور اشاره کردن، من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی گردن کلفت‌تر شده. اتفاقا با مرگ خامنه ای که نقش یک ستون اصلی این خیمه نظام رو داشت و میتونست این اتحاد و انسجام رو درون نیروهای حکومتی برقرار بکنه، ما داریم میبینیم از زمانی که خامنه ای کشته شد وضع داخل خود حکومت به چه صورته. همینجور که باز آقای دانشورم اشاره کردن، آقای عراقچی یک روز قبل میره عمان با اونا صحبت میکنه، نون و نمک عمانی ها رو میخوره، بلا فاصله تا برگشتنش میزنن نمکدون عمانی ها رو میشکنن و به اونجا حمله میکنن و موشک پرانی میکنن. این الان این آشفتگی درون خود حکومت رو نشون داده و من فکر میکنم که مسئله بعدی که میخواستم اشاره بکنم، امیر جان گفت این از انقلاب یا اون جنبش زن زندگی آزادی شروع شده. مبارزات ملت ما از سال شاید 78 و 88 شروع شده، ولی همینجور به مراحل که ما پیش اومدیم این روند هی بزرگتر و بزرگتر شده و پیکره نظام ضعیفتر و نحیفتر شده تا به الان که ما میبینیم چقدر شکنندگی و این شکاف داخل خود حکومت، بین ارکان حکومت، بین قوای مختلف چقدر این شکاف عمیق‌تر شده. و باز هم من حمایت اسرائیل و احتمالاً امریکا رو خیلی مهم میدونم که در روزها و هفته های آینده من فکر میکنم به این روند شتاب بیشتری خواهد داد. ممنونم جناب دانشجو.
1: نه من اون چی که مربوط به گفتار من بودشون گفتن من تناقضی نمی‌بینم، بنابراین بزنین دوستان دیگه حاضرن میخوان سوال کنن، وقتم کمه.
0: بله آقای سایی بفرمایید.
6: ممنونم جناب دانشور، منم درود میگم به همه دوستان. من یه مطلبی میخواستم بگم در رابطه با وضعیت جمهوری اسلامی الان، در رابطه با این بحث تشییع جنازه. ببینید خیلی از مناسبات طبیعی بعضی موقع با مناسبات اجتماعی هماهنگ میشه. ما یه حشره‌ای داریم در طبیعت به اسم مانتیس که ما ایرانی‌ها به اسم آخوندک میشناسیمش.
2: جناب سایی خیلی عذر میخوام، صداتون خیلی ضعیفه، رو خروجی ها صداتون نداریم.
0: بله
6: الان زیاد.
2: خیلی عذر میخوام، حرفتون رو قطع کرده.
6: بهتر شد الان؟
2: نه
6: ماکس همه چی یکم بلندتر صحبت میکنم.
0: بله
6: ازم خدمتون که یه حشری هست به نام مانتیس که ما ایرانیان رو به عنوان آخوندک میشناسیم. نمیدونم به خاطر قیافشه که بهش ما میگیم آخوندک یا اون خوی درندگی و اون خشونتی که داره در طبیعت، ولی همین مانتیس یک انگلی وجود داره که وقتی وارد بدن این مانتیس میشه، بعد که رشد میکنه وارد مغزش میشه و مانتیس با وجود اینکه از آب بدش میاد، این مانتیس رو وادار میکنه که در آب شیرجه بزنه و غرق بشه و بعد خود انگل از بدن مانتیس خارج میشه و به بقاش ادامه میده. من فکر میکنم الان این آخوندک جمهوری اسلامی هم دچار این حادثه شده و در یک دوگانه‌ای که زنده بمونه یا بمیره گیر کرده. همطور که میبینید از یک طرف یک قشری از یه لایه‌ای از حکومت دنبال توافق، دنبال اینه که یه راه بقایی پیدا کنه، ولی یه قشر دیگه که فکر میکنم نقش اون انگله رو بازی میکنن، دارن وادارش میکنن بره به سمتی که خودکشی کنه. یعنی اون فکر میکنم همون ارزشی ها در یک شرایطی قرار گرفتن که دارن نقش اون انگل رو بازی میکنن. این به این صورت هست که من فکر میکنم تصور عمومی ارزشی ها در اینه که فرصتی براشون باقی نمونده و خیلی نزدیکه که کلن تمام این قدرت یا کنترلی که بر اوضاع دارن از دستشون بره. و همین خاطر میگن در همین لحظه که ما هرچقدر قدرت داریم تا هرچقدر که میتونیم ضربه بزنیم، یه خودکشی جمعی ایجاد کنیم و این خب قطعا جمهوری اسلامی رو به فروپاشی میرسونه و امیدوارم زودتر این چی میگن سایه شومش از سر ایران برداشته بشه. و فکر میکنم مردن خامنه ای خیلی تأثیر داشت در این قضیه. خامنه ای با وجود تمام اون خصائص دیکتاتوری که داشت، باز فکر میکنم سر سوزنی از عقل و درایت درش وجود داشت، ولی این سبقه ای که ازش باقی مونده با وجود اینکه حالا در غیبت عظما و کبرا به اصطلاح به سر میبره، ظاهرا اون درایت و باهوشی رو یا اون کمی چی میگن میزان کمی از هوش که در اون وجود داشت در این سبقه وجود نداره عملا. و امیدوارم با همین فرمون جلو برن، چون هرچه زودتر شهرشون از سر ایران کم بشه به نفع همه ایران و ایرانیه. و من هر ثانیه که میگذره رو احساس میکنم خیلی دیر داره میشه، دیرتر و دیرتر میشه. در پایان من میخواستم در رابطه مرگ اتفاقا لیزی گراهام هم عرض کنم که من خودم امروز فکر میکردم یه دونه پتیشن رو اندازی کردم و برای دوستان ارسال کردم، امیدوارم دوستان کمک کنن اینو بازنشر بدیم، چون واقعا خیلی مرگ مشکوکی بوده و رسانه ها خیلی در قبالش سکوت به خرج دادن. فکر میکنم باید درخواست جامعه جهانی نسبت به یه اینوستیگیشن و تحقیقات کاملی راجع به این قضیه اتفاق بیفته که اگر احیانا دست کسایی در کار بوده این برملا بشه و ما دوست و دشمنامون رو بهتر بشناسیم. ممنون از وقتی که به من دادین، سپاس.
0: مرسی. دوستان ما 7-8 دقیقه دیگه بیشتر به پایان این بخش نداریم، دو نفرم تو نوبت هستن، لطف کنن خلاصه تر و آقای دانشورم خلاصه پاسخ بدن.
1: بله من خیلی خلاصه میگم. من فقط خواهش میکنم دوستان به موضوع سخنرانی امروز بپردازیم، چون مثلا مرگ مشکوک بوده یا نبوده یک سناتور آمریکایی مستقیما بحث امروز ما نیست، بنابراین بیایم برای که بحث رو بتونیم دقیق تر کنیم من توصیه‌ام اینه این کارو بکنم. ممنون.
0: بله آقای صادقی بفرمایید.
7: درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. من یه چیز می‌خواستم بگم در مورد خاکسپاری خامنه‌ای، بعدش یک سوال بپرسم از جناب آقای دانشور. ببینید به نظر منم مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای در واقع یه جورایی میشد گفت مراسم خاکسپاری خود نظام بود، نظامی که تو این 14 با ایجاد و رعب و وحشت و سرکوب و جنایت و با هر چیزی که از دستش برمی‌اومد سعی می‌کرد اون اقتدار خودش رو نشون بده، سعی می‌کرد که نشون بده شکست ناپذیره. ولی درست در یکی از مهمترین لحظات تاریخی خودش که خاکسپاری خامنه ای بود، در واقع چیزی که ما میدیدیم یک مجموعه کاملی از بی‌نظمی و بی‌برنامگی بود که در واقع نشان دهنده ضعف نظام بود توی برگزاری یک مراسم تدفین. و به نظر ما با نشون دادن کسایی که اومده بودن توی این مراسم ما فهمیدیم چقدر این شکاف بین حاکمیت و جامعه بیشتر شده. ولی خب سوال من از جناب آقای دانشور در مورد مجتبی خامنه‌ای، در مورد جانشین علی خامنه‌ای. ببینید بحثی که این روز الان خیلی مطرحه اینی که اصلا این مجتبی زنده هست یا نه. من خواستم از آقای دانشور بپرسم اصلا این وجود مجتبی، زنده بودن مجتبی میتونه تغییری در معادلات قدرت تو جمهوری اسلامی ایجاد کنه یا نه. و اینکه اگه ما فرض بگیریم مجتبی خامنه‌ای کشته شده باشه، دلیل اینکه نهادهای دولتی اینو اعلام نمی‌کنن چیه؟ یعنی آیا می‌ترسن که جامعه دوباره دچار یعنی مردم دارن یه شورش دیگه انجام بدن؟ و اصلا زنده بودن یا مرده بودن مجتبی تأثیری توی سرنوشت مردم ایران داره یا؟ مرسی.
0: مرسی از شما.
1: بله ببینید قسمت اول صحبت های آقای شاده این که واقعا مراسم خاکسپاری خیلی با منظم نبود، نشاندنده وضعیت ناجور جمهوری اسلامی بود، اینا خب به جای خود قبوله. ولی بحث اینه که آیا مساوی با مرگ نظام هنوز نشون داده نشده، میتونه شروع پروسه مرگ نظام باشه. ولی نمیتونیم بگیم که خامنه‌ای مرد نظام مرد، برای که خیلی ساده اگه نظام بود باید یک نظام دیگه جاش باشه. اما در موردی که نقش مجتبی، من گفتم نقش مجتبی خامنه‌ای یا هر کسی دیگه، نقش رهبر، یه نقش متعادل کننده، یه نقش به حال به قول کی بودی که دوستا گفت ستون خیمه، یه جایی که همه لایه‌های قدرت در اونجا در واقع تعادلشون حفظ میشه. بنابراین احتیاج داره جمهوری اسلامی به چنین آدمی. حالا اینکه اگه مرده اینو چرا گفتن، برای که در یک سراسیمگی قرار گرفته بود. رژیم جمهوری اسلامی باید به یک سیما ریسمان آویزون میشد تا حالا اوضاع یکم آرامتر بشه، بعد بتونه تصمیم دیگه بگیره. میتونن بگن بر اثر زخم‌ها مثلا ایشون شهید شد فلان شد بعدن، ولی فعلا در اون لحظه حیاتیه به خاطر نقش یک رهبر در یک نظام توتالیتری. بحث خیلی کاملا روشنی از تاریخی، مگر اینکه نظام از نظر محتوا تغییر کنه. اگه تغییر کنه دیگه نظام ایدئولوژیک نباشد، نه نیازی به آدمی مثل مجتبی نداره. و بالاخره آخرین حد من اینه که ببینید، مسئله دگرگونی های جامعه ما اگر بخواد به سمت رهایی، آزادی و حالا بگیم خوشبختی و دموکراسی مردم باشه، در صورتی که مردم ایران اولا عملیات درجه یک رو در تحولات داشته باشن و ثانیا این عملیات توسط یک رهبری ملی اعمال بشه. اگه اتفاق بیفته تمام عناصر دیگه عناصر فرعی، حتی کمک نیروهای خارجی، حتی وجود امریکا، نمیدونم اسرائیل و و و و اون اهمیت درجه اول مربوط به خود نیروهای واقعی جامعه ما، یعنی مردم ملت ایران است. اگه اتفاق بیفته و حرکت سمت نکات چیز خیلی خوب مثبت تاریخی پیش خواهد.
0: مرسی جناب عرب، 3 دقیقه وقت داریم، ولی برحال بفرمایید خلاصه.
8: بله، با سلام خدمت همه دوستان. من میخواستم اون حالا اون سوالی که چون کرد، چرا میگن اون آخوندک یا شیخک مقدس، بخاطر اینکه دستای جلوش مثل آدمی که داره دعا میکنه بالا وای میسته وقتی که میشینه، برای این بهش میگن شیخک مقدس. خدمتتون عرض کنم که نگاه مهم ببینیم چرا کشتن خامنه‌ای. تئوری ترامپ این هستش که همون کاری که تو چین انجام شد تو جمهوری اسلامی هم میتونه انجام بشه. سعی کرد اول اینو از طریق خود خامنه‌ای نامه نوشت براش که این تغییر رو به وجود بیاره. به این نتیجه رسید تا این آدم هست نمیذاره این نظام تبدیل بشه به چین بعد از ما. به این جد از عبینش برد و عبینش برد. آیا این میتونه مثل چین تغییر مسیر بده؟ نه. چرا؟ چون ترامپ میگه خب هر دو این سیستما ایدئولوژیکن دیگه، به این جهت با هم مشابهت دارن. چین سیستم ایدئولوژیکش زمینی بود نه آسمانی، برای اینه که این دوتا یک حدید و برنامه براشون قابل اجرا نیست و نمیشه اینا رو با هم دیگه تو یک کتگوری گذاشت، کاملا مستقل. دومین چیزی که من بگم، من اصلا نمیفهمم فروپاشی یعنی چی. هیچ حکومتی خودش هیچ وقت تو هیچ جای دنیا فروپاشیده نشد. حکومت رو برمی اندازن، یا خارجی میاد برش میندازه، یا مردم اون کشور، یا کودتا میشه. نگاه کنید اصلا این لغت که فروپاشی وجود نخواهد داشت. و خب ما آنچه که میخواهیم که مردم ما این کار رو انجام بدن و وظیفه شونه و هدفشونه و پیگیری میکنن، و امیدوارم که هرچه زودترم این انجام بشه. خیلی من
0: باز از شما که خلاصه فرمودید. آقای دانشور خلاصه.
1: من خیلی خلاصه هم چون میدم وقت تموم شده. و درسته حرف آقای عرب که حکومت ها رو بر میاندازن، یا مردم میاندازن، یا یک اتحادی از نیروی خارجی، یا درگیری های داخلی به کمک نیروی خارجی، یا درگیری های داخلی به کمک مردم، انواع اقسام اتفاق ممکن بیفته، ولی خود به خود نمیفته. حتی یک میوه گندیده رو درخت برای که بیفته

0: به پرسش دوم از مخاطبی به نام آقای ایرج ترقبه از ونکوور کانادا. پرسششون تحت نام اپوزیسیون و شرایط جدید است. نوشتن: با تشکر از اینکه پرسش قبلی من به بحث گذاشته شد، میخواستم عرض کنم که در اینکه شرایط سیاسی به کلی در ایران فرق کرده شکی نیست. به هر حال رهبر نظام و رده از مدیران نظامی و سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. پرسش من آن است که آن تغییرات انکارناپذیر داخلی چه تغییراتی را در خارج و در میان اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد. جناب بیگلر، شما را میشنویم، بفرمایید.
1: من درود میفرستم خدمت جناب ترقبه، سپاسگزاری هم ازشون میکنم که تو این بحثا شرکت میکنن، بحثای مهرسال پرسش مطرح میکنن. همجور که پیش از اینم گفتم، این باعث پویایی مهرسال میشه، باعث پویایی خودمون میشه، ما هموندان مهرسال میشه که ارتباطی اینجا برقراره که ما فقط در فضای مجازی صحبت نمیکنیم، بلکه همفکری میکنیم بین خودمون و جامعه ایرانی. سپاس از پرسشتون. البته این پرسش، یه واژه شما در این پرسش استفاده کرده بودید که واژه قاتلین بود، ولی خب من اینو میذارم به حساب نگاه ابجکتیویتی که به اصطلاح به این مسئله نگاه میکنید و این واژه رو از قول خود به اصطلاح رسانه های خود نظام بازگو کردید. ببینید، اگر این پرسش رو درست پیش از من می کردید، من باز همین پاسخی که الان خواهم خدمتون بدم می دادم. ولی مسئله سنی که خب این دو سه روزی گذشته تغییری در این پرسش به وجود آوردیه. شاید مثلا بعد اگر این تغییرات درست سه روز پیش هم بود، شاید شما این پرسش رو به نحو دیگه می کردید. ولی مسلما هیچ رابطه ای به باور من بین مذاکره و مذاکره که در پیش بود یا در پیش خواهد باشد با این مسئله نمیدونم کشته شدن رهبر و اینا نداره. اینا مسائل به اصطلاح درون سیستمی، درون سازمانیه که جمهوری اسلامی لازم میبینه که به اصطلاح بخشی از درون خودشو بخواد در ارتباط با سیاست بین‌المللی بیاره برای سوء استفاده هایی که خودش لازم میدونه یا احتیاج بهش داره. ما این مسئله رو حتی در زمان برجام هم داشتیم که خامنه ای میامد میگفتش که نه، ما اصلا همچی کاری نمی کنیم، ولی به اصطلاح رئیس جمهور کشورشو یا رئیس جمهور منتخبشو، وزیر امور خارجهش، مدت ها مذاکره کردند برای بستن قرارداد برجام یک که بعدا از طرف آقای ترامپ ملغا شد. این کارا رو میکنن الان قبل از اینم کردن، الان هم در صددش هستن. ولی مسئله سنه که این مسئله که الان در ایران خیلی هم اوج گرفته، شما باید اینو فقط مسئله درونی نگاه بکنید. مسئله این که من بیام با به عنوان مثلا جمهوری اسلامی با قاتل خودم بخوام بشینم تو مذاکره، این فقط برای ذهنهای درون ایران هست یا اونهایی که جمهوری اسلامی رو دنبال میکنن و به اصطلاح ارزش بین المللی نداره که شما این مسئله قاتل و روابط بین المللی همیشه روی خواسته و درخواست و به اصطلاح چیزی که من میتونم بدم یا چیزی که من میتونم بگیرم هست. اینی که من با یکی تخاصم داشته باشم یا در تخاصم باشم بگم که این دشمن خونی منه، من باش اصلا هیچ وقت صحبت نمی کنم، توی ارتباطات بین المللی بقیه من ارزشی نداره. از این جهت این مسئله شاید دو مرتبه پیش

0: بیاد، شاید دو مرتبه پیش نیاد، ولی درون پرسش شما مسئله ای که مطرح میکنید اینی که آیا این تغییرات، حالا هرچی که میخواد باشه، در رفتار اپوزیسیون تأثیر داره یا نداره؟ من به شخصه معتقدم که بله تأثیر داره و بایدم داشته باشه. یعنی اپوزیسیونی که فقط یک خط مستقیم رو بره، ممکنه هر مانعی که بر سر راهش باشه به اون مانع برخورد بکنه و راهش مسدود بشه. به خاطر همین هر گونه تغییری در رفتار اپوزیسیون باید باعث به اصطلاح تغییرات درونی بشه، نگرش بیرونی باید بشه. این یه اصلیه که در مبارزات سیاسی خیلی مهمه و باید در نظر داشت. از پاسخ شما بله، و امیدواریم که بله باشه، یعنی تأثیر در خطوط یا روند مبارزه اپوزیسیون با جمهوری اسلامی داشته باشه. امیدواریم در آینده نشون میده که آیا داشته، این تأثیرات داشته یا نه. ولی یه چیزی رو که پیش از اینم خدمتون عرض کردم باید ما در نظر داشته باشیم و چیزیه که همیشه، حالا من میخوام اون ورژنی که شاپور رضا پهلوی همیشه استفاده میکنن استفاده بکنن، جمهوری اسلامی همجور که خدمتون عرض کردم یه ایدئولوژیه. به قول جناب عرب ایشون گفتن ایدئولوژی زمینی، ایدئولوژی اینا هواییه، ولی برپایی یه ایدئولوژی استواره، با شخص تعریف نمیشه، با اون ایدئولوژی تعریف میشه و خودشونم خودشونو با اون ایدئولوژی تعریف میکنن. پس بنابراین به قول شاپور رضا پهلوی، اینها یه DNA به خصوصی دارن. DNA هیچ وقت تغییر نمیکنه. البته در یک شرایط میتونن تاثیرگذار، به اصطلاح شرایط خارجی میتونن DNA تاثیر بذاره، تغییر بکنه، ولی اگر در همون محدوده ابتدایی واژه DNA بخوایم حساب بکنیم، DNA جمهوری اسلامی همیشه یه چیز بوده، هیچ تغییری هم نخواهد کرد، چون بر اون استوار هستن و وجودشون بر اون تعریف و تفسیر DNA خودشون استوار هست و تا الان هر کاری که کردن طبق همون رویه کردن. مسئله مقابلشون با اسرائیل به عنوان دشمن خونی و ذاتی دیدنش، این هیچ وقت تغییر نخواهد کرد، خواهد بود، چه با خامنه‌ای، چه با پسر خامنه‌ای، چه با شخص دیگری اگر در آینده نزدیک، که من فکر میکنم روی این گوزش میخوام این واژه رو استفاده میکنم، روی یاوو دارم شرط بندی میکنم، در آینده نزدیک شخص دیگری بیاد جای او رو بگیره و این عمل کرد و دو مرتبه داشته باشه. بنابراین پاسخ به پرسش شما بله هست و امیدوارم هستیم که این تغییراتی که درون اپوزیسیون به وجود میاد خودشو نشون بده در عمل کردش. من تمام فکر کنم تا همجا کافی باشه، وقت اونم که کم.
1: سپاس از شما جناب بیگلر. جناب بیگلر، آقای ترغبه، ایرج ترغبه پرسیدن که اشاره کردن بازماندگان ناچار شدن با قاتلین آنها وارد مذاکره شوند. به نظر شما مذاکره الیت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی با آمریکا و اسرائیل یا با خود آمریکا به نفع مردم ایران یا به ضرر؟
0: این پرسش شما باز یه، البته این پرسش من نمیدونم دو مرتبه جناب ترغبه کردن.
1: نه خیر، من متنشون رو که اینا نوشتن، به هر حال رهبر نظام و رده از مدیران نظام و سویل کشور کشته شدند و بازماندگان ناچار شدند با قاتلین آنها وارد مذاکره شدند.
0: جناب دانشفر، من این بحث رو نخواستم باز بکنم، چون دقیقاً، چون ممکنه حالا سوء تفاهمی پیش بیاد، ولی این دقیقاً این طرح یا جمله بندی این گزاره دقیقاً همون چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد به همه بفروشه. من به خاطر همین تو این بخشش زیاد پافشاری نکردم که شاید سوء تفاهمی پیش نیاد، چون واقعیت این مسئله قاتلین هم خدمتون عرض کردم، قاتلی وجود نداره در روابط بین المللی، حتی در جنگ، در صلح، بعد از جنگ پیش بیاد، حالا یکی دستشو ببره بالا یا پیروز باشه فرقی نمی کنه. قاتل و غیر قاتل نداره. این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد بفروشه درون ایران و برای خارج ارزش دیگه ای نداره. ولی خب مسلما حالا تو اون تفسیر شما از این پرسش، مسلما جمهوری اسلامی هر تصمیمی که بگیره، هر رویه‌ای که بخواد پیش ببره، به باور من طبق همون اصول تعریفی که از دین آی جمهوری اسلامی کردیم، به نفع مردم ایران نخواهد. اگر میخواست باشه تو این 47 سال، 2 سال ما میتونستیم به عنوان نمونه برداریم، بگیم جمهوری اسلامی تصمیماتی گرفت، عمل کردی کرد و به نفع مردم بود، به نفع اقتصاد کشور بود، به نفع سرزمین ایران بود، به نفع مثلا منابع طبیعی ایران بود. ما اینو نداشتیم، حداقل من به چشم ندیدم.
1: خیلی ممنون از پاسخ شما. جناب عباس پور بفرمایید.
2: سپاسگزارم. اتفاقا منم منتظر بودم که این خاتمه سوال ایشون رو، پاسخش رو از امیرجان بشنوم. حالا ایشون میگه من نخواستم اینو بازش بکنم. من فکر میکنم انتظار این دوستانی که از مهستان سوال میکنن همینه که ببینن نظر اعضای مهستان در مورد این وقایع چی هستش. من خودم باورم اینه که به هر حال اپوزیسیون، اولا که ما بستگی داره که این دوستمون اپوزیسیون رو چگونه ببینن. اون اپوزیسیونی که مد نظر ماست، متاسفانه حالا درسته که خیلی هم منسجم نیست، ولی به هر حال کسانی که در این تالار مهستان جمع شدن، ما باور داریم، یعنی ما از حامیان شاهزاده رضا پهلوی و تیم ایشون هستیم و با نظرات ایشون، حالا ممکنه در برخی اوقات هم انتقادهایی بوده، ولی همیشه سعی کردیم همسو باشیم، نظراتمون رو حداقل بگیم. و مسئله ای که اینجا هستش، اگر این اپوزیسیون مد نظر ما، یعنی شاهزاده و تیمش و کسانی که خودشون رو حامی شاهزاده رضا پهلوی میبینن و درون این جناح از اپوزیسیون میدونن، باید به نظر من اتفاقات رو، پیامدها رو تبدیل به فرصت بکنن. ما اگر نتونیم به زودی اون دولت درگذار رو، اون آلترناتیو مد نظرمون رو تشکیل بدیم، متاسفانه همینجور که شاید در بخش قبلی صحبت هم بود، ممکنه که دولت‌های خارجی، دولت‌های قوی یه چلبی رو انتخاب بکنن و بعد دوباره یه چیزی رو ما شاهدش باشیم که بشه مثل زمان 57. خمینی اونم دارای ایدئولوژی بود، خمینی بود که این انقلاب رو پایه‌گذاری کرد، ولی به وقتش هم جام زهر رو نوشید. الان در این 47 سال گذشته، کسانی که صاحبان قدرت و ثروت هستند، این مافیاهای قدرت درون نظام، درسته که الان به جون هم دیگه افتادن، ولی هنوز این نظام سر پاس و از بین نرفته. هر کدوم اینا اگر مسلط بر اوضاع بشن، ممکنه که شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. الان بسیاری از بحثا هستش که الان اصلا مجتبایی وجود نداره و سپاه در واقع هدایت این حکومت رو در دست گرفته و الان میبینیم مخالفت هاشونو با آقای قالیباف و پزشکیان و عراقچی، و شایعه هایی هم هستش که به زودی ممکنه که یه کودتایی بر علیه اینا بشه. یعنی اینا همه جزء اون سناریو هاست. اگر ما نتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، ممکنه همون گروهی که احتمالا مثلا اگر سپاه بخواد یه حکومت نظامی ایجاد بکنه، همینا ممکنه که سازش بکنن، شکل نظام رو تغییر بدن و دوباره چند سالی حداقل هم مردم ایران متضرر میشن، هم اپوزیسیون خارج از کشور مستحصل مونده و این به نفع هیچ کس نیست. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. از بیرون ببخشید جناب بیگلر، واکنش شما رو.
0: نه، حرفا من درست فرمودند، یعنی در جمع بخوام بگم، گفتم هم هر اتفاقی باید در یک اپوزیسیون پویا تاثیرگذار باشه. اپوزیسیون که فقط خط راه خودش رو مستقیم بره، سر هر مانعی توقف خواهد کرد و به عقب میفته. بنابراین یک اپوزیسیون پویا پاسخش اینه بله، باید تاثیر داشته باشه و تاثیرش رو در آینده خواهیم دید در اتفاقاتی که خواهد افتاد. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. از بیرون جناب دارابی بفرمایید.
3: ممنون. آقای مشتبه شکرریزی از تورنتو نوشتن: من در پاسخ به آقای ترغبه عرض کنم که داخل پرانتز، حتی در محدوده خود و رفقایم که معمولا به تظاهرات خیابانی می رویم، پرانتز بسته، حیرت می کنم که بخشی از این دوستان دچار ناامیدی شدند و می گویند ترامپ ما را فروخته است و دیگر مبارزه فایده ای ندارد، در حالی که به نظر من ترامپ هم خودش و هم جهان را قانع کرده است که هرچه بکوشیم این رژیم آدم بشو نیست و در نتیجه اکنون بیش از همیشه باید امیدوار بود که این بار نه تنها آمریکا و اسرائیل بلکه همه جهان حکم به نابودی این رژیم نابهنگام داده است.
1: ممنون از آقای شکرریز. جناب بیگلر.
0: سپاس از همفکری ایشون. من یه اصل کلی رو بگم. البته ما این صحبت هایی که در مهستان میکنیم نظرات شخصیمونه، ربطی به کل عقیده مهستان یا حزب سکولار دموکراسی نداره. من به عنوان یک هموند حزب سکولار دموکراسی ایرانی، دموکراتیک ایرانیان میخوام بگم. ببینید، من یه اصل رو همیشه در نظر میگیرم، اینکه اسرائیل یا امریکا، یعنی دشمنان فعلی اینا هستن که امریکا و اسرائیل که در تقابل با جمهوری اسلامی قرار گرفتن و در حال جنگ هستن. اسرائیل یه خطی رو در به اصطلاح در برابرش داره، امریکا یه خط دیگه. اسرائیل طبق رویه عمل کردش، همون جورم که در لبنان و نمیدونم جاهای دیگه که در حال جنگ هست نشون میده، اسرائیل با بدنه ساختار مبارزه میکنه، با قدرت ساختار مبارزه نمیکنه. یعنی شما میبینید در غزه ما اینو دیدیم، در لبنان دیدیم، در سوریه دیدیم، وقتی که حمله میکنه مستقیم سران یک حرکتی رو میاد نابود میکنه. اینو تو ایران هم ما دیدیم، شروع کرد وقتی که تو به اصطلاح حملات 12 روزه که ایران خیلی دوست داره اسمشو جنگ بذاره، جمهوری اسلامی دوست داره اسمشو جنگ بذاره، اونجا ما دیدیم مشخصا افراد به خصوصی رو در نظر گرفته بود و اینا رو یکی پس از دیگری نابود کرد. در جنگ یا حملات 40 روزه هم همین جور بود. امریکا رویش جور دیگه است. امریکا به عنوان یک نظامی نگاه میکنه، چون قدرتش قدرت نظامیه، گذشته از قدرت سیاسیش، عملکرد نظامی داره، یه ارتشی داره، به قول خودش در آن واحد میتونه تو 7 جبهه موفق شرکت بکنه و این یه قدرت نظامیه و کار قدرت نظامی اینجوریه که تاکتیک فکریش بر اینه که یک دشمن داره روبروش در جبهه ایستاده و تلاشش بر اینه که دشمن رو ساقط بکنه. یعنی حمله نظامی که امریکا صورت میگیره از طریق به اصطلاح نقشه‌هاش از سوی امریکاست و عملکردش از سوی ارتش امریکاست، دقیقا تغییرش یا دگرگونیش با حملات اسرائیل نشون داده میشه، در صورت که جفتشون هم از طریق یه ارتش انجام میشه. ولی من بین اینا فاصله میبینم، تغییر میبینم، دگرگونی میبینم. به خاطر همین اینو باید در نظر داشته باشیم که آینده ایران با شرکت فکری اسرائیل، یعنی حملاتی که در آینده ممکن اتفاق بیفته، با شرکت همفکری یا همفکری اسرائیل انجام بشه یا بدون همفکری اسرائیل انجام بشه، اینا برای آینده ما ایرانی ها خیلی مهمه، برای آینده کشور عزیزمون ایران هم خیلی مهمه و خودشو در ظاهر نشون خواهد داد.
1: مرسی، خیلی ممنون. آقای دانشو.
4: بله، ببینید، من فکر می‌کنم پرسش اصلی این پرسش کننده این بود که تغییراتی که در داخل کشور اتفاق افتاده، یعنی مجموعه تمام تغییرات، مرگ خامنه‌ای، جنگ، بمباران، غیر و غیر و مواضع ترامپ، مواضع نتانیاهو، اینا همه نسبت به اتفاقایی که در داخل ایران افتاده، چه تأثیری رو در میونه و یا چه تغییراتی رو به گفته این بیننده در بین اپوزیسیون به وجود آورده و یا به وجود خواهد آورد؟ من سعی میکنم خیلی کوتاه به این پاسخ بدم. ببینید، من فکر میکنم که اتفاقی که افتاده، حالا سوا این که ترامپ چی کار کرده، اون چی کار کرده، سیاست این چیه، اون چیه، که من البته تو پرانتز بگم، من فکر میکنم مطلقاً الیت سیاسی ایران نباید خودشو در بند این بازی ها قرار بده. این بازی ها میاد بالا، میاد با این ترامپ میتونه بفروشه ملت ایران، منتها هنوز معامله گرش آماده نشده، والا منافع ملت ایران رو به سه شماره میفروخه، کارش کار تجارته. اما بحث مهم چیز دیگه است. مهم اینه به نظر من که به طور کلی مخالفین جمهوری اسلامی رو یا اونهایی که خودشون اپوزیسیون مینامیدن، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، به دو قطب کاملا متمایز از یکدیگر تقسیم شدن بر اثر این حوادث که ایران اتفاق افتاد. کسایی که بین دو صندلی نشسته بودن مجبور شدن در واقع جای درست خودشون رو نشون بدن، و یکی از بهترین و مشخصترین و یک معیار خیلی روشن برای این کار برخورد این جریانات نسبت به شخص شاهزاده رضا پهلوی. حالا چرا این مهمه؟ چرا این یک معیار اساسیه؟ برای اینکه الان شما اگر نگاه کنین، بخشی از اپوزیسیونی که این وسط بازی میکرد امروز کاملا پشت جمهوری اسلامی رفت، کاملا. بخش های دیگه ای که خیلی مواضع مبهمی میگرفتن، یه روز اینو میگفتن، فردا اونو میگفتن، خیلی روشن نبودن، امروز یک کاسه در جاهای مختلفی که مثلا بنگاه سخن پراکنی امریکا و بی بی سی، دو تا از شاخص‌ترین اینا هستن. ببینید این طیف رنگارنگ که خودش اپوزیسیون مینامید، همه متحدن بر علیه شاهزاده رضا پهلوی هستن. چرا؟ چون دو تا آلترناتیو، به قول کسایی که علاقه مندن به این کلمه آلترناتیو، بیشتر وجود نداره. یا جمهوری اسلامی میمونه یا باید بمونه از نظر ایده‌ای، یا میره و این رفتنش بدون ارتباط با شاهزاده نیست، چون نیروی دیگه وجود نداره. بنابراین وجود شخص شاهزاده سمبول تحوله، سمبول جانشینی یک قدرت سیاسی نوینه، بنابراین یک معیار اساسیه. آیا این تغییرات به وجود اومده؟ به نظر من اصلا به وجود اومده. الان ما دیگه نیروی بینابینی تقریبا نداریم، و اگرم مقدار کوچیکی وجود داره، اونم مطمئن باشین که ببخشید به زودی تصمیم خود چه خواهد گرفت. برای که اگر فرض بفرمایید ما به جز شاهزاده مثلا یک جنایی دیگه هم می‌داشتیم، جنای سومی هم می‌داشتیم مثلا، خب در صورت میشد گفت حالا امکان مانوف تو اینو هست. بنابراین این چنین چیزی وجود نداره. ما چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، چه فکر کنیم برای آینده خوبه یا برای آینده بده، دو تا اردوگاه به وجود اومده، و اگر کسی خودش رو فعال سیاسی میدونه، ناچاره در یکی از اردوگاه شرکت کنه، ناچاره رو صندلی یکی از این دو بشینه، این چاره دیگه نیست. البته این حرف من، جمله آخرم میگم، به معنای این نیست که اگر نیروهای خواهان نظم جدید سیاسی در ایران هستن، حتما باید حتما و حتما مطیع و به صورت مقلد شاهزاده بشن. نه، هم چیزی نیست. بخصوص در اردوگاه دموکراسی تفکر انتقادی یک شرط خیلی اساسیه، ولی تفکر انتقادی مانع همکاری، مانع پشتیبانی، مانع موضع گیری سیاسی درست نخواهد.
1: جناب بیگلر،
0: سپاسگزارم. من با یه گزاره جناب دانشور 100% موافقم. گزاره بسیار زیبایی بود. الیت سیاسی نباید خودشون رو درگیر حواشی به اصطلاح این جریاناتی که اتفاق افتاده بکنه، واقعیت داره. البته این دلیل بر این نمیشه که آدم کاری نداشته باشه که دور و برش چه اتفاقی میفته. منم به خاطر همین مسئله روش حمله امریکا رو و روش حمله اسرائیل رو با هم دیگه برابر کردم، یعنی مقایسه کردم، به خاطر اینکه این تأثیر داره که رفتار اپوزیسیون چگونه باید باشه. چون هر کدوم از اینا اتفاق بیفته، هر کدوم از اینا رهبری حملات رو به عهده بگیرن، برای آینده ایران تأثیر دیگری خواهد داشت، اتفاقات دیگری خواهد افتاد، همینجور برای ملت ایران، به خصوص ملت درون ایران به خاطر همین باید توجه داشت، ولی خودشو آدم درگیر نکنه و فوکوس داشته باشه، تمرکزش خودشو بذاره روی مبارزه‌ای که داره انجام میده.
1: ممنون از شما جناب عباس بود.
2: ممنونم. منم متوجه نشدم البته دقیقا که آقای دانشور میگن که توی این بازی ها نباید دخالت کرد. من نفهمیدم تو کدوم قسمت از این بازی ها نمیشه دخالت کرد. من همونجور که گفتم اگر اپوزیسیون ما نتونه در این بازی ها نقش ایجاد بکنه، خب برای ما چلبی درست میکنن، برای ما تصمیم میگیرن. ما از اونجایی که میگیم ملت ایران باید تصمیم بگیرن، تصمیم نهایی رو بگیرن، اپوزیسیون رو هم ما خود بخشی از ملت ایران میدونیم. شاهزاده رضا پهلوی فراخوان میدن در روز سالگرد 250 سالگرد به اصطلاح تأسیس امریکا که برید رو به روی سفارت های امریکا و به این بازی که آقای ترامپ و امریکا داره با جمهوری اسلامی هستش، در این بازی باید شما نقش ایجاد بکنید. آقای شکرریزی در سوالشون یا در ابراز نظرشون گفتن که بخشی از این دوستانی که همواره هر هفته می اومدن در تظاهرات شرکت می کردن دارن ناامید میشن، به خاطر همینه. ما باید این امید رو در دل هموطنای داخلمون هم ایجاد بکنیم، همونجور که در شعاراشون میگن قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. باید بگیم که اگر شماها نمیتونید در داخل به خاطر اون فشارها و به خاطر سرکوبها نمیتونید حرکتی انجام بدید، ما صدای شما هستیم. ما به فرمان شاهزاده هر فراخانی که میده به این فراخان گوش میدیم و ما نمیذاریم که این بازی های قطر با مملکت ما به خاطر منافع خودش با ملت ما، این بازی های ترامپ به خاطر منافع خودش و اینکه اصلا حقوق بشر رو در ایران رعایت نمیکنه، یعنی اصلا در نظر نمیگیرن ملت ایرانو، این نقش ماست که باید تو این بازی شرکت داشته باشیم و این بازی اینا رو به هم بزنیم. من نفهمیدم که چجوری ما نباید توی این بازی شرکت بکنیم، نباید کاری داشته باشیم. ممنونم.
1: ممنون شما آقای دانشور. خلا خیلی کوتاه چون خطاب کرد شما خارج خطاب آقای
4: بله بخت. منظور من از بازی هایی که گفتم الیت سیاسی نباید باش مشغول بشه، هر آن چیزی است بجز این که در تدارک، در تلاش و کوشش برای تدارک جانشین سیاسی جمهوری اسلامی رو آماده سازی کنه. هر چیزی دیگه، این که امروز شما فضای مجازی ببینید توش نگاه کنید، امروز آنالیز میشه ترامپ اینو گفت، فردا اونو گفت، اون سناتور اینو گفت، این سناتور اونو گفت، اینا چیزایی سرگرمیایی که ما رو از هدف اصلیمون میتونه دور داشته باشه. وظیفه اصلی ما اینا نیست، اینا کارهای ژورنالیستاست. حقوق میگیرن که برای فلان مؤسسه سخن پراکنی صحبت کنن و میکنن، اولشون هم میزنن. بحث سر نیروهای سیاسیه، نیرو کسایی که به طور جدی خودشون سیاست مدار یا مؤسسه در سیاست اعلام میکنن، در این صورت یک وظیفه بیشتر وجود نداره امروز، اون به حلقه اصلی با تصویر و الا تو سیاست از این چیزا فرامونه فرامونه. بنظر من از بازی ها این بود، در واقع بازی درست رو من داشتم میگفتم که بازی درست کمک کردن به شکل‌گیری یک نظام جانشین جمهوری اسلامی که بتونه تمام این مشکلات رو پشت پا بذاره، پشت پا در بر پشت بذاره و به سمت جلو جامعه رو برونه. بس من این بود.
1: جناب بیگلر شما میفهم.
0: من در ادامه صحبت جناب دانشور، ببینید یه تفاوتی باید در ساختار مبارزه سیاسی گذاشت و اون مبارزه سیاسی در تصمیم گیریه و مبارزه سیاسی میدانیه، یعنی آنچه که ما در خیابون به چشم میبینیم. مبارزات میدانی در اصل یا ابتکارهای شخصی فردیه یا اینکه یه خط سیاسی داره. خب خط سیاسی داشته باشه یعنی چه؟ یعنی از بالا یه اپوزیسیونی یک خطی رو داده و این حرکت در میدان انجام میشه. به خاطر همین باید تفاوت گذاشت. منظور جناب که من گفتم 100% با این صحبت موافقم، این حواشیه که الیت سیاسی یا اونایی که تصمیم میگیرن نباید خودشونو به شدت یعنی تاثیر که باید ببینن، باید اطلاع داشته باشیم دوروبر ما چه اتفاقی میفته، ولی همراه این موجهای کوتاهی که میاد و باعث تلاطم های خیلی نازک میشه و ممکنه این تلاطم های نازک من از خطم به اصطلاح جدا بکنه، باید صرف نظر بکنه. سپاس.
1: سپاس از شما. نوبت میرسه به جناب سایی، بفرمایید.
5: ممنونم آقای دانشور، امیدوارم صدام بهتر شده باشه. ببینید
1: صداتونم بازم ضعیفه، ببخشید.
5: ای بابا دقت کنم میشه. الان باز
1: مجبورید با فریاد صحبت کنید.
5: دیگه بدشانسی ماست. ببینید الان اتفاقی که افتاده فکر میکنم توی اپوزیسیون با این تغییراتی که رخ داده باعث شده که همونطور که آقای دانشور گفتن نقش شاهزاده بسیار مشخصتر نمایان بشه، چه برای کشورهای خارجی چه برای اپوزیسیون داخل و خود حکومت نهضت اسلامی. من اتفاقی که دارم میبینم حس میکنم که اون ارتش سایبری رژیم داره به آخر خط میرسه و به نوعی داره مهرسوزی میکنه. من الان تعداد زیادی از کسایی که نفوذ کرده بودن در شبکه حامیان شاهزاده به نوعی، منظورم افرادیه که در سوشال میدیا معمولا طرفداری شاهزاده رو میکنن، پستایی به نفع شاهزاده و انقلاب شیر و خورشید میذارن و اینا، الان یه تعدادی از این آدم ها شروع کردن به سمپاشی و ایرادهای بنی اسرائیلی گرفتن و اینکه به نوعی دارن تلاش میکنن ضربه بزنن به انقلاب شیر و خورشید و شاهزاده. این من فکر میکنم این در راستای استیصال خود حکومت هست و اینکه فکر میکنم به زودی توان پرداخت هزینه این ارتش سایبری رو نداره و داره تمام تلاشش رو میکنه تو این بحره از زمان که بایستی به قولی شاهزاده داره رشد میکنه، ارتشی که در کنار شاهزاده هستن، افرادی که حمایتش میکنن دارن یک دست میشن و آماده میشن برای برقراری دولت گذار و عبور از جمهوری حکومت نهضت اسلامی، اینا دارن تمام تلاششون رو میکنن. میگم حتی به این رسیدن که مهرهایی که داشتن یا از چندین سال پیش گذاشته بودن، سرمایه گذاری کرده بودن که توی این زمینه کار کنن تا یه موقعی شاید به دردشون بخوره، الان فکر کنند یه موقعش باید بسوزوننشون. یعنی در این شرایط تغییرات به این شکله، داره اپوزیسیون خارج از کشور به محوریت شاهزاده منسجمتر میشه، مستحکمتر میشه، شاهزاده هم در پیام‌های مختلف به نظر من به خوبی واکنش نشون داده به دیل ترامپ، به اقداماتی که کشورهای اروپایی کردن. اگر توجه کنین لحن شاهزاده کاملا داره عوض میشه به نسبت یک سال دو سال پیش وقتی با سیاست مدارای اروپایی صحبت میکرد. اینا به نظر من نشونه های مثبت و خوبی از تغییر به نفع اپوزیسیون و ملت ایران و ما باید اینو گرامی بداریم و حمایت کنیم و در تقویتش به طور کلی کوشا باشیم. این مسئله به نظر من خیلی مهمه. ولی یه موردم هست راجع به بحث ترامپ من بگم، اینکه ترامپ منافع مردم ایران رو میفروشه، من خیلی این زاویه دید رو قبول ندارم. ترامپ به نوع خودش دنبال منافع مردم آمریکاست و اگر حالا دست بده یک کم هم منافع بین المللی رو میخواد ساپورت کنه با این جنگی که راه انداخت، با این ضرباتی که به حکومت اسلامی زد. یعنی من فکر نمی کنم نیم نگاه به اصطلاح در پس نگاه ترامپ اصلا مردم ایران و منافع مردم ایران خیلی نقش داشته باشه با تو این تصمیمایی که میگیرن. ولی چیزی که قربانی میشه میتونیم بگیم، چیزی که قربانی میشه منافع ملی و ملت ایران هستن این بسن. ولی ما با تلاشمون باید جلوی این قضیه رو بگیریم و بتونیم هر چه زودتر به اون قضیه گذار از حکومت نهضت اسلامی برسیم. ممنونم، ببخشید صدام بده.
1: جناب بیگلر، با اجازهتون یک پیام از بیرون میاریم، به هر دو شما واکنششون بدید. آقای دارابی بفرمایید.
3: خیلی ممنون خدمتتون عرض شد. خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا: از نظر من مهم است که مردم بدانند که کار یک دیکتاتور تمام است. باور آنها و سقوط دیکتاتور خیلی به هم نزدیک است. یعنی دیکتاتور سقوط می کند چون مردم کار او را تمام شده فرض می کند. متاسفانه مشکل در باور مردم است که اغلب در رفتن دیکتاتور شک می کند.
1: پرسش نبود، اظهار نظر. بفرمایید جناب بیگلر، وقتتون هم کمه، بفرمایید.
0: بله، سپاس از ببخشید صدای من هست میکروفون پوزش میخوام. سپاس از بانو نیکومرام، اگر درست متوجه شده باشم. بله، سپاس از ایشون. من در ادامه یعنی پاسخ به صحبتایی که جناب سایی کردن، ما دو تیپ هستیم، ما ایرانی ها دو تیپ هستیم، یعنی اونایی که ما ایرانی هایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم. یه دمون کسایی هستن که تو خونه نشستن فقط گوش به رادیو و تلویزیون فضای مجازی میکنن و امید دارن که صبح که بلند میشن خبر سقوط جمهوری اسلامی رو بشنون یا شنیده باشن. و گروه بعدی گروهی هستن که به هر طریقی، نه در فضای مجازی بلکه در واقعیت، حرکت میکنن در سمت و سوی سقوط نظام. حالا میخواد شرکت در تظاهرات باشه، نوشتن مقاله باشه، یا حالا فرق نمیکنه اونایی که در ایران هستن یا اونایی که در خارج هستن. اون بخش اولشو متاسفانه من باید خدمتشون عرض بکنم، شما کماکان محکوم هستید تا موقعی که این رویه رو ادامه میدید در خونه بشینید و منتظر باشید که سقوط بکنه. ولی اون بخش دومش امیدوارم که از نفس نیفتید، همچنان طبق این حداقل 6 ماه گذشته کوشا باشید، فعال باشید، این انرژی رو از دست ندید، ناامیدیتون رو از دست ندید. بدونید که ما داریم کشورمونو از یک دشمن دیرینه پس میگیریم. جمهوری اسلامی فقط یک نظام بد نیست، یک نظامیه که در تاریخ، در فرهنگ ما ریشه دونده و سال 57 متاسفانه چه اونهایی که همراهی کردند، چه اونهایی که همراهی نکردند و مخالف بودند و کمکار بودند در اون مقطع، کمکار بودن، متاسفانه خیلی راحت کشورمونو و ملتمونو دادیم به دست این نظام و پس گرفتنش سخته. ولی باید کوشا باشیم، امید داشته باشیم با آینده. مطمئن باشید من این جمله رو هیچ وقت از خاطرم نمیبرم: ایران هرگز نخواهد مرد و ما به آزادی خواهیم رسید. من تمام.
1: ممنون از شما. در حقیقت در تایید صحبت شما امیدواریم که درسی گرفته باشیم از اون سال 57. خیلی ممنون دوستان. سومین بخش این برنامه مربوط میشه به سومین پرسشی که آقای رضا مهرگان در پاسخ خواهند داد به این پرسش. پرسش رو براتون میخونم تحت تایتلش تماس تیم شاهزاده با نهادهای سیاسی. آقای تقی بلوفروشان از شیکاگوی آمریکا پرسیدند: درود بر شما، اولین بار است که پیامی را برای مهستان میفرستم. هرچند که بیش از یک سال است که یا به طور زنده و یا در روزهای هفته برنامه ها را تعقیب میکنم، پرسش من آن است که آیا همان گونه که شایع است تیم شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه اعتنایی به سازمان هایی که رهبری ایشان را پذیرفتند ندارند و دور خود سیم خاردار کشیدند، و یا این ارتباط ها وجود دارند اما ما از آنها بیخبریم؟ همین الان در جمع شما هم آقای حسن دانشور حضور دارند از جبهه 7 آبان و هم آقای عباسپور از حزب سکولار دموکرات ایرانیان. پرسشون این است: آیا واقعا تیم شاهزاده با این نهادها در تماس هست یا نه؟ چون از این مخاطب دوستان از دو این مخاطب از دو عضو مهستان نام بردن، ابتدا واکنش کوتاهی رو از مخاطبینش آقای عباسپور و آقای دانشور میپرسیم و بعد میکروفون رو میدیم به خدمت آقای مهرگان. آقای عباسپور شما بفرمایید.
2: سپاسگزارم، درود مجدد خدمت همگی. بله، من اگر خیلی کوتاه بخوام پاسخ این هموطن رو بدم، همونجور که در ابتدا فرمودن گفتن که شایع است. خب این شایعه ها باید دید که از کجا در میاد و منشأش کجاست، ولی به هر حال من خودم همیشه از جانب خودم و حزب یه ملاحظاتی دارم و اگر قرار باشه که موضوع مهمی باشه، چه من چه آقای نوری علا از طریق ایمیل معمولا تماس داشتیم، پاسخ گرفتیم، خیلی هم با آغوش باز. ممکنه یه مقدار زمان ببره به خاطر مشغله کاری، به خاطر اینکه خب خیلی از سازمان ها و گروه ها و حتی افراد شخصی هستن که بنا به دلایل مختلف مرتب میخوان که با دفتر شاهزاده تماس داشته باشن، مرتب احتمالا این توقع رو دارن که با شخص شاهزاده گفتگو بکنن. خب بعضی چیزها واقعا امکان پذیر نیست، ولی در اون حدی که اگر نیاز باشه، هماهنگی نیاز باشه، مشکلی در کار باشه، انتقاد یا پیشنهادی باشه، حداقل من میدونم که همواره با آغوش باز استقبال شده. ولی بله، تماس هستش همیشه و از جانب ما حداقل هیچ شک و شبهه‌ای نیستش. سپاسگزارم.
1: ممنون از شما آقای دانشگاه.
4: من اگه اجازه بدید صبر میکنم جناب مهرگان صحبتشون رو بکنن، بعد جمع‌بندی خودم و بعد پاسخی باید بدم.
1: جناب مهرگان میکروفون در خدمت شماست. بفرمایید.
6: بله، درود بر شما، عرض ادب خدمت هموندان گرامی، عرض ادب خدمت بینندگان شنوندگان این برنامه. سپاسگزار از آقای بلورفروشان از شیکاگو که این سوال رو مطرح کردند و سپاسگزار از آقای عباسپور عزیز که خیلی خلاصه پاسخ درخور رو دادن. اما برای اینکه من باز بکنم این مسئله رو، اولا باید اشاره بکنم بنده نه نماینده شاهزاده رضا پهلوی هستم، نه نماینده دفتر ایشان هستم. اگر حرفی میزنم به واسطه تجربیاتم هستش، به واسطه اون چیزهایی که دارم میبینم و به واسطه دوستی با چند نفر از تیم شاهزاده که مدت‌ها سال‌ها حداقل باهاشون تو زندان همخرج بودم، نمیگم همبند بودم، همخرج بودم. میدونید که کسی با کسی اگر مسافرت بره برای چند روز میتونه به روحیات اون شخص آشنا بشه، حالا چه برسه که بخواد همخرج سال‌ها 24 ساعتش رو با هم بگذرونه. اگر بخوایم این سوال رو جواب بدیم، این که تیم شاهزاده چرا داره مورد هدف قرار میگیره، این شایعه‌ها در مورد تیم شاهزاده چرا اینقدر زیاد شده، باید شرایط امروز رو بررسی بکنیم. دوستان ببینید، جنبش‌های اجتماعی ما از سال 1378 کلید خورد. ما 78 رو داشتیم، 88 به اون وسعت رو داشتیم، 96 رو داشتیم، 98 رو داشتیم، 401 جنبش زن زندگی آزادی یا ژینا مهسا امینی رو هم داشتیم. همه اینها به اندازه خودشون گسترده بودن، شهرهای مختلفی رو درگیر کردن، اما هر بار رژیم تونست یا حالا نمیخوام بگم الزاماً رژیم تونست، ولی هر بار اشتباهات بعضی سیاسیون که اومدن و خودشون رو رهبر معرفی کردن، رهبر این جنبش ها معرفی کردن، آمدن و جنبش ها رو جدا کردن از عامه مردم، از بدنه اجتماعی، اتنیکیش کردن، قومیتیش کردن، ارزم به خدمت جنسیتیش کردن. اینها باعث شد که رژیم یا اون رهبران خودخوانده، اون کسانی که ادعای رهبری میکردن یا حتی توانش رو هم اگر داشتن، با زندانی کردنشون، با اتفاقات عجیب غریبی که براشون میافتاد یا بر هر شکلی جنبش رو خونسا بکنه، و یا اینکه تونست از همین ضعف‌هایی که داشتن، یعنی این اتنیکی کردن و قومیتی این برومر کردنش، این استفاده رو بکنه و بدنه جامعه رو از این جنبش ها جدا بکنه. اما در جنبش در انقلاب شیر و خورشید 404، شاهزاده رضا پهلوی وقتی به دعوت عموم مردم، میلیون ها ایرانی از داخل کشور جانشون رو کف دستشون گرفتن و شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک محتوایی که همگی سرش اتفاق نظر دارن، من نمیگم شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن که بیاد پادشاه بشه، نه، شاهزاده رضا پهلوی رو خواستن، صدا کردن برای اینکه اعتماد کردن به وعده هایی که 47 سال شاهزاده داده، حرفایی که 47 سال شاهزاده گفته و هرگز هم ازشون عدول نکرده، هرگز هم خطایی ازش دیده نشده. حالا این جنبش تونست ما رو به اینجا برسونه، این شرایط امروز ماست. که 6 ماه هستش دوستان عزیز در خارج از کشور، وقتی صدای همیهنانمون در داخل کشور رو قطع کرد جمهوری اسلامی، اینترنت رو به روشون بست، خاموششون کرد، وقتی نیروی نظامی و دوشگاه فرستاد تو خیابون، قتل عام کرد و اینها رو ناچار کرد به خونه هاشون برگردند، 6 ماه همیهنان ما در خارج از کشور، اگر نگم هفته ای دو بار یا سه بار، هفته ای یک بار حداقل توی کوچکترین شهرها، کی ما داشتیم توی مالزی هم تجمع باشه، کی ما داشتیم توی یونان تجمع باشه، کی داشتیم توی تایوان تجمع باشه، توی ژاپن تجمع باشه، حالا شهرهای بزرگ رو بگذاریم که دیگه میلیونی ایرانی های خارج از کشور تو اون شرایط آمدند. یادمون هست توی ونکوور بود فکر میکنم، توی اون بوران، توی اون برف، توی سرمای زیر 13 درجه مردم اومدن ساعت‌ها وایسادن تو خیابون، توی مونیخ نزدیک به 300,000 نفر رفتن و اون حماسه رو خلق کردن. کی ما تونسته بودیم و به چه واسطه‌ای ما تونستیم تا به این مدت توی این 47 سال، توی این 30 سالی که از جنبش 78 گذشته، جنبش دانشجویی گذشته، مردم دنیا رو اینقدر آگاه بکنیم که خواست مردم ایران چی هست. مردم ایران کاملا متفاوت از رژیم جون هستن. مردم ایران مردمی هستن که دنبال رهایی، آزادی، دموکراسی، برابری و یک حسن تفاهم با کل دنیا هستن. کی ما تونستیم این کارا رو بکنیم؟ به واسطه رهبری شاهزاده رضا، به واسطه به صلاح به میون آمدن شاهزاده رضا پهلوی که آمدن و شجاعانه رهبری این قیام رو پذیرفتند و به نمایندگی از مردم رفتند در اینجا و آنجا، در این پارلمان ها، پارلمان در کشورهای مختلف، میبینیم که تقریبا هر روز توی کشوری هستن، هر روز توی پارلمانی هستن، رفتن و سخنرانی کردن. اینها به واسطه شخص شاهزاده که صورت نمیگیره، به واسطه یک تیمی صورت میگیره که در کنار ایشون قرار گرفته و این هماهنگی ها رو انجام میده. حالا بخشی که مربوط به خود شاهزاده هست، شاید اون تیمی که همه ما میشناسیم، آقای اعتمادی، آقای قاسمی نژاد و رئیس دفتر ایشون، اینها هستن که دارن هماهنگ میکنن. ولی بخشی که مربوط به تجمعات خارج از کشور میشه، این یه بخشش، این اتفاقات که تو خارج از کشور داره میفته و دنیا رو و مردم ایران رو انقدر امیدوار نگه داشته که مردم ایران به آزادی خواهند رسید، آمریکا رو، اسرائیل رو به این باور میرسونه که مردم ایران آزادی خواه هستن، با رژیم جمهوری اسلامی نیستند، این رو قطعا و حتما افراد دیگه ای هستن که در کنار شاهزاده رضا پهلوی این هماهنگی رو دارن انجام میدن. من نبودم اون موقع، خارج از کشور نبودم، من زندان بودم در جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی، تجمعاتی در خارج از کشور برگزار میشد ولی معمولا یک تیم بودن، دو تیم بودن که در شهرهای مختلف برنامه‌هایی برگزار میکردن و به محض اینکه این به اصطلاح شور و هیجان در داخل کشور افت میکرد، این جریانات در خارج از کشور هم افت میکرد. ولی الان 6 ماهه که ادامه پیدا کرد، 6 ماهه که به واسطه نه یک تیم و دو تیم، بلکه در هر شهری حداقل چندین تیم، چندین برنامه‌گذار دارن با همدیگه هماهنگ میشن و این هماهنگی به واسطه دفتر، این هماهنگی به واسطه اون تیم شاهزاده است که داره انجام میشه. داریم میبینیم شاهزاده رضا پهلوی توی پلتفرم اطلاع رسانی خودشون که اطلاع رسانی میکنن در مورد شهرهای مختلف، در مورد ساعتهای مختلف، و میبینیم که جمهوری اسلامی تمام سعیش رو گذاشته که این جمع رو، این تلاش رو بتونه یه جوری به صلاح بخوابونه، بتونه یه جوری از بین ببره، تا بلکه بازم بتونه حالا با ترفندهایی که داره، با معاملاتی که شاید یا با فشاری که به مردم داخل کشور بیاره، حداقل این صدای مردم خارج از کشور رو که امروز خیلی تاثیرگذار بودن، خیلی موثر بودن، رو بتونه ساکت بکنه. ولی نتونسته، چون کار یک تیم یا دو تیم تو شهرهای مختلف نبوده، تیم‌های مختلفی به واسطه هماهنگی با دفتر شاهزاده آمدن کنار هم قرار گرفتن و این اتفاقات بزرگ رقم زدن. اگر این رو ما مد نظر قرار بدیم، متوجه میشیم که این شایعات یا از جانب جمهوری اسلامی داره برمیاد که میخواد خراب بکنه رهبری رو، جریانی که زنده نگه داشته انقلاب شیر و خورشید رو، و یا این که از طرف، حالا با در اون مورد که کاری نداریم، اونا سوء نیت دارن. در مورد یک عده‌ای هم هستن که جناب عباس پور فکر می‌کنم به درستی اشاره کردن، یه عده‌ای هم هستن که توقعات بیجا دارن، انتظار دارن همین امروز که به دفتر شاهزاده تلفن کردن، ایمیل زدن یا هر اتفاقی به هر شکلی تونستن ارتباط برقرار بکنن، بتونن با شاهزاده صحبت بکنن، بتونن با تیم هماهنگی بکنن، میان برنامه‌های ارائه میدن، ولی توان شاهزاده رو، حداقل توان لوجستیکی، توان مالی، توان تبلیغاتی، تمام چیزایی که نیاز هست رو نمیدونن، درک نمیکنن، میان انتقاد میکنن ولی پیشنهادی ندارن. شاهزاده رضا پهلوی یعنی دفتر ایشون، تیم ایشون راه رو باز گذاشتن توی پلتفرم ایران رو پس میگیریم، مگر راه رو باز گذاشتن که آقا هر کسی از هر جریانی هستش بره و بیاد و ثبت نام بکنه، ما باهاش کار میکنیم. این رو من حداقل به چشم دیدم توی نشست هایی که اخیراً از به اصطلاح مونیخ گرفته تا برلین، دیدم که شاهزاده، تیم شاهزاده، اون تیمی که پس ماجرا هستن، دقیقاً دارن بررسی میکنن، دقیقاً رصد میکنن حتی صفحات مجازی افراد رو و کسایی که واقعاً و دلسوزانه بدون این که دنبال منافع خودشون باشن اینها رو دارن جذب میکنن، دعوت به همکاری میکنن. توی برلین آخرین جلسه اکثر کسایی که بودن که با شبکه‌های مجازی کار میکردن، نمیدونم بهشون میگن اینفلوئنسر، ظاهرا این آدما بودن، کسای جوون، آدمای جوونی بودن که من اسمشون رو نشنیده بودم تا به حال، ولی اینها رو دفتر، اینها رو تیم شاهزاده کاملا زیر نظر داره، کاملا بررسی میکنه. و یک چیز رو هم بگم، همه این کنار هم قرار گرفتن ها یه جایی قربال هم میشه، یه جایی باعث میشه که شاهزاده رضا پهلوی، تیم ایشون، وقتی من رضا مهرگان رو دعوت میکنه و من میرم فقط برای خودم، برای منافع خودم، برای محبوبیت و معروفیت خودم میخوام تلاش بکنم، مطمئنن از تیم کنار میره و من میشم یک منتقد دفتر، یک منتقد تیم شاهزاده. ممنونتونم، سپاسگزارم.
1: سپاس از شما جناب مهرگان گرامی. خب دوستان، وقت بگیرید. اول نوبت
4: قرار بود من صحبت کنم.
1: ببخش چون شماره نزده بودی.
4: نه دیگه، قرار بود که من صحبت کنم بعد از فرمایشات آقای مهرگان.
1: بفرمایید.
4: ببینید دوستان، به نظرم خوب شد که چنین پرسشی مطرح میشه. این پرسش غیر منطقی نیست، به نظر من لزوما هم از سوی ارگانهای پلیس سیاسی جمهوری اسلامی میتونه باشه، ولی لزوما چنین چیزی نیست. در این پرسش به نظر بنده تصوری نادرست از موضوع سازمان‌های سیاسی وجود داره که اینو باید روشنش کرد، و اون تصور عبارت از اینه که گویا باید اتحادی بین تیم شاهزاده یا شاهزاده و به اصطلاح گروه‌های سیاسی و در برخی موارد حتی افراد سیاسی وجود داشته باشه. چرا؟ با این استدلال که به اصطلاح این احزاب یا گروه‌های سیاسی یا این افراد رهبری شاهزاده رو پذیرفتن. این هم استدلال شد. اما باید ببینیم که حزب یا گروه سیاسی در شرایط ویژه فعلی ما چه معنایی داره. در شرایطی که به طور کلی، در شرایطی که جا در جامعه اصول و قوانین دموکراسی حاکم نیست مثل شرایط ما، احزاب و گروه سیاسی نهادهایی در جامعه مدنی هستند، آن جامعه مدنی داخل ایران یا جامعه مدنی جهانی ایرانیان که خارج هم شاملش میشه، ولی اینا نماینده هیچ بخشی از جامعه نیستن و فقط نمایندگی تعداد افرادی رو دارن که عضو اون تشکیلاتن. یعنی اگه یک حزبی 100 تا عضو داره، نماینده 100 نفره، نه بیشتر. نمایندگی هیچ بخش از ملت ایران نیست، چون امر نمایندگی در چارچوب قوانین دموکراتیک قابل شمارشه و این شرایط در وضعیت فعلی جامعه ما وجود نداره. اینو اگر بپذیریم، وقت موضوع اتحاد این احزاب، این گروه ها، این افراد شباهتی با اتحاد و یا ائتلاف بین گروه های سیاسی در کشورهای دموکراتیک نداره، مطلقاً اصلا نداره، برای که در کشورهای دموکراتیک سیاست ذاتاً دموکراتیکه و روابط دموکراتیکه و امکانات دموکراتیک اجازه ارزیابی و سنجش نیروهای سیاسی رو میده، ولی در شرایط ما، شرایط مثل شرایط ما، چنین چیزی وجود نداره. اما در مورد شخص شاهزاده رضا پهلوی قضیه فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ علاج خیلی ساده است. برای که حضور انبوهی از ایرانیان در داخل و یا چه در خارج کشور برای تأیید رهبری مبارزات از طرف ایشون، به ایشون یک مشروعیتی موقت میده. و من نمیگم مشروعیت دموکراتیک، چون مشروعیت دموکراتیک ایشون نمیتونه بگیره، شرایطش فراهم نیست، ولی مشروعیت موقت میده. مشروعیت موقت میده که ایشون دوران گذار رهبری کنه تا ما برسیم به شرایطی که امکان مشروعیت دموکراتیک برای ایشون یا برای هر کسی دیگه یا برای تمام احزاب سیاسی و غیره و غیره فراهم بشه. هنوز فراهم نیست. ولی مشروعیت کاری و مشروعیت موقتی که ایشون داره، این فرق میکنه با مشروعیت احزاب و گروه سیاسی که از فقط تعداد اعضای خودشون کسب میکنن. بنابراین خیلی مهمه. بنابراین نکته اینه که دو جریان دو طرفه نیست، این جریان کاملا یک طرفه است. یعنی کسایی که احزابی که گروه های افرادی که میخوان پشتیبانی کنن، البته که میتونن پشتیبانی کنن، البته که میتونن فعالیت کنن و میکنن، ولی لزوما شاهزاده موظف نیست با این افراد وارد تعامل بشه حتما، چون تاکتیک های مبارزش و استراتژی مبارزش ممکنه شکل دیگه ای داشته باشه از نظر خودش. درسته؟ این اصل کلیشه. بنابراین کسایی که این اصل رو میپذیرن بدون هیچ گونه چشم داشتی در واقع از شاهزاده رضا پهلوی حمایت خواهند کرد. اما حالا چون از من سوال شد نسبت به مسئله جبهه هفتابان، خب من اولا من سخنگوی جبهه هفتابان نیستم، درست عضو شورای مرکزیش هستم ولی سخنگوش نیستم، ولی در این حال یه چیز خوب میدونم و اون اینه که حتی در جبهه هفتابان که یک تشکیلات سیاسی نسبتا مهمیه، شاید یکی از مهمترین تشکیلات سیاسی فعلی ایرانه و امیدواریم در آینده که شرایط دموکراتیک برقرار شد بتونه یک نقش اساسی در سیاست آتی دموکراتیک در ایران اعمال کنه. خیلی. ولی حتی در این مورد هم افرادی که مثلا مثال روشنش برای که روشن تر بکنم بحثمو، آقای پروفسور الیان، ما میدونیم که ایشون در کمیته مربوط به بررسی جنایات رژیم در بعد از فروپاشی رژیم یک عضوه. اما این عضویت ایشون به دلیل این نیست که چون عضو جبهه هفتابانه، خیلی، به دلیل جنبه تخصصی بودن ایشونه. ایشون یک حقوقدانه، یک قانوندانه، بنابراین در یک کمیته‌ای که در آینده باید تشکیل بشه، یعنی بخشی از استراتژی مبارزه شاهزاده رضا پهلوی، ایشون جا میگیره. بنابراین افرادی که شاهزاده انتخاب میکنه در واقع باید اون ویژگی رو داشته باشن که خود شخص ایشون داره. ویژگی شخص خود ایشون چیه امروز؟ فراجناحی فراحزبی بودنشه. شاهزاده برای همینه که خودش رو سعی میکنه نسبت به همه وضعیت‌های سیاسی موجود در واقع جدا بگیره و درست هم است، برای که در شرایط دموکراتیک به سر نمیبره. موضع‌گیری گروهی سیاسی از طرف شاهزاده وضعیت رهبری ملیون رو زیر علامت سوال خواهد بود. بنابراین شاهزاده خودش یک شخصیت کاملا فرائضیه. به همین دلیل هم قدرت سیاسی جانشین رو هم که تهیه میکنه که امیدواریم این کار رو بکنه، باید واجد همین ویژگی باشه. یعنی نمیتونه یه دولتی تشکیل بده برای گذار که یه نصفش مال این حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه، نصفش مال اون حزب باشه. اصلا درست همون ویژگی خودش داره منتقل میشه به اون دولت، اون قدرت سیاسی که وجود داره، که به وجود میاره. بنابراین باید این قضیه روشن کرد که حالا ارتباط، آره، منظور از ارتباط چیه؟ منظور هماهنگی، همفکری. شما میتونید همون چون که واسه دفترچه گذار تهیه شد، شما میتونید به عنوان حزب، گروه، انجمن، بخشی از جامعه مدنی، معلوم هر فرد میشه اظهار نظر کرد، میشه نظرات رو گفت، ولی هیچ سیاسی بودن افراد سیاسی هیچ ویژگی خاصی به اونا نمیده در این لحظه. این ویژگی خاص زمانی پیدا میشه که بشه اعتماد بخشی، یا در واقع مهمتر از اعتماد بخشی، بشه طرفداری بخشی از ملت ایران رو نسبت به این گروه سیاسی با عدد شمرد. اگه این کار بتونی بکنی، اون وقت این یک هویتی داره که متفاوت با هویتی که امروز احزاب سیاسی بیرون از دموکراسی دارن.
1: مرسی.
4: ممنون
1: از شما. جناب عباسپور، اجازه بفرمایید من آقای سایی صحبت شما بکنم، بعد به شما وقت میدم. آقای سایی بفرمایید.
5: ممنونم آقای دانشور. عرض کنم خدمتتون که من خیلی با بخش بزرگی از صحبت‌های آقای دانشور حسن موافقم و خیلی زیبا فرمودن این ارتباط رو مشخص کردم. من فکر کنم نکته بهتری که باید بهش نگاه کنیم این هست که سازمان‌ها و نهادهای سیاسی که شکل گرفتن در خارج از کشور عموماً خب این شانس رو دارن که یک سری کارهای تشکیلاتی انجام بدن. به طور مثال من خودم خب چون عضو حزب سکولار دموکرات هستم، ما برنامه های آموزشی هفتگی تولید میکنیم، هر هفته ویدئو میسازیم بابت این قضیه، یا خود همین مهستان داره تلاش میکنه در راستای سکولار دموکراسی فعالیت کنه. خب ببینید، ما وظیفمون اعلام حمایت کردیم از شاهزاده در عین حال، خب وظیفمون هم این است که در راستای اون مرامنامه‌ای که تعریف کردیم برای اون نهادمون، این حزب سکولار دموکرات ایرانیان، اقدام کنیم و عمل کنیم و داریم انجام میدیم. و خوشبختانه این اقدام کاملا در راستای نیازهای

0: خیلی میزنه جواب میگیره، وگرنه مسیرها مشخصه، راه هم مشخصه، همه داریم با هم میریم جلو هرچه مستحکمتر. خاطرم از یکی از جلسات حزب بود، خوبه که اینجا تو پابلیک بیان بشه یا نه، بحث این بود که گروه ها دارن میرن شاهزاده رو میبینن، صحبت میکنن، پیشنهاد بود که حزب ما مثلا این کار انجام بده. خب رأی گیری شد و گفتیم آقا ما داریم همراه شاهزاده میریم، اعلام حمایت هم کردیم، بریم اونجا چی بگیم؟ بگیم که ما میخوایم مثلا چیکار کنیم یا چه نیازی داریم، چه کمکی میخوایم از شاهزاده بیشتر بگیریم برای کارمون؟ داریم کارمون رو انجام میدیم دیگه، بیشتر از این که نیست که. و فکر میکنم بحث اینه، ما این رابطه ها رو باید همونطور که آقای دانشور گفت ببینیم که چطور میخوایم تعریف کنیم و قراره به چه نتیجه ای برسیم. شاهزاده تیمش داره درست عمل میکنه، داره به سمت اون هدفی که داریم به صورت فراملی و به اصطلاح فراجناحی حرکت میکنه. ما هم حالا با اون نهادهایی که ساختیم و بازم من تایید میکنم هست بخش آقای دانشور، خب ما نمیتونیم بگیم که چقدر بیننده داریم، چقدر واقعا ما رو حمایت میکنن، اصلا قابل آزمایش نیست، قابل پیمایش نیست که ببینیم چند نفر طرفدار داریم که بخواد وزن سیاسی بگیریم. ما یه نهادیم داریم یه کار فرهنگی میکنیم، یه کار سیاسی میکنیم. پس این نکته مهمه، ما این مرزه رو قائل بشیم و این به قولی نگاه رو داشته باشیم که قرار نیست ما اتحادی به شکل عملیاتی ترتیب بدیم در کنار شاهزاده. ولی از یه زاویه دیگه الان باز من مثلا خب یه حرکت هایی دارم میبینم از زمانی که مثلا شاهزاده تشریف آورد استکهلم، ما تو بخش میدان الان داره یه سری حرکت های انجام میشه، قراره یک سری انجمن های شکل بگیره که ما با سیاست مدارا وارد معامله و مذاکره بشیم. اولا یعنی شما ببینید از این اتحادی که شکل گرفته بین مردم، از حالت پسیوی که بوده که فقط می رفتیم شعار می دادیم، حمایتمون رو اعلام می کردیم از شاهزاده و ابراز انزجار می کردیم از حکومت اسلامی، حالا داریم به یک جایی می رسیم که یه تشکلهایی رو شکل بدیم که با سیاست مدارای سوئدی وارد معامله بشیم و بگیم ما این کامیونیتی رو داریم، این تعداد آدم هست که با توجه به حالا حمایت که از شاهزاده می کنه همه عملا تو یه طرف هستن، و اگر شما بتونید اون چیزهایی که ما میخواییم برای آینده ایران به ما کمک کنیم و بدیم، ما هم میتونیم مثلا حزب شما رو، اون گروهی که شما حمایت میکنین رو حمایت کنیم. یعنی میدونید به ما این حرکتهای چند ماه اخیر، این اتحادی که تو دیاسپورا اتفاق افتاده به ما یک وزنی داده. الان کامیونیتی ایرانی میتونه بره وارد مذاکره بشه با سیستم های خارجی. این خیلی مهمه. شما فکر کنید تو کانادا باید از این استفاده بشه، تو آلمان از این پتانسیل ها باید استفاده شد. من میدونم که ما تو سوئد شروع شده این قضیه و اطلاع ندارم از کشورهای دیگه که واقعا از این زاویه هم وارد عمل شدن یا نه، ولی اینجا خیلی جدی داره این قضیه دنبال میشه. ممنونم.
1: ممنون از شما. آقای عباسپور افنانی دارن، بعد جناب مهرگان واکنش میدن به دوستان اگه واکنش دارن میفرمایید. آقای عباسپور.
2: سپاسگزارم. آقای دانشور همه اون چیزهایی که گفتن خب خیلی درست بود، منم با بخش بزرگیش موافقم، ولی اون امایی که ایشون آوردن راجع به شاهزاده رضا پهلوی، راجع به احزاب و گروه ها و سازمان هایی رم میشه اون اما رو آورد. به هر حال ببینید در این شاید این یک سال گذشته اگر حداقل بخوایم مثال بزنیم، به قدری انجمن به وجود اومده، سازمان به وجود اومده، تشکل‌های جمهوری خواه، حالا چه طرفدار شاهزاده چه اونهایی که طرفدار شاهزاده نیستن، ایشون رو شاهزاده نمیدونن، ایشون رو نماینده به اصطلاح بخش بزرگ مردم ایران نمیدونن. همونجور که آقای حسن دانشور میگن، اینا هم ادعا دارن که ما نه صندوق رأی داریم نه میتونیم شمارش بکنیم. برخی هاشون گفتن که نمیدونم این هوش مصنوعیه که طرفدارای شاهزاده رو تو تلویزیون ها چند برابر نشون میدن و همه این صحبت ها. اون قسمتی که این دوست گرامی سوال کردن که شایع هست.